0: ရိမ့်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်သေးဘူးဒါနပြုရင်လည်း तू อ่ะခွင့်ပြုသလားမပြုဘူးလားသီလစောက်တယ်ရင်လည်းခွင့်မပြုဘူးလားငြိမ့်နေတယ် तू မလှုပ်ဘူးအเจ้าမပေါ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအเจ้าပေါ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထားကြွာလာတော့မယ်တောင်းရန်လာတော့မယ်လို့သာသဘောပေါက်တာရင်ထဲမှာတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆိုတဲ့ဒီငါတရားကိန်းနေတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့တန်တန်းမှာအေးမိမိရဲ့အရေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်စာရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးဝူရေးစီရေးမရှိဘူးလားရှိလားစာရေးနဲ့ပင်မလာပြီဆိုရင်ဝူရေးနေရေးထိုင်ရေးနဲ့ပင်မလာပြီဆိုရင်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်နွမ်းပါလာပြီဆိုရင်ဒီတကာတော်မတွေကဘာမီးလောင်ရင်သားကောင်ကိုဘာလုပ်လဲမထားဘလူးမှမထားတော့ဘူးဟုတ်လားသားတော်ထားအောင်မလားဘာကြောင့်လဲစားရေးတော်ရေးနေရေးထိုင်ရေးဝူရေးစီးရေးကြောင့်လေအကြောင်းပေါ်လာပြီနော်မပေါ်လာဘူးလားကဲကဘာမီးလောင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်သားတော်မှချနင်းမလားမနင်းဘူးလားကဲမိမိရအဖေပဲအမေပဲဖယားပဲတရားပဲတန်ခါပဲရေလို့လေးစားသမှုရှိအောင်မလားဘာလို့လဲစားရေးတော်ရေးနေရေးထိုင်ရေးဝူရေးစီးရေးရှိသွားလို့အကြောင်းပေါ်လာပြီနော်တခြားသူလားပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးကရုပြုအမယ်ဖျားကောတရားကောသံဃာကောယေတနာမြတ်သုံးပါးကောရှိအောင်မလားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကသံသရာမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်တာဒီဒိဋ္ဌိသံသရာမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီဘာလို့လဲလောဘသဟဂတံဒိဋ္ဌိကတာသံပယုတ်တံလောဘဆိုတဲ့တဏှာကစာရေးတော့ရေးနေရေးထိုင်ရေးဝူရေးစီးရေးပြည်လေထင်တာလေတခြားလားတဏှာလားဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရာအတ္တိကြီးကဖျားဟောလို့ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဘယ်သူကဟောဖျားကဟောလဲဟောဟောထတာမတောက်တော့ခရီးရဲ့လေသိထားကြားထားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့အပင်ငရဲ့မကြောက်ဘူးလားကြောက်မကြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်သူကအားပေးလဲဒိဋ္ဌိကဘယ်သူကအားပေးလဲမေကိုမြင်ရတာမှမဟုတ်ပဲပဲတန်တရာငရဲဆိုတာလူလိမ့်မှန်တန်ရန်တန်ဟောတာတကယ်ရှိရောရှိရလို့လားတကယ်မရှိနိုင်ဘူးဘလူကတရားဟောနေပြီလေဟဲ့နောင်ခံလာဖြင့်နောင်စေးဘဝငရဲရောက်မှခါစီခံဟဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားရောက်ချင်မှလည်းရောက်မှာပါဒီဥစ္စာသိမ့်မသေးကြပါဘူးငရဲရှိတယ်ဆိုတာကဘာမှာကောင်းငယ်ကျိုးပါလေလက်ကဘာထီအောင်တက်နေတဲ့ဂျိုးလူတွေနဲ့ငရဲပြည်ဘယ်နှခါရောက်လာအဲ့ဒါရှိပါမလားရှိပါမလားငရဲပြည်နတ်ပြည်ရောခါမှလည်းတွေ့တာမကြပါလားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဟင်မတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီဆိုသူဟောပြီအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီလေဟိုတချို့ရှိသေးတယ်ဗောဗျာဟိုဆရာတော်တန်ခါဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေလူထွက်ချင်လာပြီဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြသာသနာရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အကြောင်းမပြဘူးလားပြမိမိတို့လည်းသားရဲ့တမီးရဲ့စီးဝါးရဲ့ဝိုင်းရဲ့ကပူလာပြီဆိုရင်သန္တနာจิตကိုကြောက်အောင်မလားအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးရှောင်ကွင်းလာပြီတခြားလားဒိဋ္ဌိကတရားဟောနေတာလားမန်းနောက်ဆုံးလေကြတော့ဆုံးပြတ်ချက်ချာတန်တရာမှာငါခံမဟိတန်တရာမှာဘယ်သူကခံမယ်ပြောတာလဲငါခံမယ်တဲ့ဘယ်သူကလဲငါခံမယ်ဆိုလဲဆိုတော့လုတ်ကွာမင်းမလုတ်ရတာပါရှိလဲဟေ့ဖယားလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတွန်းသလားမတွန်းဘူးလားဖယားရယ်တရားရယ်တန်ခါရယ်လို့မြတ်အာယုန်နဲ့ထည့်ကျွယ်သေးလားဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိမင်းစာရေးတော်ရင်နေရေးဆိုင်ရေးဝူရေးစီရေးရှိတယ်กว่าဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့လှက်ပတ်ပြီးပြောလဲပြောလိုက်ကောမလုတ်ပင်နဲ့ဒူးစရိုက်အလုတ်တယ်မလုတ်ရဘူးလားလုတ်ရတယ်ဒူးစရိုက်အလုတ်တယ်လုတ်ခဲ့တာဒီကိုယ်နဲ့ကောမလုတ်ဘူးလားကိုယ်နဲ့လုတ်ရင်ဗာကံလုတ်နဲ့ပြောဆိုရင်သိမ့်နဲ့ကြံစီရင်ကံတရားဆိုတာဒီတခြားလားအလုတ်လားလုတ်ပြီးတာနဲ့အလုတ်ကပြီးသွားမပြီးဘူးလားပြီးသွားပြီမဲ့ဗာကြိုင်းခဲ့ဘာသတ္တိလဲတခြားတ္တိလားပစ္စယတ္တိအဲ့ဒီပစ္စယတ္တိဘသူကသိမ့်ထားလိုက်ဒိဋ္ဌိကသိမ့်လိုက်ပြီရင်ထဲမှာဘသူကအောင်းနေလဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတဏှာနဲ့ပေါင်းသိမ့်ပြီးလည်းပြီးကိုဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ပေါင်းမှတခြားလားသမှုရိယသစ္စာလားတဏှာနဲ့ပေါင်းပြီးလည်းပြီးကိုတ္တိကိုသူကဘာလို့လဲငါတို့ကသိလိုက်လားမသိလိုက်ဘူးပြီးသွားမေ့သွားတယ်ဟာလူကဘာဖြစ်သွားလဲပုထုဇဉ်ဟာမေ့သွားပြီအလိန်ခံလိုက်ရပြီဟုတ်လားဟေ့ငရဲရောက်မှခါစီကောင်ကငငတ်နေတာ तू ကပြန်နိုင်လို့လား तू ကကျွေးနိုင်လို့လားဟောလားအမျိုးမျိုးလက်မဟောဘူးလားဘယ်သူကလဲဒိဋ္ဌိကဟောလဲဟောပုထုဇဉ်လူမိုက်ကဒိဋ္ဌိပြောစကားယုံပြီးလဲပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားလုပ်လုပ်ပြီးလဲပြီးတော့ကိုကိုကိုဘာလုပ်လိုက်လဲမေ့ပလိုက်မမေ့လိုက်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကလေးတွေရဲ့တက်တီကိုဘယ်သူကသိမ့်တာဒိဋ္ဌိကတဏှာနဲ့ပေါင်းပြီးလဲပြီးတော့သိမ့်တာတဏှာကအစင်းတဏှာကလုံထွေးပြီးလဲပြီးတော့တဏှာက လုံးထွေးပေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဟာသိထားဒိဋ္ဌိဟာတခြားမှာသိနေလားကိုယ်ပေါ်မှာလားလှုပ်ထဲမှာကောမသိဘူးလားသိထဲမှာကောမသိဘူးလားကာကိုဖြင့်ပြုတ်ရင်ဘာကံပါလိမ့်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုရင်သိနဲ့ကြံစီရင်ဒါဖြင့်ကိုယ်တကားပေါက်မှာကိုယ်တကားပေါက်ကာယဒွါသဆိုတဲ့ကိုယ်တကားပေါက်ကြီးမှာကံဟာပွင့်နေသလားပိတ်သွားလားပွင့်သွားသလားပွင့်နေတာလားပိတ်သွားတာလားဘယ်သူကပိတ်ထားလဲဝစီဒွါရလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်တကားပေါက်မှာဝစီကံဟာပွင့်သွားသလားပိတ်နေသလားဘယ်သူကပိတ်လိုက်မြင်လိုက်လို့လားမမြင်လိုက်ဘူးမမြင်ဘူးဥထုဆရာမသိဘူးသူသိလိုက်ရဲ့လားငါလုတ်ပြီးတာပြီးရောဗောငါလုတ်တာမပြောပါတော့ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဖြေသလားမဖြေဘူးလားဖြေတိုက်တော့ဖြေပုထုဇဉ်စိတ်ထားအနေနဲ့ဘ ਹੁ ဆရာတော်လိုက်လျှောက်ဒီဆရာတော်လိုက်လျှောက်နဲ့အပြစ်မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးလိုက်ရှိရလမ်းကြောင်းပြီးလိုက်လျှောက်ဆရာတော်တကယ်လဲစားကောင်းတော့ကောင်းအောင်ပဲပြောထဲတာမရှိဘူးပဲပြောရဟုတ်တယ်မလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကာယကံကတော့ပိတ်သွားပြီကာယကံဟာဘယ်သူကပိတ်တာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းတာတဏှာကတခြားလားအစေးလားကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုတုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကတခြားလားတတ္တိလားအဲ့တတ္တိတွေကိုစုစည်းပြီးလည်းပြီးရောတဏှာသွေးနဲ့လုံးထွေးပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဟာပိတ်တာဘာဖြစ်သွားပြီကံပိတ်သွားပြီကံကာယကကိုကိုဖြစ်ပြုတ်လို့တော့ကာယကံကာယဓွာကဆိုတော့ကိုတကားပေါက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲတကားပေါက်ပိတ်သွားပြီဝစီဓွာကဆိုတော့နှုတ်တကားပေါက်မှာတခြားပိတ်ထားလားကံပိတ်ထားဘယ်သူကပိတ်ခိုင်းလဲဒိဋ္ဌိကပိတ်လိုက်ကမနောဓွာကဆိုတော့စိတ်တကားပေါက်ကြီးမှာလဲကံတရားဘာဖြစ်သွားဘယ်သူကပိတ်လိုက်ဒိဋ္ဌိကပိတ်ပြီးလည်းပြီးရောဘယ်တကားဖွင့်ပေးလားအဲ့လိုနှစ်ချက်တော့တစ်ခါလုံးရင်နှစ်ခုပွင့်ဖြစ်တယ်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်တာကိုယ်တကားပေါက်မှလည်းပိတ်မထားနိုင်ဘူးလားပိတ်လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ဘယ်တကားပွင့်သွားနှုတ်တကားနဲ့ပိတ်လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ဘယ်တကားပွင့်သွားစိတ်တကားပေါက်ပိတ်ပြီးတာနဲ့တပည့်ဘယ်တကားပေါက်ပွင့်တပည့်တကားကြီးပွင့်သွားတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တကားပေါက်ဆိုတော့ကဲလှုပ်ဆန်းကြရတော့ရွှေစည်ဒီကြီးတွေတဲတာဖျားသွားရွှေချဗျာကြိုက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားကံကြီးတွေထိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုမြင့်မို့တောင်းကြီးပမာဏမျှလောက်ရွှေစည်ကြီးတဲပြီးတော့ခြေတော်လဲခြေပါအောင်မလားဒီကံပွင့်ပါအောင်မလားကြီးလေးသောကံကိုပြောတာဟုတ်လားကြီးလေးသောကံကြီးလေးသောကံဆိုတာဒီကံကြီးဘယ်နှပါလဲ၅ပါးမာတုဂါတကပေတုဂါတကအရဟန္တဂါတကလောဟိတုပါတကသံဃပေတကကံကြီးဘယ်နှကံလဲအဲ့ဒီကံကြီးကဂရုကကံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံကြီးတွေဟာဘာဖြစ်သွားပိတ်ဒီကံကြီးတွေနဲ့ဘလူကပိတ်ပေးထားလဲဒိဋ္ဌိကသူ့ပိတ်ပြီးပြီးရောဘယ်တကားဖွင့်ပေးထားလဲဘယ်ရက်ဆင်းရမလဲအပယ်ဆိုတာလည်းအောက်ဆုံးကတခြားလားအဝစီလားရက်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကအလဲကောင်မှာတော့တောင်းတင်စရာအကြောင်းမရှိငရေတရိစ္ဆာန်မှာတောင်းတင်မအောင်မလားပြိတ္တာအတူတကယ်မှာတင်စရာအကြောင်းရှိသေးလားဘယ်ထိအောင်ရက်ဆင်းသွားအစာတဏ္ဍကြည့်လေဘုသူ့ကြည့်ရမလားအစာတဏ္ဍပြောတဲ့စကားနားထောင်ငါကအဖေကိုတတ်ပြီးတော့ဘယင်လုံးမယ်ငါကအဖေကိုတတ်ပြီးတော့ဘသူဘယင်လုံးမှာဘသူလဲငါအစာတသက်မဟုတ်ဘူးငါကပြောတာအစာတသက်ကပုထုဇဉ်ရောင်းသွားတယ်ဒီကမရောင်းဘူးလားငါကအဖေကိုတတ်ပြီးတော့ဒေဝတာကပြောနေတာငါကဖယားကိုတတ်ပြီးတော့ဖယားလုံးမယ်ငါကဖယားကိုတတ်ပြီးတော့ဖះလုံမယ်လေဘသူကဖះလုံချင်တာမာကငါကဖះကိုတတ်လေတတ်ပြီးတော့ဖះလုံမယ်လို့ဆိုတော့ဖះဖြစ်ချင်တာကဒေဝရတ်ဖះဖြစ်ချင်တာကဒေဝရတ်ကဖះဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကဖះကိုတတ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါဖះလုံမယ်မင်းကဖះကိုတတ်ပြီးတော့ဘယင်လုံဟောအဇံတရာခရိယလည်းဘယင်မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ကြလားဘယင်ဖြစ်ချင်တာကတခြားလားတဏှာလားเอ้มิ้งอ่ะอภีโกตั้งอ่ะมั้ยรู้สุแล้วสออสันตะตั้งเนี่ยยินด้วยมาชื่อนี่แหละงาโซเนี่ยดิฐิก็ตะชะตั้งอ่ะมาล่ะอภีโกตั้งอ่ะมาครับだแม้ดิฐิก็อภีโกตัดตัดเยล่ะไม่ตัดตัดတော့ဘယ်သူခိုင်းမလဲอสันตะตั้งကိုခိုင်းမလဲဘယ်သူကိုခိုင်းမလဲอสันตะตั้งကတခြားလားปุถุเซนล่ะปุถุเซนงมัยล้าก็ดิฐิเนี่ยตะนาป้องไปเหลิงแลเหลิงไล่ก็อภีโกตัดไล่ได้กันนี่ไม่จุหลုံมุล่ะจุหลုံล่ะปิตุกาตกะဆိုတဲ့กันนี่จุหลုံล่ะဒီဝတ်တဲ့ကိုကြီးသမောင်ဖျားကိုငါကတတ်မယ်ဆိုပြီးကြောက်တုံးကြီးလှိမ့်ချသလားမချဘူးလားညာလာကြီးကြီးစင်ကြီးလည်းကောမတိုက်ဘူးလားတိုက်အေးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တာတခြားကပြောနေတိုက်တွန်းပေးတာလားဒိဋ္ဌိကလားငါကဖျားကိုတတ်ပြီးတော့ဖျားလုံမယ်ဆိုဒီဝတ်ကဖျားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဘယ်သူကမြှောက်ပေးတာ ဒေဝိကမြောက်ပေးလဲပေးကောအစံတနအကြောင်းဒေဝဒတ်အကြောင်းပေါင်းဆင်လားမဆင်ဘူးလားနာလာကိရိဆင်ကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ကောဖရာမတိုက်ဘူးလားဘသူမိုက်တာပုထုဇဉ်မိုက်တာသူများလိန်တာကိုခံလိုက်တာသူဘသူတွေလိန်လာလဲဒိဋ္ဌိရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍပေါင်းပြီးတော့လိန်နဲ့လိန်လိုက်ကောဒေဝဒတ်ဟာမိုက်တဲ့မိုက်မသွားဘူးလားနောက်ဆုံးတန်ကဘေဒကကံကြီးထိုက်သွားရှာဘာကံကြီးထိုက်လောကြီးတုတ်ပါရကကံကြီးထိုက်သွားသလားမထိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီကံလုတ်ပြီးလေပြီးကောတဏ္ဏဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖယံဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏ္ဏအစေးကစုပေးလိုက်ကံကိုဘာလုတ်ပေးလိုက်လဲကြောက်တုံးကြီးတပေါ်တင်းပြီးဟိုတောင်ထိပ်ပေါ်တက်တက်ပြီးတော့ကြောင်ပေါင်းကြီးဆင်ပြီးတော့အောက်တွန်းချလာတာကတခြားလားဒေဝဒတ်လားအဲ့ဒီအမှုရာတွေအားလုံးဝီဒီယိုရိုက်ထားရတယ်ဘယ်သူကလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏပေါင်းပြီးရိုက်ပလိုက်သာဝရကဒီတတိတေသူသူလုတ်ကောင်းနေတဲ့အကွယ်ကွဲမှန်တယ်များကိုတခုမကြံမှတ်သားပြီးတော့ထားလိုက်သလားမထားလိုက်ဘူးတဏှာဆေးကလုံးထွေထားတယ်ဘယ်နှခုလွင့်စင်သွားသေးလဲတခုမှလွင့်မစင်မသွားဘူးဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးကိုစူးစိပေးလိုက်တာတဏှာအဆေးဘယ်သူလဲတဏှာအဆေးနဲ့ဆေးပြီးလုံးထွေပြီးလေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကတတိအနှစ်တွေကိုစူးစိထားလိုက်သလားမထားလိုက်ဘူးလားဩဒေဝဒတ်မသိရှာဘူးသိရလားအဇတတ်ကောသိရလားဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလှည့်စားခြင်းကြောင့်သူတို့ဘယင်ဖြစ်ရတယ်သူတို့ဖယားဖြစ်ရတယ်လို့သူတို့ဝမ်းသာခြင်းပါနေအောင်ပါကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာရဲ့လှည့်စားခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ငမိုက်ပန်းတွေကတော့အေးအချိန်နဲ့တန်လဲတန်ဘောဒီဇံဖယားသာသနာမှာအစံတတ်နဲ့တူတဲ့ဖယားသာသနာကိုထောက်ပံ့တဲ့တခါမျိုးမရှိဘူးဆိုပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိရလားမင်းဖယံဗိမိသာနာဘိညီသေအစံတက်လည်းဘာဖြစ်လဲမအိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ပြီးလည်းပြောဖယံတန်သွားပြီးတော့တမညဖလာတုတ်တန်တရားနာရနာရတာနဲ့တပိုင်းနဲ့အိတ်တော်ပြောသွားသလားမပြောဘူးလားအိတ်မပြောတာကဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ချောက်ဘာဖြစ်နေတာလဲသူများကိုအတတ်များတဲ့လူတွေစိတ်ချောက်ချားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားခုတရားဥသူကိုတတ်ထားလားဖယေကိုတတ်ထားတာလားမပင်မချင်းချီတော့ဓာန်ခွဲပြီးတော့တတ်ဟေးဆိုတတ်ဆွေဆိုတဲ့အမိန်ပေးထားတော့ပေါ်ပေါ်တဏ္ဏလေးမထင်နဲ့တခြားတွေလားပြည့်စရာတတ်တွေလားငါဘယင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုတဲ့တဏ္ဏရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးလေပြီးကောပြည့်စရာတတ်တွေသိမ့်တာမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့တတ်တွေကခန္ဓာကိုယုတ်ကလတ်တွေဆက်ဆက်မှာထကြွာလာလာဦးလားရေလို့ရသေးလားခုခင်ဗျားတို့လက်တချို့ရှိသေးတယ်တရားထိုင်လို့ရှိရင်မျက်စိမှိတ်လို့မရဘူးရရဲ့လားမှိတ်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ငယ်ကျုံးငင်တာတွေအကုန်ပေါ်လာဟင်သမာဓိလေးတီးလာပြီသမာဓိတီးလာပြီဆိုရဲကပေါ်မလာဘူးလားမိလက္ခဒိဋ္ဌမိုးဆိုးကြီးကြည့်လေမိလက္ခဒိဋ္ဌမိုးဆိုးကြီးတရားထိုင်လို့ရသေးလားမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ကြော်ကွင်းလေးဒါအတ္တဝါလေးတွေဘီးမှထောင်ချောက်မှမိနေတော့ငယ်စားပေါင်းဩနေတာတွေပြန်မကြားရဘူးလားကြားတရားထိုင်လို့ရသေးလားတရားမလို့အဲ့ဒီပုံကောင်မျိုးကြည့်သိတာလေတရားထိုင်နေမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်တော်လိုက်ပြန်မှိတ်သွားလိုက်ငြိမ်ငြိမ်ရှိရလားသမာဓိထူထောင်လို့ရရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကုဘူဒီကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရှိတယ်ဘသူကပြရလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပြနေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံကောင်မျိုးတွေဟာဘယ်ကိုရက်ဆင်းมาလဲမေးတော့အဝိစိငရဲကိုဘာလုပ်နေတာလဲရက်ဆင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားများတို့ငရဲနဲ့ချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုဓမ္မသဘာဝအဘိဓမ္မာသဘောအရာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနေတာလို့သဘောပေါက်တာသာဟုကဲတင်နိုင်တဲ့ဆေးရှိပါရဲ့လေဒီဆေးမှမတော့ဘူးဆိုရင်ဒီယောဂါကြောက်ပါမယ်ဖွဲ့စေခြင်းလို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်မလား
1: မောင်မောင်ခရင်လာနေပါဘုံ
0: နိုင်မှဒီဒုက္ခတွေကကဲမယ်ဟုတ်လားမထွက်ပဲနေလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်မှာဘာတကားကြီးပွင့်လဲကိုယ်တကားပေါက်မှလည်းပိတ်နေသလားမပိတ်ဘူးလားနှုတ်တကားပေါက်လဲစိတ်တကားပေါက်လဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တော့ဘာစည်းဝါးရေးမှဖြစ်မလားတော့ဖြစ်လာအောင်မလားဝေဒနာပရုဒ္ဒံဇာနေဆိုတာဟုတ်ကြပြင်းထန်သောဝေဒနာကြီးတွေလည်းခံစားရသလားမခံစားရဘူးကြမ်းထန်သောအနာကြီးတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်လာရသလားမလာရဘူးဇာနေလုက္ကမြကဉ္ဇမြစီးပွားရေးတွေလည်းပြည့်စည်သလားမပြည့်စည်ဘူးလားဘာပိတ်ကံပိတ်နေတယ်စီးပွားရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးလုက္ကမြရင်းနှီးသမျှမတည်လိုက်သမျှမြုပ်အရင်မြုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဘာပိတ်နေလဲအဲကံပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဘုသူစီသွားပြီအဲ့ကံဖွင့်လဲဘေးရင်ဆရာဘေးရင်ဆရာကိုတိုင်ကကိုဘေးလာပြီးတော့မွေးတဲ့ဘေးရင်မွေးတဲ့လူမရှိလို့ငတ်နေတဲ့ရေမျိုးခင်ဗျားတို့ရှိတာတွေ့ဘူးလားသူနေတိုင်းမွေးတဲ့လူလာပါမလားမလာရင်သူစားရေးတောင်းရေးပြေလဲပါမလားအဲ့ဒါကိုဟာသွားပြီးမော့ပြီးတော့ဆရာတင်းနေလို့ရှိရင်ကိုလည်းငတ်ယုံမရှိမှာပေါ့ပွင့်နိုင်ပါမလားကံပိတ်နေတယ်ဘေးရင်ဆရာရေရေချင်းရင်ဗျာကံကောင်းရင်တခြားလှူရမှာလားဂန့်ကောလှူရမှာ တန်ကောင်းရင်ဘာလို့လူမလဲကန်တက်ချင်ရဲ့ကတဲ့ကန်တက်ချင်ရဲ့အောင်မြင်ချင်ရဲ့အောင်ကပြေငါတို့ကမှမသိကြအောင်ဆောင်းမနေနဲ့ပဲလေဆရာဟင်မသိကြအောင်ကန်ကောင်းရင်ဘာလို့လူမလဲခန်းကော်ကိုလူကန်တက်ချင်ရဲ့အောင်မြင်ချင်ရဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျင်းနေတယ်ဝေဒင်ဆရာတော့၄900ကိုတော့၄900တော့ရမှာမဟုတ်တထောင်လားဘာလားမသိဝေဒင်တခါမေးအဲဒကာကြီးတွေနဲ့ဒကာမကြီးတွေဘယ်သူအသွားမေးဒကာမကြီးတွေကရှေ့ဆောင်မဲ့နောက်ပါလိုက်တာဘယ်သူတွေလဲအဲအဲ့ဒကာမကြီးတွေကသူတို့အကျိုးသွားမေးတာမဟုတ်ဘူးဒကာကြီးတွေအကျိုးအတွက်သွားမေးရတာဟုတ်တယ်မလားပွင့်မှမလားဘာဖြစ်နေဘယ်သူပိတ်တာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမြောက်ပေးလို့ကိုယ့်အကိုလုံးမှုကြကိုယ့်ကိုယ်ကံကိုပြန်ပိတ်တာဒါမှမဟုတ်ဟိုပါလေပိုးကြီးရက်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေလို့သူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အစည်းနဲ့သူပြန်ပတ်နေသလားမပတ်ဘူးလားပတ်လဲပတ်ကောပိုင်ရင်ပိုင်ရင်ပိုင်ရင်လည်းအစည်းတွေအစည်းတွေလည်းများလာလဲတော့လုံးထွေးပြီးလဲပြီးတော့သူထွက်လို့ရသေးလားတခြားလားပိတ်သွားပလားပိတ်ရင်တော့ပိတ်မှာပဲပိတ်ရင်တော့စီးပွားရေးတော်၎င်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမဲခန္ဓာကိုယ်တော်၎င်းသုတိစိတ်ကြပေးခြင်းပေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာပိတ်သွားတာလဲဘယ်သူပိတ်တာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏမြောက်ဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားပိဋ္ဌာလားကိုယ်ကံကိုပိဋ္ဌာလားဘသူလဲပုထုဇဉ်ဘသူပါလေတဏ္ဍာခยีသွားဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်လမ်းလေကောင်းပါတဲ့ဒုက္ခရောက်တာလမ်းလေကောင်းပါတဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အောက်တဏ္ဍာကိုသာရစ်ဆင်းရသလားမဆင်းရဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်အပယ်တွင်းသို့အဝစီတွင်းသို့ရစ်ဆင်းနေကြသူများဆိုတာဒီဘသူတွေလဲဒိဋ္ဌိတဏ္ဏတို့အလိန်ခံနေကြရတဲ့ဘသူတွေလဲလို့မေးရင်ပုထုဇဉ်နေအောက်ကိုကိုသူများတွန်းချတာလားကိုကကိုရက်ဆင်းတာလားအေးပြောလိုက်သေးကိုကံပိတ်တာဟိုအပေတကားကြီးကပွင့်နေတာကိုမသိတဲ့တောင်ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဟိုလူဒီလူဆိုလက်ညှိုးထိုးပြန်သလားမထိုးဘူးလားထိရတခြားရှာရတခြားဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားဘေးတင်ဆရာပြောတာတော့ကလေးမှာဒီတကားတော်ကတွေလမ်းမဆုံးသေးခြင်းပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘေးတင်ဆရာကိုယ်တိုင်ဟာတပ်ပိညုတ်တဉာဏ်ရသူမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘေးတင်ဟောနည်းလေးပြောပြအောင်မယ်ညစွာဘုရားမှာဝိဇ္ဇာညာဘယ်နှညာလဲ၃ညာဝိဇ္ဇာညာဘယ်နှပါလဲဘယ်သူတွေလဲပုပ္ပေနိဝါသနုဒတိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအာသဝခယဘယ်နှညာလဲဒိဗ္ဗစက္ခုညာပုပ္ပေနိဝါသနုဒတိညာဆိုတော့လွန်လေပြီးသောဘဝမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဒီဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲပုပ္ပေနိဝါသဒိဗ္ဗစက္ခုညာဆိုတာအနာဂတ်ကိုလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာကဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဟာအတိတ်ကိုလည်းပြန်မသိဘူးလားအနာဂတ်ကိုတော့မသိဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီညာနှစ်ညာဟာလောကီညာလေဘာညာလေးလဲလောကီညာနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေဟာသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းနေသလားမဖုံးလွှမ်းဘူးလားကိလေသာတွေဖုံးလွှမ်းလိုက်ရင်သိပါအောင်မလားမသိနိုင်တော့ဘူးကိလေသာတွေဖုံးလွှမ်းနေမသိတော့ဘူးအတိတ်ကိုလည်းပြန်သိအောင်မလားအနာဂတ်ကိုလည်းသိရောမလားတခြားဖုံးလိုက်ရလားကိလေသာတွေဖုံးလိုက်အဲ့ဒါဒီဖုံးတဲ့ကိလေသာတွေကိုတခြားလားဖယ်ပြရမှာဖယ်လိုက်ဖယ်တဲ့ညာကဘာညာလဲအဲဗုဒ္ဓဟာအမြဲတမ်းသိတယ်အတိတ်ကိုလည်းအနာဂတ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်တပ်ပိညာလို့သူခေါ်တာဘာလို့ခေါ်မလဲအတိတ်ကိုလည်းသိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမသိဘူးဆိုတာရှိပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲမသိစေမသိအောင်လုပ်တတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအသွေးခရညာတော်ကြီးဖြင့်ဖယ်ပလိုက်အထာဏမဉ္ဇဉ်ကြီးဖြင့်ဖယ်လဲဖယ်လိုက်ကောအာပေါ်တရားတွေကုန်းသွားပြီဆိုလဲဆိုတော့ဉာဏ်တော်ဟာကြီးနေသလားမကြီးဘူးလားကြီးနေတော့ရှေ့ကိုလည်းအမြဲတမ်းသိသလားမသိဘူးလားနောက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းသိသလားမသိဘူးလားမသိဘူးဆိုတာရှိသေးရဲ့လားအင်းဒါဟာတခြားလားဗုဒ္ဓလားကဲဘေးတင်ဆရာကအဲ့ဒီလိုသိလားမသိဘဲနဲ့ဘာလို့သွားယုံနေရမလဲစဉ်းစားဖို့ပြောတာနော်အတိတ်ကိုလည်း तू သိပါမလားအနာဂတ်ကိုလည်း तू သိပါမလားမှန်ကြီးရမ်းကြီးရမ်းမှန်ပြောရမ်းပြောနဲ့ပြောတာမှန်ပြောရမ်းပြောနဲ့ပြောတာ तू သိလို့လားမသိဘူးမှန်ပြောကဏ္ဍလေးတွေ့ပေါ့ဗျာတနေ့ကလည်းတနေ့လားအင်္ဂါဗုဒ္ဓနေ့ခုနှစ်နေ့ပြီးပြီးအွန်လိုင်းသူစစ်သူကြီးကလောက်တာရင်တတ်တာပဲပြေးနေဆရာဟုတ်လားဘေးရင်ဆရာမကောင်းကြောင်းပြောအောင်မယ်ဒီကဘေးရင်ဆရာပါလက်ကထားပေါ့ဗျာဟုတ်တာပြောတာလိန်နီး60လိန်နီးဘယ်နှနီးလဲညာနီး60လိန်နီးညာနီ60ဆိုတာဘယ်လောက်ကိုပြောတာလဲသင်္ချာ60မဟုတ်ဘူးเนาะလိန်ရမယ်တဲ့ပထမဆုံးလိန်တဲ့အခါမှာ6လာရည်တဲ့အဲ့လိုဝေဒင်လားမေးပြီးကိုဘာလို့ရမှာလဲ6ပြီးမှသူလန့်သွားပြီဆိုလဲဆိုတော့ငါကယ်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆယ်လိုက်အဲ့ဒါရေရရချေးပြလိုက်ဟုတ်တယ်မလား ညာတဲ့ဆက်ညာဆက်ညာတယ်ဆိုတာဘေးရင်ဆရာဟောရတာကနည်းနည်းခင်ဗျားတို့ဘေးရင်မွေးတဲ့လူတွေကပြောတာကအများကြီးအကုန်လုံးသူသူ့ကြောင့်သူရင်ဖွင့်နေတာဟုတ်လားသူဘေးရင်ဆရာကတွဲယုံချင်းယုံကြည်တဲ့ဟိုကပြောနေပြီသူ့ကြောင့်နေကရင်ဖွင့်နေတာဘေးရင်ဆရာသိနေပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနင်းပြီးတော့ဘေးရင်ဆရာကဘာလုပ်ရလဲညာညာတော့ညာပြီညာလဲညာပေါ့ညာတဲ့နေရာမှာလဲပထမဦးဆုံးဘယ်လိုညာရမလဲ6နက်နဲ့6ဘိုးတော်နဲ့မြောက်ပါတယ်လေအိမ်မှာတော့ပတ်စံကုန်ကန်သွားမွေးထလာအဲ့လမ်းစင်မှာပဲဒါပါပဲနက်နဲ့ဘိုးတော်နဲ့မြောက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒါဘေးရင်ဆရာဘေးရင်ဆရာလောကမှာရှိတယ်ဦးစင်ကလည်းဂျန်ကုန်ကနေပြောင်းသွားတာပါပဲဒါဘေးရင်ဆရာဟလုံးကြီးလည်းအကုန်လုံးနားလည်ပါတယ်သဘောပေါက်ပါလိမ့်ပြီးတော့လေ6ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့10ရညာလည်းခြာမှာလည်း6ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့10တယ်ဆိုတာတခြားလားရေတရားလားဘေးရင်ဆရာမှန်တယ်မြရေတရားမပေးတဲ့ဘေးရင်ဆရာဆိုတာမရှိဘူးပေးတယ်လားမပေးဘူးလားမင်းတို့လည်းယုံကြည်နဲ့မချေဘူးလားချေလားဘာဖြစ်လားဘာဖြစ်ဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းသိမှမသိပဲနဲ့လောက်ထတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒီတော့သတ္တညုတ္တဉာဏ်ရှင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးကပြောတာကအဲ့ဒါတခြားတယ်လားကံပိတ်နေတာကာယကံကောကာယဓာတ်မှာကောပိတ်မနေဘူးလားဝစီဓာတ်မှာကောပိတ်မနေဘူးလားမနောဓာတ်မှာကောပိတ်မနေဘူးလားပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယဓာတ်မှာပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့လုတ်တမျှအလွဲကြည့်တယ်လုတ်တမျှအလွဲများတို့အေးနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီပစ္စည်းတွေကကုန်သင်းလုံးဝတက်တက်လာလိမ့်မယ်ဟိရှေ့တလားကြာရင်ဘာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တွက်ကိန်းတော့မှန်းမနေဘူးလားတကယ်နဲ့လုံလဲလွတ်ကောအရင်းဤတွေများများပပူဩပြီးတော့သူများစီကကျွေးယူပုံဩပြီးတော့လှုပ်ချရတာရှုံးမကုန်ဘူးလားအရင်ကပြုတ်မသွားဘူးလားဘာဖြစ်နေလဲပြင်နေတာအဲ့ဒါမဖွင့်ဘူးမဖွင့်ဘူးမပွင့်မင်းနဲ့လုံနေသမျှတော့ရလာပါမလားပကံပိတ်နေတယ်ကိုရကာညာဓွာရဆိုကိုတကားပေါက်ကဝင်လာမဲ့အလုတ်အကန်မှန်သမျှဒီတလွဲကြီးဖြစ်ကုန်လက်နဲ့လုံသမျှ၊ကန်သမျှ၊ဆောင်ရသမျှတွေဒီတခြားလားတလွဲလားနှုတ်နဲ့ပြောသမျှ၊ဆိုသမျှတွေဒီလည်းမှန်းနေသလားလွဲကုန်လားဘလို့လို့ဒီလိုဖြစ်ပြောမိမှမသိဘူးဘလို့ဒီလိုလုံးမှားတဲ့အလုပ်ကိုလုံးမိမှမသိအောင်ကိုဖြစ်မသွားဘူးလားဘာပိတ်နေလို့လဲကာယဓွာလားကိုတကားပေါက်မှာကောပိတ်မနေဘူးလားတခြားပိတ်နေလားလားကံပိတ်နေလားလားဝစီဓွာလားနှုတ်တကားပေါက်မှာလဲဘာပိတ်နေလဲကံပိတ်နေတယ်မနောဓွာလားစိတ်တကားပေါက်မှာလဲကြံစီလိုက်တဲ့မြသည်အမှားကြီးတဲ့နဲ့မကြုံရဘူးလားကြုံရပွင့်နေတဲ့လူမျိုးကြရင်သိပ်သိသားတယ်ပွင့်နေတဲ့လူမျိုးကြတော့เออไอ้แม่ลูลูบาลูลูนี่เนี่ยเช้านับยะทุชายล่ะฮะปอกล่ะบาได้แหละไอ้แม่เด้บาได้บิดูอ่ะล่ะไอ้แม่ไปเลยมากันหมอบุตัวตูยองว้าๆกันป่วนนี่ล่ะดิกันก็บาเพ่นนี่ล่ะป่วนนี่ในด้วยจ้ะไอ้หมันนาโกตัวใส่กู้หมี่ล่ะโกเปียวหมันนาโกไม่เหมียวลิ้นแม้เนี่ยเฮ้ไอ้ดิกนั้นตรีกนั้นตัวไอ้แม่แม่เด้ด้วยจ้ะไอ้แม่หมอบุตัวตูใส่กู้ยินเนี่ยป้อล่ะล่ะถ้าไอ้แม่หมอบุบิดูมาลาไม่ไปมูดิไอ้แม่ล่ะအဲ့ဒါဒီအိမ်မက်အရာအိမ်မက်လိုလိုနဲ့ရောင်ဝန်းဝါးသိလိုက်တဲ့အတိလေးနဲ့ထိုးလဲထိုးလိုက်ကောပေါက်ပါပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလားအေးမိမိလိုလားနှိမ့်တဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယတနာရှင်တွေတိုးတက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာကိုတကားပေါက်ကနေဝင်လာဟုတ်လားနှုတ်တကားစိတ်တကားပေါက်မှာပွင့်နေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေထွက်လာသလားမလာဘူးလားကိုတကားပေါက်ကနေလှုပ်သမျှ၊ကန်လိုက်သမျှဒီမှန်းနေသလားမမှန်ဘူးလားနှုတ်တကားပေါက်ကလည်းပြောလိုက်သမျှ၊ဆိုလိုက်သမျှဒီလည်းမှန်ကန်းပြီးတော့နေသလားမနေဘူးလားဒါဆိုရင်ဘာပွင့်နေเอ้ยมาเอาเมียเยกันเบเดนเสียอาโกยะมะล่ะกุกันกูพ่นหามาล่ะตีไล่ซ้ํามาดีตะกาลงมาดิเบเดนเมียเสียมะโลบาปุง่ะมากันเป่งนี่แหละโหลตาตะบ้อปอกซ้ํามาบาเป่งนี่ล่ะแหละเอ้กันหาเป่งนี่แหละบาบดุก็เป่งไปล่ะแล้วโหลเมียดีตะกาลงมาดิดิฐิเนี่ยตะนา2ป้าป้องบี้ได้คาจะรอดีกันเบโหเป่งไปล่ะไม่เป่งกูล่ะกันสรดีตะชาล่ะอะลุล่ะกันก็တော့ตัวกูไม่เป่งกูเนาะမပိတ်ဘူးဘယ်သူကပိတ်ရတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအလုတ်ကတော့လုံနေမှာပဲနေ့တိုင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလက်နဲ့လည်းလုံမယ်နှုတ်နဲ့လည်းပြောမယ်စိတ်နဲ့လည်းကြံစည်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့ခொနကအဇာတတ္တတို့ဒေဝတ္ထတို့ကဲ့သို့ငါကဖယားကိုတတ်ပြီးတော့ဖယားလုံမယ်မင်းကဖေအေကိုတတ်ပြီးတော့ပါတယ်လေဘယင်လုံလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပေါ်လာတာဒီဘသူနဲ့ဘသူလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာခိုင်းတဲ့အခါလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကံဟာဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီကံဟာဖိတ်သွားဘယ်သူကပိတ်မလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကတတိနဲ့ဖိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ကသူသိရလားမသိဘူးမသိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကမှတ်ထားလိုက်ပြီဒီကံကိုပြန်မပွင့်မချင်းလှုပ်တဲ့မြတ်ဒီဆုံးရှုံးကုန်မှာပဲ လုံးသည်များသည်ပြည့်စည်ကုန်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကြီးကိုင်ငန်းကြီးလုတော့မယ်ကြံလို့ရှိရင်ဒီတကာတော်မတွေဘာလုပ်ရမလဲကံကိုဖွင့်ပြအောင်ဖွင့်လိုက်ပါပါပါလေကံကိုဖွင့်ပြအောင်ဖွင့်လိုက်ပါနှစ်ကံကိုဖွင့်ပြအောင်ဖွင့်လိုက်မဖွင့်မဲနဲ့သွားပြီးတော့အရင်နှီးမလုံနဲ့မြုပ်မယ်သာမှတ်တာဟုတ်တယ်မလားကံကိုမဖွင့်မဲနဲ့အရင်နှီးသွားပြီးများများကြီးနဲ့ပုံအောင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှုံးမလားမရှုံးဘူးလားအဲမရှုံးကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲကံဖွင့်ဘာလုပ်ရမလဲဒီကံကိုဘယ်ကနေပိတ်နေလဲဟာတဏ္ဍိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာကပိတ်ထားသလားမထားဘူးလားဘယ်ကနေပိတ်နေဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာဘာမှအောင်းနေလဲမနှောမှာအောင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကဗမာအောင်းနေတယ်လူရင်အဲ့ဒါပဲဘေးရင်ဆရာသားကိုမတိဘူးမမြင်ဘူးဘေးရင်ဆရာသားဒီရညာခြေတဲ့နေမှာလွဲနေသလားမလွဲဘူးလားအပေါ်ရန်ဖျားသွားပြီကံတက်ရှင်လို့ကလေးကိုထူကံကောင်းရင်လို့ကံကိုလှူယုံနေတော့အလကောင်ကဒိဋ္ဌိတဏှာပြုံအောင်ပြုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားခြေပါမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့လုံးကြည့်လေသူကြီးဆရာတော်ပြောတာဘယ်လောက်မှန်တယ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လားဘေးရင်ဆရာတဲ့မှန်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာအဲ့ဒါကိုဟောတော့တချို့ကလာတယ်တော်လေးကြာလေးကြာတရားပေါ်လဲပြီးတော့တော့ကတ်လိုက်တာရှင်ပြန်တပီတော်ကိုနည်းနည်းတွက်ချက်ပေးပါဦးအလားမေးတယ်ဟာတခါကြီးဘာပြောတာလဲဆိုတော့ခုနရှင်ပြန်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာလေးတဲ့တပီတော်လဲကိစ္စသေးရှိလို့ယင်ဖွင့်လာတခါကြီးကျုပ်ကဘယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဗုဒ္ဓရဲ့ကာမဝါဒကိုနားလဲတာဘာနားလဲလဲဘုဟုဇာတော်ကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်ရာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကသိနိုင်သလားမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပြောတာတကယ်တကားကြီးဘယ်တင်မပေးနဲ့အဲ့ဒီကံဖွင့်ရရင်တော့ညံနဲ့ဖွင့်ရမယ်။ဘာနဲ့ဖွင့်ရမလဲ။ဘယ်တင်ဆရာပြောတဲ့ရေရံလောက်နဲ့မရဘူးနော်။ရပါမလား။ဘာနဲ့ဖွင့်မလဲ။ညံနဲ့ဖွင့်ရမှာတကားကြီးတရားထိုင်ဆိုလဲဆိုမအားသေးဘူးဗျာဆိုပြန်ပြေးရအောင်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟဲ့မအားသေးဘူးဆရာဆိုဖွင့်ပြန်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒီကံပွင့်မအောင်မလားကံကိုဘာနဲ့ပွင့်မလားလူရင်းအဲ့ဒါပဲဘေးရင်ဆရာစီမသွားနဲ့အလုတ်ကြီးလုတော့မယ်ဆိုလို့ကြီးဖျားရှိမှသွားပြီးတင်မလင်ခွေတိုင်ကျုံကျုံထိုင်ဟုတ်တယ်မလားဒါတခြားလုံမလို့လားကံပွင့်မလို့လားဟေးကံကောတော့ကရက်တော့မလိုပါဘူးတောက်ရေခွက်ကလေးတစ်ခွက်နဲ့ရပါတယ်တောက်တော့ရေချမ်းလေးတစ်ချမ်းနဲ့မရဘူးလားပန်းစင်မီရေချမ်းလေးတတ်နိုင်တယ်များတင်းတွင်ပြီးလဲပြီးတော့ဖျားရှိမှသွားတင်မလင်ခွေတိုင်ကျုံကျုံထိုင်လဲစမ်းပါတိုင်းပြီးလည်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲအဲ့ဒီအခါကိုစန့်ကြောကိုစန့်ညလုံးကိုမှိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ကိုမှန်မှန်ရှူရမလားမရှူရဘူးလားရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လေလေးတွေနှကောင်းပေါက်ကနေရှူရင်းလာတယ်ဟောလေလေးတွေနှကောင်းပေါက်ကနေပြန်ထွက်လာတယ်ကိုကတခြားလုံမလို့လားကံဖွင့်မလို့လားဘာတော့နဲ့ဖွင့်ရအဲဒါဖြင့်ညံဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဇံမလို့ဘူးဇံမလို့ဘူးဘာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဇံမေဇံဖြစ်ချင်းလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေလမ်းကြောင်းကြီးကိုလျှောက်ကြည့်။ဘာဖွင့်ပြီးပြောနေတာလဲ။ကံဖွင့်ပြီးကိုပြောနေတာ။အဲရေတရားခြေထားလဲစွန့်ရမယ်နော်။ရေတရားခြေထားလဲစွန့်ရမယ်။အမျိုးလုံးမှိတ်ပြီးလဲပြီးကောအသက်ကိုမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ထိုး။ကိုကဘာလုပ်မလို့လဲ။ကံဖွင့်မလို့။ဘာနဲ့ဖွင့်မှာ။မေးညံနဲ့ဖွင့်မှာလားဇံနဲ့ဖွင့်မှာလား။ညံနဲ့ဖွင့်မှာဒီတော့ဖွင့်မယ်။ဇံနဲ့ဖွင့်ရင်ပိတ်သွားအောင်မယ်။မြမကြီးတဝင်းဝင်းဝက်စချင်းတရှုပ်ရှုပ်စွာတခြားလားဇံနဲ့ဖွင့်လာမှားသွားတာလားမသေးကြဘူးအပယ်ရက်ဆင်းသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘာနဲ့ဖွင့်မှာပွင့်မှာလဲအေးငါညံနဲ့ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်လေလန်းကြောင်းတော့ကြီးရှောက်ကြည့်ရမလားမကြည့်ရဘူးလားတချို့ကသမထကိုအားကိုးတာရှိသေးဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေမုတ်ကုတ်ကကွာဟေးသမထအားမပေးဘူးကွာတဲ့ဝိပဿနာပဲတဲ့ပညာပဲအားပေးတယ်မုတ်ကုတ်မသွားဘူးသမထပါတဲ့ဘက်ကိုနောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမုဂုကသမထအာပေးရလားသမထဆိုတာကသမထသမာဓိမခင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး50များသောသမထကမ္မထန်းနေနဲ့ဇံကိုရချောင်းကိုမုဂုဆရာတော်ကြီးကအာမပေးတာအာပေးရလားတခြားကိုအာပေးတယ်လားနိဗ္ဗာန်ရချောင်းလားနိဗ္ဗာန်ရချောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကိုဦးစားပေးသလားမပေးဘူးလားဒါမှမဟုတ်လို့ဒီတကာတော်မတွေဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ကံကိုဖွင့်ပေးတဲ့ပေါ်ရမှာသေချာပြီလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာတရားမလို့ကိုဟာကံကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေတခြားလားအာနာပါနာလားဒါဖြင့်သမထကမ္မထမ်း40ထဲမှာဘသူကအခြေခံလိုက်တယ်အာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံတယ်နော်တချို့ကပြောသေးမူကုကသမထကမ္မထမ်းမပါဘူးပါတယ်အာနာပါနာပါပါလေအဲအာနာပါနာနဲ့ဆိုအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေကိုရှုလိုက်ပြီးဆိုတော့ငါဟာကံနဲ့ဖွင့်မာလားဇံနဲ့ဖွင့်မာလားညံနဲ့ဖွင့်မာလားလို့တွေ့တော့ညံနဲ့ဖွင့်မာလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံညံအားလျော်စွာအာနာပါနာကိုလောက်ရတော့မှာဟုတ်တယ်မလားဇ ဇန်နှမ်းကြောင်းကိုလိုက်ချင်ရင်တော့အသက်ကိုမှန်မှန်ရှူမှန်မှန်ထုတ်မှန်မှန်ရှူမှန်မှန်ထုတ်နှာခေါင်းပေါက်ကဝင်လာတဲ့လေအစအလဲအဆုံးကိုကြည့်ရမလားမကြည့်ရဘူးလားကိုကဇန်နှမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ရင်အစလေလေလန်းကြောင်းကြီးရဲ့အစအလဲဆုံးမကြည့်နဲ့တော့အလဲခေါင်းကနေကြည့်ရမယ်အလဲခေါင်းဟာတခြားနေရာလားနှာသီးပြားလားနှာခေါင်းပေါက်နှာသီးပြားအရက်ကလေးမောက်လေလေးတွေဝင်လာတဲ့လေလေးတွေလည်းထိသွားသလားမထိဘူးလားထွက်တဲ့လေလေးတွေလည်းနှာသီးပြားမှာထိသွားသလားမထိဘူးလားထိလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့လေကယုံနှာခေါင်းပြားနှာခေါင်းနှာသီးပြားလေးကယုံယုံနှစ်ခုမဆုံးလိုက်ဘူးလားဆုံးလိုက်လားဆုံးလိုက်တာနဲ့ယုံနှစ်ခုဆုံးလဲဆုံးလိုက်တော့ပူတဲ့သဘောအေးတာလေးသဘောလေးကိုမသိရဘူးလားသိရဒါဖြင့်ဆုံးလိုက်တာလေးကတခြားလားယုတ်တရားလားပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကတခြားလားနံတရားလားပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးကထိထိသွားတာကယုတ်တရားပူမအေးမနံမသိတာလေးကနံတရားနှာခေါင်းနှာသီးပြားမှာဘာနဲ့ဘာပေါ်ယုံနဲ့နံကတခြားလားအရှုခံတရားလားယုံနဲ့နံခုထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းခုချက်ချင်းကြည်လက်ကြည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားခုဖြစ်လို့ခုထိလိုက်တာနဲ့ခုချက်ချင်းကြည်လိုက်တာကတခြားလားသတိရှိလို့ကြည်တာလားသတိရှိတာခုဖြစ်လို့ခုသိတာခုထိလို့ခုသိတာတခြားလားသတိလားနောက်ကြပြီးမှကြည်ရမှာလားထိလိုက်တာထိလိုက်တာနဲ့ချိန်နဲ့ကြည်ရမှာလားချက်ချင်းကြည်လိုက်တာကဝီရိယချက်ချင်းကဝီရိယကြည်လိုက်တာကတမာတိခုထိရင်ခုချက်ချင်းကြည်ခုထိရင်ခုထိတာကိုကုသတာကတတိချက်ချင်းကကြည်လိုက်တာကတတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ဒီတရားသုံးပါးကဗာမဲ့ခဲ့လဲဟာတရားချားလို့သိရမှာလားယုံနံလို့သိရမှာလားဘယ်နေရာမှာပေါ်လာကဲယုံနံကိုသိပြီယုံနံကအရှုကံနောက်ကသမာဓိမဲ့ခင်ကအရှုကံကဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်တလဲဆန်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာယုံနံနေဖြစ်တဲ့နေရာဌာနဘဏ္ဍာနာဘသူတွေပါလေYes ni na ye မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အပြင်လောကကြီးကအာယုံနဲ့အဆင့်အာယုံကရက်နဲ့ဆိုလားမတိုက်ဘူးလားတိုင်လဲတလဲကောတခြားစိတ်တခြားပေါ်လာမှလားမြင်စိတ်ကလေးလားတခြားကြောင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာလားယုံတစ်ခုပေါင်းဆုံးလို့လားမြင်စိတ်ရဲ့အဆင့်ရဲ့ဆုံလိုက်တာအချိန်မှမြင်စိတ်နဲ့အဆင့်ကယုတ်တရားမြင်စိတ်ကလေးကဒါဖြင့်မျက်လုံးမှာဘာပေါ်လားကဲအတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံလဲဆုံလိုက်ကောနားထဲမှာဘာနဲ့ဘာပေါ်လားနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံတော့နားနှာခေါင်းထဲမှာရှာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံတော့ကိုယ်နဲ့တွေးကြည့်စရာနဲ့ဆုံရဲ့စိတ်နဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့ဆုံရဲ့ခန္ဓာမျိုးစိတ်ဖြစ်ရာဌာနယုံနံနေဖြစ်ရာဌာန6ခုမှာလဲပေါ်လာတာတခြားလေလားယုံနေနံလေးပဲလားဘာလေးဘာလေးကြည့်တယ်လေအဲ့ဒီယုံနံလေးကအရှုကယုံနံလေးကနောက်ကဂုဖြစ်လို့ဂုသိနေတယ်ဆိုတဲ့တမာတိမေခင်ကအရှုညာအရှုကံနဲ့ဒါတခြားလုပ်နေတာလားတမာတိထူထောင်းနေတာအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတမာတိလေးဟာအဲ့ဒီယုံနံလေးရဲ့အပေါ်ကိုကြာနေပြီဆိုရင်ယုံနံလေးရဲ့တခုတည်းသောအာယုံပေါ်ကြာနေရင်အဲ့ဒါတခြားလားဧကကတလားဧကကတဧကတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာကတကြာရောက်နေတယ်တခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာကြာရောက်နေရင်သူ့ကိုစာလို့ပြောရင်ဧကကတစာလို့ပြောရင်တရားလို့ပြောရင်တမာတိတရားလို့ပြောရင်ဒီကြဒါဘာဖြစ်နေတာလဲတမာတိထူထောင်းနေတာဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီတမာတိထူထောင်းလို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးနေလားယုံနဲ့နံလားယုံနံကိုယုံနံမှန်းလဲသိလဲသိလဲကောဘာတိတိကွာသွားဘာတိတိဖြုတ်နေတာအေးတခြားကိုမြင်နေတာလားယုံနံကိုမြင်နေတာယုံနံကိုမြင်နေရင်ဘာတိတိပြုတ်တယ်ဝိပဿနာရောက်ပလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဝိပဿနာရှုမှုကိုသိတိဖြုံးမှုကိုညာတပริญญาလားဒါတိတနာပริญญาလားဆရာသမားကသင်္นานပေးပြီးသွားပြီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သူရှုနေတာမျက်စိကမြင်လိုက်ယုံနံပေါ်လာလဲနားကကြားလဲနှာခေါင်းကနမ်းရင်လဲတခြားလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တွေရှုနေတာလားအဲ့ဒါဘာပริญญาအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကဘာပြုတ်လဲအပွားပြုတ်ဘာပြုတ်လဲဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပြီဒါဖြင့်ယုံနံပေါ်လာအဲ့ယုံနံလည်းပေါ်လာပြီကောယုံနံကခန္ဓာဘယ်နှပါငါးပါးသလုံးမရှိနဲ့တော့တခုတည်းပြောင်းရတော့မယ်တတိပဋ္ဌာန်လမ်းပေါ်တက်ဘယ်လမ်းပေါ်တက်မလဲကဲငါကဘာကိုကြိုက်တယ်လဲရုပ်ကိုကြိုက်ရင်ရုပ်ကိုရှုဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာရှုစိတ်ကြိုက်စိတ်ရှုလို့မပြောဘူးလားပြောလားဝေဒနာကြိုက်ရင်စိတ်ကိုကြိုက်ရင်ဘယ်သူကပြောဆရာသမားကပြောတယ်ဘယ်သူကပြောလဲဆရာသမားပြောလိုက်မယုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဆရာသမားပြောတိုင်းမယုံနဲ့ဆရာသမားကထပ်ပြောဦးမယ်တန်တနာချက်ပေးတယ်ကိုခန္ဓာကိုတကားပေါက်ပိတ်ထားတဲ့တရားကဘယ်နှပါလဲဘယ်သူတွေလဲ ခုနကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပေါင်းပြီးလဲပြီးရောတဏှာနဲ့မာနပေါင်းပြီးလဲပြီးရောဒီကံတကားပေါက်တွေကိုပိတ်ထားသလားမပိတ်ဘူးလားဒါဖြင့်မိမိဟာတခြားသူလားပုထုဇဉ်လားဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့နှစ်မျိုးမှာဒိဋ္ဌိကနံတရားမှာသူကကြီးဆိုးတာဒိဋ္ဌိကတဏှာကရုပ်တရားမှာထလာတယ်ချောတယ်ပိန်တယ်ဝတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာတူလဲသူဘာကိုကြည့်ပြောတာအဲရုပ်ကိုကြည့်ပြောတာဒိဋ္ဌိကစိတ်နံกว่าနံအဲအသက်ထွက်သွားပြီဘာထွက်သွားပြီအသက်ထွက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဝိညာဉ်ကိုပြောတာဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ကနံတရားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကဘာမှကန့်နေမနံမှာဒိဋ္ဌိကတဏှာကဘာမှကန့်နေအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပေါင်းနေတာနော်ဒါနဲ့ကိုယ်ကတခြားမှာတခြားကနေပြီးတော့တို့ကချဲလဲနေတာလားမနှောရနေတာဒါဖြင့်ဘသူကိုတန်အောင်ဒိဋ္ဌိတန်ဘသူတန်အောင်လဲစိတ်ကြိုက်စိတ်ရှုဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာရှုမရှုလဲဟုတ်တယ်မလားဘာကိုရှုရမလဲစိတ်ကိုရှုဒီဒိဋ္ဌိကန့်နေတာဘာမှကန့်နေတာစိတ်မှာကန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုရှုမလဲဒါမှမဟုတ်ငုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုယ်စိတ်ကိုကိုရှုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုအကဲခန္ဓာစိတ်တဏှုပတနာလို့ပြောတာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကိုရှုတာအဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိနေလားအဲခန္ဓာ၅ပါးတည်းကဘယ်ခန္ဓာကိုရှုမလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းကဘယ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒီတခြားလားကိုယ်စိတ်ကိုရှုတာလားဒါဖြင့်သတိထဝိရိယစိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှုနေရကနေပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကပြန်စမယ်အသက်ကိုမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ထုတ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားဒီလေကိုလည်းကတော့နာသီးပြားရထိသွားတဲ့နေရာဒီတခြားလားယုံနေနံလားကိုယ်ကစိတ်တဏှုပဒနာပေါ်တက်တော့မယ်နော်ဘယ်ပေါ်တက်မလဲနာသီးပြအရက်ကိုလားထိတာဒီတခြားလားဝင်လေထွက်လေလားဒီဝင်လေထွက်လေဘယ်ရလာတာလဲဟောချူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘာမှလဲဒီစိတ်ကအသက်အောက်ကမရှူဘူးกว่าဆိုရင်ရပါမလားဘာဖြစ်လာချူခြင်းလားမထုတ်ဘူးกว่าဆိုရပါမလားဒါဖြင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဝင်လေထွက်လေကဒီစိတ်ဘာမှလဲအဲ့ဒီစိတ်မှာတခြားကန့်နေတာလားဒိဋ္ဌိကန့်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကိုရှုလိုက်ရင်ဘာကွာသွားမလဲ။စိတ်ကိုစိတ်မှန်းလဲသိလဲသိလိုက်ပေါ့။အဲဒိဋ္ဌိကွာသွား။ဘာကွာသွားမလဲ။ဝင်လေလေးဝင်လာတယ်မဝင်ခင်မှာရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှုခြင်းနဲ့စိတ်မှန်းလဲသိလဲသိကောဘာကွာသွား။ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်မှန်းလဲသိလဲသိကောဘာကွာသွား။ဟောမျက်နာထဲမှာကြားပြန်ပြီဆိုတခြားစိတ်လားကြားစိတ်လား။ကြားစိတ်ကိုကြားစိတ်မှန်းလဲသိလဲသိကောဘာကွာသွား။စောစောတုန်းကငါကြားတယ်လို့ပြောတာ။စောစောတုန်းကတို့ဒိဋ္ဌိလဲကွာသွားကြားစိတ်ကိုကြားစိတ်မှလည်းသိလဲသိကောဘာပြုတ်သွားဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲသွားကောကြားတယ်ပဲကြံတော့ဘာပဲကြံတော့ငါပါသေးလားတခြားလားပြုတ်သွားတာမျက်စိနာနာဖလျာကိုစိတ်တွေမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူသမျှတွေကိုစိတ်မှလည်းသိလဲသိကောတခြားပြုတ်သွားတာလားငါပြုတ်သွားတာအဲငါပြုတ်သွားပြီငါပြုတ်သွားပြီဆိုလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲလိမ့်ထားတဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဘာကြံသေးလဲဒီနှစ်ကောင်လုံးပြုတ်ရမှာဟုတ်ဒါမှပွင့်ပါဟုတ်အဲ့တော့တဏှာပြုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြခုကြားရင်ခုချိန်ချင်းကြည်လိုက်ဟဲ့မရှိတော့တာကိုသိတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာကိုတည့်ရမလားမတည့်ရဘူးဘုဟုဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးကဘယ်လိုပြောရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှူလဲရှူလဲပဲရှင်းစိတ်ကလေးကကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားလဲသွားကောနောက်ကကြည်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်မလာဘူးလားခုမြင်ခုချိန်ချင်းကြည်လဲကြည်လိုက်ကောရှင်းကကြားစိတ်ကလေးရဲ့တခြားကိုမြင်တာလားအပြက်ကိုမြင်တာလားကြားစိတ်ကလေးကနောက်စိတ်ရှင်းစိတ်ကနောက်စိတ်ကိုပြက်ပြားဘာလို့ပြားလဲနောက်တိတ်ကရှင်းသိရဲ့တခြားကိုမြင်တာလားအပြက်ကိုမြင်တာလားအပြက်ဒီတခြားလားလက္ခဏာလားလက္ခဏာဆိုတာဒီရှိတာလားမရှိတာလားမရှိတာဒီအပြက်ရဲ့လက္ခဏာရှိတာကိုတွေ့ရတာလားမရှိတာတွေ့ရတာလားဒါဖြင့်အပြက်ကိုမြင်တာကသမ္မာဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်တာကလက္ခဏာကိုသိတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပလက္ခဏာကိုသိတာကအပြက်ကိုမြင်တာကလက္ခဏာကိုသိတာကကိုယ်ကသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးထဲမှာပညာမဲ့ခင်၂ပါးလဲပေါင်းလဲပေါင်းလဲကောဘယ်နှပါး၅ပါးနဲ့ရှူလဲရှူလိုက်ကောဘယ်လိုရှူလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ဘူးမဲ့ခင်၅ပါးလဲပေါင်းသွားလဲသွားကောဘယ်လိုရှူရမလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာစတယ်ကမရှိတာလားရှိပြီးမှမရှိတာလားရှိပြီးမှဆိုတာကဖြစ်တာမရှိတော့တာကပြည့်တာဒါကြောင့်မို့လို့အချုပ်ကံကြားစိတ်စိတ်ကလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတာကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲပွားများဘာလုပ်ပေးရမလဲပွားများပါများလဲများကောဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေတဲ့တဏှာကဘာဖြစ်သွားသေးသွားတဏှာဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့အသိဉာဏ်က ခုနကအောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာကပေတာကနောက်ခန္ဓာလာအောင်မလားနောက်ခန္ဓာကတခြားခန္ဓာလာအပေရက်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာလာချုပ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပေရက်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပိတ်မသွားဘူးလားအပေတကားကြီးခုနကကာယဒွါဒဝစီဒွါဒမနောဒွါဒမှာပိတ်ထားတဲ့တကားတွေဟာဘယ်ဘသူလဲဖွင့်လာဟေးညံပေါ့နဲ့ဖွင့်လာဘာတော့နဲ့လဲအဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်နဲ့ဖွင့်တတ်ပြီဆိုရင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးတရားမှာချမ်းသာစေနိုင်သလားမချမ်းသာစေနိုင်ဘူးလားသန္တရာခရီးကျင်းလင်ကျက်စားပြီးတော့သွားနေတဲ့နေရာမှာဒီတရားတော်မှဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာပိတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာတို့ပိတ်ထားတဲ့အပိတ်ကိုဉာဏ်ပေါ်နဲ့ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခခံသိမ့်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဆန္ဒပြုရင်းကဲချိန်စီပြီးသာဓုသုံးငိမ့်
2: ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံဘောင်ခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖျားများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငိုလျော၏ကရောယုจุရှိခိုးခြင်းသည်

စိတ်တော့ကကိုဖယ်ရှားခြင်းလောကလူတွေဟာတော့ကဖြစ်เสียရတယ်မဖြစ်ခင်ကလည်းจุติင်ပြီးတော့စိတ်တော့ကဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်တော့ကနဲ့ထွက်ပေါက်မရအောင်ဖြစ်နေတတ်ကြလူတွေဘာကြောင့်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်နေကြသလဲလို့ဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဂျုံတွေ့တော့မဲ့အခါမျိုးသို့မဟုတ်ဂျုံတွေ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာထိုဂျုံတွေ့ခြင်းကြောင့်စိတ်တော့ကဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီစိတ်တော့ကထွက်ပေါက်ရအောင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်လေးမှာရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာတော့ကနဲ့မကင်းနိုင်ကြဘူးတောကဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြည်တို့မြည်ပုံထို့တောကကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်နေဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လို

တိဒေဝနံသမတိကမာယဥပန်သောကစိတ်သောကတွေလွန်မြောက်ဖို့အတွက်စိတ်သောကမထိနိုင်လို့ငိုကြွေးရတဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်တခုရီသောနိလန်ဆိုတာကိုရသော်ဗျာတတိပဌံတော့မှာဟောကြားထားတာဖြစ်အဲ့ဒီနိစနစ်ကိုလိုက်နာချက်သုံးခြင်းမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောကရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတဲ့တောကဆိုတဲ့တရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အခြေခံအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေမတောစာယတိတောကချစ်ခင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ကာမတောဇာယတိတောကောလူချင်းစရာအာယုံကိုလူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်တော်ကဖြစ်တယ်တဏှာယဇာယတိတောကောတဏှာကြောင့်လည်းစိတ်တော်ကဖြစ်တယ်လို့အနိကအကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြခဲ့တာဖြစ်လူတွေဟာတွေ့တာမှုမကင်းတာအတွက်စိတ်တော်ကရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့စိတ်တော်ကကိုမည်သို့မည်ပုံဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာတရားကိုကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေ့နဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဧတောကဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တနာတရား၅ပါးဆိုတဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော့မဲ့အနေထားကြုံမာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လဲတောကဖြစ်တယ်မကြုံသေးခင်ကြုံမာတွေးပြီးတော့လဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံနေတဲ့အခါမှလည်းပဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံပြီးသွားတဲ့နောက်မှလည်းပဲစိတ်ပူလောင်တတ်တယ်ဘုအဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတောကတွေဟာစင်ញံတုံတရားနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လို့လဲရနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကကိုဖယ်ရှားတဲ့ဤနဲ့ရှင်တဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့ကြတယ်။သို့သောတခဏမြတ်သာတောကကိုရှင်းနိုင်ကြတော့လေ။ထာဝရစိတ်ထဲကနေရှင်းထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ထာဝရရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသာဟောကြားဆုံးမှသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကဖြစ်เสียနဲ့ကျုံလာလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတောကကိုရှင်းကြတာဖြစ်တယ်။အေးအထူးသဖြင့်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားတနာတရားနဲ့ကျုံတွေ့တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါရဲ့ဘုရားတနာတရားနဲ့ကျုံတွေ့နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာရဲ့စိတ်တော်ကဖြစ်ကြစိတ်ပူလောင်မှုတွေဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ဖြတ်တနာတရား၅ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖြတ်တနာဆိုတာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနမတိကညာတိဖြတ်တနာမိမိအာကိုမြင်လို့ရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတဲကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှုညာတိဖြတ်တနာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒီလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကြုံရမယ်အနေအထားတစ်ခုပဲရှိတယ်။ထို့သောကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဘုရားမရည်ချီဒီရသဗျာမပွင့်ခင်မှာဆိုရင်တော့စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။ရသဗျာကိုရောတိုင်းဒီပင်လေญาติปยัตนะဆိုတာ ਨੇ จုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလေပေါ့မဟာနာမင်းကြီးရဲ့တမီးကနေမွေးဖွားတဲ့ကောသလမင်းကြီး ਨੇ ဝါသဝခတ္တရာတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဝိထတုပမင်းဟာဆိုတာရှိတယ်ဝိထတုပမင်းသားဟာကောသာတက္ကတိုင်းကပိလဝုကိုသွားရောက်လက်ပတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်မှာဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
မခြေမနှက်ဖြစ်လာသူရဲ့မခြေမနှက်ရံညောဟာဗုဒ္ဓမခြေမလို့တိုင်းကွေမင်းနေကိုရံရှာပြီးမြို့တုံးအောင်တပ်ပစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရသော်ဗျာလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်ပြီကောသလမင်းကြီးလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မေရာလူပဆိုတဲ့ဏိကုံးမှာရသော်ဗျာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကောသလမင်းကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးဖျားနဲ့စကားပြောနေတော့ဒီကကာလဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီခေတ်အာဏာသိမ်းပြီးမင်းသားဝိတ္တုပကိုနှမ်းမြောင်းလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိတ္တုပသူ့ရဲ့ရံညိုးတွေကလဲစားခြေကိုအာယူရင်မင်းတွေကိုမျိုးတုံတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြွပြီးတော့ပရိယေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွေရည်မျိုးတွေကာကွယ်ပေးတော်မူခဲ့သို့တော့တိုင်ကွေမင်းသားတွေတိုင်ကွေလူမျိုးတွေကလည်းတစ်ချိန်တုန်းကစွပောင်းပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဥပိ္ပခာရှုလိုက်ဒီချိန်မှာဝိတ္တုပဆိုတဲ့ကောသလမင်းဟာတာဂဝင်တို့ရဲ့တက်ကတိုင်းကိုဝင်ရောက်ချူးချော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တာဂဝင်ဒီမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ရှင်ရှာရှိနေတဲ့အချိန်တာဂဝင်မင်းနေအများပြားလာတဲ့တာဂဝင်မင်းနေဟာဝိတ္တုပရဲ့ချူးချော်စစ်မှာတပ်ပွဲအသက်ခံလိုက်ရဖြစ်တော့အဲဒီလိုအသက်ခံရတာဟာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ညာတိပြတနာလို့ခေါ်တယ်။ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါစိတ်သောကတွေဖြစ်ကြတယ်။ရသော်ဗျာသခင်ကိုရမြတ်ကတော့ဓမ္မတံဝေကလို့ခေါ်တယ်။လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုဆင်ញင်သင်သာပြီးသင်္ခါရရဲ့ပေါ်မှာရှက်ယွညင်းလို့ဆိုတဲ့ပတ္တပအတိဉဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတော့လောကရဲ့သဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတံဝေကဖြစ်တော်မူတာသာရှိတယ်။တောကဆိုတာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့။အေးလောကလူတွေဟာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဖြစ်တော့မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးမိဘအတိုင်းဝိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်လာကြ။တောကကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာပရိဒေဝါဆိုတဲ့ငိုယုံမှုတွေဖြစ်ကြတာ။တာကညာတိပြသနာနဲ့ဆုံတဲ့အခါတောကဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဘောကပြသနာကိုရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာမီလောင်လို့ပါသွားတာတို့ရေမျောလို့ပါသွားတာတို့မင်းဆိုးရာစာတွေကသိမ်းယူလိုက်တာတို့သခိုးတွေများကလူရဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာတို့အမွေခံသားဆိုးသမီးဆိုးတွေကသုံးဖြုံးပြစ်လို့ကုန်သွားတာတို့အဲ့ဒီလိုဘောကပြသနာလို့ခေါ်တယ်။ကိုရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့အောင်ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှင်လေလူတွေဟာစိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြနော်ပစ္စည်းပျက်ကုန်းဆုံးခြင်းပျက်ဆုံးခြင်းအတွက်တောကတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတောကဟာလေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အရာဖြစ်လို့ဆင်ញင်တုံတရားဖြစ်ကြောလွားမှုကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတတိပဒံကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကြောလွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တောကလုံးဝလွန်မြောက်သည့်အထိအောင်ကြောလွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရတယ်။ဆင်ញင်တုံတရားဖြင့်ကြောလွားခြင်းဟာတည်ငင်ကတခဏအားဖြင့်သာလျှင်ကြောလွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခုကရောဂပြဒနာကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ပူကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြမိမိရဲ့မိသားစုတွေကယောဂဖြစ်တာပဲဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအားလုံးဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခံစားကြရ
အဲ့လိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြင့်တောကကိုလျှော့ချလို့ရနိုင်တယ်။တောကကိုလျှော့ချဖို့ဤစနစ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဗော။အေးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တတိပဒံမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်တဲ့ကတောကကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်နိုင်မှာလားဖြစ်တယ်။တောကဆိုတာစူးညောင်ကြီးပမာရင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့မချိတဲ့ခံစားချက်မျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့။လောကကြီးမှာဒီတယ်မကလူတွေဟာတောကဖြစ်ကြတာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တီဟိုဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာ။သူ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်က Wine Worry မင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူနေတာလဲ။ဘာကြောင့်စိတ်ပူခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာရေးထားရင်ကစိတ်မပူအောင်ဖြေပြောင်းနည်းတွေရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာ worry လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်တောကတွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေဟောကြားထားလို့လောကကြီးမှာစိတ်မပူတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။စိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူး။စိတ်ပူစရာမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ပူစရာတွေကထွက်ပေါက်ဆိုတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးစိတ်ပူမှုတွေကိုလျှော့ချဖယ်ရှားပြဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တော့ကဖယ်ရှားခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတည်းမှာထင်ထင်ရှားရှားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိပေါ့။အဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမထားတာတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်စိတ်တော့ကချောချနိုင်ရတယ်။နောက်ပြယတနာတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သီလပြယတနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြယတနာ။ကိုချင်းသီလပြသွားတာဟာလဲစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်။ဒိဋ္ဌိပြယတနာအမြင်နေပျက်စီးသွားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နေပျက်စီးသွားပြီးအယူဝါဒပေါက်ပြန်သွားတာလဲစိတ်ပူစရာကောင်း။သို့သောတမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချင်းတင်လာပြပြချင်းကြောင့်စိတ်ပူတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားတယ်။အမြင်ဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်မှားရွေးတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံမိခြင်းကြောင့်စိတ်ပူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလဲမရှိသလောက်ရှားကြ။ညာတော်အဖြစ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပူနေကြတယ်ဆိုတာဟာညာတိပြဒနာဆွေမျိုးတို့ရဲ့ပျက်စီးမှုဘောကပြဒနာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရောဂါပြဒနာယောဂါဝေဒနာဖြစ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလို့ဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးကိုတော့လူတွေဟာယူချုံမရအောင်ပူလုံးနေဖြစ်ကြပုံအဲ့ဒါလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ញဉဏ်တရားဖြင့်ဖယ်ရှားပြစ်လို့ရစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ညာတိပြဒနာနဲ့ကြုံတွေ့လို့လေအပင်ငရဲကိုမကြနိုင်ဘူးဘောဂပြဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လည်းအပင်ငရဲမရောက်ဘူးရောဂပြဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လည်းအပင်ငရဲကိုမရောက်ဘူးသို့သောတီလပြဒနာကြောင့်ဒီဘဝမှာမတိတာတော့လည်းပဲဤဘဝဤအချမ်းဲမှာဒုက္ကတိအပယ်ဆင်းရဲကိုခံရမှာသိကြတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာတန်တရာထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံမှုအတွက်သိချ။ဒါကြောင့်မို့သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဟာတဘဝတာဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဒုက္ခပေးတဲ့ပျက်စီးမှုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလပြဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုတော့အရေးကြီးမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးญาติปยัตนะဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဘောဂပြယတနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရောဂပြယတနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရှောင်လွှဲလို့မရလို့ကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီပြယတနာတရား၃ပါးဟာဒီဘဝမှာသာဒုက္ခပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်ញင်ញံဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်တော့ကပဲရှာစိတ်တော့ကဆိုဒီမှာဒေါမနတ္တလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်
အဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟာဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာလူတွေကိုရှင်ထဲမှာပူလောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှိကပညာရှိတွေဟာဘောကပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ညာတိပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ရောဂပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတွေးတော်ဆင်ခြင်သုံးသက်ခြင်းဖြစ်ဒီတောကစိတ်တောကရှော့ကြကြဖြစ်တယ်ဟောတောကဆိုတာလူတွေကိုယူသက်သွားစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်ထန်တယ်ပတ္တစာရိရဲ့တောကဟာအယူတယ်မဘဝကိုရောက်သွားစေတယ်ဟောဒီတောကပတ္တစာရိအယူတယ်မဘဝရောက်တယ်လို့ပဲကိတာဂေါရမီရဲ့တားပေါ်တားကလေးတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကဟာလည်းပဲယူတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယူအနှံဘဝတောကကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်အယူဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပတ္တစာရီဆိုတာအလုံးကြောင့်ဝိရတဲ့အတိုင်းစင်စင်ရဲ့ရဲ့တော့နဲ့ထဲမှာအားကိုရမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကလည်းတည်ဆုံးနေမွေကြိုက်လို့တည်တာတားလေးနှစ်ယောက်ကိုလဲဆွဲပြီးလာရင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာတားငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပို့တားကြီးလေးကိုပြန်ခေါ်ဖို့အလားမှာတားငယ်ကလေးကိုစွန့်ချီသွားတယ်သားအကြီးကသူခေါ်တဲ့မှတ်ပြီးရေထဲဆင်းလာမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလေကောင်ကနေပြီးတော့စုံကိုလှမ်းអော်ပြီးလက်ခုပ်တီးချောက်ထားကိုသားအကြီးကသူခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေထဲဆင်းတဲ့အခါအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းရေကတိုက်မျောသွားလို့သူဟာတဝူရီဖြစ်သွားလမ်းမှာတွင်ပဲအာကိုရတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားလူမမေသားငယ်လေးနှုတ်သုံးယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဖြေးစရာလေးကြံသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်မောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမေအဖေမောင်လေးနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားပြီးလာလိုက်တဲ့အခါမှာသူလမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့မိုးမုံတိုင်းကြီးကနေမုံတိုင်းတိုက်ချင်းမိုးရီရွာချခြင်းဆိုတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးဟာအိမ်ပြိုကျပြီးတော့တည်ဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာယူကျုံမရစိတ်တော့ကဖြစ်ပြီးအယူတယ်ဘဝဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟော။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှတောကကိုဖြေဖို့နီးလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားဆုံးမလိုက်မှသူဟာမိမိရဲ့စိတ်ဘူရင်စိတ်ကိုပြန်လေးရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ယဟန္တာမကြီးဘုရားကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအပြည့်အဝရတဲ့အခါမှာစိတ်တော်ကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြအေးဒီကနေ့ခင်မှာထိုကဲ့သို့တောကဖြစ်စရာတွေကျုံးလာပြီဆိုရင်ထို့တွေရောဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲญาติပြာသနာနဲ့ကျုံရင်ဘောဂပြာသနာနဲ့ကျုံရင်ရောဂပြဒနာနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်ဒုတွေရောဘယ်လိုတောကကိုဖယ်ရှားပြကြမလဲဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်မှတ်သားထားပြီးဆင်ခြင်သုံးသက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟော950ဆက်ထဲမှာမဏိကုဏ္ဍလဆက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဏိကုဏ္ဍလဆက်350တစ္ဆမြောက်အဲ့ဒီမဏိကုဏ္ဍလစာတောကကိုဘယ်လိုထိညယ်ဆိုတာတောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့မှတ်သားထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကတောကကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနန်းကျဘယင်ဘဝရောက်သွားတော့လဲပဲစိတ်တောကမဖြစ်တဲ့ပါရဏတိမင်းရဲ့နှလုံးသွင်းကိုဘု
ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားကြဖြစ်ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဆိုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကာတိလို့ပဲခေါ်တယ်ဗာရဏသီဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယမှာဗာရဏစီလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကာတိတိုင်းကကောသလမင်းကောသလတိုင်းကဗာရဏသီကပြမတ္တမင်းဗာရဏသီမင်းအဲ့ဒီယံပယံခါကောသလမင်းကအနိုင်ရပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ယံပယံခါကျတော့ကောသလမင်းကာတိမင်းကအနိုင်ရပြီးလူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်ပြန်လာဖြစ်တတ်အာကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာအနိကရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရမယံခါစစ်ဖြစ်နေရှိကြဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောသလမင်းကကာတိကဗာရဏသီမင်းကိုစစ်ချညာပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းပိုင်ဆိုင်တာတွေအကုန်လုံးရယူသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သူဟာဗာရဏသီဘုရင်မင်းကိုနန်းချချုပ်နှောင်ပြီးတော့နန်းချဘုရင်အဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီဗာရဏသီမင်းဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးလူရဲ့ခံရရုံမှာကသူ့ဘက်ကဆွေတွေမျိုးတွေဖန်ခံရလို့တပ်ဖြတ်ခံရရုံမင်းမြမကသူကိုယ်တိုင်လဲနန်းကြဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှံဆံနေရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်ဘလောက်ပဲစိတ်တော့ကဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တော့ကဖြစ်လာတာသူဟာစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့တော့ကဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဇိုးကြီးထဲမှာတော့ကမဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံထိန်သိမ်းခဲ့တယ်တော့ကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသင်္ကန်းစာယူဖို့ဟောကြားဆုံးဝထားတဲ့စာတကဇလန်းတစ်ခုပါဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဗာရဏသီမင်းကြီးဟာနန်းကြဘုရင်ဘုရားရောက်ပြီးတော့ဒီထောင်နှံဆန်းနေရတဲ့အချိန်မှာသူဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးမနေတော့ဘဲနဲ့သူဟာတပတ်ထားကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးထောင်ထဲမှာနေရတော့လည်းပဲတပတ်ထားကျင့်စဉ်နဲ့ဆံရသည်ထီအောင်သူဟာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ထောင်ထဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ချက်တဲမှုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတွေးတောပူပန်မှုတွေတစ်ခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဘာတခုမှမပူပဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းဝမ်းဝမ်းပန်းတတာတမ္မန်နေနေချအတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်မရှိပဲနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုနေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းကသူထောင်သွင်းအချင်းချထားတဲ့ဗာရဒတိမင်းရဲ့ယနအသွင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတလောက်တောင်စစ်လဲရှုံးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသိမ်းခံရတယ်သူ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်ခံလဲရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနန်းကြဘရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှံဆန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြုံးမပြက်ပဲစိတ်တော်ကဖယ်ရှားထားနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုသူသိချင်းအဲ့ဒါလို့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော့လည်းပဲဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူဟာစိတ်တော်ကဘယ်လိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားသလဲဆိုတာသူကပြန်ပြောပြရှိတယ်။အဲ့ဒီပြန်ပြောပြတာလေးကိုသင်္ကန်းစာအဖြစ်မှတ်ယူထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇာတကစရိုဒီထဲမှာဇာတကဝုထုတွေထဲမှာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့စိတ်တော့ကဖယ်ရှားတဲ့ဤစနစ်ကိုဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟောကြားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဗာရဏသီမင်းဟာဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သလဲ
မရဏတိမင်းကြီးရဲ့အပြုံးမပြည့်နေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမကောသလမင်းကမေးမြန်းနေသူမေးတဲ့ဘေးကောင်ကဘာလုံးလို့ဆိုရင်စီနောရထပ်ပံမဏိကုန်တလံစအေးမရဏတိမင်းကြီးဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေယထာတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန်မိုးရှိတဲ့ပရမညာနှောင်းတွေသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ရတနာတွေအလုံးဟာသူအသိခံလိုက်ရတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီတိုင်းပြည်ကြီးလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီအလုံးရှင်သူလက်ထဲမှာသူဟာဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ဂျုံသွားရတယ်ပုတ်တေစဒါရေစတထေဝစီနောตาริเนาะจินยาริอาลောหะตูหาซงชงบอดอาลောหะอภันขันเลยอ่ะอาลောหะทุกข์ยောက်ปีตาเดกวยเมียเดกวยสุราผิดตัวเนาะตปิตุโภเกตุอัตเตตะเกตุตูป่ายไสนามันนะยะบาตะคู่มาไม่จันอกုံลงโกตละเบงก็ตึ้งอยู่ไล่ตาผิดသူမှလက်ဖွားခြေဖွားပဲခြံတော့အဲ့လိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအသိခံလိုက်ရအဲ့လိုအသိခံလိုက်ရလို့ပစ္စည်းမှုတွေများစွာကြုံပြီးလူကိုယ်တိုင်ထောင်တန်းဆန်နေရတဲ့အချိန်မှာကတ္တမနတန်တပတိတောကကလေးတကယ့်ကိုစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အချိန်တောကပြန်ဖြစ်เสียအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာမပူပဲနဲ့အပြုံးမပြည့်နေနိုင်တာလေလို့ကောသလမင်းကကာသီဘုရင်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာဗာရဏသီကာသီဘုရင်ကြီးကဘလို့ဖြေတုံးဆိုသူအတွေးလေးဓမ္မပတ်သားစရာကောင်းသူကဘလို့စဉ်းစားတုံးလို့ဆိုတော့ပုပ္ပိဝမစ္ဆာဝိသဟန္တိဘောကဘဒီဝဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်အိယာရွှေငွေရတနာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီပိုင်ဆိုင်သူကိုမသေးခင်ဆုံးခွာသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသိခံလိုက်ရတာတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမီးတဲ့ပါသွားတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမှာပျက်စီးသွားတာတခိုးရမြလူရခံလဲရတာလို့အဲ့ဒါမျိုးဟာပုပ္ပိဝမစ္ဆာဝိဇဟန္တိဘောကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကရလေအရင်လူကိုဆုံးခွာသွားကြပြီကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာကိုယ့်ကိုဆုံးခွာသွားကြတယ်မစ္ဆောဝါတေပုပ္ပတရဇဟန္တိသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူကရင်လဲဆုံးခွာသွားကြအေးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမချမ်းသာတော့လဲပဲအစည်းရင်ဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုဆုံးရှုံးသွားကြတိဆုံးသွားကြအဲ့ဒါကြတော့သူချမ်းသာတဲ့များတွေသူဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတာအဲ့ဒါမစ္ဆောဝတိပုပ္ပတရံဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပစ္စည်းကတော်လဲလူကိုစွန့်လူကတော်လဲပစ္စည်းကိုစွန့်လူနဲ့ပစ္စည်းဟာဒီနှမျိုးကလွဲပြီးတော့ဘယ်တော့မှဥစားကွဲမှမရှိဘူးဥစားကွဲတာဒီနှမျိုးနဲ့ပဲဥစားကွဲသွားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကျလို့ရှိရင်နော်ပစ္စည်းကတော်လဲလူကိုစွန့်လူကတော်လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ဆိုပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနော်ဒီနည်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးကြဖြစ်တယ်ကောလူကတော့လဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာကိုတော့လဲလူကိုဆုံးပြီးတော့ကွဲကွာသွားတဲ့မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏမျှသာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရတာတွေဖြစ်တယ်အချိန်မီ၍ဒီပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးသွားရမယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတွေကတော့လဲကိုယ်ကို
ခွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစိတ်စိတ်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်အတ္တတတာဘောခိနောကာမကံလူချင်းစရာတွေကိုလူချင်းတတ်တဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်ဥစ္စာတွေဟာလူကလည်းမမြဲဘူးကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နဲ့ခွဲသွားမယ်ကိုယ်ကတော့လည်းပစ္စည်းတွေထားပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဟာဧကံဒိဋ္ဌမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲကြုံကြရမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွေးနဲ့သောကကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့နော်။တတမနသောစာမဟာသောကကလေးဒီသဘောတွေကိုအပြန်အပြန်လှန်လှန်နှစ်ဖူးလက်တင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာသောကမဖြစ်ဘူးတဲ့။ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့လည်းငါ့ကိုစွန့်မယ်။ငါကတော့လည်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်သွားရမယ်။ငါနဲ့ပစ္စည်းဆိုတာတခုမှမြဲတာမရှိဘူးလို့ဒီအမှန်တရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ထားခြင်းဖြင့်သောကသူကကြွတင်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဟန်တာပယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးရေနော်လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားတတ်ဖို့အဲ့ဒါလိုလွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံကြုံလောကရဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သောကကိုရှင်နေကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အာဩဝေယမာရဏတိကာတိမင်းကြီးဟာသူ့ရှင်နေမှာရောက်နေတဲ့သောကသူကိုယ်တိုင်နန်းကြဘရင်ဘွားရောက်သွားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးကျယ်ကြုံရတော့လည်းပဲစိတ်အေးလက်အေးထောင်ထဲမှာနေနိုင်တာဟာဒီအတွေ့အကြုံမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေကြောင့်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုဖန်ဆီးထားတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုရှင်းပြခဲ့တာဒါဟာလက်တွေ့အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူရမယ်အတွေးမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူစဉ်းစားပုံလေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်လောကကြီးဟာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ဘလို့ပြောတော့ဆိုဥဒေတိအာပူရတိဝေတိစာစံတော်အထံတပိတဝါနပလေတိသူရိယလူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့နေကြတာပဲကောင်းငင်ကလာပြီချိန်မှတက်ထွန်းလာတဲ့လာပြီဝန်းကြီးနေ့စဉ်နဲ့အမြနန်းတဲ့ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့နေဘဲအရာဟာထာဝရရှိတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နေဟာထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအနောက်တောင်စွန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတာပဲလောကကြီးကိုလင်းပေးနေတဲ့နေမင်းကြီးဟာလည်းပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့လောကရဲ့သဘာဝကိုမလွန်ဆန်ဘူးလာပြီးနေမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လာပြီးဝင်းကြီးဟာလည်းပဲထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးမှပျောက်ွယ်သွားတာပဲဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်တယ်နေဟာထွက်လာခြင်းဝင်ခြင်းမှာပဲဆုံးသက်မယ်လဟာလည်းပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ွယ်သွားခြင်းမှာပဲဆုံးသက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးမျိုးလေးကိုတွေးပေးတာပေါ့နော်ဝိထိတာမယတတုကလောကတာသူပြောပြတာသူကိုဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားတဲ့မင်းကိုသူပြောတာငါဟာလောကကြီးရဲ့တဘာဝကိုသိထားတယ်တဲ့လောကကြီးရဲ့တဘာဝကိုငါသိထားလောကကြီးဆိုတာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်အပြည့်ဆိုတာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးရဲ့သဘောကိုငါသိထားပြီးဖြစ်တယ်တတမဟာနာသောစာမိသောကကဒါကြောင့်မို့သောကဖြစ်เสียအချိန်နဲ့ကြုံတော့လည်းပဲငါဟာသောကလုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဗော။အေး
ရာထူးအာဏာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလူယူပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုရင်ကြီးကိုထောင်သွင်းချင်းချထားတဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာကာတိမင်းဗာရဏတိမင်းရှင်းပြတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့အမားကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဗာရဏတိမင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သူစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပြန်လည်အနှင်းပေးတယ်လို့ဒီထဲမှာဆိုထားတယ်။အဲဒီမှာဗာရဏတိမင်းကြီးကကာတိဘုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောသလမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်။လောကမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဆိုရာသာဆိုရာဟာဒီစင်စင်ဆာဆာလှုပ်တင်နေဆိုတာကိုပြော။ဘာကြောင့်ကောသလမင်းကကတိတိုင်းကိုဝင်ရောက်ချူးချော်တိုက်ခိုက်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရဏတိမင်းရဲ့အမှုတန်းအမတ်တယောက်ဟာဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့နန်းတွင်းမှာမဟုတ်တာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ဗာရဏတိမင်းကြီးကသူ့ကိုယာဓုချပြီးတော့ယာဓုဖြုတ်ပစ်လိုက်တာကိုအညှို့ထားပြီးကောသလမင်းထံဝင်ရောက်ခါစားပြီးဗာရဏတိမင်းကိုတိုက်ခိုက်လူမင်းကိုနမ်းချပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့သွေးဆောင်ဖျားရောက်ပြီးသူကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုအားလုံးသိတယ်ဗာရဏတိရဲ့ရှိုးဝဲချက်တွေအားလုံးသိတယ်သူကဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးဗာရဏတိမင်းကိုအကျဉ်းသားအဖြစ်ကိုပုတ်ပေးခဲ့တာဟာအဲဒီရံပက်လှုပ်တဲ့အမဆိုးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုစိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဗာရဏတိမင်းကိုသူဟာနန်းချခဲ့တာမှားယွင်းတယ်လို့ဆိုပြီးသူကိုယ်သူပြန်လေတောင်းပန်ပြီးတော့ထီနန်းကိုပြန်အပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်သမားတွေပြန်လေရခိုင်တိုင်းပေးခဲ့တာဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းနှစ်ပါးဟာသစ္စာဂရိပြုတ်ပြီးတော့ဗာရဏတိမင်းကြီးကပညာရှိပီပီတတကောသလမင်းကိုသူကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတာဟာလောကလူသားတွေအလွှာအားလုံးအတွက်ပေးတဲ့ဆုံးမမှုမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒတွေကဘာတွေတော့ဆိုသူဆုံးမပုံလေးရချင်နော်အလတောဂိဟိကာမဘောဂိနတာရုအရာတီချောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုတ်ကိုင်းမလုတ်ချင်ဘူးပြင်းနေဆိုရင်မကောင်းဘူးဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြင်းရဘူးကြိုးစားအထောက်ရမယ်နေစင်းနဲ့အမြအလုတ်လုံးရမယ်ကြိုးစားအထောက်သင့်တယ်လုံးဝဝိရိယရှိရမှာဖြစ်တယ်အပင်ညတော်ပပစီတော်နတာတုမိသားစုဘဝကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့ကုသနာမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစောင့်စည်းမှုမရှိရင်မကောင်းဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလူဆိုတာအလုပ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ယဟန်ဆိုတာဟာဆောင်စည်းရမှာဖြစ်တယ်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဆောင်စည်းရမယ်အပြုမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆောင်စည်းမှုရှိရမယ်ယဟန်ပြီးပြီးသားသားဆောင်ဆောင်စည်းစည်းတိတ်ခါနဲ့နေထိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ရာစာနတာဓုအနိတ္တမကာရီတပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဟာမစင်မစားမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့စင်ကျင်စဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်သင့်တယ်မစင်ကျင်လုပ်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စတွေဟာမှားယွင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မစင်မကျင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုရောပန္နိတောကောရဏောနတာဓုတောနတာဓုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိကနေရှိစိတ်ဆိုးတတ်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့
ဒေါသအမျက်မထွက်ရဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာရှိအမျက်အပြင်းမထွက်ရဘူးလို့ဆိုလို့စိတ်မဆိုးရဘူးအဲ့တော့အလွာသီးသီးကိုဆုံးမတဲ့စကားပေါ့တာမန်မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့လူတွေဟာမပြင်းရဘူးစူးစမ်းအထောက်အပံ့ရဟန်းဘဝရောက်ရှိနေကြတဲ့ယတိယဟန်းဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆောင်စည်းမှုရှိရမယ်ဆောင်စည်းမှုရှိရမယ်တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေဟာမလုပ်လို့အမတ်တမဲမဆုံးဖြတ်ဖဲနဲ့တည်တည်ချာချာလေးလာစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့နေပညာရှိဖြစ်လို့ရှင်ထိကနေရှိစိတ်ဆိုးတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့စကားကဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိတ္တမခတိယောဂိရာတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာခတ်သိမ့်ကိုကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရမယ်လုပ်ရမယ်တဖက်သားပြောတာနဲ့ထားမလို့ရဘူးအားလုံးဟာလောကမှာဘယင်ကိုခေါင်းဆောင်တူဦးကိုကပ်ပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပြောစကားနဲ့လက်ခံပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နိတ္တမခတ္တိယောဂိရာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်တင်တယ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။နာနိတမထိတံပတိဘယ်တော့မှမစင်စားမစင်ញင်မဲနဲ့အစောတလဲအမိတ်ချမှတ်တာမျိုးလောကန်ဆောင်ရတာမျိုးမလုပ်တင်ဘူးတဲ့။နိတမကာရီနောရာစယသောဂိဋ္ဌိစဝတ္တိဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကြုံတရားနဲ့ပြောရင်လည်းလက်လွတ်စပယ်မပြောဘူးလုပ်ရင်လည်းလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဘူးအလုံးတည်တည်ချာချာစိတ်စိတ်ဆတ်ဆတ်ပြောရင်လည်းပြောတယ်မှပြောတယ်လုပ်ရင်လည်းလုပ်တယ်မှလုပ်တယ်အတိညာနဲ့စင်ကြုံသုံးသပ်ပြီးမှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချမ်းရံစည်းစိမ်ခုံတဲ့နေဟာတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဘဝတည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်လို့သူကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းချတဲ့ရန်သူမင်းကိုဖာရဏဒီမင်းကြီးကအခုလိုဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာလောကမှာလိုက်နာจิตသုံးရမယ်ဒီသင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီဇာလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာဖာရဏဒီမင်းကိုနန်းချချူကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကောသလမင်းဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ညီတော်အနန္ဒာတစ်ချိန်တုန်းကညီတော်အနန္ဒာအလောင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။စဉ်စားဆင်ញင်ဉဏ်ဖြင့်တောကကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အပြုံးမပြည့်နေနိုင်တဲ့ပါရဏသီမင်းကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဇတ်တော်ကိုဒီလိုပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးပါတယ်။ဘဝဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဘဝဆိုတာတူနဲ့တူဟာအပြန်အလှန်ယမယံခာယံသူဖြစ်လိုက်ယံခာဗယံခာမိတ်ဆွေဖြစ်လိုက်ယမယံခာသားအဖဖြစ်လိုက်ယမယံခာအမေနဲ့သမီးဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့လိုဘဝဆိုတာတန်တရာထဲမှာကျင်လဲနေကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျင်လဲနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တူတီခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာနဲ့အေးဒီဘဝမှာငါတို့ဟာရှင်သူဆိုတာဖြစ်နေပြီပဲတစ်ချိန်လုံးကမိသားစုမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်အမှန်တန်ရှိလျားတဲ့ဘဝခရီးမှာမိမိဖို့မိခင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးဖခင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အမျိုးသားညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုဒါကြောင့်မို့ဘသူပေါ်မှာမုန်တီချင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေမထားပဲမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်လို့တူပေါ်မှာတူမေတ္တာထားပြီးဆက်ဆံနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးဟာငြိမ်းချမ်းတော်မှာဖြစ်တယ်။အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာစိတ်တော်ကဆိုတာများဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အခုလိုမှန်ကန်တဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးလို့ကျုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အေးလောကကြီးတဲ့သဘာဝဟာမမြဲဘူးပစ္စည်းကတော့လဲလူကိုစွန့်လူကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ဒီနှမျိုးဟာတစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကနေမင်းကြီးဟာလဲပေါ်ထွက်လာပြီးကြောက်ခွေသွားရတာပဲလာမင်းကြီးဟာလဲပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ကြောက်ခွေသွားရတာပဲလောကရဲ့သဘာဝဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လောကသဘာဝအတိုင်းဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်တော်ကရောက်နေလို့ရှိရင်တို့တွေပါဘူးလို့ဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တော်ကရောက်เสียမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးစင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်တောကကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါလေတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်တဲ့တောကဒီနည်းဖြင့်လျှော့ချနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတောကလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကတော့တတိပ္ပံကျင့်စဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းတောင်ဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ရှင်တွဲမှာရှိတဲ့တောကကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မတရားနဲ့လုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံကြုံဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံကြုံတောကဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေတိုင်းတို့တွေဟာတောကကိုအမြင့်ပြတ်သည့်ထီအောင်ဝိပဿနာကျင့်ခြင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီသဘောကျပြီးဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံ၏အခါသမယဖြစ်ပါတော်ကြောင့်ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: Yeah.

0: ရှိဈာမစေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာယရနာမျက်သုံးပါတို့အားကျောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန္လျော့ကရောချသောတက္ကိသကာရဝပနာမကုသုစေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစာရည်တက်ရှိခြင်းကြံ့မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: ။အဟံဗန္တိ။
0: တိတရဏီနတဟ။
1: တိတရဏီနတဟ
0: ။အထေင္ကသမဏဂတံ
1: ။အထေင္ကသမဏဂတံ
0: ။ဥပောဒ္ဒထသီလံ။

0: ဣတရဏိနာတဟ
1: အထင်္ဂသမဏာကတံ
0: အထင်္ဂသမဏာကတံ
1: ဥပောတထသီလံ
0: ဥပောတထသီလံ
1: ဓမ္မယာစာမိ
0: ဓမ္မယာစာ

0: နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမောတတ္တဗုဒ္ဓ

0: ကန္တာမာလာ
1: ကန္တာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏဓာ
1: ရဏ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိဝိ
1: ဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနတဟအထေင္ကသမဏာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒိနသမ္ပါဒိထာ
1: သမ္ပါဒိဝါစီယသံဃာ
2: တော်ရှင်
1: များ
2: ပေါင်းစည်းရာဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ဒီသားရှင်များနဲ့တောယုတ်တော်ရှင်များတို့ဧသိတ္တပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဘီးရန်ထသိင်းကင်းကြီးကစီခြင်းပါတော်စစ်ပြည်မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ဒီတို့ကြစီရင်ပါတော့ဒီတရားတော်များချင်းမြတ်တော်မူပါဗျာခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
0: ယတ္တ ानु ဘဝတော်ယက္ခာနေ

ပဟေတရဏီယမထကုတလေနာယန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေကောဥစုသာသူစုသာသူဝေသောသတ္တမုဒုနာတိမာနိတန္တုသကောသာသူဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟုတိတန္တေနရိယောသာနိဘဂောသာအပကဘောကုလေသာနာနုဂိတောနာသာခုဓမ္မစရိကိစီယေနဝေညုပရိဥပဝတေယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗ

သကာနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဌာရှေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမ္မဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုဒုခိတတ္တနာမရောပရဏနိကုဗေထာနာတိမိညေထကတစီနာကံစီပြာရောသနာပတိကတိညာနေညမေညတာဒုက္ခမေစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝံမိတဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တိသတ္တဝလောကတမေ

ပတ္တပတ္တံတိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝါတယာနောယာဝတ္တဝိတ္တမိတောဧတံတတိဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတံဝိဟာရမိဓမ္မာဒိဋ္ဌိသနုပေကမသီလဝါဒတနေနတမ္ပနော

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရ

ဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂ္ဂါလိကောဧဟိပတိကောဩပတိယိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝေယုဟိ

ဘောတကုဏသတတောပါပေကောဒုတပိနအာကန္တံဘုဒ္ဓတုဘာဝေနဝိနသမိတုယန္တုနိမိတ္တံဝမေကလေးစာယောသဝနာဘောတကုဏသတတောပါပေကောဒုတပိနအာကန္တံဓမ္မာနုဘာဝေနဝိနသမိတုယန္တုနိမိတ္တံဝမေကလေးစာယောသမနာဘောတကုဏသတတောပါပေကောဒုတပိနအာကန္တံသံဃာနုဘာဝေနဝိနသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာ

အာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1300ခုနှစ်တရင်ရလဆန်း2ရက်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဒေဝံအရှိအကွက်296ရှမ်းဝိုင်းရက်ဒါနပတိဥပုထွဲ့ပတ်စင်အရုံစွမ်းကအသိဉာဏ်ဤ6နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ဖြစ်စေရင်ကျင့်ပပြုလို့အသည့်ပိစမအချိန်မြောက်အထုတရားပွဲကြီး၌ဖရာတိုင်ကဥဝင်းမောင်ဖရာတိုင်ကမတော်ညင်းဤသူအာရှိစု၍ဥအောင်ဝင်းတော်ဝေဆံပင်မိကအလှပြင်တာမောင်ဝေရံဖြူမောင်အာကာဖြူမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာရှုပွဲတော်40အပိုင်း၄တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြည့်ယံဤတန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယိုသည်ပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော်၍ကရောယိုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

วิปัตตนาชุ่มกวยต่อ40อปาย4ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ထင်ရှားပွင့်ပေါ်မှသာလဲဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာရယူနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်သီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘာဝနာကုသိုလ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်မှသာလဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာတရားကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တော်လဲအဖက်သားတွေသိအောင်ဟောပြောနိုင်စွာမရှိကြဘူးသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေမတာလင်ထုံဝိပဿနာနိစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးလို့တရားဓမ္မတွေကိုရနိုင်ခွင့်ရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာဘုရားသာသနာတွင်မှသာလင်လုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှတ်သားထားကြရအောင်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာလို့ဆိုတာဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဆိုရတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အချင်းအရာကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဒီအချင်းအရာတွေဖြင့်၎င်းတို့နဲ့အလားတူတဲ့အချင်းအရာမျိုးစုံသဗ္ဗေကျမ်းကမှာပြထားတဲ့အချင်းရာ40နေသဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတဲ့ရှုွယ်ရှုနည်း40ဒါကိုတော40လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီရှုွယ်ရှုနည်း40နဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနိုင်တဲ့ရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဆိုတာထူချားတဲ့ပัฒနာရှုမြင်မှုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးဟာလည်းပဲမကုသိုလ်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရသဗျာဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာယေကေစီကုသလဓမ္မာသဗ္ဗေတေယောနိတော်မနတိကာရမူလကာလို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အထက်ယေကေစီကုသလဓမ္မာဘယ်လိုကုသိုလ်တရားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှလောကကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသဗ္ဗေတိအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိသောမနတိကာရမူလကယောနိသောမနတိကာရလင်အကြောင်းရင်းအခြေခံရှိကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားတဲ့စကားကိုကြည့်ဒီနေရာမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအခြေခံကစလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာမနတိကာရကိုခေါ်ရတဲ့စိတ်တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရား၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့စိတ်တိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့မနတိကာရစေတသိက်အာယုံဘက်ကိုဥလဲ့ပေးတဲ့စေတသိက်မျိုးစိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနတိကာရစေတသိက်ဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုရှင်းအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုရှင်တွဲပြီးပြီးတော့အာယုန်ဘက်ကိုစိတ်ကိုဥလဲ့စေတဲ့မနတိကာရမြန်မာလိုပြန်တော့နှလုံးသွင်းလို့ဒီလိုဆိုရတယ်သူအိဗယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနတိစိတ်၌ကာရထားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းထားခြင်းလို့ဒီလိုအိဗယ်ကစိတ်ထဲမှာထားစိတ်ထဲကို
စိတ်แท้อายุยောက်ลาအောင်อยู่ได้หาสุรุเลยป้อเออมนติการะဆိုတော့စေတသိက်တရားကိုလည်းပဲဒီမနတိကာရစေတသိက်ကိုလည်းပဲမနတိကာရဆိုတော့အသုံးနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝီထိပฏิပါဒကမနတိကာရလို့ဆိုတော့ငါးဓာရမှာအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်သို့မဟုတ်အာယုန်အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဆင်ញင်နေဆိုတာဟိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအာယုန်တကားကိုဖွင့်ပေးတယ်လို့ဒါလို့ဆိုတာအချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဥပမာမဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာကိုရပ်တန့်သွားစေပြီးတော့အတိတ်ဝင်လာတဲ့မျက်စိဘောကပဲဖြစ်စေ၊နားဘောကပဲဖြစ်စေ၊နှာခေါင်းလျာကာယမနကပဲဖြစ်စေ၊ဓဝရ6ပါးမှာအတိတ်ဝင်လာ။ဓဝရ6ပါးထဲကဓဝရ5ပါးမှာအတိတ်ဝင်။မျက်စိနားနာလျာကိုလို့ဆိုတဲ့ဓဝရ5ပါးကနေဝင်လာတဲ့အစင်အတန်အနတ်အရတာအထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပင်စတ္တရဝေဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပင်စတ္တရဝေဇန်စိတ်ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်စရာအာယုန်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်ရတယ်ကြားစရာအာယုန်ဆိုရင်သောတဝိညာဉ်စိတ်ကကြားသိတယ်အနတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဏဝိညာဉ်ကြားတယ်အရသာဘဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကအရသာသိတယ်။အထီးတွေ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကထီးတွေ့ထီးတွေ့ကိုသိရှိတယ်လို့ပိစ္ဆရတဝေဇံဆိုတဲ့ဒီအဝေဇံစိတ်ဖြစ်မှမြင်သိကြားသိနံသိလယသိထီးသိဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာဖြစ်လာနိုင်စွာရှိတယ်ဘော။ဒါကြောင့်မို့ငါးဓာရမှာစိတ်တကားဖွင့်ပေးထားတယ်တကားဖွင့်ပေးတဲ့ပိစ္ဆတရဝေဇန်စိတ်ကိုလည်းပဲမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ရှေ့ကစကလုံးလေးတစ်ခက်တစ်ခုထည့်ပြီးဝီထိပฏิပါဒကဝီထိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်လို့ဒါလည်းမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့စိတ်ထဲမှာထင်းလာတဲ့အာယုမနောဓဝရဆိုတဲ့စိတ်တကားမှာထင်းလာတဲ့အာယုံကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကြတော့မနောဓာရဝိသနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမနောဓာရဝိသန်းစိတ်ကြတော့သူတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာယုံရဲ့အရာတာကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ကြားနာစွာခံစားနိုင်တဲ့သောစိတ်တွေဖြစ်လာ။ပင်စဓာရအခိုက်မှလည်းပဲဝုတ်ထောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သောဖြစ်အောင်ဒီမနောဓာရဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်မနောဓာရမှာလည်းပဲဇောဖြစ်အောင်ပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတာမို့ဒီစိတ်ကိုတော့မနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့အပြင်မှာရှေ့ကဇဝနာပฏิပါဒကဇောကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့မနတိကာရလို့ဒါကအဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်လေးမှာမနတိကာရ3မျိုးဆိုတော့ခွဲခြားပြထားအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာနေရာမှာဟောဒီမနတိကာရရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါအများအားဖြင့်တော့မနောဓာရဝိသနာကိုရည်ညွတ်နေလို့လေဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုဆိုတယ်သို့တော်လည်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့စကားလုံးမှာယောနိသောဆိုတာပါလာတဲ့အခါမှာမနောရဝိဇန်စိတ်ကတော့မူလပထမမှန်တော်လဲပဲနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာတတိလဲပါမယ်ပညာလဲပါလာနိုင်တယ်တခြားသဘောဝတရားတွေလည်းပဲပါလာတယ်လို့ဒီလိုယူလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ယောနိတော်မနတိကာရကိုအနုလောမခန္တီဉဏ်ထိအောင်စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုပြတာဖြစ်တယ်ဒါမယောနိသောမနတိကာရဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
လမ်းမှန်တဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းတာအဲ့တော့လမ်းမှန်တိုင်းနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကပညာမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတတိမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးယောနိသောဆိုတာသင်လျော်စွာဆိုတာနီလန်ကြဥပါယသောပထသောဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့တကယ်ကိုနီလန်မှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကုသိုလ်ဆိုတာရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာယောနိတော်မနတိကာရရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲယောနိတော်မနတိကာရအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာသူ့အဆင့်လိုက်သူ့အဆင့်လိုက်ဒါနကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိတော်မနတိကာရသီလကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိတော်မနတိကာရภาวนากุตุตมถะภาวนาเวเพဖြစ်ๆวิปัตตนาภาวนาเวเพဖြစ်ๆโยนิโตมนติการะဆိုတာပါရမယ်အဲ့တော့โยนิโตมนติการะကိုဒီဘာသာပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ wise attention လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လေးရှိတယ် wise ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က wisdom ဆိုတဲ့ပညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာရှိကို wise လို့ခေါ်တာwise attention ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသွင်းတာကိုဒီလိုဆိုလိုတယ် wise attention ဆိုအဲ့တော့စာပေကျမ်းဂန်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ proper attention လို့ဒီလိုပြော proper attention ဆိုတာတက်လျော်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားကအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုွယ်တော်40ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဗတာဝင်သူရောစင်နေရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့မှဂျုံတွေ့နိုင်မှသာသနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့မှဝိပဿနာတရားဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုလက်မလွတ်စေဘဲနဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်စေကုသဏ္ဍမရှိတဲ့ယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးကို wise attention နဲ့ဖြစ်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့တွေးထက်အောင်ဒီတရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောတာအခုလိုတရားပွဲတရားနာရင်းလေးအချိန်ပိုင်းလေးမှာဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်တာအသေးအဖွဲလေးအသုံးမဝင်ပါဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ဒီသိဉာဏ်ကများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါလေကြည့်လေယတ္တသရူတာအမှုရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာတကုသောဘဝမှာလူမှုကူညီရေးနာမှုကူညီရေးကိစ္စတွေကိုလုပ်ရင်လူတကာကိုင်းကိုင်းရှင်တွေကမတကြိုနိုင်တဲ့အလောင်းတွေကိုတကြိုရင်းကနေပြီးတော့အေးဒုက္ခနာကိုကြီးလည်းပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုတဲ့တံဝေကစိတ်ကလေးဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတံဝေကစိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားကြတာဒါကြောင့်မလို့အသေးဖွဲလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အချိန်လေးမှလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာတွေကိုအာယုံစိုက်မိအောင်တတိထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီတတိထားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကမက်ဖို့အတွက်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုယ်မှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးစိတ်လေးမရလိုက်ဘူးဆိုရင်နောင်ရဖို့အခွင့်ရေးဆိုတာအတ္တမှာခဲရင်လေအေးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိသင်္ဗိရမက္ခဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့နည်းကိုဖော်ပြထားတဲ့အချင်းရာ40ရှိတယ်အဲ့ဒီအချင်းရာ40ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်စသည်ဖြင့်ဖော်ပြတာဖြစ်သောကြောင့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအဆုံးသတ်တာကိုကြည့်ပြီးမြန်မာပြည်မှာဆရာတော်ကြီးတွေက
ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာဟောကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော်40လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေါ်တိုင်းဝိပဿနာရှုပ်ွယ်တော်40သို့မဟုတ်ဘာဝနာ40အနုပဿနာ40ဒီလိုရှုမြင်ပွဲဓာတ်တွေကိုမှတ်သားနာယူကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှုတယ်ဆိုတာဘာကိုရှုရမှာလဲလို့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကိုယ်ဘဝမှာကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီအကျမ်းပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါဘော်ဒီပဲဘော်ဒီကြီးသူဘော်ဒီကြီးကိုအမိပြုပြီးဘော်ဒီကိုအမိပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့မိုင်းဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲပထမစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်အော်ငါတဏ္ဍာမှာဘာမှအာယုံကိုသိနိုင်စွာမရှိတဲ့အထီကိုကိုယ်ကာယကြီးလည်းရှိတယ်သူကကိုယ်ကာယကြီးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သိထက်တဲ့အသိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဟောဒါရုပ်နဲ့နာမဲအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောအဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်နေအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဝတေဇောဝါယောစာလို့ပြောတဲ့အခါပထဝီအာဝတေဇောဝါယောသို့သောတဘာဝနဲ့စုစည်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ချိန်လိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ချိန်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမာမာပျော့ပျော့ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်မာမာပြောပြောကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်မာမာကအယိုးတွေပေါ့ပြောပြောကအသားတွေအကြောတွေဒါတွေအကုန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ့်ကိုယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံကြည့်လိုက်မာမာပြောပြောအတုံးအခဲတွေအဲ့ဒီအတုံးအခဲမှန်သမျှကတပုံထိုအတုံးအခဲတွေအတုံးဖြစ်နေအောင်စုစည်းထားတာဘယ်သူကစုစည်းထားတာတုံးဆိုအဘောကစုစည်းထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအာဘောလွန်ခဲ့တာတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိတုံးဆိုအရေတွေရှိတယ်သွေးရှိတယ်မျက်ရည်တွေရှိတယ်စီးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကအာဘောလို့အကျမ်းမြင့်တယ်လို့မှတ်ပေါ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ငွေ့အပူဆိုတာရှိတယ်အေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပူငွေ့တို့အေးတို့ဆိုတာတွေကတေဇောတွေလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်တခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအသက်ရှူနေတဲ့လေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာလက်ပတ်သွားလာနေတဲ့လေရှိတယ်ဝမ်းတွဲမှာရှိနေတဲ့ဥထဲမှာတည်တဲ့လေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အထက်ဆန်တဲ့လေရှိတယ်အောက်ဆုံးတဲ့လေရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လေသဘောတွေဝါယောလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဟောတာဟာဒီအခုပြောတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတာတွေကယုတ်တရားပဲလို့အကျမ်းကြီးဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘာတွေရှိသေးတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယဟောမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နားရှုရတဲ့အနံ့လျာနဲ့လျဲ့ရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဆိုသိတာမြင်တာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားတွေအလုံးကိုရူပခန္ဓာလို့ဟောတို့မှာငါခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာဒါနံပါတ်၁ခန္ဓာတစ်ခုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုလည်းပဲပထမမှတ်ယူရရူပခန္ဓာဆိုတာမှတ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာကြည့်အာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလူတွေဟာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်။မကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကောင်းတာကိုခံစားလို့ပြောတယ်သူသောမနတဝေဒနာမကောင်းတာကြတော့ဒေါမနတဝေဒနာလို့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခနေရထိုင်ရခက်နေတဲ့ဒုက္ခဟောအကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဆိုတာတွေဟာသိတာထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတွေပဲမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကတော့ဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာလို့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဒီလိုမှတ်လိုက်
တကအာယုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုလိုက်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလူရဲ့စိတ်မှာမှတ်လိုက်တာရှိတယ်မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတိုင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သိတယ်မှတ်တမ်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိတာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကဟိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်တင်ညာကနဲလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့အမှတ်တင်ညာနဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မှတ်မိတယ်ဆိုရင်အမှတ်တင်ညာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့သဘာဝအစုတရားဟာလေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာထိုးတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်လို့ဒါကိုတင်ညက်ခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်နောက်တစ်ခါသင်္ခါရဆိုတာစိတ်ဆော်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီတွေးတယ်ကြံတယ်လိုချင်တယ်မုန်းတီးတယ်မလိုချင်ဘူးအာလုံးပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်အတိညာရှိတယ်အတိညာမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလုံးဟာဖန်တီးနေတာတွေဖြစ်တော့ကြောင့်သင်္ခါရ mental activity လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ mental formation တွေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပါစို့တွေးတယ်ကြံတယ်နော်လှုပ်စော်တယ်တည်ကြည်တယ်မာနဖြစ်တယ်အိတ်တာဖြစ်တယ်မစ္စရိယဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာတွေ့နေကြပြီနောက်တစ်ခါအာယုန်နဲ့တွေ့လို့သိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းဥစွာဒုတတွေရဲ့တဏ္ဍမှာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ထားတာလို့ဆိုတာကိုအကျမ်းပြင်မှတ်သားချတာအဲ့ဒီအကျမ်းပြင်မှတ်သားထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့ရအတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာကိုပဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပတ္တနာရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လို့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ဟာရအောင်စီးပူးအထောက်ကြရဟုတ်ပြီကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပြောခဲ့တဲ့အချမ်းမြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုစွာမှတ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာမြင်ပုံမြင်နည်းရှုပုံရှုနည်းအမျိုးပေါင်း40တဲကဘုန်းကြီးတို့တခြားနေရာမှာဟောတဲ့တရားပွဲတွေမှာဒီ12မျိုးထိအောင်ဟောပြီးပြီအခုဒီကနေ့ည73မျိုးဆိုတာကနေပြီနံပါတ်23ကနေစပြီးတော့မှတ်သားကြရဘယ်ဟာပဲရှုရှုဒီရှုပုံရှုနည်းတွေကဘယ်ရှုနည်းနဲ့ပဲရှုရှုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာလေးကြည့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်မက်ဆေ့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မြင်ရမလဲယောနိသောမနတိကာရအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘလို့မြင်နေကြသလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဟံကာရမမံကာရမာနာနုတယာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရုပ်ပဲဖြစ်စေဝေဒနာပဲဖြစ်စေသင်ညာပဲဖြစ်စေသင်္ခါရပဲဖြစ်စေဝိညာဏပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးကိုလူတွေကဘလို့မြင်တော့ဆိုအဟံကာရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးနဲ့မြင်နေတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်ထားကြဟောဒီခန္ဓာငါးပါးရှိကိုပဲငါလို့မြင်နေတယ်မမံကာရဆိုတဲ့တဏအတွေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါဟာလို့လှုပ်ပြီးတော့မြင်နေပြန်တယ်မာနကြတဲ့အခါအယိချင်းပုံမှန်လှုပ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အယိချင်းတွေပုံမှန်အထင်အမြင်ရောက်တာမာနအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒီပပ္ပင်္စတရား၃မျိုးရဲ့အမြင်ဟာ
မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်။အနတ္တလက္ခဏာသုတ်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေတံမမဒါငါဟာလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဏှာရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။အေသောဟမတမိငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ကြတော့မာနအမြင်လို့ခေါ်တယ်။အေသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲငါစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲဒီလိုတွေးတာကြတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်လို့ဒီလိုအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါဟောထားတယ်တခြားသုတ်တန်တွေမှာတော့အဟံကာရငါလုံနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမမံကာရငါဟာလို့လုံတာဘာလို့လဲဆိုရင်တဏှာမာနကြတော့မာနလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီအတွေးအဲ့ဒီအမြင်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်တော့အာယောနိတောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ် unwise attention နဲ့မမှန်မကန်ဆိုတော့ unwise attention မမှန်မကန်မြင်တယ်မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပြီးမြင်ရမယ့်အချင်းအရာအမျိုးပေါင်း40ကိုပဋိသင်္မိတာမက်ကပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားနားလည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့73ခုမြောက်မြင်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပင်ဆက်ခံတွေဥပတ္တကတောပတ္တံတောအနုလောမိကံခန္တိံပฏิလဘတိပင်ဆက်ခံတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဥပတ္တကတောကဲ့ရောက်နှိပ်စက်နေတဲ့ဘေးရန်လို့ပတ္တံတောရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တီညာလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပฏิလဘတိရလာနိုင်ပါတယ်လို့ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ဥပတ္တကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပတ္တကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တစ်မျိုးလို့ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဘေးရန်ကြီးပဲလို့ဒီလိုမြင်ပါတဲ့ဒီလိုရှုမြင်နိုင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်ကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့မြင်ရမှာတော့ဘယ်လိုကြောင့်မြင်ရတာတော့လို့ဆိုအနေကေဟိအနတ္ထေဟိအနုဘန္ဒနတော်အဲ့ဒီဝေဒနာကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေပြီဆိုရင်စပါစို့ဆုံးပြူစားတာတို့เนาะနတ်ဆိုးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေဖန်စားထားတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာဆုံးပြူစားခံရတာတို့နတ်ဆိုးဖန်စားခံရတာတို့တရေအပုခံရတာတို့ဆိုရင်ကြည့်လေသူတဏ္ဍမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာမကုစားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးဟာသူတဏ္ဍမှာဖြစ်တော့နေခန္ဓာ၅ပါးဟာလေအဲ့တိုင်းပဲတဲ့နတ်ဖန်စားထားတယ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကဆွဲကပ်နေတဲ့အရာလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုအနေကေဟိအနတ္ထေဟိများစွာသောအကျိုးမဲ့တွေဟာအနုဘန္ဒတာယအစင်မပြတ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လိုက်ပါနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเนาะအမျိုးစုံဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တာပဲယောဂဝေဒနာတွေလည်းခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပဲလောကမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအလုံးဟာခန္ဓာပေါ်မှာသာကြာရောက်တာဖြစ်အဲ့တော့ခန္ဓာဟာဒုက္ခဝေဒနာအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အကယ်၍သာဒီခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်
ဒီအကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေတေချာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကဘာတွေပါလာတော့လူဘဝမှာလူရယ်လို့မွေးလာလို့ခန္ဓာငါးပါးရလာပြီဆိုရင်ဒါလူသားတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လာတော့ခေါင်းကိုက်မယ်ဖျားမယ်နာမယ်တခုဖြစ်မှာအေးဘာမှမဖြစ်ဘူးကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဖြည်းဖြည်းအိုးလာမယ်နော်အိုးလာလို့ရှိရင်သဘင်တွေဖြူလာမယ်သွားတွေကျိုးလာမယ်တခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးမဲ့တွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာခန္ဓာရထားလို့သာဖြစ်လာတာခုနတုန်းကဥပတ္တကဆိုတဲ့ယောဂါစုဘေးရန်စုကတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေတတိကြီးလိုက်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာရထားရဲ့နောက်မှာလည်းပဲတတိကြီးလိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခုနကကတ်ရောက်နှိပ်စက်နေတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှုမြင်ဖို့ဆိုတာပါနော်ဟောနောက်တစ်ခုဘာကြောင့်ဥပတ္တကလို့ပြောရတာတုံးဆိုဓောတုပတ္တထတာယအပြစ်အနာစာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်အနာစာပဲဖြစ်စေကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေပဲဖြစ်စေခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ရောက်လာမှာပဲအလုံးဟာဒီလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတာတွေမှန်သမျှခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့ကြရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့အပြစ်တွေအလုံးဆွဲကပ်နေရဖြစ်သောကြောင့်ဥပတ္တကတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဥပတ္တခောဝိယအနတ္ထိဝါဒနာရဟတာယနောက်တတိယအချက်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးလို့ဘာလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုတော့ဥပတ္တကဆိုတာနတ်ဖန်စားတာတို့ဘလူဖန်စားတာတို့ဆုံးပြုစားတာတို့ဆိုလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပေါ့ဘိုက်ထဲမှာအလုံးကြီးရှိနေတာတို့ဖန်စားလို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီဒီနတ်ဆိုးနတ်မိုက်တွေဖန်စားလို့ဒီဖန်စားလို့ရလာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဥပတ္တကအဲ့ဒီဥပတ္တကတွေဟာဟာတဲ့ဆွက်ကပ်နေတဲ့အရာတွေဟာဘယ်လိုမှတိခနိုင်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာအဓိဝါဒနာအနတ္ထိဝါဒနာရဟတာယခန္ဓာကြီးမရှိနိုင်တော့အောင်ဒီယောဂါတွေဟာပြင်းထန်တယ်လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲယောဂါမျိုးစုံဆွက်ကပ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကြီးတွေမရှိကြတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကမ္မထံပွားသလိုပဲခန္ဓာရင်ခံမကန်နိုင်ရင်သေဆိုတာပဲနော်ခန္ဓာနှုံးတော့ခန်းနေကြမခန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သေသွားတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာရေမရှိတော့အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှိပ်စက်တတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥပတ္တကလို့ဒီလိုဆိုတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အေးငါမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူကဒုက္ခပေးနေတုံးဆိုဟောဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခပေးနေတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့ရမှုဟာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိလို့ကြုံတွေ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲအနိစ္စလို့ရှုသလိုပဲဆွတ်ကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲအနုလောမိကံခန္တိန်ပတိလဝတိတဲ့မဉ္ဉံပေါ်မှာလျော်စွာဖြစ်နိုင်တဲ့လျော်စွာဖြစ်လို့အနုလောမိကစွမ်းအားထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခန္တီ
အဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အနုလောမိကခန္တီဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပခဉဏ်နဲ့မဲ့ဉဏ်တို့ရဲ့ရှားမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့တွေကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်အယုံစိုက်ပြီးတော့အေးဆွက်ကပ်နေတဲ့ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ကြီးပဲခန္ဓာကြီးရှိနေဒုတဏ္ဏမှာဒုက္ခဘောင်းဆုံးအကျိုးမဲ့ဘောင်းဆောင်ဟာရောက်ရှိလာတယ်ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ဘယ်လိုအကျိုးရလဲလို့ဆိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအာကိုမှုတွေယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာငြိမ့်ွေကြောက်ရွံ့လာပြီးဆိုတဲ့အခါခန္ဓာကိုရလိုတဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာဆိုတာလည်းပဲယော့ပါပြီးသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။တဏှာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်လို့เนาะတဏှာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တော့ကြောင်းတဏှာကိုဖြတ်လိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မှဆွဲကပ်နေတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာလေအပြီးသက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကျလာပြီးတော့ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနိရောဓောအနုပတ္တကံနိဗ္ဗာနံတိပတ္တံတောတမ္မတ္တနိယမံဩကမတိပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့၏နိရောဓောချုပ်ငြိမ်းသွားမှုသည်အနုပတ္တကံဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ပဲရလို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယမတမ္မတ္တနိယမလို့ဆိုရဲမက်သူဩကမတိဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဟောကိလေသာတွေကိုအပြည့်အစုံဖယ်ရှားပြီးခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကနေလွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်နိုင်သမျှမြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့ရအတွက်ရသော်ဘုရားကဒီလိုဟောတာကဲကောင်းပြီ14ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းတစ်ခုကိုကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲရှုရမှာပဲတခြားဟာကိုမရှုရဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်တစ်ခါဘယ်လိုရှုနိုင်သေးသလဲဆိုရင်ဆလတ်တော်ပတ္တန်တော်ခန္တိပတိလည်းပဲတိပိစ္ဆက်ခန္တိမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဆလတ်တော်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့အရာလို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တိညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာအဆင့်ပဋိလဝတိရရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုစလတဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီလိုရှုရဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်တရားကြီးကလည်းလှုပ်ရှားနေတာပဲစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားနေတာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ဗျာတိဇရာမရဏေဟိဗျာတိဇရာမရဏေဟိဗျာတိဆိုတဲ့နာခြင်းတရားဇရာဆိုတဲ့အိုခြင်းတရားမရဏဆိုတဲ့သိခြင်းတရားတို့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားနေတယ်မငြိမ်ဘူးလူဘဝရလာတဲ့အချိန်ကလေးငယ်လေးဘဝကနေပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်80 80အရွယ်ကြီးလှုပ်ရှားနေတာကြည့်ငယ်ငယ်လေးတုန်းကနုနုပြုံပြုံလာလိုက်တာမျက်စိကောင်းနားကောင်းသပင်ကောင်းအသားရည်ကောင်းချော်ချော်လှလှတဖြည်းဖြည်းအိုချင်းတရားနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရွေးရှားနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတာမဟုတ်ရွေးရှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်လာလိုက်တာခေါင်းပေါ်ကစပင်တွေလည်းဖြူကုန်တယ်သွားတွေလည်းကျိုးကုန်တယ်
ตั้วจูတော့ปาโยជីတွေလဲเนาะပိန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုမေးကြီးอ่ะง้อถั่วลาတယ်ခါကြီးกုံးตั้วတယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးยกခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะငိမ့်နေတယ်เอ้မအိုသေးတောင်မှယောဂဝေဒနာနှိပ်ဆက်လို့ရှင်กรรมฐานยกปอกตั้วနိုင်น่ะပဲပိန်ชုံးပြီးဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတာဒါยกခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ဆုံးမှာအသက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားနေမှုဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်နိုင်ရှားနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့စန့်စန့်ညီဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဟာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပဲတည်ငြိမ်မှုမဟုတ်ဘူးတခါနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်ဦးလောကရာလောကမှာကောင်းဆိုးလောကရန်နေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လောကရန်ကောင်းတဲ့လောကရန်ဘယ်လောကရန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့เนาะအကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးဘယ်လောကရန်မျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလေးအောင်မြင်လာလို့ရှင်မော့လာတယ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာတယ်လှုပ်ရှားလာတယ်စီးပွားရေးကျသွားပြန်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားပြန်တယ်ဟောလောကရာကြောင့်လှုပ်ရှားနေတာချိန်မှန်ခံရလို့ရှင်မော့လာတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရရင်ငုံသွားပြန်တယ်ငြိမ့်မနေဘူးလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအတက်အကျရှိတယ်ပေါ့ဒုက္ခချမ်းသာတာနဲ့ကြုံရင်မော့လာပြီးတော့ဆင်းရဲတာနဲ့ကြုံရင်ငုံသွားပြန်တယ်ဟောလူတွေပါဒီလိုအချမ်းရံရှိတာနဲ့ကြုံလို့ရှင်လူဟာမော့လာတယ်အချမ်းရံမဲ့တာကြုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းသွားပြန်တယ်ကောင်းဆုံးလောကဓာတ်ကောင်းဆုံးလောကရန်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာနာမ်ခန္ဓာတွေကလည်းလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေတယ်ရုပ်ခန္ဓာတွေကလည်းဇရာဗျာဒိမရဏဆိုတာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာငြိမ်းမနေဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဩငါတို့ဘဝကြီးဟာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ပါလားစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်ရုပ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာကြီးပါလားလို့ဒီလိုရှုမြင်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတဲ့ဝိပဿနာရှုွက်တစ်ခုပဲတချို့ကတွေးပြီးတော့မရှုရဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ကရှုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပါတယ်လေတမသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်ကန်ကန်တွေးရမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတော့မှတမဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်သုံးသက်နေမှုဟာပစ္စဝခဏာဆိုတာဆင်ခြင်သုံးသက်နေမှုဟာအမတ္တတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဆင်ခြင်သုံးသက်မှုဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာအလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဩရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာမငြိမ်ပါလားမနေ့ကယုံနေဒီနေ့ယုံမတူလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကယုံနေအခုယုံမတူတော့ဘူးနေကောင်းတုန်းကကျမ်းမာတုန်းကယုံနေအခုမကျမ်းမာမှလည်းယုံမတူတော့ဘူးဟုတ်လားငယ်တုန်းကယုံနေအိုးလာတဲ့ယုံမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားချင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေအေးဒုစိတ်တွေကတက်လိုက်ကြလိုက်ပဲကြော်လိုက်ဝန်းနေလိုက်နဲ့စိတ်တွေရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲဆင်ញံတုံတရားနဲ့ဆင်ញံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုခွက်တစ်ခုပါပဲတဲ့ဒီလိုလဲရှုလို့ရတယ်ဒါဖြင့်အဲ့လိုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအေးဒိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါလားဆိုပြီးခန္ဓာနာတွေပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်ရချင်တဲ့ခန္ဓာကိုရချင်တဲ့စိတ်ကုန်ခန်းသွားကုန်ခန်းသွားတော့ခန္ဓာကိုရချင်တဲ့စိတ်ကုန်ခန်းမှုဟာတဏှာရဲ့ကျော်ပါသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တဏှာကျော်ပါသွားခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်ချပယ်တတ်လိုက်နိုင်လို့ရှင်ခန္ဓာဟာလည်းပဲအကျွင့်မဲ့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှုံ့ရှားနေတဲ့အရာလို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဒီတွေ့တာမှုတွေယောပါပြီးနောက်ဆုံးတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါဗ
ဘာကိုမြင်လာတော့ဆိုလှုပ်ရှားမှုခင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြင်လာအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာပိစ္ဆနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဏိရောဓလုံးဝနောက်ဆုံးပိတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်အပ္ပသလံလှုပ်ရှားမှုခင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမတ္တနိယမဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်လဲမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်မက်ဆေ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့မှတွဲဖက်ပြီးပေါ်လို့ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်မပြုတ်ဘဲနဲ့မက်ဆေ့ဆိုတာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲအခုပြောတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှုပဲဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုဒါတွေကိုလည်းပဲရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလာ။တခါနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်။နောက်တစ်ခုရှိပုံရှုနည်းကပင်ဆက်ခန္တေပဘင်ခုတောပတ္တန်တောအနုလောမိကခန္တေပတိလေဝတိ။ပင်ဆက်ခန္တေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဘင်ခုတောပျက်စီးနေတဲ့အရာကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တဲ့အရာဟူ၍ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တီဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဋိလေဝတိရရှိလာနိုင်တယ်ပဘင်ခုဆိုတာကျိုးတယ်ပြတ်တယ်ပဲ့တယ်ရွဲ့တယ်ပကံလုံးလေးကြည့်လိုက်တိုက်မိခိုင်းမိသွားလို့ရှင်ပဲ့သွားတယ်နော်ဖန်ခွက်ကလေးတွေပဲ့သွားတယ်ကွဲသွားတယ်ညေဦးတွေကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲ့တယ်ရွဲ့တယ်ကွဲတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပဲ့တတ်ရွဲ့တတ်တဲ့သဘာဝတရားကြီးပဲလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဘာဖြစ်လို့ပပင်ခုအပဲ့အရွဲ့တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီသုံးသပ်ဆင်ခြင်ရတာလဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါဥပကမေနစေဝသရတေနသပပင်ကုတာယပပင်ကုသီလတာယကဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လေကိုယ့်ရဲ့လုံးလသူတစ်ပါးရဲ့လုံးလအကြောင်းပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ဟာတခုဖြစ်တယ်ဥပမာပဲဆိုတော့သူများကကိုယ့်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်လို့ဆိုလဲပဲ့သွားတာပဲเนาะပြတ်သွားတာပဲကိုယ့်ဘာကိုယ်တေချောင်းကြံပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးရင်လဲပဲ့သွားတာမတော်တဆသူများကတွန်းလို့လဲသွားတာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ဘာကိုယ်ခလုတ်တိုက်လဲတာပဲဖြစ်စေအေးကျိုးသွားတာတို့ပဲ့သွားတာတို့တွေးထက်သွားတာတို့အမျိုးစုံတွေဖြစ်လာတာပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံတွေဒါကိုပြောတာဥပက္ကမေနမိမိရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေသူတစ်ပါးရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာစီပြုတ်ပွဲသွားနိုင်ခိုင်မာရမဟုတ်ဘူးမခိုင်မာဘုံကတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုဟောကြက်ဥဝဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေပိုတိတာပေါ့ဈေးသွားပြီးတော့ကြက်ဥဝဲလာလို့ရှင်မကွဲအောင်မပြဲအောင်တော်တတိထားရမှာပဲနော်တခုနဲ့တိုက်လိုက်ခိုင်လိုက်လို့ရှင်ကြက်ဥဆိုပွဲထွက်သွားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမလဲလိုက်နဲ့ကွဲသွားမယ်ကျိုးသွားမယ်မထိလိုက်နဲ့စုပ်ပြတ်သွားမယ်ဒီလိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြက်ဥကမှနည်းနည်းမာသေးတယ်အခွန်မာသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြက်ဥလောက်တော့မမာဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့လို့ဆိုကြက်ဥကိုချင်းကောင်တွေကချင်းတွေကဖောက်ပြီးတော့ကြက်ဥကိုမစုပ်နိုင်ဘူးအခွန်မာတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြတော့ခြင်းကကြိုက်ပြီးတော့အထဲထဲကသွေးကိုနှိုက်လို့ရတယ်ဆုပ်ယူလို့ရအဲ့တော့ကြက်ဥငှက်ဥတဲ့တောင်မှပဲလူခန္ဓာကိုကအထိမခံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြဒါကိုပပင်ကုလို့ခေါ်တယ်သရတဝတိနသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေအာယုန်ထဲမှာထင်လာအောင်စစ်စစ်တွေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့တဲ့
အဲ့ဒါကိုလည်းယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာညှိငွေ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလိုချင်တော့ဘူးတွေ့တာမှုတဏှာတွေဟာဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခန္ဓာကြီးဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပြည့်အသက်ချုပ်ငိမ့်မှုဟာအပပင်ကုနိဗ္ဗာန်တ္တိဘယ်တော့မှပဲ့ရွက်ပျက်စီးပေါက်ကွဲခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပတ်တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမတ္တနိယမသမတ္တနိယမလို့ခေါ်တဲ့မက်ဆိတ်တို့ဥက္ကမတိဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဟောနောက်ကမက်ဆိတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေမှုခန္ဓာ၅ပါးကကျိုးပဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့ရင်ကျိုးပြက်ပျက်စီးမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျိုးပြက်ပျက်စီးမှုမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခန္ဓာအထုဝတောပတန်တောအနုလောမိကံခန္ဓာပဋိလဘတိပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအထုဝတောမခိုင်မာသောအနေထားအဖြစ်ခိုင်မာမှုမရှိသောအနေအဖြစ်ပတ္တန်တော်ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်ကိုပဋိလဘတိရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုကြည့်ရအထုဝခိုင်မြဲတာတခုမှမရှိဘူးခိုင်ခန့်တာတခုမှမရှိဘူးလို့မြဲနေတာမရှိဘူးခိုင်နေတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်တဘာဝဋ္ဌနိပါတိတာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပင်ကတသီးလေးတွေဟာเนาะအပွင့်ကနေပြီးအသီးလေးဖြစ်စားလဲကျွေးနိုင်တာပဲအသီးလေးပြီးပြီးနှမ်းတာဖြစ်ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲအစိတ်လေးထည့်ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲမှဲ့ပြီးတော့လဲကျွေးနိုင်တာပဲဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတူတူပဲအခိုက်တန့်နေအခိုက်တန့်နေအားလုံးမှလည်းပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့မွေးလာပြီးတော့တစ်နှစ်သားအတွင်းမှလည်းသေဆုံးသွားနိုင်တယ်နှစ်နှစ်သားအတွင်းမှလည်းသေဆုံးသွားနိုင်တယ်ဘဝရဲ့ဆယ်စုတွေဆယ်စုတွေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆယ်စုနဲ့တိတ်ကနေပြီးတော့10အထိမန္တထတ္တကလို့ခေါ်တယ်အမတန်နုနယ်တဲ့အရွယ်လေးမှလည်းပဲလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်တယ်မတိမြဲပုံကိုပြောတာသေဆုံးသွားနိုင်ခိတ္တာထတ္တကလို့ခေါ်တယ်၁၇နှစ်ကနေအနှစ်20အသက်20အတွင်းမှလည်းလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်ဝဏ္ဏထတ္တကလို့ခေါ်တယ်အစင်းလှပတဲ့20နှစ်ကနေ30အထိဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှလည်းလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်တယ်32နှစ်က40လို့ဆိုတဲ့ဗလဒ္ဒတကအဆင့်မှာလည်းပဲလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်တယ်ခွန်အားတွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းသေဆုံးတစ်သီးလေးဟာပွင့်လာဒီသီးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအချိန်မရွေးကြွေကြမဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲခိုင်ခံ့မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်အခိုက်တဘယ်အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရမယ်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဒီလိုဆင်ញင်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝိပဿနာဉာဏ်ပဲထိရဘာဝတ္တသအဘာဝတောခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုမှမရှိဘူးရုပ်အနေလည်းမခိုင်မြဲဘူးစိတ်အနေတွေကလည်းမခိုင်မြဲဘူးမခိုင်မြဲတာကြည့်ရုပ်ဆိုတာစောစောကပြောရသလိုမအိုခင်ကတမျိုးအိုးလာတော့တမျိုးယောဂမဖြစ်ခင်ကတမျိုးဖြစ်လာတဲ့ကတမျိုးမသေးခင်က

0: နော်အေးခုခေတ်မှာတော့ကမ္မထမ်းထိုင်တယ်ဆိုတာဒီမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေမှကမ္မထမ်းထိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကတမာတိကျင့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တင်မြင်ခွေပြီးတော့တမာတိရအောင်လုပ်တဲ့ဟာတော့မှန်တယ်ဝိပဿနာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းအထုံးလို့ရတယ်ထိုင်နေရင်လည်းအထုံးလို့ရတယ်လက်ရောက်နေရင်လည်းအထုံးရတယ်စာနေရင်သွားနေရင်အချိန်မြွေးစိတ်ထဲမှာဆင်ញင်သုံးသက်နေတာဒါဝိပဿနာဒီလိုဆိုလိုတာเนาะထိုင်တာကိုအဓိကထားပြီးပြောလို့ကမ္မထမ်းထိုင်နေကမ္မထမ်းထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကတွင်းနေတာမထိုင်လဲကမ္မထမ်းအာယုံနဲ့နေလို့ရှင်ကမ္မထမ်းထိုင်တာပဲကမ္မထမ်းအာယုံထိုင်နေပြီးအိတ်နေတဲ့လူကြတော့ဘယ်လိုလုပ်เนาะထိုင်ပြီးတော့လဲအိတ်ပြော့သွားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံနေမှုကအဓိကဖြစ်တယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့အတိဉဏ်ကသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားထားကြဖို့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဈဉဏ်သွားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဈဉဏ်လျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ဒီလိုနေပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်ပြစ်နေရမှာဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မခိုင်မာမှုကိုသိလာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေနည်းလာတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပိစဏံခန္ဓာဏံနေရောရောခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ့်သွားမှုသည်ဒုဝနိဗ္ဗာန်တိတကယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲလို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တမတ္တနိယမံတမ္ပတ္တနိယမလို့ဆိုတဲ့မက်ဆိတ်တို့ဥက္ကမတိဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့ရောက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်16ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းရှုခွက်ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခံတေအာတာဏတောပတ္တန်တောအနုလောမိကံခန္တိံပတိလဘတိပင်ဆက်ခံတေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအာတာဏတောကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တတ်တဲ့အနေထားမရှိဘူးရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်ကိုပဋိလဘတိရနိုင်တယ်လို့ဟောဝိပဿနာရှုနည်းတစ်နည်းကိုဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုအတ္တာနလို့ရှုရတယ်ရသောအဖြစ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုတာတော့ပဲအတုံးများအပြောများတယ်အခုဒီမှာရှုပုံရှုနည်း40เนาะအဲ့ဒီရှုပုံရှုနည်း40တဲ့ကအတ္တနာမကာကွယ်တတ်ဘူးမဆောင်လျှောက်တတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကာကွယ်မပေးထက်တဲ့သဘောသူ့ကိုယ်သူလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးသူများကိုလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကာကွယ်မဲ့နေတယ်ဆောင်လျှောက်မှုမရှိဘူးဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်ရမယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူး။စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တယနာတေဝသဘာဝကိုယ်ကစောင့်ရှောက်နိုင်စွာမရှိတာ။မိမိမပြည့်စုံဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး။ခန္ဓာရှိလာလို့ရှိရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူရင်းပြည့်စုံလာတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ခြင်းမှာသူ့မှာစွန့်ရည်တတ်တယ်မရှိဘူးအန္တရာယ်တွေမရောက်အောင်လဲသူ့ကိုယ်သူမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်ရင်လူတွေကာကွယ်ကြမှာပေါ့ပြောတော့ပြောကြတယ်လေကာကွယ်စည်းထိုးတယ်ကာကွယ်စည်းထိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာယောဂါတွေဆိုတာလဲခန္ဓာကလက်ခံလိုက်တာပဲတော့ကြာကင်းစားယောဂါတဲ့တော့ကြာဘာယောဂါညာယောဂါတဲ့ဆိုယောဂါတွေအများကြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေလက်ခံအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွာမရှိဘူးသူကိုလည်းစောင့်ရှောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးဘယ်လိုကာကွယ်စည်းတွေထိုးထိုးနောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကာကွယ်နိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အလတ်ပနေယခေမတာယဘေးရန်အန္တရာယ်တွေသာဝရငြိမ်းချမ်းသွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးခန္ဓာရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးထာဝရငြိမ်းချမ်းအောင်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာရှိနေဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာလာမှာပဲ ဒါကြောင့်မို့ကာဝယ်ဆောင်းဆောင်လို့မရဘူးလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တယနာတာမကာကွယ်နိုင်တာကာကွယ်ဆောင်းဆောင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားအဖြစ်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှုမြင်သုံးသပ်ကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာရက်လက်ကဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညှိငွေ့ပြီးခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမလိုချင်တော့လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပစ္စန္နံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်မှုဆိုတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားမှုဟာတာဏံနိဗ္ဗာန်ဟောစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ကြည်လီနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်ဇရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျာဒိဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရဏဆိုတာမရှိတော့ဘူးလုံခြုံသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာဏံစောင့်ရှောက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တ္တိနိဗ္ဗာန်ပဲရင်လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယမံတမ္မတ္တနိယမံဆိုတဲ့မက်ဆေ့မက်ချသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောမထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောကီအဆင့်ကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာအဆင့်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်ရောက်သွားတဲ့မက်ဆိုတာဟာတမ္မတ္တထာဝရမင်္ဂနေနိယမံတကယ်ကိုဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်မလှဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်မှုရှိတယ်လို့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တမ္မတ္တနိယမံလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ကဲတခါ16ခုမြောက်ရှုွက်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရ16ခုမြောက်ရှုွက်ကပါတော့ပင်ဆက်ခန္ဒီအလေနတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကံခန္ဒီပတိလေပတိပင်ဆက်ခန္ဓာမိမိတဏ္ဏမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအလေနာတော်ပုံအောင်ရာမဟုတ်ဘူးရဲ့လို့လောကလူတွေကမိုးရွာရင်လည်းမိုးခိုရတယ်လေဘေးကအန္တရာယ်တွေလာရင်လေတိုက်ရင်လည်းလေခိုရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့ဒါလို့အန္တရာယ်မရောက်အောင်ပုံလို့ခိုလို့မရဘူးပုံခိုလို့မရဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်ကိုပဋိလေဝတိရနိုင်တယ်။လေနမဟုတ်ဘူးပုံးเสียရာခိုးเสียရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာပုံးလို့ခိုးလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပုံးလို့ခိုးလို့မရတာရောလို့ဆိုအန်လိယိတုံအန်လိယိတုံပုံးခိုးဖို့ရာအနရဟတယမထိုက်တန်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အကာအွယ်လုတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပုံခုံနေလို့ဆိုပါစို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမအိုမနာမသိပဲဆိုပြီးတော့ပုံခုံเสียလုတ်လို့ရမလားမရဘူးတဲ့ဒါတောင်မှပဲတချို့ကနော်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓာတ်လုံးနေထိုးဓာတ်လုံးရင်ဆိုင်တော့ထရပောက်ဆိုပြီးတော့လည်းလောက်ကြသေးတာမသေးအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံစ조사ကြမအိုမနာမသေးပုံခုလို့ရမလားခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်ပုံခုလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်တော့မှလုံခြုံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမိုးမလုံတဲ့အိမ်ကြီးထဲဝင်ပြီးတော့မိုးခိုတာလို့ပဲဖြစ်မှာပဲလေမလုံတဲ့အိမ်စုပ်ကြီးထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေခိုတာနဲ့အတူတူပဲနေမှာပဲပုံခုံလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနောက်တစ်ခုကအန်လိနန္နံပိစလေနကိစ္စကာရိတယပုံခုံเสียလို့စိတ်ထဲကအောင့်မေ့တော်လဲပဲသူကဘာကာကွယ်မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမှကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပုံခုံလို့ရတယ်ဆိုတာဥပမာနေလုံနေနေခိုခြင်းနေလုံနေဟာဖြစ်ရလေခိုခြင်းလေလုံနေအရာဖြစ်ရမိုးခိုခြင်းမိုးလုံတဲ့အရာဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပုံခုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပုံခုနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးသူ့မှာဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူကဖိတ်ခေါ်နေတာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံလို့ခုံလို့မရတဲ့အရာကြီးပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ဖြည့်ငြိမ့်ငွေ့လာအောင်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းဟာယောနိသောမနတိကာရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ခန္ဓာကိုယ်လိုချင်တဲ့တဏှာကင်းပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါပင်စဏံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ နေရောတော့ချုပ်ငိမ့်သွားမှုဆိုတာဟာနော်လေနံအဲ့ဒီကြတော့မှတကယ်ပုံခုလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ်တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မတနိယမမှန်ကန်ပြီးတော့သာဝရတည်မြဲတဲ့မဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတို့ဥက္ကမတိတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုွယ်တော်လေးစင်မှာဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတစ်မိနစ်ပဲဖြစ်စီတစ်နာရီပဲဖြစ်စီတရက်တာပဲဖြစ်စီဟောဒီအသည့်လေးတွေရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နော်တတိသမ္ပဇဉ်ညတရားရှေ့သွားထားပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီအာသစ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြ။ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမြွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်ယနေ့ပြည်သူအလုံးစုံတန်ဆူရာဘေလူပါလိမ့်မယ်တန်ရဘေလူလိုက်ပြီးတော့ကောင်းယူဆူကြည့်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအင်းဒီကကနားလေထားရင်တော့အင်္ဂတန်ကျူးရှိတယ်ဘယ်လိုကျူးရှိတယ်မတော်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုရမယ်အခန်းကြရင်နောက်ဆုံးနည်းနည်းတွန့်လာတယ်အဲ့ဒီတွန့်လာတယ်နောက်ဆုံးလာတယ်ဆိုတာပဲကံရဲ့အကျိုးကိုလမ်းမြင်လို့ဆုံးကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အလို့လို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးလှမ်းမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတ္တတရားရှိလာလုံလဝရိယတူလာတယ်တတ္တတရားတွေတူလာတယ်ဒါကြောင့်ကံဟာဘယ်လိုပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီလူအလူတကာအလူမတူလို့လူဝကြောင့်ဘက်ကတည်းမဟုတ်ဘူးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဒီဟာကိုနားလည်ပြီးတော့နေသင်္ဍန်ကောင်းတယ်ကိုစွာတော့ပေါ့အလူရှင်များကသာတဲ့တရားနဲ့ထူးခြားတန်းကြအဲသိစေရနာဖြတ်တန်းကြတဲ့သူတို့သူတို့ဘက်ကတောင်းကြည့်သွားတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီလူတန်းတဲ့သွားဝဲတော့ဝဲဒီကူမိမိရှိစေအရာသာခံပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပဲဒီမှာလောဘဖြစ်လာပြီလောဘဖြစ်လာတော့လောဘဖြစ်တဲ့လေမှာအဲလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုဒါနမျိုးစေကကြောက်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့နကုလေတဲမှာပုံမြက်တွေရှိတုံးမျိုးစေချတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပေါ့တော့ပေါ့ပါရဲ့အပြင်ကအဲစွာတော့ပေါ့အဲဒီသုံးပုံတပုံလောက်ကအောင်တယ်လေနပုံလောက်ကပုံမြက်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မအောင်ဘူး။တုံးကနှစ်ပုံလောက်ပါအောင်တော့တယ်တပုံလောက်ကတော့ပုံရက်တွေနဲ့ရောဖြည့်ပြီးတော့ပုံရက်တွေကအဲယူသွားတာနဲ့မအောင်ဘူးဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့အလူရှင်သွန်တရကဒါကမှစေတမျိုးစုတက်ကရတရားတုတ်တဲ့ပါစီတော်လို့ဒီလိုသိသပြီးတော့ပြုပြင်ယုံကြည်မကဘူး ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလူခံသံဃာတော်များဘက်ကယဟန်များသာမဏေများဘက်ကဒီလောဘတကြီးနဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာအဲ့ဒါလို့စားတော့နေမှာကိုသိဆိုးတာပဲဆိုးတော့ကခုနကလောဘဖြစ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်လောဘပေါ့မြိတ်တိတိပါလို့အလှူရှင်မှာအကျိုးရနေတဲ့အပြင်ဒီအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘဝနဲ့အလှူကံလိုက်ရပြီမဲ့ဟိုးနောက်တဘဝကြရတော့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲသူရဲ့မတရားတာကိုမတရားတဲ့အလိုက်အကျူပေးသွားမယ်။အောက်ကြောက်ကြဖြစ်เสียချင်ရင်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဆိုရင်လို့အလူကံဘက်ကလူကံဆိုသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတပည့်တစုကအဲ့ဒီလောဘတကြီးနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာသိသေးတယ်။အဆုံးရင်းတွေဘာတွေကစိတ်တိုင်းမကြလို့အဲဒေါသတွေပါတယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်မှာဒါလည်းဘုန်းကြီးကဆိုးတယ်ပြတော့ဘုန်းကြီးမှာနှစ်ဖက်ငယ်ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းပဲအဲပေါင်းရသဘောမျိုးလိုလောဘဒေါသတွေမပါပါစီနဲ့တော့တခါဟိုတော့ဘဝတံတရာကြတော့ဒီလောဘဒေါသတွေနဲ့နေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတသက်သာသာနဲ့အဲတံတရာမှာတွားရမှာမဟုတ်ပြီဘူးသူ့မှာအပြစ်တွေနဲ့ကိုယ်ရှက်တင်တွားရမယ်အဲ့ဒါမြင်လို့ဘုန်းကြီးကကံကံရဲ့ကျိုးကိုပေါ့လေဒီလိုဖြန်းပြီးတော့မြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အာရပါရဒီလိုစားတာကိုဘုန်းကြီးကမကြိုက်ခြင်းဘူးသဘောမတူခြင်းဘူးတရားလဲရှင်းခြင်းလို့သစ္စာကနာရှင်းခြင်းလို့အဲအလှူရှင်တွေပေါ်မှာမေတ္တာပို့လို့ဒီလိုအနေမျိုးနဲ့ကာမဘုန်းကြီးတို့မှာပေါင်းမြက်လက်ကင်းတယ်လို့လည်းဆိုရတယ်။ပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာမှာဒီလောဘဒေါသတွေကအကျိုးပေးเสียမရှိဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့သီလသိက္ခာကတောင်းတအကျိုးကိုပေးเสียရှိတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ငဲ့ရ။အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ငဲ့တဲ့ဥစ္စာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်လွန်းလုံးငဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးဟာတောင်းတနာလည်းပို့တောင်းတယ်။သန္တနေတံကမ္မနာမနာနိရောဓတိသဗ္ဗသောသဝိသေတံနိတိတဝါဟိသမယံမိဝိပေစီတုံသန္တာနေဘဝပံကာတံတရာဟုသန္တာအစဉ်၌ဣတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးပံတံဟုဆိုယောဤတေနာမျိုးသည်နိရောဓမာနံအကြောင်းအလျောစွာချုပ်ပြေ၍သွားရသည်ရှိသောသဘာဝတကျွမဲ့ဥဒုံအချိန်ကုံအောင်တုံးဆုံးခပင်းမချန်ချင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်၍အချင်းနီးမတွားရကြည်သမယံမိအကြောင်းတင်ရွယ်ခွင့်တင်ရာအချိန်ကား၌သမယံမိဆိုင်ရာအကြောင်းတွေပေါင်းစုံ၍လာရာအချိန်ကား၌ဥပ္ပစီတုံကောင်းကောင်းဆူဆူအမျိုးမျိုးကိုပေးခြင်းကသာဝိသေတံမိမိတ္တာမပြတ်တာအောင်ဆက်စွာจิตလက်တတ္တိနှစ်ခုနိတိတဝါဟိမကင်းအမံအရင်ကံဖို့တွင်းနှံမြုပ်ထားပြီးဝေတာလျင်និရောဇတိဥပါတိပင်အချင်းဥပါတိပင်အစဉ်သေးရောက်ချုပ်ပြောင်ရလေသည်ဘုန်းကြီးတို့တန်တန်မှာကံတွေအများကြီးရှိဘောအောင်များစွာကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေဒီဘဝမှာပြုတဲ့ကံတွေအဲ့ဒီကံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုလူတယောက်ဟာပစ္စည်းတွေကသိပ်ပေါ်တယ်သိပ်ပေါ်တော့ကိုယ်ပစ္စည်းဘယ်နှံဘာပစ္စည်းတွေရှိမှတော့မမှတ်မိဘူးသတိမထမိဘူးပေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးညနေအခါသတိထားလိုက်တော့ဘယ်နှံဘာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူယူပြီးသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကံတွေကလည်းလေအများကြီးကိုယ်ကံတွေကိုတောင်းမမှတ်မိဘူး။ဩဘဝများစွာတန်တရာကကံတွေဆိုတာသာပြီးတော့မမှတ်မိသေး။တန်တန်နေဘဝပံကတန်တရာဝဲကန္နာစင်ဟုဆိုတော့ခန္ဓာတန်တန်၌ဤတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကံဟုဆိုရဤတေနာမျိုးသည်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီ တော်ပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတာကဟိုဘောအမြတ်စွာကမကောင်းကံတွေလဲပါလာတယ်အဲ့ဒီဟာကတော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီမကောင်းကံတွေကိုအကျိုးပေးဝင်မရအောင်ကောင်းကံတွေကိုအများကြီးပြုရတယ်အများကြီးပြုလို့ကောင်းကံတွေကလွန်နေပြီဆိုမှပြင်မကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမယ်လို့ကတ်လာပါရဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကလွန်သွားလို့အကျိုးပေးဝင်မရလိုက်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးမယ်လို့နေပြန်ရောကောင်းတဲ့ကံတွေအများကြီးကအာရှိပါရှိလွန်လိုက်ပြန်ရောမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးဝင်မရပြန်ဘူးအဲ့ဒါလို့နေရာဖြင့်မကောင်းကံတွေရလေအကျိုးပေးမယ်လို့ကြံကြံပန်းပန်းနဲ့စောင့်နေပြီမဲ့အခွင့်မရလို့ဟုတ်နောက်ဆုံးဘဝကြာတောင်သူတို့အကျိုးပေးမယ်လို့ကြံစီရာကမရတာနဲ့မို့လို့ဒီလိုပဲအဟောတိကံအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံဆန်တော့ကြံရစ်ကြတယ်တတုံကကတ္တဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားကမှားမှားရင်ရင်ကံကလေးတွေတချို့ပြုခဲ့မိလို့လေကာရဏာရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲသိဇမာနဝိကာတို့ရဲ့အစိုးဆွဲခံရတယ်အရှင်ဒေဝတာတို့ရဲ့ကြောက်လင့်ခံရတယ်အဲသိပြန်နောက်ဆုံးကြတော့ဝန်တော်လာရတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဟာဘုန်းကြီးတို့လည်းပါတယ်အလုံးဒဂရကမဒီမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဟာကိုအကျိုးပေးဝင်မရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပြုပြင်းပြုရင်ဒါနပြုပြင်းသီလပောက်ပြင်းတမတံဘာဝနာစီပြန်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မေတ္တာကရုဏာဖြည့်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တွေ့ရမြင်ရနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမေတ္တာသံနဲ့စကားပြောရင်ကရုဏာသံနဲ့စကားပြောရင်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ကံတွေကြီးကုလိုတတ်သိနားလဲတဲ့ဘဝမှာသူ့သွားရတယ်နှမလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံတွေအခွင့်သာကသာမရှင်လေမကောင်းကြိုးတွေပြေးမှပြင်မိမိတို့လည်းမကောင်းလူတွေဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်မကောင်းစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းကံတွေပြန်ပြီးတော့တိုးပွားရန်တာပဲဒါကြောင့်ဒီဘဝအထက်လျောက်လူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရအထက်လျောက်သူတော်ကောင်းယဟန်တင်ကဖြစ်တယ်ဆိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရဟိုမကောင်းကံတွေကပါနေသေးလို့ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးဖန်ကံဟုပေါ်ရောဤစေရနာမျိုးသည်ဒီလိုဇာမနာအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြော၍သွားရသည်ရှိသောကံတော့ချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပေါ့သွားတော့မနဲ့ကဆုံးလောင်းရဆုံးလောင်းတဲ့အကံဖြစ်တဲ့စေတနာကံတွေဟာအဲ့ဒီတော့ငါပဲချုပ်သွားနောက်တော့ပြန်တတိယတော့ထပ်ပြီးတော့ကံသစ်ပေါ်လာကံသစ်ပေါ်လာတက်ချုပ်သွားပြန်တာဘယ်တော့ကံစရဥစ္စာစိတ်စေတသိက်ခဲကပါတဲ့စေတသိက်တရားတစ်မျိုးမျိုးစိတ်ချုပ်တယ်လို့ပဲသူလည်းချုပ်သွားတာပဲစိတ်ကြောက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြောက်သွားတာဒါဖြင့်ပြီးပြီးပြောပြောပျောက်သွားရောလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုသမာနာအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြောပြီးသွားရသည်ရှိသောသဗ္ဗတောကျင့်မဲ့ဥဒုံအရှိန်ကိုအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ကျင့်ပဲချုပ်တော့ချုပ်သွားချုပ်ပါပေမယ့်လို့ဟိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အခံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးလို့ဒီကြောက်ပြမဟုတ်ပါဘူးသမတမေဟောနန္ဒီနာသွားတယ်လာတဲ့အခါတွေ့ရမြင်ရတဲ့စိတ်မျိုးလို့ဒီကြောက်ပြမဟုတ်ပါဘူးတမေကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့ဆေစေရနာတွေကတော့သဝိတေတံမိမိတ္တာမပြတ်တာအောင်ထက်စွာကြည်လေတတ္တိနှစ်ကိုနိတေတဝါဟိအတွင်းတန်တန်အရင်ခံဖို့တွင်းနှံမြုပ်သားကြီးပေသာလျင်ဒီခန္ဓာအစဉ်နဲ့မြုပ်သွားတယ်သူတတ္တိမြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတိကိုဟိုပထမပါရိတော်ကကမ္မပစ္စည်းလို့ခေါ်ကမ္မတတိဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမပွင့်တော်မူလာတော့မှခိရိယောယောဒါတွေကိုလက်ဟိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြသလိုပြနိုင်တယ်ဟိုရှင်တို့ကပညာရှိကြီးပဲကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဒါတော့တော့ပြောနိုင်တယ်ဘယ်ကံကြောင့်တောင်းတဲ့ကံကြောင့်တောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီကံဟာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာတော့မပြောဘူးဒါကဖရာပွင့်လာလို့မြတ်စွာဘုရားကကံမပစ္စည်းအတ္တအဲ့ဒီတတ္တိကလေကံကဥပတိပင်ထုတ်သွားဟောသူရဲ့တတ္တိကတော့ဒီမှာကြံပြီးတော့နေရတယ်သူရဲ့တတ္တိတော့ပြင်းပြန်သွားဒ ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့ရပြီးတော့စဉ်းစားရပါမယ်။ခွန်ကြီးတို့တဏ္ဍာမအဘွားပေါင်းများစွာကအကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်တတ္တိတွေအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်ကံရဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေလည်းအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုပထမစဉ်းစားရ။ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေပါလေအကျိုးမပေးရင်မနေနိုင်တော့ဘူး။ဤကျတဲ့ကံတွေကတော့ပေးပြီ။အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့အောင်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကပေးပြီပါဘူး။ခုကျန်တာကတော့အခွင့်တင်တဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့လို့မလိုလဲလိုလဲကံတွေရှိတယ်။ကုသိုလ်တွေကလည်းပဲအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့တဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေပါရင်အကျိုးပေးပြီ။အဲခုကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အခွင့်တင်ရာခွင့်တင်တဲ့အခါအခွင့်တင်လို့ပေးမယ်လို့ဒါလို့ကျန်နေတဲ့ကံတွေကတော့ပြေလို့မကောင်းကံပဲကကြည်လိုက်လဲပြေလို့ကောင်းတဲ့ကံပဲကကြည်လိုက်လဲပြေလို့ဒါဘုန်းကြီးမာရောအလုံးသံဃာတော်တွေမာရောအလူတကအလူမှဆွေမျိုးသားချင်းတွေမာရောဒါရင်နားလေသဘောသိကောင်းတာဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းစုစုအမျိုးမျိုးပံကံဟုကိုယောဤစေတနာမျိုးသည်ဒီလောကမှာနောင်အကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ကြွေသွားရသည်ရှိသောသာဘာတော်ကျင့်မဲ့ဥသုံးအရှင်ကုံအောင်လုံးစုံဖပင်းမချန့်ခြင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီပြောက်ပြောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပြစည်း၍အချင်းဤမဖြစ်ကြချေအချင်းဤပြစ်သွားရဲဆိုရင်တော့ဘာလို့ကိုလည်းကံပြတာအလကားနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအချင်းဤမဖြစ်ကျန်းနေတယ်တတ္တိကျန်းနေဟိုအရာဝတ္ထုကျန်းမနေဘူးသူရဲ့တတ္တိကျန်းနေတတ္တိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲချိန်ကြည့်သွားမှာဒီတရားလားစကားပြောကောင်းတဲ့တတ္တိရှိတယ်။ကျန်ရည်ဖန်ရည်စိတ်ကူးသမြန်တတ္တိရှိတယ်။အဲလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာလုပ်နိုင်ကိန်းနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့သူရဲ့တတ္တိတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တိကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိသလားလို့ရှိတယ်ပေါ့ရှိလို့မို့တကားလေပြောရင်ဆိုရင်ကျုံလာတော့အဲ့ဒီတတ္တိထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဲ့အပြောကောင်းတယ်လို့ဒီတစ်ဖက်သားနားလည်အောင်ပြောတာဒီတစ်ဖက်သားသဘောကျတော့အောင်တယ်ပြောတာဟုတ်တယ်တတ္တိတတ္တိတတ္တိအဲ့ဒီတတ္တိငကိုတော့မရှိဘူးလားအိပ်ပြောင်နေလဲရှိတာပဲအဲသမင်းစားတော့သွားလာနေလဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတ္တိဟာအကောင်အထည်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတတ္တိပါပဲအဲဒုတိယကလို့ရေကံရေတတ္တိတည်းရှိဟောအချင်းကြလို့အလုပ်တစ်ခုကျုံလာတော့သူကအလုပ်ကံလုပ်ပြလိုက်တယ်ဟဲ့တော်တဲ့လူအဲတတ္တိရှိကျန်ရင်ဖန်ရကြတော့လဲစီမံလိုက်တာတတ္တိရှိအဲ့ဒီတတ္တိတွေဟာဘလောက်ပဲမရများရာပေါင်းထောင်ပေါင်းစုနေဒါဝုံမလေးပါဘူးအဲ့ဒီတတ္တိဘယ်မှနေစိတ်အစဉ်မှာပါနေစိတ်အစဉ်နေမဟုတ်ရုပ်အစဉ်မှာလည်းဒီတတ္တိပါနေတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကဘာမှဝုံမလေးဘူးတတ္တိကတော့တတ္တိပဲအဲ့ဒါလိုပဲကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိတွေဘုန်းကြီးတို့တန်တယ်မှာအကုသိုလ်တတ္တိတို့လည်းတပြုံတပုံကြီးပါပဲကုသိုလ်တတ္တိလည်းတပုံကြီးပါပဲဝုံလေးသလားမလေးပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တတ္တိတွေကဘယ်ကမှအကျိုးပေးသတုံးလို့ဆိုတော့သမယမီအကြောင်းတင်ရွယ်ခွင့်တင်ရာအချိန်ကာလ၌ဝိပ္ပစီတုံးဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေးခြင်းကအကြောင်းတင်မှာကိုပြီအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းကာလဝိပ္ပတိကျုပ်ပြီမကောင်းတဲ့ကာလနဲ့ကျုံနေပြီဆိုအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတာဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝကျုံနေပြီသူကတတိယံဖြစ်နေအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတာဘုရားကကျင်းနေပေါ့ဒီကကျင်းနေပေါ့အဲတော့ကြတော့စားရတော့ရတာမစားရမတော့ရဖြစ်မယ်နေစရာထိုင်စရာမရှိဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမျိုးအဲလူဘဝကောမပါလှဘူးလားပါပါရဲ့ဘဝကနည်းနည်းကောင်းနေတော့အဲ့ဒီနေစရာမရှိအောင်စားစရာမရှိအောင်အိုးကဒီကနှိမ့်တဲ့အောင်မြင်တလဲတော့သူတို့ကမတတ်နိုင်ဘူးမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်ဒီကံကိုပါပေမဲ့လို့ဂတိကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမပြည့်ပြန်ဘူးတကလုံလဝရိယညံဒီအဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေကြတော့အကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ညံမရှိလို့ဒီအစာလေးတဲမှမသိမတဲမှမသိမတဲတဲ့အစာကိုညာမရှိလို့စမ်းမိအဲတော့ကြတော့ယောဂရ ရှိတဲ့ယောဂတို့ယောဂရဖို့ရန်ယောဂတို့ဖို့ရန်ကအကုသိုလ်ကံကစီမံ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးတက်တက်စီမံနိုင်သလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်သူညံမရှိလို့မတော်တာတွေစားလို့ညံမရှိလို့အဲရေမချိုးတင်တဲ့အချိန်ချိုးလို့ညံမရှိလို့မသွားတဲ့နေရံသွားလို့သူဒီလိုယောဂတို့ရယောဂရတာရပြီးသားယောဂတို့ရတော့ဒါဖြင့်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်လိုပဲယောဂဘာလို့မဖြစ်သူကနည်းနည်းညံရှိတယ်အတားမတော်ဘူးလို့ဆိုတာသူမှတ်ထားဒါဒီလိုအချိန်သွားလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဒီလိုအချိန်ရေချိုးလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဟောညံရှိတာနဲ့ပဲလူနှစ်ယောက်ညံမရှိတဲ့သူကမကောင်းကျိုးပေးတယ်ညံရှိတဲ့သူကမကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမကောင်းအောင်ဘုအကြောင်းတွေကသုံးလာမှမကောင်းကျိုးပေးတယ်။သမယံမီအကြောင်းတင်ရွေးဖွင့်တင်ရာအချိန်ကား၌ဝိပ္ပစီတုံးဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေးခြင်းငါလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီအတားရဟမကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲလို့နားလည်အောင်စောစောကပညာတွေသင်ရတယ်စောစောကမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒါတော့အဆုံးမှာကိုနားထောင်ထားရတယ်မှတ်ထားရတယ်ဘုရားသာကိုလည်းစဉ်းစားဉာဏ်ရှိရတယ်အဲဒါလိုဉာဏ်တို့ဝရိယတို့အလိမ္မာတို့ရှိပြီလို့ဆိုတော့ကာလမကောင်းတောင်းသူ့အတွက်တော်တော်သက်သာကတိဘဝကနည်းနည်းကလေးညံ့နေတဲ့တောင်းဆိုတောင်းသူ့တွေနည်းနည်းသက်သာတောင်းကာလောကတိပယောဂာနံကတိကာလောပတိပယောဂာနံကတိယာသယထာရဟံသံပတိဉ္စာဝိပတိဉ္စာကမ္မမာကမ္မပစ္စတိကာလောပတိပယောဂာနံအများနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာကာလရုပ်ရှင်ဤလှပခြင်းရုပ်ဆိုးခြင်းဆိုတဲ့ဥပတိလုံလဝူရိယအဋ္ဌဉာဏ်အလိမ္မာဆိုတဲ့ပယောဂာတို့ဤ၎င်းကတိယာသာရောက်ရာပုံဌာနဟူသောကတိဤ၎င်းသံပါတိသအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်သံပတ္တိဆိုင်မှုကို၎င်းဝိပါတိသအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်ဝိပါတိဆိုင်မှုကို၎င်းအာကမ္မမလွဲသမှုအစွဲပြု၍ကမ္မံမိခဲ့ပြဖုံးပမာသုံးတို့လုံးလုံးမပြေကိုဝဲဖန်တာကံတရားသည်ဒီလိုမိခဲ့ပြဖုံးနေတဲ့ဘာမှတော့မမြင်မမြင်ရမရှိတာပဲပြေလို့ကံအဲ့ဒါရီဟာကာလသံပါတိနဲ့ဂျုံနေမယ်ဆိုရင်ဟောတာမကုဒ္ဒကံတွေကတော့အကျိုးပေးလိုက်တာကာလကတည်ကောင်းတယ်ကိုအဲနေလို့ထမ်းလို့ကောင်းတယ်ရောင်းလို့ဝဲလို့ကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တာမန်ကံသမားလေးတွေတော့မှစာရေးတောင်းရေးများချောင်းနေရေးတိုင်းရေးကောင်းကာလကောင်းတယ်အဲဥပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးရုပ်အခင်းဟာအမတ်တမဲ့တော့ရုပ်အခင်းလှတာအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်အခင်းလှတယ်ဆိုရင်ပဲအေးကမြင်ရတဲ့သူကမြင်တယ်ယုတ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဘုံမေတ္တာကြီးကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျူးကျင်မှုကြည့်တယ်အဲလူကြီးလဲလူကြီးအလိုက်ပေါ့လေအယုဒ္ဓယာဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွညင်မွေးခြင်းစိတ်တော့နဲ့တော့တနာလို့များဖြင့်တနာတတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွညင်မွေးခြင်းဖြင့်အဲဥပတိဆိုတဲ့ရုပ်အခင်းကသိအရေးကြီးတာ။ဩအထက်တန်းကြလေရုပ်အခင်းကအရေးကြီးလေအထက်တန်းရောက်လာလေဟာသူတို့ကတော့အကျိုးမပေးဘဲနေပါမလားရုပ်ကိုကဥပတိကိုကတဲကောင်းတာကိုနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးစရာအကြောင်းဖြစ်တော့ပယောဂဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ဝရိယအလိမ္မာအဲ့ဒီအလိမ္မာကညံ့ရင်ညံ့တော့အကျိုးပေးနေတော့အဲ့ဒီအလိမ္မာကကောင်းရင်ကောင်းတော့အကျိုးပေးကြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအလိမ္မာကောင်းအောင်လို့ဆရာကောင်းတမားကောင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယကောင်းလာအောင်လို့မိကောင်းပါကောင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယကောင်းအောင်လို့အယတ်ဒေသကောင်းတယ်အကုန်လုံးရှာကြရတာဟာဒီအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ဝရိယကောင်းလာအောင်လို့အဲ့ဒါတွေကတံပိုးရှိနှုံးလို့အဲဒီပြန်ဥပဒိတွေဘလောက်ကောင်းနေနေညံဝရိယညံ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အကျိုးကောင်းမှမပြီးဘူးကျိုးသမ ्या အကျိုးလေးတွေကြောက်ပြဲလို့ဒါကြောင့် ကံဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပါပါလိမ့်မလဲဓမ္မဆုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့ကုသိုလ်ပြုအကုသိုလ်ပြုဒီထဲမှာရှိတဲ့စေရနာကိုကံလို့ဆိုတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီစေရနာကဘယ်လိုသဘောနဲ့ဘဝများစွာလိုက်ပါလိမ့်မလဲမြတ်စွာဘုရားကကုသလကုသလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သောကံမံကံစေရနာသည်ဝိပါကံနောက်နောက်ဒီပဲဆိုတဲ့နန္တရားတို့အလကောင်ကတ္တသာရူပနံကမ္မဇယုဆိုတဲ့ကတ္တယုဆရာတို့အလကောင်ကမ္မပစ္စယေနကမ္မပစ္စယတ္တိဖြင့်ကုသယောကျေစုပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။ယသောဗျာကအဲ့ဒီသေရဏဟာလေဒီဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့နန္တရားထုံးစံနဲ့ထုတ်တော့မြတ်တတိကျမ်းနေရတဲ့ဘာတတိပါလိကမ္မပစ္စည်းတတိကျမ်းနေရတဲ့ဒီတော့ကမ္မပစ္စည်းတတိကျမ်းနေရလို့ရှိရင်အိုတို့ဘဝများစွာကကောင်းကံမကောင်းကံနဲ့တတိတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့အိုအများကြီးရှိတာဒါပြည့်ခုထုံပြီးတော့ကောင်းကံရောမကောင်းကံရောဘာဖြစ်လို့မပေးကြတဲ့လို့ဆိုတော့အဲကံကသူ့ကြီးမပေးပါဘူးသူ့ကြီးမပေးပါဘူးကာလအလိုက်ကျိုးပြတာကာလမကောင်းစမ်းမှလားမကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမှာပေါ့ကလာကောင်းနေသမှာလားကောင်းကံတွေကကျုပ်ပြီးဟုတ်ပြီဂတိဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သမှာလားငရဲဘဝရောက်နေသမှာလားပိဋကဘဝရောက်နေသမှာလားအိုးမကောင်းတဲ့ကံတွေဟာလေသိအကျိုးပေးခွင့်ရသွားတယ်ဂတိကလူဘဝတွေရောက်နေသမှာနတ်ဘဝတွေရောက်နေသမှာနတ်အောင်သိတဲ့နယ်တဲ့အကုဒ္ဒကံပါပေမဲ့ဟုတ်လူဘဝနောက်ဆုံးတောင်းစာရပြီတယ်မငတ်ပါဘူး။ဟိုနတ်ဘဝတို့လူများရောက်သွားတော့ငတ်အောင်ပြုနေတဲ့ကံအဲ့ဒီနတ်မှာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ဒါပြင်ငတ်နေပါလားနတ်ဘယ်တော့မှမငတ်ဘူး။ဘာဖြစ်တော့ဂတိကိုယ်ကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဂတိရောက်။ဒါကြောင့်ကာလကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကကာလမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကဂတိဆိုတဲ့ဘဝကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကအဆင့်သားတယ်။ကတိဆိုတဲ့ဘဝမကောင်းလို့ငရဲတရိတ်သံပိတ္တာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအခွင့်သာတယ်။ဥပတိမကောင်းတဲ့ကံတွေအခွင့်သာလို့ငရဲတရိတ်သံဖြစ်သွား။ခွင့်ကလေးလှလာလေးဆိုလို့ချင်းအမဲကျိုးမမိုးမဲ့သူနဲ့မိုးမဲ့အဲသူ့ကိုတကယ်တည်းမိုးထားခြင်းနဲ့သူတွေနဲ့ခွင့်ကလေးလှလို့အဲ့ဒါဥပတိအဲလှနေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးတယ်။တရိတ်သံဖြစ်တော့လက်အကျိုးပေးတယ်မလှဘူးဆိုလို့ကြည့်ရင်လူဘဝရောက်နေတာတောင်မှလူဆိုရအယုတ်ကြီးလို့ကတော့ဘယ်နဲ့ပဲညနေပဲနဲ့ပြောပြီးတော့တဲ့ကိုသူမျိုးသားချင်းကတော့အရေးမတိုက်ဘူးဘွေးလာတယ်ဆိုရင်ပဲရုပ်ကလေးကသိုးသိုးကြီးဆိုတော့အမေကတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဖေကတော့နက်နက်တောင်းအင်တင်တင်ကြီးဘိုးတွေဘွားတွေကမချီးပါဘူးဒီကလေးကိုကိုနဲ့ဒီနဲ့ချီးမတော်ပါဘူးဒီကလေးကိုဘိုးတွေပါလေအတော်ရေပါရေဦးကြီးဦးလေးတွေကမချီပါဘူးတမ်းခရီးနဲ့ဘယ်နဲ့တော်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရမှာတောင်နည်းနည်းရှက်တာနဲ့မို့လို့အယုတ်ဆိုးတာနဲ့ပဲဒါမိဘဘိုးဘကစားပြီးတော့အရေးမကြိုက်ယူကလေးကလှလာပါပါလို့ဆိုတော့ကြွားကျင်တယ်ကိုအဖေကလည်းဒီသားအပွေတက်တောက်တက်တောက်ဘိုးကလည်းချီပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ညာလဲလို့တကြုံကြီးလေဟိုကျုပ်ဘသူတင်သတ်သားကမွေးတာတမိကမွေးတာသူလည်းကြွားကျင်တယ်ဘွေးကတော်ဒီပါရီကမလို့ဟိုအိန္ဒိယညဒီတူကလေးခီးသွားကျင်ငွေငယ်ကလေးကငယ်ငယ်တော်တော်လေးကြီးတော့လည်းဒီလိုပဲဒါကြောင့်ဥပတိလှလို့ရှိရင်ဂတိကမကောင်းတောင်းမှတရိတ်ံဖြစ်တော့အကျိုးပေးဥပတိကမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂတိကောင်းနေတဲ့လူဘဝမှာတောင်းမှသိအကျိုးမပေးပါဘူးအဥပတိဆိုတဲ့ရုပ်ဆင်းရဲတလောက်ကြွားချတာလုံလဝိရိယဉာဏ်အတိအလိမ့်မှာအဲ့ဒါရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကလေးတောင်နဲ့နဲ့လိမ်မာတဲ့ခွေးဆိုရင်ပဲနောက်ဆုံးလက်ခွေးကလေးတင်လို့လွယ်ဦးနဲ့ဒီခွေးကလေးပြေးမဲ့တဲ့မချလာဘူးလိမ်မာလာလို့အဲ့ဒီခွေးကလေးကညဟောင်းပေါ်ပါပေါ်ရလုံလဝိရိယရှိတယ်ဆိုဟာဒီခွေးတော့ကြွပါကြွပါသူကတော့ညဆောင်ချက်ပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိမကောင်းတဲ့ဂတိရောက်သွားတာတောင်မှအဲ့ဒီခွေးကလေးလုံလဝရိယရှိတာနဲ့အလိမ္မာကလေးရှိတာနဲ့စားရတော့ရင်မခဲရင်သာဘူးဝေးမကျွေးမဲ့သူတွေပေါ်နေတယ် ဒုက္ခဝရလာလုံလာဝရိယကမရှိဘူးဝိရကဘာမှမရှိတော့သူနောက်ဆုံးပူလီလို့တော့မှသူများလောက်မရဘူးဝရိယကမရှိသေးဘူးသူများလောက်ပဲကိုညာပြီသူကအိတ်သုံးစီသေးတယ်အိတ်သုံးစီသေးတယ်သူကပြင်းလို့တန်းဝင်လုံးဝေလုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒါသူများကဘယ်လောက်ရပြီဆိုသူမရပါဘူးဒါကြောင့်လုံလာဝရိယရှိရင်ကာလကလည်းကောင်းမယ်ဂတိကလည်းကောင်းမယ်အလိမ္မာကလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသွမ်းကိုအကျိုးပေးတယ်။ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဘသူအကျိုးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတိချာချာကြည့်အဲညံဝရိယကဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မလဲ။အဲဘသူကအကျိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညံဝရိယဘယ်ဘသူကအကျိုးကိုအကျိုးပေးမှမလားစကားပြောတဲ့ကြီးကဘောက်ကြီးပြောဆွဲနေတာပဲ။သူကမခံနိုင်အောင်ကြီးပြောတာပဲ။သူနဲ့လူတွေအပေါင်းနဲ့တယ်မလို့ချင်ကြဘူး။ဟိုအလိမ္မာကကရှိမှမရှိပဲကူ။ဆံကံဟာကံကြီးအကျိုးမပေးပါဘူးသိမ့်နားလည်းဖို့ကောင်းတယ်ကာလဝတိပယောဂနံကတိယာသယထာဟံသံပတိဇာဝိပတိဇာကမ္မမာကမ္မပစ္စတိဒါတော့ဤဒီနားလည်ပြီနော်ကံဟာဘယ်လိုကံရဲ့တတ္တိဟာဘယ်လိုလဲတတ္တိဟာဘယ်လိုလိုက်လာလဲအမြဲခန္ဓာစင်မှာပါနေတယ်အဲ့ဒီကံဟာသူကြီးတတိရှိပေမဲ့အဲသူကြီးတော့အကျိုးမပေးပါဘူးကာလကတိဥပတိပယောကကောင်းမကောင်းလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကံမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးခွင့်သာကြတာပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရတယ်။ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့ဆက်ဖုန်းကြီးတို့ကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်မကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အနေမှာတခါစိတ်ရင်းစေတနာရင်ကောင်းဖို့လိုရန်ရောတချို့မကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတော့ငါသူများကအရင်မတိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရုပ်မှသွားတယ်ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ်မကောင်းကံကလေမကောင်းကံအကျိုးပေးလိုက်တော့ပို့မိုက်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တွင်းနဲ့ပြီးတော့အပယ်လေးပါရောက်တာအဲမကောင်းကံကစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲဒီမကောင်းကံတက္ကာကောင်းကံကိုလို့ဆိုတော့သူကလည်းစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်အများကြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒီခုကလာမှာလူလောကကြီးပြောကြဆိုအမျိုးမြတ်အမျိုးကောင်းတယ်။ဥစ္စာတော့တယ်။ရုပ်ချောတယ်။ပညာတတ်တယ်။ဒါကောင်းနေတဲ့ကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတယ်။ဒီတိုင်းဆိုတော့အကောင်းပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ตาที่ก้องมก้องเส้นสายแต่ชื่ออมูกะอัตตันจามีมีรยอมามีมีรเนมาอมูกะอัตตันจาชื่อว่ากุฎโกการเนี่ยจูไปโลอมูกะเนี่ยตั้วพี่แล้วพี่ก้องมาสุกะมาซ้นถั่วนี่จังเตี่ยวกะอติไอ่มาริบาริน้องตําราริบาริบ้ามาไม่เส้นตัดตัดดอกมานะจีเอ้อล่ะအမျိုးမြတ်ထာနဲ့ပဲလေမာနာကြီးတဲ့အတွက်သူ့မှာအဘုဒ္ဓကံနေထဝင်ပြီးတော့နောက်တကြီးအမျိုးယုတ်တာကစပြီးတော့ပယ်လေးပါသွားရဲ့တော့အမျိုးမြတ်ရင်မာနာမကြီးနဲ့တို့အမျိုးကလေအထက်တန်းကြတို့နေမှာတို့ပဝန်းကျင်မှာတို့အမျိုးကအထက်တန်းကြအဲ့ဒါတော့အထက်တန်းကြကစေကံကောင်းလို့ပေါ့လေထားပါတော့ဆိုပြီးတော့မာနာတွေတခါတော့နှိမ်ချလို့တကားပြောလို့ဘာလို့ရိုးရိုးသားသားကလေးပြောလို့သူတော်ဘာဘောမှာမေတ္တာစကားပြောလို့ကရုဏာစကားပြောလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့စိတ်တော်တာပဲဘသူတွေများလဲဒီကဒါသူတို့အမျိုးကထက်တန်းအင်မတန်ကြတာဒါတောင်မှလေကျုပ်တို့နဲ့များစကားပြောလိလိသာသာရှိလိုက်တာကျုပ်ရှင်ကြည်ညိုလိုက်တာလေဘသူကလေးဟောဒီဘဝမှာကိုသူ့မလေးအကျိုးတွေရပြီးတော့နောင်တန္တရာတဲ့တဲ့ပြင်းပြတ်တဲ့အကျိုးတွေရောက်သွားအမျိုးမြတ်တက္ကံအရှင်းစာရုပ်ချောတယ်အရှင်းကရုပ်ချောတော့ကံလေးရှေးကံကောင်းလို့လို့ဒီလိုသဘောမထားပဲနဲ့သူ့ဟာသူမာနကြီးပြီးတော့အော်ဒင်းနေတယ်ငါသူကမတော်ကြမှာဘူးသူများကိုသူကဒီချောရာနဲ့ပဲသူများပေါ်ရှင်သေးပြီးတော့အချင်းမှန်တက်အလှကုန်တက်သူများအဖက်မတင်သူ့ကိုသူများကနည်းနည်းပါးပါးအေးစိတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကစိတ်ကြည့်ဝင် တတဒီအစင်းရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပေမဲ့လို့အောက်ကုသိုလ်တွေဆက်ဝင်ပြီးတော့သူ့မှာလေနောက်ဘဝတန္တရာမှာအစင်းမလှဖို့ရာရောအပဲလေးပါသွားဖို့ရာရောအကြောင်းတွေဖြစ်ပြန်အစင်းဆာတာနဲ့ဒီတော့ကြောက်เสียရကောင်းတာကသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖရာအဲကျင်းရဲ့ညီတော်ရှင်အာနန္ဒာအလောင်းကတဘဝမှာစိတ်လှတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်စိတ်လှတော့သူ့ဝိဝိဘေကအမျိုးသမီးတွေကအင်မတန်အရေးပါကြအရေးပေးကြအဲ့ဒီအရေးပေးပြီးရလေဆိုသူကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကိုအဲဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်လေးဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ဖြစ်ထာနဲ့ပဲမရက်ကြပြီးတော့တော်တော်ကြတော့နပုံပန်းတို့ဖြစ်ရတဲ့တရိတ်ဆန်းဖြစ်ရတဲ့တရိတ်ဆန်းမလဲပဲအသီးမဟုတ်အမမဟုတ်ဖြစ်ရတဲ့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဖြစ်ရတဲ့နောက်မိန်းမဘဝဖြစ်ရတဲ့နောက်အတော်လေးကြာတော့မှပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားဘဝဖြစ်ကြည့်စမ်းသူများမဟုတ်ဘူးရှင်အာနန္ဒာအလောင်းအဲ့ဒါလို့အင်မတန်လှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလေမကောင်းကျိုးတွေခံစားပြီးတော့မိန်းမဘဝနဲ့ဘာနဲ့ကျင်းပြီးပြီးတော့အဲလူဘောယောက်ျားဘဝကိုအတော်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပေမဲ့လို့အလိမ္မာဆိုတာအမှန်တူတာပဲအဲ့ဒီအခါတုန်းကသာသနာ့ဘဖြစ်လို့မို့နေပါပေါ့သာသနာတွင်သာဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းတွေကသာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းဟာဒီအကြောင်းမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိပါဘူးခုတော့ကာလဒေသကမကောင်းတာနဲ့မိကောင်းဘာကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ရဲ့အတွေ့နဲ့မတွေ့ရတာနဲ့မှားမှားရရှင်အာနန္ဒာအလောင်းတော်ရုပ်ချောတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်ရတယ်ဒီတော့ကျုပ်အသင်ဟာအမှန်တမ်းတည်းထားเสียကောင်း။ဘုန်းကြီးတို့မြို့ကြီးပြာကြီးတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရုပ်အသင်လာတာနဲ့ပျက်စီးကြတယ်။တော်တော်များများပျက်စီးကြ။ရုပ်အသင်လာတာနဲ့ပဲတည်ပြမတရားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြ။ဒါကြောင့်ရုပ်အသင်လာမှုအမျိုးမြတ်မှုပါ။နောက်တစ်ခုကအလိမ္မာပါမအထက်တန်းဖြစ်ပြီးတွေးပြီးတော့ကျိုးရတယ်။ရုပ်အသင်လာပေမဲ့လို့အမျိုးမြတ်ပေမဲ့လို့သိထမတတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အောက်တန်းကြဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်။တခါဥစ္စာပေါ်တာဥစ္စာပေါ်တော့ကိုရိုးရိုးရှေးကံကောင်းတော့ဥစ္စာပေါ်ပြီးတော့အာသွန်ကျဲပေးကံမယ်။မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုညာညာတာတာနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်။အင်းပုဂ္ဂိစ္စဒီကိစ္စကုသိုလ်ကိစ္စတွေကိုငါကပူစီကောင်းဆောင်ရွက်ဆောင်မယ်။အင်းမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့နေဖို့ရန်ဆိုင်ဖို့ရန်အဲဇေယတစောင်းပေါက်မယ်မချစ်သေးတဲ့သူတွေရဲ့ဆေးကူဖို့ရန်အဲဤလာနာသာလာဆိုတဲ့ဆေးရုံတို့ဘားတို့ဆောက်မယ်မချစ်သေးတဲ့သူတွေရဲ့ပညာအလွယ်တကူသင်တန်းကိုရန်ဆရာတွေငားပြီးတော့ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေငားကလှုပ်ပေးမယ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကြီးငားထောက်ပံပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတွေ့တဲ့အောင်ငားလှုပ်မယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့လေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာသိပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်နည်းနည်းတန်ဖိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပါရမီရှင်သူတော်ရှင်တွေဟာဒီပစ္စည်းရှိရာဘဝကနေပြီးတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြည့်ကြတာပဲအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုတဖြည်းသားလေးယောက်လေသုဒ္ဓနာတော်တို့တို့ကြတော့ပစ္စည်းရှိတာနဲ့မဟုတ်လို့မတရားတွေလိုက်စားလိုက်တာယခုတည်းတိတန်ကြီးအဲတန်ကြီးငရဲမှာကြာပြီးတော့ပြက်နေကြရတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရှိတဲ့ဥစ္စာဟာလိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့မိမိကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ထားတယ်ပညာပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်ရှေးကံအမှန်တန်ကောင်းလာလို့တတ်တယ်အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မမာနတွေကြီးလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မတရားတဲ့နိလန်းတွေရှားလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်နဲ့ကရိယာတွေလုပ်လို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားပဲ့မှာအလုတ်ဒီဖင်းလို့တလဲဆိုလို့ကြည့်ရင်ပညာရှိကံကြောင့်တက်နေတဲ့ပညာရှိကံကြောင့်အသိဉာဏ်လေးဟာမတရားဘက်မှာသွားပြီးတော့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှာအပယ်လေးပါသွားပြီးတော့ပညာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သူတွေပြန်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပညာဉာဏ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလေးရှိကံကောင်းလို့ယခုဉာဏ်ပညာတွေထက်လာတယ်။အသိဉာဏ်တွေကြီးလာတယ်။ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သူတွေငါကပို့ပြီးတော့လိမ္မာလာအောင်အသိဉာဏ်ရှိအောင်ပညာသင်ပေးမယ်။ပြောဟောပေးမယ်။သုံးမပေးမယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ကြည့်ရင်ပညာတွေကြီးလို့ဘုရားလောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့သိကောင်းတာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းပြုပြီးတကားလားမာနာကြည့်ပြီးတော့သူများအထင်သေးလို့သူများဉာဏ်ပညာညံ့တဲ့ဥစ္စာပဲပြောင်းလို့လောင်းလို့လို့လို့ရှိရင်ကိုဟာဘွားသံဃာမှာဉာဏ်ပညာညံ့ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လေကံကိုအင်မတန်နားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့က ံဆိုတာစေတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတနာဟာဘဝတန္တရာမှာဘဝစက်တိုင်းလိုက်တယ်ဘဝစက်တိုင်းလိုက်ပြီးမယ်လို့ကောင်းကံမကောင်းကံအမျိုးမျိုးဟာကာလကတိဥပတိပယောဂတွေမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အခါကြကြံတော့လည်းပဲအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကလိုက်နိုင်မှာဆက်ပြီးတော့ကြိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးရတယ်သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ဟာကံပြူနီးနေတဲ့ကွာကံကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ကံကောင်းရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ကိုကြီးကငါကျိုးစားနိုင်ရစေကုန်တည
1: ်းတရားချခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
3: အဲ့ဒါလည်းမိုက်ပြားတို့ကိုပဲအဲ့ဒါလည်းဒီတော့တန်းအရှင်ဖျားတို့အားထုတ်တာလေကတော့ကျန်တဲ့လေကတိကျတော့သူတို့ဟောက်ပါသူတို့ကတို့ရောတရားမို့သူချက်ပါလားလေမိုက်ရပါလို့ဘာလို့တို့တရားကိုခံယူသိကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတို့အလိုလိုအဖြစ်ပေါ်လို့တော့မရှိဘူးဒါကတော့ဒီကတော့ဒီကားလိုက်ကားလိုက်ပြန်လိုက်ပါတော့ဘောကမကြီးအခုလိုပုံထဝင်းမှာတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ဒီရှင်တရားကိုလည်းတော်လုံးကြီးကကရင်းနေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့တရားပုံစံဖြစ်လာဒီလုံလိုက်ဒီကမကြီးစိတ်ချဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးမျိုးအဲ့ဒီလိုပုံမျိုးပေါ့နော်ဘလတ်ရှင်အင်ဂျစ်တိုက်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခပြီးနေရင်ကောင်းကိုရထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလို့နော်ဒီမိဒုက္ခနဲ့တွေ့ရတာကောင်းမရထောက်ပါဘူး။ဒါဒီအပြည့်ကိုလည်းတော့ you don't take your life seriously if you don't understand and accept death ။ဒီကြည့်ရအောင်နားမလည်သေးရင်လက်မခံနိုင်သေးရင်ဘဝကိုတကယ် serious ဖြစ်တယ်။ဘဝကလည်းလူတွေနဲ့ငုံထားတတ်တယ်။ဒီကြည့်ရအောင်တော့တော့လာပြီ။ဒီနေ့ညစ်ချတော့ဒီငါသူများပြင်လမ်းလို့ပြင်းနေနေမှာဒီကပတ်သက်တဲ့ပုံများတယ်လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝကဘုရားမဟုတ်ဘူး။မြတ်တဲ့လက်ကြီးသိတမ်းလို့ရှိတယ်။ငါကိမြမသိလို့နေရလို့ရှိတယ်။ဒီကိကလူလိုက်မှာလို့နေတယ်။ဒီကမကြီးလို့လည်းဒီကိလည်းဒီကိုရမှာတော့လာတယ်။အဲဒီကိကတခါတော့ဘုရားကတည်းကစိတ်ကိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့။အဲ့ဒီခံမင်းတက်လုံးကိုလောက်ခဲ့တာကိုပြန်တတိယ။ဒီချိန်မှာဖက်နေကြလည်းပြန်ပေါ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ပိုင်းလေး။ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါတိုင်းသဘောပေါက်တယ်မာတက်လို့ဒီရလုပ်ပြနေတာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီကလုပ်ပြနေတာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ကျားသမားတွေလုပ်ပြနေတာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။တခြားကောင်ကသူတို့ကတော့သင်္ကန်းနဲ့ပါ။သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ဝေကြည့်ကြည့်ရအောင်တက်ဆိုင်ရမြားကျအေးကောင်းကောင်းထောက်တက်ဆိုင်ရအများကြီးသူ့အဲ့လိုပေါ့နော်။သူတို့ကတော့အဆက်ဆက်နေနေနေထိုင်ရေးပုတ်အားပေးတယ်။ဘုံရှိအောင်နေပြီ။တော့လည်းခုမှတကယ်သင်္ကန်းကြီးကိုအချိန်ကြီးရောက်နေတာပေါ့။အသက်တစ်ချက်ရှူဖို့ရေးတော့တော်တော်ကိုဒီနေ့ထိုင်လို့ရှိရတာကိုစိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်တော့ပါစိတ်ကိုအမှန်တန်ထိန်းထားလို့တာနော်ဒီချက်လေးထုတ်လိုက်တဲ့နေ့ကနေဒီကလန်းတစ်ခုကဒီနေ့ကနေဖုံးသွားတယ်စိတ်ကစိတ်တွေအဲ့လိုကိုခံစားနေရတာခန္ဓာကိုယ်အင်တာအားနေနေစိတ်ကိုလူလူနဲ့အားလေးထိန်းထားလို့ကိုချီနေနေနဲ့ပြောထားတဲ့တော့ကျန်နေတဲ့စိတ်ကိုချင်းနေတာ every moment it can snap ဟောတော့ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းထားအဲ့လိုကိုချင်းနေစိတ်ကိုအတားလေးထိန်းထားအဲ့လိုကမှအဲ့လိုဘဝကိုပြန်ကြည့်တော့ငါသူများကျင်တော့နေတော့ငါကျင်တော့မှမလို့ရဘူးကိုဘဝကိုသိနေရောပြီးတော့စိတ်တန်ဖို့မရှိတဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုဘဝကိုလည်းပဲအချိန်ကြီးအများကြီးကိုခံခဲ့ရတယ်ဉာဏ်ကလေးရတယ်ဒါဒီမကသူကိုဘဝမှာချစ်တဲ့ခင်နဲ့ဆိုတော့လည်းပြန်ပြေးတော့ဒီကိစ္စလေးမင်းချစ်တာပေါ့ကခံစားရရရှိဒီကနေ့မှပုံကချစ်တယ်လို့ဖြစ်လာရည်ရည်လိုတိုင်းလို့အနားလိုက်တိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုစိတ်ကိုဖြစ်တာအရင်ဒီတော့ကတော့ရတယ်ကြောဘုံမကြတဲ့ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏခဏစကားများရတယ်။ဒီကနေ့ကိုပြရတဲ့အခါစကားများတယ်ဆိုတော့ဘုံမကြတဲ့အကြောင်းချက်ကြီးရတယ်။ဒါတော့အမှအရင်ကြီးပါ။အခုငါများပြေးသွားရင်ပြေးကြည့်။သူစိတ်ထဲရှိကြလေးကိုပြောပြလိုက်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်။အကြောင်းမပြေးပြေးပြောပြလိုက်။ဆံထားပါနော်။မပြေးပြေးခုန်လိုက်ပါ။အမှအရင်ကြီးပါလို့ဆိုတော့နားလည်းပြီ။ဒါရတဲ့ခိုက်တင်းရတဲ့တကယ်ဆက်လိုက်တဲ့ယူယူသာသာခုန်လို့ရရှိဖို့ဒီကအဋ္ဌိကရှိရလို့ ရှင်ရတယ်ဟုတ်လားဒီတော့တောင်းဝင်ရတဲ့ကောင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးဒီကျားလိုက်ကလည်းအလကားလေးကိုအချိန်ရှုံးနေတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှော့တယ်ဆိုတော့ရှော့ပြီးတော့ဘယ်မှာရိုက်ခဲ့တာစိတ်ကိုကျန်းဆဲပြီးဒီကွာနေတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တယ်များတယ်ဟိုအကြောင်းရလေးကနှနိုင်တွေးနေလိုက်ရှိတယ်ဒီကွာရလေးကမိတော့လောက်ဆွဲယူသွားဒီလိုဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ဒီကုန်းကအဲ့တော့ you don't take your life seriously if you don't understand and accept this look at life through the gaze of death gate of death ကပြောင်းသွားနော်ဒီကိတ်ပါဘူးဒီကိတ်ကိုပဲရောက်သွားရင်တည်းဒီကွာပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီဂိတ်ကနားရောက်နေပြီလို့ပြောထားတော့နောက်ပြန်နေဆက်ကြည့်တယ်အစလုံးအရင်ကဘာမြင်ကြလို့ရှိအခုနေငါကိုတက်ကိုသွားလိုက်တာဘာယူလဲဘာရပါ့ဘာဘောင်နေကြတာကျင်းမှုပြီးပါရှိလိမ့်မယ်အသက်ရှိတာသူကပဒနာပုတ်ပြီနော်အသက်ဒီဒီလေးပြနေရတယ်လည်းပဲသူကဘောကလို့တင်းစစ်တိနေပါလို့ရှိသူ့ဘောကိုရင်းနေတာနားလေပြပြ60ကျော်ကျော်ကျော်ကျော်ဆက်တက်ကြည့်ပြီးမြင်ကြည့်နော် quantity ရက်လောက်ရေးကြည့် quality ကိုရေးကြည့်ဘောကဝင်ကြလို့ရှိသူကအနှစ်နဲ့ဆယ်ကိုယ့်ကအနှစ်နဲ့လောက်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ကဒီညမှာစိတ်တက်ကုန်။ညောင်းကြည့်ကြပါ့။ဒီနေ့နဲ့လည်းလာ။မင်းကလို့ရှိရင်အနှစ်တရားပဲနေရတယ်လည်းပဲဒါကလည်းဒီလိုရှိတယ်နော်။ဘုရားဟောတယ်မှာလည်းဒီလိုတိတ်တိတ်ခေါ်တာရှိတယ်။အသက်တရားပဲနေရတယ်လည်းပဲလူပြန်နေတရားမျိုးချစ်ချင်းချစ်ချင်းမနေနဲ့ဘူး။အသက်ရှိခြင်းကရှိသေးတယ်။အခဏလေးပဲနေရတယ်လည်းပဲလူပြန်နေတဲ့ချစ်ချင်းချစ်ချင်းကိုတကယ်လေးလေးနဲ့ပြည့်တဲ့အပြည့်ညာကိုရတဲ့တရား။ဒီလိုတစ်ခဏဘုရားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကြောက်တာရှိတယ်ကြောက်တာ။ဟုတ်လား? Look at life.through the gate of death. Nyeyena, Nyeyena Devaya. So, Atweena, now we are going to give you. You know, Atweena Kama Chuga Biore. Atweena, the question of Mahana. So that you jya de ne, Tinyin Dwale, Tinyin Dwale. Kala Bhariya, Matweena Kama Chuga Biore. Matweena Kama Chuga, Matweena Kama Chuga, Matweena Kama Chuga, Matweena Kama Chuga. Kama Chuga, Matweena Kama Chuga, Matweena Kama Chuga, Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga Chuga ဒီလိုဖြစ်တော့ကျန်တဲ့လူမှလည်းအင်းနေကြည့်ပြီးကြားလို့လည်းအင်းနေမဖြစ်ဘူး။ဒါကြိုတင်ပြစ်ထားတော့ပြင်ပြီးသားလို့ဟာဘယ်ရသည်မသိနိုင်လို့ရှိတယ်။ဘုရားလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီအတရားအသိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့လူဟာဒါကိုသိတယ်နဲ့ဒါကိုသုံးသွင်းနေတယ်နော်။သိနေဒီ process နဲ့ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုလောပောက်ဖို့မြင်ချက်လေးဒီ process ဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့လာတော့မှလဲဘာမှလည်းဒီလိုမရှိရလား။ဘာမှမလို့ရှိနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့တာလဲနော်။ရောက်တိချအတရားအသိနဲ့မြင်လိုက်ရတော့ဘာမှမလုပ်ချင်မှန်းမသိဘူးကွာအရေးမကြီးတာမလုပ်တော့ဘူးအရေးကြီးတာကတကယ်အားကုန်တော့ရတယ်မလားချင်လို့လုပ်ပြအုပ်ကပ်တော့တော့အဲ့လိုဘုရားတန်ခိုးထားတာ Then you will not live frivolously အဲ့လိုဒီချင်းပြရတဲ့ချင်းအားရလို့ဘဝကိုဆောတဲ့ကံနေတော့ဘူး frivolous ဖြစ်တာဆမာလေးမျိုးပြောတော့ပြည့်နေတယ်နော်ပါပြည့်နေတာလေ။ဘာလို့ဒီလိုနေနေလဲ။ဒီဘုရားကတ်နေတဲ့သူကမဟုတ်တဲ့ကံကိုသူကသူ့ကိုအကြောင်းသူ့ကိုအချိန်ကြီးပြင်နေကြတယ်လို့ငုံထားလို့။ဒီရင်တရားနှလုံးသွင်းလို့မပတ်တတ်တော့ဘုရားဟောရမှာ။ဖတ်ဖို့မှာ။ဟောဘုရားသာရရှိတယ်။မကြလေးခင်ကဆောက်ရည်ပြောက်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေထားပြောဆောင်တယ်။ဒီလိုမျိုးလည်းအတန်တက်တယ်။စုံလာရမှာပေါ့။ချစ်ဆောင်ရင်းဆိုတဲ့စာအုပ်တွေ။အဲဦးကြီးလေးလား။အမိကောင်ဒီဒီပတ်ကြည့်လို့တော့အမိကောင်ကျမလိုက်တဲ့ရေးပြီးတဲ့မြေကြီးပါလေဒီကားလာနေရှိတယ်။အမိကောင်ကဒီမှာတောင်းတယ်။ဘယ်လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပတ်သက်တာပြည်လဲသိလို့မြေချမှတ်ထားတယ်လို့။ဒါလေးသူကမဆူချူဆက်ပြင်းနေတာသူလည်းတူတူရှိသေးတယ်။မဆူချူဆက်ပြင်းနေရမှာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒီဗလပ်ဖြစ်တယ်လို့ယူနေတယ်ပေါ်တယ်လို့လည်းပြောရတယ်။အဲ့ဒီမှာ HB ဆိုတော့အရမ်းပါ။တင်းတင်းတကွ။ကောင်းကြီးမှာကြောက်ပြားစိုက်ထားတယ်။အဲ့ကြောက်ပြားမှာဒီစာရေးရေးထားတယ်။အမင်းရေးထားတစ်ခုတစ်ခုကြူကြ။ဟိုအပြေးပေါ်ရှိရှိနေတယ်။ဒီထားကြည့်။အဲ့ဒီကြောက်ပြားလေးမှာတစ်ခုကရေးထားလိုက်တာ။ Remember when တကယ်ကြီးလို့ရိရ။ HB ပါ။နော်ဒီနားဖြတ်သွားနေတဲ့လုံးမှာဒီနေ့ကဆက်သွားလိုက်ကြပြီမှာအဓိကလိုက်ပါ As you are now so once was I အခုနေသွားလာလို့ရှားပြီးကြောက်သားနေလို့ဟာလည်းပဲဒီချက်ကတော့ဘယ်တော့သွားလာလို့ရှားကြောက်သားနေလဲဒီလိုဘဝဝင်နေတာမကြည့်ဘူး As I am now so you must be ခုနကဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းသိရ တဲ့ရဆိုတော့ဘောလုံးနေနားနောက်လိုက်ချင်တယ်သိကောင်းတယ်ကြာလို့ဒီလိုတော့ကတ်ထားလို့ပါတယ်ဒီတော့

0: အဲ့ဒါကဘုမကြီးကကျမ်းမာရေးကိုကျောင်းပြုတယ်တောင်ရင်ကရရတော့ဗျာဟုတ်တယ်ဒါကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကမိုက်ကနပြောတဲ့အချိန်မှာခွဲပြီးတော့ပြည်ပြန်လာတဲ့အခါကတရားတရားလုပ်နေတယ်ဖြစ်တယ်နော်အ
1: ဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကသိလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုအရင်ကတည်းကပြန်ရှင်းလာပြန်ရှင်းလာပါလားတကယ်လို့များတည်သွားရင်ဘလုံးမဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဘလုံးကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီဘောကသိရသိလို့ရှိရင်ဒီနေ့ချမ်းလို့သွားမှာပါလားဘာမှမလုပ်ရသေးပါလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာတကယ်တော့အချိန်ညာတိတ်မောင်းနေခဲ့ပြီဆိုတော့တအားလို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံပေါ်လာတယ်တော်တော်များများတို့ရောတရားနဲ့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်သိတယ်ခါ
0: ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြောပါဦး။ဒီမှာကအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့ဒါလုံးဒီလုံးအဓိကမိ။ဒီမှာပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဒါလုံးဒီ။သတိပြန်လည်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။နော်။ဟိုမြေကြီးပြီးလိုက်လို့သတိလေးသွားပြီးတော့မြေကြီးပြီးလို့သတိပြန်လည်လာတယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာဟုတ်တယ်။ဒီမှာပြောလိုက်တာသိသွားပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိကမိဖြစ်တယ်။
1: ဒ
0: ီလိုဆိုရင်စကင်းလေးသိကြရင်ခံစားရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးရတော့လေးပါဘယ်လိုဒီအင်တန်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖြစ်တာတကယ်ကိုဘောက်ဘူး။နေပြီးမှပြန်ရှင်လာတဲ့ဒီခံစားမှုတွေ။ And like, this time we have make the best of it. Don't wait. ဘာလို့လဲ။အောင်းဆုံးတို့ချလိုက်။ဒါလည်းဒီဟာလေးရေးထားတာခါဖို့ရအောင်ဆိုခံစားလာပြီပြောတာကိုမှတ်ထားတာအခုဒီမှာကြီးကိုပြောတာကိုဘုံညက်မှတ်ထားပြီအဲ့ဒါပြောအောင်ပါလို့ပြန်ရအောင်နော်ဘယ်သူဟာဘယ်လိုကြုံလို့မှသူတကယ်ဘယ်လိုခံစားလို့သူကဘယ်စကားလုံးမျိုးနဲ့ဘယ်လို expression မျိုးတုံးတော့ပြောသွားတာဒါဟာသူကိုယ်လေးခံစားရရတာမဟုတ်ဘူးသူတုံးတဲ့စကားလုံးတွေဟာဒါကြစ်ဖို့ပြန်လို့တာမဟုတ်ဘူးသူရှင်လေးကလက်လက်လေးလေးနဲ့နဲ့ခံစားရပြီးဆက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒါလေးသူတို့ကဘောပေါက်ဒါမှအဲ့ဒီသူလေးနဲ့နော်ဘယ်လိုပဲတရားကိုတကယ်သိလာတယ်မဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကမှုထားတယ်ဘဝမမြင်ဘူးဆိုလည်းသိဘူးဒီသိနေဆိုတော့အင်တန်ဆင်ရှားနေတာဟုတ်ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းအချင်းချင်းဒီတမွေးရှိနေချင်တာ This time we have make the best of it don't worry အဲ့ဒါလည်းပဲတည်သွားပြီးမှအသက်ဉာဏ်ရှင်လာတယ်လို့သူကတော့ခံစားခဲ့တယ်ကြောက်ပြောတယ်ဟုတ်ဒီလိုအမေရိကန်မှာ near death experience ပြီးတဲ့ special day တကောကြီးစစ်ချီသူတင်းခနဲ့ဖွဲ့တော့နေပေါင်း30လောက်ရှိပြီးဒီလိုတက်လို့နော်near death experience and DE လို့ပြောတာပေါ့ near death အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကသူတို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးမှပြန်တက်ရှင်လာတာသူတို့ကြောက်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေကငိုရတဲ့တရားထုတ်လို့My interest in material wealth and greed for possession was replaced by a thirst for spiritual understandingand passionate desire to see the world conditions improve. အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ယောက်ကလည်းပြောတာနော်။ဒီစီဥစ္စာလောကဒီစီမျိုးလိုဒီနဲ့လောကဟာနေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလို့စိတ်နဲ့အကားဝင်လာလဲဆိုတော့ a thirst for spiritual understanding. နည်းနည်းတဲ့အသိဉာဏ်။နည်းနည်းတဲ့အသိဉာဏ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆာလာမှုရေးစားလို့ဆားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာ။နော်။အဲ့ဒီကျန်နေတဲ့ခါမှာဒီကျန်နေနေနေနေပြီးကျတော့ဘောတံခိုးရှိရှိနေတဲ့တင်းညက်တဲ့အတိညာမိညက်တဲ့တရားကိုရကြတယ်ပြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနာဖြစ်တယ်။အာဖြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်။ဘုရားလည်းမိမိစိတ်ကတရားလို့ရစ်တယ်လို့ရှိတာ။တရားအထက်တဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဖြစ်ပုံမှတ်ထားတာရှိတယ်။အလုံး30လောက်ကမှတ်ရှိတယ်။မှတ်တယ်။ဒီမှာမှတ်တာ30ခုခုနဲ့လေးခုလောက်ကိုမပြောချင်ဘူးသိကြတာ။ဒီလိုမျိုးခံထားတယ်။အရင်ကတော့ပြောရင်တော့ရှင်းပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကအေးအေးဆေးဆေးခင်ရတဲ့ခါပြောပြတယ်။ဒီလိုလေးကိုခင်ရပြောပြဘူး။ What folly to dread the thought of throwing away life at once, and yet have no regard to throwing it away by parcels and piecemeal. What to do? Give me a chance to learn to play upon it. Jump, no? Dread, so, no? And then you jump to her, but I'm putting a man like a folly, no? Who to the ground? Fall like a ground, no?တော့ဘောဒကူလုံးကိုတစ်ချက်တည်းချက်ချင်းဆက်ကြလိုက်ရမှာတော့အင်တန်ကြောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ parcels and piecemeal ဆက်ပြရမှာတော့ကြောက်ဘူးဘောရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတနိုင်တနိုင်ရလာလို့လည်းရမှာတော့လုံးဝမကြောက်ဘူးဟင်းဒါဒီအလကားကွန်တကြောက်အရင်လဲကျုံတဲ့ခါအမေတန်းပြောတယ်အမေရ9မိနစ်တရားထုတ်ဒီ9မိနစ်ကိုဘာလို့ဆက်ကြလိုက်ရမှာလဲငါကဘာလို့ဖြုံးမလဲနော်9မိနစ်တရားထိုင်လို့ဘာဖြုံးမလဲလို့ပြောတယ်ဘယ်မှမဖြုံးတော့နောက်မှပြောတယ်လုံးဝတော့တော့တော့ဒီ9မိနစ်ချင်းပြည့်စက်တာတမနေ့ကတမနေ့ချင်းတမနေ့ချင်းကြီးဆက်လာဘယ်လိုအပြင်ပါလာလဲအချင်းပြီလို့ဒီကအခုဒီရောင်းဘုံကိုပြန်ပေါ်မှာဘူးပဲနော်ခဏခဏရံရောက်တယ်ချုပ်ပြီးနေတာဒီမှာလေးတို့ငယ်စီးရက်တကယ်လေးလို့ငယ်နားထောင်တယ်ဒီတိတ်ကိုပေါ်ရင်ဥထားတယ်ပြန်ပြန်နားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းကလူတက်လုံးလုံးကြိုးလာကြိုးစားလို့လေဘုရားပြောလဲလာတယ်ဘိုင်းကြည့်ကျမကြီးကြောင်းနေသွားတယ်။ကျမကြီးမကောင်းဘူးချူအားစားရပါတယ်ဖြစ်လို့ကြောက်သွားတယ်။အဲ့မပြောရတဲ့ဟာအစ်ပြောလာတယ်နော်။ဒီလောက်ဆိုရင်သူပေါင်း40000ဒေါ်လာလို့။ဟာတတိထားနော်ဒီလောက်ကြီးမှနေမကောင်းဘူး။စားကောင်းတော့အိမ်ကောင်းဖြစ်နေလို့ဗျာ။အေးဒီအထိုင်စားကောင်းတော့လည်းဖြစ်လာတာပဲ။အိမ်လည်းကောင်းလာတာပဲနော်။အိမ်မှာနေရထိုင်တာလည်းပြည့်ပြည့်ရှင်းရှင်းဖြစ်လာတယ်။အိမ်လူစိတ်တူတာတော့တော့ဖတ်တာရှိတော့နင်းသွားတယ်။အမတတ်တင်တယ်နင်းသွား။ဒီသားတို့ခုလုံးအလုံးပြောလာတာပဲ။နော်။ဒီအထုတာကိုလည်းပဲအခုရရင်ရတော့လုံးပါနဲ့။နောက်ခုမှပြင်သွားစရာရှိတယ်။နိုင်ဘက်ကချင်းလို့လေ။ဒီနေ့ကျင်းကျင်းရက်။ထိုင်ရောက်တဲ့နေရာမှာထိုင်လိုက်။နေရာရွေးနေလို့။အဲ့ဒီအလေးချင်းရလာတော့ parcels and business သူ့ဘဝအခြေအနေကိုဆုံးပြတော့ဘူး။မထုံးတော့ဘူး။နော်။ဒီကမှကြောက်သလားဆိုရင်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာကနော်။တနင်္လာဖြောမှကြောက်သလားဆိုရင်ကြောက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကဘဝကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တမနစ်ကြီးတစ်စက္ကန့်ကြီးအဲ့ဒါကိုလည်းတန်ဖိုးထားမှာ။အရာရာတိုင်းကိုဘဝနဲ့ပြီးနေရတာနော်အချင်းကဘဝကိုရထားတဲ့အချင်းကကိုရဘဝပဲအချင်းကိုဖြုံးတာကဘဝကိုဖြုံးတာအချင်းကိုတန်ဖိုးမထားလို့ဘဝကိုတန်ဖိုးမထားတာအဲ့တော့ကိုရှိတဲ့အချင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိတုံးတဲ့လူကလည်းဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောနေတာရှိတဲ့အချင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိမတုံးတဲ့လူကဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒီလိုဒီအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောကြတယ်အသက်ရှင်ဝင်လာနေတဲ့မျိုးရှိရတယ်။သူတို့မင်းကြီးကအသက်ရှင်မလုပ်ဘူး။သူတို့ကအပြေရှိ။အသက်ရှင်ရလို့ပါဗျာ။ဒီလိုလိုကောင်းမှုကိုလေးပါလေးလုပ်မှာပေါ့။လူပေါ်လေးပြောသွားတာပေါ်ရံလေးမှာ။ဒါတော့မှခပ်ပေါ်ပေါ်လေးလုပ်မှာလေးနဲ့လုပ်မှာပေါ့။အသက်ရှင်သူသားကလေးတွေနဲ့အချင်းချင်းတော့ပြပြရှိရှိနေရမှာပေါ့။ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့။ဘောအသက်ရှင်ပြီးတော့လုပ်စရာမရှိတဲ့ပေါ့။ဒါတမ်းမရှိဘူး။ဘဝတိတ်တူရှိလေးနဲ့နေရမှတမုရှိတယ်တက်ရှိတာတို့ရမှာပါဘယ်မိနစ်တကယ်ရင်ကတချို့ပြောပြမိုင်းကြီးကပြောပြတလိုင်းလည်းပြောပြဘယ်နည်းလဲအင်္ဂလိပ်လိုစောက်တုတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့သူကတရားသမားတရားအံတော်ဝါနာပါလေတို့တရားထုတ်ပုံရင်လေးမှာစလိုက်ကြတဲ့ကရွယ်ကောင်းကကြားပြတ်လေးနည်းဆုံးပါလေသူကတော့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီဘဝကဘယ်လိုဘဝလဲဆိုတာသူကဘယ်လိုမသိဘူးဒါဆိုဘဝမှာစိတ်မှတတ်တာနော်ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူကပါရတယ်လှပ်ပါသိပင်တော်တော်ကြီးတွေတန်းကြောင်းတွေပုံလေးတွေကျဲဝန်းလေးတွေအလုံးပါရဆိုပြီးတဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးကြည့်တော့စိတ်တော်ကြားပြောရပြီးတော့အဲ့ဒီသူရှောက်အောင်ကြည့်ရင်တောင်းလေးပေါ်မှာအိမ်လေးတည်တူအင်းဒီတောင်းလေးနဲ့ဒီအိမ်လေးကတော့ဘယ်လောက်ကတနာရတယ်အိမ်လေးဆောက်ထားဖို့ကြည့်ရတယ်ငါစိတ်ကူးနေတဲ့အိမ်လေးကိုချက်သေးတယ်အင်းအရသူစိတ်ကြီးနေရတိုင်းပဲအိမ်ကံလေးရတယ်သူစိတ်ကြီးနေရတိုင်းပဲဒီလိုအိမ်လေးမျိုးကိုဆောက်တော့တော်တော်နေနေတယ်အဲ့ဒါငါပါကြည့်လို့မရှိကြကြည့်တော့အိမ်ဘဝနာမှာသူ့နာမည်ရေးထားတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုအိမ်ဘဝမှာရေးလိုက်ပြီဟောတာငါ့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်လေးငါတော်တော်ကောင်းမှုတွေရတာအိမ်လေးပါကြည့်လို့ဒီကလေးကိုလည်းအဲဒီမှာတစ်ခါတည်းကော်တော်တွေအပြည့်ခင်တာအင်မတန်နှူးညံ့တဲ့အယောင်သွေးနဲ့တန်လာတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ရလာကြည့်တဲ့ပေါ်တော်လေးပြောပြီးတော့မြင်နေတဲ့ခင်ဗျာအခါမှာနိုင်ငံလေးပါလေးအယောင်ကြီးစိတ်ချတယ်ကလည်းစိတ်ချတယ်ဒီမောက်တကားတော့ထားဖို့ အားလည်းသူသိကြတယ်နော်သဘောနဲ့မထိုင်စိုးပေါ်ထားပေါ်လည်းပဲဘာမှအပြစ်ဆိုရင်ရှိစိတ်ကူးရင်လည်းအတဲအကုန်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးဆိုတာအခန်းကြီးလျှောက်ကြည့်ရလည်းပဲအခန်းဖက်ပေါ်ကြီးကသူသိတယ်ကြာတာတော့ခံလဲအင်တန်ကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကလက်လက်ပေါက်ပေါက်အလဲရောင်တွေဘာတွေရအောင်သိကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူတို့ပြောတော့ငါတို့ကတန်ကောင်းလို့ဒီလိုဟုတ်တာအခုမစားရင်တော့မှာလဲဆိုတော့သာတော့ကနေလို့တော့ဒီကြည့်ရတော့ဘယ်လိုမှစားကြည့်ဟုတ်တော့တော်ရအောင်မှချီချီအစင်းနဲ့ပြင်ထားတယ်စားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဒီချိန်တည်းအနောက်ရတာဒီကြည့်လိုက်အတွေ့အထိကအလုံးအပြည့်ချက်နော်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်နေမယ်စားတာသွားလိုက်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးရောရတယ်နော်ချိုးရမယ်စားတာချိုးနေနန္နာလည်းနန်းတင်နန်းလည်းနန်းနေပြီချိုးနာလေးပေါ့အကုန်လုံးဟာစိတ်တညာလို့ဖြစ်တယ်ဘဝကြီးကြားဘူးအဲ့ဒါစားရင်စားစမ်းသားရတယ်ဘာနေနေဒီချိန်နောက်တော့လူရဲ့တဘာဝနော်အရင်တစ်ခုခံစားနေရတယ်မှာနှာခေါင်းလည်းခံစားတယ်ဗစက်ကလည်းခံစားတယ်မျက်စိလည်းခံစားတယ်နားကကြံနေတာကိုဒီမနေနဲ့နော်ဒီနားကလည်းတစ်ခုတကယ်နဲ့ခံစားရအောင်ဖြစ်တယ်နော်မျက်စိကလည်းဒီအိမ်ရဲ့လှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်ပေါင်းကြည့်တော့ရေရေရှိကင်းနေတဲ့လှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်နော်ကိုယ်ရင်ကနေမှကိုယ်ရင်ပန်းရံလေးလှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်နှာခေါင်းလည်းအစားအသောက်ရဲ့အနံ့ကိုဒီအရသာခံဗစက်ကလည်းအစားအသောက်ရဲ့အရသာကိုအနံ့အရသာခံတယ်ဒါနဲ့ဒီကိန်းကတည်းကနားကလည်းအရသာခံစိတ်ကြီးရင်ကဘာလေးဆိုတော့သူတောင့်တလိုက်တဲ့တကယ်နဲ့ပဲအခန့်နိုင်ရနေရတယ်ခါလေသူကြိုက်တဲ့ဒီလုံးမျိုးနော်အင်တန်ညင်ညောင်းတဲ့တန်စုံဒီဝိုင်းကြီးတွေကနေပြီးလိုက်တယ် classical music တက်ဖက်နားထောင်လိုက်ရရင်လည်းပဲဒီကတခါလေးကအရသာရှိလောကကြီးနေတာဖြစ်လာကြာဝလာပြီးဒီ classical music တွေသူနားထောင်ဖို့ကြိုးစားတကယ်ရှိစိတ်ကငြိမ်းသွားတယ် classical music ရှိကောင်းလမ်းတည်ချက်သိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီလိုမျိုးကိုဆံရပါတိပြလိုက်သိနေတာကြောက်တယ်။ကြောက်လာမယ်နော်။ဒါကတော့အဲ့လိုပေါ့လေ။သူစိတ်တိုင်းအင်တန်ကြားရတယ်။ဒီလိုကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မစားရဘူး။စလို့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့တွိုင်းတိုင်းတတိယရတယ်။အဲ့မှာပြည့်စုံတယ်ငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတာ။စိတ်ကလိုလားလေးတော်တော်တတိယ။ဟောတယောက်ရှိကောင်း။အဲ့လိုလဲစိတ်ကူးလိုက်ရောသူခန္ဓာကားထောက်တာကြာတယ်။အိမ်ထဲဝင်တကားပေါ့။ဒါတော့ကံကြတော့ပြဝင်ခဲ့လေတမ်းပြောလိုက်တော့ဒါလေးတုံးပြန်တော့ဝင်လာလေခေတ္တရပါအရာငောင်းငောင်းလေးကြီးရောခလုံးကိုပေါက်ရောဖိလေးပြင်းပြင်းပေါ်ကဥသားပေါ်ကအားလုံးသူစိတ်ကြိုက်တယ်ဒါမှတစ်ခုမှပြောတယ်ဒီတော့လမ်းပေါ်လက်တွဲပေါ်မှာကြင်ကြင်ကြည့်လို့ကြောင်းသူတောင်းတာလည်းလို့သူစံတာကြည့်အောင်ဒီရောက်လာတာဆိုတော့ရောက်ကလေးကသူ့ကိုအလုံးချစ်ခင်နေတော့ပြောလို့ဆိုတော့တာနေကန်ထားတယ်ဥဒန်းနမီဆိုတော့တော့ပြောရအောင်လို့ပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့အင်းလေးမှနေကြတယ်မျက်စိကလည်းမြပါယုံရတာတွေကိုမျိုးမျိုးခံစားတယ်။နားကလည်းတတ်တာယုံရတာတွေကိုမျိုးမျိုးခံစားတယ်။နှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာယုံနဲ့ရတာတွေကိုမျိုးမျိုးခံစားတယ်။ရှားကလည်းငါးပါးယုံရတာတွေကိုမျိုးမျိုးခံစားတယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖုတ်တာပါယုံရတာမျိုးမျိုးမျိုးကြီးကမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုရတာမျိုးမျိုးခံစားတယ်။အဲ့လိုပဲနေရှိနေသူစိတ်ကြိုက်အိုင်ဘူး။စိတ်တိုင်းကြလူကျင်တဲ့အချိန်လူကျင်တဲ့လောက်ခန္ဓာပတ်လို့နည်းလင်းလာလိုက်အဲ့ဒါစားလိုက်တောက်လိုက်အချိန်လေးနားထောင်လိုက်ရှောက်ကြည့်လိုက်အံကောင်ရဲ့မျိုးမျိုးခံစားလို့ဒီလိုနဲ့ရက်ဒီလာကိုတော့ကြားသွားတယ်။ကြားတော့ဒီစင်ကဒီမနေရတာအခုတော့အဆင်ပြေပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ just for a change နေရက်ဒီခဏသွားရင်အပြောင်းလဲနေတာဒီတိုင်းအကုန်လုံးပြည်စုံနေတော့သူ့မှာအပြောင်းလဲစရာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့နေရက်ဒီခဏတည်းသွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဘုံအဲ့ဒီခန္ဓာကအကြီးကြီးကြီးသွားတယ်။အဲ့တော့ကမင်းရောအပြစ်တူဘာများအဆင်ပြေတာရှိတယ်အစင်းတည်းရတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။နိုင်ကိစ္စတခြားဟုတ်ပါဘူး။ဒီရည်ဒီခဏတော့လဲသွားကြည့်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဌာနအကြီးကြီးကသူ့ပြန်ပြီး What do you think you are? ဒီရည်ဒီခဏသွားကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ငင်းကြည့်ရောက်နေတယ်ငင်းနေရာခင်လို့ဒိတ်ကြရဘယ်လိုဖြစ်နေ။မိကုန်းနဲ့မှဖြေရပါဘူး။နော်။မိရောက်နေတာငင်းအဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြည့်စုံနေနေရအောင်ဒီစာရေးလေးရေးတဲ့ကောင်ငယ်ပြီလို့ပြောတယ်။ဒီကောင်ကဘာမှလေးနဲ့ဘာမှမင်းနဲ့တူမရှိဘာပြည့်စုံမှမရှိဘာရင်းချက်မှမရှိနော်။ဘာအတွက်မှဒီမှာရုံကန်ရတယ်။ဒီမှာအားရင်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရတယ်ဘာမှမရှိအပြင်းအားလည်းမပြောဘူး။ဒါနဲ့ကာယအားလည်းဝိရိယနဲ့ဘာမှထောက်တာမရှိဘူး။နော်။အဲ့ဒီဘဝမျိုးပါလေ။ဒီအဲ့တော့ဘဝမှာအလေးတွေမရှိတာလောက်ဆိုးတာမရှိဘူး။နော်။ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အိပ်ပဲရှိတယ် မြင့်မြတ်တဲ့အရေးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်နေရတာအဲ့လိုလုပ်ရင်ပြန်မှန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီပြန်မှန်းတာတော့ဒီလိုလုပ်ရင်ပေချင်နဲ့ပေနေအဲ့ဒီရလဲကောင်းတာဟောတရားကျမ်းနေဘာမှဥပ္ပိယမရှိဘူးဘာမှရေခြင်းမရှိဘူးဘာအားမှမဆိုင်ပြဘူးဘာပြတ်မှစဉ်းစားရလဲမလို့အဲ့ဒီဘဝဆိုတက်စီအကောင်းဆုံးဘဝအဲ့တော့အမှတ်တမ်းကြွေးချင်တော့ညံ့လို့တူတူဖို့အမလေးရဲ့အဲ့လိုဘဝမင်းများရလို့ရှိနေနော်အီတန်နတီတော့ဖြစ်အောင်လည်းလိုက်ရှိပါတယ်။ဘာသူလည်းအီတန်နတီအမလေးလို့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကိုဒီပုံမြင်သိကြတာကျေလို့ဒီခြေလေးသိကြမှာနော်။ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲ။ပုံနဲ့ခံစားချက်ရှင်တူနေဒီရစကားကဒီပုံကြီးကလည်းကောင်းဝါးလေးအများကြီးခံစားပြီးနေပြီးဒီရရတယ်နော်။အများကြီးကိုခံစားတယ်ကြည့်ရင်ခံတာရှိရှိပြောပြောပါပါတော့နေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သိချင်သူတံမိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်နော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းယုံကြည်တကယ်လည်းသိပါတယ်သူတံမိုးရှိတယ်လို့သိနေတယ်ညံ့ညက်တဲ့ပေါင်းတဲ့ရေကြီးဥတီကြီးတစ်ခုထားပြီးအဲ့ဒီရေကြီးဥတီကြီးရဲ့အပေါင်းကိုပေါ်ဖို့ယူတယ်တန်းတော့ပြောတာဆင်းရဲခံတဲ့ချိုးညံတဲ့ဒုက္ခမျိုးရောက်တဲ့တခါလေးတော့မကြီးကြည့်တယ်တခါလေးလည်းနေပါဖြစ်တယ်ဒီနံ့အဲကိုဘွားမှာဒီနေ့တည်းနေ့တည်းကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်တခုရှိတယ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့အတွက်ကျိုးစားနေရတယ်ဓမ္မရှိတယ်ကိုကလည်းဓမ္မရှိလို့ပြီးတယ်ကိုဘွားကကျင့်တယ်လူလုံးနဲ့ဒီကားကိုပြန်ဆောင်အခုခင်ဗျာဒီလိုမမရအဲ့လိုလေးနဲ့တည်းရေချုပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဒီကြောက်ကြည့်လိုက်ပါတည်းရတယ်ခုနကပုံရင်းနေရတယ်ဘုန်းဘုန်းကကောင်းကောင်းလို့ကောင်းကောင်းလို့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းအဲ့တော့ရရင်တော်ပြီအဲ့လိုလုပ်နေတယ်သူတကယ်ကျင်းမှုပြပါရမလားမရသေးခင်ပါကရရင်ဒီကောင်းနေလို့တကယ်ရထားလို့ဒီကတကယ်မပြောဘူးအဲ့လိုတကယ်ရပြီးမှမပြောရင်ဒီမိုင်းမနဲ့ရှိတယ်အမေရိကန်မှာဆိုတော့ຢာလေးနေဘူးလို့အဲ့လိုလူတွေလည်းသိခုဒီရန်မှာမရှိဘူးအဲ့ရှိတယ်ဆားရှိတယ်အလုပ်တိုင်းရှိတယ်ဆက်ဆံတယ်အများကြီးဝင်နေလို့ရှိတယ်ဒါမှသူဘောကတော့ကြည့်တဲ့ကောင်ကျေးဇူးရှိတယ်ဒီကိစ္စကိုအဲဒီမှာအရင်များရောက်အစိုးရကြီးကလူမိုင်းလို့ဆိုလို့နော်လူမိုင်းလို့တော့ဘဝကိုရုံးတံတော့ရတယ်ဒီဘဝကိုဒီလိုရှိနေတယ်နော်တချို့အဲ့လိုပေါ့တချို့ဒီသားစုကမှဆိုပတ်ဆံပေါ်တယ်အဲ့ဒီပတ်ဆံကမိမျိုးတွေနဲ့ဖြုံးရတယ်ရောက်တော့ရင်းတယ်ညာကြီးတောက်တယ်ဆိုတော့တချို့ကမှတ်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီဖြစ်အောင်ဒီပြောပြောကတအားကိုဒီဖြစ်ရင်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆက်နေမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီသားကြီးဒီလိုမျိုးကိုမလို့နေပါကြမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုခွင့်ရင်ဖြစ်ဘူးအကောင်လာလို့ရှိဖြစ်တင်တာဘိုးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေလေးရမဖြစ်တင်တာဆိုလည်းပြီးပြီးတော့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ပြီးကြောက်တယ်လုပ်တင်တာကိုလုပ်နေလုပ်တင်တာကနေချက်ကလုပ်ဖြစ်တယ်ရေးကြည့်တာဆိုရင်လည်းရေးကြည့်မှပြည့်တယ်အရင်ကနေလည်းရေးကြည့်တာကိုရေးကြည့်မှပြည့်တယ်ရေးမကြည့်တာကိုရေးမကြည့်ဘူးလို့ဒီကောင်းမှပြည့်တယ်အရင်ကြီးမကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေကသူချင်းကုန်ခံလူတော်မှန်းတင်တာအဲ့လိုက်တယ်လူတော်မြတ်ဟာအရေးကြီးတာမှအရေးမကြီးတာမှမသိဘူးအရေးမကြီးတာတော်မြတ်ကအရေးကြီးတော့ဆန်းတော့သိတယ်ကလည်းတော့ခံတယ်အနိုင်ချင်တယ်ကောတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုကြာတော့လုပ်ပြရခြင်းကြမ်းလိုက်အဲ့တော့သူကအရှင်ရှိရှိချင်းချင်းလို့ပြောတာဘာလို့အရှင်ရှိရှိလဲဆိုတော့အရေးမကြီးရတယ်လို့ယူကြည့်တဲ့ချင်းတော့အချင်းကုန်ခံလို့မရှိဘူးတော့ယူကြည့်တာကိုလုပ်ရတယ်ဒီမှာချုပ်ရှိတော့ယူကြည့်တာကိုမကြည့်မှန်သိလို့ကြောက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုယူကြည့်တာတကယ်တမ်းလို့ရှိတာကိုလုပ်ရတာချင်းရအချင်းကရှာယူမှလာကြောက်နေတာဒီကံဘဝကိုလေးပစ္စည်းလေးလေးနဲ့ချင်းရှိတဲ့မြတ်တမ်းလို့ရှိရှိနေနေဆို ေးနေတယ်နော်ကျော်တယ်ကျော်တယ်တက်နားနေတာတော့အကြံကြီးမပြောနဲ့
1: မှန်ပါရဲ့အခုလည်းဒီလားဒီလား

0: ယဟန္တာကသူကတတ်တော်တယ်နေရတယ်။ယောဂါလေးပြောဆုံးတယ်။အဲ့ဒီကတော့ယဟန္တာမကြည့်ကြပါလေဆုံးတယ်။အဲ့ဒီယဟန္တာမကြည့်ကြရတော့ယောဂါရှိတယ်။ကျမ်းမာရတယ်။မကောင်းတော့သူကယောဂါရဲ့ဉာဏ်ဝင်ပြီးတော့ဆုံးတယ်။ယခုနေရ။သူကဒေနာယောဂါရှိတယ်နော်။အဲ့ယဟန္တာလည်းယောဂါရှိတယ်နော်။ဒါကသူ့သဘောပေါက်ထားလို့ရှိတယ်။သူကဒီလိုအတောင့်တမှုဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်ပြီးသူ့အခြေခံကတော့အတ ဘာသာတော်ရှိတာ။လေနာရောကအံပင်းထားတော့သူရတော့ရပြီပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနံပေးမှာပဲတုံးတုံးမှာထားတယ်။ပိတ်ကြီးနဲ့မော့ပြီးတောက်။ဒါယဟနာမထီကြတောက်နေတာနော်။အဲ့ဒီသောတပန်ယဟန်လေးကသူ့ကိုမင်းတို့ဒီဟာလေအင်းကြီးမြက်လိုက်တာ။ဒီလိုယဟန်မျိုးကြောင့်တာနာတော်ကိုတရားဓမ္မကြီးအရှင်ပြတ်တာလို့ဆိုတာသိတယ်ရ။လုံးဝမဖြစ်တဲ့။မြင်တော့အဲ့ဒီယဟနာမထီကြီးကလည်းဒီဟန်ကလေးကိုကူးတယ်ဆိုတာတိတိကဘာမှမပြောသေးဘူးဘာမှအေးဆေးဘူးအဲ့ဒါဆုံးခံပြော့ဆုံးရတော့ဟောကူကြောင့်ပြန်ပြောတော့ဆုံးကလေးဖုန်းပေးရှိတဲ့အဲ့ဒီဟန်လေးကိုတွေ့တာဒါဆိုရင်ရတာလည်းဘယ်တော့ညာထောက်ရပြီလားရပါမယ်လို့ပြောတာဒီလိုသတ်တာပတ်တာဒါဆိုတာအဲ့ဒီဟန်ကလေးကစိတ်ဆက်အားမထုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လိုမရှိရလဲဘုရားရှင်အဲ့ဒါယဟန်ကလေးကိုစိတ်ပန်းနေတဲ့ကိုရှိတယ်အဲ့ကျမအဲ့ဒီဟာလေးကြီးကတော့ဒါမနေ့ကသင်္ခါရကြီးကြီးဒီဒီပုဒ်ကိုငါ့ကိုပြန်မင်းလို့ဒီမှာပြောဦးတော့သင်္ခါရယဟနာကိုပြန်မင်းလို့ပြောတာငါယဟနာလို့မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ယဟန်ဆိုတော့ငါပြန်မင်းလို့တူတယ်သူကလည်းပြောတယ်ဒါကလည်းသူသိတယ်သူကလည်းပြောတယ်သင်္ခါရယဟနာကိုပြန်မင်းလို့ဒါကရှေ့ဆက်အထုံးတယ်ရှေ့မှာကလည်းအဲ့လိုမရှိတာပြည်ဟာပြန်တောင်းပါလို့မှားအဲ့တော့အဲ့ဒီထောက်ထားကိုကြည့်ကြရအောင်သောတာပတိမဂ္ဂညာထာမိကဖြစ်တော်လေတဲ့ဒီယဟန်ယဟန်နာမထေရရဲ့နင့်မြော်ဘူးလို့ပြုစိတ်တယ်မှာမြင်နဲ့အပြင်းမှာပတ်တယ်တော့ကျမဆိုချစ်သေးတယ်ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီဒါလို့ဆိုဒီလိုရှင်းပြီ
1: ပထမမြက်ကြာပြီးဒီ personality အကြောင်းကိုပြောရအောင
0: ်တောင်းကြည့်ရအောင်အားရှိတယ်ဒီငါတို့ကမလေးကိုကြည့်ပြတာလည်းပြောပြပါတယ်။ဘုရားအစ်စ်၊ဘုရားအစ်စ်၊ဘုရားအစ်စ်ကဒီလိုအတန်ထောင်းနေတာ။ဒါကလည်းဘုရားတရားတင်ရတဲ့ပတ်သက်တော့ယူမှတရားမရှိဘူး။ယုံနာနေရတယ်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပြောဘူး။ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းတန်တန်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကိုလည်းလုံးဝအဲ့လက်မခံရတော့ဒါအပြစ်တက်ပြတ်သွားတယ်။ဘယ်လိုမှဖြစ်မရဖြစ်မလားဆိုတော့ဟုတ်များဟုတ်လို့မလားဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတရားတွေဆိုတာကိုလည်းဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ပြီးသားမလို့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝလက်မခံဘူး။သူကဆိုကြတာကို just by chance တဲ့။ဒါအဖြစ်နေတာကဘာမှအကြောင်းကိုသိကြမရှိပါဘူး။ chance ပဲ။သူဘာလို့ဒီလိုပဲတရားနေကြတော့ဒီကြမ်းနေတာ။ဒီလိုတုံးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲဒီတော့တကယ်ပြီးတော့ဘယ်အရာမှကျုံကြိုက်လို့ဒီဟာကိုဖြစ်စီလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေအကြောင်းရှိရဲဆိုတာဒါလေအချို့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းကိုကတင်းကြပ်ကြဆရာပြောတော့ပြီးနေပြီးနေနေမဲ့လည်းပဲအခြေခံသဘောအားဖြင့်သဘောတရားဆိုတာဒီကအကြောင်းရှိနေဖြစ်နေဘူးဆိုတာဒါလေပြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကဒီတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်လာလို့အထုတ်ကြည့်ချင်ပြီးမှတရားကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြင်ကြာအထွေဒီလိုရုပ်ပြဏံတရားတွေရဲ့အဘာဝအမှန်ကိုသိနေပြီးပြတဲ့နောက်မှာရုပ်ပြဏံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုရှင်းချင်းကြောင့်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုသိနေတော့တယ်သိနေလို့ရှိတာလေသိမိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လမ်းမမှန်တာကိုလည်းမမှန်ဘူးလို့သိမမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်ရင်ဒါတော့ဖြစ်နေလို့ဆိုတာပြောတယ်
1: စိတ်ကိုကြောင်ကြောင်ကြည့်နေကြလုံးဝမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တတိယဘာဝကိုမြင်တဲ့အခါအလုံးပင်လာတယ်ဗျ။ဒီကိရိတာကုန်ခအောင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအနာနဲ့စည်တဲ့အောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာကြွလာတယ်လို့လေ။ကြွပြီးတော့မှဒီကိရိတာဟာကုန်ခလာလား။ဒါမှမဟုတ်မကြွနိုင်တဲ့ခန်းချောက်သွားတဲ့ဘုံပဲ
0: ။မကြွဘဲနဲ့ကခန်းချောက်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့အမှန်တန်ဘဝဘဝကပါရမီကြီးကြီးတဲ့လူဆိုတော့အင်းကံကျူတော့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအချိန်သဘောဖြစ်တဲ့ကိရိတာရဲ့သဘောလေးကိုဆွေးရတဲ့ဘဝလေးလို့ရတဲ့ဘဝလေးသိကြတာ။အဟတမချင်းချင်းချင်းရသွားတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အဲ့ဒီပြည်သားတွေကြော်လွှားရတိတ်တမင်တမန်ကြီးမလိုပါဘူး။အဲ့ဒီလိုရင်းကျက်တဲ့ပါရမီခံရှိသေးတဲ့ဆိုတော့အချင်းချင်းတွားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပုံမှန်တွေရှိတယ်။အဲ့
1: ဒီမတိကျကျမှမြို့နေရဲ့အရာတွေသဘောထားတွေခံစားချက်တွေအရဖြစ်မထားတဲ့ခါမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ဒီတတိနေနေခြင်းဟာဒီအရာတွေဖြစ်မထားတဲ့သဘောလားဖြစ်ထားတဲ့သဘောလား
0: သူကဖိထားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြမထားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာဘူးမှလုံးမလို့ပဲနော်သူအလိုလျောက်ပေါ်လာရင်အစဉ်ချင်းကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံ
1: ီတက္ကရာကနေမဲ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီပတ်သမလူထပ်ပြီးအကြောင်းလုံးမရှိဘူ
0: းပတ်သမလူကြီးရတော့ဘူးကြာမှာမရှိဘူးရှုပ်ကြ
1: ည့်ပါလားကြာတယ်ကြောင်းမကြောင်းလဲ
0: လို့ရုပ်ရည်အနေနဲ့ကတော့အပြင်းရင်းချင်းရင်းချင်းတော့ဒီတမလေးကောင်းကောင်းကြတော့အဖြေလေးတော့ပြော
1: အဲ့ဒါကမိမိကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးတတိမမပြောဘဲနဲ့ကြောက်ဖို့အလိုလိုတည်နေတာပေါ့
0: ။အမောင်ကြီးညာတော့ပါတယ်။ဟော။အမောင်ကလည်းပတ်သက်လို့လုံးဝတောင်းလာတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်
1: တယ်။အဲ့ဒီပြစ်စပန်ရုံနယ်ရဲ့ချုပ်ငင်းကြီးကိုချုပ်ငင်းကြီးကမတိတဖြစ်ဘာဖြစ်သွားပါလဲလို့ဒီပြန်လဲအာရုံပြုနေနောက်၃နှစ်နေရအကြာမှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒီပြစ်စပန်ရုံနယ်ကိုတစ်ထပ်တည်းချုပ်ငင်းကိုခံစားရတာဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အဲ့ဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ဒီရုံနယ်ကိုပြန်ရှုမှတ်နေချုပ်ငင်းရကိုပြန်ရောက်သွားတယ်
1: ဒီတော့ဒီတမဖြစ်တာကိုသိရခါကျတော့ဘယ်သူဖြူစန်းစန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့ဒီလိုဗာညာပါလေလို့ပြန်အာရုံ
0: ပြုလို့ပြန်အာရုံပြုရပြန်တွေးရတဲ့ဘောမျိုးနဲ့လို့
1: ပြန်
0: ပြန်ရှုမှတ်တဲ့ဘောမျိုးနဲ့အ
1: ဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယအချိန်လုံးတိနေ
0: အဲ့ဒီရုပ်ရဏတရားကိုတင်းရင်တင်းရင်ပုံပြတ်တင်းနေတင်းနေရုပ်ရဏတရားကိုတူတူတူတူရတော့ညာအားပြည့်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ရဏတရားလေးချင်းချင်းပြည့်ချင်းပြည့်နေရတယ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိရတဲ့ဘောအရင်ပြုလုပ်တ
1: ာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့
0: ကဒီလူရဏံတရားကိုမရှိမှတ်ဘူးလို့ပြော
1: တယ်။ဒီမှာကအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယအတွက်သူဆက်တယ်။တိတိတိတိတိတိနေနေပဲ
0: ။ပစ္စုပန်ကိုသိနေရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးနေတယ်ဆက်တယ်။အဲ့
1: ဒါကိုဖတ်ကြတာလ
0: ေ။အဲ့ဒါကိုပဲဖလတ်တင်တာကိုစိတ်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာ
1: ။ဘယ်တမန်ကို
0: ဘယ်တမန်ကိုနတ်တမဖြစ်ကြတယ်နတ်တမဖြစ်လာကနတ်တမဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအရင်မြတ်ကဉာဏ်ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှိတော့တယ်ယုံနာတရားကိုပြန်ရှိမှတ်တဲ့ဆံဉာဏ်ပြီးဉာဏ်ဟာပြီးတဲ့အခါသူ့အတွက်ပြောတာဒါနဲ့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာဘာလဲဆိုရင်ဉာဏ်တွေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတယ်နတ်တမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့
1: ဒီဘဝညာဆောင်မှာကြည့်ရတဲ့ဒီအာဟုတုကံညာဖြစ်မိထားတဲ့ခါမှာသူကပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့တတ္တိကဘိုးအရင်တော့50%လောက်ရှိနေဆိုရင်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီအကျိုးပေးရပို့ပြီးတော့
0: ဒီကိစ္စနဲ့ပုံပြီးတော့အခုကတော့သူတက်ရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တတိယပြည့်ဝမယ်။ဒါဆိုပစံတက်စတူပါလို့ဆိုတာကမှန်းကြီး။အ
1: ဲ့ဒါ
0: ပဲ။ဒီကြပ်ပြောင
1: ်း။တတိယကိုအင်အားဖြစ်စေမယ်။ဘယ်ကမထန်းကိုလက်ကင်ပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတန်ကငုံကုန်မှာပဲ။
0: တတိယကိုအင်အားဖြစ်စေတာအများလားမမြင်လို့ရတယ်။ဒီရှိတယ်။ဒီက
1: ဒ
0: ီအတူတူကမထားလို့ဘုရားတော်ကတိရအဲ့ဒါရုံးပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကြွားရတော့နေရာဖြစ်တယ်6ပါးဖြစ်တယ်တဲ့ရတဲ့တူ6ပါးဖြစ်တယ်တဲ့ရ6ပါးမိရ
1: တော့တတိရှိနေတယ်တတိရှိအဲ့ဒီပြိုလေးပရိသဘဲကုန်ပြိုလေးရှုံးတဲ့သဘဲကုန်ပြီးတော့ဒီတန်ဟာအများကြီးတစ်ပုံလေးပြီးတော့အဲ့ဒီကုန်ပြန်မှလည်းမလုပ်ဘူးတစ်ချက်တော့ပူဇော်လာတော့တယ်ပြီးတော့ဒီတန်ဟာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအားသားနေလို့ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတန်ဟာဖြစ်နိုင်လို့ဒီပြိုလို့ဆိုတော့ဒီလူ့ဘဝနဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘဲရုံးကြနေရတာတော်ကအငြင်းနဲ့ကအငြင်းတိတိနေတာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြံနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်ထားမှာလေကိုယ်ကိုယ်ထားမှာတချို့ကအဲ့လိုလာပြီးတော့အမှတ်တမ်းပြင်လာလို့ဒီကိုယ်ပေါ်ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းဒီအပေါ်ကလည်းတင်းနေတဲ့ဆိုင်ကြီးအောင်လို့ရှိတဲ့အခါလေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကျိုးချက်အကုသိုလ်အကျိုးအများကိုဖြစ်နေတာပါဗျာ
0: စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီများဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိရဲ့ဆိုလို့ပဲစိတ်ကပေါ့ဆိုနေတယ်အ
1: ဲ့တော
0: ့အဲ့ဒါကအလိုလိုမထားနိုင်ဘူးတနည်းနည်းနဲ့စိတ်ကဘယ်လိုပဲရောက်စီရဲ့ဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာအဲ့တော့မှန်ပါအောင်တခုတည်းဆက်ပဲ
1: ။ဒီလိုဇွဲဝင်တော့ကောင်းတော့အစ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။အ
0: ဲ့တော့သူများကလာတင်မိတော့လူစိတ်တွေကအဲ့ဒီလေးဖြစ်သွားတ
1: ယ်။ဒီခုလာတင်ပြီးတော့အတင်းမဲ့ဖယ်ထားတ
0: ာ။အဲ့ဒါကူကဆက်ချက်မှာလုံးဆွဲတယ်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်နောက်ဆက်ချက်ဒ
1: ီသူစိတ်မှတဘာဒီတန်တဲ့အချိန်မှာတတိတန်တဲ့အချိန်မှာတတိလွတ်လွတ်တယ်ဆိုရင်တို့ဝင်ခဲ့မှာတော့တကယ်အခြေအခြေမှာရဟန္တာများပါဘူး။ဒါနဲ့ကဒီတိတူတည်တာတ
0: ော့ရဟန္တာဖြစ်ရင်တော့ဒီလိုလို 100% တတိမျိုးတော့
1: တတိမျိုးဘယ်လိုပဲမြင်မြင်သွားသွားလာလာပြတ်ပြတ
0: ်ဘယ်လိုပဲမြင်မြင်ဒီရဲ့တတိကဖြစ်ခြင်းရှိပုံပန်းမြင
1: ်
0: အနာဂတ်ကိုတော့ရှိတယ်ချင်းတို့တော့ပြောလို့ဥမာအင်းငတ်ရခြင်းတွေသူကတော့ကံကောအယုံကြီးကြံစီကလေးတတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူး那那個的問題啊。 စိတ်ကမှတန်ရှင်တခုခုရှိနေတယ်။ဒီမှာ speaker တိတ်ညာနေတာ။အဲ့ဒီလိုဆို
1: ။
0: ပြီးတော့အတွင်းမှာတက်တဲ့ speaker ညာညာနေတာ။တတိယ speaker ညာနေဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကတော့ဒုတိယ speaker ညာနေတာ။အလုပ်ကျင်းလည်းအဆက်ထည့်ပြောင်းလုပ်ထားလို့ရှိတယ်။တတိယကဝင်တိုးပွေနဲ့ကြာကြာနော်။အလုပ်ကျင်းညာလို့ပြီးတော့ဒီချိန်မှာအဲ့ရမယ့်အချိန်လေးဖြစ်တော့အိတ်ဖို့ကလည်းတစ်ခါကစဉ်းစားတယ်နော်။စိတ်ပြတ်တော့များတယ်နော်။အဲ့ဒီ say yes speakerစေ agitation ပဲဆိုတော့စေ agitation ကိုရှော့ချခြင်းချင်း relax လုပ်လိုက်တာအဲ့ relax လုပ်ခွေလာမှာစိတ်ကို relax လုပ်ဖို့ချက်ချင်းစီတခါကိုထက်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကို relax လုပ်တာရှော့ခန္ဓာကိုယ်ကမှတန်ဆင်းပြီးရှော့လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်လုံးဝကူကူလေးရှင်းမှလို့ရတယ်အာရုံတစ်ခုကိုပြန်ရှင်းမှပါအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရရင်ကောင်းတယ်မရလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်တော့မလုပ်တော့လည်းရယ်ကူကူပြီးလို့ရတယ်ရုပ်တခုခုအရင်ကဒါလေးရှိပါလိမ့်စိတ်ကလည်းရောရောနေတာလေရောနေတာတော့သူ့ပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းတော့လိုပဲသဘောထားတယ်ဆက်လက်ပြန်ပြီးပဲတော့ဒါချင်းဥပဒေမှမဟုတ်ဘူးပြောတာဟုတ်ပြောမှုတန်းကြိုးစားနေလို့ပြရဖြစ်မရဘူးဒါကြောင့်ဥပဒေမှုလည်းမကြိုးစားနဲ့တခုခုကအတင်းကြီးရှိမှခွင့်လည်းမကြိုးစားဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်တက်တက်တားရလန့်လုပ်တာတော့လောလောကူကူလေးတခုခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာရင်ကောင်းတလို့ဖြစ်လာတာကိုကိုယ်စိတ်တွေကတော့မကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်တော့မပေါ်လာအောင်ညှိတာတော့အမှန်တော့အဲ့လိုမပေါ်အောင်ညှိတာရင်ဘူးတင်မှန်းတယ်အဲ့ဒီ
1: ကညှိတာအေးမလို့ဆိုသူထား
0: တယ်သူအသားလေးတော့တိလိုက်သူ
1: စိတ်နေတယ်သူကတော့အမှန်ကောင်းတယ်စိတ်နေတယ်သူ
0: ကတော့ညှိတာပဲထားလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းတိတော့တိထားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို no judgment ဘာမှအပြစ်တူမှန်းလည်းမလုပ်ဘူးသူထားလို့ရှိတယ်ကိုယ်ကတော့တက်တက်တာပြီးသွားတယ်။ပြန်ပေါ်လာတယ်၊နေသွားတယ်။သူ့ကို resist လုပ်လို့ရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့အားကြီးလာ။ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကတော်လေးအံ့ဩစရာ။အခုခုကိုယ်နဲ့တက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီစိတ်ကမှပေါ်လာတာကို guilty ဖြစ်လို့အားကြီးနေ။ဒီမကြမ်းကြဘူး။နော်။အဲ့ဒီဖြစ်လာတာကမပေါ်လာအောင်တားမယ်ဆိုရင်ဒီမကြမ်းကြဘူး။နော်။အဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်နေတုန်းကသူ့ကိုတုံးဖယ်ကြည့်လို့ပြောတာရင်ပို့ပြီးတော့မတော်ဘူးတက်ရှိတယ်။ဘာမှမလုပ်ကြလားဒါသူကြည့်တယ်သူကလာလေသူကကြားလေဒီလိုခန်းနေတယ်သူပေါ်ခြင်းတစ်ခါပေါ်လာတော့ငြင်းငြံပြောက်သူကပေါ်လာဖို့လည်းနှင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာ resist လုပ်လို့ရှိရင်သူကတစ်ခဲဆိုနေတာတော့ပြောပြချင်ဥမာတစ်ခုဆိုတော့ဒါကြီးတို့ကမှအဲ့လိုအားလုံးတောင်းတာမှလည်းပြင်းနေလေးလေးကိုပြောရမှာဆိုတော့နော်တကယ်ပြင်းမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြ အဲ့ဒီနည်းတိုင်းတကယ် 100% ပြည့်အောင်လုပ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကိုရရတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဒီလိုကိုစိတ်ကငါဒါဝင်လို့ဒီနေလို့တောင်းထားလိုက်ချင်တာ။ဘယ်လိုအဲ့ဒီဆိုင်ကိုမပြေးမအောင်ကြိုးစားတာ။နော်။အခုဘာလို့ဒီနေပြောတာလဲ။ပြောလို့မှတိထားနော်။ဘယ်လိုအဲ့ဒီဆိုင်ကိုမပြေးမအောင်ကြိုးစားမှရ။အစင်းအောင်ဆင်းရအောင်စိတ်ကူးမှပေါ်မလာ။ကြိုးစားအဲ့အသိအောင် green elephant ကိုကျမပေါ်လာအောင် resist လုပ်လို့ကုလညာလေးတောင်းလာလိုက်တယ်ကျောင်းမှာလာလို့ကျောင်းကအဲ့ဒီမှာ green elephant ကိုမိလာမိုးမိလာ resist လုပ်လို့မရဘူးသူကရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒုံးလို့ဆိုအဲ့ ignore လည်းမဟုတ် ignore လို့တော့ဝါတယ်နော်သူ acknowledge လုပ်ရမယ်ဒါမှ resist သူဖြစ်လာမှကိုသိတယ်
1: အဲ့ဒီမှာအယုံမပြောင်းလို့ခင်ဗျာ
0: ဒီအယုံလေးပေါ်လာတာကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြိုက်တယ်။ဒီလို
1: စိတ်ကလေးရတာပါ။အဲ့ဒီကြောက်တယ်။အ
0: ဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဖို့နော်။ဒီအယုံလေးကပေါ်များနေတဲ့ဒုက္ခပါပဲနော်။လန့်သွားတယ်၊တုံ့သွားတယ်၊ဆက်သွားတယ်နော်။ဒီတိဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဒီအယုံကလည်းဒီတိသွားတယ်နော်။အဲ့တော့အမှန်တော့ငါစိတ်ကိုချင်တဲ့တည်းကဘူဝက္ခာဆက်တယ်။ခုနကဥမာပြောတယ်လို့လည်းသူအနတ္တလို့လည်းမျိုးရှိတယ်၊ဘာမှလို့ရှိတယ်
1: မင်းကတော့ဘယ်တော့မှလည်းတော့ဘယ်တော့မှလည်းတင်းတင်းကြီးကဘယ်လိုလဲတင်းကြီးကအနေနဲ့အမှန်တန်နဲ့တင်းတင်းကြီးနေနေရလို့ရှိတယ်။ဒါကလေးဆိုရင်အရင်ကတည်းကလည်းရင်းရင်းလေးမျိုးအနေနဲ့ဒီလိုအခြေကြလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရင်ကပေါ်လို့ရှိတယ်။ဒီကြည့်တော့ဘာမှမမြင်ရလို့တော့တူတာတက်ပြီးတော့ဟာ။အဲ့ဒီနည်းပဲရှိတော့ဉာဏ်နဲ့တော့
0: မရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ resist လုပ်နေတာ။အမှန်ကတော့ဘယ်လိုလဲ။အမှန်ကတော့ resist လု
1: ပ်နေတာ။ဉာဏ်ကြောင့်ရင်းရင်းလေးဖြစ်
0: ။မင်းမိကအနတ္တမဟုတ်တဲ့ကံ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာ။သင်ရဖို့အင်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ
1: ကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေ
0: ကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေကနေဒါအဲ့လိုစိတ်နေကြတယ်အကြောင်းတကယ်ပြောလို့မရှိဘူ
1: း
0: အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတိကျတယ်ဉာဏ်သာကြီးလို့ဆိုတာခံရလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခါပြန်မှဒီလိုစိတ်ဖြစ်လိုက်ကြတာသူဒီမှာ level ပါမလားသူကဘယ်လိုစိတ်ပါဆိုရင်ငါမြင်တတ်ပြီးတော့ပါမလားတဘောလေးကိုတော့သိရတာချက်ချင်းမြင်လိုက်မှာဘယ်နဲ့နောက်ကြပါရင်သူ့အဲ့တော့ဘုရားနာမတတ်တဲ့လေတော်တတ်တယ်ကတိကျလေးမှဒီလို feeling လေးရှိတယ်ဆိုတာ။ဒါနဲ့တော့
1: ဒီကဒီအိမ်နေတော့တိအားကောင်းတဲ့နေပုံတိအားကောင်းတာကောင်းတဲ့အခါကျတော့အိမ်နေမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆက်ရတဲ့ချိန်မှာမချင်းမတည်းဒီလိုတော့ဖတ်တဲ့အကျင့်အတိရှိတယ်တိရဲ့အကျင့်ဆရာမတည်းရဲ့ဒီလိုတိတဲ့အကျင့်လုံးလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ခါမှမကြောက်ဘူးလို့အပိုင်းတစ်ပံပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပံပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဘာလို့ရမယ်လို့ကိုကမသိဘူးတိတယ်တိနေတာလေဒီလိုတော့တဏှာကြီးတော့ကိုဆိုတော့တုံးနေပြီးတော့ဖြစ်တာတုံးနေခွဲလာမှလည်းပြောဆက်ကြည့်တော့ဘယ်နည်းအောင်လဲ။အဲဒီလိုဒီလိုကြည့်ရတော့တုံးနေဆိုရင်းနေခွဲလေခွဲအလားအလားမျိုး။ဒီလိုချိန်မှာအကြမ်းအဲ့ဒီအတန်းဟိုဆိုတော့ငါးကြီးကြီးတိုင်းကြားမှာဖြစ်ဆိုတော့ပုံနဲ့အတန်းရပ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်တာ
0: ။ဒီလိုအတန်းမျိုးဖြစ်နေဆုံ
1: း။ဘာလဲ။အဲ့ဒီအတန်းမျိုးတော့ဘာလို့ရပါလဲ
0: ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုသူတို့ဆန်က
1: ဒီလိုပါလ
0: ေ။ငင်းငင်းနန်းလို့တာလေ။
1: အဲ့ဒီကံလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါအဲ့ဒီအတန်းလုံးဝမကြောက်ဘူးတဲ့ကြောင့်ကိုတော့ကလည်းဒီဟိုခွေးတယ်ဆိုခွေးတယ်ဝက်တယ်ဆိုဝက်တယ်သိနေဒီလိုဒါခွေးတယ်နဲ့ဝက်တယ်လို့ဒီလိုအာရုံပြုမှာခုဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးမသိရောဒီလိုကသိရောသိနေရောဆိုတာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူ
0: းမလုပ်တတ်ရင်သိရောမသိရော
1: ဟုတ်ပါဖြစ်တာ
0: ဘာဖြစ်တာလို့တော့သိလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့ပြောနေ
1: သူကတော့သိတူးဆန်းလာတယ်ကြည့်ရတယ်အ
0: ဲ့လိုသူကနားလို့ဆိုတော့ကျွမ်းတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးသူကနားအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကျင်းရတာကိုသူကသိစေရတယ်လို့ပြောနေလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်စောပြရှိနေတော့ပေါ့။ဉာဏ်စော အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဗာတက်နေတယ်ဘာသာမဲဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုရောက်ခွင့်လုပ်ကနေတာဘာသာမဲဆိုတော့ပြည်ရှင်ရဲ့စိတ်လေးတော့ပြန်ကြည့်တော့လက်ကိုဒီထက်တောင်းနေကြရတာဘာသာမဲဆိုတော့ပြည်ရဆုံးဖြတ်နေလို့အူရနေတာထက်အဲ့ဒီအတားကိုကြားနေလို့ဟုတ်တယ်ပြောစရာတော့မကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့တော်မှပဲဖြစ်တယ်

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤဘုံ၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
1: ်။ဘာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ရတော်လာပြည့်ကျော်၈ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဘုဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဆယ်ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးမှာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်နိုင်ကအကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနဲ့တကဝဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ဘုန်းကြီးကံရိပ်မြစ်တာအကြီးအောင်မှာခိုးလုံပြီးတော့တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးဖွဲ့လူချင်းမင်းများချောင်းတကာချောင်းမများဆွမ်းတကာဆွမ်းမများပေါင်းစုပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မတပင်ဝေမြတ်ဖရာရဲ့လူတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တန်တော်ညံတော်များကိုဥထေပံဆင်း၍ကန္နာညံရောက်တစ္ဆာဆိုင်တရားတော်မြတ်တို့ဖြင့်ဟောကြားကျေးဇူးဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြပါပြီ။တရားလိုလားတရားချစ်ခင်တော်မူကြတဲ့သူတော်စင်အလုံးတို့ကမြတ်ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တကျေးဇူးတော်မှန်သမျှတွေကိုအထူးတလဲအာယုံယူအထူးတလဲအာယုံပြုအထူးတလဲစိတ်ညှို့ပြီးတကာလနမောတန္တသုံးချိန်ရွတ်ဆို၍ရင်ညာဖြတ်ဖြတ်ရှ िख ုဘူးသောကြော့ကြပါအောင်စု

အလုံးပဲမြတ်တာတတ်တာတဲ့ဣရိယာပုံများဖြင့်မိမိတို့အစဉ်ပြေသလိုပြန်လည်ကပြင်ဆင်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုရှုသေးလေးစားစွာနာယူမှတ်သားဥစော်လို့ရပါပြီ ဒီနေ့ယေရှုဆက်ဟောကြားပေးခြင်းတဲ့တရားတော်ကတော့အတွေးကလေးမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာပါတရားတဲ့အဲ့တော့မိတို့ဖားတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုတဲ့ယေရှုတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတစ္ဆာတရားဟောရမယ်တဲ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲနဲ့ကိုယ်ဣဇ္ဇတဲ့အတွင်ခန္ဓာညံထည့်ပြီးတော့နာယူကြမယ်အလုလုကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာမပေးဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကာလသမယဒုံကလည်းပဲတရားဓမ္မတွေနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါနကထာအစင်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မကကထာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဟောကြားတော်မူတဲ့အခါတရားနာယူတဲ့ပရိသတ်ကလည်းပဲသူတို့ရှိတဲ့ခန္ဓာသူတို့ဉာဏ်ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ရှူရင်းမှတ်ရင်းနာရင်းနဲ့တရားအမထုတ်ကြဘူးလားအထုတ်ကြတယ်အဲ့လိုအထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဝဲပြီးသွားရင်သောတာပန်တရားကအနာကယဟန္တာဆိုပြီးတော့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနည်းသလားများလားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါခြုံငုံပြီးတော့မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါပြောတာနော်ဒေသနာဉာဏနုတ္တရေနဉာဏပေသင်တတ္တဉာဏုတ္တရတဟောတိဟုတ်လားတရားနာတဲ့အခါမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေသနာဘောဉာဏ်ကလေးအစဉ်ရှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ဉာဏ်လှည့်ပြီးတော့အရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်အောင်မနာရဘူးလားနာရနာရနောက်တစ်ခါလည်းပြောထားတာရှိပါသေးတယ်ပရတောခောသောသဣဇ္ဇတင်္ဆယောနိသောမနတိကာရောဒါလည်းပြောထားသေးတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တစ္ဆာနဲ့ဆက်တယ်တဲ့ဆရာသမားတွေဟောတဲ့ပြောတဲ့အခါတဲ့နာယူရအောင်မဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာယူမှတ်သားပြီးရင်တဲ့မိမိရဲ့ဣဇ္ဇတခန္ဓာအတွင်ဉာဏ်လေးပြန်ထည့်ပြီးတော့အလုလုကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်လေတရားသူတရားမြတ်တွေမရဘူးလားရလားရနိုင်တာပေါ့မြတ်ဖုရားလက်ထက်တုံးကြလက်ထက်တုံးကမလူကြပုဒ္ဒါတို့ဆိုရင်ဒါအသက်ကြီးမှသူတို့လည်းပဲရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်တာနော်ဘဟုဗုဒ္ဓိကသောဏထေရီဒဂမကြီးတို့ဆိုရင်လေအသက်ကြီးမှဒါရဟန္တာပါကြီးတွေဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာလည်းပဲအမိကြီးတို့ဖာကြီးတို့ကဲလျှော့เสียရကိုလိုသလားဟိအခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခြားလားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလားဘာတရားအဓိကထားဟောခမည်းတော်ကလည်းဘာကြည့်နာမလဲအေးခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနာယူကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒုလည်းပဲမဆိုင်ဖိုးဝင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးမရဘူးလားရဒီတရားတော်မြတ်တွေရဲ့တစ္ဆာတရားတော်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာလည်းပဲအင်မတန်ကြီးမားတာအဲ့ဒီတော့တည်တည်ချာချာနာယူမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ခုနှစ်နှစ်သားတွေတောင်းတဲ့တရားသူတရားမြတ်မရဘူးလားရသလားရသွားတဲ့သာရကတွေဖရဲလက်ထိတ်တုံးကရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်ပန္ဒိတသာမဏေတို့သောဘာကသာမဏေတို့တန်ကိစ္စသာမဏေတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ညီလေးရေဝရသာမဏေတို့ဒုက္ခသာမဏေတို့အစရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဟာလည်းပဲတတ်တန်းအရွယ်အနေအချင်းပြောရင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာဗာတီသွားကြတယ်ယဟန္တာတဲ့ဗျာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်เสียရနော်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်လာမဲ့ဝိသကာအမျိုးသမီးလေးဆိုရင်လဲဗာတိထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သောတပန်တီထားတယ်ဘယ်လောက်များဝမ်းမြောက်เสียကောင်းလဲဟုတ်လားအဲ့တော့မိတို့ခါတို့ဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးတို့တတိပေးပြောကြလူရာကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲမရှာနဲ့မဟုတ်ကြပါဘူးရှာကြပါဒါပေမဲ့ငါသေးရင်အပေမကြဘူးလို့ဒီလိုကြွေးကြော်နိုင်အောင်လည်းပဲစိတ်ချလက်ချဖြစ်အောင်ဒီဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ထားလို့သောတပန်အစင်းလောက်သာမိမိတို့ဖြစ်ပြမြင်မုံတစ်ချိန်ဆုံးလို့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲနေတော့လည်းပဲမပြောရဘူးလားသေတော့လည်းပဲ
ပြောရတော့မှာပဲအပေလေးပါးမကြတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်ကိုယုတ်သေးလေးစားဆိုဘုန်းကြီးတို့မနာယူရမလားနာယူရနာယူရမေးတဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိပေးတာတရားနာဘုံနာနီးလေးတဲ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကနေ့တင်ပြခြင်းနာကအဲ့ဒီ9နှစ်အရွယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့တာရကလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမုံဇေတဝန်ရွှေကြောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူ၍တရင်သုံးတဲ့အချိန်တုန်းကတဲ့တာဝုထိမြို့အတွင်းမှာတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်ကိုဘလူဆွမ်းကန်ကြွတယ်လဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဘလူလဲဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဆွမ်းကန်ကြွတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာခလေးတယောက်မွေးထားတယ်ပေါ့တထေးသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နာမည်ကမောင်သူခလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဘလူလဲဗျာမောင်ဒုက္ခအဲ့ဒီမောင်ဒုက္ခလေးဟာတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့ဒီလိုပြေးသွားလာနိုင်တဲ့အရွယ်ကစားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမြင်ရင်စွမ်းလောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဟောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးအိမ်ကျွလာပြီဆိုရင်အမေရိဖေရိစွမ်းလောင်လာတော့မှမကြိုက်ဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်လောင်လိုက်ရမှသူကိုယ်တိုင်လှူလိုက်ရမှစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနဲ့သွားအဲ့ဒါမလှူရဘူးဆိုရင်ဒုံကုံကိုတည်ရင်နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတော့ကဲတရားကြီးတရားမကြီးတို့ခလေးကိုပဲလှူခိုင်းပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မှမိန့်တော်မူရတဲ့ဗျာနော်ပါရမီမရှိလို့လားရှိလို့လားဒါနဲ့အဲ့ဒီခလေးမီးတို့ဖားတို့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့လည်းအင်မတန်ရင်းနှီးပြီးရင်းနှီးတော့တဲ့အိမ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးကိုလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ဟောမျက်နှာတော်လေးဖူးလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သင်္ကန်းတော်လေးတွေကင်ကြီးလိုက်တပိတ်တော်လေးတွေကင်ကြီးလိုက်ခလေးဆိုတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့စုံစမ်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိလားသိကျင်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒါရုပ်ရည်ကြီးတော်လည်းပဲကြီးပေါ့မြို့တော်ဖားတို့ကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ရုပ်ရည်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာယတော်ဟာကြီးလင်းဝင်းပါပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားအခုမိတို့ဖားတို့ခေါင်းကြီးတို့ပဲကြည်ပေါ့ဒါတမက်တဖို့မရသေးဘူးတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟမာနတွေကျုပ်မှရှိသလားတရားနာနေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေမိတို့ဖားတို့မှလည်းအခုအချိန်မှလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်တဲ့အချိန်ကဒါစင်ကြဲနေတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါအခုကြည်ပေါ့ရုပ်ကလေးတွေကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့တရားဟောကြတရားနာကြတရားတွေမှတ်ကြဟိုမှာကိလေသာအလုံးစင်ကြဲသွားတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ကြည့်လို့တော့ဝါပါမလားဖူးလို့ကဝါပါမလားမဝနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြဲသွားလို့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခလေးလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုလှုပ်အုပ်လေးချီးပြီးတော့ဖူးလိုက်သင်္ကန်းလေးတွေကင်ကြည့်လိုက်တပိတ်ကလေးတွေကင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့တနေ့တော့အမေနဲ့အဖေကိုပူဇော်တဲ့အမေတဲ့အဖေတဲ့သာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင်းဆရာတော်ကြီးကြောင်းသွားပြီးတော့ကိုရင်လေးဝတ်ချင်တယ်ကိုရင်လေးဝတ်ပေးပါဟုတ်လားဘာတောင်းဆိုတဲ့ကိုရင်လေးဝတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတဲ့မွေးထတာကလည်းသားကလေးကတယောက်တည်းနော်တရားကြီးတရားမကြီးတို့ဆိုရင်ဝတ်ပေးမယ်လို့ပြောမလားခေါင်းပိတ်ခေါက်လိုက်မှလားဟမ်အောင်မေရာရာဆဆတန်ရတန်ရလောက်တံမို့နင့်တဲ့ကဘလောက်ရှိသေးလို့တို့ဟုတ်လားကြောင်းနေရမယ်ယွမ်းပါကြောင်းမနေပဲနဲ့ဘာတော့ညာတော့ဆိုပြီးတော့အောင်မေခေါင်းခေါက်တော့ခေါက်ပါတခါကြီးတမကြီးတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုကတော့ဖရာဟောတဲ့တရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ကလည်းဖြစ်နေတော့ဩတဲ့ဒုသားလေးပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်ဒုသားလေးပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပါရမီတို့တွေကိုတို့မိဘနှစ်ပါးဖြည့်စည်းမယ်အတွေ့လေးမကောင်းဘူးလားကလေးကလည်းအတွေ့ကောင်းတယ်လူကြီးကလည်းအတွေ့ကြီးကောင်းတယ်အေးတဲ့မင်းပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်မင်းဓမ္မတဖို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ယန္တာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်သားကဲမင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင်းပို့ပေးမယ်လို့မိဘနှစ်ပါးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေကြတယ်ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာလေးတစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာကနော်မိတို့ဖားတို့လည်းကိုသားရသမီးတွေရှိရင်ဒီလိုများသာသနာ့ဘောင်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာ့တာဝန်
ထမ်းဆောင်ခြင်းပါတဲ့ဆိုရင်တဲ့စွန့်လိုက်ပါတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုတားရသမီးတွေမစွန့်ရမလားစွန့်ရသမီးလေးတွေကတိလရှင်ဝတ်ပြီးတော့သာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်လိုက်သာသနာတော်ကြီးအတွင်းเนาะသားလေးတွေကကိုရင်ဝတ်ခြင်းနဲ့ယဟန်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်လိုက်တယောက်တည်းရှိလို့အသက်ကြီးလို့ဘယ်လိုပဲလုတ်ကင်စားရစားရသာသနာအတွက်ဆိုရင်ငါစွန့်မယ်ဟေအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမရှိရမလားရှိရဒီနေ့မိတို့ဖားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့မိသားစုဟာမခွဲမခွာအတူတကဝနေရမယ်လို့အာမခံထားလို့ကရလားမရပါဘူးတဲ့ခမည်းတော်အကျိုးတို့မိသားစုခမည်းတော်အကျိုးတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာရှင်ခွဲခွဲခြင်းရယ်သေခွဲခွဲခြင်းရယ်ခွဲခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခွဲတစ်ခွဲခွဲမခွဲရမှာလားခွဲရမှာလားခွဲရမယ်ဒါဖြင့်ခွဲရမယ်အတူတူမခွဲခင်မှာကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ခွဲထားရန်ကလေးနဲ့ခွဲထားရင်အမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့မတက်တာဘူးလားတက်တာမလားတက်တာမယ်တဲ့ဗျာနော်အခုလည်းပဲမိခင်ဖားခင်တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့ကတရားတော်တွေကိုနားတရားဓမ္မတွေအထောက်ထားတော့ငါတို့မိသားစု၃ဦးချစ်လာပါတယ်ဆို

အတိဆက်မပြီးတော့ပဲနဲ့ဒုက္ခနဲ့တာမဏိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဒုက္ခတာမဏိလို့ကိုရင်လေးဘွဲတော့အမိတော်ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အမိတော်ဖေတို့ကလည်းတရားတရားကောင်းတော့ကျောင်းတော်ကြီးမှာနေထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားကလေးသာသနာပေါင်းမှာချင်းမြောက်တယ်ရှင်ပြုကိုရင်ဝတ်တဲ့ဘွဲမှာမြတ်ဖရာမူထားပြီးဆရာတော်တန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်တွေကိုဆွမ်းဆက်ကရာကျန်းကြတော့တရားနာအလှူဒါနတွေလှုပ်လိုက်တာခொနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်တဲ့ဗျသူတို့ရှင်ပြုအလှူကြီးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းလားဘယ်လောက်အေးချမ်းလဲကိလေသာလည်းမပဘူးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတခါတဲ့တဲ့ပြီးတော့တန်တန်လေးယူနေတာနဲ့မတူဘူးလားဒါပြင်မိတို့ဖားတို့လည်းပဲကုသိုလ်ယူရင်အကုသိုလ်မပါစေနဲ့ဟိလောဘဒေါသမောဟကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေမပါစေနဲ့ကိုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဖြူဖြူစင်စင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းပန်းတတဟုတ်လားယေစင်စင်ကြဲကြဲလေးပြုတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုခொနည်းရဲ့ပြည့်ပြီးတော့တန်ခါဒါနအကုန်လုံးဆွမ်းစက္ကဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်ပြီးခொနည်းရဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့လည်းပဲစီးပွားရေးကြီးပွားရေးရှိတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့သွားပြီအိမ်ပြန်ပြီးတော့သွားတော့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကျို့တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကသင်္ကန်းလေးထပြီးတော့ယုံတာဟုတ်ဗျတင်ကန်းလေးထားပြီးတော့ယုံတော့ကိုရင်ဒုက္ခတာမဏေလေးကလည်းရှိတော့ဆရာတော်ကြီးဖရာတဲ့ဖုံဖုံဖရာတင်ကန်းယုံပြီးတော့ဘယ်ကြွမလို့တော့ခလေးဆိုတော့ဆက်စုတာပေါ့ခလေးတွေကဘာစုတတ်လဲဆက်စုတတ်တယ်နော်ဘယ်ကြွမလို့တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ချက်သားတဲ့ငါတို့ယဟန်တော်တွေဆိုတာဟာတလုံးမြင်ကောင်းအရင်ပြုတ်ပြီးတော့စွမ်းတကာစွမ်းမာတွေလှူတမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်စွမ်းခံစားရတဲ့ချက်သားရေးတဲ့ဒါကြောင့်ငါစွမ်းခံယွာတဲ့ကြွမလို့กว่าလို့ပြောတော့တပည့်တော်လည်းလိုက်ချင်တယ်ဖရာဘလို့လျှောက်တဲ့ကဲလိုက်ချင်ရင်ကိုရင်ကလေးကဲတင်ငန်းလေးယုံတပည့်ကလေးဒီလိုပိုက်ဒီလိုလေးကြည့်ဟောဆရာသမားကမတင်ပေးဘူးလားတင်ပေးလားဆရာသမားသိပေးတဲ့အတိုင်းကိုရင်လေးကတသေးဝေမတင်လိုက်နာတဲ့ဗျာနော်အခုဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးသင်ပေးတာလိုက်နာတယ်မလား။ဩကိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒူးနေတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်နာကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီလိုလေးသင်ပေးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကရှေ့ကတပည့်လေးပိုက်သင်္ကန်းလေးယုံဆွမ်းခံကြွအမတ်တင်ညာနေဟုတ်လား။နောက်ကကိုရင်လေးကလည်းသင်္ကန်းလေးယုံတပည့်ကလေးပိုက်အမတ်တင်ညာနေလေးတောင်ခံပြကြည့်ပြီးတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆွမ်းခံကြွသွားပြီတဲ့ဆုံးကံကြွသွားလို့ရှင်နာတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့လေသမားကြီးတယောက်ကသူ့လေခွဲထဲကိုရေမြောင်းကလေးသွဲပြီးတော့ရေထဲ့နေတာကိုကိုရင်ကလေးသွားတွေ့တယ်ဗျာနော်အဲလိုသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံဖျားတဲ့ရှေ့ကတကကြီးကရေတွေသွဲသွဲပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာပါလဲဖျားကလေးဆိုတော့ဆက်စုတတ်တယ်ဗောကလေးဆိုတော့ဘာလို့တက်ဆက်စုတက်တယ်အဲ့ဒါအမေကြီးတို့အဖေကြီးတို့ကလည်းတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသားတွေသမီးတွေကမေးလာရင်လဲကိုလည်းပဲသိအောင်လေးကြည့်ထားမှတ်ထားပေါ့သူတို့လည်းပဲသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပေါ့ကိုသဘောပေါက်အောင်မပြောပြနိုင်ရင်လဲပြောပြနိုင်တဲ့လူကြီးသူမတွေဆရာတော်ထံနေပို့ပြီးတော့ဒီကလေးတွေနားလည်အောင်မပြုတ်ပေးရဘူးလားပြုတ်ပေးရကလေးဆိုတော့ကတိကတ္တမေးတက်တယ်သူတို့သိချင်တာလေးတွေเนาะအခုကလေးတွေကလည်းပဲဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ငကူလို့မဟုတ်တော့ဘူးဗျအသိဉာဏ်တွေကလည်းအင်မတန်မြင့်မားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားရင်လည်းကောင်းသွားပြန်ကောဆိုးတဲ့ဘက်ရောက်သွားပြန်ရင်လည်းဆိုးသွားပြန်ကောဗျအဲ့ဒါတရားဓမ္မနဲ့တိမ်သွင်းတိမ်သွင်းပြီးတော့သူတို့သိချင်တာလေးတွေမေးတာလေးတွေကိုကိုကသိအောင်မလုပ်ထားမလားလုပ်ထားမလားကလေးဆိုတာဆက်စုတာပေါ့နော်အခုကလေးငယ်ငယ်လေးတွေ၄၅၆နှစ်အောင်မဲ့တကကြီးဒကာကြီးတွေအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီ၄၅၆နှစ်ကလေးတွေလည်းတော်တော်အသိဉာဏ်ကျွဲကုန်ကြဘုန်းကြီးဒကာကြီးရဲ့ဒကာမကြီးတယောက်ရဲ့သမီးလေးဆိုရင်၅နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်၆နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကအခုလိုပဲယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနေအမေတို့သွားတော့အကိုတွေသွားတော့သူကနောက်ကလိုက်လိုက်သွားတာဗျလိုက်သွားတော့ဟိုဆရာတော်တွေကလည်းယဉ်ကျေးမှုဆရာတော်တွေကလည်းတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသူမှတ်ထားလာတယ်တဲ့မှတ်လာပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညဘက်သမင်းစားပြီးတဲ့ခါကျတော့အမေကိုလက်ညိုလေးထိုးလိုက်အဖေကိုလက်ညိုလေးထိုးလိုက်ဖုန်ကြီးเจ้าပဲလက်ညိုလေးထိုးလိုက်အမေသူလုံနေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့နေလက်ညိုတွေဘာဖြစ်လို့ထိုးနေတာလဲဘာပြောခြင်းလို့လဲဆိုတော့ကလေးမလေးကဆိုပြတယ်ဗျဆိုပြတယ်
ဘလို့ဆိုပြရတယ်လဲဆိုတော့အယမတောက်ပါနဲ့ဖေဖေရဲ့မိမိတောင်းပါနဲ့ဟုတ်လားနှလုံးမထိုးပါနဲ့မိမိရဲ့မိမိတောင်းပါနဲ့နှလုံးမပေးပါနဲ့ဖုံဖုံရဲ့မိမိတောင်းပါနဲ့ခဲကြည်စမ်းကြည်စမ်းခလေးတွေဟုတ်လားတခါကြီးတစ်ပါးကြီးတို့ခလေးတွေအသိဉာဏ်မကျွဲဘူးလားကျွဲလားလားအေးကျွဲလာတဲ့ဟာလေးဘုန်းကြီးပြောပြတာပါရည်စရာတွေပြောတာဟုတ်ပါဘူးเนาะအသိဉာဏ်လေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမေးရင်အမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဖြေတတ်အောင်မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမယ်တချို့အမေတွေဖေတွေကမသိရင်မသိမပြောဘူးအောင်မယ်လူကြည့်တော့လက်မလောက်ရှိသေးတယ်တရားစကားဟိုမေးဒီမေးလားဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးเนาะဒါကြောင့်ကိုသိတာလေးဖြေကိုမသိတာလေးတွေလည်းသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထန်သွားပြီးတော့ဟောဒီလိုလေးမေးဖြေလောက်ခိုင်းရင်ဒီကလေးတွေဟာမယင်ကြည်ဘူးလားယင်ကြည်လားယင်ကြည်လားအဲ့ဒီကလေးတွေယင်ကြည်လားရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမေတွေအဖေတွေကြည်စုမများဘူးလားများမလားများပဲတဲ့အခုဒီမှာမေးပြီဘုံဘုံဖယားဟိုတကကြီးတယောက်ကမြောင်းကလေးတွေနဲ့ရေလေးတွေတွေ့ယူနေတာဘာလို့ဖို့လဲဖယား तू မသိလို့မေးတာဟုတ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါတောမြတ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်တဲ့ချစ်သာတဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကလဲလုံနေတဲ့လဲသမားကြီးလို့ခေါ်တယ်ကွယ်သူ့ရဲ့လဲကွယ်ထဲကိုတဲ့ရေတွေသွင်းခြင်းလို့ရေရှိတဲ့နေရာကမြောင်းကလေးသွဲပြီးတော့လဲတဲ့ကိုရေထဲ့နေတာချစ်သာရေဒါလေးပြောပြအဲ့ဒါလေးပြောပြတော့အဲ့ဒီကလေးအတွေးကလေးကောင်းပုံလေးကောင်းပုံလေးဒါလေးဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ချင်တာပါဩတဲ့အသက်မရှိတဲ့ရေတွေကိုတောင်မှလိုခြင်းနဲ့နေရာရအောင်သွဲယူတန်းယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အတွေ့လေမကောင်းဘူးလားရေကအသက်ရှိသလားမရှိဘူးနော်အသက်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်မှကိုလိုရှိတဲ့နေရာကိုသွဲတန်းပြီးတော့ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါသည်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရအောင်ဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်နိုင်ရမလဲရအောင်အာထုတ်နိုင်ရမယ်ဘောအတွေ့လေမကောင်းဘူးလားเออဒါကြောင့်အတွေးလေးမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာဆိုတာလေးဒါဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်တာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ရှည်လေးနည်းနည်းဆက်သွားတဲ့ရှည်လေးနည်းနည်းဆက်သွားတော့တကတူးကမိကလေးဖို့ဝါလေးတွေကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလက်မလေးနှစ်ချောင်းနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့ဗာလုံနေတာလေဖြောင်းနေတာပေါ့မိကလေးပေးပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေးတော့ကိုရင်ဒုက္ခဒါမလေးလေးကမိတယ်တဲ့ဘုံဘုံဖယားဟိုတကကြီးမိကလေးတွေဖို့ဝါကလေးတွေကိုလက်မလေးနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့မိကလေးပြပြနေတာဘာလို့နေတာပါလဲဖယားဒီလိုမေးတော့ချစ်သားကိုရင်နဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကမျှလို့ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်ကိုရင်ရေကောက်နေတဲ့မျှကလေးကောက်နေတဲ့ဝါကလေးတွေကိုတဲ့မိအပူရကလေးပေးပြီးတော့လက်မလေးနှစ်ဖက်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းပြီးတော့ပြုတ်နေတာချစ်သားလို့ဒါလေးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးကဩအသက်မရှိတဲ့ဝါလေးတွေတောင်မှမိကလေးလေးနဲ့အပူလေးပေးပြီးတော့လက်မလေးနှစ်ချောင်းနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့ဒီလိုဖြောင်းပြီးတော့ယူရင်ရသေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဗျာကျုပ်ကသိကြိုက်တာအဲ့ဒါလေးနော်ခလေးနဲ့တော့မတန်ဘူးပြောရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုလို့လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်နဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါသည်သာသနာပေါင်းနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကြီးရဲ့တွင်မှဓမ္မတဖို့ရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမဘောအတွေ့လေးမကောင်းဘူးလားအမတန်တွေ့လေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တကရှည်လေးနည်းနည်းလေးဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့တကကြီးတယောက်တွေ့ပြန်တဲ့အဲ့ဒီတကကြီးတယောက်ကတစ်တုံးကြီးကိုတခါတည်းမြင်းကြိုးလေးတွေနဲ့ကြိုးလေးတွေရိုက်နော်နောက်တကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရင်နေနဲ့ခုတ်ဆောက်ဒီနဲ့ထွင်းပြီးတော့နေတဲ့လှဲဘင်းကြီးလှုပ်နေတဲ့တကားကြီးတယောက်လက်သမားကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ဘုံဘုံဖယားဟိုတကားကြီးတယောက်ကတစ်သားတွေကိုခုတ်ခုတ်ထွင်းထွင်းပြီးတော့ပြစ်ပြစ်နေတာမြင်းကျိုးတွေရိုက်နေတာကျိုးကလေးတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်ဆနေတာအဲ့ဒါဘာလှုပ်နေတာပါလဲဖယားလို့ဒီလိုမေးတော့ချစ်သားကိုရင်လေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်သမားကြီးဖြစ်တယ်တဲ့လက်သမားပြုတ်လှုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးရသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကလှဲဘိန်လုံနေတယ်လှဲဘိန်လုံတဲ့အခါကျတော့လှဲဘိန်ကြီးကချစ်သားရေတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမလုံရဘူးကွဟောတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခုတ်ခုတ်ထွင်းထွင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လေးမလုံရဘူးလားလုံရလားဗျာ
အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ချက်သားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလဲပဲလုံနေတာပုံစံသွင်းနေတာလို့ပြောတော့ဩတဲ့အသိစိတ်မရှိတဲ့သေတ္တာကြီးကိုယ်တော်မှာကိုလိုရတဲ့ပုံစံသွင်းယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်သေတ္တာကြီးကအသိစိတ်ရှိလားအသိစိတ်မရှိတဲ့သေတ္တာကြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးသွင်းပြီးတော့ယူလို့မရဘူးလားရသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါဒီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာတမက်တဖိုးရက်အောင်ဘာဖြစ်လို့မကြိုးစားနိုင်ရမှလဲကြိုးစားနိုင်ရမဖို့လို့အဲ့ဒီအတွေ့လေးတွေ့ပြီးတော့နော်ဘုံဘုံဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟဲ့ကိုရဲ့မေခုဏကပဲဆုံးကလိုက်ချင်းလို့တပည့်ကလေးပိုက်သင်္ကန်းလေးယုံလာတယ်လေအခုဘလို့ဖြစ်တာတော့ကိုရဲ့ဆိုတော့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်ဒီအဲ့ဒီလိုအကြောင်း၃မျိုးအကြောင်းချင်းရာ၃မျိုးကိုတွေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေရတပည့်တော်တဲ့အတက်ကလေးမသေးခင်မှာဟုတ်လားရဲ့ဉာဏ်ဥအောင်တရားဓမ္မတွေဖေရတပည့်တော်အထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပါလေဖေရအသေးမဥခင်ပါဥအောင်တဲ့အိုးမင်းရဲ့အတွေ့လေးကောင်းလိုက်တာတဲ့ကဲချစ်သားကိုရင်ပြန်တတ်ရဲ့လားပြန်တတ်ပါလေဖေရတဲ့တပည့်တော်လမ်းလေးလဲမှတ်မိပါလေပေါ့ကြတဲ့ဖြစ်ရပြန်သွားဘုံဘုံကမင်းအတွက်စွန့်ခံလာမေအဲ့တော့မင်းကြက်ကြက်နာနာတကားလေးပိတ်ပြီးတော့တရားသာအထုတ်ပြီးတော့လို့ကိုရင်ဒုက္ခလေးပြန်လို့ကိုရင်ဒုက္ခလေးကလည်းကြောင်းပြန်ရောက်ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းလေးတွေဝင်တကားကလေးပိတ်ပြီးတော့မိတို့ဖားတို့ဘုံကြီးတို့လိုပဲတမင်ကလေးလေးခွေဟုတ်လားကြောကလေးဆက်ခေါင်းကလေးမက်လက်ချင်းလေးထက်ဝင်းလေးထွက်လေးလေးရှူဆိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေသလဲတရားအားထုတ်နေတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်သားလေးရှိသေးလဲခုနှစ်နှစ်သားလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတည်းဘုန်းကြီးတို့စရုမာရီဒါဝရင်သာနတ်နေရအစိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကြောက်ဖျားတဲ့ပူသောအချင်းရာကိုပြတယ်ဘုရားချင်းရာကိုပြတော့တရားမင်းကအလိုတဲ့ဒီကြောက်ဖျားကြီးဘာဖြစ်လို့ပူတာလဲမသိပါဘူးလေကဲလူပြေလူလောကလူဝါကြီးငါကြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ဩလက်ဆက်တတ်တော့ကိုရင်ကလေးဘာလုပ်နေတာပါလေတရားအထုတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒီကိုရင်လေးဟာဘုန်းကံပါရမီတွေလည်းပဲကြီးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးကနမင်းကြီး၄ယောက်အပါခေါ်ပြီးတော့လူပြေဆင်းလာတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ကဲနမင်းကြီး၄ယောက်တို့တင်းတို့ကဟဲ့ဒီကျောင်းတက်ကြီးရဲ့ကိုရင်လေးတရင်သုံးတဲ့တရားထိုင်တဲ့ကျောင်းတက်ကြီးရဲ့အရှင်နောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာအင်မတန်ကျေလောင်တဲ့မကောင်းတဲ့တလိဆန်အတန်ဒီဆူညံတဲ့အတန်ဒီမပေါ်ရအောင်တဲ့မင်းတို့ကစောင့်ရှောက်ကြဟေးငါကကိုရင်ကလေးခုနကပိတ်ထားတဲ့တကားပေါက်ကနေပြီးတော့လူသူ၄ပါးမဝင်ရအောင်ငါတကားဆောက်မယ်ဟောကြည်စံတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှကောင်းနှက်မြက်တွေမမာဘူးလားမအခုဘလူတောင်ဆင်းလာတရားမင်းအခုလည်းပဲမိုးကုတ်ဌာနချုပ်ကြည့်တဲ့တရားမင်းမလာဘူးလို့ပြောလို့ရမလားဘယ်ပြောလို့ရမလဲရောက်ရင်ရောက်နေမှာသူအတင်းနေပြောနေကြတာနော်အဲ့ဒါမိတို့ဖတ်တို့ဟိုမှာတရားမင်းကြီးကတကားပေါက်မှာဆောက်နေတာဗျာဆောက်နေပြီးတော့နမင်းကြီး၄ယောက်ကအဲ့ဒီလိုအရှင်နောက်တောင်မြောက်မကောင်းတဲ့ခြင်းကဒါနကားတွေမဝင်ရောက်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဗာပြငြိမ့်တဲ့နေရဒါကြောင့်ရိတ်တာဆိုတဲ့ဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့နေတာတဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါရိတ်တာတို့ကြောင်းတို့ဗာဖြစ်လို့ကြောင်းလို့ခေါ်တယ်လဲဗာဖြစ်လို့ရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးရင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ကြောင်းပေးတဲ့နေရာကိုကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဩကိလေသာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ကြောင်းပေးတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်။သို့မဟုတ်ရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗျာ။ဒါလေးလည်းမှတ်သားစီရနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ကျောင်းပေးတဲ့နေရာကိုရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်။သို့မဟုတ်ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ရိတ်တာတွေကျောင်းလိုက်တွေဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရ။ညစွာဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးတို့ဝေလုံဝန်ကျောင်းတော်ကြီးတို့ဆိုတာတန်ခါပေါင်းခွန်ကြီးတို့အများကြီးရှိစကားပြောတယ်လည်းမကြားရဘူးချောင်းဆိုးတယ်လည်းမကြားရဘူးဟုတ်လားဝါဆိုတဲ့တန်းတဲ့အတန်လည်းပဲမကြားရဘူးအခုဒီမှာဘယ်တော့မှမရှိသေးဘူးအမေဝါဝါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝါတာကလည်းကြည်ဝါမယ်ဗျာနော်ဒါတခါတည်းတတိလွတ်သွားလို့ပါကိုတန်းကျင်နေဆိုရင်လည်းကိုဟာနဲ့ဗဇက်ကလေးပေးပြီးတော့အသာလေးတန်းနေတယ်ဗျာ
အထူးအဖြစ်နဲ့ဓမ္မကတိကတွေရှိမှမတန်းရဘူးတဲ့နော်ဓမ္မကတိကတွေရှိမှအဲ့လိုသွားတန်းလို့ရှိရင်စိတ်တကြသွားရောတဲ့ဗျာဓမ္မကတိကတွေစိတ်တကြသွားရင်တရားကပြောကျင်တာတွေအကုန်လုံးဉာဏ်ကတုံသွားဟုတ်လားဒါလေးလည်းမှတ်သားစေရနော်အဲ့တော့သတိမေ့လို့ပါဘုန်းကြီးရဲ့အမေကြီးဖေကြီးတွေအားလုံးသတိမေ့ကြလို့ကိုတန်းမေဆိုရင်ကိုလဝါလေးပေးပြီးတန်းလိုက်ပေါ့အတန်းလေးမထွက်အောင်တန်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်မှုကသမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့တိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်မှုကဘာကိုဖြစ်စေလဲသမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်တည်ကြည်မှုကိုဖြစ်စေဟုတ်လားအဲ့ဒီသမာဓိရမှစိတ်ကြည်စိတ်ကြည်မှသူကဉာဏ်ကသူကထက်မှာဘူးဗျာဉာဏ်ကထက်မှာအမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ရှုဝေဒနာရှုဟောရုပ်ရှုပေါ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေမမြင်ဘူးလားမြင်မလားမြင်မှတခြားရမလားတရားရတရားရအဲ့ဒါသမာဓိမရှိဘဲနဲ့တရားရှုလို့ကတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးတို့ဘာမှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလည်းမှတ်သားစေရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရင်လေးသမာဓိရအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးနဲ့တကဝနတ်မင်းကြီးဘယ်နှယောက်လာစောင့်နေသလဲနတ်မင်းကြီး၄ယောက်လာပြီးတော့စောင့်နေရှာနော်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကကြောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဒင်းပင်ကလေးလေးခွေတဲ့ကြောကလေးဆက်ခေါင်းကလေးမက်လဝရင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမရှူရှိုက်ဘူးလားရှူရှိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဝင်လေလေးဝင်လာရင်တိတယ်ထွက်လေလေးပြန်ထွက်သွားရင်တိတယ်ဝင်လေတိထွက်လေတိအဲ့လိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ပြင်ပအာယုန်တွေကလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေတော့မြန်စွာပဲတမာရီမရဘူးလားရမြန်စွာပဲတမာရီရတမာတိရလဲရကိုအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှာသူလက္ခဏာလေးတင်ကြည့်တယ်ဗောဗျာနော်လေဝင်လေလေးကလည်းဝင်ပြီးတော့ပြက်တယ်ထွက်လေလေးကတော့ထွက်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဝင်လေလေးဖြစ်ပြက်ထွက်လေလေးဖြစ်ပြက်တိရာလေးကမဲဟောအပြက်တစ်ချက်မဲတစ်ချက်ဟုတ်လားဂျာဓမ္မကိလေသာဂျာခိုလားကိလေသာဂျာမခိုနော်နောက်တစ်ခါတဲ့တမျိုးလေးရှုပြန်တယ်ဝင်လေလေးက

ကြည်စံကြည်စံဒါဒီလိုရှုရမှာနော်မိတို့ဘာတို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတာဒါပြောတာဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်ဘုရားသဘောလေးတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ကျင့်တဲ့သဘောလေးတွေထုံတဲ့သဘောလေးတွေနားတဲ့သဘောလေးတွေကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီးတော့ကမပြည့်ဘူးလားပြည့်တာပဲဗျာနော်လှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေငြိမ်တဲ့သဘောလေးတွေတကောလုံးမှာထင်ရှားရထင်ရှားရလေးဒီကိုတဲ့တတိထဝရိယာဆိုင်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဆောင်းကြည့်ပြီးတော့ရှုမဲ့ဆင်ခြင်ပွားများနှလုံးသွေးအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကလေးတွေဟာလည်းရိုးရိုးရွားရွားမိုးမိုးမွားမွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်နေသလားပြတ်နေတာပဲဝေဒနာဆိုတဲ့အကောင်းအဆိုးအလဲလက်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာပဲကြမ်းစိလေးတွေမြင်စိလေးတွေအစာရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒီတရားလေးမှန်သမျှအာလုံးတို့ဟာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်နေသလားဒါပြေယုံနံဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ကမကတစ္ဆာဒါပြေအရှိနဲ့အတိနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သွားလားကြိုက်သွားပြီဟုတ်လားဒါပြေအဲ့ဒီလိုအရှိနဲ့အတိနဲ့အပြတ်တစ်ချက်မတ်တစ်ချက်အပြတ်တစ်ချက်မတ်တစ်ချက်ဒီလိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားနံပါတ်3ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာဝင်လို့ရမလားတခြားဝင်နေလို့လားမက်ဝင်နေလို့လားအေးဥပါဒံကောဝင်လို့ရမလားဘလူဝင်နေလို့လဲဟောကမ္မဘဝတွေကောဝင်လို့ရမလားဘလူဝင်နေလဲမက်ဝင်နေတာဟောဒါဖြင့်ကိလေသာကြီးရှင်သန်နေသလားကိလေသာကြီးချုပ်ငိမ့်နေသလားအေးအဲ့ဒီကိလေသာချုပ်ငိမ့်ကိလေသာသေးနေတာကဘာတစ္ဆာတမှုရိယတစ္ဆာဘာတစ္ဆာတရင်ကဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်နေပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကนิโรธทิสสาปฏิสสาเลยเปียไอ้ลูตริฐาวริยะไซกานะเปญญันแลပြီးတော့ရှုမဲ့ဇင်ခြင်းပွားများနှလုံးသွင်းအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကာလတမယမှာဖြစ်ပြဲမြင်ဖြစ်ပြဲမုံဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့တစ်ချိန်ဆုံးသွားတော့သောတပန်နှစ်ချိန်ဆုံးတော့အနာဂတ်သုံးချိန်ဆုံးတော့နှစ်ချိန်ဆုံးတော့တထာဂတ်သုံးချိန်ဆုံးတော့အနာဂတ်ဘယ်နှဆင့်ရောက်သွား3ဆင့်ရောက်သွားပြီဒါကြောင့်တရားဟာမိတို့ဖတ်တို့နော်မရရင်လဲကြတာဗျရရင်ကောမြန်နေဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့မိမိတို့ကိလေသာရှားမခိုရင်နှေးမလားမြန်မလားမြန်မယ်တဲ့ကိလေသာရှားခိုသွားရင်နှေးမယ်အခုဒီကိုရင်လေးမောင်ဒုက္ခလေးဟာဘာဖြစ်လို့သူတရားရတာမြန်သွားတယ်လဲမေးရင်ကိလေသာရှားမခိုပဲနဲ့အပြတ်တစ်ချဲမတ်တစ်ချဲအပြတ်တစ်ချဲမတ်တစ်ချဲတခါတည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားတာလေဒါလေးအတူယူရပါနော်အဲ့လိုလေးရှုမဲ့ဆင်ခြင်ပွားများနှလုံးသွင်းအထုတ်လိုက်တော့ကြည်စံသောတပန်တရဂံအနာဂံဘယ်နှစင်ရသွားလဲ3ဆင်ရှိတာကဘယ်နှစင်ရှိ4ဆင်ပဲရှိတယ်အခု3ဆင်ရသွား3ဆင်ရသွားတော့သူတရားရှုမဲ့ပုံအချင်းရာသူတက်သွားတဲ့တရားအစဉ်အဲ့ဒါကိုမြတ်ဖုရားကကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့သူ့မြေတော်လေးကိုအကဲခတ်နေတယ်တဲ့ဗျာကဲဖုရားရှင်ကြီးကတော့မဆောင်လျှောက်ဘူးလားဆောင်လျှောက်ဆောင်လျှောက်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖုရားကြီးလည်းသူတက်တော်ထင်ရှားရှိတော့ကဆောင်လျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေကြီးနာမည်ကဒေါ်သိန်းတင်းတဲ့ကြားဘူးမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမဟုတ်ဘူးမြို့မင်္ဂလာတိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မနဲ့ဆောဆောတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခုလိုဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးကဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ဖူးတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့တော့ကဟိုပက်လက်ကလေးထိုင်ကြီးတွေရှိတယ်ဗျတေသားကြီးတွေလေအဲ့ဒီကလေးထိုင်ကြီးရဲ့ဘောမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မနဲ့စောစောတရားဘာဝနာပွားနေတဲ့နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့၄နှစ်ကျော်လောက်ဆိုတော့အာယုံကလည်းမတည့်သေးတော့အမေကြီးဒေါ်သိန်းတင်ကဟိုးမိဖို့ကြောင့်ဆွမ်းချက်ဆောင်လေးထဲမှာသွားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဆံပြုတ်လေးတည်တဲ့ဗျဆံပြုတ်လေးတဲတော့မိလေးထိုးဆံပြုတ်လေးတဲပေါ့အချိန်ကလည်းရသေးတော့ကဲတဲ့ရတဲ့အချိန်လေးငါအတုံးချလိုက်ပါဦးမယ်လေဆိုပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်တဲမှာပဲချုံချုံလေးထိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဗျာဘာမှလဲမိဖို့ကြောင့်တဲမှာဒါဖြင့်တရားအားထုတ်တာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့ထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်ကဆရာတော်ကြီးဖះကအကဲခတ်နေတာတဲ့ဗျာနော်အဲ့ကြောင့်ပါတရင်သုံးတဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကဒီအမေကြီးဒေါ်သိန်းတင်ကမနဲ့ကြရင်ခြံအောင်လေးလျှော်ခိုင်းမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကထလာတာပေါ့အာနာယီပါဝင်ချင်းလောက်ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ထလာပြီးတော့ခြံအောင်လေးပိုက်ပြီးတော့သူအိတ်ခဲတဲ့
ဩခရင်ကနေခြေနှောင်လေးဖြုတ်ပြီးတော့ခြေနှောင်ပိုက်ခြေနှောင်ပိုက်ပြီးတော့သွားတာမိဘကြောင့်တည်းကိုသွားတာသွားတော့မုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလှမ်းပြောတယ်ဟေးမောင်မစင်းဒေါ်သိန်းတင်ကြီးမကြသွားပြီกว่าတဲ့ဟုတ်လားဒေါ်သိန်းတင်ကြီးဘာကြသွားတဲ့ဟဲ့မကြသွားပြီกว่าပြောတော့ဟာဟုတ်လားဘုရားဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးကလည်းအာရဝန္တနဲ့မိဘကြောင့်တည်းသွားတယ်ဗျာသွားပြီးတော့အမေကြီးကမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတာတဲ့အမေကြီးဒေါ်သိန်းတင်ခမရမက်ကြသွားပြီဗျာဆိုတော့ဟဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တဲ့ဘသူမှလည်းမပြောရသေးပါလားဖရာဟုတ်လားဒါပြင်အမေကြီးတော်သိန်းတင်ကိုဘလူကစောင့်ရှောက်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကကြည်စမ်းဓမ္မယုံကြီးရဲ့ခလဲကောင်းမှာအမေကြီးကသူ့အတူမိဖို့ကြောင်းနေပါတယ်ဗျာနော်ထူထူဆန်းဆန်းသူတော်ကောင်းတွေဟာတကယ်တရားရမယ်ဆိုရင်မစောင့်ရှောက်ဘူးလားစောင့်ရှောက်အေးအဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အခုလည်းပဲကိုရင်ဒုက္ခသာမဏေလေးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့အကက်ခတ်ကြည့်နေတယ်။ငါမြည်တော်လေးသောတပန်တရာကအနာကံဆိုပြီးတော့30ရသွားပြီ။ဘယ်နှစင်းလဲဟဲ့။အချိန်ကာလအဖြစ်ပြောရင်ဆုံးခံချိန်လေးပဲရှိတယ်နော်။အချိန်ကာလအဖြစ်ပြောစမ်းပါဦး။ဆုံးခံချိန်လေးနော်မြည်တော်ဖားတို့ဘယ်တော့မှကြာတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးရဲ့မြေတော်ကြီးတွေဖားကမြည်တော်ကြီးတွေလည်းမလုံသေးလို့ပါ။အားလို့ရင်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဟိုဆုံးဝိုင်းမှာတော့မတီးနိုင်တာဘူးဗျစာရင်နဲ့မတီးဘူးလားတီးနိုင်လားတီးနိုင်တာပေါ့တရားကဘယ်နေရာတီးမယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးပုံသေးကားကြာနော်အဲ့ဒါလေသူအာယုံအိန္ဒြေညီသွားရင်တီးသွားတာပဲဗျအဲ့ဒါအမေကြီးဖေကြီးတို့ကဘာနေနဲ့ထက်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ဝရိယာလေးနဲ့ထက်ဖို့လိုနေတယ်ဗျနော်ဘာလေးနဲ့ထက်အေးဝရိယာလေးနဲ့လေးထက်ဖို့လိုနေတယ်ဝရိယာလေးမောင်းတာတင်ထားလိုက်ရင်တော့ဒီဆေးရစကန်ပွဲမှာအာလုံးတိတ်သွားပြီဗျမတီးဘူးလားတီးမလားဩလှုပ်ဆန်းပါတီးပါမယ်လို့ဩဟောတယ်ဘုန်းကြီးအားရှိအောင်နော်အခုကြည့်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကမဆောင်လျှော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားအရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမဆောင်လျှော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဒါဆောင်လျှော့နေပါနော်အခုကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလေးမဲ့လေးဖို့ရှိတော့ဟောတမက်ကြံသေးတယ်အရတမက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါသားတော်လေးသုံးမဲ့သုံးဖို့တော့ရသွားပြီတဲ့မြေတော်လေးတမက်ကြံသေးတယ်တဲ့သူဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရင်ရမလားဟာရမယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ကဆက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ခုနှစ်ရက်အားထုတ်ရင်ရမယ်မရဘူးလားရမလားကိုဟာနဲ့အဆိုတင်သွင်းကိုဟာနဲ့ထောက်ခံနေရပါလားဗျာနော်အဲ့ဒါမြေတော်ဘာလို့အဲ့လိုတည်လဲတည်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခါတဲ့ကျောင်းမဝါရှိကိုကြွသွားတာလေဗျာကျောင်းမဝရှိကြွားပြီးတော့ကျောင်းမဝမဦးကနေပြီးတော့စောင့်နေတာဇင်ညာကြွားပြီးတော့စောင့်အဲ့ဒါဘလို့စောင့်နေရလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတဲ့ပြောပါဦးရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းထူးထူးခြားခြားတယ်ဗျတခါမှသူဆွမ်းတကာတွေကသူ့ကိုတဲ့ရေးစလဲမချခိုင်းဘူးတရားလဲမဟောခိုင်းဘူးတဲ့ဗျအဲ့ဒီနေ့မှာတခါတူကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုကြည်ညိုလို့တပည့်တော်လှူတဲ့ဆွမ်းကလေးရေစက်ချပေးပါဦးဖုရားတရားလေးဟောပေးပါဦးဖုရားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအချိန်ကလေးလည်းမကြာဘူးလားကြာသွားလားဒါနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကဟောဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကကတော့မြတ်ဖုရားကျေးဇူးပြုတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့ဆွေးရင်ဆွဲထားပါနော်အခုအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတကားတဲ့မွန်တိန်ကံလည်းနီးနေပြီပေါ့ငါကိုရင်လေးရှိသေးတယ်ဆွန်းစားဖို့ရှိသေးတယ်ငါပြန်မယ်ကဲတပိတ်ထဲမင်းလှူရနာလှူဆိုတော့အာရပါရပါပဲလူတန်းပြီးတော့တပိတ်ကလေးပိုင်ပြီးတော့ပြန်ကြွလာပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းပေါက်ရှိမှဘလူနဲ့တိုးလေဖယားနဲ့တိုးပြီဖယားနဲ့တိုးတော့ရှစ်သာတာရိပုတ္တရာနေပါဦးခွမင်းကိုငါပြတနာမေးเสียရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခပဲဟိုမှာကိုရင်လေးစာမဆုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပြေးတော့မလို့ဖះကလည်းပဲတခြားကြောင့်အချိန်ဆွဲတာလားတရားရအောင်ဆွဲတာလားကြည်စံကြည်စံအမိတို့ဖားတို့အံ့ဩစရာတော့တရားသာရမယ်ဆိုရင်ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွပြီးတော့တောင်းမှဒီမှာကျေးဇူးမပြူးလားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုတရားနဲ့ဆက်ဆက်ရအကြောင်းအရာလေးတွေမေးပြီးတော့ဟောညံတော်ကြီးကသူ့မြေးတော်ကိုရင်လေးဒုက္ခတာမဏေကိုအကက်ခတ်ဒုက္ခတာမဏေလေးကလည်းတတိထဝရိယဆိုင်အိုးတခါလေညံလေးကလည်းထက်နဲ့တခါလေထပ်ပြီးတော့ရှူလိုက်တော့မကြမတင်မှာပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်မုံတစ်ချိန်ဆုံးပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တော်မူပါပြီ။ဘာတည်သွားလဲဟိ။ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကို
ဖြစ်ပြီတဲ့ဗျာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတော်မူတော့ကေတာရီပုတ္တရာတဲ့မင်းကြွမယ်ဆိုရင်ကြွလို့ရပါပြီဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းကျုပ်မျက်စီထဲမြင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးလမ်းလေးခက်မြန်မြန်လျှောက်ရမယ်နဲ့တူတယ်နော်တတိပဒံကိလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ၁၂နာရီထိုးသွားရင်ငတ်အောင်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီဒီမှာနေတွေလတွေကိုနတ်တွေကနေပြီးတော့ဟောရက်ထားခိုင်းနေတဲ့တရားမင်းကြီးကဒေနတာလက်နတာတွေကိုရက်ထားกว่าတဲ့အံ့ဩစရာဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းရောက်ကဲ့ချစ်တာသွန်ဟာရဖုံးပေးပါသွန်ဟာရဖုံးပေးပါဆိုတော့ဒီကနေ့သူတပြည့်ကိုရင်လေးကြည့်ရတာအိုးမျက်နှာလေးလည်းကြီးလို့လင်းလို့ဝင်းလို့ပလို့15ရဲ့မြောက်မှာထွက်တဲ့လာမင်းကြီးဗမာကြည်လင်းဝင်းပါအေးမြပြီးတော့နေတာကိုတွေ့တော်မူတော့ငါဆင်ခြင်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုရင်ဒုက္ခတာမနေလေးဟာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်နေပြီပြောပါဦးဘာဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ဥပ္ပစေဆရာတော်ကြီးလဲဝမ်းမမြောက်ပါလားဝမ်းမြောက်ပါလားဝမ်းမြောက်တာဗောဝေယာကျူးဟုတ်လားနတ်လိတ်တာငါဆွန်ခံရာကျူးနတ်လိတ်တာဒီသာသနာဘောင်ရောက်အောင်ငါပြောသည်လေးထញက်ကလေးပေးပြီးတော့သူကိုတင်းသွင်းလာခဲ့တဲ့ငါရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသာသနာပြုချက်တွေဒီကနေ့တော့အောင်မြင်ပြီ။ကဲယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးလဲဝမ်းမတာဘူးလားဝမ်းတာနေဘူးလား။ဝမ်းတာနေမယ်တဲ့အမိတို့ဖားတို့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒါကျေးဇူးဆက်ရတာနော်။အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာရောက်လာတဲ့ကိုယ်ရင်ကလေးတွေတာမဏေကလေးတွေကိုအမေကြီးအဖေကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းပဲသာသနာအရေးအလေးထားပြီးတော့ဦးစားမပေးရမလားပေးရမလား။ဥစားပေးကြပါလှူကြတန်းကြပါပရိယတ်တိဝန်ဆောင်ကိုရင်ဥစဉ်လေးတွေကိုနော်အကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများလားအဲ့တော့မေတော်ကြီးတို့ဖာကမီတော်ကြီးတို့ခေါင်းကြီးတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလေဘယ်ချင်းကြမှာလှူတာတန်းတာများတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ချီတွဲလေးတွေဆိုသိမလှူခြင်းဘူးဗျတိလားဘယ်ချင်းကြမှာလှူခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟောနာမည်ကြီးလာပြီအိုးဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုတခါလေအဲ့ဒီချင်းကြတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးစားနိုင်သေးလားမစားနိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒီမစားနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှအရှင်ဘုရားစားပါဖရာတောက်ပါဖရာစားပါဖရာတောက်ပါဖရာဆိုတော့စားနိုင်သေးသလားမစားနိုင်တော့ဘူးဗျလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလှူရမလဲစားနိုင်တဲ့သူတွေကိုလှူပါအခုဒီမှာချုပ်ကိုယ်တော်တွေစားနိုင်ကြပါတယ်မလှူရမလားလှူရမလားလှူတော့မယ်တော်ကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ကမစားနိုင်ကြပါအရှင်ဘုရားဖုံးပေးပါအပြုတ်ပါဗျာဟိုဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးဗျညောင်မင်းသားကြီးလည်းစားနိုင်ပါသေးတယ်ငငယ်ပဲရှိသေးတာနော်အဲ့လိုမလှူရမလားလှူရမလားလှူတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုထုံးကလည်းဆင်းရဲတာဟုတ်ဗျာအခုဘုန်းကြီးရွာမဆာတဲ့တိုင်းနဲ့လည်းနေတာဘုန်းကြီးကရွာမတိုက်ထွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခါပြင်တန်ခါ900အကုန်ပေးနေကျွေးကိုကြောင့်ကိုကျွေးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတက်တက်တတာတာဟုတ်ဗျာလှူတန်းဒီလိုဘုန်းကြီးကပရိယတ်တိလည်းဘုန်းကြီးကဟိုပေါ့ကိုကလည်းဆင်းရဲခဲ့တော့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ချိမြောက်တာပေါ့ဗျာကထအဲ့တော့ကိုအိမ်ကိုရရောက်တဲ့ကိုရင်ကလေးတွေကိုမေတော်ကြီးတို့ဖာကမီတော်ကြီးတို့တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကဒီတခါတေးသေးချာချာလေးမှတ်သွားကြစမ်းပါကတော်စွမ်းမလောင်းပါနဲ့ပြောပါဦးဗျာအေးကတော်စွမ်းမလောင်းပါနဲ့တဲ့နော်လောင်းစရာလေးတွေဒီကနေ့ခေတ်အများကြီးပေါ်တာပဲငပြောသေးလေးရေစစ်ထားထញက်ခဲလေးတကြားလုံးလေးဆောင်းထားဟင်းလေးစွန်းလေးမကြက်ရင်အဲ့ဒါလေးလှူလိုက်ရင်ကိုရင်လေးတွေပျော်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ကတော်စွမ်းပါဖရာလို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့လောင်းပြီးအဲ့ကိုရင်လေးတွေအဲ့ဦးစင်းလေးမျက်နှာကြည့်ဗျာအင်မတန်ရှက်သွားတယ်ဗျာမရှက်ဘူးလားရှက်လားအဲ့ဒါကျုပ်တခါအဲ့ဒီလိုပေါ့တခါဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကြီးဆိုတော့ခဏခဏကြုံတာပေါ့ဦးစင်းလေးကိုရင်လေးဆိုတော့ကတော်စွမ်းပါဆိုမျက်နှာကြီးဘယ်ထားမှမသိဘူးဘယ်ထားမလဲဒီနေရာပဲထားရတာပေါ့ဟုတ်လားမရှက်ဘူးလားရှက်လားရှက်တာပြောပါလေရှက်တာပြောတာအဲ့ဒါကကတော်စွမ်းလောင်းတာတခါတကမာကြီးတအိမ်ကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတွေလေးပေါ့ဟင်းအလဲခံတာရှိသေးတယ်နော်ဘာလို့ခံရလဲဗျာဟင်းအလဲခံတာအဲ့တော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးရာလဲပဲတခါကြီးတကမာကြီးတို့အိမ်ကြွပေးရင်ဟင်းကွက်ကလေးတွေဖွင့်ဝင်ကြည့်တာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဟင်းလေးဘာဟင်းလေးပါတယ်ပေါ့ကြောင်းကြရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့စားမယ်တောက်မယ်ပေါ့စားကြဘုန်းကြီးလည်းလှူမယ်ပေါ့ဗျာလှူတာနဲ့ပါတယ်ကိုခါနဲ့တုတ်တာများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီရောက်သွားတော့တခါတည်းအဲ့မေတော်ကြီးကချက်သားကွက်ကလေးဒါချက်သားမေတော်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ပူတယ်ပူတယ်ပေါ့ရတယ်ဖရားတဲ့အတူတူပဲ
အတူတူပဲဆိုတော့အမေကြီးလည်းစက်သားလောက်မှာပေါ့ငါလည်းပဲစက်သားဆိုတော့အေးဟိုကြရင်တော့ငါတို့နောင်တော်ကြီးတို့ဒီဆွမ်းဝိုင်းမှာ6ယောက်ဆိုတော့ဒီကနေ့တော့စက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်ကျုပ်လေစိတ်ကူးထားတာအဲ့ဒါနဲ့အမီးတို့ဖားတို့ဒါနဲ့ပဲပြန်သွားတော့ခွက်ကင်ကြီးတို့တကယ်ပူးနေတာဗျခွက်ကလည်းလေကိုယ့်ရှိရယူသွားတော့ကလည်းအပူလေးသူပြန်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာလေအပူလေးဆိုတော့ကျုပ်လည်းဖွင့်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်ရောက်လို့ဆွမ်းဝိုင်းပေါ်ထိုင်လိုက်တော့ဆွမ်းခွက်ကလေးတွေလှမ်းတော့မှစက်သားဟင်းရပဲဟင်းဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျာဟင်တခါကြီးတမကြီးတို့စက်သားဟင်းကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါဘလောက်များစိတ်ညစ်မလဲဘလောက်များငိုစရာကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့စက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်လို့စိတ်ကူးလာတာအခုပဲဟင်းနဲ့စားရုံပဲဟိုမှာကျုပ်တော်ငိုချင်းလာပြီဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတော့ကြီးတို့ဖာပြီးတော့ကြီးတို့တို့ညီကိုမောင်တို့မတွေတဲ့နော်သာသနာအစကျောင်းသားကိုရင်ကသာသနာဘယ်ကစအေးကျောင်းသားကိုရင်ကနေပြီးတော့ယဟန်ကနေပြီးတော့ဖုန်ကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီလိုတစ်ဆင့်သွားရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဟာရေတောက်မြစ်ကလေးတွေကိုဘာလို့ရမလဲရေလေးတွေမှန်မှန်လောင်းပြီးတော့သာသနာဖြူကြပါတဲ့အခုပလင်ဘောရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလေတစ်ချိန်လုံးကဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းသားလေးဟုတ်လားဗျာနှစ်ချီတွယ်လေးလေးဟိုလူကခေါင်းခေါက်ဒီလူကခေါင်းခေါက်နေလေမခေါက်ဘူးလားခေါက်မလားကိုရင်ကြီးတွေကအနိုင်ချင်းအာဦးစင်းတွေကအနိုင်ချင်းဒီလိုပဲဟိုဘောငုံတိတိနဲ့တက်လာတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒီလည်းမမိတို့ဖားတို့ကဝိုင်းပြီးတော့သာသနာမပြုတ်ရမလားသာသနာပြုတ်ရမလားအဲသာသနာပြုကြပါဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ဒါပရိယတ္တိသာသနာရှိမှဒီပฏิပတ်တိလဲဟွာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားဒါဘုန်းကြီးတို့အလကားပြောနေတာမဟုတ်သာသနာပြုနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့သာသနာမပြုရင်သာသနာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်သွားရင်စဉ်းစားသာသနာကြီးမကွယ်ဘူးလားကွယ်သွားမလားဒီလိုသစ္စာတရားမျိုးတွေကနားနိုင်ပါအောင်မလားမနားနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုသားကိုသမီးလေးတွေချင်းမြတ်တို့ကြတယ်လို့ပဲဒီကိုရင်လေးတွေကိုလည်းပဲကိုသားလေးတွေပမာယဟန်လေးတွေကိုလည်းကိုသားလေးတွေပမာမြီးလေးတွေပမာသဘောထားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့သာသနာမပြုတ်ရမလားပြုတ်ရမလားပြုတ်ရမယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးဒါယေရှုဆက်တာပါဂျုံတုံဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ခொနကကြည့်ကိုရင်ဒုက္ခသာမဏေလေးကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မှစောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးဘူးလားเออไอ้นี่หลุปี้เดียวด้วยจ้าฮ้อยะหันนะဖြစ်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကပြန်ကြွဆွမ်းလေးဖုံးပြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နေနတာလက်နတာတွေကလည်းနေမင်းနဲ့လာမင်းကိုလှုံးလိုက်တော့ချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုသလိုဟောမွန်းတက်ကနေညနေကြီးစောင်းသွားတယ်ဗျာညနေကြီးစောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တချို့ကိုတော်တွေကဟေးဒီကနေ့ထူးဆန်းလိုက်တာကွာတဲ့ဘာပြန်ဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးတဲ့ကဲစုံစမ်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဩကိုရင်မောင်ဒုက္ခရစာခိုးစားနေတာဘူးကွာဂုံးတိုက်မဲ့ကိုတော်ဖွဲ့ရလဲရှိသေးတာဘူးဗျဟုတ်လားညစာခိုးစားနေလို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဖရဲသွားလျှောက်တာသူတို့ဖွဲ့ရလဲလေဖရဲသွားလျှောက်တော့ဟေ့ဘုံကံရှိတဲ့သူဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဖရဲရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့လိုမင်းတို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ဒုက္ခတာမဏေလေးရဲ့အတိတ်တမိုင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားအမိန့်ရှိပါဦးဖရဲလို့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကပြီးခဲ့တဲ့တဘဝတုန်းကသူဆင်းရဲသားလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ?သူဆင်းရဲသားလေး။သူတငယ်ချင်းကမြို့ဘာရဏတိမြို့မှာနေတယ်။အဲ့ဒီဘာရဏတိမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တထေသားတယောက်ဂန္ဓတထေတဲ့အဲ့ဒီတထေကတနေ့တနေ့ကိုထမင်းသူကတသိန်းတန်ထမင်းစားပြီးတော့မြို့မှာသူကခက်ကြွားကြွားခက်ဆောင်ဆောင်ပေါ့ဗျာ။သူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့တသိန်းတန်ထမင်းစားတော့မေဆိုရင်အိုးလူတွေကလည်းအင်မတန်စီကားကြတဲ့တသိန်းတန်မန္တကြီးဆောက်တသိန်းတန်ခုံကြီးပေါ်မှာထိုင်တသိန်းတန်အောက်ကနေပြီးတော့အခင်းတွေမှာထိုင်ပြီးတော့တသိန်းတန်ရွှေခွက်ကြီးထဲမှာတသိန်းတန်နဲ့ထမင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးသုံးဆောင်အဲ့တော့လူတွေကလည်းလာလာပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြဒီနေ့သူကမြို့ရောက်လာတော့တငယ်ချင်းနဲ့ဂျုံတော့တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းရေတဲ့ဒီနေ့ကန္နတထေသာတသိန်းတန်ထမင်းစားဝေးရရှိတယ်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တွားကြည့်ရအောင်။ဘာသူများထမင်းစားတာမမျှော်ကျင်ပါဘူးကွာတဲ့။မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းလူသူလေးပါကြည့်တယ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်မင်းလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ဟိုရောက်တော့တွားကြည့်။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟင်းနံကလည်းကောင်းထမင်းနံကလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီဟင်းတွေထမင်းတွေစားကျင်တဲ့စိတ်တကယ်ကြီးများပေါ်လာတော့တကမာကြီးများအဲ့ဒီတကယ်လေးပေါ်လာတော့တကယ်ချင်းရဲ့တဲ့ငါအဲ့ဒီထမင်းဟင်းမစားရရင်သေသွားနိုင်
ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုကူညီပါလားကွာဆိုတော့မယမကပြောတော့တငယ်ချင်းကလက်ဆွဲပြီးတော့တထေးထံသွားတထေးခမညာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီတသိန်းနဲ့ထမင်းစားကြပါလေဒါကြောင့်ဘလောက်ကျွန်ခံရမလဲလို့မေးတော့ဟိုက3နှစ်ကျွန်ခံရမေဟိဘယ်နှစ်3နှစ်အဲ့ဒါတခြားတဏှာလားယတတဏှာလားယတတဏှာကလည်းမိတို့ဖားတို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဗျာနော်3နှစ်ကျွန်ခံရမေဆိုတော့ခံမေဗျာဆိုပြီးတော့တခါတည်းတထေးမှာ3နှစ်ကျွန်ခံတာဗျာ3နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့လာပြီသူ့အလက်ထမင်းစားဖို့ရောက်လာပြီနော်မောင်ကြီးနေမြို့ထဲလှည့်လည်ပြီးတော့ခတ်တော့ဟာဒီနေ့တောသားတယောက်ထမင်းစားမယ်တဲ့ဟေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မစီကားဘူးလားစီကားလားစီကားပြီရောက်လာပြီတဲ့ကြီးမဲ့ရှုမဲ့လူတွေကလည်းအုပ်အုပ်ချက်ချက်သူကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗန္တကြီးဘောတဲ့ထိုင်ဘုန်းကြီးဘောမချာချာနန္ဒထိုင်ဟောတသိန်းတန်းနဲ့ရှုခွဲကြီးဒီဘက်မှာလည်းလက်စေးအစလုံးလေးတောသားဆိုတော့ခရင်ဆုံးနဲ့စားပါလားလက်စေးစားပါလားလက်စစားပါဗောဗျာအာရပါရသူတုတ်မယ်လေအဲ့ဒါနဲ့မိတို့ဖားတို့သူလက်ကလေးဆေးပြီးတော့တသိန်းတန်ပေါ်ထမင်းကလေးပေါ်မှာလက်ကလေးရွယ်တော့ရှိသေးတယ်ဗျာဂန္ဓမာဌနာတောင်ကပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပြီဟုတ်လားဘလူကြွလာလဲပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကြွလာတော့ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကသူ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကိုကြည့်တော့သူကလည်းယရဏ၃ပါးကြီးညိုတဲ့ဒကာလေးဆိုတော့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်လောလေချီပြီးတော့ဖူးမြော်နေတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းဇန်ရင်လေးစီးပြီးတော့သူထမင်းစားတဲ့မန်းတက်ကြီးအပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ဗျအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတကာလေးဟာငါသွားပြီးတော့အလူခံရင်လူတန်းနဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားလူတန်းလူတဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့စဉ်းကျင်ကြည့်တော့သွားပြီးတော့အလူခံရင်လှူမယ်မလှူမှလားလှူမှလားအဲ့ဒါတိတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကအဲ့ဒီဘောတက်ပြီးတော့မန္တကြီးဘောတက်ပြီးတော့တကလေးကျုပ်ကိုဆွမ်းလှူပါလို့ဆွမ်းရက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတဲ့ငါတဲ့ဒီထမင်းစားလိုက်ရင်တကကြီးမြတ်ရေကမာကြီးများများများခံပါလားတရက်ပဲခံပါလားတရက်စားပြီးနောက်တရက်ပြန်ပြီးတော့မစားဘူးလားစားမလားဒါကြောင့်ငါလူချင်းတူပြီးတော့သူချင်းမမြပဲနဲ့ဆင်းရဲသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟိုဘဝတွေကဒါနတွေမပြုခဲ့လို့ဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေကိုပြုတော်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဖရာကိုလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့အရှင်မယတပိတ်ကလေးဖွင့်တော်မူပါဖရာလို့ရှ िख ိုးပြီးတော့ခဲ့တခါတည်းသူ့ရဲ့ထမင်းပကံတွေကနေတခါတည်းသွန်းပြီးတော့ဇွန်ကလေးနဲ့ရက်ရက်ပြီးတော့လှူတော့တဝက်ရောက်တော့ပိတ်သွားတယ်တပိတ်ကလေးကပိတ်တော့လျှောက်တဲ့အရှင်မယားဖရာတပည့်တော်ကိုတပဝဆရာကြည့်ပြီးတော့မချီးမြောက်ပါနဲ့ဖရာတန်တရာအတွေ့မရှိမလားမဝတ်ရမစားရမတောက်ရမနေရမထိုင်ရဆိုတဲ့စကားဘယ်သောအခါမှဖရာတပည့်တော်မကြားရပါလို့ဤဖရာတပည့်

0: ပိတကလဖရာတပိတော်လည်းပဲယဟန်တာဘဝဖြင့်ချွတ်တန်းဝင်ရပါလို့ဤဖရာသူတောင်းတဲ့စုမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုလေးဆူတောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အကုန်လုံးလှူလိုက်တော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကြီးကလည်းသူတွေပေးသနာတော်မူပြီးတော့ပြန်ကြွသွားပြီမြင်လောက်တဲ့နေရာအထိလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့ရှ िख ုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားမာရီနဲ့အကျိုးပေးပြီတဲ့ဗျာစင်ကြယ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတော့အကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးမလားဘွယ်လာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်လိုက်တဲ့တကားတော်လိုက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့လောကလက်စားတွေလည်းချုပ်ပေးကြအစိုးစားကောင်းတွေလည်းပဲတခါတည်းချုပ်ပြီးတော့လှူကြတန်းကြတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြော်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဂန္ဓတထေးကသူ့ကိုငါဘာနဲ့ချင်းမြောက်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့တရားတရားဖြစ်လွန်းလို့ကြီးညိုလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဂန္ဓတထေးကသူ့စီးစိတ်တဝက်ခွဲပြီးတော့လှူလိုက်တယ်တဲ့ဗျာဒါပြင်ကျုပ်တို့တောသားစွမ်းတကတခြားဖြစ်ပြီလားတထေးဖြစ်ပြီလားဟောအဲ့ဒီဘွားကနေပြီးတော့တက်ရှိထင်ရှားရှိသည့်အတိုင်းနေပြီးတကလာအဲ့ဒီဘွားကအနိစ္စရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တာဝုဒ္ဓေရွှေမြို့တော်တထေမာရေဝမ်းကြားလိုက်မှသွားရောက်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေတထေသာလေးဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါသာသနာပောင်ရောက်တရားဓမ္မတွေချင်းချင်းကြိုးစားပွားများလို့လို့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့ပါတည်သွားတယ်လေယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့လိုလေဟောပြပြီးတော့ကဲသင်္ချေသားတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုကျင့်ကြကွအဲ့ဒီလိုကြံကြကွအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ကြဆိုတော့ကဲယဟန်တော်တွေလည်းအာမတက်ဘူးလားအားတက်သွားလားအဲ့ဒီလိုရှုမဲ့စင်ခြင်းပွားများနှလုံးသွင်းအားထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းသောတာပန်တရားကအနာဂတ်တချို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဖြူပြီးတော့ဒုက္ခကတိချုပ်ငင်းရမှန်မျက်နှိပ်ဗန်းဆိုတဲ့ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုမရဘူးလားအတိတိအတကမျက်မှောက်မပြူလားပြူသွားလားပြုတ်သွားပြီကဲဒါဖြစ်ရဲ့မိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီကိုရင်ဒုက္ခတာမဏေကလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့စစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါတခြားမှန်ရမလားအတွေးလေးမှန်ရမလားဟုတ်ပြီလောကအာယံကိုထူရရဲ့အပေါ်မှာလည်းအတွေးလေးမှန်ရနောက်ဆုံးအတွေးအမှန်ဆုံးကတော့တခြားပေါ်မှာအတွေးမှန်မလားခန္ဓာအပေါ်မှာအတွေးမှန်ရမလားခန္ဓာပေါ်မှာအတွေးမှန်ရပဲနော်ခန္ဓာအပေါ်မှာဘလို့အတွေးမှန်ရမလဲဆိုတော့တတန်တရာလုံးကအထင်တွေမှားအသည့်တွေမှားအမြင်တွေမှားအယူဆတွေမမှားဘူးလားမှားလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါပဲသူပဲမဆွဲဘူးလားဆွဲသလားခိုင်နေမြဲတယ်ကောမထင်ဘူးလားထင်ခဲ့သလားချမ်းသာတယ်လို့ကောမမြင်ဘူးလားမြင်ခဲ့သလားအဲ့ဒါအမှန်မြင်တာလားအမှားမြင်တာလားဒါဖြစ်ရင်ဖျားပြီးတဲ့အရိယာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့အတွေးကလေးနဲ့တွေးကြည့်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားအဆိုးရတဲ့တရားလားအဆိုးမရတဲ့တရားလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနေ့ကြာရင်အိုနာသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပဲနဲ့မကြုံရမလားကြုံရမယ်ကြုံရမယ်လို့သိရင်သေခြင်းတရားရှိရင်မသေးတဲ့နေရာကမရှိဘူးလားမသေးတဲ့နေရာမျက်နှိပ်ပံကိုတခြားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမလားတရားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမလားတရားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းနှမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးရှိတယ်အထေခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒါပြီးအထေခန္ဓာကြီးကိုအိုနာသေးလို့မြင်တခြားဉာဏ်ရသလားတံဝေကဉာဏ်ရဟောနောက်တခါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတတ်ရဲ့မျက်လုံးမှာကြတော့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားနားမှာကြတော့ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာလည်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြည့်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းတရားတွေသိတာကနောက်ခန္ဓာမှန်သမျှမရမှာကသစ္စာဘယ်နှပါးဆိုင်အဲ့ဒီလိုကြင့်မယ်ကြံမယ်အတွေးကလေးမှန်မယ်ဆိုရင်ယောဂီအမိတို့ဖားတို့လည်းတရားတို့တရားမြတ်တွေမရဘူးလားရတရားတို့တရားမြတ်ရပြီလေဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ဘူးလားရောက်မလားကဲရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုပေးရင်းနဲ့အလုံးပဲသာဓု၃ချိန်ခေါ်ကတော်ကြပါအောင်စုအလုံးပဲကျမ်းမှချမ်းသာ၍တရားတို့တရားမြတ်တွေရကြပါစေ
1: တရားသခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါသံဃာဖြစ်ပါသောကြောင့် ဥပုသ်ဆောင်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါရန်နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
2: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်ဆယ်ရက်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဝေလူဝန်တောင်ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာအကျဉ်60မြောက်နှကျိရှိစုမြတ်စွာဘုရားများလက်လဲပူဇော်ပွဲနှင့်ဆန်းဆန်းစိမ့်လောင်းလူပွဲတော်ဝေလူဝန်နှင့်လန့်ဘ ਹੁ လန့်မိသားစုများ၏ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်တော်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသတဲ့ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနေဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာထသဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိကြောင့်ပြောမှန်ကိုလျော့၍

မထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းမြန်မာတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရထဲမှာမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းတို့မထေလေးစားပြုတ်ခြင်းမလေးမစားပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ပေါ့ပါဠိဘာသာမှာလည်းပဲဒီစကားလုံးအနေနဲ့ကအဝမင်ညာဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်မလေးမစားလုပ်တယ်မထီလေးစားလုပ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့နာကြားဖို့ပါမထီလေးစားလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်မလေးမစားလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်အထင်သေးအမြင်သေးလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်သဘောအားဖြင့်တော့မြတ်မဝါဟာရတွေကွဲပြားနေပြီမဲ့လို့တူတူပဲပေါ့ပါဠိစာပေမှာအဝမင်ညာအဝမင်ညာဆိုတာမင်ညာဆိုတာထင်မှတ်ခြင်းအဝဆိုတာအောက်တန်းချပြီးတော့ထင်မှတ်ခြင်းလို့ဒါအထင်သေးခြင်းဆိုတာ ਨੇ သွားတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အထင်သေးမြင်သေးဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ထင်သေးမြင်သေးဆိုတဲ့ဒီအချင်းရာတစ်ခုဟာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးမပေးတတ်ဘူးအထင်သေးခြင်းမလေးစားခြင်းမလေးမစားလုပ်ခြင်းဒါမျိုးတွေဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့။လောကလူတွေဟာတစ်ခါတည်းဟာမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလွန်း၍ဖြစ်စေတစ်ဖက်သားကိုအထင်သေး၍ဖြစ်စေမလေးမစားလုပ်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့မိမိမလေးမစားလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံလဲရတဲ့အခါမှာအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးခံစားကြရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လောကမှာဘသူကိုမှဘယ်ရာကိုမှသရှိဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်မလေးမစားမထီမဲ့မြင်ဆိုတာမပြုတ်တယ်မူတဲ့မလေးမစားမထီမဲ့မြင်ဂရုတစိုက်မလုပ်ဒါမျိုးမဖြစ်တယ်မူအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့ကိုချိုးစည်းဝါးကိုပျက်စီးတတ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တလေးတစားရှိရမယ်လူလူချင်းလဲလေးစားရမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဟိုတရိစ္ဆန်တောင်မှပဲဒီတတိထားရမယ်ဂရုတရိုက်ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံရမယ်ပဝန်းကျင်တက်မဲ့တွေကိုလည်းဂရုတစိုက်သွာလာလှုပ်ရှားကြရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးထင်သေးမြင်သေးမထီမဲ့မြင်ပြုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာပါကားလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ထားတောင်မှပဲမထီမဲ့မြင်သွားလို့လို့ကားတိုက်ပြီးတည်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ညတရားဟောသွားတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်သွားနေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဩတော့ကိုယ်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမမြင်ညာဘူးနဲ့တူတယ်လို့ဟိုဘက်ကကားမီထိုးလိုက်ဒီဘက်ကကားမီထိုးလိုက်လမ်းလက်ကောင်မှရပ်နေတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကအနက်ကြီးနော်မမြင်လို့တိုက်သွားလို့ရှင်အသက်တစ်ချောင်းဟာဒါမထီမဲမြင်လို့တက်ခေါ်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာမထီမဲမြင်လို့တဲ့ကားကိုမထီမဲမြင်လို့ထားလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမထီမဲမြင်လို့ထားအကျိုးဆုံးရှုံးတော့ဘယ်သူဆုံးရှုံးတော့လို့ကိုပဲဆုံးရှုံးမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ကို့ဘဝလေးကိုဆွံ့လွတ်ကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ကို့ဘဝလေးကိုဆွံ့လွတ်အဲ့တော့မထီမဲမြင်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမလုပ်အောင်ကြည့်လေလောကမှာလူတွေဟာဖျောင်းနိုင်မီးလေးရသေးသေးလေးပဲလို့ဆိုပြီးတော့မထီမဲမြင်လုပ်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်ပါလားအိမ်လုံးကျွတ်ရွာလုံးကျွတ်မီးလောင်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမထီမဲမြင်မလုပ်ရဘူးတက်ရှိပစ္စည်းကိုလည်းပဲမထီမဲမြင်မပြုရဘူးကိုယ်တဲ့အင်အားသေးတယ်ကိုယ်တဲ့အောက်တန်းကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ဘယ်ရာကိုမှမထင်မဲ့မြင်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားရာသီဥရုပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီရာသီဥရုကိုလည်းမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးအိုးဒီလောက်အေးလေးတော့တို့ကခံနိုင်တာပဲဆိုတော့ကြာကြာနှာသီးချောင်းစိုးဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးမှန်ပါပါဘုရားဘယ်ဟာကိုမှမထင်မဲ့မြင်မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မထေမဲ့မြင်လှုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူခံရတော့ဆိုရင်လှုပ်သူပဲခံရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ disregard လို့ခေါ်တယ် d
disregard နဲ့ပါဠိအဝမဉ္ဇဏအဝမဉ္ဇာအထင်သေးခြင်းအထင်သေးခြင်းမထေလေးစားပြုလုပ်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်ခြင်းမလေးမစားလုပ်ခြင်းနော်ကယောကမဲလုပ်ခြင်းဗမာစကားလည်းပြောပေါ်မှာပေါ်နော်ဗမာစကားပေါ်တယ်ဒီခါဟိုဘုန်းကြီးကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်တိုလီမိုလီဆိုတာဘာတော့ဆိုပြုစားပြင်းတော့ကျုပ်စားပြင်းအောင်ဆိုတော့ဘာတော့ဆိုဖွင့်လို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့မတိမဲမြင်လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်တာကိုပြောတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးတတိမထားဘူး careless လုပ်တယ်တတိမမူဘူးအလေးမထားဘူးဒီလိုဟာမျိုးဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာပัญယုတ္တနိကေမှာဒဟရတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိတယ်။လောကမှာမထေမဲမြင်မပြုတ်ရမဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးပဲ။အဲ့ဒီအများကြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရွေးကောက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့တတိထားရမဲ့အချက်ကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနော်မထေမမြင်လို့ရင်ဒုက္ခပဲလေချောင်းကလေးပဲသေးသေးလေးပဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ချောင်းနဲ့ဆင်းရေချိုးရေနစ်မသေးဘူးလားမထေမမြင်သွားလို့တော့နော်မထေမမြင်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုမှမလောက်အောင်ဘယ်ဟာကိုမှမလောက်အောင်လုတ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတဟရတုတ်မှာဟောထားတာမထေမမြင်မလောက်တဲ့နဲ့အရာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားဘူး၄မျိုးကနံပါတ်၁ကမင်းဆိုးရစာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထေမမြင်သွားမလုံးနဲ့ဖမ်းပြီးထောင်ချလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထေမမြင်သွားမလုံးနဲ့ဒါနံပါတ်၁စာထဲမှာခတ္တိယလို့ပြောထားတယ်မင်းကြီးမင်းသားအဲ့တော့မထေမမြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့အထင်မသေးသင့်ဘူးသွားပြီးတော့မစော်ကားသင့်ဘူးစော်ကားရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်မွေးအစိတ်ရှိတဲ့တ attva အဲ့ဒီမွေးဆိုတဲ့ဒီအစိတ်ရှိတဲ့တ attva ကိုလည်းအကောင်လေးပေါက်ဆာလေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမမြင်သွားမလုံးနဲ့သူကိုင်းလို့သိနိုင်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတာလေးတွေကိုထုတ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုမထေမဲ့မြင်မလို့ရမှာကတက်ရှိမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့မီးဒါတော့အလုံးသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်ဂရုတစိုက်မလုတ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မီးလောင်လို့ဆုံးရှုံးတဲ့မြန်မာပြည်မှာအများဆုံးပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလောကကြီးမှာဆုံးရှုံးနေတယ်မီးလောင်မှုတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မလေးမစားလုတ်ခဲ့တာတွေကအဓိကပဲနော်အဲ့တော့မီးကိုလည်းပဲမထေမဲ့မြင်မလို့ရဘူးတဲ့ဂရုမစိုက်တာဟာမထေမဲ့မြင်လုတ်တာပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကမထေမဲ့မြင်မလုံးနဲ့လို့ဟောတဲ့ထဲမှာယဟန်တန်ဃာကိုလည်းမထေမဲ့မြင်မလုံးနဲ့တဲ့ဟောငဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပါတော့မင်းဆိုးရစာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲသေးတယ်ဆိုသွားပြီးတော့မထေမဲ့မြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့ဘွေကလေးလည်းငဲငယ်လေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမဲ့မြင်မလုံးနဲ့တဲ့မီးကလေးကလည်းဖျောင်းနိုင်မီးလေးပဲမီးပွားလေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမဲ့မြင်မလုံးနဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုလည်းပဲကိုရင်လေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမဲ့မြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရောက်လာတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒဟရတုတ်တံမှာဟောထားတာဒါဘုရားဟောတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာပါတယုတ်တနိကေမှာကောသလတန်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်ကောသလမင်းကြီး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေထဲမှာဒရတုတ်ဆိုတာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာဘုရင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိုက်ပြီဖျားဖြစ်ဖြစ်ချင်းဤတိပတနာမိဂရာဝုန်တော်ကိုအရင်ကြွပြီးတော့တမဆက်ချာဟောတယ်အဲ့ဒီကနေပဲကြွတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရာဇကြုံပြည်ဘက်ကိုကြွတာပဲ
ဘာသကျုပ်ပြည်ဘက်ကိုကြွလာပြီးတော့ဘာသကျုပ်ပြည်ထန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်မြင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ဗိမိတာရာမင်းကလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတယ်ဘုရားလောက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်တွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒီလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့

ကြွတယ်အဲ့ဒီကပိလဝတ်ပြည်ကြွပြီးတဲ့နောက်မှာရာဇဂျိုပြန်ပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်ရာဇဂျိုတထေးနဲ့တဝတိကအနာရဘိန်တထေးသူဒ္ဒတဆိုတဲ့အနာရဘိန်တထေးဒီသူတ္တတဆိုတဲ့တထေးကအမတ္တမသရာတရားကောင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်ခင်ကြတဲ့သရာတရားကောင်းတဲ့လူဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အိမ်မှာမင်းစင်အကုန်ကြအများစွာခံပြီးတော့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘုံတော်ရာဇဂါတွေခီးသွားတွေယဟန္တာငါတွေလွတ်အပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူကအမြဲတမ်းချက်ပြီးတော့နေစင်နဲ့အများအာဟာရဒါနလူနေတာเนาะဘုရားဘာသာဖြစ်လို့လူတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါလို့လူနေရင်ကနေပြီးတော့တနေ့တော့သူရာဇဂျိုပြည်ကိုကုံရောင်းပွဲကိစ္စနဲ့သွားတယ်ရာဇဂျိုတထေးအိမ်မှာတဲတယ်ရာဇဂျိုတထေးနဲ့ဒီသူတတ္တလို့ခေါ်တဲ့အနာရဘိန်တထေးတို့ကမောင်းလဲနှမလဲယူထားတဲ့ရောက်ဖတ်တော်ကြတယ်ပေါ့ရာဇဂျုတထေးကအနာရဘိန်တထေးရဲ့နှမကိုယူထားတယ်နာရဘိန်တထေးကရာဇဂျုတထေးရဲ့နှမနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တယ်အဲ့တော့အမတန်ရင်းနှီးတယ်ပေါ့ရာဇဂျုသွားပြီးတော့အယောင်းမဲ့လုတ်တယ်တရက်ကြတော့ရာဇဂျုပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတာခရိုင်ဆိုလို့ရှိရင် तू သွားလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးတရင်ပို့လိုက်တယ် तू ရောက်ဖရာဇဂျိုတထေးကြီးကို तू လာနေတယ်လူဘလောက်ပါတယ်ဟိုကကြာကြနနာတဲဖို့နေရာတွေပဲအကုန်ပြင်ထား तू ကိုကြိုးဆိုခရိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးဝက်ကန်းလောက်တယ်အကြီးကြီးနော်အဲ့ဒီနေကြတော့ရာဇဂျိုတထေးက तू ကိုမကြိုးဆိုနိုင်ဘူး तू မှာအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်အလုံသမားတွေနဲ့ထမင်းခဲပွဲအတွဲအတွဲချက်ပြုတ်စီမံပြီးတော့နေတယ်အကြီးကျယ်အနာရဘိန်တထေးကသတင်းပို့တော်လဲပဲသူ့ကိုလာကြုံမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာခရိုင်းဆိုရင်လာကြုံကြအဲဂျုံနိုးဂျုံနိုးနဲ့အိမ်ရောက်သွားအိမ်ရောက်သွားတော့လေဟိုလူကသူ့ကိုရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့အနာရဘိန်ကမေးတာပေါ့သူရောက်ဖောက်မိဘအောင်ဘာတွေအလုံးရှုပ်နေတာတော့ခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးအလုပ်တွေတားများနေတယ်ဘယင်ကြီးကိုထမင်းစားဖိတ်ထားလို့လားသူကတထေးတွေကလည်းပဲမင်းဆိုးရစာတွေကိုထမင်းဖိတ်ကြွေးတာအဲ့ဒီခက်ကလည်းရှိတာပဲနော်ဩဘယင်ကြီးကိုထမင်းစားဖိတ်ထားတာလားသူကိုရန်တော်တပ်သားတွေနဲ့အတူတူကမူမတေနာပတိတွေအကုန်လုံးထမင်းစားဖိတ်ထားလို့အလုံးရှုပ်နေတာလားဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျိုတထေးကပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒုမြို့မှာဗုဒ္ဓဖယားဆိုတာရောက်နေပြီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဒုမြို့မှာသတင်းသုံးနေတယ်ဝေလုံးဦးရင်အဲ့ဒီမှာအနာရဘိန်တထေးဆိုတဲ့လူကငကိုရေသရာတရားလေအလွန်ကောင်းတဲ့လူဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလဲကြားလိုက်ရောသူတကူလုံးဟာဖိတ်မိန်တုံသွားတယ်။နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဖြစ်တာ။သူတကူလုံးဟာဖိတ်မိန်တုံသွားပြီးတော့ကျက်သိမ်းမွေးညင်းနေထသွားတယ်။ကျက်သိမ်းမွေးညင်းထသွားတော့ဘာပြောလိုက်တာရောလို့ထပ်မေးရလောက်အောင်သူ့မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သွားတယ်။ငါဗုဒ္ဓကိုတန်ဃာတွေနဲ့ဆွမ်းကပ်ဖို့ရပင့်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုမကျိုးစုံနိုင်ဘူးနှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးအလုံးရှုပ်နေတယ်။နေပြင်ကတန်ဃာတွေနဲ့ငါဆွန့်ကပ်မယ်။အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုခုချက်ချင်းသူတွတ်တွေးခြင်းစိတ်တွေပေါ့။သို့တော့သူရောက်တဲ့အချိန်ကအတော်လေးအချိန်နည်းနေပြီ။မြို့ဆိုတာညနေကျတော့မြို့တကားကပိတ်တာ။ဝင်ဝင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့သူတွတ်တွေးခြင်းမိမယ်လို့ဒီကနေ့တော့အချိန်မရတော့ဘူးမြို့တကားပိတ်သွားပြီ။နောက်ရက်ကျမှပဲဗုဒ္ဓဖူးပေတော့လို့ဆို။တညာလုံးသူ့စိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓပဲ။ကုံရောင်းမှုရတွေကုံမေ့နေ။ခုခေတ်အဲ့လောက်ကြင်ညိုတဲ့လူရှိလားမသိဘူးနော်။
အနာတပိတ်မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေကုံရောင်းကုံဝဲသွားမဲ့ကိစ္စမေ့ထားပြီးတော့သူတညာလုံးဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့ဖြစ်နေတယ်အိယာနုံနုံချင်းလဲဒါပဲစဉ်းစားမိတယ်ညမှာသူ3ငါလောက်အိယာကနိုးပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့ကလင်းနေတယ်လို့စိတ်ကထင်လင်းနေတယ်လို့စိတ်ကထင်ပြီးတော့ထားနောက်တေချာကြိတ်လိုက်တဲ့ကရှင်းတော့လည်းဒီလက်ပဏာယီတို့ကတော့မရှိသေးပဲကိုရှင်းတော့နိုင်လေးကြည့်မိမှာပေါ့နော်ညတကောင်12နာရီတစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုသူကလင်းမိလို့ထင်နောက်ဆုံး3နာရီ4နာရီအချိန်တိတ်ဆောလုံးတဲ့အချိန်မှာသူနိုးတယ်နိုးလို့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျလင်းနေပြီဟာလင်းနေပြီငါအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကအောင်းမိပြီအိယာကခပြားခပြားထဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားမယ်ပေါ့ဖူးကျင်လားငါကသရဒ္ဒခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလို့သွားတယ်ကားလျော်သာသူသွားဖို့ရအတွက်တကားတွေကအလိုလိုပွင့်နေတယ်မြို့ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမြို့တကားကြီးတွေကပွင့်တယ်သူကဆင်းသင်းပဲထွက်သွားလိုက်တာသူမျက်စိတွေတော့လင်းနေတာပဲဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့ဆိုအဲ့ဒီကတိတပါဝနဆိုတဲ့တင်းချိုင်းဘက်မှာသတင်းသုံးအဲ့ဒီကိုသူတန်းတမတ်မတ်သွားတယ်သွားတဲ့အခါရာဇကျိုးဆိုတာလူနေအမတန်ထူထပ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီတိုင်းပဲခဏိတောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ညတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမချနိုင်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြုပ်လည်းမမြုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့တင်းကျိုင်းသွားတဲ့တင်းကျိုင်းပဲသွားပစ်ထားကြတာတွေရှိတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့86ခုနှစ်တုန်းကအိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးအိန္ဒိယရောက်သွားတော့ဘာရဏသီမှာလမ်းဘေးမှာလူတယောက်ကားတိုက်ပြီးတော့သေသွားတာဒီလိုပဲကြော်လွှားသွားနေကြတာပဲအဲ့ဒီအလောင်းရည်ဒီနာမှာပဲရှိတယ်နော်လူအေးရဲ့အဲ့လောက်များတာဒီတိုင်းပဲသွားနေကြတာရဲမလာမချင်းဘူးမကောင်းမဲ့လူမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့မကဘူးအိန္ဒိယသွားရင်တတိထားရတယ်ဒီဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောင်းကောင်းမဲ့လူမရှိုံနဲ့မကဘူးအတုပချရတဲ့အခါမှာစိုက်ကားသမားကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့တင်လွတ်လိုက်တာရှိသေးတယ်အတုပချတာနော်စိုက်ကားသမားကိုတင်လွတ်လိုက်တခါတော့ကအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဗာရဏသီမြို့ထဲသွားစိုက်ကားပေါ်မှာပိဿတွေပတ်ထားသူတို့ကတော့အတူပါအလောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တယ်နဲ့အကုန်လုံးပတ်တာပိတ်တအုပ်လုံးကုန်အောင်ပတ်တယ်ခြေစုံကောင်းဆုံးပတ်ထားအထုပ်ကြီးလိုပဲရှည်ရှည်ကြီးအဲ့ဒါစိုက်ကားပေါ်မှာကန့်လန့်ကြီးတင်ပြီးတော့စိုက်ကားသမားကနင်းလာဖိုးကြီးတို့နဲ့ရောက်တော့တိုက်တော့မလို့ဟာဒါရှည်ရှည်ကြီးကဘာကြီးပါလိုက်လို့အောင်မေ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒါ dead body ပေါ့ရုပ်အလောင်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီအနာရဝိန်တထဲကလည်းမြို့ပြင်လဲရောက်လိုက်ရောလူသေးကောင်းတွေသွားပြီးတော့တွေ့တာလူသေးကောင်းတွေသွားတွေ့တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာဖះကိုအောင်ပြုတဲ့စိတ်ကလေးလွတ်သွားပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတော့အဲ့ကျတော့ရုပ်ချင်းကြီးမှောင်ကျသွားတဲ့เนาะရုပ်ချင်းကြီးမှောင်ကျသွားမှောင်ကျသွားတော့သူပြန်ပြီးတော့ဟာလင်းမိမှလို့ထလာတာမလင်းသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ဆုတ်မလို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တန်အားပေးတဲ့စကားသံကြားတယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်သွားပါရှေ့ဆက်သွားမှနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတာပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတန်သူတစ်ခါကြားလိုက်တော့အတက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဆိုပါစို့နောက်ဆုံးမှသူဖះနဲ့တွေ့တယ်ဖះတရားဟောတော့ဖះစီကနာပြီးတော့သူဟာဘုရားဘာသာဖြစ်ပြောင်းသွားပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွနိဗ္ဗာန်ကြီးကပ်ပြီးတဲ့အခါတာဝတိပြည်ကိုပင့်တာအဲ့ဒီကြမှာဘုရားတာဝတိကိုကြွရတာဇေရောအကြောင်းလှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့တာဝတိပြည်ကိုပင့်တာအဲ့ဒီတာဝတိပြည်ကြွတဲ့အခါကျတော့မှဒီတာဝတိပြည်မှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဘုရင်ကပတိနတိဆိုတဲ့ဘုရင်ကောသလမင်းဟောအိမ်မက်တွေရှောက်မက်တဲ့လူကြီးပေါ့နော်
အိမ်မက်တွေမျိုးမျိုးမက်တယ်ကောသလအိမ်မက်16ချက်ဆိုတာကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေမျိုးမျိုးမက်တဲ့ဘုရင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂြိုပြည်ကနေပြီးတော့တာဝတိပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးနဲ့သူလည်းလာပြီးတော့ကြိုတယ်ပေါ့ဘုရားဝါသာတော့မဖြစ်သေးဘူးတထေးကြီးကနေပြီးတော့ဘုရင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြိုပေးပါဆိုတော့သူလည်းထွက်ကြိုတာပေါ့ဖះဆိုတာအမတန်မှအဲ့ဒီခေတ်ကအုတ်အော်တောင်းလဲလူတိုင်းတွေးကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖះကြွလာတော့သူလည်းထွက်ကြိုတယ်ဖះနာရောက်တော့သူရှ िख ိုးဝှချတာတွေပါလေမလောက်ဘူးဘုရားဝါသာကမဟုတ်သေးတာအဲ့ဒီချင်းရှ िख ိုးဝှချတာမလောက်ဘူးမလောက်ဘဲနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲအနုတ္တရတမ္မာတမ္ဗောဓိကိုထိုးရင်းသိတယ်တပ္ပိညုဘုရားလို့ဗုဒ္ဓလို့လက်ခံပါသလားဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံပါသလားဆိုမေးခွန်းမေးတာနော်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘဝံပိဂေါရမအနုတ္တရံတမ္မာတမ္ဗောဓိအဘိတံဗုဒ္ဓောတိပစ္ဆေမြတ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲအတုမဲ့တမာတမောရိဉာဏ်ကြီးကိုသိထားတဲ့ဗုဒ္ဓလို့ကိုကိုကိုဝန်ခံသလားတဲ့သူမေးတဲ့စကားဒီမေးခွန်းကိုသူကဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေလာတိုင်းလာတိုင်းဒီမေးခွန်းမေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဘုရင်ကြီးကရာဇဂြိုပြည်ပဲမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ6ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြားဝကြလိုက်မယ်မြန်မာစာပေလောကမှာတော့တိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်လို့ခေါ်တယ်။ပူရဏကတ္တဝါတို့မက္ခလိဂောသလာတို့အစိတဂိတကမလာတို့နော်ပကုဒ္ဒကိစ္ဆာနသင်္ဆေယပေလတ္ထဗုဒ္ဓနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓတို့6ယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓတက်ဦးပဲကိုယ့်ကပဲလူရှိတော့တယ်။ဂျန်တဲ့ဘာသာတွေပျောက်သွားပြီ။နိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာကိုဒီကနေ့မှာဂျိမ်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ချိန်ပါတာမဟာဝီရတို့ခေါ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကိုဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့နာတဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီမေးခွန်းမေးတာပဲတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသူနိုင်ငံကိုကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်သူသွားတွေ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအနုတ္တရတမ္မာတမ္မောတိလောကမှာအတုမဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်ကြီးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဝန်ခံသလားလို့မေးတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူ့နန်းတော်ကိုပြစ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါဟိုခိုင်းဆရာကြီးတွေကဝန်မခံရဲကြဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဝန်မခံရဲတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းအကဲတော့ခတ်တတ်မှာပေါ့နော်ဒီလူကြီးဒီဘုရင်ကြီးကခက်ဆိုးဆိုးဆိုတော့သူတို့မတော်တရားမေးခွန်းတွေမေးနေရင်မဖြေတတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်မင်းပြစ်မင်းနဲ့တင့်မှလည်းသူကြောက်တယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာပြောတော့ဆိုဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဗုဒ္ဓလိုဝန်မခံပါဘူးလို့ပြောသွားကြတယ်မခံဘူးဆိုတော့မေးခွန်းမမေးဘူးပေါ့ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံလို့ချင်းကဲဗုဒ္ဓနဲ့တန်နဲ့မေးခွန်းမေးမယ်ဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်ရင်တော့သိမယ်ဆိုတာမျိုးလာမှာကိုလူကလည်းမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်လေဒီလူကြီးကတော့သူတို့ပြောတော့မှာပဲလို့ဆိုတာကိုသူတို့သိတော့အဲ့ဒါလို့ဘုမခံဘူးအဲ့ဒါလို့ဒီမေးခွန်းကိုဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲမေးတယ်ဒီပြင်ပူရဏကတ္တဘာတို့ဘာတို့ကြီးလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးနေပြီအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်နေကြပြီလောကလူတွေကလည်းဘာသာရေးသမားဆိုလို့ရှင်အသက်ကြီးမှလေးစားတာဆိုတာရှိတယ်လေအသက်ကြီးမှဗမာတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့သမားဆိုအိုမလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဆေးဆရာတောင်မှပဲအိုမအခုခေတ်ဆရာဝန်တွေအိုမသွားမကုတ်နဲ့လက်တုံနေလို့အဲ့ဒါဒါအထိသွားမယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအိုရဲစီသွားမကုတ်နဲ့
အဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်ကနည်းနည်းတော်တယ်။ဥပမာရရတော့ဒီလိုပေါ့လေအသက်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွေ့အကြုံတွေများတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လောက်ကြတာပေါ့။ရှေးတုန်းကတော့တမားဆိုအိုမနော်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအသက်ရွယ်ကြီးမှလူတကာတကမတွေကကိုးကွယ်ကြတာ။အသက်ရွယ်ငယ်တဲ့ကိုယ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သိပ်မကိုးကွယ်ဘူးနော်။ဒါဒီလိုအစဉ်လာလောကမှာရှိတာကိုအဲ့တော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကစဉ်းစားကြည့်လေတာဝတိပြည်ရောက်တဲ့အရွယ်လေးကိုနည်းနည်းအခက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်40လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖျားဖြစ်တာက35နှစ်မှာဖျားဖြစ်တယ်၄နှစ်လောက်နေတဲ့အခါတာဝတိရောက်လာတာကိုအဲ့တော့ဖျားဟာအိမ်မှာ40ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ခဏတုန်းကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးတယ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံသလားတဲ့မေးတော့ငယ်တန်ငယ်တာထက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာတဲ့တရားတော်မင်းကြီးဗုဒ္ဓလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကလွဲလို့ဘယ်သူမှဗုဒ္ဓလို့ပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ထင်အောင်ဖြေလိုက်တယ်ဘုရားနော်ဗုဒ္ဓလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလွဲပြီးတခြားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့မရပါဘူးလို့အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကဟိုသူတမန်နေဖြေတာမဟုတ်ဘူးရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းသူတွန့်သွားတယ်ဒါထုံးစံပဲလေကြောင်ရင်ကြောင်လုံးနေရင် तू ကဖိမှာပဲလူမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်တော်မှာပဲခွေးတို့ဘာလို့လိုက်ရင်ကြောင်ရင်ကြောင်လုံးရင်ကြိုက်မှာနော်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့မကြောက်ရင်ခွေးရလဲကိုပြန်ရှိန်းသွားတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရသော်ဗျာကလည်းအဲ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလေပြေလေးထိုးတယ်နေပါအောင်နဲ့ဂေါရမကိုတော့အရှင်ဗျာကအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တာလည်းဘာမှမကြသေးဘူးတဲ့အသက်လည်းငယ်တယ်ယဟန်ယဟန်ဖြစ်တာလည်းမကြသေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရတယ်လဲတဲ့ဟိုမှာတက်ကြီးဝါကြီးတွေသူမေးခဲ့တာတွေ့တဲ့အခါပုရဏကသဝရုမက္ကလိကောသလရုဘယ်သူမှဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရဘူးတဲ့ကိုရောငယ်လည်းငယ်သေးတယ်ဝါလည်းငယ်တယ်အသက်လည်းငယ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရတာတုံးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့မင်းကြီးတဲ့ဒီ၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ထိုက်ဘူးတဲ့ငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့မင်းဆိုးရာစာတွေငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မွေကလေးတွေအစိမ့်ရှိတဲ့မွေလေးတွေငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မိကိုလည်းပဲသေးသေးလေးပဲဆိုပြီးမထေမဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ယဟန်တော်ကိုလည်းပဲမထေမဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီလေးမျိုးဟာမထေမဲ့မြင်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးဆုံးရှုံးတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတောင်းပါဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြတယ်မင်းဆိုရာစာကိုမထေမဲ့မြင်လုပ်ရင်မဖြစ်တတ်ဘူးဆိုပါတော့မင်းသားလေးငယ်ငယ်မင်းသားလေးငယ်ငယ်သွားပြီးတော့ဟိုအထင်သေးအမြင်သေးသွားဆက်ဆံတယ်သူကို respect မပေးဘူးဒါကဘယင်းနေခက်ခက်ဆိုလို့ရှိရင် respect ပေးရလူတွေမှာပေးချာအလုံးရာဇဝင်တွေဖတ်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ဘူးကြလိုက်ပဲနော်မြန်မာပြည်မှာတီဘောမင်းမင်းသားဘောကကျောင်းနေတာဆရာမှတ်ကြီးဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာကြီးကျောင်းမှာကျောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းထားတယ်ဒါပထမဆုံးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့မင်းသားတွေတဲ့အဲ့ဒီမှာသူကျောင်းထားတယ်ဒီဘောမင်းသားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကအကုန်လုံးဆင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဓူးတုပ်ပြီးတော့မျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်ပုံစံထိုင်တာပေါ့နော်ဘယင်းလေးလက်ထက်ကပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အယုသိပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့အယုသိမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဒဏ်ခံရတတ်တယ်ပေါ့
ဒါဒုက္ခနဲ့သူပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာမကြီးကနေပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်ဖို့မင်းသားကိုလည်းနားလဲအောင်ပြောကြံတဲ့လူတွေကိုလည်းနားလဲအောင်ပြောပြီးတော့ကျောင်းသားတွေတပြေးညီနေထိုင်ဖို့နောက်ဆုံးမှာဒီဆရာမကြီးကနေပြောရတယ်လို့ဒီလိုသတင်းတွေစာရီထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒုက္ခနဲ့သူမင်းကြီးမင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အလေးပြုရတယ်ဘလို့ပဲငငယ်အလေးမြတ်ပြုရအယုဒ္ဓိထုံးစံအတိုင်းလေးစားဟိုနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ဘုရင်နန်းတော်ထဲဝင်လို့ရှိရင်သူတို့ကဖဏချော့ရတယ်ဖဏမစည်းရဘူးအယုဒ္ဓိပေးပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဒါထုံးစံသူ့နိုင်ငံရဲ့ထုံးစံကိုလိုက်ရအင်္ဂလိပ်တွေဘုရင်လက်ထက်ကလာတော့အဲ့လိုပဲလိုက်ရတယ်အခုလေးပဲနိုင်ငံသားတွေဟာဓလေ့ထုံးစံကိုသူတို့လိုက်နာချရတယ်။တော်တော်များများဓလေ့ထုံးစံကိုလိုက်နာကြ။ဥပမာပဲရွှေကုံဖျားပေါ်တက်လို့ရှိရင်ဖဏမစည်းရဘူးလို့ဘာလို့ဆိုသူတို့လည်းလိုက်နာချရတယ်ဒါတွေက။မလိုက်နာလို့မရဘူးသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ။ဟိုနိုင်ငံသား guide တွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေ inside guide ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဗမာပြည်အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်အိန္ဒိယအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်၊နီပေါနိုင်ငံအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်။အကုန်လုံးပေါ့လေ။ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံအကုန်လုံးသွားတဲ့အခါမှာဗာသတိထားရမယ်ဆိုတာတွေရောအကုန်လုံးရေးထားတယ်။ဒလိထုံးတန်းစင်လာလိုက်နာရဖို့တွေရေးထား။ဖဏချွတ်ရမယ်စဘယ်နေရာမှာဖဏချွတ်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ရတယ်ဆိုတာရေး။ပန်းနတ်တဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကြတော့ဗမာတွေအတုခိုးပြီးတော့ဗမာတွေလုတ်တယ်လို့လုတ်တော့ဗမာတွေဟာဒီလူကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့မှတခါတလေကြတော့ဒလိထုံတန်းစင်လာကိုလိုက်တဲ့သဘောလို့ရတာနော်အဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာကိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ထန်မထင်မမြင်လုပ်လို့မရဘူးဒီနိုင်ငံသွားရင်ဒီစည်းကမ်းကိုလိုက်နာစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထင်မမြင်ပြုတ်ရင်ပြစ်ထန်ခံရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်းဆိုရစားမင်းကြီးမင်းသားကလေးပဲဖြစ်စေအလေးမြတ်ပြုရတဲ့နေရာမှာအလေးမြတ်ပြုရမယ်တဲ့အကယ်၍အလေးမြတ်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအာနာရလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အပြစ်ထံမခံရအောင်မထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့လို့ဟောတာတစ်ခုဒါလောကဆိုတာငရဲကြီးတာမကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့စီကံဥပရေတို့ဘာလို့ဆိုတာအာနာပိုင်နေပါလေဆိုတာမထေမမြင်သွားပြုတ်ရင်ဘယ်သူခံရတော့ခံရတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမထေမမြင်မပြုတ်ရဘူးကိုကနောက်ဆုံးမှတက်မဲ့တွေတောင်မထေမမြင်မပြုတ်ရဘူးမထေလေးစားမပြုတ်ရဘူးကို့မှာအများရန်တတိနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်ဒါကို့ဘဝအတွက်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဒီလိုဟောထားခဲ့တာရှိတယ်မလို့ရင်လောကမှာအပြစ်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ကို့မှာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကိုသတိထားရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မွေကလေးကိုသွားပြီးတော့ဟာဒီမွေကမျက်လျှောပဲဒီနေ့ဒီမွေကရေမွေပဲဒီမွေကဘာမှဟိုအစိတ်တောင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သွားကောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ဖွားထဲမထည့်နဲ့အမီးလေးကတော့မဆွဲနဲ့မွေးဆိုတာတဲ့တခါတခါကျတော့အမတန်မှတကိုးကြီးတဲ့နဂါးတွေကလည်းပဲမွေးအမျိုးမျိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့လာတတ်တယ်တဲ့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေးတွေကလည်းရုပ်ပြောင်းရုံလွဲလုပ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မွေးလေးငငယ်လေးပဲလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးမထေမမြင်မလုံးနဲ့ကြိုက်လိုက်လို့ရှင်အစိတ်တက်ပြီးတည်တတ်တယ်တဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့မွေးဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့မွေတမျိုးပဲကြားဘူးတော့ဒိဋ္ဌဝိတမွေဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမွေကသူ့မြင်လိုက်တာနဲ့မွေကိုမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့လူကအစိတ်တက်တယ်ဒါမြင်ရုံနဲ့အစိတ်တက်တဲ့မွေရှိသေးတယ်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မွေပဲအဲ့ဒီမွေနဲ့ဆိုရင်မျက်စိမှိတ်ထားမှဖြစ်မယ်နော်ဒိဋ္ဌဝိတတဲ့နောက်မွေတစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်သူကထုတ်ထဝိတမွေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြည်းနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးသူ့ကိုယ်နဲ့ထိလိုက်လို့ရှင်အစိတ်တက်တဲ့မွေရှိတယ်မှန်ပါပါ
စင်္သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဟာရှင်ဥပသေနလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညီတော်သူလည်းယဟန္တာကြီးပဲ။တပ္ပတွန်ဒိကဆိုတဲ့လှိုင်ကူထဲမှာသရင်သုံးနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေလေးနှစ်ကောင်ကလှိုင်ကူအပေါ်မှာတကောင်တကောင်နဲ့ကစားရင်ကနေပြီးတော့မွေလေးတကောင်ကအဲ့ဒီရှင်ဥပသေနရဲ့ပခုံးပေါ်ပြုတ်ကြရှင်ဥပသေနကလှိုင်ကူထဲမှာထိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးချုပ်တယ်သင်္ကန်းချုပ်နေတဲ့သူ့ပခုံးပေါ်မှာမွေလေးပြုတ်ကြလိုက်တာဒီကုလုံးစိတ်တက်သွားဒီကုလုံးစိတ်တက်သွားလို့လှိုင်ကူပြင်မဲ့ကိုချက်ချင်းထုတ်ခိုင်းရပြီးလှိုင်ကူပြင်မဲ့လည်းရောက်ရောတခါတည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒီမွေမျိုးကြတော့ဖုဋ္ဌဝိသလို့ခေါ်တယ်ထိတာနဲ့အစိတ်တက်တယ်နောက်တချို့မွေကြတော့သူကဓဋ္ဌဝိသလို့ခေါ်တယ်။ကိုက်မှအစိတ်တက်တယ်။မကိုက်ရင်အစိတ်တက်မတက်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလို့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေရဲ့အမျိုးအစားလည်းပဲဒီလိုရှိသေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မွေအစိတ်ရှိတဲ့တ attva ဆိုသွားပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးလှုပ်ပြီးတော့မစင်မစားမလုံနဲ့တဲ့။မယုံမသေးသွားမလုံနဲ့မထီလေးစားသွားမလုံနဲ့။သူကြိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုကမလဲလို့ဆိုရင်မီးအေးမီးကိုပေါ့ဆပြီးတော့မထီလေးစားမလုပ်နဲ့တဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးလို့သေးသေးလေးကစမီးပွားလေးကစเนาะမြွလုံးကျွတ်ရွာလုံးကျွတ်စီးသမားပစ္စည်းတွေကောင်းအောင်ဒီလိုလောင်သွားနိုင်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မီးကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းကရုတစိုက်ထားရမယ်မထီလေးစားမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါ වර လူတွေပိုသိပါတယ်เนาะလူအလုံးသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တော့လဲပဲတတိလက်တော့ကတော့ရှိနေတာပဲအမြဲတမ်းအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမီးဆိုတာကိုလည်းမီးအမုံအမွားကစမီးချင်းမီးချံကစတတိထားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာမထီလေးစားသွားလို့မယ်မထီပဲမြင်သွားလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်တက်မီးလောင်လို့အကုန်ရှိသည်မြတ်အကုန်ဆုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကြတော့ယဟန်းနဲ့ကိုချင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်းငယ်ငယ်ပဲဆိုပြီးတော့မထီလေးစားနဲ့မလုံနဲ့တဲ့မထီလေးစားလုံလို့ရှိရင်ခုနဟာရီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာရတ်တယ်တဲ့ဆိုပါတော့မင်းကြီးမင်းသားအာဏာပိုင်ကိုသွားပြီးတော့မထေလေးစားသွားလို့ရင်ဒီဘဝပဲအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်။တန်တရားမှာတော့အပြစ်ဒဏ်မဖြစ်ဘူးเนาะ။မှန်ပါဗျာ။ဝေကိုက်လို့ရှင်လည်းသေရင်ဒီဘဝပဲသေမယ်နောက်ဘဝမထီဘူး။မီးလောင်လို့ကုန်ရင်လည်းပဲနောက်ဘဝတော့မလောင်ဘူးဒီဘဝတော့ကုန်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဩသီလရှိတဲ့ယဟန်တန်ကောငယ်ငယ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသီလရှိတဲ့ယဟန်ကိုသွားပြီးတော့ပြစ်မှားမိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်တတ်တုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးရတော့ဒီသီလရှိတဲ့ယဟန်ကိုတွတ်ပြမပြီလို့ရှိရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာပစ္စည်းယူရင်းတတ်ရတယ်နော်သာသမီမထွန်းငါဘူးတဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဆိုပါစို့နွားမွေးတဲ့လူတို့ဗာမွေးတဲ့လူတို့ဒီလိုရှေးတုန်းကတော့နွားမွေးကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့စိတ်မွေးတာတွေအဲ့ဒီမွေးတဲ့တ attva တွေကြက်မွေးရင်ကြက်တွေအကုန်ပြောင်းကြက်တွေမှာဒုက္ခရောက်ကိုသူစီပွားပြည့်လောက်တာတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပျက်စီးတတ်တယ်ပါပါသွားပြီးတော့မထင်မမြင်လောက်ပြီးတော့ပြင်းမှလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသွားပြမှားလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့သီလရဲ့အရှိန်ဟာလူပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်သီလရဲ့တကူအရှိန်လာပြီးတော့လူကိုလောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာသာသမီမရသေးရင်လည်းသာသမီမထွန်းကတတ်ဘူးတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေမွေးမြူထားလို့ရှိရင်လည်းတရိစ္ဆာန်တွေဟာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီပုံကမှာစီးပွားမဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပြောတာတော့ဆိုသူ့ရဲ့အမွေခံသားဆိုသားသမီးတွေဟာလည်းပဲဘယ်တော့မှအမွေမရဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုကုံသွားမှမသိဘူးတဲတဲ့ရေတော့စီးပွားတွေကပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကုံကောက်เสียမှရှိတော့အောင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့မှန်ပါပါဗျာသ
ဒီလိုဆိုတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့အထီးကျန်ဘဝနဲ့ဒုက္ခရောက်ရတယ်အနပစ္စာအထာယတာသာသမီမြေမြေမရှိဘူးပြုစုမဲ့လူမရှိဘူးအမွေခံမရှိဘူးလုံထီးထီးနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ထပင်ငုတ်ကြီးလို့ဟုတ်လားဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးတတ်ရတယ်ထပင်ငုတ်ဆိုတာအတက်ပေါက်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါလို့စီစီပင်ပင်မရှိရဲနဲ့ဗမာစကားပြောရမှန်တော့တကောင်ကျဲ့ဘဝနဲ့အဆုံးတတ်ရတတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပြုမဲ့လူမရှိစူးမဲ့လူမရှိအမွေခံသားသမီးမရှိကြီးမဲ့လူမရှိနဲ့နောက်ဆုံးမှာတကောင်ကျဲဘဝနဲ့တစ်ပင်ငုတ်တို့ကြီးလို့ထန်းငုတ်တို့ကြီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဏီကုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာတတ္တမဟိပန္တိတောပောတောဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုချိုးကိုစီးပွားကိုကိုအကျိုးမဲ့မဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်နဲ့ကိုချိုးကိုစီးပွားကိုကြည်ထက်မြင်တတ်ရမယ်ကြည်ထက်မြင်နိုင်ဒါမို့ဘယ်အရာကိုမှအထင်သေးအမြင်သေးမလုပ်ရဘူးဘယ်အရာကိုမှမထီမဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုချိုးကိုစီးပွားကိုကြည်ပြီးတော့အထင်သေးမြင်သေးမလုပ်ရဘူးတဲ့အေခတ္တိယလို့ဆိုတဲ့မင်းဆိုရာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအထင်သေးအမြင်သေးမလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မွေရင်နဲ့တွားတော့တွားရတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တ attva ကိုလဲအထင်သေးအမြင်သေးမလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မီးကိုလဲအထင်သေးအမြင်သေးမလုံးနဲ့မပေါ့ဆာနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုလဲတွားပြီးတော့ထင်သေးမြင်သေးလောက်ပြီးမစော်ကားမိလေနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်းဆိုတာကို့အတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမရဘူး။သို့သောလောကလူတွေဟာမထေမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်။ကိုထင်ကြီးလို့ဖြစ်စေတစ်ဖက်သားကိုထင်သေးလို့ဖြစ်စေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတလေးတစားမဆက်ဆံမဲ့နဲ့အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့စော်ကားမော်ကားတွေလုံးမိတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောတယ်။အဲ့တော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုရှင်းလင်းပြတာသူတခါမှဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာအခုလိုသူ့ကိုရှင်းလင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့တတော်အရွယ်40လောက်မှာပဲဘုရင်ကြီးကိုမကြောက်မရွံ့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ရှင်းပြတာသူသိတဲ့ဘောကြသွားတယ်သိတဲ့ဘောကြသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူဘုရားဘာသာအဖြစ်ကိုခံယူတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဟာသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားပြီးတော့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတာအေးတရားဓမ္မပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုအတုခိုးပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုန်းကြီးကသတိဆိုရင်သာဓုနဲ့ပြောတာပဲဒါကသာဓုခေါ်ရတယ်ဆိုလို့ခေါ်လိုက်တာသာဓုခေါ်ရင်ကလည်းပဲဒီတန်းနဲ့အတန်နဲ့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်တာပဲအိတ်ငိုက်တဲ့အတန်နဲ့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မပြဘူးတစ်ခါတည်းချာတော့နော်အဓိပ္ပာယ်စကလုံးကတော့ကောင်းတယ်လို့သာပြောတာဘာကောင်းမှန်းလည်းမသိလိုက်ဘူးသာဓုပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးရှင်းတော့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အဘိက္ကန္တံဗန္တိဘိက္ကန္တံဗန္တိအရှင်ဘုရားနှစ်သက်စရာကောင်းလိုက်တာအရှင်ဘုရားရှင်းပြပုံသဘောကျပါတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့သူဟာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအတတ်တည်းမြစိက္ခာကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒကတရားလို့သူကိုအတိမပြုပါလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူလိုက်တာပဲအဲ့ဒီချိန်သို့တော်ဒီကောသလမင်းကြီးဟာဘုရားဘာသာဖြစ်ကိုဒီတုတ်တံမှာခံယူခဲ့ပေမဲ့လို့သူဟာသောတာပန်တဂရကအနာဂံဒီလိုတရားရုတရားမြတ်တွေရသလားဆိုမရဘူးအထကရာဆရာရေးထားတာတော့ဒီကောသလမင်းကြီးဟာထောကံမန္တဓာတုကောတယ်
တော်တော်လေးသူကဟိုနည်းနည်းခတ်ထိုင်းနိုင်လို့ဒီလိုပြောလို့တာပေါ့နော်ခတ်ထိုင်းနိုင်မယ်တဲ့ခတ်ထိုင်းနိုင်ဆိုကောသလမင်းကြီးကဒါမှမဟုတ်လေအိမ်မက်တွေတောင်မက်မြောင်မက်မက်တဲ့သူလည်းကြည့်ရတယ်စားတာကလည်းသူကတော်တော်အစားကြီးတယ်ဒေါနပကုရစံတစိတ်ချက်ကုန်တယ်လို့ပြောသူစားအဲ့တော့စားနိုင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးစားတဲ့အခါကျတော့သူအရာမောင်းနဲ့သူ့ဘိုက်ခေါင်းလဲကြည့်အောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ပုံကမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်စားတယ်ဆိုတော့အရာမောင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဘိုက်ခေါင်းလဲကျေပုံရတယ်ကြည့်ရတာရသော်ဘုရားစီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ခါတစ်ခါစားပြီသမင်းစားပြီကစားနေဘုရားစီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဖြောင်းဖြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်နော်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တယ်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တယ်အိတ်ချင်တယ်သမင်းစားပြီတဲ့အိတ်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်အစာကြီးတဲ့ဘုရင်ကြီးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ခေါ်တယ်သူ့စကလုံးသူ့နာမည်ကိုအလုံးသိကြလိုက်မယ်သူ့ကိုပတိနဒီလို့ခေါ်တာအဓိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဆိုတာယန္တုတေဆိုတာတေနဆိုတာစစ်တက်ယန္တုစစ်တက်ကိုဓိဆိုတာဇီးကနေရလာတဲ့စကလုံးပရတေနံစိနာတိတိပတိနတိယန္တုစစ်တက်ကိုအောင်းနိုင်သူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာနော်မြန်မာလိုဆိုအောင်းသူပေါ့နော်အောင်းသူလို့ပေးပေမဲ့လို့သူခဏခဏရှုံတယ်ဘယ်သူနဲ့သူစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတသက်နဲ့ခဏခဏရံဖြစ်တယ်သူကဇာတသက်ကလူငယ်ကိုဒီပတိနတိကသူကအစားနဲ့ကြီးသေးတယ်ဗိုက်ကြီးကလည်းဟိုဖောင်းနေတာဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူပြေးရတာတွေညားတယ်သူပြေးရတာညားတယ်ထွက်ပြေးရတာညားတယ်ခဏခဏသူရှုံးတာတွေညားတယ်သူကအဲ့ဒါတော်တော်တော့ရည်စရာတော့ကောင်းတယ်ဒီဇာလန်းနေရလူဆိုတာတူတူပါပဲနော်ဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူပါပဲအဲ့မှာသူရှုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တိတ်ကလေးတယ်ဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ဘူးမြို့ထဲဝင်လာခဲ့ပဲချိန်ကတောင်နန်းတော်ပြန်ရောက်နေမှမသိဘူးအဲသူနိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ဟောမြို့ကိုတစားသေးစင်အောင်စီအောင်မောင်းနေတီးပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဝင်တဲ့တော်တော်ရှုံးတာများတော့တိတ်တိတ်ဝင်ရတာများပါလားအစားတသားနဲ့သွားတိုက်ရင်သူရှုံးတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးရှုံးတယ်အစားတသားနဲ့ဗာပြီလို့သူတူပဲအစားတသားကသူတူအရင်အစားတသားရဲ့မေတော်ဝေဒီဟီမီဗျာဆိုသူနှစ်မအရင်ဘေဝိတာရနဲ့အိမ်အောင်ကြအဲ့တော့သူနှစ်မအရင်အစာတသက်ကသူကငငယ်တဲ့ကခတ်မိုက်မိုက်ကိုနော်ဘာဖြစ်လို့အစာတသက်နဲ့သူကရံဖြစ်နေရတာတော့ကိုတူအရင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ပြဿနာကဒီလိုကိုသူကအစာတသက်နဲ့ရံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါတွေကစာပေတွေမှာဟိုနာဒီနာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်တချို့ဟာကဒီဇလန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုသာမှတ်တမ်းတင်တာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီမှာအလုံးသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်82နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအစာတသားကလည်းလူလားမြောက်လားဒေဝဒရဲ့စီယုံမှုကြောင့်အစာတသားသူ့ဖေစီကနေပြီးသူအာနာယဘယင်ကြီးကလည်းသူ့သားကိုချစ်တယ်ဗိမိတာရာသူ့သားကိုအဲ့ဒါနမ်းအပ်လိုက်တယ်ချစ်မှာပေါ့သူကသူ့ရဲ့မိဖုရားကအဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးရဲ့နှမကိုအဲ့တော့သူ့သားကိုအာနာလွှဲပေးလိုက်တယ်လွှဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်ထားတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့ဗိမိတာရာမင်းဟာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းချီးပွားဓာတ်ခွဲပြီးစားသိတဲ့အခါအိဋ္ဌာရောက်သွားအဲ့ဒီအိဋ္ဌာရောက်တာဗေမိတာရမင်းကြီးအိဋ္ဌာရောက်သွားတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နှမဝေဒီဟီမိဖုရားလဲသူ့သားကသူ့အဖေသူ့ရဲ့ဘယင်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့ကဲဖုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူရောစိတ်ကောင်းပါမလားကောင်းပါဗျာသားလည်းသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေသားကနေတက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူလည်းတည်သွားတယ်
အဲ့တော့ဗိဝိသရမင်းနဲ့ပတိဒီဝေရဟိမိဖုရားတို့အိမ်အောင်ချပေတော့ကာတိဆိုတဲ့ရွာကလေးတရွာရှိတယ်။ဘောတလတိုင်းထဲကကာတိရွာလေးကိုအဲ့ဒါကိုသူနှမကိုပေါန်တာဖို့တဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ပေါ့မိတ်ကပ်ဖို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဟာကောသလဘယင်ကြီးကသူသမီးအတွက်အဲ့ဒီရွာကထွက်တဲ့အခွန်နဲ့နော်မိဖုရားတွေကလည်းဘလောက်ပဲမိတ်ကပ်ပဲဘလောက်တုံးတယ်လဲတော့မသိဘူးနော်အတဏကားလိမ့်မှုတဲ့အဲ့ဒီရွာတရွာပေးထားတာအဲ့ဒီရွာကရသမြအခွန်တွေကအဲ့ဒါသူတဏကားလိမ့်မှုပဲတဏကားဆိုတာဗမာစကားနဲ့ပြောတာနော်ဘာတွေလိမ့်နေတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုပေးတော့နောက်အဲ့ဒီဝေရဟိမိဖုရားဟာဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလကဒေါသထွက်တာပေါ့ဒီကောင်ပိုက်တာပေါ့ငါနှမလည်းသူ့ကြောင့်တည်ရတယ်ပေါ့ဒီရွာကိုသူ့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သိမ်းတာပေါ့ဒါကခုခေတ်လူတွေလည်းဒီလိုပဲတွေးမှာပဲเนาะငါပေးထားတာမင်းမပေးတော့ပြန်ပေးပြန်ပေးပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ယူတာပြန်ယူတော့ဟိုကလည်းမခံဘူးလေမခံတော့ရံဖြစ်ကြတာပေါ့စစ်တိုက်ကြတာအဲတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းကောသလကြီးရဲ့ရှုံးပြီးထွက်ထွက်ပြေးလာခဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ညပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတွေကိုသွားစနဲနာတဲ့အခါမှာကိုရော်ကြီးတစ်ပါးကစစ်ပြူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒီကောစစ်ပြူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစစ်သူကြီးဘွားကဝတ်လာပုံရတယ်။အိုးကောသလမင်းဒီတိုင်းသွားတိုက်နေလို့တော့ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်အောင်နီးလို့ရမယ်။ပြူဟာတစ်ခုချမှတ်ရမယ်။သူချပေးတဲ့ပြူဟာကပါတော့ဒါသူတို့ကဒီကိုတော်ဒီညမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအားနေတော့စကားပြောကြတာ။ကောသလမင်းကြီးရဲ့ထောင်လိုင်းကြီးတွေကလာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတွေစီကနီးများရမလားလို့လာနားထောင်အဲ့ဒီကိုရောကြီးကပြောတယ်ကောသလကြီးအစားကြီးတယ်ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလူကြီးတဲ့အဲ့တော့နိုင်တဲ့နီးရှိလားလို့ဆိုရှိတာမောတဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့နိုင်တဲ့နီးရအဲ့တော့နိုင်ရင်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုမှာရှေ့ကနေပြီးတော့စစ်မြူဆွဲတဲ့ဘေးကနေပြီးတပ်ပုံးတွေဝတ်နေတဲ့စစ်မြူဆွဲတဲ့အခါကျတော့သူကအစာတသမင်းကသူကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှစ်ထိတ်ကနေလာတဲ့စစ်တပ်ကိုအတင်းလိုက်ပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခုနကဘေးကပုံးနေတာတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့အစာတသကိုဖမ်းရမှာပေါ့သူကအဲ့ဒါလိုနီးစနစ်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါလိုပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါရသွားတယ်ထောက်လိုင်းရေးတယ်ရသွားပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အစင်ခံအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးပြောတဲ့နီးပြူဟာတိုင်းရှေ့ကနေပြီးတော့စစ်မျက်နှာမှာစစ်မြူတယ်ဘေးကနေပြီးတော့တပ်ပုံးအကြီးကျယ်ချထားတယ်ချထားတော့ဟိုကတက်တိတ်ကျုံးဝင်သွားတာပေါ့ပြူတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဝင်တိုက်တော့နောက်ကတက်တိတ်ကသူ့ကိုဝိုင်းမိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအစာတသက်ဖန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတပွဲနိုင်လိုက်တယ်သူသူတို့ဖမ်းတာဖမ်းပြီးတော့သူ့တူဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စစ်ပစ်ကျင်းအိလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလေးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်မင်းနောက်လိမ့်လိမ့်မမနေဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကောသလမင်းရဲ့ဇလန်းနေရအဲ့ဒါလိုပဲနောက်အိမ်မက်တွေကိုယ်ကမက်ထားတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးသူအစားကြီးရတယ်ပတ်သက်လာလို့ရှိရသော်ဘုရားစီလာတယ်စန္ဒစိတ်ချက်ကုန်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာရန်သူစစ်တပ်တွေကိုအောင်နိုင်လို့ပတိနတိလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ဘယ်ကပြောင်းသွားတယ်အစားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောင်းခေါ်တဲ့နာမည်ပေါ်သွားတယ်ပတ္တိနပိဒိယတိတိပတိနတိဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်သူ့ကိုထမင်းပွဲပြင်ပြီးတော့ပွဲတော်ဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာထားတာနဲ့မလုံလောက်လို့ဘေးကနေပြီးတော့ထမင်းအုပ်တွေဟင်းတွေရန်ပြီးတော့ပေးထားရတယ်တဲ့ပတ္တိနပိဟိုဘက်ဒီဘက်ကလည်းဒိယတိသမင်းလိုက်ပွဲတွေချထားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပသိနေရီလို့ခေါ်တာတဲ့အဲအစားကြီးတဲ့လူတွေတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးတွေ့ဘူးတယ်မန္တလေးမှာဝတ်သားကိုအလဲတဲ့ပကံနဲ့ကြီးတဲ့ပကံဆောက်ကြီးအခုဟိုတယ်တွေဘာတွေမှာအလဲကောင်းမှာအရေတော့ထဲတဲ့ပကံကြီးတို့ဟာကြီးအဲဆုံးမကတ်ခင်သူ့ကိုအဲ့ဒီဝတ်သားတွေအဲ့ဒါနဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကတ်အဲ့ဒါကိုအောင်စားပြီးမှဆွမ်းကတစ်စလုံး
နောက်ထပ်ဝက်သားကလည်းအလောက်စားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်မှုတာပဲအဲ့ဆက်ကိုယ်တော့အနောက်ထီအောင်စားနိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပတိနေရီမင်းစားတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်အဲစားပြီးရင်သူဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုနှီးပြီးတယ်မနုဿတ္တသရတတိမတောဒီလူသားတယောက်ဟာတတိရှိပြီးတော့ရလာတဲ့အစာအာဟာရတွေပေါ်မှာတဲ့ညံ့ညတ်တာစားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ညံ့ညတ်တာစားမှယောဂဝေဒနာလည်းတက်တာတယ်ကျန်းမာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအသေးပဲမျိုးရှိတဲ့ခါထားလေးတစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်သူအများရန်တတိပေးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့သင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီခါထားလေးကိုသူမေ့နေမှာဆိုလို့သူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့သူရဲ့တူဖြစ်တဲ့သူထသနလူလင်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗရမှာတော့ဥတ္တရလူလင်လို့ရေးတယ်။ဩတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတော့သူထသနလူလင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသူထသနလူလင်ကရသော်ဖျားစီကသင်ခဲ့တယ်။သင်ပြီးတော့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြီးကနေနောက်ဆုံးအလုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတည်းကလေးရွတ်လိုက်တယ်။ရွတ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကမစားတော့နောက်ဆုံးလို့မစားတဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ရကြတော့ short ချက်နောက်တည့်ရကြတော့ short ချက် short ချက်ရင်းဟနေပြီးတော့တနေ့တလုံးတလုံးယော့သွားတာသူစားတာကတလုံးယော့တယ် short ချက်တာကတလုံးဆိုနှလုံးမဖြစ်ပေဘူးလားနောက်ရချက်အဲ့တော့နှလုံးစံနေတိုင်း short short သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဒီစံတစိတ်ချက်ကနေပြီးတော့เนาะသူကစားပေမှာတော့ဗမာဝဟာရနဲ့ကြိုက်ချင်မှာကြိုက်မှာပေါ့ဒေါနပါကုရဆိုတာစံတစိတ်ချက်နောက်ပိုင်းကျတော့နာလိကောဒနာစန္ဒဇလေချက်ပဲကုံတော့တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။နာလိနဲ့ဒေါနဆံရဲ့ပမာဏကိုတွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလောက်တင်သူကြံတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကာထာကိုဆက်မယွတ်နဲ့တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်တော့စားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထားတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးတော့ဗိုက်ကြီးနဲ့ချက်သွားတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်ဝိတ္တိချအဲဝရတုတွေအဲ့ဒီကာရလေးသင်ញင်လို့ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါဝပြီးတော့ဝိတ္ချတဲ့နေနော်ဝနေလို့ရှင်ဝိတ္ချတဲ့နေအဲ့ဒီကာထာအစာတော်ကိုဆင်ញင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့ဒီကြတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသိတ်ကျေစုတင်နေဖခင်နဲ့တွေ့ကြတာတုန်းကထော်တော်ကန်းကမိကုန်းနေမိခဲ့တဲ့ဘယင်ကြီးဟာနောက်ဆုံးကြတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးလာပါပြီတယ်မို့။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုလို့ရှင်မျက်မှောက်ဘဝအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုလည်းဟောတယ်။တမလွန်ဘဝအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုလည်းဟောတယ်။သူ့ကိုနှစ်ဘဝလုံးမျက်မှောက်တန်တရားနှစ်ဖြာလုံးအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတရားတွေကိုသူ့ကိုဟောပါပြီတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုတုတ်တန်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့။အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတို့သည်မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်းဟာကောင်းကျိုးမရဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမထေမဲ့မြင်မပြုသင့်တဲ့အရာ၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနဲ့တက်မဲ့တစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်လို့ရှိရင်မထေမဲ့မြင်ဆိုတာဘယ်အရာကိုမှမလုံထိုက်ဘူးအရာရာတတိရှိသွားထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကြီးပွားရေးတမလဘဝကြီးပွားရေးနောက်ဆုံးဓမ္မရေးဆိုတာတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲနဲ့တတိတံပစင်ညလက်ကင်ထားပြီးတို့တွေကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့တတိတံပစင်ညတရားလက်ကင်ထားကကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဘုံမြေအခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
1: ်အယောင်အလင်းကိုဖျက်ကျက်လိုက်တဲ့အနည်းငယ်ဖျက်ကျက်အနည်းငယ်ဖြန့်ကျက်ရဲ့ဒီအယောင်လေးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယူပါယုံတွေကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ယူပါယုံအနည်းငယ်ပဲတွေ့တယ်ဒါပြောတယ်နော်အပမနိစ္စဩပတံသင်္ဆန္ဒမိအပမနိစ္စရူပဏိပသမိအယောင်လေးကိုအတိုင်းတပမာဏမရှိအောင်ဖြန့်ကျက်လိုက်တော့အတိုင်းတပမာဏမရှိတဲ့အယောင်လေးအတွင်းမှာအတိုင်းတပမာဏမရှိတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့တယ်နော်ကေဝလမိရတေကေဝလမိတိဝကေဝလမိရတေတိဝတနေ့တော်လည်းတွေ့နေတယ်တညတော်လည်းတွေ့နေတညလုံးလည်းတွေ့နေတယ်တနေ့လုံးလည်းတွေ့နေတယ်နိညင်တို့ကလပလုံးနဲ့တွေ့နေပါတယ်နော်တသမေရှံဒုရုဒ္ဓဣဒ္ဓတောတိကောတုကောဟေတုကောပြစ်ယောယောဟံပရိဋ္ဌိစေဝဩဘတသင်္ဆန္ဒမိပရိဋ္ဌာနိသရူပဏိပတ္တမိအပမနိစေဝဩဘတသင်္ဆန္ဒမိအပမနိသရူပဏိပတ္တမိကေဝလံမိရတ္ထိကေဝလံမိတိဝကေလံမိရတ္ထိတိဝတနေ့လုံးတညလုံးသုံးဖို့နိညင်တို့ကလပလုံးအယောင်လေးနည်းနည်းလည်းသိတဲ့ဒီပါရောအမျိုးမျိုးနည်းနည်းပဲတွေ့တယ်အယောင်လင်းခမျက်များလည်းသိတယ်ယူပါယုံအမျိုးယူပါယုံလည်းခမျက်များတွေ့နေတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတန်တမေရှံအနိရောဓဧတတဟောတိယတမင်ခောမေသမယေပရိတောသမာတိဟောတိပရိတံမေတတမင်သမယေသကုဟောတိအချိန်ခါမှာငါဖျားအလုံးတော်ရဲ့သမာတိကသိနေတယ်နဲနေတယ်သမဏိကနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုချင်းကမှဒီမဆက်ကိုအဘိညာဉ်ကလည်းနည်းနေတယ်ဆိုလိုတာကအယက်ဒေသကျင်းလို့ပြောရပါနော်သမဏိကနည်းနည်းလေးမဆူရှာဘူးဒီလိုပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးသမဏိကနည်းမြင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပဲသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်သမဏိကနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနည်းမြင်နည်းနေလို့နည်းမြင်ကျင်းနေလို့နော်အဲ့ဒီချင်းကမှဒီနည်းမြင်အတွင်းမှာပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကညာဒီနည်းမြင်အတွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပါယုံကလည်းနည်းနည်းပဲတွတ်တွေ့ဒါပေမဲ့လို့ယသမယင်ခောယတမိန်ပဏ္ဏတမယေအပမနောတမတိဟောတိအပမနမေတတမိန်တမယေသကုဟောတိသောဟံအပမနေနသကုနာအပမနေစေဝဩဘာဒသစ္ဆနာမိအပမနိသရူပဏိပတ္ထမိကေဝလံမိရတ္တိကေဝလံဖြင့်ဒီဝကေဝလံမိရတ္တိညောတနည်းလုံးတော်လဲမြင်နေတဲ့တညာသုံးတော်လဲမြင်နေတဲ့တနည်းနဲ့တညာနိနဲ့ညအကုန်လုံးတော်လဲမြင်နေတယ်ဘာလို့လဲတမတိကလည်းအတိုင်းအတာပမာဏမရှိဘူးဆိုလိုတာကအယောင်လင်းကိုသမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လေးကိုအတိုင်းတပမာဏမရှိရောအနန္တဆက်ကြဝဠာတိအောင်ဖြန့်ကျင်လိုက်တယ်။ဖြန့်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနန္တဆက်ကြဝဠာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းအတိုင်းတပမာဏမရှိလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သမာတိအပေါ်မှာမူတည်တဲ့သမာတိကခန္ဓာနဲ့ပဲဖြန့်ကျက်ထားတယ်သို့မဟုတ်သမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုခန္ဓာနဲ့ပဲဖြန့်ကျက်ထားရင်ခန္ဓာနဲ့ပဲတွေ့မယ်။ခန္ဓာများဖြန့်ကျက်ခဲ့ရင်ခန္ဓာများပဲတွေ့မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဥပက္ခိလတတရားပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ၁၁ပါးအဲ့ဒီ၁၁ပါးကိုပဲခွာပြီးတော့ဘုရားအလုံးတော်ကဝိပဿနာကိုမေဘုံဘေပန်ဗဏိလအဖြစ်ရှုတယ်ဆိုတာကိုဒီဥပက္ခိလတသုတ်တံမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုခက်ကတော့နောက်ဆုံးအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုစိုက်ခဏီပောင်းဝင်ခဏီအချိန်လေးကိုဘုရားရှင်ကကွက်ပြီးတော့အမင်းရှိတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုမပြောမီဘုရားအလုံးတော်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ထုံညမှာစီးပြန်းတော့မူတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်ကြီးတို့ကျမ်းဂန်မှာလာတဲ့အဆိုမင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်ကျမ်းဂန်မှာလာမဲ့အဆိုမင်းလေးတွေကနော်ခွန်ကြီးတို့ဒီအဆိုမင်းကခွန်ကြီးတို့အရေးအမြတ်ကဘယ်မှာလာတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သုံးမဟာဝါအထက်ကထာနော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တံအထက်ကထာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အထက်ကရာစာမျက်နှာ139မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝဒွာလေးမှာနောက်ဆုံးပြိဋိဘမစံမီဆေလမှာဝါဆိုဝကတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဝါဆိုဝကတ်တော်မူတဲ့နေ့မှာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်တန်မှန်ပါဖြစ်လာလေခန္ဓာနဲ့ယောဂဝေဒနာကအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာပြီအဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကမှအာယုသင်္ခါရဖလတမဘတ်ဆိုတဲ့တမဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ရှင်ရခင်ခါကဘုရားရှင်ဖလတ်သမဘအရတ္တဖို့ဖလတ်သမဘကိုမဝင်စားဘူးလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဝင်စားပါတယ်နော်ဝင်စားတဲ့ဖလတ်သမဘကခဏိကသမခဏိကဖလတ်သမဘဖြစ်နေတယ် ခဏိကဖလသမဘဆိုတာကအခါခွင့်ရတဲ့အချိန်ကလေးတခဏမျှဝင်စားတော်မူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဖလသမဘက3မျိုးရှိပါတယ်နော်။ဒီလိုခဏိကသမဖလသမဘဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိလင်စနသမဖလသမဘလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဖလသမဘရဲ့အယတာကို3ဆောင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ဝင်စားတော်မူတဲ့သမဘဖြစ်တယ်။ဗောဓိမာနိမှာဘုရားရှင်အရတ္တဖို့စိုက်တဲ့အဲ့ဒီအရတ္တဖို့ကတော့မက္ခန္တရဖလသမဘလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂုတိဝေလူကယောလေးမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်ဘုရားရှင်ဝင်စားတော်မူတဲ့ဘုရားဖလသမဘကတော့အာယုသင်္ခါရဖလသမဘမဲ့တော်ကိုအရှိတိဒတ်အောင်အရှိတိဒတ်အောင်ဆိုတာကလာမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကဆုံလပြည့်နေအထိပေါ့နော်တိဒတ်အောင်ပြုပြင်ပေးတဲ့သမဘဖြစ်လို့အာယုသင်္ခါရဖလသမဘလို့လည်းခေါ်တယ်မဲ့တော်ကိုကဆုံလပြည့်အထိထင်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဖလသမဘဖြစ်လို့သူ့ကိုအာယုဘလကဖလသမဘလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကိုဘုရားရှင်ကဝင်စားတော်မူရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းရှင်းဝင်စားနေကြအတိုင်းဖလသမဘတ်တိနဲ့မတူဘူး။ဥပမာပေးထားတာကတော့ခါတိုင်းဝင်စားနေကြဝင်လင်စနဖလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏိကဖလသမဘတ်ကတော့ဝင်စားလိုက်ပြီဆိုရင်သမဘတ်အတွင်းမှာတလေဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီဖလားသမဘတ်မှာထလိုက်ထားတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံရတဲ့ဝေဒနာကပြန်ပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲလို့မေးတော့တကိုင်းကြောက်ကလေးတစ်ခုမှော်ရင်ထူထပ်နေတဲ့ရေကန်ထဲကိုတကိုင်းကြောက်တစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်။အိုးချံကွယ်လေးတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်မှော်ရင်ဘေးကိုရှဲသွားတယ်ရှဲပြီးအိုးချံကွယ်လည်းမြုပ်သွားတယ်တကိုင်းကြောက်လည်းမြုပ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမှော်ရင်ကပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တူတယ်။ဒါဖလားဒီဝင်လင်စနဖလားသမဘတ်ရဲ့စွမ်းအားကနော်သို့သောယာပနာရူပတတကအရူပတတကိသဏိကုမဏိစတံကတောဝမဟာဝိပဒနာဝတိနာတမပနာတမပတိသာသုတ်ထဝိခံပေတိယာပနာဖလတမပတိအရင်ဖလတမပတိကရူပတတကိသရူပတတကဝိပဒနာရှင်ဤကို၎င်းအရူပတတကိသအရူပတတကဝိပဒနာရှင်ဤကို၎င်းနိဂုံပံနေဇတံရှုံထွေးခြင်းခြုံပုတ်ကင်းသည်ကိုကတ္တဝါပြု၍မဟာဝိပဒနာဝတေနမဟာဝိပဒနာ၏အစွမ်းဖြင့်တမပါဏဝင်စားတော်မူ၏သာတမသာတမပတ္တိထိုဖလတမပတ္တိကသုတ္တုကောင်းစွာဝိခံပေတိဝေဒနာကိုခေါ်ထားနေ၏ယောဂိနကရူပတတကဝိပဒနာရှုနီအရူပတတကဝိပဒနာရှုနီဆိုတဲ့ဒီဝိပဒနာနည်းတွေဖြင့်ဘုရားရှင်ကဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တယ်ရှင်းပြပြတဲ့အချိန်ခါမှာမဟာဝိပဿနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဖလသမဘတ်ကိုစိုက်အောင်ပွားများဝိပဿနာကိုပွားများအထုတ်ပါတော့အထုတ်တော်မူပါれမဟာဝိပဿနာဆိုတာကတော့တစ္ဆေရှင်မျိုးဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားလိုက်လို့ရှင်ဝေဒနာကိုကောင်းစွာခွာထားနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်အကောင်မောင်းဆန်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကမြေကအတွင်းကိုဆင်းပြီးတော့မှော်တွေကိုအကောင်လုံးစုယုံပြီးတော့မြေကိုအကောင်လုံးတုံးထုတ်ပြီးရှဲလိုက်တယ်။ဟိုဘက်ရှဲဒီဘက်ရှဲနဲ့ခုနကဒုတ်တင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သစ္စာပြားတင်နဲ့ဖြစ်စေရှဲလိုက်တဲ့အခါမော်ရီဟာတော်တော်ခက်ကြကြလေးမြေကိုရှဲမသွားဘူးလားရှဲသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကကြာမြင့်စွာအဖြစ်ဒီဝေဒနာမှထမြောက်တော်မူပါတယ်ဒီဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတော့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကအဲ့ဒီဝိပဿနာကဘယ်လိုဝိပဿနာလဲလို့မေးတော့ဣတိဘဂဝါတန်ဒီဝတံမဟာဘောဓိပါလင်ကေအဘိနဝဝိပဿနာပတ္ထပင်တော်ဝိယရူပတတကအရူပတတကနိဂမနိစ္စတံခတဝါသုဒ္ဓတဟာကာရိဟိတဏိတဝမဟာဝိပဿနာယဝေရဏဝိခမေတဝါဓာတမသီမဥပိစိဋ္ဌာတိသမဘတိသမပိစီသမပတ္တိဝိခံပိတဝေရဏတ္တမသေနဥပိစီယေဝဘာပြောရလဲဣတိဤသို့နှင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တန်တိဝတံထိုနေ့၌မဟာဘောဓိပါလင်ကေမဟာဘောဓိပင်ချေမြတ်သောပလင်ပွေထက်၌အဘိနဝဝိပဿနာအသည့်အသည့်သောဝိပဿနာကိုပထမတော်ဝိယဖြစ်စေတော်မူတကဲ့သို့မဟာဝိပဿနာဘောဓိပင်ချေမြတ်သောပလင်ဘွေထက်မှအသည့်ဖြစ်သောဝိပဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေတော်မူတကဲ့သို့အဲ့ဒီအသည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကဘာလဲရူပတတကိသရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤကို၎င်း အရူပသတ္တငိသအရူပသတ္တကဝိပဿနာရှင်ကြီးကို၎င်းနေခုံမနေဇတံချုံအချုံပုတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကိန္တိကိုကတ္တဝါပြု၍အရှုပ်ထွေးကိန္တိကိုကတ္တဝါပြု၍သုဒ္ဓတဟဂရိဟိ24မျိုးသောအချင်းအားတို့ဖြင့်တဏိတဝါစုယုံ၍မဟာဝိပဿနာယမဟာ18မျိုးသောမဟာဝိပဿနာဖြင့်ဝေဒနာကံဝေဒနာကိုဝေခံပြီးတဝါခေါ်တော်မူ၍သတ္တမာတိမဥပ္ပိစိတ်ထာတိဆေလတို့ကလပလုံးမဖြစ်ပေါ်ပါစေတည်းဟုဣတိဤသောအဋ္ဌိဋ္ဌိတဝအဋ္ဌိဋ္ဌံတို့မူ၍တမပတ်တိန်ဖလတမပတ်ကိုတမပိစီဝင်သားဝင်စားတော်မူပြီ။ဗောဓိမင်းရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထက်မှမြတ်စွာဘုရားရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤတို့ဖြင့်ဝိပဿနာအရှုပ်ထွေးတွေကို

လူဆဲဆဲပေါ့သင်္ခါရုပ္ပကအညာလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓတမသေးမဥပ္ပစိတ်ထာဆေလတ်တို့ကလပ်ပါလို့ဒီခန္ဓာတဲ့ယောဂဝေဒနာတိငါရဲ့တန်တမ်းမှမဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါလေဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆက်ပြီးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုကဖလားအရတ္တဖို့ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသမဘတိဝိကံပိတံဝေဒနာသမဘတ်ဖြင့်ခွာထအပ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတိဓတမသေးဆေလတ်တို့ကလပ်ပါလို့နဥပ္ပိစီယနဥပ္ပိစီယဝမဖြစ်တော့သီတာလင်ဒီဆယ်လက်တို့ကလပ်ပါလုံးဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲဒီဖွင့်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့ခွင်းတို့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့ဘောရင်ပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထက်မှာခုလိုဒီဘဆက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်မြတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်ခံမှာဘုရားရှင်သည်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန့်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန့်တော်မူတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်နာကပိစုတ်ပိုင်းအစ္စဒဗိဒ္ဓဩဒာရိကသုကုမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချင်းအပြင်ဒီနေ့လက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့လဲကလပတ်သမ္ပါဒနာဤအဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်တော်မူပါတယ်နော်ကျောင်းကျွတ်ဆွတ်မှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စစသည်ဖြင့်ဒီလိုကျောင်းကျွတ်ဆွတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနုလောဘပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်တွေကိုလည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအသိဉာဏ်ဤဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဤပုံမှုပြီးရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းစင်ရန်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီရှုနည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့ထိုဘောဓိမင်းရှင်ပလင်ပွေထက်မှာရှုပတ်သုံးသပ်တော်မူပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုခွက်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာသမထနာဉာဏ်ကမှအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်။ရူပတတကဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးရုပ်တွေကို9မျိုးခွဲခြားပြီးရှုပွားခြင်းကိုရူပတတကလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းမှာနံပါတ်1ကအာဒါနနိခေပနရှုနည်းအာဒါနနိခေပနရုပ်တရားတွေကိုရှုနည်းအာဒါနနိခေပနဆိုတာကအာဒါနကဘဝတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးစယူတဲ့အပိုင်းဒါကတော့ပရိသန္တေလို့ဆိုလိုတယ်နိခေပနဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာခန္ဓာကိုပြစ်ချတဲ့အပိုင်းဒါကတော့သုတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ပရိသန္တိနဲ့သုတိအကြမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဖဏ္ဍေတို့ဒီမကြီးတွေပစ္စုပန်တသက်ကလေးဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးနော်ဒါနည်းနည်းသတိထားကြ။တွတ်တော့ဒါကအတ္တပစ္စုပန်လို့ပြောခြင်းတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။တွတ်တော့ဒီအတ္တပစ္စုပန်ကတကယ်ပစ္စုပန်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးပရိယေပဲ။ဘဝတစ်ခုအနည်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးပြစ္ဆုတ်ပန်လို့သာပြောလိုက်တာအခုရှုနေတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကြည့်ရင်တော့တို့ကအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏပြစ္ဆုတ်ပန်ကသာလဲမောက္ခပြစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဥပမာအနည်းနဲ့အသက်တရားအသက်ရှင်မဲ့ထားပါတော့နော်ပရိသန္တေကနေသုတိတဲ့အောင်ယုတ်တရားနေကိုခက်ဆစ်ရှိကလေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးထံနေပြီးရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ရှုတဲ့အချိန်ကမှခုနကပြောသလိုပေါ့အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ကိုတန်ရှင်းအောင်တတ်တတ်ရှုအခေါပုံများစွာပရိသန္တေကနေသုတိအထိရုပ်တေကိုခက်ဆစ်ဆစ်အနိစ္စပဲရှုနေပြီးတော့မှဒုက္ခဆက်ရှုမယ်ပြီးတော့အနတ္တဆက်ရှုမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုတော့မရှုကောင်းပါဘူးနော်ရောထွေးပြီးတော့မလုံနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ခုနှစ်ပတ်နှစ်ကတော့ဝရဟုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအနုပြန်စိတ်တယ်နိဗ္ဗာန်တရားကို7ဘုံပုံလိုက်တယ်အရွယ်10ခုပေါ့နော်7ဘုံပုံပြီးတော့တဘုံတဘုံမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကကိုလည်းယံခအနိစ္စယံခဒုက္ခယံခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးခက်ဆိတ်စကလေးရှုတယ်ပထမအဘုံရှုပြီးဒုတိယအဘုံတတိယအဘုံစသဖြင့်7ဘုံလုံးကိုပုံပြီးတော့ရှုတယ်အဲဒီကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဘုံ20ဘုံနဲ့အဘုံ3အဘုံ50ဘုံနဲ့စသဖြင့်ဒီပြေပြေပုံလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့တဥဒုစီတဥဒုစီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး2လစီ2လစီကနေတစ်ဖက်ကစီအထိအပုံပုံ2400ကျော်အထိပုံပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့နေတိုင်းနေတိုင်းကိုလိုက်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ခါနေတိုင်းနေတိုင်း2400အပုံပုံပြီးရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်မှနောက်နေတိုင်းနေတိုင်းရက်တရားကိုတနည်းမှာရပောင်း360ဆိုတော့ရပောင်း100ဆိုလို့ရှိရင်3600ပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တွေကိုဆက်ရှုရတယ်။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရှုပြီးတဲ့အခါပက္ခပေါ့တပက္ခနော်လာတိုင်းအဲတဥဒုစီဥဒုတိုင်းဥဒုတိုင်းဆက်ရှုဥဒုတိုင်းရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်

0: လာစီနလားစီရှုလို့အောင်မြင်ပြီးတလားစီတလားစီရှုလို့အောင်မြင်ပြီးစင်္ဂါရစီပက္ခစီစင်္ဂါရပက္ခစီအောင်မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့မှာနေတိုင်းနေတိုင်းယုတ်တိန်နန္ဒီကို6ပုံပုံပြီးရှုရမယ်နေ့မှာမနေ့ပိုင်းနေ့လည်းပဲညနေပိုင်းညမှာလည်းညဥ်ယံတန်းကောင်းယံမိုးတော့ယံ6ပုံ6ပုံပုံပြီးတော့ရှုရအဲ့လိုရှုလို့နေတိုင်းနေတိုင်းမှာယုတ်တိန်ကို6ပုံပုံရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီရပုံးတရားမှာရှိတဲ့ရက်တိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ရှုရမှာနော်တရက်တည်းရှုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုလို့ရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတရက်အတွင်းမှာပဲသွားတဲ့အရိယဘုတ်ရက်တဲ့အရိယဘုတ်ထိုင်တဲ့အရိယဘုတ်အဲ့ဒီအရိယဘုတ်စားတဲ့ထိုးထိုးအရိယဘုတ်တွေမှာအသေးစိတ်ကိုအမှုရာတိုင်းနှုတ်အမှုရာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုအသေးစိတ်ရှောက်ရှုရမှာဥပမာခြေတလန်းအတွင်းကိုနမူနာအနေနဲ့အထက်ကရကဖော်ပြထားတယ်ကြွဆောင်လွဲလှုပ်ဖိချက်နော်ခြေတော်ကလေးကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခြေတော်ကိုရှေ့တွန်းပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခြေတော်ချင်းမတိုက်အောင်နည်းနည်းလေးလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားနန္တရားတွေကိုယုတ်ညာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တည်းမျိုးရှိပါတယ်။ဘာယုတ်တယ်လဲလို့မြင်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးမျိုးသောယုတ်တွေပဲနော်။လွဲတယ်နော်။ကြွဆောင်ကြွလိုက်တဲ့အချိန်လမ်းပေါ်ရန်ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခြေတော်ချင်းမတိုက်အောင်လွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခြေတော်ကိုအောက်ချဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုခြေတော်ကိုကျန်းပေါ်မှာဖိလိုက်တဲ့အချိန်ဖိပြီးတဲ့အခါခြေတော်ကိုချထားတဲ့ညီအောင်ချလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအခိုက်တန်တိုင်းအခိုက်တန်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှုပါတဲ့ဒါနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြတာဆိုလိုတာကတော့အရိယဘုံတိုင်းအရိယဘုံတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားတိုင်းယုတ်တရားတိုင်းကိုအသေးစိတ်ဥပချင်းပင်ကိုမြင်အောင်လက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအောင်အဲ့ဒီရှုနည်းကနေတိုင်းနေတိုင်းအကုန်လုံးရှောက်ရှုအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝေယောဥဋ္ဌခြင်းကမှရှုနည်းနောက်တစ်ခုကအာဟာရမယရှုနည်းတဲ့နံပါတ်3ကမင်းစာပြီးလို့ဝရတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရား၄မျိုးသောယုတ်ပဲ။ကံစိတ်ဥဒ္ဓုဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုရမယ်။ကမင်းစာနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၄မျိုးသောယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်။နေတိုင်းလျှောက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကတော့ဥဒ္ဓမယယုတ်။ဥဒ္ဓမယယုတ်ဆိုတာကပူနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓုဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၄မျိုးသောယုတ်အေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြီးလိုက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်5ကတော့ကမ္မဇယုတ်တွေပဲ။ကမ္မဇယုတ်ကလွှမ်းမိုးလို့ကမ္မဇယုတ်လို့ပြောတာပါ။ကံစိဥဒ္ဓဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအားလုံးရှုရမှာပဲ။ဥပမာမျက်စိမှာ54မျိုးသောယုတ်၊နားမှာ54မျိုးသောယုတ်၊နှာခေါင်း54မျိုး၊ရှာ54မျိုး၊ကိုယ်54မျိုး၊နှလုံးမှာ54မျိုး။အဲ့ဒီယုတ်တွေကဒွါရတစ်ခုကနေဒွါရတစ်ခုမပြောင်းမဲ့သူ့ဒွါရမှာသူဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်တသမုဋ္ဌာန်ယုတ်။ဝန်းနေနေတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်ရည်တွေကဆက်လက်ဆက်လက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့လင်းမျိုးသောယုတ်အဲ့ဒါဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒါမှငိုတာပျောက်သွားမှာနော်နောက်တစ်ခုဝမ်းတန်နေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်နေတိုင်းနေတိုင်းနော်ဝမ်းတန်နေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဒါကနံပါတ်6နံပါတ်9ကတော့ဓမ္မတာယုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတာယုတ်ကတော့ရွှေတို့ငွေတို့ကြောက်တန်ပရမယတို့သန်းတို့အစရှိသည်ဖြင့်သစ္စာရင်းမြေတော်တော်အလုံးပါတဲ့အသက်မဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေပဲနော်အဲဒီယုတ်တရားတွေကိုယုတ်တရားမှတည်ရှိတဲ့တန်လိဘကိုသိသိပြီးတော့ယုတ်ကလတ်တွေတွေ့တဲ့အခါဒီယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွဲယုတ်ကလတ်တခုတခုမှတည်ရှိနေတဲ့ရှင်မျိုးပေါ့အတန်ပိုင်ရင်ကိုမျိုးအဲဒီယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တည်ပြီးသက်မဲ့လောကကိုကုန်းစင်အောင်လိုက်ရှုပါတဲ့နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တည်ပြီးရှုရတယ်ဘာကြောင့်လဲတတ္တဝါတွေဟာသက်ရှိလောကမှာသာတွေ့တာမဟုတ်သက်မဲ့လောကလည်းမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတွေ့တာမှုတွေကိုပြတ်အောင်ရှုတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းကဘယ်လောက်လဲ9ခုနော်အဲဒီ9ခုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရူပတတ္တကနာမည်ကိုလည်း9ပုံပုံပြီးတော့ပြန်ရှုတဲ့နီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကထိုနေ့မှာရှုပါတယ်နော်အဲဒီတော့အရူပတတ္တကနံပါတ်က1ကတော့ကလာပရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကလာပရှုနည်းကတော့ခုနကရူပတတ္တကမှာပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တရား၉မျိုးကိုခြုံငုံပြီးတော့သူတို့ကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တခါပြန်ရှုတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဒုက္ခလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုတခါပြန်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ် အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုအနတ္တရှုတဲ့အနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနတ္တတစ်ခါပြန်ရှုရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်မှာမနောဒရဝဇံကတစ်ချိန်စိတ်စရိတ်၁၂လုံးညကပြောခဲ့ပြီဇောက9ချိန်ဉာဏ်ပိဋိရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စရိတ်30နဲ့လေးလုံးစီဇောတိဇောစိတ်တက်ခဏအတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဇော9ချိန်စောတယ်အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3တန်တစ်ဖက်စီတင်ပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကကလပရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ယမကရှင်ယမကရှင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခုနကရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်မှာလာနေတဲ့ရုပ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မရှုတော့ဘဲနဲ့တစ်ခုစီခွဲရှုတယ်ဥပမာအာရဏနိခေမနရုပ်ခုနကခေါင်းဆုံးပြောခဲ့တဲ့ရုပ်နော်သုတိနဲ့ပရိသဏိဈာမတိရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုအနိစ္စရှုတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒီသုတိဉ္စပိဋကနေကြမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တဲ့ကိုအနိစ္စရှုတဲ့ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်စဉ်ကိုဒုက္ခလို့ရှုတယ်။ဒီသုတိဉ္စပိဋကနေကြရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စလို့ပဲထပ်ရှုတယ်ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်စဉ်ကိုအနတ္တလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒီလိုအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခါရှုသလိုဒီယုတ်တရားတွေကိုဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်လေဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်စဉ်ကို၃ချိန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှုပေးရပါတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဒီလိုပြန်ရှုတယ်အနတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကိုအနတ္တလို့ရှုခဲ့ရင်လည်းဒီအနတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုတစ်လက်စီပြန်ပြန်ရှုနေရတယ်အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲကျန်ခုနှမျိုးသောရုပ်တွေကိုခွဲပြီးတော့ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအစုံအဖြစ်ရှုနေရတယ်ဒါကတော့ယမကရှုနည်းခဏိကရှုနည်းကြတော့အဲ့ဒီမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိကနံပါတ်၁ထားပါတော့နော်ဒီရုပ်များနေကိုအာရဏနိခေပနာယုတ်ပဲထားပါတော့နော်အကုန်လုံးရှုရမှာပဲယုတ်ခုနှစ်မျိုးလုံးပဲဒါပြင်းနဲ့နမုနာအာရဏနိခေပနာယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒါကနံပါတ်၁အဲ့ဒီနံပါတ်၁ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုနံပါတ်၁ဝိပဿနာဇောဝိတိနဲ့တစ်ခါအနိစ္စလို့ပြန်ရှုတယ်တစ်ခါနံပါတ်၃ဇောဝိတိဖြင့်နံပါတ်၂ဇောဝိပဿနာဇောဝိတိကိုအနိစ္စလို့ပြန်ရှုတယ်နံပါတ်၄ဇောဝိတိဖြင့်နံပါတ်၃ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုအနိစ္စတစ်ခါပြန်ရှုတယ်နံပါတ်၃ကိုနံပါတ်၅နဲ့တစ်ခါအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်အဲ့လို၅ဆင့်အထိလိုက်ရှုရပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းကိုတော့ခွန်ကြီးတို့ခဏိကရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်၄ကျတော့ပฏิပါတိရှုနည်းအဲ့ဒီပฏิပါတိရှုနည်းကတော့40 50နဲ့မတော်တော့ပဲနဲ့30အထိသွားတယ်တော့အဲ့ဒီနီးစနစ်အဖြစ်ဝိပဿနာကိုရှုပြရပါတယ်နော်ရှုပြတဲ့အချိန်ကမှနောက်တစ်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဥက္ခာဒနာရှုနည်းတဲ့နံပါတ်5အဲ့ဒါကတော့ဒီယုတ်တရားဒီကိုနံတရားဒီကိုအကုန်လုံးခန္ဓာ5ပါးကိုပဲနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုဒိဋ္ဌိပဲခွာနိုင်အောင်အနတ္တဥပါဒနာဖြစ်အနတ္တလို့ကြိမ်းပါများစွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုပြရတယ်နမချုပ်ကမာနဥက္ကဋနာနိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအတိတ်လကပိစုံပံကာလသုံးပါအကုန်လုံးပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမာနကိုပဲခွာနိုင်အောင်အနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စလို့ကြိမ်းပါများစွာထက်ခက်တက်ခါရှုရတယ်။နံပါတ်ခွန်ကြတော့အဲ့ဒီအတိတ်လကပိစုံပံကာလသုံးပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓတန်တဲ့နှစ်ပါးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌တွေ့တန်နေတဲ့တဏှာနိခန္တိကိုကုန်ခန်းဖို့ရအတွက်ဒုက္ခနုပဒနာဉာဏ်ဖြင့်နော်ဒုက္ခလို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကျင်းပါများစွာထက်ခါထက်ခါရှုပြရပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဒါရူပတတ္တကဝိပဒနာရှုနည်းက9ခုအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှုနည်းက9ခုပေါင်းလိုက်တော့14ခုအဲ့ဒီ14မျိုးနေရှုသလားဆိုတော့မကသိပါဘူးခွန်ကြီးတို့ဥပရိပန္နတဒီကအနုဘရသုတ်တံမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်စာမျက်နှာ285မှာမဟာဝစီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ထိုနေ့မှာရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အကြောင်းကိုဟောထားပါတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်သည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်စသဖြင့်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဤအဖြစ်လည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယတ္တိကိုအကြောင်းကျိုးဆက်လျက်ရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်၏စသဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါယတို့ရဲ့ချုပ်စင်ကိုလည်းအကျွတ်ချမရှိကုန်စင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါれရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရရှိတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတဝေရဏတဏဥပဒံဘဝသတိသရမရဏဆိုပြီး12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါれနော်ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုသလဲလို့မေးတော့ ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံကစัจ java လားခရေတသိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်အလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်စัจ java လားခရေတသိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်မှန်ခဲ့ရင်ပရမနုမြုခယုတ်ကလအမှုံလေးတစ်ခုဟောတော့မချမ်းဘူးအကျွတ်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ရှုပါသုံးဌာန်တော်မူပါတယ်ဒါကတော့မူလပဏ္ဍတအထက်ကရမှာတထက်ကရဝါရမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘုရားအလောင်းတော်ကစัจ java လာခရေတသိအတွင်းရှိနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယက်ကြီးကိုလည်းဆွတ်ဆူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်စัจ java လာခရေတသိအတွင်းမှာစัจ java လာတစ်ခုတစ်ခုလျင်အဝိဇ္ဇာတစ်ခုစီဆွဲဆူလိုက်တာစัจ java လာခရေတသိဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိန်းရှိသလိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိန်းကိုအနိစ္စလို့လည်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့လည်းရှုတယ်အနတ္တလို့လည်းရှုတယ်နော်အလားတူပဲသင်္ခါရရေဆွဲဆူလိုက်တော့လေခရေတသိန်းဝိညာဉ်နယုတ်တရဏဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒံဘောဇာတိသရမရဏအထိသွားလိုက်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါ7ရမှာအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဇရမရဏအထိရေတွက်လိုက်တော့တသန်းနဲ့နှစ်သိန်းအနိစ္စနုပါဒနာညာတသန်းနှစ်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခနုပါဒနာညာကတသန်းနှစ်သိန်းအနတ္တနုပါဒနာညာကလည်းတသန်းနှစ်သိန်းပေါင်းလိုက်တော့သုံးကြိမ်နဲ့6သန်းနော်အဲ့ဒီသုံးကြိမ်6သန်းသောမဟာဝဇိရဝိပဿနာဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်ပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယက်ကြီးကိုလည်းလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုပါသုံးသတ်တော်မူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအထာရတမဟာဝိပဿနာခေါ်တဲ့မဟာဝိပဿနာ78မျိုးကြည်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ဝိပဿနာ78မျိုးကိုလည်းဆက်ပြီးရှုပါသုံးသတ်တော်မူပါတယ်နော်အဲဒီမှာနံပါတ်1ကတော့အနိစ္စနုပါဒနာသင်္ခါရတရားတွေကိုအတိတ်ကပိစုပန်အစ္ဆဒဘိဒ္ဓကာလ3ပါးတန်တ2ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားယုတ်တရားနံတရားတွေနော်ခန္ဓာ5ပါးယုတ်နံတရားတွေနဲ့အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေနဲ့တကွဒီတရားတွေကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စကိုတွင်တွင်ချင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနိစ္စဥပဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာနိစ္စလို့အမှတ်ပန်းနေတဲ့နိစ္စအတင်ညာကိုပယ်စွန့်ပေးတယ်။တခါဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးရှုတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲနော်။ဒုက္ခလို့ဆက်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဒုက္ခဥပဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာဒုက္ခလို့အမှတ်ပန်းနေတဲ့ဒုက္ခအတင်ညာကိုပယ်စွန့်ပေးတယ်။တခါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဒီအနတ္တဥပဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာအတ္တလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တတင်ညာကိုပယ်ရှားပေးလိုက်တရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားလိုက်တာပဲနော်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာခုနက
1: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဆိုလာဇန်6ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း20ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစည်းချောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့ဒုတိယနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလတရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုကြရင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်တဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုရင်များဟောဖို့စိတ်ကိုထည့်ထားတဲ့တရားဒေသနာကတန်ယုံမာဝကပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ဇာနုတောနိသုတ်တံတဲ့ဇာနုတောနိပုံနာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာဒီဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်စီကိုဆက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ပြီးတော့စီးသွားရမယ်ရှင်တစဉ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမနေ့ကဘုန်းကြီးများဒုက္ခငြိမ်းရာစီကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှောက်လန်းရမယ်လမ်းအကြောင်းပြောတာနော်ဓမ္မလမ်းကိုရှောက်ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုရောက်လိမ့်မယ် ဒီသုတ္တမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခនិရောဓစီကိုကိုယ့်ကိုတည်ဆောင်သွားမယ်ဆောင်ဖို့နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဓမ္မဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုရင်တတိဓမ္မကိုရှင်တစင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဘုန်းကြီးကဒီတရားစကားပွဲမှာနေလေခင်တရားတဏှာကြီးဝင်ကျင်ဟောတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခငြိမ်းချင်းစီကိုပို့ဆောင်တတ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဟောမယ်လို့အဲ့လိုလေးအတွေးရလို့သုတ်တန်လေးတွေဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရသုတ်တန်လေးတွေကိုရှားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသုတ်တန်ကိုတွေ့တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဓာတ်အုပ်ချိုက်မာနှလုံးဆင့်ပြီးတော့ရေးဓမ္မဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအစွမ်းအထက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စောက်တည်ရင်နဲ့အလေးအကျင့်များအောင်လှုပ်ထားတဲ့တရဏကုန်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းဓမ္မရဲ့အကြောင်းသံဃရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လေ့လာပြီးတော့ဘဝမှာဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းဖို့ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးလွယ်လို့အကူရမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်နဲ့တကယ်ကိုအာကိုးတာစိတ်ထဲကအာကိုးတာလောကမှာတန်ဖိုးအကြီးမြတ်ဆုံးအရာတွေလို့နားလည်မှုနဲ့ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာဘုန်းကြီးတို့အာကိုးကြတာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအာကိုးမှဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခငြိမ်းမယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာစကလုံးသုံးလုံးအကြောင်းဘုန်းကြီးအများကြီးပြောခဲ့အခုဒီတရားစခန်းမှာဒီဓမ္မဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဆိုတာသူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိတ်ပဲကနော်ဆောင်းသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အရာရှင်တစင်းဘောကိုကိုကတက်ပြီးတော့စီးမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်ဟာကိုယ့်ကိုတည်ဆောင်သွားတယ်ဒုက္ခတွေစီကနေဒုက္ခငြိမ်းရစီကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဓမ္မရဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့ဒါလို့အပူတွေတဲကနေပြီးတော့ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုရောက်အောင်ဆောင်ပို့တယ်အရှုပ်တွေတဲကနေအရှင်းစီကိုရောက်အောင်ဆောင်ပို့တယ်ဓမ္မရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိတ်ပဲကဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်တစင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ကျက်စားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့တရားဒေသနာ။အခါတစ်ပါးရှင်အနန္ဒာမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားတော့ဇန္တုသောဏိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးယထာအဖြူကြီးစီးပြီးတော့မြို့ထဲကိုသွားနေတာတွေ့ရဘုန်းနာကြီးကတကူလုံးလည်းပဲဝှစ်ရှင်ထားတဲ့အဝတ်တွေကအဖြူရောင်ခေါင်းပေါင်းကလည်းအဖြူရောင်ကင်ထားတဲ့နှင်တန်လေးကလည်းအဖြူရောင်ယထာမောင်းတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုပဲအဖြူရောင်ပဲဝတ်ထားတယ်နှင်တန်ကလည်းအဖြူရောင်ပဲကင်ထားတယ်ခြေထားတဲ့ခြေနှင်းလေးတွေကလည်းအဖြူရောင်ယထာတစင်းလုံးကလည်းအဖြူရောင်ဒီယထာကိုဆွဲသွားတဲ့မြင့်မလေးတွေကလည်းပဲအဖြူရောင်လေးတွေချန်ရန်တွေကလည်းအကုန်အဖြူရောင်အဲ့တော့ဘေးကမြင်ရတဲ့လူတွေကဒီယထာဖြူလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအတော်လှတဲ့ရှင်လေးပဲမြမာရှင်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်ချီးမွမ်းညားတယ်နော်ယထာလေးကအစအဆုံးအဖြူရောင်နဲ့တရားဆင်ပြီးတော့စီးတဲ့ပုံကောလည်းပဲအဖြူရောင်ကိုပဲဝတ်ဆင်ထားလုံးဝထင်ရှားနေအဲဒါလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းတာကိုရှင်အနန္ဒာကကြားတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်စပုံပေးပြီးလို့စွန့်ကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ညနေခင်းရောက်တော့ရသော်ဘုရားကြီးသွားပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီမနက်ကသူတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ရသော်ဘုရားအဲ့ဒီပုံနာရဲ့ရှင်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိကြတဲ့လူတွေကမြမာရှင်လို့ပြောကြတယ် ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့ပြမရင်ဆိုတာကိုပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသာသနာမှာရှိတဲ့ရင်ကမှတကယ်ပြမရင်နော်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခငြိမ်းရာတွေကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့ရင်သာသနာမှာရှိတယ်ဘယ်ရလဲလို့မေးလို့ရှင်မဂ္ဂင်၈ပါးအခင်ရှင်မကိုဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂါရ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းတာအလုံးမှတ်သားထားကြပြီလားကျွမ်းကျင်ထားကြပြီလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်မှုတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့မှန်မှုအတွေ့အကြံမှန်မှုတမ္မာဝါစာဆိုတဲ့အပြောမှန်မှုတမ္မာကမ္မန္တဆိုတဲ့အလုံးမှန်မှုတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှန်မှုသမဝါယမဆိုတဲ့အထုံးမှုမှန်မှုသမတတိလို့ဆိုတဲ့အောင်းမေမှုမှန်မှုသမတမာတိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဟာလည်းမှန်နေအမှန်တရားရှင်းမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမသင်္ကပ္ပကိုပညာမဲ့ခင်လို့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသားသမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝကိုတိလမဲ့ခင်လို့နားလည်ထားကြပြီသားသမဝါယမသမာတတိသမာတမာတိကိုကြာတော့တမာတိမဲ့ခင်လို့နားလည်ထားကြတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ຢာကကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်၊ဒေါသကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်၊မောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်။အမြင်မှန်မှုသမာဒိဋ္ဌိကိုပြည့်စုံအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပွားများမယ်၊လေ့ကျင့်မယ်၊ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အဆုံးသက်ကအကျိုးရလက်ကဘာလဲဆိုတော့ຢာကကုံញဲဒေါသကုံញဲမောဟကုံញဲဆွဲမဲ့မှုတွေကုံသွားလိမ့်မယ်လောကရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်အမှန်ကန်သိပြီးမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေတမာရိရှိဆိုတာလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာမြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာလို့သိတယ်ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတွေလို့သိတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေလို့သိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်။တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဆင့်အလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဆင့်အမြင့်ဆုံးကတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာဒါဟာဆင်းရဲခြင်းတရားကလွယ်လို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးသွားတဲ့သဘော။အဲဒါလို့တမာဒိဋ္ဌိကိုခွန်ကြီးတို့ပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလိုပြောတာတော့ຢာကကုံခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကုံခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကုံခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်နော်ဒီလိုစကလုံးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်ဟောတယ်အတွေ့အကြံမှန်မှုတမာသင်္ကပ္ပပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်ຢာကဒေါသမောဟကုံခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်နော်တမဲမှုတွေဖြစ်နေရတာကိုမကြိုက်ဘူးအကျဉ်းနှံမှုတွေဖြစ်နေရတာမကြိုက်ဘူးဘာမှမတည်ပဲနဲ့เนาะနေနေရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများကြရမယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသာသနာမှာရှိတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတည်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခငြိမ်းရာတည်သို့ဆက်ရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပြမာရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မရှင်လည်းဟုတ်တယ်အတုမရှိအောင်ပွဲကိုရရှိစေပြီးတော့တကယ်ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုဆောင်ပို့မဲ့ရှင်ဟာအဲ့ဒီရှင်ပဲလို့ရသော်ဘုရားကအဲ့လိုအမိန့်ရှိပြီးတော့ဂါထာ၄ပုဒ်ဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်နားလည်ကြည့်ကြမယ်နော်ယတတ္တာသပညာသဓမ္မယုတ်တာတရာတုတံဟိရိဤတာမနောယုတ်တံတတိအာရခတာရတိတဲ့ပထမဂါထာလေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲယတ္တတ္တာသပညာသဓမ္မာယုတ်တာတရာတုတံသူကမြင်းနှစ်ကောင်ဆွဲသွားတဲ့ရှင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဆိုတာကိုမမေ့နဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်နေတာအဲ့ဒီဓမ္မရှင်ပါတဲ့တတ္တာနဲ့ပညာဒီမြင်းနှစ်ကောင်ကိုနော်ဘယ်ဘက်မှာတကောင်ညာဘက်မှာတကောင်ကထားတယ်။နော်ဘုန်းကြီးတို့နွားလဲတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာရှင်းလိမ့်မယ်။ဗမာပြည်မှာကမြင်းနှစ်ကောင်ကတာသိပြီးတော့အထွေရဟုတ်လား။တကောင်နဲ့ကတာတွေပဲတွေ့ရတာများနော်။တ တနွားလဲဆိုရင်ကျတို့စီမှာတော့ဘယ်အတိုင်ညာအလှဲ့လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကကားတဲ့အကောင်ကိုအတိုင်ကအကောင်ညာဘက်ကအကောင်ကိုအလှဲ့ကအကောင်လူတယောက်ချစ်ကပ်ကပ်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာသုံးမရဘူးဆိုရင်ဟဲ့အတိုင်ကလည်းထားမရအလှဲ့ကလည်းထားမရအဲ့လိုပြောရတာရှိတယ်ကျတို့စီမှာဟုတ်လားအခုဒီမှာဓမ္မရှင်ကိုတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ဒီဓမ္မရှင်ကိုဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းစီကိုရောက်အောင်ဆွဲသွားမယ်မြင်းနှကောင်ဘယ်ဘက်မှာတကောင်ကမယ်ညာဘက်မှာတကောင်ကမယ်အဲ့ဒီမြင်းနှကောင်ကဘာလို့လဲလို့မင်းတတ္တာနဲ့ပညာတဲ့မှတ်ထားနော်ယုံကြည်မှုနဲ့သိမြင်နားလည်မှုတကယ်တော့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ပေးတာကပညာပါသို့တော့အဲ့ဒီပညာရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လေ့ကျင့်ရတယ်မလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ပညာကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စစရင်ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့လုပ်ကြရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအော်ဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီလမ်းစဉ်ဒီအလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်လို့ဒီထုခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကိုရလို့ဒုက္ခအဆုံးပြုရတဲ့လို့ယုံကြည်လို့မလို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရင်တော့ဒုက္ခတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နှေးပါပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်မှာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဗာနဲ့စသရာတရားနဲ့စရနော်ตราเตียมาปาลุไม่อยากอู้อခုดีโหยောက်ีฤยะอ๋อบิซูโป่ไล่ตาแล้วโหลเมไอ้ตราเตียโป่ไล่ตาဟုတ်တယ်မဟုတ်လားปัญญาเนี่ยตောက်ช่องลาดาမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ไอ้ตรามาแล้วเวปัญญาแล้วเวฉันยันနေတာฤတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘလို့ရှိတာတော့อ๋อยัสวะพญาရဲ့အကြောင်းကိုနားလဲထားတယ်တရားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလဲထားတယ်တန်ဃာရဲ့အကြောင်းကိုနားလဲထားတယ်ဒီသူတော်ကောင်းအကျင့်တွေရဲ့အကြောင်းကိုအထိုက်လျောက်နားလေထားတယ်သိထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအတိလေးတွေကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုရတယ်ယုံကြည်မှုရပြီဆိုတော့မှဘုရင်တို့ကတကယ်လေးနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဖို့အစပြိုးနိုင်တာအဲ့ဒါလို့လှုပ်ပြီးဆိုတော့မှအထိုင်လျောက်သိလာတယ်မြင်လာတယ်နားလေလာတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်စီကိုဆောင်ဖို့မဲ့ဘုရင်ကနိဗ္ဗာန်လို့တွန်းလိုက်တိုင်းယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဒုက္ခငြိမ်းရာလို့တိုင်းရိုက်အသေးပဲကိုအဲ့လိုနားလည်မှုရှိပြီးသားဖြစ်ရမှာနော်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဘုံတန်းပြတ်တက်ကြီးအချွန်ကြီးအတက်ကြီးနဲ့ဟာအလွန်ကိုစိန်ကြတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလို့ထင်နေတော့အလွယ်ကြီးလွယ်ဦးမှာပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခនិရောဓအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့နော်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘငြိမ်းတဲ့အတွဲကြောင့်အကျိုးရလဒုက္ခတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့တိုင်းရိုက်အတိဘယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းတနည်းအားဖြင့်និဝါณဝါณဆိုတာတဏှာလောဘကိုပြောတာនិဆိုတာမရှိတာကိုပြောတာလောဘမရှိတဲ့သဘောလို့ဒီလိုလည်းပဲအတိဘယ်ကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီကိုဆောင်ပို့မယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကိုပြေးသွားမယ်ဒီယထာကိုဘယ်မြင်းနှကောင်ဆွဲမှလဲလို့မင်းတတ္တာနဲ့ပညာဟုတ်ပြီနော်မြင်ရမယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယတ္တတ္တာသပညာသဓမ္မယုတ်တာတရာတုတံတရာနဲ့ပညာကိုတဲ့ရှေ့ရထဘိုးမှာเนาะတကယ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနေအောင်တကောင်မှရှေ့ကိုလွန်းမနေအောင်ညီညီမျှမျှလေးဖြစ်အောင်ကထားတယ်ကတယ်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါခေတ်ကလေးတွေကသိကြမှသိမယ်เนาะနွားတွေကိုလွှဲလှဲကိုဆွဲဖို့အတွက်တဘိုးတုံးကိုတက်တဲ့အခါမှာအောက်ကဘွယ်ယုံကြီးနဲ့ရစ်ပြီးတော့တဘိုးကြီးနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့ဒါတွေကမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပြောရတာခက်လိုက်တာဟုတ်လားပုံပေါ်အောင်ပြောရတာခက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့စီဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်ကရဲလို့ခေါ်နော်နွားကလိုက်ဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပညာကိုဒီယထာမှာညီမျှစွာကထားတယ်ကရဲဆိုတာရှင်းဆက်ထားတာတွဲလိုက်ပြီလို့ပြောတာတဘိုးလုံးနဲ့အဲ့ဒီနွားရဲ့เนาะတဘိုးနဲ့လေပင်နဲ့တွဲလိုက်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်လားဟိဒီဧတမနောယွတ်တံတတိအရခတရတိဒီယထာကြီးကဘလို့တော့ဘလို့တိဆောက်ထားတာတော့တော့ဟိဒီဧတမကောင်းမှုပြုရပြောရတွဲရမှာကိုရှက်တယ်ဆိုတာကိုဟိဒီလို့ခေါ်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဒပအဲ့ဒီဟိဒီဥဒ္ဒပတရားနှစ်ပါးဟာဧတဒီယထာရဲ့ယထာတံအဲတဲ့ယထာတံဆိုတာကျွတ်တို့ဒီမှာတော့လှဲဆံလို့သုံးတယ်အမှန်ကတော့စာနဲ့ရေးရင်တော့တနဲ့ရေးတယ်လှဲတံအမှန်ကနော်လှဲဆံကိုလှဲတံလို့ရေးတာယထာတံဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့တဘိုးတုံးနဲ့ ဘုန်းကြီးတို့မြင်အောင်ပြောမယ်နော်လှဲတဲ့စင်းကိုမြင်အောင်ပြောမယ်နော်ဘိန်းနှဘိန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘိန်းနှဘိန်းမှာဝင်ရိုးရှူထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဝင်ရိုးရဲ့အထက်မှာဇင်တုံးဆိုတာလေးတင်ထားသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တဘိုးတုံးနဲ့ရှေ့ကနွားနှကောင်ဆွဲမဲ့တဘိုးတုံးရဲ့ခလဲကောင်ကနေပြီးတော့လှဲဆန်နှစ်ချောင်းကထိတ်မှဆွထားတယ်ဒီလှဲဘိန်းသားမှာကျဲထားတယ်အဲ့ဒီဇင်တုံးမို့ကိုတင်လိုက်တယ်ဟောပုံပေါ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားရှေ့ကတဘိုးတုံးကနေဆွဲသွားရင်နောက်ကဘိန်းကပါသွားလို့မှအဲ့ဒီတဘိုးတုံးနဲ့ဘိန်းနဲ့ကိုဘယ်သူကဆက်သွယ်ပေးထားတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလှဲသံလို့ဆိုတယ်ဒီမှာတော့ယထာသံနှစ်ချောင်းရှိတယ်ရှေ့မှာဘွီးပုံတန်လေးပေါ်ရှေ့မှာစုနေတယ်လှဲဘိန်းသားရောက်တော့ကျဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတင်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်ဟိုမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီကတော့လှဲအိမ်ခေါ်တာပေါ့လှဲအိမ်ရဲ့ရှေ့မှာပါဆောင်းမန်းကွက်ဆိုတာရှိတယ်လှဲအိမ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီလှဲအိမ်ပေါ်မှာလူကထိုင်ရတာကိုအဲ့ဒီမှာလှဲဘိန်းကြီးနှစ်ဘိန်းကိုကျွတ်ထွက်မသွားအောင်နော်လှဲဘိန်းခလဲလှဲဘိန်းရဲ့သဘောကိုလည်းနည်းနည်းပြောဦးမယ်ကလေးတွေနားလည်အောင်နော်လှဲဘိန်းမှာခလဲကောင်ကဘုန်းကြီးတို့ဝင်ရိုးရှူထားတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လှဲပထောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပရောက်သားလို့အလွန်မာကြောတဲ့အသားတွေကိုလှုပ်ရတယ်လှဲပထောင်ခလဲကောင်ကအပေါက်ကြီးအရှည်ကြီးဖောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတွေကိုလှဲဝင်ရိုးကြီးထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလှဲပထောင်နဲ့အပြင်ဘက်ကပတ်ထားတာကိုနော်တကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကူလေးတွေအကွေးလေးတွေကိုဆက်လိုက်တော့ဘိန်းကြီးဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့ဒီတကူနဲ့ခုနကတော့လဲပရောင်းနဲ့ကိုထောက်ကလေးတွေထည့်ထားတယ်ဆက်ဘိန်းဆိုရင်တော့စမုတ်တာပေါ့နော်နောက်လဲဘိန်းမှာတော့အဲ့ဒါကိုထောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကူဆိုတဲ့အဝန်းအဝိုင်းကြီးကိုမှအပေါ်ကနေတန်ပတ်ကြီးပတ်ထားတယ်ဒါလဲဘိန်းတဘိန်းရဲ့တိဆောက်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်ရိုးထိုးထားလိုက်တယ်ဝင်ရိုးကပြင်ဘက်ကို3-4လက်မလောက်ထွက်အောင်ထိုးရတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ပြင်မဲ့မှာထွက်နေတဲ့ဝင်ရိုးလေးကိုမှဟိုဘက်ဒီဘက်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုသတ်ထိုးထည့်ထားတယ်ဒီလှဲဘိန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ကျွတ်ထွက်မသွားအောင်အဲ့ဒီထိုးထားတဲ့သတ်ကိုနှဆောင်လို့ခေါ်တယ်လှဲဘိန်းပြင်ကနှဆောင်ချတော့နော်ဆရာနဲ့တပည့်မှာဝတ္တရားတွေအချင်းချင်းပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်မိဘနဲ့သားသမီးမှာပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမကြေပြွန်လို့ရှိရင်အပြစ်မကင်းဘူးအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုအဲ့ဒီလှဲဘိန်းရဲ့နှောင်းနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့တရားတွေထဲမှာတချို့နာဖို့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနှောင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဝရင်စပြောတာတော့တရားနဲ့ပညာကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာညီမြစွာကထားတယ်အဲ့ဒီမှာလှဲသံကြီးကိုအရင်ပြောတယ်လှဲသံကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးရဟိရိဥတ္တပတရားဒါမှကောင်းမှုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်ရွံ့နဲ့ကြောက်လန့်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီယထာမှာမရှိမဖြစ်အမာကလိုအပ်ချက်အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းကိုသွားမဲ့ဒီရင်မှာဘယ်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားသလဲသူတစ်ခုလည်းအခြေခံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့သူဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးကဒေသနာလေးတွေကိုအလွန်အသေးစိတ်ခံစားတတ်စေခြင်းလို့အသေးစိတ်တစ်တစ်ခွားခွားပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလှဲဆန်ဟာဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ရှိဒီဩတပလဲဆန်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီယထာသံနဲ့တူတယ်သူ့ပုံမှာပဲနောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတို့လူတက်ထိုင်လို့ရမယ့်ဟာတွေကတင်ထားမှာယထာကြီးယထာအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီယထာသံပုံမှာတင်ထားမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအရှက်အကြောက်မရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကဒင်းညံပြည့်ပြုပြစ်နေမယ်ပြောပြစ်နေမယ်တွေးပြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုဆောင်ပို့မဲ့ယထာမှာသူကအလွန်အခြေခံကြတဲ့ယထာသံအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းချွတ်တဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယထာဟာပုံကိုမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးနောက်တရားနဲ့ပညာကဆွဲသွားမှာနော်နိဗ္ဗာန်တည်းကိုဘယ်သူဆွဲသွားမှာတော့တရားနဲ့ပညာဆွဲသွားမှာအဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါမှာတဘိုးတုံးနဲ့ဒီဘိန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့လှဲသံကြီးရဲ့အရေးပါပုံကိုမြင်ရမယ်ယထာသံကြီးရဲ့အမေးပါအရေးပါပုံအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိရိဥတ္တပတိယထာသံနဲ့တူတယ်တဲ့ဟိရိဣဒာမနောယွတ်တံဒီဉာဏ်ပညာဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကတော့အဲ့ဒီမြဲနေတဲ့ဒီယထာရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျိုးဒီမြင်းကိုနော်လိုရာကိုရောက်အောင်ဘယ်သူကထိန်းချောင်းပါလဲလို့မြင်ယထာရင်းကထိန်းချောင်းပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာရင်းကအလွတ်ထိန်းချောင်းလို့ဘယ်ရမှာတော့နော်မြင်းရဲ့နော်အချက်ချာကြတဲ့ထိန်းချောင်းဖို့လွယ်တဲ့ဒီမှာပချုံနဲ့တခါတည်းဆွဲထားတဲ့ကျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီကျိုးကိုပဲအ short အတင်းလုပ်ပြီးတော့လိုရာကိုရောက်အောင်မောင်းနှင်မယ်။အဲ့ဒီကျိုးကဘယ်ရာလဲ။ဘာနဲ့တူတာကျိုးကဘာနဲ့တူတာလဲ။ဘယ်ရာကကျိုးနဲ့တူတာလဲဆိုတော့စိတ်ကကျိုးပဲတဲ့ မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရင်ဒီယထာတစ်စင်းလုံးပုံပေါ်သွားရင်အော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားနော်ဗဂတိရှင်တစည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်ဖို့မဲ့ရှင်တစည်းကိုထတ်တူပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာကိုစိတ်ထဲမှာတအံ့တော်ခံစားလို့ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်ဟုတ်လားဒါမြင်းနဲ့ယထာဒိန်းနဲ့နော်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ယထာဒိန်းလိုသလိုဒီမြင်းကိုထိန်းချောင်းလို့ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျိုးဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောအောင်ဆိုစိတ်ကိုပြောတာတဲ့တတိအာရခတာတဲ့ ठी တဲ့ဟောအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းအဲ့ဒါယထာဒစင်းလုံးကိုကျုကင်မောင်းနေနေတဲ့ထိန်းချောင်းနေတဲ့ယထာဒိန်းယထာဒိန်းကဘယ်ရာလဲလို့မင်းတတိပဲတတိဟာယထာဒိန်းနဲ့တူတယ်တဲ့တော်တော်ပုံပေါ်နေပြီနော်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယကာထာဖြင့်အဲ့ဒီယထာကိုပုံဖော်တယ်။ရထောတိလပရိခါရောဇာနခောစက္ကဝီရေယောဥပိ္ပခာဒုရတမရိအနိစ္စပြိဝရဏ။နော်ဒီယထာကြီးရဲ့အစဉ်တစားတွေကတော့တိလကိုပြောတာတဲ့။ကိုချင်းတိလ။ဟုတ်လား။မာဘာတိလအခုယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပါတိလတောင်ထိန်းထားတယ်။အဲ့ဒီတိလဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသွားမဲ့ဒီယင်ယထာကြီးရဲ့အစဉ်တစားပဲ။အမြင်လည်းလှဖို့လိုသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယထာကြီးကပုံမကြပါမကြဟာဟိုနာချွရင်ဒီနာချွရင်အစင်တစားမပြိမစုံနဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရမြင်ရတာအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုပဲလူတယောက်ဟာကိုချင်းတီလာမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နော်အမြင်မှာဘာဖြစ်နေပြီတော့အယုတ်ဆိုးနေပြီနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘလောက်အံ့ဝင်ခွင့်ကြရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးကခံစားတတ်စေခြင်းလို့ဟုတ်လားရထောတီလာပရိခါရောတိလရဲ့เนาะအစင်တစားဆိုတာယထာရဲ့အစင်တစားဆိုတာကိုချင်းတိလကိုပြောတာတဲ့ဇာနခောစက္ကဝီရီရောเนาะဝင်ယိုးကဘာလဲဆိုတော့ဇန်တရားဒီနေရာမှာဇန်ဆိုတာတဝါဒီကိုအဓိကရှင်းညွှန်းတာဒီဝင်ယိုးလေးကငြိမ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီယထာတွေလဲတွေဘလောက်ပဲသွားနေနေဝင်ယိုးကတော့သူကမပြောင်းလဲဘူးငြိမ်နေတယ်ဘဇူကလှုပ်ရှားနေတာလေလို့မဲအဲ့ဒီဝင်ယိုးမှာစွတ်ထားတဲ့လှဲဘိန်းနှစ်ဘိန်းကပဲလှုပ်ရှားနေတယ်တကယ်လို့ဘိန်းဆိုတာကိုသာကျွတ်တို့စပြီးတော့မတွေ့ရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လျင်မြန်တဲ့ရင်တွေစက်တွေကိုတီထွင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှအဖြစ်နိုင်အောင်ဘိန်းကိုတွေ့ရှိမှုဟာလူသားလောကအတွက်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေတဲကအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲတကယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကဘိန်းမို့ပဲနဲ့၄တောင်ဆိုရင်ဘလို့လုပ်မလားနော်ဘိန်းရဲ့စမ်းကြဲတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းပဲခံစားတတ်စေခြင်းလေ။နော်အဲ့ဒါဇာနက်ခောစကဝီရီရောနော်ဒီဘိန်းတဲ့ဘိန်းကိုရှို့ထားတဲ့ဝင်ရိုးဆိုတာတမာရီကိုပြောတာသူငြိမ်ဖို့လို့အေးနော်ဒီယထာကိုရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ဘသူကအဓိကနေရာကနေအလုလုနေတယ်လဲလို့မြင်ဘိန်းတဲ့ဘိန်းပဲတကယ်လို့ဘိန်းမပါဘူးဆိုရင်မျက်နှာကောင်ကဆွဲရတာအလုံးကိုလေးလံနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘိန်းလေးနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမဖြစ်သွားမှာလို့ခိရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီဘိန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့မြဥပမာပေးမယ်လေစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်စက္ကဝီရိယောတဲ့စက္ကဆိုတာဘိန်းဝီရိယနော်ကာယိကဝီရိယစိတ္တိကဝီရိယခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲလုံမယ်ဆိုတဲ့အယံတဲ့အနေအထားစိတ်ကလည်းပဲလုံမယ်ဟဲ့နောက်မဆုတ်ဘူးကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီဝီရိယကဘိန်းမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ခံစားလို့ကောင်းတော့နောက်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးအကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီယထာတစင်းရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်မယ်နော်ခုစာရှိတဲ့အတိုင်းဒေသနာရှိတဲ့အတိုင်းဆက်သွားကြမယ်နော်တိလကတော့ယထာရဲ့နော်အရှင်တစားပဲဝင်ယုံကတော့ယထာရဲ့ယထာရဲ့ဝင်ယုံကတော့ဇန်တရားလို့ဆိုတဲ့တမာရီတရားပဲနော်ဝရိယတရားကတော့ဒီမဂ္ဂင်ယထာကြီးရဲ့ဘိမ့်ပဲဥပိ္ပခာဒုရတမာရီဟောလာပြီနော်လေလူရှုနိုင်တယ်ညီမျှတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပိ္ပခတရားဟာဒုရတမารီတော့စောစောကတရားနဲ့ပညာဆိုတဲ့မျက်နှာကောင်ကိုညီညီလေးကပါလို့ပြောထားတယ်တပတ်ဆောင်နေကြီးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ကျတို့လှဲမှာတော့အဲ့ဒါကိုလှဲဥပ္ပုလို့ခေါ်တယ်နော်တရေချိုးနဲ့သူ့ကိုခြိထားတယ်ခုနတုန်းကယထာတန်နှစ်ချောင်းရှေ့မှာဘူးပုံတရံလေးဖြစ်နေတာလေးနဲ့နော်ဒီထဘိုးတုံးနဲ့ကိုပူးပြီးတော့ခြိထားတာအဲ့ဒါကိုလှဲဥပ္ပုလို့ခေါ်တယ်နော်ဗမာအတုံးတုံးလေးအခုလှဲရလဲတော်တော်ကိုမရှိတော့ပါဘူးတချို့နေရာတွေလှဲနေရာမရှိတော့ဘူးနော်ထော်လာကြီးတွေအစားထိုးလာတော့လှဲနေရာပျောက်ကုန်ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခာဆိုတာအဲ့ဒီယထာဥလေးကိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားတဲ့အနေအထားလေးကိုဥပိ္ပခာလို့ပြောတာတဲ့ဟုတ်လားယထာဥလေးကညီမျှနေအဲ့ဒီမှာတရားနဲ့ပညာကိုမျက်နှာကောင်အနေနဲ့ ကထာလေအရှိအကြောက်ဆိုတဲ့ယထာတန်ကြီးနှစ်ချောင်းကတော့အပေါ်ကယထာအိမ်ကိုတဲအောင်တဲဆောင်ထားပဲဟုတ်လားယထာရင်းကတော့တတိပဲယထာရင်းကင်ထားတဲ့တော့မြင်းကိုလိုရာကိုမောင်းနှင်လို့ရမယ်အချက်ပြမယ်ကျိုးကတော့စိတ်ပဲဒီယထာကြီးရဲ့အစဉ်တစားကတော့ကိုချင်းတိလာကိုပြောတာယထာကြီးရဲ့ဝင်ရိုးကတော့တမာရီကိုပြောတာဒီယထာကြီးရဲ့ဘိန်းဆိုတာဝရိယကိုပြောတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဒီအလစ်လျူရှုမှုညီမျှမှုလေးကတော့ဒီတဘိုးလေးကအလုံးကိုငိမ့်ငိမ့်စိမ့်စိမ့်ညီညီမျှမျှရှိနေရမယ်အနိစ္စပရိဝါရဏံတဲ့ဟောနောက်ထပ်အင်္ဂါရတစ်ခုမလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့အလောဘတရားမလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့အလောဘတရားအဲ့ဒါဟောဒီယထာကြီးရဲ့အကာအယံအဆောင်လျှောက်ပဲတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုအလုံးကိုသဘောကျတာမရခြင်းမှုဆိုတာကအကာအယံအဆောင်လျှောက်ရခြင်းမီးဆိုရင်တော့ဒီယထာကြီးမှာအကာအယံမရှိတော့ဘူးယထာဘောတတ္တနဲ့လိမ့်ကြမှာနော်ခံစားတတ်လားမသိဘူးယထာဘောတတ္တနဲ့လိမ့်ကြလိမ့်မယ်ယထာမှာအကာမရှိဘူးပြီးပြီဆိုတာနဲ့လိမ့်ကြမယ်လောဘကြီးတဲ့လူလိမ့်ကြမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနေရာတကာလိုခြင်းဟွာရခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းသူနိဗ္ဗာန်ခရီးသွားတဲ့နေရာမှာဘလူနီးနဲ့မှသူခရီးမတွင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စပရိဝါရဏံမလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့ဒီအလောဘတရားလေးဟာဒီယထာရဲ့မကင်ယထာရဲ့အကာအယံနော်ကျေတို့လှဲမှာဆိုတော့ဘေးကရန်တိုင်ခေါ်တော့ပုံလေးရန်တိုင်လေးထောင်းအောင်ပြီးတော့ကာထားတာလှဲစီးရင်အဲ့ဒါလေးကင်စီးရတာအဲ့ဒါမပါရင်ဘယ်စီးလို့ရမလို့ပြုတ်ကြမှာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြုတ်မကြအောင်ကာကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဒီမှာအလောဘလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူပြီးမှဇိန်ကလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဘယ်တရားလေးကဘလို့တူတာဆိုတော့ကိုယ့်အကူသာနားလည်အောင်ချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားဟုတ်လားဒါဒုတိယကထာဖြင့်ပြောတဲ့ယထာကိုမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ပြတဲ့သဘောလေးနော်နောက်တတိယကထာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့အပြာပါတော့အဝိဟိန်တာဝိဝေကောယတအာဟုရတိတိခာသမတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တိအပြာပါတော့အဝိဟိတဝိဝေကောယတအာဟုတ္တနော်ဒီယထာကသူဟာရိုးရိုးယထာမဟုတ်ဘူးစေယထာရှင်သူတွေနဲ့တိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့စေယထာဆိုတော့ဒီယထာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဟာမြင်းကိုထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့လိုသလိုရှင်သူကိုတိုက်ခိုက်ထိုးခုတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူမှာလက်နက်လည်းပါမရမယ်အဲ့တော့လက်နက်ကို၃မျိုးတောင်မြတ်စွာဘုရားတက်ဆင်ပေးထားတယ်အဒီမဲ့ကင်ယထာကြီးမှာလက်နက်၃မျိုးပါတယ်ဆက်ကျင်ပဲရန်သူကဘာလို့ဖြစ်မလဲယောဂီတွေဒီလောက်မညမအောင်ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတရားများဖြစ်နေပါနော်အဲ့ဒီဆက်ကျင်ပဲရန်သူများကိုဘုန်းကြီးတို့ညှင်းဆဲနိုင်ဖို့တပ်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်အဒီမဂ်ကင်ယထာကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မလို့လက်နဲ့လိုလိုက်ပဲနော်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးမျိုးကဘာလို့ဆိုတော့အပြာပါတော့အဝိဟိန်တဝိဝေကောယတအာဟုတအပြာပါတော့တဲ့နော်မစင်ရဲစီခြင်းဘူးမြစ်တာတရားကိုပြောတာဟုတ်လားအစင်းရဲစီခြင်းကိုနအဝိဟိန်တာမညှင်းစဲလို့အဓိကကရုဏာတရားတွေကိုပြောနေတာနော်အပြာပါတော့အဝိဟိန်တာနော်စိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးညှင်းစဲလို့တဲ့စိတ်ပို့လို့တောင်မရှိဘူးဝိဝေကောတဲ့ဝိဝေက၃မျိုးရှိတယ်ယောဂီများကြားဘူးပြီးသားဖြစ်ပါနော်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကတယောက်တည်းနေတယ်တစိတ်ထဲထားနေတယ်နော်ဥပရိဝိဝေကဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါအဓိကကတော့စိတ်ငြိမ်ရာမှာတယောက်တည်းပျော်မွေ့နိုင်တယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီစိတ်မှာကိလေသာတွေဟိုတော့အဖို့မရှိဘဲနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်းနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဝေကလို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်စီကိုသွားတဲ့အခါမှာစီးမဲ့ရှင်ပေါ်မှာကင်ဆွဲရမယ်လက်နဲ့ပဲဟုတ်ပြီနော်အပြာပါဒရဲ့အဝိဟိန်တာရဲ့ဝိဝေကရဲ့နော်ဒီလက်နဲ့မပါလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဂျန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ဆင်ပေးထားတယ်တိတိခာသမတန္တာဟောတယ်မတိခံခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီတရားကတော့ဒီစိယထားပေါ်မှာစီးမဲ့စစ်သူရဲ့ခေါင်းရဲ့ချက်ဝတ်တစားပဲတဲ့။တန်ချက်ကအင်ကြီး။နော်ထိုးလို့ခုတ်လို့အပေါက်နိုင်ဘူး။ပြစ်လို့ခတ်လို့အလွယ်တကူမရဘူး။ဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတော့ခန္တီကိုပြောတာနော်။ တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္တီရဲ့အရေးပါပုံကိုနော်ဉာဏ်နဲ့ချက်တွင်ပြီးတော့မြင်တယ်ရပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္တီအားနေလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေအားလုံးကကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်နေမှာပဲခန္တီကိုတန်ချက်ကအင်းကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာကိုဘုန်းကြီးကဘယ်လိုသဘောကျလို့ကြာမှမသိဘူးသို့တော့ကနော်ဝရိယကိုဘိန်းနဲ့ဥပမာပေးတာကိုလည်းအလွန်ကိုသဘောကျတယ်ဟာဟုတ်လိုက်တာဒီဝရိယမပိုင်ဘလို့မှရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ရပညာနဲ့တရားကုံယုံပြီးတော့ဘလောက်ဆွဲဆွဲဒီဟာရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဝရိယမပါလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့မရောက်ဘူးအခုဒီမှာဗာပြောရမယ့်တော့လက်နက်ကိုကြာတော့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေစိတ်ညရာမှာပြောင်းပွတ်တတ်မှုတွေကိုလက်နက်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားတိခဏ်ချင်းဆိုတဲ့ခန္တီတရားကိုကြာတော့တန်ချက်ကအင်းကြီးဘေးကဘလို့ပဲနော်ပြစ်ပြစ်ထိုးထိုးခုတ်ခုတ်ထိခိုက်အောင်ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်တန်ချက်ကအင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာထိခိုက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုပဲခွန်ကြီးတို့ဟာခန္ဓာရည်သာရှိမယ်တိခံမှုကိုသာနော်ဆွဲကင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေကခွန်ကြီးတို့ကိုနာကျင်အောင်ထိခိုက်အောင်မလုပ်နိုင်ခုခွန်ကြီးတို့ကနာကျင်ရတိုင်းထိခိုက်ရတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုမေးခွန်းမထုတ်ပါပဲနဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ရတာတော့ဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာတော့အပြင်ဘက်ကိုပဲခွန်ကြီးတို့ကဘာလို့နေတော့မေးခွန်းတွေထုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသာကိုယ့်အကိုဘာလို့မလို့စစ်ဆေးရမယ်ဆောရကတက်ရမယ်နော်ခန္ဓာကြီးကိုမြင့်တင်နိုင်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုနှိပ်စက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာတရားကိုတန်ချက်ကအင်းကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာဘလောက်ထိဘုန်းကြီးတို့နော်အဝင်ကွင်းကြရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုခန်းစားတက်ဖို့နော်အပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအဝုဒံတိတိခာသမတန္တာဟောယောဂခေမယဝတ္တိမစင်ရဲစီလိုတဲ့သဘောမညှင်းစဲလိုတဲ့သဘောနော်စိတ်နေရာမှာပြောမွေးတဲ့သဘောဒီသဘောသုံးမျိုးကိုလက်နဲ့အနေနဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ခန္တီဆိုတဲ့တိခဏ်ခြင်းတရားကိုတန်ကြာကအင်ကြီးလိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီမဂ်ခင်ယထာပေါ်မှာစီးသွားတဲ့စစ်တူရဲကောင်းဟာယောဂခေမာယဝတ္တတိယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံခန့်ရအတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုသူဟာရောက်သွားမယ်ဒီရှင်ဟာနိဗ္ဗာန်စီကိုဆောင်ပို့လိုက်မယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ်ခင်၈ပါးဆိုတဲ့ရှင်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုဆောင်ဖို့မဲ့ဒီရင်ကိုပုံဖော်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရင်ကိုစီးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားလေးကိုနှိကုံးချုပ်နောက်ဆုံးကထာလေးနဲ့ထပ်ပြောတယ်ဧတတတနိတံဗုဒ္ဓံပြမယာနာအနုတ္တရံနေယန္တိဒီရာလောကမှာအညတထုဇေယံဇေယံနော်ဧတတတနိတံဗုဒ္ဓံဧတံအတနိတံဗုဒ္ဓံနော်ဒီမုံမြတ်တဲ့ဒီရင်ဟာဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တာတဲ့အတဏိတံဗုဒ္ဓံကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တာခွားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖလိုရာကသူများရင်ကိုကိုကတ်စီလို့မရတယ်လို့ကိုရင်ကိုလည်းသူများလာကတ်စီလို့မရဘူးကိုစီးရင်လည်းဆိုရင်ဒီရင်ကိုခွားကိုပဲတိဆောက်ခွားကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်နည်းနည်းရနော်ဧတတတဏိတံဗုဒ္ဓံပြမယာနာအနုတ္တရာနော်ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တဲ့ဒီရင်ကိုတဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ပြမယာရင်လို့လည်းခေါ်မယ်အဲ့ဒီပြမရှင်ဆိုတဲ့ဒီဓမ္မရှင်ဘုံကိုနေယန္တိဒီတာလောကမှာနော်ဒီစကလုံးလေးဒီတာဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘာလို့ကြမှာတော့လောကမှာလောကကနေနေယန္တိထွက်ခွာသွားမယ်လောကကိုထားခဲ့မှာနော်တရားစင်းသားနော်ဒီရင်ကိုရှိပြီးတော့သူတို့ဘာလို့မှာတော့လောကကနေထွက်ခွာသွားမှာနေယန္တိဒီတာလောကမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ဒီရင်ကိုစီးပြီးတော့လောကကနေထွက်ခွာမယ်မထွက်ခွာသေးခင်မှာဒီလူဟာဒီလူတွေဟာဘာရရှိမှာတော့ဆိုတော့အညာတထုဇေယံဇေယံသေချာပေါက်အောင်ပြီးရင်အောင်ရင်အောင်ပြီးရင်အောင်ရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရပြီးတော့လောကကနေထွက်ခွာသွားမှာအလောက်ကောင်းတော့ဒီရင်ကိုသာဘုန်းကြီးတို့စီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးရပြီးတော့လောကကနေလွမြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးဆိုတာကိုသူကနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လောက်ခွန်ကြီးတို့နားလေဖို့လိုပဲပေါ့နော်။ဒါအောင်မြင်မှုထဲမှာအထုထိတ်အောင်မြင်မှုကတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒတွေရဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရတဲ့သဘော။ဒါထက်ပိုပြီးတော့ခြေချင်းပြက်ပြက်ပြောရရင်ကိလေသာတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုစိတ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှု။ဟုတ်လား။ဒါကုတ္တန္တမှာဖြစ်တဲ့အတုမရှိမြတ်တဲ့ပြမရှင်ကိုစီးပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာအမျိုးမျိုးသောအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူရင်းဖြင့်လောကကနေထွက်သွားကြတယ်။ဒါနောက်ဆုံးကထာလေး ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်ဘောင်းတတော်ကောင်းတို့ကိုကိုကိုအရင်တော့လည်းပဲမေးဖို့လိုအောင်ပဲပေါ့နော်လောကကနေတကယ်ထွမြောက်လူစေကောရှိတာဟုတ်ရဲ့လားနော်လောကရဲ့သဘောတဘာဝကိုဒါကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိထားမှလောကကနေထွမြောက်လူစေဆိုတာဖြစ်ပေါ်မှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေနော်အပြောများတဲ့အကြားများတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်လောကဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကရဲ့လောကုတ္တရာရဲ့လောကဆိုတာလောစတိပလောစတိတိလောကောတဲ့ဘယုဘယဲ့ပြုတ်ွက်ပျက်စီးနေတဲ့သဘာဝကိုလောကလို့ခေါ်တာဒါတွေကလောကတွေပဲလေဘာလောကလဲတတလောကပေါ့ဘာဖြစ်နေကြအောင်ဆိုပျက်စီးနေကြတာဘလို့ပျက်စီးနေတာတော့စောဆုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးဘလောက်ပဲမျက်နှိုးလို့မှဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့သိမ့်ထားခွင့်မရှိဘူးဘယ်စီရောက်သွားတယ်လို့ပြင့်ညက်လို့မရအောင်အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းထားတာဘာဖြစ်ချင်တာညာဖြစ်ချင်တာဘာရချင်တာဆိုတာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေရလာတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အခါလဲအခုစောစောကနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေကပြီးပြောက်သွားပါပြီမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှလည်းပဲအဲ့လိုပဲဟောက်ခွသွားလိမ့်မယ်ဘာမှမထူးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဟာပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးအခုဖြစ်နေတာတွေဟာလည်းဒီတိုင်းပဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သွားတာကျွတ်တော့တာအမှတ်တမ်းပဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိနေတာ तू ကဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုပျက်စီးလိုက်နေတာအကုန်လုံးကုန်ခန့်လိုက်နေအတွေ့အကြုံတွေကိုတောက်လျှောက်နောက်ရှေ့ကခဲတာနဲ့စာရေးသွားတယ်တို့အတိတ်ပဲရှိတာတွေရေးရေးအတိတ်ပဲမရှိတာရေးတယ်သိကြတာကအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်ခဲပြင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်အဘိဓိပဲရှိတယ်ဆိုလဲခဏပဲမရှိဘူးဆိုလဲခဏပဲဘာလုပ်နေတုံးဆိုနောက်ကအကုန်လုံးပြက်လိုက်နေတယ်။နောင်ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလန်းစင်သွားတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေဘလောက်မြင်လို့စရာကောင်းတယ်ပြောဘလောက်ကြီးကြီးခန္ဓာတွေပြောပြောဘာကြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြောရှိသေးလို့လားမရှိတော့ပါဘူးကိုဘဝရဲ့အဆင်ပြေခဲ့တာလေးတွေပြောရုံမှာပဲတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမှမဟုတ်တာအခုဖြစ်နေတဲ့အရာကောဘလို့လဲဒါပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ရှိအောင်မဲ့အရာတွေအကုန်လည်းဒီလန်းစင်တိုင်းအကုန်လိုက်သွားပါလောကဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလောကရဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်အခုမလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားနေတာလောကဘယ်လိုသဘောရှိတာလဲလို့မင်းတစ်လုံးနဲ့ပြောရရင်တော့အနိစ္စပေါ့ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးချဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနိစ္စဖြစ်နေပြီးရင်မရဏဖြစ်မှာပဲဒါပဲဒီသဘောပဲနော်ဒါလောကရဲ့သဘောနောက်ထပ်ကျွတ်တူပြောနေတာပါတော့လောကုတ္တရာပြောတယ်လောကုတ္တရာဆိုတာလောကထဲလွန်မြတ်တဲ့အရာဟောလောကထဲလွန်မြတ်တဲ့အရာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဓမ္မအရာကောင်းရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအရာကောင်းရတယ်မဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအပင်ခတ္တဒ်မျက်လှစွာသောတကယ့်အရှိတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအာယုံပြုနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားကြတာဟုတ်လားဒါကစာသဘောအရာဒေသနာသဘောအရာနားလည်ထားကြတာကိုယ်တိုင်တွေ့သေးတာသိသေးတာမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကတကယ်ကိုဒါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားရမယ့်အရာတွေဒီဥစ္စာတွေကလောကုတ္တရာမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေးအဲ့ဒါကဒီမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုရခြင်းရဲ့เนาะအချောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့နိလန်ပိုင်းလေးဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲဒီဓမ္မတဲကိုထည့်ရတယ်တန်ဖိုးအလွန်ကြီးလို့အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာအဲ့ဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေးဘယ်တည်းမှအကျုံးဝင်တာတော့ဓမ္မတဲမှာအကျုံးဝင်တာသောသောကဓမ္မကိုဘုန်းကြီးအတိတ်ပဲဖွင့်သွားတာမေ့လိုက်ပြီလားအတိတ်ပဲဘလို့တော့ဓမ္မဆိုတာဆောင်ဖို့တတ်တဲ့သဘာဝတဲဆောင်သွားမှာကိုယ်ကိုဒုက္ခတွေကနေဒုက္ခငြိမ်းရစီကိုရောက်အောင်အပူတွေကနေငြိမ်းအခြင်းစီကိုရောက်အောင်အရှုပ်တွေကနေအရှင်းစီကိုရောက်အောင်မကောင်းတာတွေကနေကောင်းတာစီကိုရောက်အောင်ဒီသဘောကိုပြောတာအခုလောကုတ္တရာဆိုတာလောကထဲလွန်မြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ခွဲချမ်းပြီးတော့နားလည်ထားမှာနေယန္တိဒီတာလောကမှာအညတတုဇေယံဇေယံဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်လောကထဲမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုအရယူပြီးတော့ ဒီယဉ်ကြီးကိုရှိပြီးတော့သူတို့ဘယ်သွားမှာတော့လောကထဲလွန်မြောက်ရာလောကထဲပူပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေရရှိရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြ

0: တတ္တာချင်းတွေပျက်စီးမယ်ပြီးရင်ရှင်သန်ချင်းတွေလည်းပျက်စီးမယ်အတူတူနေရတဲ့နော်တွဲနေရတဲ့အနေအထားလေးကလည်းပဲပျက်စီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်သလားမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်လိုက်သမားဘယ်လိုနီးနဲ့ရှောင်ရမလဲဘယ်လိုကုစားရမလဲနီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာနေနေသမျှတော့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်မတွေ့လို့ဘူးမကြုံလို့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကလောကကနေထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နော်နေယန္တိဒီရာလောကပါဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကကနေထွက်ခွာသွားရတယ်။သဘောကျလုံးလို့ဘုန်းကြီးကဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကကနေထွက်ခွာသွားရတယ်။ကိုကျိုးတို့ကထွက်ခွာသွားဖို့မပြောနဲ့ထွက်ခွာခြင်းသိပေါက်ဖို့ကိုမနဲ့ပြောနေရ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဉာဏ်ရှိသူလို့သူပြောထားတယ်နော်။အဲ့တော့ကျိုးတို့ကမထွက်ခွာခြင်းသေးဘူးမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျိုးတို့ညာမရှိလို့ပေါ့ဒါပဲလေအဖြစ်ကရှင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဆိုတော့ဒီယထာဒီရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်လုံးပြောပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်မယ်လို့ပြောရတယ်နော်အခုအချိန်လေးနည်းနည်းကြံသေးတယ်နော်ရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပုံပေါ်အောင်တမျိုးချင်းစီဥပမာပေးတယ်ဆိုတော့လည်းဘုန်းကြီးအသေးစိတ်လေးပြောခဲ့တယ်နော်ဒီရှင်မှာနော်ကထားတဲ့ဘယ်တကောင်ညာတကောင်ကထားတဲ့မျက်နှာကောင်ဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာတော့တရားနဲ့ပညာเนาะတရားနဲ့ပညာကိုညီမျှမယ်လို့เนาะဒီလိုဒေသနာတွေဒီလိုတွေကြားဟုတ်တယ်เนาะယုံကြည်မှုလွန်လို့မရဘူးသိမြင်နားလည်မှုပညာလည်းလွန်လို့မရဘူးသူတို့နှစ်ခုကညီနေမှเนาะတမာတိနဲ့ဝရိယလည်းပဲညီနေမှတတိဒီတာနဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဟုတ်လားအိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြကြမှုတယ်အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာမှာကြတော့ဗာပြောထားတယ်ယုံကြည်မှုရဲ့သိမြင်နားလည်မှုရဲ့ဒီရင်ကိုဒုက္ခនិရောဓသည်ရောက်အောင်ဆွဲသွားမှာသူတို့ဆွဲသွားမှာနော်အဓိကဆွဲမှာဘာလို့ဆွဲမှာတော့ပညာဆွဲမှာဒါပေမဲ့သဒ္ဓါမပန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးစောစောကပြောခဲ့တယ်သဒ္ဓါတရားအဥပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားကြရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသဒ္ဓါနဲ့ပညာအဲ့ဒီသဒ္ဓါနဲ့ပညာကိုယထာရင်ကနော်ကြိုးနဲ့ထိမ့်မှာနော်အဲ့ဒီကြိုးရမှာတော့စိတ်ယထာရင်းကတော့ဘယ်လိုလဲတတိနော်တတိရဲ့အရေးပါပုံကိုယထာရင်းနေရာမှာထားတာကိုကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့တိတာလည်းထင်ရှားတယ်နော်ဒီယထာကြီးဘယ်ဟုဥတီမှာတော့နော်မတိန်အောင်မဆောင်းအောင်ဘယ်သူမှဒီယထာကြီးကိုတက်တက်မတ်မတ်မောင်းနေမှာတော့တတိပဲတတိမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ယထာအထိပဲမဲ့သွားပြီတော်သူဘာတွေဘလောက်ဆွမ်းလဲပြောပြောယထာတိမမပါပါဘူးဆိုနေမှာတော့ဒီယထာကြီးကဘာတွေပဲရှိအောင်မတော့စဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်တတိတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအရေးအပါဆုံးနေရာမှာထားတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နော်ဒီယထာလေးကိုအမြင်ကောင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်တစားလေးတွေလည်းလှလှပါပါဆင်ထားဖို့လိုမယ်ဘာလို့ပြောတာတော့ကိုချင်းတီလာအဓိကသူများအမြင်မှာတင့်တယ်ဟုတ်လားကိုချင်းတီလာဒီနေရာမှာအဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတယ်။နောက်ဇာနေခောစက္ကဝီရိယောနောက်ဇံဆိုတဲ့တမာရီတရားကတော့လှဲရဝင်ရိုးယထာရဝင်ရိုးပဲ။နောက်ဝင်ရိုးကတော့အမြဲတမ်းငြိမ်နေတယ်။ဝင်ရိုးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစွတ်ထားတဲ့ဘိန်းဒီသာနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားလေပတ်ရင်းဖြင့်ဒီရင်ကိုရှေ့ကိုရောက်စေတယ်။ရှေ့ခရီးရောက်ဖို့အဇူဒီကလည်းဝရိယအဓိကဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားမှရှေ့ရောက်မှာ။ကြိုးစားရင်ရှေ့မရောက်နိုင်ဘူး။ဒါတွေကိုခန်းစားတဲ့ရမယ်နော်။ဥပေက္ခဒုရတမရိအနိစ္စပြိဝရဏရှေ့အမျက်နှာကောင်သုံးဖို့နွားနှာကောင်ကာထားတဲ့ဒီတဘိုးတုံးငြိမ်အောင်ပြုထိမ့်မလို့ဥပေက္ခထင်ရပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဒီယထာဘုံမှာတက်စီလိုက်မဲ့လူအောက်ပြုတ်မကြအောင်အကာအယံအရေးကြီးလိုက်တာအဲ့ဒီအကာအယံကိုဘာလို့ပြောထားတယ်မလိုခြင်းဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်သုံးတယ်နော်အနိစ္စလိုခြင်းမှုမရှိဘူးဘာမှရခြင်းတာလည်းမရှိဘူးနော်ဒီသဘောတဘာဝလေးကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအဓိကဘာအာကြီးမှလဲလို့မင်းပညာအာကြီးမှဟုတ်လားကျွတ်အမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုအာနေလေးလေးအဲ့ဒီလောဘတွေကကြီးလေလေပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းပဲလောဘကြီးနေတာညံနေလို့လို့ तू ကသိမှာမဟုတ်ဘူးဩဒါမရှိလို့ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဟိုဘက်ကဟိုတနေ့ကဘုန်းကြီးကာဘောစီလိုက်ရင်လည်းမိုးကုတ်စလို့ရဲ့တရားနာတယ်โอ้ဘုန်းကြီးဟောနိုင်တာကတဏှာကြီးဟောနိုင်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်တန်းနဲ့တဏှာကတရားဟောမှတော့ကျန်တဲ့နိုင်ကြီးသူဟောတာကြီးခင်ဗျားတို့နာရမှာတဲ့ဟုတ်လားဘယ်သူဟောတာ တဏှာလောဘတရားဟောသူ့လောက်ကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးကတဏှာကြီးပဲဟောနိုင်တာတဏှာကအမြဲတမ်းဟောနေတာအိမ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါသူ့နယ်ကြီးပဲတဲ့အဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလိုချင်းနေတာကိုတောင်းမလိုချင်လို့မရဘူးလိုချင်တာကြီးကသဘာဝကျတယ်လိုချင်မှုဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်လို့ဘယ်လိုလုပ်မှာရောလို့တော့လိုချင်မှုဖြစ်တာကိုပဲတဘာဝကြပါတယ်ဖြစ်တဲ့မှာတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့မှာတယ်လို့ဘယ်သူကဖြုတ်မှာဆိုအဲ့ဒီလိုချင်မှုကပဲထပ်ပြောနေမှာဘလို့လုံယုံထွက်မှာတော့နော်စဉ်းစားကြရကောင်းဟန်နော် तू ကလည်း तू မိနေတယ်ဟုတ်လား तू ကျိုးနေ तू ဘာဖြစ်နေတော့မိနေတယ်ထွက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ပညာဟိုသာတစ်ဖက်ကအားကောင်းအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်အစကနေဦးလိုချင်တာရဲ့လိုအပ်တာရဲ့နည်းနည်းကွဲသွားမယ်နော်ခုတော့ကျွတ်တော့ကလိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာနဲ့တိတ်မကွဲဘူး။နော်လိုချင်တာတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီမှာပြဿနာကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကလိုချင်နေတာပါ။တကယ်လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်တက်တာသွားမှာနော်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီအလောဘဆိုတဲ့အချမ်းရမရှိရင်ဒီယထာဘောကပြုတ်ချလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုသဘောပေါက်စေတယ်လား။နော်ဒုက္ခငြိမ်းရာသီကိုသွားကျင်တဲ့လူတယောက်အတွက်ဒီဥပမာလေးကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲဘုန်းကြီးကမှတ်စေခြင်းနဲ့လောဘကြီးရင်တော့ငါခဏခဏဒီယထာဘဝပြုတ်ကြမှာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်စေခြင်းလားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပြောနေတာ145မိနစ်ပဲဟောမယ်လို့ပြောတယ်45မိနစ်ကပြည့်နေပြီဟုတ်လားနော်ဘာလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းသေးတုံသိစေခြင်းသေးတုံကင်ဆွဲရမယ်လက်နဲ့ဟုတ်လားမေတ္တာတရားကရုဏာတရားတရားတည်းပြောမှုတတ်တဲ့စိတ်ထားဒီ၃မျိုးကိုပေါင်းဆက်ပေးတာနော်လက်နဲ့၃မျိုးနော်တန်ချက်ကအင်းကြီးလို့နော်ဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေတွေ့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ကိုမထိခိုက်အောင်ကိုယ်နာကျင်မှုမဖြစ်စေအောင်နော်ဘယ်အရာကိုဘုန်းကြီးတို့အားကုန်တော့ခန္တီနော်ဒီသီခံခြင်းတရားကနော်နားလေခြင်းစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အရာဘုန်းကြီးကမြင်တဲ့လောက်ညာလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလေနော်သူတူကိုကိုပါပဲလေတိခံနိုင်ဖို့မပြောနဲ့တိခံတယ်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုပဲဘာလေးကိုပြောတာတိခံတယ်ဆိုတာသဘာဝကျတယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့လုံးတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အမြင်ရှိဖို့ကိုကတိတ်ပြီးတော့အလွယ်ဘူးနော်တိခံခြင်းတရားကိုယ်စီရှိဖို့မပြောနဲ့တိခံခြင်းတရားဟာကိုယ်စီရှိတဲ့မှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကလေးရှိဖို့တောင်တိတ်ပြီးတော့အလွယ်ဘူးတိခဏ်ဉ္ဇင်းတရားကိုယ်ဒီမှာရှိတဲ့နေလို့တကယ်မြင်မယ်ဆိုရင်တိခဏ်ဉ္ဇင်းတရားဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွတ်ကတိခဏ်ဉ္ဇင်းတရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှု၊ညံ့နှုံးမှု၊အကောင်းမြင်မှုတိတ်ပြီးတော့မရှိကြသေးဘူး။ဒါကြီးကတကယ်လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးလို့တချို့ဆိုအဲ့လိုတောင်ထင်နေကြသေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နေရာမှာထားဟောတာတော့တန်ချက်ကအိမ်ကြီးတဲ့။အဲ့ဒါမနာကျင်ကျင်မှုတုံတန်ယုံအထီးခိုက်အတိုက်ခိုက်တွေကြောင့်မနာကျင်ကျင်မှုအစင်းရဲကျင်မှုဆိုရင်ဒီအင်ကြီးသာကောင်းကောင်းချုပ်ပြီးတော့ဝတ်ထားဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ခန္တီဆိုတဲ့တန်ကြာကအင်ကြီးနော်ယင်ပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့ဒီယင်ကိုစီးပြီးတော့တဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ယောဂလေးပါးတို့ရဲ့ကုန်ခါရနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ပွားရမယ်နော်ဧတဒဋ္ဌနိတံဗုဒ္ဓဗြဟ္မာယန္တအနုတ္တရနေယန္တိဒီတာလောကမှာအညတတ္ထုဇေယံဇေယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဒီကိုယ်တန်တာမှာကိုကိုတိုင်စူးစမ်းအထုတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲစီးပြီးတော့အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုအရယူရင်းနဲ့လောကကနေထွက်ခွာသွားကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဘုံကနေလွတ်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ကိုနော်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်စူးစမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာဘုညာမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: အာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1300ခုနှစ်သရေညလဆန်း၂ရက်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မန္တလေးမြို့မှာအောင်မြေမြို့နယ်ဒေဝအရှိအကွက်286ရှမ်းဝိုင်းရဒါနပတိဥပုပ်ထွက်ပတ်စင်အရုံစွမ်းကအသိဉာဏ်ဤ6နှစ်ပြည့် အထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်စင်ကျင်းပပြုလို့အသည့်ပစ္စမအချိန်မြောက်အထုတရားပွဲကြီး၌ဖရာတိုင်ကဥဝင်းမောင်ဖရာတိုင်ကမတော်ညင်းကြီးတို့အာရည်စူး၍ဥအောင်ဝင်းတော်ဝေဝေဝေဝေဆံပင်မိကအလှဖြင့်တာမောင်ဝေရံဖြူမောင်အာကာဖြူမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာရှုပွဲတော်40အပိုင်း၄တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပတ်တစ်ပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပံမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြည့်ယံဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝတဏံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယိုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယိုကျိုးချစ်ခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းဝိပဿနာရှုပွဲတော်40အပိုင်း၄ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ထင်ရှားပွင့်ပေါ်မှသာလဲဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာရယူနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်သီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘာဝနာကုသိုလ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်မှသာလဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနားယူပြီးတော့နိုင်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဒီသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာတရားကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တော်လဲအဖက်သားတွေသိအောင်ဟောပြောနိုင်စွာမရှိကြဘူးသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်မှသာလဲထိုဝိပဿနာဤစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးလို့တရားဓမ္မတွေကိုရနိုင်ခွင့်ရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာဘုရားသာသနာတွင်မှသာလဲလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှတ်သားထားကြရအောင်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာလို့ဆိုတာဝိဝိဒေဟိအာကာရေဟိပတ္တတိတိဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အချင်းအရာကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဒီအချင်းအရာတွေပြင်၎င်းတို့နဲ့အလားတူတဲ့အချင်းအရာမျိုးစုံသဗ္ဗေကျမ်းကမှာပြထားတဲ့အချင်းအရာ40နေသဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတဲ့ရှုွယ်ရှုနည်း40ဒါကိုတော40လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီရှုွယ်ရှုနည်း40နဲ့ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနိုင်တဲ့ရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဆိုတာထူးခြားတဲ့ပัฒနာရှုမြင်မှုအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးဟာလည်းပဲမကုသိုလ်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်သလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာယေကေစီကုသလဓမ္မာသဗ္ဗေတေယောနိတောမနတိကာရမူလကာလို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အထက်ယေကေစီကုသလဓမ္မာဘယ်လိုကုသိုလ်တရားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှလောကကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသဗ္ဗေတေအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိတောမနတိကာရမူလကာယောနိတော်မနတိကာရလင်အကြောင်းရင်းအခြေခံရှိကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားတဲ့စကားကိုကြည့်ဒီနေရာမှာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာအခြေခံကစလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာမနတိကာရလို့ခေါ်ရတဲ့စိတ်တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရား၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့စိတ်တိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့မနတိကာရစေတသိက်အာယုံဘက်ကိုဥလက်ပေးတဲ့စေတသိက်မျိုးစိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနတိကာရစေတသိက်ဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုရှင်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုရှင်တွဲပေးပြီးတော့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကိုဥလက်စေတဲ့မနတိကာရမြန်မာလိုပြန်တော့နှလုံးသွင်းလို့ဒီလိုဆိုကြသူအဓိပ္ပာယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနတိစိတ်၌ကာရထားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းထားခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်စိတ်ထဲမှာထားစိတ်ထဲကိုစိတ်ထဲအာယုံရောက်လာအောင်ယူတဲ့ဟာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနတိကာရဆိုတဲ့စေတသိက်တရားကိုလည်းပဲဒီမနတိကာရစေတသိက်ကိုလည်းပဲမနတိကာရဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိသိပฏิပါဒကမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ငါးဒွါရမှာအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်သို့မဟုတ်အာယုန်အတိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဆင်ញင်တယ်ဆိုတာဟိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအာယုန်တကားကိုဖွင့်ပေးတယ်လို့ဒါလို့ဆိုတာအချင်းအဟုန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဥပမာမဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာကိုရပ်တန့်သွားစေပြီးတော့အတိတ်ဝင်လာတဲ့မျက်စိဘောင်ကပဲဖြစ်စေနားဘောင်ကပဲဖြစ်စေနှာခေါင်းလျှာကာယမနကပဲဖြစ်စေဒွါရ6ပါးမှာအတိတ်ဝင်လာဒွါရ6ပါးတည်းကဒွါရ5ပါးမှာအတိတ်ဝင်မျက်စိနာနာလျှာကိုလို့ဆိုရဲဒွါရ5ပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့အစင်းအတန်အနတ်အရတာအထိတွေ့ဆိုရဲဒီအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပင်စဒွါရဝေဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပင်စဒွါရဝေဇန်စိတ်ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသကုဝိညာဉ်စိတ်က မြင်စရာအာယုံဆိုရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်ရတယ်ကြားစရာအာယုံဆိုရင်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကကြားသိတယ်အနတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဏဝိညာဉ်ရတယ်အယတာဘဝိညာဉ်စိတ်ကအယတာသိတယ်အထိတွေ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကထိတွေ့ထိတွေ့ကိုသိရှိတယ်လို့ပိစရရဝေဇံဆိုတဲ့ဒီအဝေဇံစိတ်ဖြစ်မှမြင်သည့်ကြားသည့်နံသည့်လျှက်သည့်ထိသည့်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာဖြစ်လာနိုင်စွာရှိတယ်ဗောဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ငါးဒွါရမှာစိတ်တကားဖွင့်ပေးထားတယ်တကားဖွင့်ပေးတဲ့ပိစရရဝေဇံစိတ်ကိုလည်းပဲမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ရှေ့ကစကလုံးလေးတစ်ခက်တစ်ခုထည့်ပြီးဝိထိပฏิပါရကဝိသိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်လို့ဒါလည်းမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့စိတ်ထဲမှာထင်းလာတဲ့အာယုံမနောဒွါရဆိုတဲ့စိတ်တကားမှာထင်းလာတဲ့အာယုံကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကြတော့မနောဒွါရဝိသနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမနောဒွါရဝိသန်စိတ်ကြတော့သူတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာယုံရဲ့အရသာကိုအရှင်းအဟုန်နဲ့ကြားနာစွာခံစားနိုင်တဲ့သောစိတ်တွေဖြစ်လာ။ပင်စဒ္ဒရာအခိုက်မှာလည်းပဲဝုတ်သောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သောဖြစ်အောင်ဒီမနောဒ္ဒရာဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်။မနောဒ္ဒရာမှာလည်းပဲသောဖြစ်အောင်ပင်စဒ္ဒရာဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတာမို့ဒီစိတ်ကိုတော့မနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့အပြင်မှာရှေ့ကဇဝနပฏิပါဒကဇောကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့မနတိကာရလို့ဒါကအဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်လေးမှာမနတိကာရ၃မျိုးဆိုတော့ခွဲခြားပြထားအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာနေရာမှာဟောဒီမနတိကာရရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါအများအားဖြင့်တော့မနောဒ္ဒရာဝိသနာကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့လေဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုဆိုတယ်။သို့တော်လည်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့စကားလုံးမှာယောနိသောဆိုတာပါလာတဲ့အခါမှာမနောဒ္ဒရာဝိသန်းစိတ်ကတော့မူလပထမမှန်တော်လဲပဲ။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါယောနိသောမနတိကာရဆိုတာတတိလဲပါမယ်ပညာလဲပါလာနိုင်တယ်တခြားသဘောဝတရားတွေလည်းပဲပါလာတယ်လို့ဒီလိုယူလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ယောနိသောမနတိကာရကိုအနုလောမခန္တီညာန်ထိအောင်စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလမ်းမှန်တဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းတာအဲ့တော့လမ်းမှန်တိုင်းနှလုံးသွင်းတဲ့ဆိုကြတဲ့ကပညာမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတတိမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးယောနိသောဆိုတာတင့်လျော်စွာဆိုတာနီလန်ကြဥပါယသောပထသောဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့တကယ်ကိုနီလန်မှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကုသိုလ်ဆိုတာရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကုသနာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲယောနိသောမနတိကာရအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာသူ့အဆင့်လိုက်သူ့အဆင့်လိုက်ဒါနကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိသောမနတိကာရသီလကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိသောမနတိကာရภาวนากุตุตมถภาวนาပဲဖြစ်ဖြစ်วิปัตตนาภาวนาပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာပါရမယ်အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရကိုဒီဘာသာပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ wise attention လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လေးရှိတယ် wise ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က wisdom ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာရှိကို wise လို့ခေါ်တာwise attention ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသွင်းတာကိုဒီလိုဆိုလို့တဲ့ wise attention ဆိုအဲ့တော့စာပေကျမ်းဂန်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ proper attention လို့ဒီလိုပြော propagation ဆိုတာတက်လျော်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားကအထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုွယ်တော်၄၀ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်နေရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့မှဂျုံတွေ့နိုင်မှသာသနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့မှဝိပဿနာတရားဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုလက်မလွတ်စေဘဲနဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်စေကုသဏမှာရှိတဲ့ယုတ်ဏဏမှာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးကို wise attention နဲ့ဖြစ်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့တွေးထက်အောင်ဒီတရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောအခုလို့တရားပွဲတရားနာရင်လေးအချိန်ပိုင်းလေးမှာဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်တာအသေးဖွဲလေးအသုံးမဝင်ပါဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ဒီသိဉာဏ်ကများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါလေကြည့်လေယတသရသာအမှုရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာတခုသောဘဝမှာလူမှုကူညီရေးနာမှုကူညီရေးကိစ္စတွေကိုလုပ်ရင်လူတကာကိုယ်ခံရှင်တွေကမတကြိုနိုင်တဲ့အလောင်းတွေကိုတကြိုရင်းကနေပြီးတော့အေးဒုက္ခနာကိုကြီးလည်းပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုတဲ့တံဝေကစိတ်ကလေးဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတံဝေကစိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာယန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားကြတာဒါကြောင့်မလို့အသေးအဖွဲလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အချိန်လေးမှလည်းပဲကုသဏမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာတွေကိုအာယုံစိုက်မိအောင်တတိထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတတိထားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကမက်ဖို့အတွက်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုယ်မှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်သာသနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးစိတ်လေးမရလိုက်ဘူးဆိုရင်နောင်ရဖို့အခွင့်ရေးစွာအမြဲတမ်းခဲနေ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိသင်္ဗိဒမက္ခဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့ဤနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့ဤကိုပေါ်ပြထားတဲ့အချင်းရာ40ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချင်းရာ40ဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုအိဆာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်စသည်ဖြင့်ပေါ်ပြတာဖြစ်သောကြောင့်တောဆိုတဲ့စကလုံးလေးအဆုံးသတ်တာကိုကြည့်ပြီးမြန်မာပြည်မှာဆရာတော်ကြီးတွေကကမ္မထံဘာဝနာဟောကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော40လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေါ်တိုင်းဝိပဿနာရှုွယ်တော40သို့မဟုတ်ဘာဝနာ40အနုပဿနာ40ဒီလိုရှုမြင်ပွဲဒါတွေကိုမှတ်သားနာယူကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှုတယ်ဆိုတာဘာကိုရှုရမှာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ချိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကိုယ်ဘဝကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီအကျမ်းပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါ body ပဲ body ကြီးသူဘော ड़ी ကြီးကိုအမိပြုပြီးဘော ड़ी ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့မိုင်းဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲပထမစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်အော်ငါတဏ္ဍာမှာဘာမှအာယုံကိုသိနိုင်စွာမရှိတဲ့အထီကိုကိုကာယကြီးလည်းရှိတယ်ထိုကကိုကာယကြီးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တိထက်တဲ့အသိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဟောဒါရုပ်နဲ့နာမဲအကြမ်းမြင်အဖြစ်ပြောအဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗဒဝင်နေအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောစာလို့ပြောတဲ့အခါပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောသို့သောတဘာဝနဲ့စုစည်းပြီးတော့ကိုယ့်အကိုချိလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ချိလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမာမာပျော့ပျော့ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ် မာမာပြောပြောကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်မာမာကအယိုးတွေပေါ့ပြောပြောကအသားတွေအကြောတွေဓာတ်တွေအကုန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပုံကြည့်လိုက်မာမာပြောပြောအတုံးအခဲတွေအဲ့ဒီအတုံးအခဲမှန်သမျှကတပုံထိုးအတုံးအခဲတွေအတုံးဖြစ်နေအောင်စုစည်းထားတာဘယ်သူကစုစည်းထားတော့ဆိုအာဘောစုစည်းထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအာဘောလွန်ခဲ့တာတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိတုံးဆိုအရေတွေရှိတယ်သွေးရှိတယ်မျက်ရည်တွေရှိတယ်စီးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကအာဘောလို့အကြမ်းမြင့်တယ်လို့မှတ်ပေါ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ငွေ့အပူဆိုတာရှိတယ်အေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပူငွေ့တို့အေးတို့ဆိုတာတွေကတေဇောတွေလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်တခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအသက်ရှူနေတဲ့လေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာလက်ပတ်သွားလာနေတဲ့လေရှိတယ်ဝမ်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဥထဲမှာတည်တဲ့လေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အထက်ဆန်တဲ့လေရှိတယ်အောက်ဆုံးတဲ့လေရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လေသဘောတွေဝါယောလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဟောတာဒီအခုပြောတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတာတွေကယုတ်တရားပဲလို့အကျမ်းကြီးဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘာတွေရှိသေးတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယဟောမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျာနဲ့လျဲရတဲ့အရာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဆိုသိတာမြင်တာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားတွေအလုံးကိုရူပက်ခန္ဓာလို့ဟောတို့မှာငါခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာဒါနံပါတ်၁ခန္ဓာတစ်ခုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုလည်းပဲပထမမှတ်ယူရရူပက်ခန္ဓာဆိုတာမှတ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာကြည့်အာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလူရကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်။မကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကောင်းတာကိုခံစားလို့ပြောတယ်သူသောမနတဝေဒနာမကောင်းတာကြတော့ဒေါမနတဝေဒနာလို့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခနေရထိုင်ရခက်နေတဲ့ဒုက္ခဟောအကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဆိုတာတွေဟာသိတာထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတွေပဲမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကတော့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဒီလိုမှတ်လိုက်တခါအာယုန်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုလိုက်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလူရဲ့စိတ်မှာမှတ်လိုက်တာရှိတယ်မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတိုင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သိတယ်မှတ်တမ်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိတာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကဟိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်တင်ညာကနဲလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့အမှတ်တင်ညာနဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မှတ်မိတယ်ဆိုရင်အမှတ်တင်ညာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့သဘာဝအစုတရားဟာလေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာထိုးတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်လို့ဒါကိုတင်ညက်ခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်။နောက်တစ်ခါသင်္ခါရဆိုတာစိတ်ဆော်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီတွေးတယ်ကြံတယ်လိုချင်တယ်မုန်းတီးတယ်မလိုချင်ဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလုံးဟာဖန်တီးနေတာတွေဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရ mental activity လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ mental formation တွေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပါစို့တွေးတယ်ကြံတယ်နော်လှုပ်ဆော်တယ်တည်ကြည်တယ်မာနဖြစ်တယ်အိတ်တာဖြစ်တယ်မစ္စရိယဖြစ်တယ်ဒါတွေအလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာတွေ့နေကြပြီ နောက်တခါအာယုံနဲ့တွေ့လို့တိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းဥစွာတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ထားတာလို့ဆိုတာကိုအကျဉ်းချင်းမှတ်သားချာအဲ့ဒီအကျဉ်းချင်းမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဖြစ်တယ်ဗောဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့ရအတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာကိုပဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပัฒနာရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ဟာရအောင်စီးပူအထောက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပြောခဲ့တဲ့အချမ်းမြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှေးဥစွာမှတ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာမြင်ပုံမြင်နည်းရှုပုံရှုနည်းအမျိုးပေါင်း40တဲကဘုန်းကြီးတို့တခြားနေရာမှာဟောတဲ့တရားပွဲတွေမှာဒီ12မျိုးထီအောင်ဟောပြီးပြီအခုဒီကနေ့ည73မျိုးဆိုတာကနေပြီနံပါတ်23ကနေစပြီးတော့မှတ်သားကြရဘယ်ဟာပဲရှုရှုဒီရှုဖို့ရှုနည်းတွေကဘယ်ရှုနည်းနဲ့ပဲရှုရှုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာလေးကြည့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်မက်ဆေ့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မြင်ရမလဲယောနိသောမနတိကာရအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုမြင်နေကြသလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဟံကာရမမံကာရမာနာနုတ္တယလို့ဆိုတဲ့တိုင်းရုပ်ပဲဖြစ်စေဝေဒနာပဲဖြစ်စေသင်ညာပဲဖြစ်စေသင်္ခါရပဲဖြစ်စေဝိညာဏပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးကိုလူတွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုအဟံကာရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးနဲ့မြင်နေတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်ထားကြဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုပဲငါလို့မြင်နေတယ်မမံကာရဆိုတဲ့တဏှာအတွေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါဟာလို့လုပ်ပြီးတော့မြင်နေပြန်တယ်မာနကြတဲ့အခါအယိအချင်းပေါ်မှာလုံနိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်သိတယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့အရေးချင်းတွေပေါ်မှာအထင်အမြင်ရောက်တာမာနအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရယ်တဏှာရယ်မာနရယ်ဒီပပ္ပင်္စတရား၃မျိုးရဲ့အမြင်ဟာမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေတံမမဒါငါဟာလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဏှာရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဧသောဟမတမိငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ကြတော့မာနအမြင်လို့ခေါ်တယ်ဧသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲငါစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲဒီလိုတွေးတာကြတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်လို့ဒီလိုအနတ္တလက္ခဏာတုံမှာဟောထားတာတခြားတုတ်တန်နေမှာတော့အဟံကာရငါလုံနေတာဘယ်သူလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမမံကာရငါဟာလို့လောက်တာဘာလို့လဲဆိုရင်တဏ္ဍာမာနကြတော့မာနလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီအမြင်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်တော့အာယောနိတောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ် unwise attention နဲ့မမှန်မကန်ဆိုတော့ unwise attention မမှန်မကန်မြင်တယ်မမမကန်နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒါလို့မမမကန်နှလုံးသွင်းလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပြီးမြင်ရမယ့်အချင်းရာအမျိုးပေါင်း40ကိုပဋိသင်္မိတ္တမက်ကပါဠိတော်မှာရသော်ဗျာဟောထားတာကိုသေးသေးချာချာမှတ်သားနားလည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ အဲ့တော့73ခုမြောက်မြင်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပင်ဆက်ခံတိဥပတ္တကတောပတ္တံတောအနုလောမိကံခန္တိံပฏิလဘတိပင်ဆက်ခံတိမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဥပတ္တကတောကပ်ရောက်နှိပ်စက်နေတဲ့ဘေးရန်လို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တီဉာဏ်လို့ဆိုရဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပฏิလဘတိရလာနိုင်ပါတယ်လို့ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ဥပတ္တကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပတ္တကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တစ်မျိုးလို့ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဘေးရန်ကြီးပဲလို့ဒီလိုမြင်ပါတဲ့ဒီလိုရှုမြင်နိုင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်ကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့မြင်ရမှာတော့ဘယ်လိုကြောင့်မြင်ရတာတုံးလို့ဆိုအနေကေဟိအနတ္ထေဟိအနုဘန္ဒနာတုံးအဲ့ဒီဝေဒနာကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေပြီဆိုရင်ဆိုပါစို့ဆုံးပြူစားတာတို့နော်နတ်ဆိုးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေဖန်စားထားတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာဆုံးပြူစားခံရတာတို့နတ်ဆိုးဖန်စားခံရတာတို့တရေအပုခံရတာတို့ဆိုရင်ကြည့်လေသူတဏ္ဏမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာမကုစားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးဟာသူတဏ္ဏမှာဖြစ်သွားနိုင်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတဲ့နတ်ဖန်းစားထားတယ်လို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကဆွဲကပ်နေတဲ့အရာလို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုအနေကေဟိအနတ္ထေဟိများစွာသောအကျိုးမဲ့တွေဟာအနုဘန္ဒတာယအစင်မပြတ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လိုက်ပါနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အမျိုးစုံဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တာပဲယောဂဝေဒနာတွေလည်းခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပဲလောကမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခဝေဒနာတွေအလုံးဟာခန္ဓာပေါ်မှာသာကြာရောက်တာဖြစ်အဲ့တော့ခန္ဓာဟာဒုက္ခဝေဒနာအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အကယ်၍သာဒီခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေသိချစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲရဘာတွေပါလာတော့လူဘဝမှာလူရယ်လို့မွေးလာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရလာပြီဆိုရင်ဒါလူသားတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လာတော့ခေါင်းကိုက်မယ်ဖျားမယ်နာမယ်တခုဖြစ်မှာအေးဘာမှမဖြစ်ဘူးကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဖြည်းဖြည်းအိုးလာမယ်နော်အိုးလာလို့ရှိရင်ဆပင်တွေဖြူးလာမယ်သွားတွေကျိုးလာမယ်တခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်ပြင်ဆင်ပြေတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးမဲ့တွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာခန္ဓာရထားလို့သာဖြစ်လာတာခုနတုန်းကဥပတ္တကဆိုတဲ့ယောဂါစုဘေးရန်စုကတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေတတိကြီးလိုက်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာရထားရဲ့နောက်မှာလည်းပဲတတိကြီးလိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခုနကကပ်ရောက်နှိပ်စက်နေတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှုမြင်ဖို့ဆိုတာပါနော်ဟောနောက်တစ်ခုဘာကြောင့်ဥပတ္တကလို့ပြောရတာတုံးဆိုဓောတုပတ္တထတာယအပြစ်နာစာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်နာစာပဲဖြစ်စေကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်နာစာတွေပဲဖြစ်စေခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ရောက်လာမှာပဲအလုံးဟာဒီ လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတာတွေမှန်သမျှခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့ကြရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့အပြစ်တွေအလုံးဆွဲကပ်နေရဖြစ်တော့ကြောင့်ဥပတ္တကတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဥပတ္တခောဝိယအနာတိဝါဒနာရဟတာယနောက်တတိယအချက်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးလို့ဘာလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုတော့နော်ဥပတ္တကဆိုတာနတ်ဖန်ဆားတာတို့ဘလူဖန်ဆားတာတို့ဆုံးပြုဆားတာတို့ဆိုလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပေါ့ဘိုက်ထဲမှာအလုံးကြီးရှိနေတာတို့ဖန်ဆားလို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီဒီနတ်ဆိုးနတ်မိုက်တွေဖန်ဆားလို့ဒီဖန်ဆားလို့ရလာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဥပတ္တကအဲ့ဒီဥပတ္တကတွေဟာတဲ့ဆွတ်ကတ်နေတဲ့အရာတွေဟာဘယ်လိုမှသိခနိုင်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာအဓိဝါဒနာအနတ္ထိဝါဒနာရဟတာယခန္ဓာကြီးမရှိနိုင်တော့အောင်ဒီယောဂါတွေဟာပြင်းထန်တယ်လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲယောဂါမျိုးစုံဆွတ်ကတ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာကြီးတွေမရှိကြတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာဆရာတော်ကြီးတပါးကမ္မထံပွားသလိုပဲခန္ဓာရင်ခံမကန္နိုင်ရင်သေဆိုတာပဲနော်ခံနိုင်တော့ခံနေကြတာမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တည်သွားတာပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ခံနိုင်ရင်မရှိတော့အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှိမ့်ဆက်တတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥပတ္တကလို့ဒီလိုဆိုတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အေးငါမှဆွဲကပ်နေတဲ့ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူကဒုက္ခပေးနေတုံးဆိုဟောဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခပေးနေတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့ရမှုဟာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိလို့ကြုံတွေ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲအနိစ္စလို့ရှုသလိုပဲဆွတ်ကတ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနုလောမိကံခန္တိန်ပฏิလဝတိတဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်မှာလျော်စွာဖြစ်နိုင်တဲ့လျော်စွာဖြစ်လို့အနုလောမိကစွမ်းအားထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခန္တီအဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အနုလောမိကခန္တီဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပခဉဏ်နဲ့မဉ္ဉဏ်တို့ရဲ့ရှားမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့တွေကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့အေးဆွတ်ကတ်နေတဲ့ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ကြီးပဲခန္ဓာကြီးရှိနေဒုတဏ္ဏမှာဒုက္ခဘောင်းဆုံးအကျိုးမဲ့ဘောင်းဆောင်ဟာရောက်ရှိလာတယ်ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ဘယ်လိုအကျိုးရလဲလို့ဆိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအာကိုမှုတွေယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာငြိမ့်ငွေ့ကြောက်ရွံ့လာပြီးဆိုတဲ့အခါခန္ဓာကိုရလို့တဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာဆိုတာလည်းပဲယော့ပါပြီးသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။တဏှာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်လို့နော်။တဏှာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တော့ကြောင်းတဏှာကိုဖြတ်လိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မှဆွဲကပ်နေတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာလေအပြီးသက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကျလာပြီးတော့ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနိရောဓော အနုပတ္တကနိဗ္ဗာန်တိပတ္တံတောသမ္မတနိယမံဩကမတိပိစ္ဆနံခန္ဓာနံခန္ဓာငါးပါးတို့ဤနိရောဓောချုပ်ငြိမ်းသွားမှုသည်အနုပတ္တကဆွတ်ကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ပဲရလို့ပတ္တံတောရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မတနိယမံသမ္မတနိယမံလို့ဆိုတဲ့မဲ့သူဩကမတိဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ကိလေသာတွေကိုအပြည့်အစုံဖယ်ရှားပြီးခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကနေလွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်နိုင်သမျှမြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လူတွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့ရအတွက်ရသော်ဘုရားကဒီလိုဟောတာကဲကောင်းပြီ14ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းတစ်ခုကိုကြည့်ဒီခန္ဓာကိုပဲရှုရမှာပဲတခြားဟာကိုမရှုရဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်တခါဘယ်လိုရှုနိုင်သေးသလဲဆိုရင်သလတော်ပတ္တံတော်အန္တံပတိလည်းပဲတိပိစ္ဆခဏီမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုသလတော်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့အရာလို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တီဉဏ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာအဆင့်ပတိလည်းပဲတိရရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုသလတဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီလိုရှုရဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်ကြည်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်တရားကြီးကလည်းလှုပ်ရှားနေတာပဲစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားနေတာငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးတို့တွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်ဗျာဒိစရာမရဏေဟိဗျာဒိစရာမရဏေဟိဗျာဒိဆိုရက်နာခြင်းတရားစရာဆိုရက်ဥခြင်းတရားမရဏဆိုရက်သိခြင်းတရားတို့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားနေတယ်မငြိမ်ဘူးလူဘဝရလာတဲ့အချိန်ကလေးငယ်လေးဘဝကနေပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်80 80အရွယ်ကြီးလှုပ်ရှားနေတာကြီးပေါ့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကနုနုပြုံပြုံလာလိုက်တာမျက်စိကောင်းနားကောင်းသပင်ကောင်းအသားရည်ကောင်းချောချောလှလှတဖြည်းဖြည်းအိုခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည်ရွေးရှားနေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငြိမ့်နေတာကိုရွေးရှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်လာလိုက်တာခေါင်းပေါ်ကသပင်တွေလည်းဖြူကုန်တယ်သွားတွေလည်းကျိုးကုန်တယ်သွားကျိုးတော့ပါရိုးကြီးတွေလည်းနော်ပိန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုမေးကြီးကငေါထွက်လာတယ်ခါကြီးကုန်းသွားတယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတယ်အေးမအိုသေးတောင်မှယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့ရှိရင်ကမ္မထမ်းရုပ်ပေါက်သွားနိုင်တာပဲပိန်ချုံပြီးဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတာဒါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ဆုံးမှာအသက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားနေမှုဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်နိုင်ရှားနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့စံ့စံ့ညီဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပဲတည်ငြိမ်မှုမဟုတ်ဘူးတခါနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်ဦးလောကရာလောကမှာကောင်းဆိုးလောကရာနေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လောကရန်ကောင်းတဲ့လောကရန်ဘယ်လောကရန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့နော်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးဘယ်လောကရန်မျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလေးအောင်မြင်လာလို့ရှိရင်မော့လာတယ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာတယ်လှုပ်ရှားလာတယ်စီးပွားရေးကျသွားပြန်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားပြန်တယ်ဟောလောကရာကြောင့်လှုပ်ရှားနေတာချီးမွမ်းခံရလို့ရှင်မော့လာတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရရင်ငုံသွားပြန်တယ်ငြိမ့်နေဘူးလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအတက်အကျရှိတယ်ပေါ့ဒုက္ခချမ်းသာတာနဲ့ကြုံရင်မော့လာပြီးတော့ဆင်းရဲတာနဲ့ကြုံရင်ငုံသွားပြန်တယ်ဟောလူတွေမှဒီလို အချာယံရှိတာနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လူဟာမော့လာတယ်အချာယံမဲ့တာကြုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ဓာတ်တွေကြာဆင်းသွားပြန်တယ်ကောင်းဆုံးလောကဓာတ်ကောင်းဆုံးလောကဓာတ်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာနာမ်ခန္ဓာတွေကလည်းလောကဓာတ်နဲ့ကြုံတွေ့လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေတယ်ယုတ်ခန္ဓာတွေကလည်းဇရာပြာတိမရဏဆိုတာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာငြိမ့်မနေဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်။အော်ငါတို့ဘဝကြီးဟာငြိမ့်နေတာမဟုတ်ပါလား။စိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်၊ယုတ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်။လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာကြီးပါလားလို့ဒီလိုရှုမြင်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတဲ့။ဝိပဿနာရှုွက်တစ်ခုပဲ။တချို့ကတွေးပြီးတော့မရှုရဘူးလို့ပြောတယ်။မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ကရှုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမဲ့ခင်ရှင်းပါတယ်မှာတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပါတယ်လေတမသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးရမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတော့မှတမဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေမှုဟာပစ္စဝေခဏဆိုတာဆင်ခြင်သုံးသပ်နေမှုဟာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဲ့လုံငန်းဟာအလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဩရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာမငြိမ်ပါလားမနေ့ကယုံနေဒီနေ့ယုံမတူဘူးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကယုံနေအခုယုံမတူတော့ဘူးနေကောင်းတုန်းကကျန်းမာတုန်းကယုံနေအခုမကျန်းမာမှလည်းယုံမတူတော့ဘူးဟုတ်လားငယ်တုန်းကယုံနေအိုးလာတဲ့ယုံမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်။စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေအေးဒုစိတ်တွေဟာတက်လိုက်ကျလိုက်ပဲ။ပျော်လိုက်ဝမ်းနည်းလိုက်နဲ့စိတ်တွေရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ပဲဆိုရင်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုွက်တစ်ခုပါပဲတဲ့။ဒီလိုလဲရှုလို့ရတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဤဒိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ခန္ဓာနာတွေပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်ရခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုရခြင်းနဲ့စိတ်ကုန်ခန်းသွားကုန်ခန်းသွားတော့ခန္ဓာကိုရခြင်းနဲ့စိတ်ကုန်ခန်းမှုဟာတဏှာရဲ့လျော့ပါသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဏှာလျော့ပါသွားခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်ချပယ်တတ်လိုက်နိုင်လို့ရှင်ခန္ဓာဟာလည်းပဲအကျွင့်မဲ့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာလို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်မှာဒီတွတာမှုတွေရောပါပြီးနောက်ဆုံးတွတာမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါဘာကိုမြင်လာတော့ဆိုလှုပ်ရှားမှုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြင်လာအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာပိစ္ဆနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဏိရောဓောလုံးဝနောက်ဆုံးပိတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်အပ္ပသလံလှုပ်ရှားမှုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တ္တိနိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တဏိယဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်မက်ဆေ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့မှတွဲဖက်ပြီးပေါ်လို့ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်မပြုတ်ဘဲနဲ့မက်ဆေ့ဆိုတာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းအခုပြောတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှုပဲဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်ငြိမ်မှုဒါတွေကိုလည်းပဲရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတခါနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုရှိပုံရှုနေရပင်ဆက်ခန္တေပဘင်ခုတောပတ္တံတောအနုလောမိကခန္တေပတိလေဝတိပင်ဆက်ခန္တေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဘင်ခုတောပျက်စီးနေတဲ့အရာကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တဲ့အရာဟူ၍ပတ္တံတောရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကခန္တေအနုလောမိကခန္တီဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဋိလဝတိရရှိလာနိုင်တယ်ပပ္ပင်ကုဆိုတာကျိုးတယ်ပြတ်တယ်ပဲ့တယ်ရွဲ့တယ်ဘ ကံလုံးလေးကြည့်လိုက်တိုက်မိခိုင်မိသွားလို့ရှိရင်ပဲ့သွားတယ်နော်ဖန်ခွက်ကလေးတွေပဲ့သွားတယ်ကွဲသွားတယ်ရေအူတွေကွဲသွားတယ်

စီခန္ဓာကိုယ်ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာပဲဆိုတော့သူများကကိုယ်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်လို့ဆိုလဲပဲ့သွားတာပဲနော်ပြတ်သွားတာပဲကိုယ်ပါကိုယ်တေချောင်းကြံပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးရင်လဲပဲ့သွားတာမတော်တဆသူများကတွန်းလို့လဲသွားတာပဲဖြစ်စေကိုယ်ပါကိုယ်ခလုတ်တိုက်လဲတာပဲဖြစ်စေအေးကျိုးသွားတာတို့ပဲ့သွားတာတို့တွေးထက်သွားတာတို့အမျိုးစုံတွေဖြစ်လာတာပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံတွေဒါကိုပြောတာဥပက္ကမေနမိမိရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေသူတစ်ပါးရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားနိုင်ခိုင်မာတာမဟုတ်ဘူးမခိုင်မာပုံကတော့ဘာနဲ့တူလို့ဆိုဟောကြက်ဥဝဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေပိုသိတာပေါ့ဈေးသွားပြီးတော့ကြက်ဥဝဲလာလို့ရှင်မကွဲအောင်မပြဲအောင်တော်တတိထားရမှာပဲနော်တခုနဲ့တိုက်လိုက်ခိုက်လိုက်လို့ရှင်ကြက်ဥစွာကွဲထွက်သွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမလဲလိုက်နဲ့ကွဲသွားမယ်ကျိုးသွားမယ်မထိလိုက်နဲ့ဆုပ်ပြတ်သွားမယ်ဒီလိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြက်ဥကမှနည်းနည်းမာသေးတယ်အခွန်မာသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြက်ဥလောက်တော့မမာဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့လို့ဆိုကြက်ဥကိုချင်းကောင်တွေကချင်းတွေကဖောက်ပြီးတော့ကြက်ဥကိုမစုံနိုင်ဘူးအခွန်မာတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြတော့ချင်းကကိုက်ပြီးတော့အထဲထဲကသွေးကိုနှိုက်လို့ရတယ်ဆုပ်ယူလို့ရအဲ့တော့ကြက်ဥငှက်ဥတဲ့တောင်မှပဲလူခန္ဓာကိုယ်ကအထိမခံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြဒါကိုပပ္ပင်ကုလို့ခေါ်တယ်တရတဝတိနသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေအာယုန်ထဲမှာထင်လာအောင်စစ်စစ်တွေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာညှိငွေ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးတွေ့တာမှုတဏှာတွေဟာဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီကြရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခန္ဓာကြီးဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပြည့်သက်ချုပ်ငိမ့်မှုဟာအပပင်ကုနိဗ္ဗာန်ံတိ။ဘယ်တော့မှပဲ့ရွက်ပျက်စီးပေါက်ကွဲခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပတ်တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမတ္တနိယမသမတ္တနိယမလို့ခေါ်တဲ့မက်ဆိတ်တို့ဥက္ကမတိဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဟော။နောက်ကမက်ဆိတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေမှုခန္ဓာ၅ပါးကကျိုးပဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့ရင်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခန္ဒီအဓုဝတောပတ္တံတောအနုလောမိကံခန္ဒိံပတိလဘတိပင်ဆက်ခန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအဓုဝတောမခိုင်မာသောအနေထားအဖြစ်ခိုင်မာမှုမရှိသောအနေအဖြစ်ပတ္တံတောရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဒိံအနုလောမိကံခန္ဒိဉဏ်ကိုပတိလဘတိရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲအတုဝခိုင်မြဲတာတခုမှမရှိဘူးခိုင်ခန့်တာတခုမှမရှိဘူးလို့မြဲနေတာမရှိဘူးခိုင်နေတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်တဗ္ဗဝဋ္ဌနိပါတိတာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိပင်ကတတိလေးတွေဟာနော်အပွင့်ကနေပြီးအသီးလေးဖြစ်စားလဲကျွေးနိုင်တာပဲအသီးလေးပြီးပြီးနှမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲအစိတ်လေးထည့်ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲမှဲ့ပြီးတော့လဲကျွေးနိုင်တာပဲဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတူတူပဲအခိုက်တန့်နေအခိုက်တန့်နေအားလုံးမှလဲပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့မွေးလာပြီးတော့တစ်နှစ်သားအတွင်းမှလဲတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်နှစ်နှစ်သားအတွင်းမှလဲတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်

0: ဘဝရဲ့ဆယ်စုတွေဆယ်စုတွေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆယ်စုနှစ်တိကနေပြီးတော့30အထိမန္တဓတကလို့ခေါ်တယ်အင်တန်နုနေတဲ့အရွယ်လေးမှလည်းပဲလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်တယ်မတည်မြဲပုံကိုပြောတာသေဆုံးသွားနိုင်ခိတ္တာဓတကလို့ခေါ်တယ်17နှစ်ကနေအနှစ်20အသက်20အတွက်မှလည်းလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်ဝဏ္ဏဓတကလို့ခေါ်တယ်အစင်းလှပတဲ့20တနှစ်ကနေ30အထိဒီဆယ်စုနှစ်အတွက်မှလည်းလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်တယ်32နှစ်က40လို့ဆိုတဲ့ဗလဒ္ဓတကအဆင့်မှာလည်းပဲလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်တယ်ခွန်အားတွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းသေဆုံးတစ်သီးလေးဟာပွင့်လာဒီသီးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအချိန်မရွေးကြွေကြမဲ့အနေရရှိနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားလည်းပဲခိုင်ခံ့မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်အခိုက်အတန့်ဘယ်အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းမြင်ရမယ်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဒီလိုစဉ်းမြင်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝိပဿနာဉာဏ်ပဲထိရဘာဝတ္တသအဘာဝတောခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးရုပ်အနေလည်းမခိုင်မြဲဘူးစိတ်အနေတွေကလည်းမခိုင်မြဲဘူးမခိုင်မြဲတာကြည့်ရုပ်ဆိုတာစောစောကပြောရသလိုမအိုခင်ကတစ်မျိုးအိုးလာတော့တစ်မျိုးယောဂမဖြစ်ခင်ကတစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါတစ်မျိုးမသေးခင်ကတစ်မျိုးသေးလာတဲ့အခါတစ်မျိုးဘယ်အရာမှခိုင်မြဲသွားတာမရှိဘူးနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဝမ်းသာလိုက်တော်ကြံဝမ်းနေလိုက်အခုချမ်းသာလိုက်တော်ကြံဆင်းရဲလိုက်ဟောဘယ်အရာမှခိုင်မြဲတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီခိုင်မြဲမှုမရှိတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတုဝခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အရာလို့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှိရင်အစမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရပါလိမ့်မယ်။ဟောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့ဆင်ញင်တွေးတော့တဲ့သဘောပဲ။နော်။အေးခုခေတ်မှာတော့ကမ္မထထိုင်တယ်ဆိုတာဒီမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေမှကမ္မထထိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကတမာတိကျင့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တင်မြင်ခွေပြီးတော့တမာတိရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတော့မှန်တယ်။ဝိပဿနာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်ထိုင်နေရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်လက်ရောက်နေရင်လည်းအထုတ်ရတယ်စားနေရင်သွားနေရင်အချိန်မရွေးစိတ်ထဲမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေတာဒါဝိပဿနာဒီလိုဆိုလို့ရနော်ထိုင်နာကိုအဓိကထားပြီးပြောလို့ကမ္မထမ်းထိုင်နေကမ္မထမ်းထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကတွင်းနေတာမထိုင်လဲကမ္မထမ်းအာယုံနဲ့နေလို့ရှိရင်ကမ္မထမ်းထိုင်တာပဲကမ္မထမ်းအာထိုင်နေပြီးအိတ်နေတဲ့လူကြတော့ဘယ်လိုလုပ်နော်ထိုင်ပြီးတော့လည်းအိတ်ပြော့သွားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံနေမှုကသာအဓိကဖြစ်တယ်စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားနေတဲ့အတိဉဏ်ကသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားထားကြဖို့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းဉဏ်သွားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်စဉ်းဉဏ်လျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ဒီလိုနေပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်แท้ကအညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်ပြစ်နေရမှာဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မခိုင်မာမှုကိုသိလာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေနည်းလာတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပိဿနံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းသွားမှုသည်ဒုဝနိဗ္ဗာန်တ္တိတကယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲလို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တမတ္တနိယမံတမ္ပတ္တနိယမလို့ဆိုရဲမက်စိတ်သို့ဥက္ကမတိဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်16ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းရှုခွက်ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခံတယ်အတာနာတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကံခန္တိပတိလဘတိပိစ္ဆက်ခန္တိခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအတာနာတောကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တတ်တဲ့အနေထားမရှိဘူးရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တိအနုလောမိကခန္တိဉာဏ်ကိုပတိလဘတိရနိုင်တယ်လို့ဟောဝိပဿနာရှုနည်းတစ်နည်းကိုဒီမှာ ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုအတ္တနာလို့ရှုရဟဲ့ရသောအဖြစ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာတော့ပဲအသုံးများအပြောများတယ်အခုဒီမှာရှုပုံရှုနည်း40နော်အဲ့ဒီရှုပုံရှုနည်း40တဲ့ကအတ္တနာမကာကွယ်တတ်ဘူးမဆောင်လျှောက်တတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကာအကွယ်မပေးထက်တဲ့သဘောသူကိုယ်သူလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးသူများကိုလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကာအကွယ်မဲ့နေတယ်ဆောင်လျှောက်မှုမရှိဘူးဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆောင်လျှောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တယနာတေဝသဘာဝကိုယ်ကဆောင်လျှောက်နိုင်စွာမရှိတာမိမိမပြည့်စည်ဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာရှိလာလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူရင်းပြည့်စည်လာတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်နိုင်ခြင်းမှာသူ့မှာစွန့်ရည်တတ်တယ်မရှိဘူးအန္တရာယ်တွေမရောက်အောင်လည်းသူ့ကိုယ်သူမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်ရင်လူတွေကာကွယ်ကြမှာပေါ့ပြောတော့ပြောကြတယ်လေကာကွယ်စည်းထိုးတယ်ကာကွယ်စည်းထိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယောဂတွေဆိုတာလေခန္ဓာကလက်ခံလိုက်တာပဲတောကြကင်ဆာယောဂတဲ့တောကြဘာယောဂညာယောဂတဲ့ဆိုယောဂတွေအများကြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေလက်ခံတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွာမရှိဘူးသူ့ကိုယ်လည်းစောင့်ရှောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးဘယ်လိုကာကွယ်စည်းတွေထိုးထိုးနောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာကွယ်နိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အလဘနေယခေမတာယဘေးရန်အန္တရာယ်တွေသာဝရငြိမ်းချမ်းသောအောင်လုပ်လို့မရဘူးခန္ဓာရှိနေသည်ကကာလပတ်လုံးသာဝရငြိမ်းချမ်းအောင်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာရှိနေဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာလာမှာပဲဒါကြောင့်မို့ကာဝယ်ဆောင်းဆောင်လို့မရဘူးလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တယနာတာမကာကွယ်နိုင်တာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားအဖြစ်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှုမြင်သုံးသပ်ကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာရက်လက်ကဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညှိငွေ့ပြီးခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမလိုချင်တော့လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပစ္စန္နံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ခြုံငိမ့်သွားမှုဟာတာဏံနိဗ္ဗာန်ဟောဆောင်းရှောင်းနိုင်တဲ့ကြည်လီနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်ဇရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျာဒိဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရဏဆိုတာမရှိတော့ဘူးလုံခြုံသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာဏံဆောင်းရှောင်းကာကွယ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ပဲရင်လို့ပတ်တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယမံတမ္မတ္တနိယမံဆိုတဲ့ message မကြသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောမထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောကီအဆင့်ကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာအဆင့်တွေကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်ရောက်သွားတဲ့ message ဆိုတာဟာတမ္မတ္တသာဝရမံကနေနိယမံတကယ်ကိုဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်မလှဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်မှုရှိတယ်လို့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တမ္မတ္တနိယမံလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะကဲတခါ16ခုမြောက်ရှုွက်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်16ခုမြောက်ရှုွက်ကပါတော့ပင်ဆက်ခန္ဒီအလေနတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကံခန္ဒီပတိလဘတိပင်ဆက်ခန္ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအလေနတော်ပုံအောင်ရာမဟုတ်ဘူးရဲ့လို့လောကလူတွေကမိုးရွာရင်လည်းမိုးခိုရတယ်လေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလာရင်လေတိုက်ရင်လည်းလေခိုရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့ဒါလို့အန္တရာယ်အန္တရာယ်မရောက်အောင်ပုန်းလို့ခိုလို့မရဘူးပုန်းခိုလို့မရဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်ကိုပဋိလဘတိရနိုင်တယ်လေနမဟုတ်ဘူးပုန်းเสียရခိုเสียရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာပုန်းလို့ခိုလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပုံးလို့ခုံလို့မရတာတော့လို့ဆို အန်လိဟိတုံအန်လိဟိတုံပုံခိုဖို့ရာအနရဟတာယမထိုက်တန်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပုံခိုနေလို့ဆိုပါစို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမအိုမနာမသိပဲဆိုပြီးတော့ပုံခိုစရာလုပ်လို့ရမလားမရဘူးတဲ့ဒါတော့မှပဲတချို့ကနော်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓာတ်လုံးနေထိုးဓာတ်လုံးရင်ဆိုင်တော့ထွက်ရပေါက်ဆိုပြီးတော့လဲလောက်ကြသေးတာမသေးအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံစ조사ကြမအိုမနာမသိပုံခိုလို့ရမလားခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်ပုံခိုလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်တော့မှလုံခြုံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမိုးမလုံတဲ့အိမ်ကြီးတွေဝင်ပြီးတော့မိုးခိုတာလို့ပဲဖြစ်မှာပဲလေမလုံတဲ့အိမ်စုပ်ကြီးတွေမှာဝင်ပြီးတော့လေခိုတာနဲ့အတူတူပဲနေမှာပဲပုံခိုလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနောက်တစ်ခုကအန်လိနန္နံပိစလေနကိစ္စကာရိတယပုံခိုစရာလို့စိတ်ထဲကအောင့်မေ့တော်လဲပဲသူကဘာကာကွယ်မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမှကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပုံခိုလို့ရတယ်ဆိုတာဥပမာနေလုံနေနေခိုခြင်းနေလုံနေဟာဖြစ်ရလေခိုခြင်းလေလုံနေအရာဖြစ်ရမိုးခိုခြင်းမိုးလုံနေအရာဖြစ်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပုံခိုမဲဆိုလို့ရှိရင်လေပုံခိုနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးသူ့မှာဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူကဖိတ်ခေါ်နေတာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံတို့ခိုလို့မရတဲ့အရာကြီးပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်ငြိမ့်ငွေ့လာအောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဟာယောနိသောမနတိကာရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ခန္ဓာကိုယ်လိုချင်တဲ့တဏှာကင်းပြတ်သွားပြီနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါပင်စနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဏိရောဓချုပ်ငိမ့်သွားမှုဆိုတာဟာနော်လေနံအဲ့ဒီကြတော့မှတကယ်ပုံခိုလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ်တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မတနိယမမှန်ကန်ပြီးတော့သာဝရတည်မြဲတဲ့မဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတို့ဥက္ကမတိတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုွယ်တော်လေးစင်မှာဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဟောကြီးတို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတခဏပဲဖြစ်စေတမိနစ်ပဲဖြစ်စေတနာရီပဲဖြစ်စေတရက်တာပဲဖြစ်စေဟောဒီအသည့်လေးတွေရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့เนาะတတိတံပစဉ္ညတရားရှေ့သွားထားပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီအာသစ်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဘေလူပါလိမ့်မတူတန်ကဘေလူလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆူကျိုးပြပါလိမ့်မတူအဲ့ဒါသူ့လေကကနားလည်ထားရင်တော့အင်တန်ကျိုးရှိတယ်ဘေလူကျိုးရှိတယ်မတော်တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ပြရမယ်အခန်းကြရင်နောက်ဆုံးနည်းနည်းတွန့်လာတယ်အဲ့ဒီတွန့်လာတယ်နောက်ဆုတ်လာတယ်ဆိုတာပဲကံရဲ့အကျိုးကိုလမ်းမြင်လို့ဆုတ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အလို့လို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ကံရဲ့အကျိုးလမ်းမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတ္တတရားရှိလာလုံလဝရိယတူလာတယ်တတ္တာတရားတွေတူလာတယ်ဒါကြောင့်ကံဟာဘယ်လိုပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီလူအလူတကာအလူမတုံးလို့လူဝကြောင့်ဘက်ကတည်းမဟုတ်ဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဒီဟာကိုနားလဲပြီးတော့နေသင်္ကန်းကောင်းတယ်ကိုယ်ဆိုရတော့ အလူရှင်များကသာတဲ့တရားနဲ့ထူးခြားတန်းကြအဲသိစေနာဖြတ်တန်းကြတယ်သူဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတောင်းကြည့်သွားတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီလူတိုင်းနဲ့သွားဖို့တောက်ဖို့ဒီကူမိမိရှိစေအရသာခံပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပဲဒီမှာလောဘဖြစ်လာပြီလောဘဖြစ်လာတော့လောဘဖြစ်တဲ့လေမှာအဲလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုဒါနမျိုးစေ့ကကြားရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုငကူလေကျဲမှာပုံမြင့်တွေရှိတော့မျိုးစေ့ကြားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တော့ပေါ့ပါရဲ့အပြင်ကအဲသွားတော့ပေါ့အဲဒီသုံးပုံတပုံလောက်ကအောင်တဲ့နှစ်ပုံလောက်ကပုံမြင့်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မအောင်ဘူးအဲတုံးကနှစ်ပုံလောက်သာအောင်တော့တယ်တပုံလောက်ကတော့ပုံမြင့်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့ပုံမြင့်တွေကအဲယူသွားတာနဲ့မအောင်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဘလူရှင်သွန်တရကဒါကမှစေတမျိုးစုဘက်ကရာတရားတုတ်တဲ့ပါစီတော်လို့ဒီလိုသိသပြီးတော့ပြုပြင်ယုံကြည်မကဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလူခံသံဃာတော်များဘက်ကယဟန်များသာမဏေများဘက်ကဒီလောဘတကြီးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲ့ဒါလို့စားတော့မိမာကိုသိဆိုးတာပဲဆိုးတော့ကခုနကလောဘဖြစ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်လောဘပေါ့မြိတ်တိတိပါလို့အလှူရှင်မှာအကျိုးရနေတဲ့အပြင်ဒီအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘဝနဲ့အလှူခံလိုက်ရပြီမဲ့ဟိုးနောက်တဘဝကြာတော့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲသူရဲ့မတရားတာကိုမတရားတဲ့အလိုက်အကျိုးပေးသွားမယ်အောက်ကြောက်ကြဖြစ်เสียချင်ရင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဆိုရင်လို့အလူကံဘက်ကလူကံဆိုသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတပည့်တစုကအဲ့ဒီလောဘတကြီးနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာသိစေဘာဆိုရင်ဒီဘာတွေကစိတ်တိုင်းမကြလို့အဲဒေါသတွေဘာတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာဒါလည်းဘုန်းကြီးကဆိုတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးမှာနှစ်ဖက်ငယ်ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းပဲအဲပေါင်းရသဘောမျိုးလိုလောဘဒေါသတွေမပါပါစီနဲ့တော့တခါဟိုတော့ဘဝတံတရာကြတော့ဒီလောဘဒေါသတွေနဲ့နေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်တာတာနဲ့အဲတံတရာမှာတွားရမှာမဟုတ်ပြီဘူးသူ့မှာအပြစ်တွေနဲ့ဆွေးရက်တင်တွားရမယ်အဲ့ဒါမြင်လို့ဘုန်းကြီးကကံကံရဲ့ကျိုးကိုပေါ်လေဒီလိုချမ်းပြီးတော့မြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အားရပါရဒီလိုစားတာကိုဘုန်းကြီးကမကြိုက်ခြင်းလို့သဘောမတူခြင်းဘူးတရားလဲရှင်းခြင်းလို့သစ္စာကနာရှင်းခြင်းလို့အဲအလှူရှင်တွေပုံမှန်မေတ္တာပို့လို့ဒီလိုအနေမျိုးနဲ့ကာမဘုန်းကြီးတို့မှာပေါင်းမြက်လဲကင်းတယ်လို့လဲဆိုရတယ်ပြိတော့ဘဝတန္တရာမှာဒီလောဘဒေါသတွေကအကျိုးပေးစရာမရှိဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့သီလသိက္ခာကတောင်းတကြွကိုပေးစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ငဲ့ရ။အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ငဲ့တဲ့ဥစ္စာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်လွန်းလုံနဲ့။ဒါကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးဟာကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့တောင်းတယ်။သန္တနေတံကမ္မနာမနာနိရုဇတိသဗ္ဗသောသဝိသေတံနိတိတဝါဟိသမယံမိဝိပေစီတုံသန္တာနေဘဝပံကာတံတရာဟုသန္တာအစဉ်၌ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးပံကံဟုဆိုယိုဤတေနာမျိုးသည်ဤရုဇာမာနံအကြောင်းအလျောစွာချုပ်ပြေ၍သွားရသည်ရှိသောသဘာဝတော့ကျွမ်းမဲ့ဥဒုံအရှိန်ကောင်တုံးဆောင်ကပင်းမချမ်းချင်းပဲ နာနိရောဓတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရောအောင်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်၍အချင်းနီးမတွားရခြင်းတမယံမိအကြောင်းတင်၍ခွင့်တင်ရခြင်းကာ၌တမယံမိဆံရအကြောင်းတွေပေါင်းစုံ၍လာရခြင်းကာ၌ဥပ္ပစီတုံကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုပေးခြင်းကသာဝိသေတံမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ဆက်စွာကြည်လက်တတိနှစ်ကိုမိတေတဝါဟိမကင်းအမှန်အရင်ကံဖို့သွင်းမှမြုပ်ထားပြီးဝေဒါလျင်ဤရောဇတိဥပါတိပင်အချင်းဥပါတိပင်အစဉ်သေးရောက်ချုပ်ပြောက်ရလေသည်ဘုန်းကြီးတို့တန်တော်မှာကံတို့အများကြီးရှိဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့တဲ့ကံတို့ဒီဘဝမှာပြုတဲ့ကံတို့အဲ့ဒီကံတို့အများကြီးရှိတယ်အဲလူတယောက်ဟာပစ္စည်းတွေကတိတ်ပေါ်တိတ်ပေါ်တော့ကိုယ်ပစ္စည်းပဲနော်ဗာပစ္စည်းတွေရှိမှတော့မမှတ်မိဘူးသတိမထမိဘူးပေါ်လိုက်ဒါပေမဲ့သုံးညနေအခါတတိထားလိုက်တော့ဘယ်နှဗပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူယူပြီးသုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကံတွေကလည်းလေအများကြီးကိုယ်ကံတွေကိုတောင်းမမှတ်မိဘူးဘောဘွားများစွာတန်တရာကအကံဒီဆိုတာသာပြီးတော့မမှတ်မိသေးတန်တာနေဘဝပံကတန်တရာဝေခန္ဓာအစဉ်ဟုဆိုအပ်သောခန္ဓာတန်တာ၌ဤတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကံဟုတော်ရဤတေရနာမျိုးသည်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသေပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတာကဘောအမြန်းစွာကမကောင်းကံဒီလဲပါလာတယ်အဲ့ဒီဟာကတရကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီမကောင်းကံတွေကိုအကျိုးပေးဝင်မရအောင်ကောင်းကံတွေကိုအများကြီးပြုရတယ်အများကြီးပြုလို့ကောင်းကံတွေကလွန်နေပြီဆိုမှပြင်မကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမဲ့လို့ကတ်လာပါရဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကလွန်သွားလို့အကျိုးပေးဝင်မရလိုက်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးမယ်လို့နေပြန်ရောကောင်းတဲ့ကံတွေအများကြီးကအာရှိပါရှိလွှမ်းလိုက်ပြန်ရောမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးခွင့်မရပြန်ဘူးအဲ့ဒါလို့နေရာဖြင့်မကောင်းကံတွေရလေအကျိုးပေးမယ်လို့ကြံကြံပန်းပန်းနဲ့စောင့်နေပြီမဲ့အခွင့်မရလို့ဩနောက်ဆုံးဘဝကြာတောင်သူတို့အကျိုးပေးမယ်လို့ကြံစီရာကမရတာနဲ့မို့လို့ဒီလိုပဲအဟောတိကံအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံဆန်တော့ကြံရစ်ကြတယ်တဲ့တော့ကကတတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားကမှားမှားရင်ရင်ကံကလေးတွေတချို့ပြုခဲ့မိလို့လေကာရဏရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲသင်္ဇာမာနဝိကာတို့ရဲ့အစိုးဆွဲခံရတယ်အရှင်ဒေဝတတို့ရဲ့ကြောက်လင့်ခံရတယ်အဲသစ်ပြင်းနောက်ဆုံးကြတော့ဝန်တော်လာရတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဟာဘုန်းကြီးတို့လည်းပါတယ်အလုံးတရားဓမ္မဒီမှာလဲပါတယ်အဲ့ဒါဟာကိုအကျိုးပေးဝင်မရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပြုပြီးရင်ပြုရင်ဒါနပြုပြီးရင်သီလပောက်ပြီးရင်ကမ္မထံဘာဝနာစီပြန်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မေတ္တာကရုဏာဖြည့်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တွေ့ရမြင်ရနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမေတ္တာတမ်းနဲ့စကားပြောရင်ကရုဏာတမ်းနဲ့စကားပြောရင်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ကံတွေကြီးကုလိုတတ်တည်နားလေတဲ့ဘဝမှာသူ့သွားရတယ်နှမလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံတွေအခွင့်သာကသာမရှင်လေမကောင်းကျိုးတွေပြေးမှဖြစ်မိမိတို့လည်းမကောင်းလူတွေဖြစ်မကောင်းတရားတွေဖြစ်မကောင်းစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းကံတွေပြန်ပြီးတော့တိုးပွားရတာပဲအဲကြောင့်ဒီဘဝအထက်လျောက်လူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရအထက်လျောက်သူတော်ကောင်းယဟန်တင်ကဖြစ်တယ်ဆိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရဟိုမကောင်းကံတွေကပါနေသေးလို့ဤတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးဖန်ကံဟုပေါ်ရောဤစေတနာမျိုးသည်ဤရုဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြောင်း၍သွားရသည်ရှိသောကံတော့ချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပေါ့သွားတော့မနဲ့ကဆုံးလောင်းရဆုံးလောင်းတဲ့အကံဖြစ်တဲ့စေတနာကံတွေဟာအဲ့ဒီတော့ငါပဲချုပ်သွားနောက်တော့ပြန်တတိယတော့ထပ်ပြီးတော့ကံသစ်ပေါ်လာကံတွေဘောလာတချုပ်သွားပြန်တာဘယ်တော့ကံစရဥစ္စာစိတ်စေတသိက်ခဲကပါတဲ့စေတသိက်တရားတစ်မျိုးမျိုးလို့စိတ်ချုပ်တယ်လို့ပဲသူလည်းချုပ်သွားတာပဲစိတ်ကြောက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြောက်သွားတာ ဒါဖြင့်ပြီးပြီးပြောပြောပြောက်သွားရောလားလို့ဆိုတော့ဤရဇမာနာအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြောပြီးသွားရသည်ရှိသောသဘာတော်ကျွမ်းမဲ့အုတ်သုံးအရှိန်ကိုအောင်လုံးကုန်ခပင်းမချန်ကျွမ်းပဲချုပ်တော့ချုပ်သွားချုပ်သွားပြီမယ်လို့ဟိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးလို့ပြီးပြီးပြောပြောမဟုတ်ပါဘူးအမတ်တမဲဟိုနန္ဒီနာသွားတယ်လာတဲ့အခါတွေ့ရမြင်ရတဲ့စိတ်မျိုးလို့ပြီးပြီးတော့ပြောမဟုတ်ပါဘူးတမဲကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့ဆေစီရနာတွေကတော့တဝိတေတံမိမိတ္တာမပြတ်တာအောင်ဆက်စွာကြည်လေတတ္တိနှစ်ကိုနိတိတဝါဟိအတွင်းတန်တန်အရင်ခံဖို့အတွင်းနှံမြုပ်သားကြီးပေသာလျင်ဒီခန္ဓာအစဉ်နဲ့မြုပ်သွားတယ်သူတတ္တိမြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကိုကိုယ်ပထမပါရိတော်ကကမ္မပစ္စည်းလို့ခေါ်ကမ္မတတ္တိဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြပွင့်တော်မူလာတော့မှခိရိယောယောဒါတွေကိုလက်ဟိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြတယ်လို့ပြနိုင်တယ်။ဟိုရှိတုန်းကပညာရှိကြီးပဲကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်တလောက်တော့ပြောနိုင်တယ်ဘယ်ကံကြောင့်တောင်းတဲ့ကံကြောင့်တောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီကံဟာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာတော့မပြောဘူးဒါကဖျားပွင့်လားလို့မြတ်စွာဘုရားကကံမပစ္စည်းအတ္တအဲ့ဒီတတ္တိကလေကံကဥပတိပင်ချုပ်သွားတော့သူရဲ့တတ္တိကတော့ဒီမှာကြံပြီးတော့နေရတယ်သူရဲ့တတ္တိတော့ပြန်နံသွားဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့ရပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမအဘွားပေါင်းများစွာကအကုသို့ကံရဲ့အကုသို့တတ္တိတွေအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်။ကုသို့ကံရဲ့ကုသို့တတ္တိတွေလည်းအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်။ဟောတလောပထမစဉ်းစားရ။တလောစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကုသို့အကုသို့ကံတွေကလေအကျိုးမပေးရင်မနေနိုင်တော့ကြီးကျယ်တဲ့ကံတွေကတော့ပေးပြီးပြီ။အကုသို့ကံတွေကလည်းအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့ဆိုတဲ့အကုသို့ကံတွေကပေးပြီးပါပြီ။ခုကျန်တာကတော့အခွင့်တင်တဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့လို့မလိုလဲလိုလဲကံတည်းကုသိုလ်တွေကလည်းပဲအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့တဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေပါရင်အကျိုးပေးပြီးပြီအခုကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အခွင့်တင်ရာအခွင့်တင်တဲ့အခါအခွင့်တင်လို့ပေးမယ်လို့သူတို့ကျန်နေတဲ့ကံတွေကတော့ပြေလို့မကောင်းကံဘက်ကကြီးလိုက်လဲပြေလို့ကောင်းတဲ့ကံဘက်ကကြီးလိုက်လဲပြေလို့ဒါဘုန်းကြီးမာရောအလုံးသံဃာတော်တွေမှာရောအလူတကာအလူမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာရောဒါရင်နားလေသဘောသိကောင်းတာဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းစုစုအမျိုးမျိုးပံကံဟုကိုယောဤစေတနာမျိုးသည်နိရောဇာမာနံအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြော၍သွားရသည်ရှိသောသဘာတော်ကျင့်မဲ့ဥသုံးအရှိန်ကုံအောင်လုံးစုံဖပင်းမချန့်ခြင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်း၍အချင်းကြီးမဖြစ်ကြချေအချင်းကြီးဖြစ်သွားရဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကိုလည်းကံပြိတာအလကားနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအချင်းကြီးမဖြစ်ကျမ်းနေတယ်တတိကျမ်းနေတယ်ဟိုအရာဝတ္ထုကျမ်းမနေဘူးသူရဲ့တတိကျမ်းနေတယ်တတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲချိန်ကြည့်သွားမှာဒုတိယဟာစကားပြောကောင်းတဲ့တတိရှိတယ်ရန်ရည်ဖန်ရည်စိတ်ကူးသမြန်တတ္တိရှိတယ်။အဲလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာလုပ်နိုင်ကိန်းနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့သူရဲ့တတ္တိတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတတ္တိကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိသလားလို့ရှိတယ်ပေါ့ရှိလို့မို့တကားလေပြောရင်းဆိုရင်ကျုံလာတော့အဲ့ဒီတတ္တိထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဲ့အပြောကောင်းတယ်ကွဒီတစ်ပတ်သားနားလည်အောင်တဲ့ပြောတာဒီတစ်ပတ်သားသဘောကျသွားအောင်တဲ့ပြောတာဟောတော့တတ္တိတတ္တိတတ္တိအဲ့ဒီတတ္တိငကိုရောမရှိဘူးလားအိပ်ပျော်နေလဲရှိတာပဲအဲသမင်းစားတောက်သွားလာနေလဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတ္တိဟာအကောင်အထည်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတတ္တိပါပဲအဲလူတယောက်ဟာလောရေကံရေတတ္တိတည်းရှိဟောအချိန်ကျလို့အလုပ်တစ်ခုကျုံလာတော့သူကအလုပ်ကံလုပ်ပြလိုက်တယ်ဘယ်တော်တဲ့လူလဲအဲတတ္တိရှိကျန်ရင်ဖန်ရေကြတော့လဲစီမံလိုက်တာတတ္တိရှိအဲ့ဒီတတ္တိတွေဟာဘလောက်ပဲမြတ်များရာပေါင်းထောင်ပေါင်းစုနေဒါဝုံမလေးပါဘူးအဲ့ဒီတတ္တိဘယ်မှနေသိအစင်မှာပါနေသိအစင်နေမို့ရုပ်အစင်မှာလည်းဒီတတ္တိပါနေတယ်အဲ့ဒီတတ္တိဟာဘာမှဝုံမလေးဘူးတတ္တိကတော့တတ္တိပဲ ဲ့ဒါလိုပဲကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတိတွေဘုန်းကြီးတို့သံဃာမှာအကုသိုလ်တတိတို့လည်းတပုံတပုံကြီးပါပဲကုသိုလ်တတိတို့လည်းတပုံကြီးပါပဲဝင်လေးသလားမလေးပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တတိတွေကဘယ်ကမ္မအကျိုးပေးသတုံးလို့ဆိုတော့သမယမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တင်ရအချိန်ကာလ၌ဝိပ္ပစီတုံဆရာကျိုးကိုပြင်ခံအကြောင်းတင်မှာကိုပြင်အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းကာလဝိပ္ပတိကျိုးပြီးမကောင်းတဲ့ကာလနဲ့ကျုံးနေပြီအကုသိုလ်ကံတွေကကျိုးပြီးတာဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝကျုံးနေပြီသွားတဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတာဘဝကကျင်းနေပေါ့ဒီကကျင်းနေပေါ့အဲတော့ကြတော့စားရတော့ရတာမစားရမတော့ရဖြစ်မယ်နေစရာထိုင်စရာမရှိဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမျိုးအဲလူဘဝကမပါလှဘူးလားပါပါရဲ့ဘဝကနည်းနည်းကောင်းနေတော့အဲ့ဒီနေစရာမရှိအောင်စားစရာမရှိအောင်အဲဘုရားဒီကနှိမ့်ဆက်အောင်မြင်တလဲတော့တို့ကမတတ်နိုင်ဘူးမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်ဒီကံကိုပါပေမဲ့လို့ဂတိကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမပြည့်ပြန်လို့တက္ကလုံလဝရိယညာဒီအဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေကြတော့အကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ညာမရှိလို့ဒီအစာလေးတဲမှမသိမတဲမှမသိမတဲ့တဲ့အစာကိုညာမရှိလို့စမ်းမိအဲ့တော့ကြာရောဂါရရှိတဲ့ယောဂါတို့ယောဂါရဖို့ရန်ယောဂါတို့ဖို့ရန်ကအကုသိုလ်ကံကစီမံတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးတက်တဲ့စီမံနိုင်သလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်သူညာမရှိလို့မတော်တာတွေစားလို့ညာမရှိလို့အဲရေမချိုးတင်တဲ့အချိန်ချိုးလို့ညာမရှိလို့မသွားတဲ့နေရန်သွားလို့သူဒီလိုယောဂါတို့ရယောဂါရတာရပြီးသားယောဂါတို့ရအဲ့ဒါဖြင့်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘလို့ပဲယောဂါဘာလို့မဖြစ်သူကနည်းနည်းညံရှိတယ်အတာမတော်ဘူးလို့ဆိုတာသူမှတ်ထားတယ်ဒါဒီလိုချိန်သွားလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဒီလိုချိန်ရေချိုးလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဟောညံရှိတာနဲ့ပဲလူနှစ်ယောက်ညံမရှိတဲ့သူကမကောင်းညို့ပြေးတယ်အဲညံရှိတဲ့သူကမကောင်းညို့မပြေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ကံတွေအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမကောင်းအောင်ကိုအကြောင်းတွေကသုံးငါမှမကောင်းကျုပ်ပြီသမယမီအကြောင်းတင်ရွယ်ဖွင့်တင်ရာအချိန်ကာလ၌ဝိပ္ပစီတုံဆရာအကျိုးကိုပြင်ငါလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီအတားရီဟာမကောင်းကျုပ်ပြတတ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲလို့နားလည်အောင်စောစောကပညာတွေသင်ရတယ်စောစောကမိကောင်းပါကောင်းတရားကောင်းသမားကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့တော်ဆုံးမှာကိုနားထောင်ထားရတယ်မှတ်ထားရတယ်ဥပ္ပါဒါကိုလည်းစဉ်းစားဉာဏ်ရှိရတယ်အဲဒါလိုဉာဏ်တို့ဝရိယတို့အလိမ္မာတို့ရှိပြီလို့ဆိုတော့ကာလမကောင်းတောင်းသူ့အတွက်တော်တော်သက်သာကတိဘဝကနည်းနည်းကလေးညံ့နေတဲ့တောင်းသူ့တောင်းသူ့ပဲနည်းနည်းသက်သာတောင်းကာလောကတိပယောဂာနံကတိကာလောပတိပယောဂာနံကတိယာစယထာရဟံသံပတိသာဝိပတိသာကမ္မမာကမ္မပစ္စတိကာလောပတိပယောဂာနံအများနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလရုပ်ရှင်ဤလှပါခြင်းရုပ်ဆိုးခြင်းဆိုတဲ့ဥပတိလုံလဝူရိယအပညာအလိမ္မာဆိုတဲ့ပယောဂာတို့ဤ၎င်းကတိယာသာရောက်ရာပုံဌာနဟူသောကတိဤ၎င်းသံပါတိသအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်သံပတ္တိဆိုင်မှုကို၎င်းဝိပါတိသအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်ဝိပါတိဆိုင်မှုကို၎င်းအာကမ္မမလွဲသမှုအစွဲပြု၍ကမ္မံမိခဲ့ပြဖုံးပမာသုံးတို့လုံးလုံးမပြေကိုဝဲဗန္တာကံတရားသည်ဒီလိုမိခဲ့ပြဖုံးလို့ဘာမှတော့မမြင်မမြင်ရမရှိတာပဲပြေလို့ကံအဲ့ဒါရီဟာကာလသံပါတိနဲ့ဂျုံနေမယ်ဆိုရင်ဘောတမန်ကုသိုလ်ကံတွေကတော့အကျိုးပေးလိုက်တာကာလကတဲကောင်းတယ်ကိုအဲနေလို့ထမ်းလို့ကောင်းတယ်ရောင်းလို့ဝဲလို့ကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တမန်ကံသမားလေးတွေတော့မှစာရေးတောင်းရေးများချောင်းနေရေးတန်းရေးကောင်းကာလကောင်းတယ်အဲ ဥပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာရုပ်အဆင်းဟာအမှတ်တမဲ့တော့ရုပ်အဆင်းလှတာအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောဒါပေမဲ့ရုပ်အဆင်းလှတယ်ဆိုရင်ပဲဒီကမြင်ရတဲ့သူကတဲ့ယုတ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဘုံမေတ္တာရှိကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျူးကျင်မှုကြည့်အဲလူကြီးလဲလူကြီးအလိုက်ပေါ့လေအယုတ်ကဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျူးကျင်မှုကြင်စိတ်တော့နဲ့တော့သနာလို့များဖြင့်သနာတတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျူးကျင်မှုကြင်ရှိတဲ့ဥပတိဆိုတဲ့ယုတ်အဆင်းကသိအရေးကြီးတာအော်အထက်တန်းကြလေယုတ်အဆင်းကအရေးကြီးလေအထက်တန်းရောက်လာလေအာသူတို့ကတော့အကျိုးမပေးပဲနေပါမလားယုတ်ကိုကဥပတိကိုကတဲကောင်းတာကိုနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ခယောကဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ဝရိယအလိမ္မာအဲ့ဒီအလိမ္မာကညံ့ရင်ညံ့တော့အကျိုးပေးနေတော့အဲ့ဒီအလိမ္မာကကောင်းရင်ကောင်းတော့အကျိုးပေးကြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအလိမ္မာကောင်းအောင်လို့ဆရာကောင်းတမားတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယကောင်းလာအောင်လို့မို့မိကောင်းပါကောင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယကောင်းအောင်လို့မို့အယတ်ဒေသကောင်းနေအကုန်လုံးရှာကြရတာဟာဒီအတိအလိမ္မာဉာဏ်ဝရိယကောင်းလာအောင်လို့အဲ့ဒါတွေကတန်ဖိုးရှိနှုံးလို့အဲဒီပြန်ဥပတိတွေဘလောက်ကောင်းနေနေဉာဏ်ဝရိယညံ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အကျိုးကောင်းမှမပြီးဘူးကျိုးတမျှအကျိုးလေးတွေပျောက်ပြဲလို့ဒါကြောင့်တန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပါပါလိမ့်မယ်သမားဆုံးပြန်ပြီးတော့သင်္ကတ်ဟောကုသိုလ်ပြုပြီးအကုသိုလ်ပြုပြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့စေရနာကိုကြံလို့ဆိုတယ်။ဒါရင်အဲ့ဒီစေရနာကဘယ်လိုသဘောနဲ့ဘဝများစွာလိုက်ပါလိမ့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကကုသလကုသလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သောကာမံကံစေရနာသည်ဝိပါကံနောက်နောက်ဒီပဲဆိုတဲ့နန္တရားတို့အလကောင်ကတ္တဒါသရူပနံကမ္မဇယုဆိုတဲ့ကတ္တဒါယုဆရာတို့အလကောင်ကမ္မပစ္စယေနကမ္မပစ္စယတ္တိဖြင့်ကုသယောကျေစုပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။ယက်စောပြာကအဲ့ဒီသေရဏဟာလေဒီဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့နန္တရားထုံးစံနဲ့ချုပ်တော့မြတ်တိကျမ်းနေရတယ်။ဘာတ္တိပါလိကမ္မပစ္စည်းတ္တိကျမ်းနေရတယ်။ဒါတော့ကမ္မဝတိတ္တိကြံနေရလို့ရှိရင်အိုတို့ဘဝများစွာကကောင်းကံမကောင်းကံနဲ့တတ္တိတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့အိုအများကြီးရှိတာဒါပြေခုဆုံးပြီးတော့ကောင်းကံရောမကောင်းကံရောဘာဖြစ်လို့မပေးကြတဲ့ဒုံလို့ဆိုတော့အဲကံကသူ့ကြီးမပေးပါဘူးသူ့ကြီးမပေးပါဘူးကာလအလိုက်ကျိုးပြတာကာလမကောင်းစားမှလားမကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမှာပေါ့ကာလကောင်းနေစားမှလားကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးဟုတ်ပြီကတိဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်စမ်းပါလားငရဲဘဝရောက်နေစမ်းပါလားပိဋကဘဝရောက်နေစမ်းပါလားအိုးမကောင်းတဲ့ကံတွေဟာလေသိအကျိုးပေးခွင့်ရသွားတာကတိကလူဘဝတွေရောက်နေစမ်းပါလားနတ်ဘဝတွေရောက်နေစမ်းပါလားနတ်အောင်သိတဲ့နယ်တဲ့အကုသိုလ်ကပါပေမဲ့အိုးလူဘဝနောက်ဆုံးတောင်းစာရသေးတယ်မနတ်ပါအဲ့နဘဝရလို့များရောက်သွားတော့ငတ်အောင်ပြုနေတဲ့ကံအဲ့ဒီနတ်မှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါပြင်ငတ်နေပါလားနတ်ဘယ်တော့မှမငတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဂတိကိုကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဂတိရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကာလကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကကာလမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကဂတိဆိုတဲ့ဘဝကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကအပြန့်သားတယ်ဂတိဆိုတဲ့ဘဝမကောင်းလို့ငရဲတရိစံပိဋ္ဌာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအပြန့်သားတယ်ဥပတိမကောင်းတဲ့ကံတွေခွင့်သာလို့ငရဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွား။ခွင့်ကလေးလှလာလေးဆိုလို့ချင်းအမဲကျိုးမမိုးမဲ့သူနဲ့မိုးမဲ့အဲသူ့ကိုတကယ်တည်းမိုးထားခြင်းနဲ့သူတွေနဲ့ခွင့်ကလေးလှလို့အဲ့ဒါဥပတိအဲလှနေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးတယ်။တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့လက်အကျိုးပေးမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝရောက်နေတာတောင်မှဘုဆိုတဲ့အယုတ်ကြီးလို့ကတော့ပဲနဲ့ပဲညနေပဲနဲ့ပြောပြီးတော့တဲ့ကိုသူမျိုးသားချင်းကတော့အရေးမတိုက်ဘူးငွေလာတယ်ဆိုရင်ပဲရုပ်ကလေးကစိုးစိုးကြီးဆိုတော့အမေကတော့ဖြစ်ပါအဖေကတော့နက်နက်တောင်းအင်တင်တင်ကြီးဘိုးတွေဘွားတွေကမချီပါဘူးဒီကလေးကို ကိုနဲ့ဒီနဲ့ချီမတော်ပါဘူးဒီကလေးကိုဘိုးတွေပါတယ်အတော်တွေပါတယ်ဦးကြီးဦးလေးတွေကမချီပါဘူးတမ်းခရီးနဲ့ဘယ်နဲ့တော်ရင်းဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရမှာတောင်နည်းနည်းရှက်တာနဲ့မို့လို့အယုံဆိုးတာနဲ့ပဲဒါမိဘဘိုးဘကစားပြီးတော့အေးမဆိုင်ယုတ်ကလေးကလှလာပါပါလို့ဆိုတော့ကျွားကျင်တယ်ကိုအဖေကလည်းဒီသားအပွေရတယ်ဒီသားတက်တော့အဲ့ကျောက်သားဘိုးကလည်းပဲချီးပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ညာလဲလို့ဒါကျုံကြီးလေဟိုကျုပ်ဘသူတင်သားသားကမွေးတာတမိကမွေးတာသူကလည်းကြွားကျင်တယ်ဘိုးကအတော်ဒီပါတွေကမလို့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ညာဒီတူကလေးချီးသွားကျင်ငွေငယ်ကလေးကငယ်ငယ်တော်တော်လေးကြီးတော့လည်းဒလို့ပဲဒါကြောင့်ဥပတိလှလို့ရှိရင်ကတိကမကောင်းတောင်းမှတရိသံဖြစ်တော့အကျိုးပေးဥပတိကမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတိကောင်းနေတဲ့လူဘဝမှာတောင်မှသိအကျိုးမပေးပါဘူး။အဲဥပတိဆိုတဲ့ရုပ်အသင်းကတလောက်ကွာခြားပါ။လုံလဝီရိယဉာဏ်အတိအလိမ့်မှာအဲ့ဒါရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကလေးတောင်နဲ့နဲ့လိမ့်မှာတဲ့ခွေးဆိုရင်ပဲနောက်ဆုံးလက်ခွေးကလေးတင်လို့လွယ်ဦးနဲ့ဒီခွေးကလေးပြေးမဲ့တူတဲ့မချတာဘူး။လိမ့်မှာလာလို့အဲဒီခွေးကလေးကညဟောင်းပေါ်ပါပေါ်ရလုံလဝီရိယရှိတယ်ဆိုအာဒီခိုးတော့ကြွပါကြွပါသူကဒေညဆောင်ကြပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ပတိရောက်သွားတာတောင်မှအဲ့ဒီခိုးကလေးလုံလဝရိယရှိတာနဲ့အလိမ္မာကလေးရှိတာနဲ့စွားရည်တော့ရင်မခဲရင်သာဘူးဝေးမကျွေးမဲ့သူတွေပေါ်နေတယ်ဒုက္ခဝရလာလုံလဝရိယကမရှိဘူးဝရိယကဘာမှမရှိတော့သူနောက်ဆုံးကူလီလောက်တော့မှသူများတော့မရဘူးဝရိယကမရှိသေးဘူးသူများလောက်ကိုင်းကိုညာပြီသူကအိတ်သုံးပြီးသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကပြင်းတော့တန်းဝင်တော့ဝေလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါသူများကဘယ်လောက်ရပြီဆိုသူမရပါဘူးဒါကြောင့်လုံလောက်ဝရိယရှိရင်ကာလကလည်းကောင်းမယ်ကတိကလည်းကောင်းမယ်အလိမ္မာကလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသွန်လို့အကျိုးပေးတယ်တပါမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဘသူအကျိုးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတိချာချာရှိအဲညာဝရိယကဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မလဲဘသူကအကျိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညာဝရိယဘယ်ဆိုဘသူကအကျိုးမပေးဘူးအကျိုးပေးပါမလားစကားပြောတဲ့ကြီးကဘောက်ကြီးပြောဆွနေတာပဲ။သူကမခံရအောင်ကြီးပြောတာပဲ။သူနဲ့လူတဲ့အပေါင်းနဲ့တည်းမလို့ချင်ကြဘူး။ဟိုအလိမ္မာကူကရှိမှမရှိပဲကူ။ဆောင်းကံဟာကံကြီးအကျိုးမပေးပါဘူး။သိနားလည်းမကောင်းဘူး။ကာလောဝတိပယောဂာနံကတိယသာယထာဟံ။သံပတိဇာဝိပတိဇာကမ္မမာကမ္မပစ္စတိ။ဒါတော့ဒီနားလေပြီနော်ကံဟာပဲလို့ကံရဲ့တတ္တိဟာပဲလို့တတ္တိဟာပဲလို့လိုက်လာတယ်အမြဲခန္ဓာစင်မှာပါနေတယ်အဲ့ဒီကံဟာသူ့ကြီးတတ္တိရှိပေမဲ့အဲသူ့ကြီးတော့ကျုံမပေးပါဘူးကာလကတိဥပတိပယောကကောင်းမကောင်းလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကံမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးခွင့်သာကြတာပဲလို့ဒီလိုနားလေရတယ်ဒီလိုနားလေပြီးတော့ဆက်ဖုန်းကြီးတို့ကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်မကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အနေမှာတခါသိရင်သိရမယ်ကောင်းဖို့လိုရရောတချို့မကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတော့ငါသူများကအရင်မတိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့သိုးပြီးတော့ရုတ်ပြီးတော့သိုးသိုးပြီးတော့ရုတ်မှသွားတယ်သိုးပြီးတော့မိုက်သွားတယ်မကောင်းကံကလေမကောင်းကံအကျိုးပေးလိုက်တော့သိုးမိုက်သွားပြီးတော့သိုးပြီးတော့မိုက်သွင်းနေပြီးတော့အပေလေးပါရောက်တာမကောင်းကံကစိတ်ထမတက်လို့ရှိရင်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲဒီမကောင်းကံတက္ကာကောင်းကံကိုလို့ဆိုတော့သူကလည်းစိတ်ထမတက်လို့ရှိရင်အများကြီးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒီခုကလာမှာလူလောကကြီးပြောကြဆိုအမျိုးမြတ်အမျိုးကောင်းတယ်ဥစ္စာတော်တယ်ရုပ်ချောတယ်ပညာတတ်တယ်ကောင်းနေတဲ့ကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့အကောင်းပဲဘုရားမဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါချေကောင်းမကောင်းသင်္ဆာရတချို့အမျိုးကအထက်တန်းကြမိမိတို့ရွာမှာမိမိတို့နေမှာအမျိုးကအထက်တန်းကြတိရကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးလို့အမျိုးကောင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်ရကောင်းမှာသူကမစွန့်ထွက်နေကြတယ်တယောက်ကအတိအလိမ္မာတွေဘာတွေနှောင်းတံတရာတွေဘာတွေဘာမှမစင်စတ်တတ်တော့မနာကြီး အဲ့ဒါအမျိုးမြတ်ထာနဲ့ပဲလေမာနာကြီးတဲ့အတွက်သူ့မှာအဘုဒ္ဓကံနေထဝင်ပြီးတော့နောက်တကြီးအမျိုးယုတ်တာကစပြီးတော့ပယ်လေးပါသွားရတော့အမျိုးမြတ်ရင်မာနာမကြီးနဲ့တို့အမျိုးကလေအထက်တန်းကြတို့နေမှာတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတို့အမျိုးကအထက်တန်းကြအဲ့ဒါလို့အထက်တန်းကြတာစေကံကောင်းလို့ပေါ့လေထားပါတော့ဆိုပြီးတော့မမာနာတွေတခါတော့နှင်ချလို့တကားပြောလို့ဘာလို့ရိုးရိုးသားသားကလေးပြောလို့သူတော်ဘာဘောမမေတ္တာစကားပြောလို့ကရုဏာစကားပြောလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့စိတ်တော်တာပဲဘသူတွေများလဲသိသလားဟာသူတို့အမျိုးကထက်တန်းအင်မတန်ကြတာတခါတောင်းမှလေကျုပ်တို့နဲ့များစကားပြောလိလိသာသာရှိလိုက်တာကျုပ်ပြင်ကြီးညိုလိုက်တာလေဘသူကလေးဟောဒီဘဝမှာကိုယ်သူ့မလေးအကျိုးရရပြီးတော့နောင်တန္တရာတက်တက်ပြင်းပြတဲ့အကျိုးတွေရောက်သွားအမျိုးမြတ်တက္ကံအရှင်းသာရုပ်ချောအရှင်းသာရုပ်ချောတော့ကံလေးရှေးကံကောင်းလို့ဒီလိုသဘောမထားပဲနဲ့သူ့ဟာသူမာနကြီးပြီးတော့အဲဒင်းနေရမှာသူမသွားချင်ပါဘူးသူများကိုသူကဒီချောရာနဲ့ပဲသူများပေါ်ထင်သေးပြီးတော့အချင်းမှန်ချက်အလှကုန်တဲ့သူများအဖက်မှန်သူ့ကိုသူများကနည်းနည်းပါးပါးအေးစိတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကစိတ်ကြည်ဝင်တဒါဒီအချင်းရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပေမဲ့လို့အကုသိုလ်တွေဆက်ဝင်ပြီးတော့သူ့မှာလေနောက်ဘဝတန္တရာမှာအချင်းမလှဖို့ရာရောအပဲလေးပါးသွားဖို့ရာရောအကြောင်းတွေဖြစ်ပြန်အချင်းဆားတာတော်တော်တရားကောင်းတာကသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖရာရှင်ရဲ့ညီတော်ရှင်အာနန္ဒာအလောင်းကတဘောမှာစိတ်လှတဲ့လူတယောက်ဖြစ်စိတ်လှတော့သူ့ကိုဘေးကအမျိုးသမီးတွေကအင်မတန်အရေးပါကြအရေးပေးကြအဲ့ဒီအရေးပေးဒီဟာလေဆိုသူကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကိုအဲပေါ့ပြန်လေးဖြစ်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီပေါ့ပြန်ဖြစ်ထန်တဲ့ပဲငရဲ့ကြပြီးတော့တော်တော်ကြတော့နဘုံပန်းတို့ဖြစ်ရတဲ့တရိတ်ဆန်းဖြစ်ရတဲ့တရိတ်ဆန်းမလဲပဲအသီးမဟုတ်အမမဟုတ်ဖြစ်ရတဲ့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဖြစ်ရတဲ့နောက်မိန်းမဘဝဖြစ်ရတဲ့နောက်အတော်လေးကြာတော့မှပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားဘဝဖြစ်ကြည့်စမ်းသူများမဟုတ်ရှင်အာနန္ဒာအလောင်းအဲ့ဒါလို့အင်မတန်ဆန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလေမကောင်းကျိုးတွေခံစားပြီးတော့မိန်းမဘဝနဲ့ဘာနဲ့ကျင်းလီပြီးတော့အဲလူဘောယောက်ျားဘဝကိုအတော်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပေမဲ့လို့အလိမ္မာဆိုတာအမှန်တူတာပဲအဲ့ဒီအခါတော့ကသာသနာ့ဘဖြစ်လို့မို့နေပါပေါ့သာသနာတွင်သာဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းတွေကသာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ရှင်အနန္ဒာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းဟာဒီအကြောင်းမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိပါဘူးသူတော်ကာလဒေသကမကောင်းတဲ့နဲ့မိကောင်းပါကောင်းတရားကောင်းတမားကောင်းတို့ရဲ့အတွေ့နဲ့မတွေ့ရတာနဲ့မှားမှားရင်ရှင်အနန္ဒာလောင်းတော်ရုပ်ချောတဲ့ဘဝကျဖြစ်ရတယ်ဒီတော့ကျောက်အရှင်ဟာအမှန်တမ်းတည်းထားเสียကောင်း။ဘုန်းကြီးတို့မြို့ကြီးပြာကြီးတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရုပ်အရှင်လာတာနဲ့ပျက်စီးကြတယ်။တော်တော်များများပျက်စီးကြ။ရုပ်အရှင်လာတာနဲ့ပဲတပြင်းမတရားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြ။ဒါကြောင့်ရုပ်အရှင်လာမှုအမျိုးမြတ်မှုကနောက်တော့ကအလိမ္မာပါမအထက်တန်းဖြစ်ပြီးတွေးပြီးတော့ကျိုးရတယ်။ရုပ်အရှင်လာပေမဲ့လို့အမျိုးမြတ်ပေမဲ့လို့စိတ်ထားမတတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အောက်တန်းကြဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်။တခါဥစ္စာပေါ်တာဥစ္စာပေါ်တော့ကိုရိုးရိုးရှေးကံကောင်းတော့ဥစ္စာပေါ်ပြီးတော့အာသွန်ကျဲပေးကံမယ်။မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုညာညာတာတာနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်။အင်းပုဂ္ဂိစ္စဒီကိစ္စကုသိုလ်ကိစ္စတွေကိုငါကပူစီကောင်းဆောင်ရွက်ဆောင်မယ်။အင်းမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့နေဖို့ရန်ဆိုင်ဖို့ရန်ဇေယတစောင်းဖောက်မယ်မကြည်သေးတဲ့သူတွေရဲ့ဆေးကုဖို့ရန်ကိလနာသာလာဆိုတဲ့ဆေးရုံတို့ဘာလို့ဖောက်မယ်မကြည်သေးတဲ့သူတွေရဲ့ပညာအလွယ်တကူသင်နိုင်ဖို့ရန်ဆရာတွေငားပြီးတော့ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေငားကလှုပ်ပေးမယ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကြီးငားထောက်ပံပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတွေ့တဲ့အောင်ငားလှုပ်မယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့လေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကသိပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်နည်းနည်းတန်ဖိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုပါရမီရှင်သူတော်ရှင်တွေကဒီပစ္စည်းရှိရာဘဝကနေပြီးတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြည့်ကြတာပဲအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတစ်ဖြည်းသားလေးရောက်တဲ့ဒုသနာတော်တို့ကြတော့ပစ္စည်းရှိတာနဲ့မဟုတ်လို့မတရားတွေလိုက်စားလိုက်တာ ယခုတည်းတည်တန်ကြီးအဲတန်ကြီးငရဲမှာကြာပြီးတော့အဲပြက်နေကြရတယ်ဒါတော့ပစ္စည်းရှိတဲ့ဥစ္စာဟာလိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မိမိကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ထားတယ်ပညာပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်ရှေးကံအင်မတန်ကောင်းလာလို့တတ်တယ်အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မမာနတွေကြီးလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မတရားတဲ့နိလန့်တွေရှားလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်နဲ့ကိရိယာတွေလုပ်လို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားပဲ့မှာအလုတ်အဲဒီဖင်းလို့တလဲဆိုလို့ကြည့်ရင်ပညာရှေးကံကြောင့်တတ်နေတဲ့ပညာရှေးကံကြောင့်အသိဉာဏ်တွေဟာမတရားဘက်မှာသွားပြီးတော့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှာအပယ်လေးပါသွားပြီးတော့ပညာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သူတွေပြန်ဖြစ်ဖို့ရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပညာဉာဏ်အကြောင်းပြုပြီးတော့နာလေးရှိကံကောင်းလို့မို့ယခုဉာဏ်ပညာတွေထက်လာတယ်။အသိဉာဏ်တွေကြီးလာတယ်။ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သူတွေငါကပို့ပြီးတော့လိမ္မာလာအောင်အသိဉာဏ်ရှိအောင်ပညာသင်ပေးမယ်။ယောဟောပေးမယ်သုံးမပေးမယ်။အဲလိုဆိုလို့ကြည့်ရင်ပညာတွေကြီးလို့ဘုရားလုံးလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့သိကောင်းတာပဲ။တလူမမဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင်းပြီးပြီတကားလားမာနာကြည့်ပြီးတော့သူများအထင်သေးလို့သူများဉာဏ်ပညာညံ့တဲ့ဥစ္စာပဲပြောင်းလို့ကောင်းလို့လို့လို့ရှိရင်ကိုဟာဘွားသံဃာမှာဉာဏ်ပညာညံ့ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လေကံကိုအင်မတန်နားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ကံဆိုတာစေတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတနာဟာဘွားသံဃာမှာဘွားစတဲ့လိုက်တယ်ဘွားစတဲ့လိုက်ပေးမယ်လို့ကောင်းကံမကောင်းကံအမျိုးမျိုးဟာကာလကတိဥပဒိပယောဂတွေမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အခါကြာကြံတော့လည်းပဲအတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာတွေကလိုက်နိုင်မှဆက်ပြီးတော့အကျိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့အကျိုးရတယ်သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ဟာကံပြူနီးနေတဲ့ကွာကံကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ကံကောင်းရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ကိုကြီးကိုငါကြိုးစားနိုင်ရစေကုန်တည်းဒီကတော့မိုင်းတရားတို့ကို
2: အဲ့ဒါလည်းမတန်းအရှင်ဘုရားတို့အားထုတ်တာလောကဒုက္ခနာလောကဒုက္ခကြောင့်သူတို့ထောက်ပံ့ပြန်လာတယ်ဘုရားတရားမှုတွေသင်္ခေတ်ပါလာတယ်မယ့်ရဘာလို့ဘုရားလုပ်နေတာလဲဟာတရားကိုခံယူသိကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါဟောအဲ့တော့ဘုရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ဆန္ဒကိုအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လို့ဒါကတော့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဒီလိုကတော့ဒီတားလိုက်တားလိုက်တားလိုက်တော့ဘောလို့ဒီကမကြီးကသူ့ကိုဒုက္ခဝေမှာတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ဒီရှင်တရားကိုလည်းတော်လုံးကြီးကကရင့်နေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့တရားပုံစံဖြစ်လာအဲဒီငွေဒီကမိုင်းစိတ်ကဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးမျိုးကိုအဲ့ဒီဘုဇုံမျိုးပေါ့နော် blessing in the side ဒီကံဒုက္ခဒီနေနဲ့ကောင်းမှုရထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလို့နော်အဲဒီမိုင်းဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့ဆရာကောင်းမှုရထောက်ပံ့You don't take your life seriously if you don't understand and accept death. Because the other name is the name of the name of the seriousness. The name of the name နောက်ကိညာမသိဘူးနေရလို့ရှိတယ်။ဒီကိရက်ဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာကြီးလို့လဲ။ဒီလိုလဲဒီလိုရမှာသုံးလာလား။ဒါလေးကြီးတယ်။တစ်ခါတော့ဘုရားကတော့စိတ်ကိုချော့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတက်လုံးကိုလှုပ်ခဲတာတွေကိုပြန်တည်ရ။ဒီချိန်မှာတက်နေစကလည်းပြန်ပေါ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ပိုင်းလေး။ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါဘာသဘောပေါက်တယ်လဲ။ငါတက်လုံးကညာလှုပ်ပြနေတာကိုလှုပ်တော့။ဒီကလေးဒီနေရာလေးလုပ်ခဲ့တယ်။ဆရာသမားတွေလုပ်ဒီနေရာလေးလုပ်ခဲ့တယ်။တခြားကောင်ကသူတို့ကတော့ဒီနေရာနဲ့ပါ။သူတို့ဘာတွေလုပ်ဒီနေရာလဲဆိုတော့ဝဲကြည့်ကြည့်ရအောင်။သက်ဆိုင်ရမယ့်ဆရာအင်းကောင်းကောင်းချောက်။သက်ဆိုင်ရအများကြီးစု။အဲ့လိုပေါ့နော်။သူတို့ကတော့အဆင့်ဆန်းကြီးနဲ့နေထိုင်ရေးကိုထောက်အားပေးတယ်။ဘုံရှိအောင်နေပြီ။တော်နဲ့ခုမှတကယ်ဒီကနေ့ကိုအချိန်ကြီးရောက်နေတာပေါ့။အသက်တစ်ချက်ရှူဖို့ရေးတော့မှတော်တော်ကိုအင်းနဲ့ထိုင်လို့ရှူရတာ။ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်တော့ပါဒီကိုအင်တန်ထိန်းထားလို့တော့နော်တစ်ချက်လေးပြုတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းနဲ့ဒီကလားတစ်ခုကဒီနေရာလေးဖုံးသွားတယ်တိတ်တယ်တိတ်တယ်အဲ့လိုကိုခံစားနေရတာခန္ဓာကိုယ်အင်တန်အားမေးနေပြီစိတ်ကိုရုပ်ရုံးနဲ့အားလေးထိန်းထားလို့ဘူးချီနေနေနဲ့ပြောထားတဲ့ပတ်ပတ်ကျန်နေတဲ့စိတ်ကိုချင်းနေတာ every moment it gets left

0: ကျောင်းကျောင်းဘုံမကြတဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏခဏစကားများရတယ်။ဒီကနေ့ကိုပြရတဲ့အခါစကားများတယ်ဆိုတော့ဘုံမကြတဲ့အကြောင်းချက်ကြီးတွေဒီတော့အရေးကြီးတယ်။အခုမင်းရပြေးသွားရင်ကြွေးကြည့်။ဒီစိတ်ထဲရှိတာလေးကိုပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပဲ။အဲကြောင့်မသေးခင်ပြောပြလိုက်။ဆံထားတယ်နော်။မသေးခင်ခုနလိုက်တယ်။ဘာမှအရေးကြီးပါဘူးဆိုတော့နားလည်ပြီ။ဒီရက်ခိုက်တယ်။ဒီနေ့ဒီတော့လိုက်တဲ့ယူယူသာသာပုံမလို့ရှိဖို့။အပြည့်အဝတိတ်ရှိရလို့ရှင်ရလာတာ။ဒီတော့တောင်းဝင်ရတဲ့ဘာလို့ရောဖြစ်တာလဲ။ဒီကြားထဲကလည်းအလကားနေရင်ချိန်ဆုံးနေတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှော့တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်မှရခဲ့တာ။စိတ်ကိုကျေးဆွဲတော့ဒီတော့နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တယ်များတယ်။ကိုเจ้าရလေးကနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ဆွဲယူသွား။ဒီเจ้าရလေးကနှစ်တော့လောက်ဆွဲယူသွား။ဒီလိုဒီနေ့တည်းတည်းနေကုန်သွား။Right. You don't take your life seriously if you don't understand and accept death. Look at life through the gaze of death. Gaze of death, you know what? You don't think about it. You gaze of death, you know what? You gaze of death, you know what? You gaze of death, you know what? You gaze of death, you know what? You gaze of death, you know what? That's what I'm saying. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean?အတက်ရှိတာဒီကဗလာနာပုတ်ပြီနော်အတက်ဒီလေးပြင်နေရတယ်လည်းပဲသူကဘောကလေတင်းစတိနေပါလို့ရှိတယ်သူကဘောကိုရေနဲ့ကတော့ငါလည်းတိတိ၆ဆိုပြီးတင်းစတိကိုဆက်တဲ့ကိစ္စရေးမကြည့်ဘူးနော် quantity ကလောက်ရေးကြည့် quality ကိုရေးကြည့်ဘောကမြင်ကြလို့ရှိတယ်နော်သူကအနည်းနဲ့ဆယ်ရာကိုယ့်ကအနည်းနဲ့လောက်ကြည့်တယ်အရင်ကြီးလို့လားအပြင်ကတော့စိတ်တက်ကုန်ညောင်းကြည့်တော့ဒီကိစ္စနဲ့လည်းလို့ရတယ်မြင်ကြလို့ရှိရင်အနည်းတရားကနေရတယ်လည်းပဲဒါကလည်းဒီလိုရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းမလာတဲ့ဒီတဲခေါ်တာရှိအတက်တရားကနေရတယ်လည်းပဲလူပြန်နဲ့ပြန်ပြီးချင်းချင်းချင်းချင်းမနေနဲ့ပြီးအတက်ရှိခြင်းကရှိသေးတယ်အခဏလေးကနေရတယ်လည်းပဲလူပြန်နဲ့ပြန်ရဲ့ချင်းချင်းချင်းချင်းကိုတကယ်လေးလေးနဲ့ပြီးတော့အင်းညာကိုရတဲ့တရားဒီလိုတစ်ခဏဘုရားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားတော့ကြည့်ကြောက်တာနော် Look at life through the gate of death နေရတာမိမြတ်တွေပါတယ်အေးနောက်ပြန်ကြည့်နေဒီလိုပြီးတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်အဲ့လိုတွေ့ရင်တကွက်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကြားတယ်လို့သိနေသွားလိမ့်မယ်ဒီရှင်းနေသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာတွေကမတွေ့တာကောင်းတယ်ပြောပြောမတွေ့တာကောင်းတယ်လို့မတွေ့တာကောင်းတယ်လို့ဆက်ရတယ်ဘုရားတဏ္ဍာနေကြရှင်ရနာချုပ်ကျူးချင်းချင်းသင်ထားတယ်ရုပ်နဲ့ဒီဘက်ကမှာအမအစိမ့်ဖြစ်တော့ကျန်တဲ့လူမှလည်းအရင်ကကြည့်ပြီးကြားလို့လည်းသင်နေမှဖြစ်တယ်ကျူးချင်းသိထားတော့ပြင်ပြီးသားလို့ဟာဘယ်ရသည်များသိနေလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေဆိုတော့ဒီကအတရားအသိနဲ့ကြည့်ကြည့်ရင်နေတဲ့လူကဒါကိုသိနေတဲ့ဒါကိုသုံးသွင်းနေတဲ့စိတ်မြင့် depress နေဖြစ်နော်အဲ့ဒါကိုလောပောက်လို့မြင့်ချက်ရင်း depress ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့အားတော့မှလဲဘာမှလည်းတိတ်တူမရှိဘူးလားဘာမှမလို့ရှင်မပြောဘူးဘယ်လိုဖြစ်တော့တာနော်ဒါကိုတရားအသိနဲ့မြင်နေလိုက်ရာဘာမှမလို့ရှင်မပြောဘူးဟုတ်တယ်အရေးမကြီးတာကိုမလုပ်တော့ဘူးအရေးကြီးတာရဲ့တကယ်အားကုန်လို့ရတယ်ကရှင်လူပြတ်ကိုကတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားတန်ခိုးထားတာ။ Then you will not live frivolously. အဲ့ဒါလူချင်းပြောတဲ့ဒီချမ်းကြီးအားလုံးကဘဝကိုပေါ်ပေါ်တန်ခိုးတော့ဘူး။ frivolously ဆိုတာသမားလေးမျိုးပြော။ပတ်ပြည့်နေတာနော်။ပတ်ပြည့်နေတာကဘဝကိုလူလူနဲ့နေတာ။အဲ့ဒါဘုရားကတ်နေတဲ့ဘုရားဘဝရဲ့တန်ခိုးကိုသိပြီ။အကြောင်းသူ့ကိုအချင်းကြီးပြင်နေကြတယ်ဘုရားတန်ခိုး။ဒီရင်တရားနှလုံးသွင်းလို့နံပါတ်တက်တော့ဘုရားဟောရမှာလဲ။ဖတ်ပြီးမှာနော်ဘုရားသာရရှိတယ်။အမကြာသေးခင်ကဆောင်းရည်ပြောက်ရေးတဲ့ဆောင်းရည်ကိုဖတ်ပြောကောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးလည်းအံ့တက်တယ်၊စုံလာရမှာပေါ့။ချစ်ဆောင်ရည်ဆိုတဲ့ဆောင်းရည်ကို။အဲဦးကြီးလေးကလည်းနော်ဆောင်းရည်ကောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးလည်းဖတ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်အနည်းကောင်းရင်လည်းကျွန်တော်ရေးပြီးတဲ့မျိုးစီလေးပါလေ။ဒီကားလည်းရှိတယ်။အောင်ရိုက်ရည်ကောင်းတယ်နော်။ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပတ်သက်တာလေးတွေတွေ့လို့ဒီထားမှတ်ထားတာလေးတွေ။ဒါလေးကမဆူချိဆက်ပြင်းနေတာဒီနေ့တည်းကရှိသေးတယ်။မဆူချိဆက်ပြင်းနေရမှာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒီဘလော့ဖြစ်တယ်လို့ယူနေတယ်။ဘော့စတန်ကလည်းကြောက်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာ HB ဆိုတော့အရမ်းပါ။ပြင်းပြင်းထန်ထန်။ကောင်းကြီးမှကြောက်ပြားထိုက်တာလေကြောက်ပြားမှာစာရေးထားတယ်။အမေမေကြီးခန့်အခုအခုကြူကြဟိုအသေးပေါ်ရှိရှိနေတယ်ဒီထားကြည့်အဲ့ဒီကြောက်ပြားလေးမှတစ်ခုကလေးထားလိုက်တယ် Remember when
1: ဘယ်လိုလို့
0: ဘယ်လိုရလဲ။ဟောစပါစ။နော်ဒီနာဖြတ်သွားနေတဲ့လုံးမှာ။ဒီပင်းနာဖြတ်သွားလိုက်တုန်းကမတိကလိုက်ပါ။ Yes you are now so once was I ။အခုလင်းသွားလာလို့ရှားပြီးပြောသားနေလို့။ဒါလည်းပဲဒီလိုကတော့ဘယ်တော့သွားလာလို့ရှားပြောသားနေလို့။ဒီလိုဘဝဝင်နေတာမကြည့်ဘူး။ As I am now, so you must be. So, not in the room, men are coming here. Prepare yourself to follow me. None of the lectures will be here. Take down a little bit, you know. Leave it alone. That's all you want. Remember, friends, as you pass by, as you are now, so once you are. As I am now, so you must be. Prepare yourself to follow me. As you are going to be able to do it, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able အကြံဘုရားကြီးရကျမ်းမာရေးကိုကြောင်းပြုတယ်တောင်ရင်ကရတယ်ဗျာဟုတ်လားကျမ်းကောင်းတာနော်အဲ့ဒီတုန်းကဒီမိုင်းကပြောတဲ့အချိန်မှာခွဲပြီးတော့တတိယနေလာတော့တအားတရားထုတ်ကျင်နေတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တယ
2: ်အခုတော့ဒီစိတ်မှာပြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုကိုအရင်လိုပြောရတာပြန်ရှင်းလာပြန်ရှင်းလာပါလားတကယ်လို့များတည်သွားရင်ဘလုံးမဲ့တည်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုပုတ်ပုတ်ဘလုံးမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်ခန်းချင်းအဲ့ဒါဒီဘောကတည်ရတည်လို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဆန်းလို့သွားမှာပါလားဘာမှမလုပ်ရသေးပါလားပုတ်ပုတ်ပြီးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယတော့အချိန်များစိတ်နှောင့်ခဲ့ပြီးဆိုတော့မှတအားလို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံပေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှမနာဘူးတည်တော့တရားနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တိတ်ပြေခံတယ်အင်းလည်းပြေခံတယ်လို့ပြောတယ်
0: ဒီလိုက်ပါခဏခဏလေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတို့ဒီမှာပါဒနာလေးမပြုအောင်တရားနဲ့အားမထုတ်အောင်တရားလေးကိုလွတ်အောင်ဖြတ်ပြီးအားပြုလို့ပေါ်မြင်ရမှာဒီလိုခဲ့တဲ့နေရာမှာသိရပါပါတယ်ဒီလိုသိလိုက်ပါခဏခဏပြောလိုက်တယ်လို့ခင်းနေတယ်ဒါလုံးကြီးလုံးဒီသားမိတယ်ဒီမရပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဒါလုံးကြီးတတိပြန်လည်လာတယ်လို့ပြောတယ်နော်ငေးသေးပြီးလိုက်လို့တတိလေးသွားပြီးတော့ငေးသေးပြီးလို့တတိပြန်လည်လာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပြန်ဖို့ပဲဒီမိုင်းပြောလိုက်ကသေးသွားပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပြန်ဖြစ်
2: ဒ
0: ီလိုတကယ်တကယ်ဒီခံစားရတယ်ဘယ
2: ်
0: ဆက်ရမလဲတော့လေးပါဘယ်လိုဒီအင်တန်နည်းနည်းလေးခံစားမှုတောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုဘောက်ကိုနေပြီးမှပြန်ရှင်လာရတဲ့ဒီခံစားမှုဒီ This time we have make the best of it don't wait ဘာလို့လဲအောင်ဆုံးလုပ်ချလိုက်ဒါလည်းဒီဟာလေးရေးထားတာတခြားဘူးပြာသူကခံစားလာပြီပြောတာကိုမှတ်ထားတာအခုဒီမှာကြီးကပြောတာကိုဘုံညမှတ်ထားပြီအဲ့ဒါပြောအောင်ပါလို့ပြန်ရအောင်နော်ဘယ်သူကဘယ်လိုကြုံလို့ကသူတိတ်တိတ်ဘယ်လိုခံစားလို့သူကဘယ်စကားလုံးမျိုးနဲ့ဘယ်လို expression မျိုးသုံးပြီးပြောသွားတာဒါကသူကိုယ်လေးခံစားရတာမျိုးသူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးဟာစိတ်ကပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးသူရင်ကလည်းလည်းလည်းနည်းနည်းနဲ့ခံစားပြီးတော့ဆက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေတာလေဒီမျိုးသဘောပေါက်ဒါမှအတိတ်တည်းကိုလေးနဲ့နော်ဘယ်လိုလဲတရားကိုတကယ်သိလာတယ်သူတော့စိတ်တမ်းမထားဘူးဘဝမမြင်လို့ဆိုလည်းသိတယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းပဲအင်တန်ထင်ရှားနေတာ။ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းအချင်းကြီးတမွေးရှိနေတယ်။ This time we have make the best of it. Don't worry. အဲ့ဒါလည်းပဲဒီသွားပြီးမှအသက်ဉာဏ်ရှင်လာတယ်လို့ပြောရတော့ခံစားခဲ့တဲ့ကြောက်ပြောရတာ။နော်။ဒီလိုအမေရိကန်မှာ near death experience ပြီးတဲ့ special day psychologist ချီသူ think နဲ့ပြတ်တော့နှစ်ပေါင်း၃၀လောက်ရှိပြီဒီလိုဆက်လုပ်နော်near death experience and DE with the therapist near death အဲ့လိုပုံစံတွေကသူတို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးမှပြန်တက်ရှင်လာသူတို့ပြည့်ကြပြန်လာအဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေကငိုရဲကြားထုတ်တယ် My interest in material wealth and greed for possession was replaced by a thirst for spiritual understanding and passionate desire to see the world conditions improve. A thirst for spiritual understanding. What folly to dread the thought of throwing away life at once, and yet have no regard to throwing it away by parcel and piecemeal. What could you do? You may chasing Sulan Layaman, Jack, no? Dread, so no? And every job that had a block of thing and man had a folly, no? Two to the Gralon, fall like that, no? So, what could you do? The chasing, chasing Sulan Layaman, and then Jack, no?ဒါပေမဲ့ parcels and piece meal စသီးရမှာတော့မကြောက်ဘူး။ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကနိုင်နိုင်ရလကားလို့လိုက်ရမှာတော့လုံးဝမကြောက်ဘူး။ဟေးဒါဒီအလကားကောင်မကြောက်ဘူး။အရင်လဲကျုံလက်ကအနေနဲ့ပြောတယ်။ငါမင်းကငါမင်းတရားထုတ်တာ။ဒီနောက်မင်းကဘာလို့ဆုံးပြလိုက်ရမလဲ။ငါကဘာလို့ချုံးမလဲနော်။ငါမင်းတရားထင်လို့ဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာမှမဖြစ်တော့နောက်မှပြောတယ်။လုတ်ကြည့်။သဘောပေါက်တယ်။ဒါကငါမင်းချင်းပြေးပြတ်တာ။တမင်းကတမင်းချင်းတမင်းချင်းပြေးပြတ်တာ။ဒီနေ့အချင်းပါလာတဲ့ရှင်ပြည်လူတွေဒီကအခုဒီရောင်းကောင်းကိုပြန်တော့မှာပဲနော်ခဏခဏရံရောက်တယ်ချုပ်ပြည်ကတည်းကဒီမှာနေသူတို့တကယ်စီးရက်တယ်တကယ်မီးတယ်တကယ်နားထောင်တယ်ဒီတိတ်ကိုပေါ်ရင်ဥထားတယ်ပြန်ပြန်နားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းကလူတက်လုံးလုံးကြိုးလာကြိုးစားလူတွေဘုရားပြောင်းလဲလာတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်ကျန်ပါရေးမပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်နိုင်မကောင်းဘူးချိုးအားစားရပါတယ်ဖြစ်လို့ကြောက်သွားတယ်အဲ့မကြောရဲ့ဒီဟာအစ်ပြောလာတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်သူပေါင်း40လောက်ဒုလာလို့ဟာတတိထားနော်ဒီလောက်ကြီးမှနေမကောင်းဘူးစားကောင်းပေါကောင်းအိတ်ကောင်းဖြစ်နေလို့ဗျာအေးဗျာအထင်စားကောင်းပေါကောင်းလည်းဖြစ်လာတာပဲအဲ့လိုလည်းကောင်းလာတာပဲနော်အိမ်မနေရထင်တာလည်းပြေပြေရွှင်ရွှင်ဖြစ်လာတယ်အိမ်လူစိတ်တူကတော့တော့ဖတ်တာရှိတော့နည်းသွားတယ်အမတတ်နေတယ်နည်းသွားဒီသားတို့တစ်ခုလုံးကအလွန်ပြောလာတာပဲနော်ဒီဟာထုတ်တာလည်းပဲအခုရရင်ရတော့လုံသွားတယ်နော်ခုမှပြင်သွားစရာရှိတယ်နိုင်ဘက်ကချိန်လို့တယ်ခဏလေးကြည့်ကြည့်ထိုင်ရောက်တဲ့နေရာမှာထိုင်လိုက်နေရာရွေးနေဘူးအဲ့လိုအလေးကျင်ရတာတော့ဟောပါဆန်ဆိုပြီးပြီးသူ့ဘဝအခြေအနေကိုဆုံးပြတော့ဘူးမဆုံးတော့ဘူးနော်တရားမှာကြောက်တလားဆိုရင်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာကနော်တဏှာကြီးပြောမှကြောက်တလားဆိုရင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေဘူးဘဝကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တမင်းကြီးတွေတစ်ဆက်ကန်ကြီးတွေအဲ့ဒါကိုလည်းတန်ဖိုးထားမှာလားအရာရာတိုင်းကိုဘဝနဲ့ပြီးနေရတာနော်အချင်းကဘဝကိုရထားတဲ့အချင်းကကိုရဘဝပဲအချင်းကိုဖြုံးတာကဘဝကိုဖြုံးတာအချင်းကိုတန်ဖိုးမထားဘူးကဘဝကိုတန်ဖိုးမထားတာအဲ့တော့ကိုရှိတဲ့အချင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိတော့တဲ့လူလာရင်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောနေတာရှိတဲ့အချင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိမသုံးတဲ့လူလာဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ရှင်တွေပြောကြတယ်အသက်ရှင်ဝင်ရနေတဲ့နေမျိုးရှိတယ်သူတို့မြင်ကြည့်လို့အသက်ရှင်ဘာလို့မလဲဒီလိုမှပြင်းရှိတဲ့ရှိရင်လောကဗျာဒီလိုလိုကောင်းမှုကလေးပါလေလို့မှာပေါ့လူပေါ်လေးပြောထားတာပေါ်ရန်လေးမှာဒါတော့မှခတ်ဖို့ပဲလုပ်မှာလေနဲ့လုပ်မှာပေါ့အသက်ရှိရင်သူသားသမီးတွေနဲ့အချင်းချင်းတကပြည့်ပြည့်ရှိရင်နေရမှာပေါ့ဘယ်လောက်ပဲတူလို့ဘောအသက်ရှိပြီးတော့လုပ်စရာမရှိတဲ့ပေါ့အသာမရှိဘူးဘောကတိတ်တိတ်ရှိရင်လေးနဲ့နေရမှာတမို့ရှိတယ်အသက်ရှိတာတူတာအဲ့ဒီနေ့တကယ်ရင်းနှီးတာချို့ပြောပြမိုင်းကြီးကိုပြောပြခလာရည်ပြောပြ။ဘယ်နည်းလဲ အင်းလေးကိုကြောက်တော့ဖတ်ပြီးလို့ပြောရေးတဲ့သူကတရားသမားတရားဉာဏ်ဝါနာပါလေသူတရားထုတ်တုံးကြီးလေးမှာစလိုက်ကြတဲ့ကရွယ်ကုန်းကြားပြောက်ဒေဝိဆုံးပါဆုံးသားပြောက်ကဘဝတစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီဘဝကဘယ်လိုဘဝလဲဆိုတာသူကတော့မသိဘူးဒါဆိုဘဝမှာစိတ်မှတတ်တာနော်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တာသူ့ဘဝကြီးကသူကပါရတယ်လှောက်ပါဒီပင်တော်တော်ကြီးတွေတောင်းကြောင်းတွေကိုယ်ကြီးတွေကျန်းဝန်းလေးတွေအလုံးပါရဆိုပြီးတဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးကြည့်တော့ဒိတ်တော်ကြာကြော်ရပြီးတော့အဲ့ဒီသူရှောက်အောင်ကြည့်ရင်တောင်းကြောင်းလေးကမှအိမ်လေးတည်တူဒီတောင်းကြောင်းလေးကဒီအိမ်လေးကတော့ဘယ်လောက်ကနာရတယ်အိမ်လေးဆောက်ထားဖို့ကြည့်ရတယ်ငါစိတ်ကူးနေတဲ့အိမ်လေးမှာချက်သေးတယ်နော်ညာကူးစိတ်ကူးနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံစံလေးကလည်းသူ့စိတ်ကူးနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုအိမ်လေးမျိုးကိုဆောက်ဖို့တော်တော်နေနေတယ်နော်ငါသွားကြည့်ရမယ်ဆိုသွားကြည့်တော့အိမ်ဘဝနာမှာသူ့နာမည်ရေးထားတယ်။ဒီပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုအိမ်ဘဝမှာရေးရှိတာ။ဟောတာငါ့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်လေး။ငါတော့ကံကောင်းနေပြီလေဟဲ့တာ။အိမ်ရဲ့ဘာကြည့်လို့ဒီကားလေးဖြစ်နေတယ်လို့။အထက်မှာတစ်ခါတည်းပေါ်တော်ရီအပြည့်ခင်တာ။အင်မတန်နုံညံ့တဲ့အယောင်သွေးနဲ့နတ်တဲ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းနဲ့နင်းကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ရလာကြည့်တဲ့ပေါ်တော်လေး။ပြောပြီးတော့နင်းနေတာဖြစ်တာ။အခါမှာနိုင်ငံလေးပါလေးအယောင်ကြီးစင်းချေပုံကလည်းစင်းချက်ပြ။ဒီမှာတကားတော့ထားဖို့အဲ့လိုသူစိတ်ကြနော်စပွဲနဲ့ထိုင်ဆိုဖာထားပုံရတယ်ပဲဘာမှအပြစ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ကူးရင်လည်းတက်အကုန်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးဆိုတာအခန်းကြီးလျှောက်ကြည့်ရလည်းပဲအခန်းဖက်ပေါ်ကြီးကသူစိတ်တယ်ကြနော်စားတော့ခံနေအင်တန်ကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကလှလှတော့တော့လေးအောင်လေးပါလေးကစိတ်ကောင်းတယ်ဘာလို့သူတော့ပြောတော့ငါတို့ကတန်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တာအခုကစားရင်ကောင်းပါလေဆိုတော့စားတော့ခံနေတယ်ငါတို့ကြည့်တော့ဘယ်လိုမှစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်အမှန်ကြီးအစင်းနဲ့ပြင်ထားတာဒီစားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဒီကြိုက်တဲ့အနက်ရတာဒီကြီးပဲအတွေ့အထိကအလုံးအပြည့်ဆက်တယ်နော်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်နေမယ်စားတာသွားလိုက်ကျွတ်ကျွတ်လေးရောရတယ်နော်ချိုးရမယ်စားတာချိုးနေနန္ဒာလည်းနန်းတင်လာလည်းနန်းနေချိုးငန်းလေးပေါ့အကုန်လုံးဟာစိတ်ကြညာလို့ဖြစ်တယ်ဘောရီကြားဘူးအဲ့ဒါစားရင်စဉ်းစားရတယ်ငါနေနေချင်းတော့လူကြီးရဲ့တဘာဝနော်အရင်တခုခံစားနေရတယ်မှာနှာခေါင်းလည်းခံစားတယ်ဝစကလည်းခံစားတယ်မျက်စိလည်းခံစားတယ်နားကကြံနေတာကိုဒီမင်းနေနော်ဒီနားကလည်းတခုတကယ်နဲ့ခံစားရအောင်မှဖြစ်တယ်နော်မျက်စိကလည်းဒီအိမ်ရဲ့လှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်ပလုံးကျင်တောင်ရေးရေးချူကင်းနေရတာပတ်မှုကြည့်တယ်နော်ပြင်ပြင်းမှာကိုယ်ရင်ပန်းရည်လေးလှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်နှာခေါင်းလည်းအစားတော့ရအနံ့ကိုဒီအရသာခံဝစကလည်းအစားတော့ရအရသာကိုအနံ့အရသာခံဒါနဲ့ဒီမကျင်းတဲ့ဒီနားကလည်းရရသိကြည့်ရင်ကဘာလေးဆိုတော့သူတောင်းတာလိုက်တယ်တကယ်နဲ့ပဲအခန်းနိုင်ရနေရတယ်သူကြိုက်တဲ့ဒီလုံမျိုးနော်အင်းတန်းညံ့ညောင်းတဲ့တန်ဆုံဒီဝိုင်းကြီးတွေကနေပြီးလိုက်တယ် classical music တွေအဖတ်နားထောင်လိုက်ရရင်လည်းပဲဒီကတခါလေးကအရသာရှိလောကကြီးနေနေတာဖြစ်လာကြားဘူးလားမသိဘူးဒီ classical music တွေအချို့နားထောင်ဥစ္စာတကယ်ရှိစိတ်ကငြိမ်းသွားတယ် classical music ရှိကြောင်လမ်းတည်သူသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေသကြီးတွေဆံရပါတိပြလိုက်သိနေတာကြောက်တယ်ကြောင်လမ်းနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့လေသူစိတ်တိုင်းအင်တန်ကြာတယ်ဒီလိုကိုနားထောင်ရင်းနဲ့စားတယ်စားလို့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သွားနိုင်တယ်တတိယနေအဲ့မှာပြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ငါတယောက်တည်းဖြစ်တာစိတ်ကလိုလာလေးတော်တော်တတိယဟောပေါ်တယောက်ရှိကောင်းအဲ့လိုလဲသိကြလိုက်ရောသူ့ခန္ဓာကထောက်တယ်အိမ်ထဲဝင်တဲ့ကားပေါ့ဒါတော့ကံကြရပြီဝင်ခဲ့လေတန်းပြောလိုက်တော့ငါလေးတွန်းဖွင့်တော့ဝင်လာတယ်မိကလေးတယောက်ကအရမောင်မောင်လေးကြီးတော့ခလုံးပူပေါက်ရောဖြီးလေးပြင်းပြင်းပေါ်ပေါ်ဥစားပေါ်ကအားလုံးသူ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဒါမှတခုမှပြောတယ်ဒီတော့လှမ်းလို့လက်တွဲပေါ်မှာစားအင်တန်ကြည့်လို့ကြောက်တယ်သူတောင်းတာလည်းလို့သူ့စန္ဒကြည့်အောင်ဒီရောက်လာတာဆိုတော့ရောက်ကလေးကသူ့ရဲ့အလုံးချစ်ခင်နေတော့ပြောလို့ဆိုတော့တန်လျော်တန်ထားတယ်အင်တန်နေဆိုတော့တော့ပြောရအောင်လို့ပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအိမ်လေးမှာနေကြရတယ်မြေစီရလည်းမြပါယုံရတာတွေညူးညူးခံတာနားကလည်းတတ်တာယုံရတာတွေညူးညူးခံတာနှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာယုံနဲ့အရတာတွေညူးညူးခံတာရှားကလည်းရတာယုံရတာတွေညူးညူးခံတာနော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖုတ်တတ်ပါယုံရတာညူးညူးညူးညူးညံ့ညူးခိလေးအဲ့လိုရတာညူးညူးခံတာအဲ့လိုပဲနေရှိတယ်သူစိတ်ကြံနေပါတယ်စိတ်တိုင်းကြလူကျင်တဲ့အချိန်လူကျင်တဲ့လောက်ခန္ဓာပြန်လို့နည်းလင်းလာလိုက်အဲ့ဒါစားလိုက်တောက်လိုက်အချိန်နားထောင်လိုက်ချက်ကြည့်လိုက်ကံကောင်းရမျိုးမျိုးခံစားရတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်တွေလာတော့ကြာသွားတယ်ကြာတော့သူစဉ်းစားဒီမှာနေရတာအလုပ်တော့အဆင်ပြေပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ just for a change မရဘူးခဏတော့ရတယ်။အပြောင်းလဲရည်နေတာ။ဒီတိုင်းအကုန်လုံးပြည်စုံနေတော့ဒီမှာအပြောင်းလဲစရာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့မြဲမီခဏတည်းသွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့သူ့ဌာနအဲ့ဒီဘုံအဲ့ဒီဌာနကအကြီးကြီးကြီးသွား။အဲ့တော့ကမင်းရောအပိတ္တကိုဗာမရအစင်းကြီးလာရှိတယ်။အစင်းကြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒိုင်းကိစ္စတခြားဟုတ်ပါဘူး။မြဲမီခဏတော့လည်းသွားကြည့်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဌာနအကြီးကြီးကသူ့ပြန်ပြီး What do you think you are? မြဲမီခဏသွားကြည့်နေတယ်ဆိုတော့မြဲကြီးရောက်နေတယ်ဘယ်နေရာတင်လို့ဒေဒီရဘလို့ဖြစ်နေ။မိကုန်းနဲ့မှဖြစ်ရပါတယ်။နော်။မိရောက်နေတယ်မြဲ။အဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြည့်စုံနေနေရအောင်ဒီစာရေးရေးတဲ့ကမြဲပြီလို့ပြောတယ်။သူ့ဘာမှမမြင်နေတာ။ဘာမှမမြင်နေတာရှိ။ဘာပြည့်နေတယ်မမြင်ဘူး။ဘာရင်းနေမှမရှိဘူး။နော်။ဘာအတွက်မှသူ့မှာရုံကန်ရတယ်။သူ့မှာအားရင်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရတယ်။ဘာမှမရှိဘူး။အပြည့်ဉာဏ်အားလည်းမပြောဘူး။ဒါနဲ့ကောင်းရအားလည်းဝိရိယနဲ့ဘာမှထောက်တာမရှိဘူး။နော်။အဲ့ဒီဘဝမျိုးပါလေ။အဲ့ဘဝမှာအိမ့်တယ်ရှိတာတော့ဆိုးတာရှိတယ်။ကိုတံပိုးထားတဲ့အိမ့်တဲ့အိမ့်ပဲရှိတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့အိမ့်ပဲရှိတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်ပြုစုဆောင်တာလုပ်နေရတာ။အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းပြန်မနေပြန်မနေအဲ့ဒီပြန်မနာတော့ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းသိရင်လည်းသိတယ်အဲ့သိတာလည်းကောင်းတာ။ဘုရားကျုပ်ကလည်းဘာမှဥပ္ပဒေမရှိဘူး။ဘာမှရည်ရည်မရှိဘူး။ဘာအင်အားမှမဆိုင်ကြဘူး။ဘာပြတ်မှစဉ်းစားရလည်းမလိုဘူး။အဲ့ဒီဘဝဆိုတော့တက်ကြအကောင်းဆုံးဘဝပဲ။အဲ့တော့အမှတ်တမှကြည့်ကြည့်ရင်ညာနုရတိတွေပို့။အဲ့မလေးရဲ့လို့ဘဝမင်းများရလို့ရှိနေနော်။ eternity တော့ထင်တယ်လိုက်ရှိနေတယ်။ဘာသူလည်း eternity ။အမှတ်လေးတွေ။နော်။အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကိုဒီပုံမြင်သိကြတာ။ကဲလို့ဒီခြေလေးသိနေမှာနော်။ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲ။ပုံနဲ့ခဏချင်းတင်းနေ။ပြီးတော့ကဒီပုံကြီးကလည်းကောင်းဝါးကြီးအများကြီးခံစားနေနေပြီ။ဘယ်လိုရလဲ။အများကြီးကိုခံစားနေတယ်။ဒီရင်ချမ်းသာရှိရှိပြောပြောပါကတောင်းတနေလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ချင်းသူတံခိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်။နော်။ထင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းယုံကြည်တယ်တကယ်လည်းသိပါတယ်။သူတံခိုးရှိတယ်လို့သိနေတယ်။ညံ့ညက်တဲ့ပေါင်းတဲ့ရေကြီးဥတီကြီးလေးတစ်ခုထားပြီးအဲ့ဒီရေကြီးဥတီကြီးလေးအပေါင်းကိုပေါ်ဖို့ရည်ရတယ်။တန်းတော့ပြရတာ။ဆင်းခံတဲ့ချိုးညံတဲ့ဒုက္ခမျိုးရောက်တဲ့တစ်ခါလေးကမှရင်ကြည့်တယ်တစ်ခါလေးဝင်နေပါဖြစ်တယ်။ဒီနံတာအဲကိုဘွားမှာ limited limited ကိုဒီကြိုးကြိုးတက်ခုရှိတယ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့အတွက်ကျိုးသားနေရတယ်ဒါမျိုးရှိတယ်ကိုဘူးလည်းဒါမျိုးရှိလို့သိတယ်ကိုဘွားကကျဉ်းနေတယ်လူလုံးနဲ့ဒီသားကိုဖြစ်နေတယ်အခုခင်ဗျာဒီလိုမမြအဲ့လို limited ရေရှုပ်ဒီခါရှိတယ်ဘယ်လိုဒီကြိုးကြည့်လိုက်ပါတည့်ရတယ်ခုနကပုံကြီးနေရတယ်အမှန်ကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အရင်ကနေခံစားတယ်အဲ့တော့ရရင်တော်ပြီအဲ့ဒီလုပ်နေတယ်သူတကယ်ဒီနေ့မှပြီးပါရမလားမရသေးခင်မှာကရရင်ဒီကောင်းတယ်လို့တကယ်ရထားလို့ဒီကတကယ်မပြောဘူးအဲ့လိုတကယ်ရပြီးမှမပြောဘူးဒီမာယူမနဲ့ရှိတယ်အမေရိကန်မှာဆိုတော့ကြာလေးနေဘူးလို့အဲ့လိုလူတွေလည်းသိတယ်သူဒီရမှာမှမရှိဘူးအဲ့ရှိနေတာရှိတယ်အလုပ်တိုင်းရှိတယ်ဆက်ဆံတယ်အများကြီးဝင်နေလို့ရှိတယ်ဒါမှသူဘဝသွားကြည့်တဲ့ကံကိတ်နေရည်နေနေရှိနေသူပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာအရင်များရောက်သူ့ဝင်ပြီးသူ့လေမိုင်းလို့ဆိုလို့နော်လေမိုင်းလို့ကဘဝကိုရုံးတံတဲ့နေရာတွေကိုဘဝကိုလေးတချို့နေတယ်တချို့အဲ့လိုတချို့ပြီးသားစုတွေမှာဆိုဆက်ဆံပေါ်တယ်အဲ့ဒီပတ်တာကမိမျိုးတွေနဲ့ဖြုံးရတယ်မရောက်တော့ဘူးဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကိုယ်ကနားလည်းလို့နော်ဒီကိစ္စမှာဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စကလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီကကြီးနေတဲ့ပြည်လို့ဒါတော့ပြည်တဲ့ဓာတ်အားကောင်းလာလို့ရှိတယ်ဖြစ်နေတာဘိုးပြတော့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေ ဒီကမဖြစ်တင်လာတယ်လည်းပြီးလို့ပြီးလိုက်တယ်ဒီကြောက်တယ်မလုပ်တင်လာဘူးသူလုပ်တယ်လုပ်တင်လာတော့ဒီချက်ကလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီကြည့်တာဆိုရင်လည်းအရေးကြီးမှဖြစ်တယ်ဒီကနေလည်းအရေးကြီးတာကအရေးကြီးမှဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာကအရေးကြီးဘူးလို့ဒီပေါင်းလုံးဖြစ်တယ်အရေးကြီးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကတကယ်ချိန်ကုန်ခံဘုရားနာမ်တင်တာလူကောင်းများအရေးကြီးတာမှအရေးမကြီးတာမှမသိဘူး။အရေးမကြီးတာတော်များပါအရေးကြီးတော့ချမ်းတော့သိကြတာမျိုးတော့ထားမှာ။အနိုင်ချင်တာကတော့အကျဉ်းကြီးတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့လုပ်ပြရချင်းတယ်။အဲ့တော့တို့ကအချင်းရှိဘူးအချင်းရှိလို့ပြောတာ။ဘာလို့အချင်းရှိလဲဆိုတော့အရေးမကြီးတာတွေကိုအရေးကြီးတဲ့ချင်းတော့အချင်းကုန်ခံတော့မရှိသေးဘူးတော့အင်းကြီးရအောင်လုပ်ပြရည်မှာချိန်ရှိတယ်။ဟောအင်းကြီးရအောင်မရှိမှန်းသိလို့ပြောနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုအင်းကြီးရတကယ်တမ်းဝေးရှိတာလုပ်ပြရချိန်ရ။အချိန်ကရှာယူမှလာပြောနိုင်တယ်။ဒီကံတော်ကလေးပစီစီလေးလေးနဲ့ဒီစင်းနဲ့ချိန်ရှိလို့ရတမ်းဝေးရှိရှင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အေးနဲ့တည်းနဲ့ပြောစမ်းပြောစမ်းတစ်သက်နိုင်နေတာကျားကြီးမပြောနဲ့အမေကဘာလို့မပြောလဲ

0: ယဟန္တာကတော့ပြတ်တော်ပါတယ်နေရတယ်။ယောဂါလေးပြောဆုံးတာ။အဲ့ဒီကတော့ယဟန္တာမကြည့်ကြပါလေဆုံးတာ။အဲ့ဒီယဟန္တာမကြည့်ကြည့်ရတော့ယောဂါရှိတယ်။ကျမ်းမာရတယ်။မကောင်းတော့ပြရွာတဲ့ဘုရားဝင်ပြတော့ဆုံးတာ။ယခုနေရ။ပြကဒေနာယောဂါရှိတယ်နော်။အဲ့ယဟန္တာလည်းယောဂါရှိတယ်နော်။ဒါကသူ့သဘောပေါက်တာလို့ရှိတယ်။ဒါတော့ဘယ်လိုအတောင့်တမှုဘယ်လိုအတွေ့ဘယ်လိုရှိဘယ်ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာတော်လေနာရောကအတန်ပြင်းထန်တော့သူရတဲ့ရာဘူးပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဓမ္မေးမှာပဲတုံးတုံးမှာထားတယ်ပိတ်ကြီးကမော့ပြီးတောက်တယ်ယဟန်နာမထီပြတောက်တယ်နော်အဲ့ဒီသောတပန်ယဟန်လေးကသူ့မင်းတို့ဒီဟာလေအင်းကြီးမြက်လိုက်တယ်ဒီလိုယဟန်လို့ကြောင့်တာနာတော်ကိုတရားဓမ္မကြီးအရှင်ပြတ်တာလို့ဆိုတာသူတို့ကလုံးဝမဖြစ်တဲ့မြင်တော့အဲ့ဒီယဟန်နာမထီပြရလေဒီယဟန်လေးကလည်းသူ့ကူးတယ်ဆိုတာတိတိတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးဘာမှအေးဆေးဘူးအဲ့ဆုံးခံတော့ဆုံးရတော့ဟောဒီကြောင့်ပြန်ကြရတော့ဆုံးကလေးဘုန်းကြီးကြီးကအဲ့ဒီအနေနဲ့ပြတာ။ဒါစီရင်ရတာလည်းဘယ်တော့ညာထောက်ရပြရရမယ်လို့ပြောတာ။ဒီတော့တတ်တာပါ။အားလုံးအဲ့ဒီဟန်နာကြီး။ဆီဆဲအမ်းတို့လည်း။အဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးရှိရလဲဆိုတာရှိတယ်။တင်းကယဟန်နာကြီးကိုစပန်းနေတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ကျမအဲ့ဒီဟန်နာကြီးကဟောကမင်းကအမ်းအမ်းကြီး ဘာသာပြင်းနေတယ်ညာထားပြီးသားဖြစ်တော်လို့ဒီယဟန်ယဟန်နာမထေရရဲ့နင့်ရဘူးလို့သူစိတ်တမှာမြင်နေအပြင်းမှာပတ်တက်တော့ပြင်းမှဆိုချစ်သေးတယ်ဒါဟုတ်တော့ပေါက်ပြီဒါလို့ဆိုဒီလိုဆင်းနေတာ
1: ပထမမြက်ကြာပြီးတော့ပတ်စနယ်လို့ဒီကျောင်းဝင်ပြောတော့
0: ကျောင်းဝင်ကအနိုင်ရှိတာငင်းကတော့တကယ်ကြီးကိုတိတိသားသားမျိုးပြောပြပါတယ်ရအစ်စ်တရားစစ်တရားစစ်ပါဘုရားဟောတတ်တယ်နော်။ဒါမှဒီကနေတရားတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တော့ယူမတရားမရှိဘူး။ယုံနာနေရတယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့မှမရှိဘူး။ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာမှလည်းတန်တန်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးလည်းလုံးဝအဲ့လက်မခံရတော့ဒါအပြစ်တက်ပါလား။ဘယ်လိုမှဖြစ်မရဖြစ်မလားဆိုတော့ဟုတ်များဟုတ်လို့မလားဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကတော့အဲ့ကြောင်းကျိုးတရားတွေဆိုတာကိုလည်းဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ပြီးသားမလို့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝလက်မခံဘူး။သူကဆိုကြတာကို yes by chance တဲ့။ဒါဖြစ်နေတာကဘာမှအကြောင်းကိုသိကြမရှိပါဘူး။ chance ပဲ။ဟုတ်လား။သူဘာလို့ဒီလိုပဲရနေကြတော့ဒီကြောင်းတွေကဘယ်လိုတော့မကြောက်လို့မဖြစ်ဘူး။သူကြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပြောတာ။တရားကိုတကယ်ပြီးခဲ့ပြီလား။ဘယ်အရာမှကျုံကြိုက်လို့ဒီဟာကိုဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာဒါလေအချို့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းကိုကတင်းကြပ်ကြပ်ဆရာပြောတော့ပြီးနေပြီးနေနေမဲ့လည်းအခြေခံသဘောအားဖြင့်သဘောတရားဆိုတာဒီကအကြောင်းရှိနေဖြစ်နေမှာလို့ဆိုတာပြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကဒီတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်လာလို့အထုတ်ကြည့်ချင်ပြီးမှတရားကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြည့်ချင်အထုတ်ရင်ဒီလိုရုပ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့အဘာဝမှန်ကိုသိနေပြီပြီးတော့မှလေတရားနာတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့ရှင်းချင်းကြောင့်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုသိနေတော့တယ်သိနေလို့ဆိုတာလေသိမိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လမ်းမှန်လာလို့လမ်းမှန်မှုလို့သိမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်ရင်ဒါတော့ဖြစ်နေလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိတ်ကိုကြည့်အောင
1: ်ကြည့်အောင်ကြည့်လို့ဆိုတော့လုံးဝမရှိတော့စိတ်ရဲ့တက်တဲ့ဘာဝကိုမြင်တဲ့အခါအလုံးပင်လာတာလေဒီကိရိတာကုန်ခန်းအောင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအနာနဲ့စိတ်တက်အောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာကြွလာတယ်လို့လဲကြွပြီးတော့မှဒီတိတိတာဟာကုန်ခန်းလာလားဒါမှမဟုတ်မကြွနိုင်လို့ခန်းချောက်သွားတဲ့ပုံစံပဲ
0: မကြွပဲနေရတယ်ခန်းချောက်ပြီလားဒါပေမဲ့တချို့အမှန်တန်ဘဝဘဝကပါရမီကြီးကြီးတဲ့လူဆိုတော့အမှန်တန်ကြိုးလုံးတဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအချိန်간သဘောဖြစ်တဲ့တိတိတာရဲ့သဘောလေးကိုစိတ်ရဲ့သဘောလေးလို့ရဲ့သဘောလေးကိုသိကြတာအထက်တမဲ့ချင်းချင်းချင်းရသွားတယ်ဆိုရင်ဒီတော့အဲ့ဒီပြည်လာလေးကြော်သွားရတိတ်တင်းတမန်ကြီးဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီလိုရင်းကျက်ကျပါရမီခံရှိနေတဲ့ဆိုတော့အချင်းချင်းတွားတာဆိုတော့ပုံပြပုံမှန်နေတာရှိတယ်။ဒီမသိစိတ်ကျမှညွန့်နေတဲ့အရာ
1: တွေသဘောထားတွေခံစားချက်တွေအရဖြစ်ထားတဲ့ခံပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတတိနဲ့နေခြင်းဟာဒီအရာတွေဖြစ်မထားတဲ့သဘောလားဖြစ်ထားတဲ့သဘောလား
0: သူကဖြစ်ထားတယ်လည်းမဟုတ်ဖြစ်မထားတယ်လည်းမဟုတ်နော်သူကပြောလဲဆိုတော့ဘာဘူးမှလုံးမလို့ပဲနော်သူအလိုလျောက်ပေါ်လာရင်အစဉ်ချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
1: ီတက္ကရာကနိမ့်မဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီပတ်သမီးထပ်ပြီးအကြောင်းလို့ရှိတယ
0: ်ပတ်သမီးကိုရတော့သူကြောက်နေတယ်ရှိရှိဒ
1: ီရုပ်ပြလာကြတယ်ကြောင်းမကြောင်းလို့
0: ရုပ်ရည်အနေနဲ့ကတော့အပြင်းရင်းချင်းရင်းချင်းတော့ဒီတမလေးကောင်းကောင်းရတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့ပြောတယ
1: ်အဲ့ဒီနာဂာနိမ့်မဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီရင်းချင်းဒီမှမပြောဘဲနဲ့ကြောက်ဖို့အလိုလိုတည်နေတယ်
0: အမောင်ကြီးတော့ပါတယ်။အမောင်ကလည်းပတ်သက်ပြီးလုံးဝတောင်းလာတဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။အဲဒီပြစ်စပါရုံနဲ့ချုပ်ငင်းချင်းကိုချုပ်ငင်းချင်းကိုမသိတဲ့ဖြစ်ဘာဖြစ်သွားပါလဲလို့ဒီပြန်လဲအာရုံပြုနေနောက်၃နှစ်နေရေးအကြောင်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒီပြစ်စပါရုံနဲ့ခုတစ်ထပ်တည်းချုပ်ငင်းကိုခံစားရတာဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အဲ့ဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ဒီလူနောင်ပြန်ရှိမှန်းနေသူနည်းရောပြန်ရောက်သွားတယ်။ဒီလို
1: ဒီတမဖြစ်တာကိုသိရခါကျတော့မတူဖြူစံလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့ဒီလိုတခါများပါလေလို့ပြန်အာရုံကြည့်လို့လေ
0: ။ပြန်အာရုံကြည့်ရပြန်တွေးရတဲ့ဘောမျိုးနဲ့လို့လ
1: ား။တ
0: ကယ်လား။ပြန်ရှုမှတ်တဲ့ဘောမျိုးနဲ့လား
1: ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယရုပ်အချိန်လုံးတိနေ
0: ။အဲ့ဒီရုပ်ပြန်နံတရားကိုတင်းရင်တင်းရင်ပုံပြတ်တင်းရင်တင်းရင်ရုပ်ပြန်နံတရားကိုတူတူတူတူရအောင်ညာအားပြည့်တဲ့။အဲ့ဒီရုပ်ပြန်နံတရားလေးချင်းချင်းပြည့်ချင်းကြည့်နေရတယ်။တူတူချင်းမရှိရတဲ့ဘောကို။အာရုံကြည့်ပြီးတော့
1: ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချ
0: ို့ကဒီလူကြီးအနန္တရာကိုမရှိမှတ်ဘူးတော့
1: ဒီမှာကအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယအတွက်သူဆက်နေတီတီတီတီတီတီရင်းနေပဲ
0: ပြစ်စပ်ပါကိုတည်နေရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးနေတယ်ဆက်တယ်အဲ့
1: ဒါကိုဖတ်ကြတာပ
0: ဲအဲ့ဒါကိုပဲဖလတ်တင်လာတော့ကိုစိတ်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာ
1: လက်တမန်ကို
0: လက်တမန်ဖြစ်တယ်လက်တမန်ဖြစ်တယ်ဆိုလက်တမန်ရှိတာကနောက်တော့မဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအရင်မဲ့ကိုညာရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုရှိတော့ဘူးရုံနံတရားကိုပြန်ရှိမှတ်တဲ့ခါမှာညာပြီးညာပြီးတဲ့ခါသူ့အတွက်ပြောတာဒါနဲ့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာဘာလဲဆိုရင်ပြန်တွေးနေတဲ့စိတ်ရှိနေတယ်နောက်တော့မဖြစ်ဘူ
1: းအဲ့ဒီကဘာညာဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့ဒီအာဟုတုကံညာဖြစ်မိထားတဲ့ခါမှာသူကပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့တက်တီကဘိုးအရင်တော့ပြော 50% လောက်ရှိနေဆိုရင်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဒီအကျိုးလေးကပို့ပြီးတော့ဒီ 50% နဲ့ပို့ပြီးတော့အာဟုတုအကျိုးတက်ရောက်စင်တယ်
0: အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တတိယပြောဦးမယ်။ percentage တူပါလို့ဆိုတာခံမှန်းကြည့
1: ်တယ်။အဲ့ဒါလေ
0: တတိယပြော
1: ဦးမယ်။ဒီတိကိုအင်အားဖြစ်စေမဲ့ဘယ်ကမထောင်းကိုလက်ကင်ပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာမင်းမင်းကုန်မှာပဲ။
0: တတိကိုအင်အားဖြစ်စေတာအများနာမမြင်လို့ရတယ်။ဒီရှိတယ်ဒီလို
1: ဖြစ်တာ။ဒီအတုဘကမထောင်းလို့ဘုရားလို့တတိကိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်
0: ဘူး။အဲ့ဒါတွေကတော့ကြွားတော့နေရာဖြစ်နေတယ်ထောက်ပါဖြစ်တယ်တဲ့ရဲ့လူကိုထောက်ပါမိ
1: တယ်။တိုင်းရချောက်ပါမိရတော့ဒီတိရှိနေစင်း။အဲ့ဒါဒီပြိုလေးပဒီသဘဲကုန်ဒီလိုရှုံးနေသဘဲကုန်ဒီလိုအရင်ဒီတန်ဟာအများကြီးတစ်ပုံလေးကိုဒီလိုအရင်ကုန်ပြန်မှလည်းမလုပ်ရဆက်ထိုးတော့ပူဇော်လာတော့ဒီလိုဒီတန်ဟာလေးကိုနည်းနည်းနဲ့အားကောင်းနေလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုမျိုးတန်ဟာဖြစ်နိုင်လို့ဒီလိုလို့ဆိုတော့ဒီလူ့ဘဝနဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘဲရုံးကြနေရတာတော့ကအမြဲတမ်းကအမြဲတမ်းတိတိနေတာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြံလို့အဲ့ဒါကိုယ်ခွင့်ထားကိုယ်ကလည်းကမှတချို့ကအဲ့လိုလာပြီးအမှတ်တမ်းတင်လာလို့ဒီကိုပေါ်ဒီကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအပေါ်ကလည်းတင်နေစာရင်းလာလို့ရှိတဲ့အခါလေအဲ့ဒါကုသိုလ်အကျိုးချက်အကုသိုလ်အကျိုးအများကိုဖြစ်နေတာပါဗျာ
0: စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီများဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိရဲ့ဆိုလို့ပဲစိတ်ကဖောက်ရှင်ဖြစ်နေ
1: တာအဲ့
0: ဒါအဲ့ဒါဆက်လို့မလာထားနေတာဗျာတနည်းနည်းနဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဒီတော့ရောက်စီလဲဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့မှန်မှန်တခုတည်းဖြစ်နေတာ
1: ဒီရွှေဝန်တကုံးကိုအပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ဘုရားကအများကြီးပဲအရှင်
0: ။အဲ့တော့သူများကလာတင်မိတော့လက်ရှိတည်းကဒီလေးဖြစ်သွားတ
1: ယ်။သူကလာတင်ပြီးတော့အတင်းမဲ့ဖယ်ထားတ
0: ာ။အဲ့ဒါကူကဆိတ်ချက်မှာလုံးဆွဲတယ်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်
1: ။ဒီသူစိတ်မှတဘာဒီတန်တဲ့အချိန်မှာတတိ။ဒီတန်တဲ့အချိန်မှာတတိလွတ်လွတ်တယ်ဆိုရင်သူစိတ်မှတဘာဒီတန်တဲ့အချိန်မှာဒီဟန်နာမျိုးကတင်လာရဒီတိ
0: ကျတယ်ဗျာ။ဟန်နာဖြစ်နေတာတတိမျိုး 100% တတိမျိုးတော့
1: တတိမျိုး။ဘလောက်ပဲမြင်မြင်သွားသွားလာလာပြတ်ပြတ်
0: ။ဘလောက်ပဲမြင်မြင်သူရဲ့တတိကဖြစ်ခြင်းပုံကမြင်။အန
1: ာ
0: ဂတ်ကိုရှင်းတာ။အနာဂတ်ဘုရားရှင်။အချင်းတို့တော့ပြောနေတာ။ဥမာအင်းငါရုပ်ရှင်တွေ။သူကတော့ကံကုန်အာယံကြီးကိုကြံစည်ပြီးလေးတတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့အားကြတယ်ဘောလို့ရှင
1: ်။အမှန်တကယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စိတ်ကအင်းနေတာ။အင်းနေတာရှိပါမယ်ဒီက
0: စိတ်ကမှတန်ချင်တခုခုရှိနေတယ်။ဒီမှာ speaker တိတ်ညာနေတာ။အဲ့ဒီလိုဆို။ဒါအတူနဲ့တပ်တဲ့ speaker ကညာနေတာ။တတိယ speaker ညာနေဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကတော့ဒုတိယ speaker ညာနေတာ။အလို့ကျန်လည်းအဆက်ထည့်ပြောင်းလုပ်ထားလို့ရှိတယ်။တတိယဝင်တိုးပွေနဲ့ကြာကြာနော်။အလို့ကျန်ညာလို့။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအဲ့ရမယ့်ချိန်လေးဖြစ်တော့အိတ်ဖို့ကတခါကစဉ်းစားတယ်။နော်။စိတ်ကတော့များတယ်နော်။အဲ့ဒီ say yes speakerဒီ agitation ပဲဆိုတော့ဒီ agitation ကို short ချချင်တယ် relax လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ relax လုပ်ခွင့်ရမှာစိတ်ကို relax လုပ်ဖို့ချက်ချင်းစီတခါကိုထည့်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကို relax လုပ်တာရှော့ခန္ဓာကိုယ်ကမှတင်ဆင်ပြီးရှော့လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်လုံးဝကူကူလေးရှိမှလို့ရတယ်အာရုံတစ်ခုကိုပြန်ရှိမှမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရရင်ကောင်းတယ်မရလို့ရှိရင်မလုပ်ဘူးလေလုပ်တယ်လေရယ်ကူကူပြီးလို့ရတယ်ရုပ်တခုတည်းအာယုကဒါလေးရှိပါလိမ့်စိတ်ကလည်းဝေရောတင်ထားလို့ရောတင်ထားပြီးတော့သူ့ပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းတော့လိုပဲသဘောထားပြီးဆက်လက်ပြန်ပြီးပဲတော့ဒါချင်းကတော့ဒါမှမဟုတ်ပြောပါနဲ့အိပ်ပြောမှုတန်းကျူစားနေလို့သိရဖြစ်မရဘူးဒါကြောင့်အိပ်ပြောမှုလည်းမကျူစားနဲ့တခုခုကအတင်းကြီးရှိမှခွင့်လည်းမကျူစားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်တက်တားရလန့်လုပ်တာတော့လောလောကူကူလေးတခုခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာရင်ကောင်းတာ။ဘာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဆက်တော့ရှိနေတာ။ဘာလို့လဲ။ဒီမှာကတော့အချိန်ကလာတာ။ဘာလို့လဲ။ဒီမှာကတော့အေးသွားတာကဘာလို့လဲ။ဘူးကိုဘူးအခုဒီမှာကောင်းနေအောင်ဖြစ်နေတာတော့ပေါ့။ဒီကောင်ဟာကြောင့်ဒီအောင်အောင်ဒီမှာကတော့ချမ်းသာတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီနေ့ကအောင်ခုမှဘူးရတဲ့အခုဒီနေ့ကအောင်ခုနေတယ်မကောင်းပါဘူး။ကျန်းကျန်းဖြစ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကြီးနေတူခဲ့တာ။နောက်အခါကလည်းဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တော့အခန်းကြီးပြန်တယ်။ဒါကလည်းကလည်းအားမဟုတ်တာလို့ဆိုတော့မင်းတို့လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကကအားမဟုတ်ဘူးသူကလည်းစိတ်ဆက်ဖြစ်နေတာပါ။ဒါကလည်းမင်းတို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကတော့ပုံရိပ်မှပြန်ပြောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်တန်းတန်းနဲ့ဒါဆက်ကအမှန်ဆုံးဖြစ်နေပါလား။ဘယ်လိုလဲဖြစ်နေ။ဘယ်လိုလဲအခံကြောင့်လဲပါလဲ။ပြီးတော့ဘဝဘဝကထုံဆွဲလဲပါတယ်နော်
1: ။ဘဝနဲ့
0: တော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတာကိုကိုယ်စိတ်တွေကတော့မကြိုက်ဘူးမလား။မကြိုက်တော့မပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတော့။အမှန်တော့အဲ့ဒါလိုမပေါ်အောင်ကြိုးစားရင်ဘုသူမှန်းတယ်။အဲ့ဒီ
1: ကဒီကအခုလုံးလုံးဖြစ်ထားတယ်
0: ။သူအတားလေးပဲတိလိုက်။
1: ဖြစ်နေတယ်။ဒီကတော့အမှန်။အမှန်
0: ဒီတော့ပြီးထားမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကို no judgment ။ဘာမှအပြစ်တူမှာလည်းမလုပ်ဘူး။ဘယ်လိုထားလို့ရှိနေလဲ။ပုံကတော့တက်တာလည်းပြီးသွားတယ်။ပြန်ပေါ်လာတယ်နေသွားတယ်။ဒီကို resist လုပ်လို့ရှိနေတယ်။ပုံကတော့အားကြီးတာ။ဒါဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကတော်လေးအံ့ဩစရာ။အခုခုပုံနဲ့တက်တဲ့အကြောင်းကဒီစိတ်ကမှပေါ်လာတာလေ။အင်ဂျင်ဒီကိလောင်းကြီးနီးဒီမကြမ်းကြမ်းတာ။အဲ့ဒီဖြစ်လာတာကမပေါ်လာအောင်တားမယ်ဆိုရင်ဒီမကြောက်ကြဘူး။နော်။ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်နေတုန်းကသူ့ကိုတုံးဖယ်ပြီးလို့ပြောတာ။ပို့ပြီးတော့မတော်ဘူးတကရှိနေတာ။ဘာမှမလုပ်ကြလား။ဒါသူကြည့်တယ်။တော့သူလာလေသူကသူကြောက်တယ်လေလို့ထားနေတယ်။သူပေါ်ခြင်းတစ်ခါပေါ်လာတော့ငြင်းငြံပြောက်သူကပေါ်လာဖို့လည်းနှင်းသွားတယ်နော်။အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာ resist လုပ်လို့ရှိရင်သူကတစ်ခဲဆိုနေတာကပြောပြချင်တယ်။ဥမာတစ်ခုဆိုတာဒါရင်တို့ကမှအလုံးတောင်းရတာမှလည်းပြင်းနေလေးလေးကိုပြောရမှာဆိုပါတော့နော် တကယ်ပြီးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြအဲ့ဒီညီတိုင်းတကယ် 100% ပြည့်အောင်လုပ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကိုရရတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဥစ္စာကငါဒါဝင်လို့ရှင်တယ်လို့တောင်းထားလိုက်ချင်တာ Green Elephant ကိုမပြောမပြောပြတာဘာလို့ဒီနေပြောတာပြောလို့မှတိထားနော် Green Elephant ကိုမပြောမပြောကိုကြိုးစားမှရစီအောင်ဆင်းရအောင်စိတ်ကူးမှပေါ်မှာလားကြိုးစားလားအဲ့အစင်းအောင် Green Elephant ကိုချက်မပေါ်လာအောင် resist လုပ်တော့ကုလင်နာလေးတောင်းလာလိုက်ပြောရမှာလည်းကြိုးစားအဲ့ချိန်မှာ Green Elephant ကိုမင်းလမ်းဘူးလို့ပြောတယ် resist လုပ်လို့မရဘူးကြောက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒုံးလို့ဆိုignore လည်းမဟုတ်ဘူး ignore ဆိုတဲ့ဘဝတည်းနော်သူ acknowledge လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် resist သူဖြစ်လာမှကိုသိတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးသူလာလို့လည်းမပြောမလာလို့လည်းမပြောသူအယုံကြောင်းလိုက်အဲ့ဒီမှာအယုံမပြောင်းလို့ခင်ဗျာနော်ဒီအယုံလေးပေါ်လာတာကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတယ်နော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြိုက်တယ်ဒီလို
1: စိတ်ကလေးတရားထားတာ
0: အယုံကြောင်းအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဖို့နော်ဒီအယုံလေးကပေါ်များနေတဲ့ဒုက္ခပါပဲနော်လက်သွားတယ်တုံသွားတယ်ဆက်သွားတယ်နော်ဒီတိဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဒီအယုံကလည်းဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ငါစိတ်လိုချင်တဲ့တော့ဘူဘခါဆက်ခုနကဥမာပြောတယ်လို့လည်းသူအနန္တလို့လည်းမျိုးရှိမှာမဟုတ်လို့ရှိတယ်။ဘာလို့လဲ
1: ။အနန္တကိုလည်းသူတင်းတင်းကြီးကကိုလူကလည်းတင်းတင်းကိုအနေနဲ့အနန္တနဲ့တင်းတင်းကြီးနေတဲ့ရုပ်လို့ရှိတယ်။အဲခါလေးဆိုအဲအနန္တတဲ့အနေနဲ့ငင်းငင်းလေးမျိုးနေတဲ့အချိန်ကြလို့ဆိုအဲ့ဒီအာရုံကိုပေါ်လို့ရှိနေတယ်။ဒီကြည့်တော့ဘာမှအမေးရမလို့သူကတူတာတဲ့ပြီးတော့ဟာ
0: ။အဲ့ဒီနည်းပဲရှိတယ်၊ဉာဏ်နည်းတော့မရှိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ
1: ။အမေးရတယ်အင်းကျောင်းကလူကြီးမျိုးဖြစ
0: ်နေနေနေတော့အနတ္တမဟုတ်တဲ့ကံအဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာသင်ရဲ့ဘုအဲ့ဒါသင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားရပြန်ပေါ်လာရင်ပြန်ကြည့်မှာနော်။ဒီတော့အဲ့လိုစိတ်နေနေကြတယ်။အဲကြောင့်တကယ်ကြိုးရလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးသိလာ။ဉာဏ်လာပြီလို့ဆိုတာ။အမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ။တစ်ခါပြန်မှာဒီလိုစိတ်ဖြစ်လာကြတာ။ तू तू မှာ level ပါမလား။ तू ဟာဘယ်လိုစိတ်ပါလားဆိုရင်နာမည်တတ်ပြီးတော့ပါမလား။တော်တော်လေးကသိရတာ။ချက်ချင်းမြင်လိုက်မှာ။ဘယ်နဲ့နောက်ကြပါန်တူအဲ့တော့ဘုရားနာမတက်တဲ့လေဘုံတက်တယ်သူကိုယ်တိုင်လေးမှာဒီလိုကြည်လင်လေးရှိတယ်ဆိုတာ။ဒါနဲ့တော့ဘုရားကြီးအဲ့
1: နေလို့ဒီအကောင်နဲ့ဒီနေ့ဘုံပြည့်အကောင်။အကောင်ကြီးရဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟာတဲ့မျိုးကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာမချင်မတည်းဒီလိုတော့ဖတ်တဲ့အချိန်အတိမရှိဘူးသိတဲ့အချိန်ဆရာမတည်းရဲ့ဒီလိုဒီသိတဲ့အချိန်လုံးလုံးနဲ့ဟာတဲ့မခဲ့တဲ့ချိန်မှာဟိုခါမှမကြောက်ဘူးလို့အတိုင်းတစ်ပံပေါ်လို့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတန်ပေါ်လာလို့ချိန်မှာဘာလို့ရမလဲလို့ကိုကမသိဘူးသိသိတယ်သိနေတာဒီလိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဆိုတော့တုံးနေပြီလို့ဖြစ်တာတုံးနေခွဲတော့မလုပ်ရဖြစ်ကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါအဲ့ဒီဒီလိုကြည့်တော့တုံးနေပြီဆိုရင်နေခွဲလေခွဲအလားရအလားမျိုးဒီလိုအချိန်မှာအကြမ်းအဲ့ဒီအတန်းဟိုဆိုတော့နိုင်ပြီးတိုင်းကြားမှာဒီဆိုတော့ပုံနဲ့အတန်းရပ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။ဒီလိုအတန်းမျိုးထူးဆုံ
1: းဘာလဲ။အဲ့ဒီအတန်းမျိုးတော့ဘာလို့ရပါ့
0: မလဲ။ဘူးလားဘယ်လိုထူးဆန်းက
1: ဒီလိုလ
0: ေညံ့နေလို့တာလေ။
1: ဘုံအဲ့ဒီအတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလောကမကြောက်ဘူးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုတော့ကလည်းဒီဟိုခွေးတယ်လို့ခွေးတောင်ဝက်တာဆိုဝက်တာဆိုတိရတယ်ဒီလိုဒါခွေးတယ်နဲ့ဝက်တာနဲ့ဒီလိုအာရုံပြုမှာခုဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမတိရတပြီးတော့တိရမယ်တိရမယ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူ
0: းမလုပ်တတ်ရင်တိရမယ်တိရမယ
1: ်ဆိုတာဖြစ်တာ
0: ဘာဖြစ်တာလို့တော့တိရတယ်ဘယ်လိုမလဲပါဘူးပြောနေ
1: တာတိရတယ်တိတူးဆန်းလာတယ်ဆိုတော့အ
0: ဲ့လိုတူးဆန်းလာလို့ဆိုတော့ကျောင်းတက်တူးနဲ့တူးဆန်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီကဘာကျင်းရတာကိုသူကသိစရာတော့နေလို့ဆိုတော့မှာ ်ဆိုကြရှိနေတော့ကောင်းပါလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဗာတတ်နေတယ်ဘာသာမဲဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုရိုက်ခွင့်လုပ်နေတာဘာသာမဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်လေးတော့ပြန်ကြည့်တော့လက်ကိုဒီထက်တောင်းနေရတာမရှိဘာသာမဲဆိုတော့ပြည်ပြဆုံးဖြတ်နေလို့အေးရနေတာထက်အဲ့ဒီအတားကိုကြားနေလို့ဟုတ်တယ်
2: ပြောစရာတော့မကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့တော်မပဲဖြစ်တယ
3: ်သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ရတော်လာပြေကျော်၈ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဘုဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဆင်းရဲကျင်းပတဲ့၈ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးမှာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်နိုင်ကအကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနဲ့တကဝဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ဘုန်းကြီးကံရိပ်မြစ်တာအရေးအောက်မှာခိုးလုံပြီးတော့တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးဖွဲ့လူချင်းမင်းများရှောင်းတကာချောင်းမများဆွမ်းတကာဆွမ်းမများပေါင်းစုပြီးတော့ဆင်းရင်ကျင့်ပါတဲ့ဓမ္မတပင်ဝေမြတ်ဖရာရဲ့လူတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တန်တော်ညံတော်များကိုဥထေပံဆင်း၍ကန္နာညံရောက်တစ္ဆာဆိုင်တရားတော်မြတ်တို့ဖြင့်ဟောကြားကျေးဇူးဆက်ပြီးဖို့အချိန်ကြပါပြီတရားလိုလားတရားချစ်ခင်တော်မူကြတဲ့သူတော်ရှင်အလုံးတို့ကမြတ်ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တကျေးဇူးတော်မှန်သမျှတွေကိုအထူးတလဲအာယုံယူအထူးတလဲအာယုံပြုအထူးတလဲစိတ်ညှို့ပြီးတကာလနမောတန္တသုံးချိန်ရွတ်ဆို၍ရင်ညာဖြတ်ဖြတ်ရှ िख ုပူဇော်ကြတော့ကြပါအောင်စုနမောတန္တ

အလုံးပဲမြတ်တတ်တာတဲ့ဣရိယာပုံများဖြင့်မိမိတို့အစဉ်ပြေသလိုပြန်လည်ကပြင်ဆင်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုရှုသေးလေးစားစွာနာယူမှတ်သားပူဇော်လို့ရပါပြီ။ဒီနေ့ယေရှုဆက်ဟောကြားပေးခြင်းတဲ့တရားတော်ကတော့အတွေးကလေးမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာပါတရားတဲ့အဲဒီတော့မိတို့ဖားတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတစ္ဆာတရားဟောရမယ်တဲ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲနဲ့ကိုယ်အစ္စတ်တဲ့အတွင်ခန္ဓာညံထက်ပြီးတော့နာယူကြမယ်အလုလုကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာမပေးဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကာလသမယဒုံကလည်းပဲတရားဓမ္မတွေနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါနကထာအစင်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မကကထာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဟောကြားတော်မူတဲ့အခါတရားနာယူတဲ့ပရိသတ်ကလည်းပဲသူတို့ရှိတဲ့ခန္ဓာသူတို့ဉာဏ်ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ရှူရင်းမှတ်ရင်းနာရင်းနဲ့တရားအမထုတ်ကြဘူးလားအထုတ်ကြတယ်အဲ့လိုအထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဝဲပြီးသွားရင်သောတာပန်တရားကအနာကယဟန္တာဆိုပြီးတော့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနည်းသလားများလားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါခြုံငုံပြီးတော့မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါပြောတာနော်ဒေသနာဉာဏနုတ္တရေနာဉာဏပေသင်တတဉာဏုတ္တရတဟောတိဟုတ်လားတရားနာတဲ့အခါမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေသနာပေါ်ဉာဏ်ကလေးအစဉ်ရှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ဉာဏ်လှည့်ပြီးတော့အရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်အောင်မနာရဘူးလားနာရနာရနောက်တခါလည်းပြောထားတာရှိပါသေးတယ်ပရတောခောသောသဣဇတင်္ဆာယောနိသောမနတိကာရောဒါလည်းပြောထားသေးတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာတဲ့တစ္ဆာနဲ့ဆက်တယ်တဲ့ဆရာသမားတွေဟောတဲ့ပြောတဲ့အခါတဲ့နာယူရအောင်မဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာယူမှတ်သားပြီးရင်တဲ့မိမိရဲ့ဣဇတခန္ဓာအတွင်ဉာဏ်လေးပြန်ထည့်ပြီးတော့အလုလုကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်လေတရားသူတရားမြတ်တွေမရဘူးလားရလားရနိုင်တာပေါ့မြတ်ဖုရားလက်ထက်တုံးကြလက်ထက်တုံးကမလို့ကြဗုဒ္ဓတို့ဆိုရင်ဒါအသက်ကြီးမှသူတို့လည်းပဲရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်တာနော်ဘ ഹു ဗုဒ္ဓိကသောနာထေရီဒကမာကြီးတို့ဆိုရင်လေအသက်ကြီးမှဒါရဟန္တာမကြီးတွေဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာလည်းပဲအမိကြီးတို့ဖာကြီးတို့ကဲလျှော့เสียကောလိုသလားဟိအခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခြားလားမဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလားဘာတရားအရိကထာဟောခမရတို့ကလည်းဘာကြည့်နာမလဲအေးခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနာယူကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒုလည်းပဲမဆိုင်ဖိုးဝင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးမရဘူးလားရဒီတရားတော်မြတ်တွေရဲ့တစ္ဆာတရားတော်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာလည်းပဲအင်မတန်ကြီးမားတာအဲ့ဒီလိုတည်တည်ချာချာနာယူမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ခုနှစ်နှစ်သားတွေတောင်နဲ့တရားသူတရားမြတ်မရဘူးလားရသလားရသွားတဲ့တာရကတွေဖရဲလက်ထေတုံးကရှိခဲ့ဘူးတယ်နော်ပန္နိဒသာမဏေတို့သောဘာကသာမဏေတို့တန်ကိစ္စသာမဏေတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ညီကလေးရေဝရသာမဏေတို့ဒုက္ခသာမဏေတို့အစရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဟာလည်းပဲတတ်တန်းအရွယ်အနေအဖြင့်ပြောရင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာဗာတိသွားကြတယ်ယဟန္တာတဲ့ဗျာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်เสียရနော်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်လာမဲ့ဝိသကာအမျိုးသမီးလေးဆိုရင်လဲပါတီထားတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သောတပန်တီထားတယ်ဘယ်လောက်များဝမ်းမြောက်เสียကောင်းလဲဟုတ်လားအဲ့တော့မြို့တို့ဖားတို့ဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးတို့တတိပေးပြောကြလူရာကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲမရှာနဲ့မဟုတ်ကြပါဘူးရှာကြပါဒါပေမဲ့ငါသေးရင်အပေမကြဘူးလို့ဒီလိုကြွေးကြော်နိုင်အောင်လည်းပဲစိတ်ချလက်ချဖြစ်အောင်ဒီဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ထားလို့သောတပန်အစင်းလောက်သာမိမိတို့ဖြစ်ပြမြင်မုံတစ်ချိန်ဆုံးလို့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲနေတော့လည်းပဲမပြောရဘူးလားသေတော့လည်းပဲ
ပြောရတော့မှာပဲအပေလေးပါမကြတော့ဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားတော်ကိုယုတ်သေးလေးစားဆိုဖုန်းကြီးတို့မနာယူရမလားနာယူရနာယူရမယ်တဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိပေးတာတရားနာဘုံနာနီးလေးတဲ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကနေ့တင်ပြခြင်းနာကအဲ့ဒီ9နှစ်အရွယ်

ို့လဲဗျာမောင်ဒုက္ခအဲ့ဒီမောင်ဒုက္ခလေးဟာတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့ဒီလိုပြေးသွားလာနိုင်တဲ့အရွယ်ကစားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုမြင်ရင်စွမ်းလောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေလှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဟောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးအိမ်ကျွလာပြီဆိုရင်အမေရိအဖေတွေစွမ်းလောင်းလာတော့မှမကြိုက်ဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်လောင်းလိုက်ရမှသူကိုယ်တိုင်လှူလိုက်ရမှစိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်သွားအဲ့ဒါမလှူရဘူးဆိုရင်ဒုံကုံကိုတည်ရည်နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတော့ကဲဒဂါကြီးဒဂမကြီးတို့ခလေးကိုပဲလှူခိုင်းပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မှမိန့်တော်မူရတဲ့ဗျာနော်ဗာရမီမရှိလို့လားရှိလို့လားဒါနဲ့အဲ့ဒီခလေးမီးတို့ဘာတို့တနှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့လည်းအင်မတန်ရင်းနှီးပြီးရင်းနှီးတော့တဲ့အိမ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးကိုလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ဟောမျက်နှာတော်လေးဖူလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သင်္ကန်းတော်လေးတွေကင်ကြည့်လိုက်တပိတ်တော်လေးတွေကင်ကြည့်လိုက်ခလေးဆိုတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့စုံစမ်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိလားသိကျင်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒါရုပ်ရည်ကြည့်တော်လည်းပဲကြည့်ပေါ်မြို့တို့ဖားတို့ကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ရုပ်ရည်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာယတော့ဟာကြည်လင်ဝင်းပါပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားအခုမိတို့ဖားတို့ခေါင်းကြီးတို့ပဲကြည်ပေါ့ဒါတမက်တဖို့မရသေးဘူးတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟမာနတွေကျုပ်မှရှိသလားတရားနာနေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေမိတို့ဖားတို့မှလည်းအခုအချိန်မှလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်တဲ့အချိန်ကဒါစင်ကြဲနေတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါအခုကြည်ပေါ့ရုပ်ကလေးတွေကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့တရားဟောကြတရားနာကြတရားတွေမှတ်ကြဟိုမှာကိလေသာအလုံးစင်ကြယ်သွားတဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဆိုတော့ဒဂါကြီးဒဂမကြီးတို့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ကြည့်လို့တော့ဝါပါမလားဖူးလို့ကောဝါပါမလားမဝနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်သွားလို့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခလေးလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတော်ကိုလှုပ်အုပ်လေးချီးပြီးတော့ဖူးလိုက်သင်္ကန်းလေးတွေကင်ကြည့်လိုက်တပိတ်ကလေးတွေကင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့တနေ့တော့အမေနဲ့အဖေကိုပူဇော်တဲ့အမေတဲ့အဖေတဲ့သာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင်းဆရာတော်ကြီးကြောင်းသွားပြီးတော့ကိုရင်လေးဝတ်ခြင်းနဲ့ကိုရင်လေးဝတ်ပေးပါဟုတ်လားဘာတောင်းဆိုတဲ့ကိုရင်လေးဝတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတဲ့မွေးထတာကလည်းသားကလေးကတယောက်ထဲနော်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဆိုရင်ဝတ်ပေးမယ်လို့ပြောမလားခေါင်းပိတ်ခေါက်လိုက်မလားဟမ်အောင်မေရာရာဆဆတန်ရတန်ရလှုပ်တာမို့နင့်တဲ့ကဘလောက်ရှိသေးလို့တို့ဟုတ်လားကြောင်းနေရမယ်ရွယ်ပါကြောင်းမနေပဲနဲ့ဘာတော့ညာတော့ဆိုပြီးတော့မေခေါင်းခေါက်တော့ခေါက်ပါတကကြီးတို့ဘာကြီးတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုကတော့ဖရာဟောတဲ့တရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပိတာဘကလည်းဖြစ်နေတော့ဩတဲ့ဒုသားလေးပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်ဒုသားလေးပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပါရမီတို့တွေကိုတို့မိဘနှစ်ပါးဖြည့်စည်းမယ်အတွေ့လေးမကောင်းဘူးလားကလေးကလည်းအတွေ့ကောင်းတယ်လူကြီးကလည်းအတွေ့ကြီးကောင်းတယ်အေးတဲ့မင်းပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်မင်းဓမ္မတဖို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ယန္တာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်သားကဲမင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင်းပို့ပေးမယ်လို့မိဘနှစ်ပါးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေကြတယ်ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာလေးတစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာကနော်မိတို့ဖာတို့လည်းကိုသားရသမီးတွေရှိရင်ဒီလိုများသာသနာပေါင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တဲ့စွန့်လိုက်ပါတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုသားတွေသမီးတွေမစွန့်ရမလားစွန့်ရသမီးလေးတွေကတိလရှင်ဝတ်ပြီးတော့သာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်လိုက်သာသနာတော်ကြီးအတွင်နော်သားလေးတွေကကိုရင်ဝတ်ခြင်းနဲ့ယဟန်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်လိုက်တယောက်တည်းရှိလို့အသက်ကြီးလို့ဘယ်လိုပဲလုတ်ကင်စားရစားရသာသနာအတွက်ဆိုရင်ငါစွန့်မယ်ဟေးအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမရှိရမလားရှိရဒီနေ့မိတို့ဖားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့မိသားစုဟာမခွဲမခွာအတူတကဝနေရမယ်လို့အာမခံထားလို့ကရလားမရပါဘူးတဲ့ခမရတို့ကျုပ်တို့မိသားစုခမရတို့ကျုပ်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာရှင်ခွဲခွဲခြင်းရဲ့သေးခွဲခွဲခြင်းရဲ့ခွဲခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခွဲတစ်ခွဲခွဲမခွဲရမှာလားခွဲရမှာလား
ွဲရမယ်။ဒါဖြင့်

ခွဲရမယ်အတူတူမခွဲခင်မှာကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ခွဲထားရန်ကလေးနဲ့ခွဲထားရင်အမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့မတက်တာဘူးလားတက်တာမလားတက်တာမေတဲ့ဗျာနော်အခုလည်းပဲမိခင်ဖားခင်တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့ကတရားတော်တွေကိုနားတရားဓမ္မတွေအထုတ်ထားတော့ငါတို့မိသားစု၃ဦးချစ်လာပါလေဆိုရင်ဆိုညာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးဒီနေ့မှာသေခွဲခွဲရမယ်။ဘာခွဲခွဲရမလဲ။အဲ့ဒီတော့မခွဲခင်မှာနော်။တရားလေးတွေစင်ကျင်ပြီးတော့ခွဲထားမယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပြီးတော့တိုင်းမင်ပြီးတော့ဒုသားလေးမောင်ဒုက္ခကိုခေါ်ပြီးတော့သာဝတိပြင်းမွန်စေတဲ့ဘောကြောင်းသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဌာမကိုရင်ကလေးဝတ်ပေးတယ်ဘာလို့ပေးလဲဟိဟောကိုရင်လေးဝတ်ပေးလိုက်တော့တာမဏေလေးဖြစ်သွားပြီတာမဏေလေးဖြစ်တော့လူဘဝကဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်လေးပါခဲ့တာဟုတ်နော်အသေးစားမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခနဲ့တာမဏေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒုက္ခတာမဏေလို့ကိုရင်လေးဘွဲတော့အမိတော်ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အမိတော်ဖေတို့ကလည်းတရားတရားကောင်းတော့ကျောင်းတော်ကြီးမှနေထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားကလေးသာသနာပေါင်းမှာချင်းမြောက်တဲ့ရှင်ပြုကိုရင်ဝတ်တဲ့ဘွဲမှာမြတ်ဖရာမူထား၍ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုဆွမ်းဆက်ကညာချမ်းကြတော့တရားနာအလှူဒါနတွေလှုပ်လိုက်တာခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်တဲ့ဗျသူတို့ရှင်ပြုအလှူကြီးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းလားဘယ်လောက်အေးချမ်းလဲကိလေသာလည်းမပါဘူးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတခါတည်းတက်ပြီးတော့တန်တန်လေးယူနေတာနဲ့မတူဘူးလားဒါပြင်မိတို့ဖားတို့လည်းပဲကုသိုလ်ယုံရင်အကုသိုလ်မပါစေနဲ့ဟိလောဘဒေါသမောဟကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေမပါစေနဲ့ကိုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဖြူဖြူစင်စင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းပန်းတတဟုတ်လားရဲ့စင်စင်ကြဲကြဲလေးပြုဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးတော့သံဃာဒါနအကုန်လုံးဆွမ်းဆက်ကဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့လည်းပဲစီးပွားရေးကြီးပွားရေးရှိတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့သွားပြီအိမ်ပြန်ပြီးတော့သွားတော့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကျို့တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတင်ငန်းလေးထပြီးတော့ယုံတာဟုတ်ဗျာတင်ငန်းလေးထပြီးတော့ယုံတော့ကိုရင်ဒုက္ခတာမဏေလေးကလည်းရှိတော့ဆရာတော်ကြီးဖရာတဲ့ဖုံဖုံဖရာတင်ငန်းယုံပြီးတော့ဘယ်ကြွမလို့တော့ခလေးဆိုတော့ဆက်စုတာဗောကလေးတွေကဘာစုတက်လဲဆက်စုတက်တယ်နော်ဘဲကျွားမလို့ဒုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှစ်သားတဲ့ငါတို့ယဟန်တော်တွေဆိုတာဟာတလုံးမြင်ကောင်းအရင်ပြုတ်ပြီးတော့စွမ်းတကာစွမ်းမာတွေလှူတမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်စွမ်းခံစားရတဲ့ရှစ်သားကြီးတဲ့ဒါကြောင့်ငါစွမ်းခံယွာတဲ့ကျွမလို့กว่าလို့ပြောတော့တပည့်တော်လည်းလိုက်ချင်တယ်ဖရာဘလို့လျှောက်တဲ့ကဲလိုက်ချေကိုရင်ကလေးကဲတင်ငန်းလေးယုံတပိတ်ကလေးဒီလိုပိုက်ဒီလိုလေးကြည့်ဟောဆရာသမားကမတင်ပေးဘူးလားတင်ပေးလားဆရာသမားသင်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုရင်လေးကတသေးဝေမတင်လိုက်နာတယ်ဗျာနော်အခုဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတင်ပေးတာလိုက်နာတယ်မလားဩကိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒူးနေတာဟိုခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်နာကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီလိုလေးသင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကရှေးကတပိတ်လေးပိုက်သင်္ကန်းလေးယုံဆွမ်းခံကြွအမတ်တင်ညာနေဟုတ်လားနောက်ကကိုရင်လေးကလည်းသင်္ကန်းလေးယုံတပိတ်ကလေးပိုက်အမတ်တင်ညာနေလေးတောင်ခံပြကြည့်ပြီးတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆွမ်းခံကြွသွားပြီတဲ့ဆွမ်းခံကြွသွားလို့ရှင်နာတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့လယ်သမားကြီးတယောက်ကသူ့လေခွဲထဲကိုရေမြောင်းကလေးသွဲပြီးတော့ရေထဲ့နေတာကိုကိုရင်ကလေးသွားတွေ့တယ်ဗျာနော်အဲလိုသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံဖျားတဲ့ရှေ့ကဒကာကြီးကရေတွေသွဲသွဲပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာပါလဲဖျားကလေးဆိုတော့ဆက်စုတတ်တယ်ဗောကလေးဆိုတော့ဘာလုပ်တတ်ဆက်စုတတ်တယ်အဲ့ဒါအမေကြီးတို့ဖေကြီးတို့ကလည်းတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သားတွေသမီးတွေကမေးလာရင်လေကိုလည်းပဲသိအောင်လေးကြည့်ထားမှတ်ထားပေါ့သူတို့လည်းပဲသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပေါ့ကိုသဘောပေါက်အောင်မပြောပြနိုင်ရင်လေပြောပြနိုင်တဲ့လူကြီးသူမတွေဆရာတော်ထံနေပို့ပြီးတော့ဒီကလေးတွေနားလည်အောင်မပြုတ်ပေးရဘူးလားပြုတ်ပေးရကလေးဆိုတာကတိကတ္တမေးတတ်တယ်သူတို့သိချင်တာလေးတွေနော်အခုကလေးတွေကလည်းပဲတခါကြီးဓမ္မကြီးတို့ငကူလို့မဟုတ်တော့ဘူးဗျအသိဉာဏ်တွေကလည်းအင်မတန်မြင့်မားတယ်
ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားရင်လည်းကောင်းသွားပြန်ကောဆိုးတဲ့ဘက်ရောက်သွားပြန်ရင်လည်းဆိုးသွားပြန်ကောဗျာအဲ့ဒါတရားဓမ္မနဲ့တိမ့်သွင်းပြီးတော့သူတို့သိချင်တာလေးတွေမေးတာလေးတွေကိုကိုကသိအောင်မလုထားမလားလုထားမလားခလေးဆိုတာဆက်စုတာပေါ့နော်အခုခလေးငငယ်လေးတွေ၄၅၆နှစ်အောင်မဲ့တကကြီးဓမ္မကြီးတွေအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီ၄၅၆နှစ်ခလေးတွေလည်းတော်တော်အသိဉာဏ်ကျွဲကုန်ကြဘုန်းကြီးတကကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်ရဲ့သမီးလေးဆိုရင်၅နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်6နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခလေးမလေးကအခုလိုပဲယဉ်ကျေးမှုတင်တဲ့နေအမေတို့သွားတော့အကိုတွေသွားတော့သူကနောက်ကလိုက်သွားတာဗျလိုက်သွားတော့ဟိုဆရာတော်တွေကလည်းယဉ်ကျေးမှုဆရာတော်တွေကလည်းတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသူမှတ်ထားလာတယ်တဲ့မှတ်လာပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညဘက်ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေကိုလက်ညှိုးလေးထိုးလိုက်အဖေကိုလက်ညှိုးလေးထိုးလိုက်ဖိုးကြီးเจ้าဘက်လက်ညှိုးလေးထိုးလိုက်မသူလောက်နေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့နေလက်ညှိုးတွေဘာဖြစ်လို့ထိုးနေတာလဲဘာပြောချင်းလို့လဲဆိုတော့ခလေးမလေးကဆိုပြတယ်ဗျဆိုပြတယ်ဘလို့ဆိုပြတယ်လဲဆိုတော့အယမတောက်ပါနဲ့ဖေဖေရဲ့မိမိတောင်းမနဲ့ဟုတ်လားနှလုံးမထိုးပါနဲ့မိမိရဲ့မိမိတောင်းမနဲ့နှလုံးမပေးပါနဲ့ဖုံဖုံရဲ့မိမိတောင်းမနဲ့ခဲကြည်စမ်းကြည်စမ်းခလေးတွေဟုတ်လားတရားကြီးတပိုင်းတို့ကလေးတွေအသိဉာဏ်မကျွဲဘူးလားကျွဲလာလားအေးကျွဲလာတယ်ဟာလေးဘုန်းကြီးပြောပြတာပါရည်စရာတွေပြောတာဟုတ်ပါဘူးနော်အသိဉာဏ်လေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမေးရင်အမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဖြေတတ်အောင်မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမယ်တချို့အမေတွေဖေတွေကမသိရင်မသိဘူးမပြောဘူးအောင်မယ်လူကြည့်တော့လက်မလောက်ရှိသေးတယ်တရားစကားဟိုမေးဒီမေးလားဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနော်ဒါကြောင့်ကိုသိတာလေးဖြေကိုမသိတာလေးတို့လည်းသိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးထန်သွားပြီးတော့ဟောဒီလိုလေးမေးဖြေလောက်ခိုင်းရင်ဒီကလေးတွေဟာမယဉ်ကျေးဘူးလားယဉ်ကျေးလားယဉ်ကျေးလားအဲ့ဒီကလေးတွေယဉ်ကျေးလာရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမေတွေအဖေတွေကြီးစုမများဘူးလားများမလားများပဲတဲ့အခုဒီမှာမေးပြီဘုံဘုံဖရဟိုတကကြီးတယောက်ကမြောင်းကလေးတွေနဲ့ရေလေးတွေတွေ့ယူနေတာဘာလို့ဖို့လဲဖရသူမသိလို့မေးတာဟုတ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါတောမြတ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်တဲ့ချစ်သာတဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကလဲလုံနေတဲ့လဲသမားကြီးလို့ခေါ်တယ်ကွယ်သူ့ရဲ့လဲကွယ်ထဲကိုတဲ့ရေတွေသွင်းခြင်းလို့ရေရှိတဲ့နေရာကမြောင်းကလေးသွဲပြီးတော့လဲတဲ့ကိုရေထည့်နေတာချစ်သာရေဒါလေးပြောပြအဲ့ဒါလေးပြောပြတော့အဲ့ဒီကလေးအတွေးကလေးကောင်းပုံလေးကောင်းပုံလေးဒါလေးဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ချင်တာပါဩတဲ့အသက်မရှိတဲ့ရေတွေကိုတောင်မှလိုချင်တဲ့နေရာရအောင်တွဲယူတန်းယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အတွေ့လေမကောင်းဘူးလားရေကအသက်ရှိသလားမရှိဘူးနော်အသက်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်မှကိုလိုရှိတဲ့နေရာကိုတွဲတန်းပြီးတော့ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါသည်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရအောင်ဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်နိုင်ရမလဲရအောင်အထုတ်နိုင်ရမယ်ဗောအတွေးလေးမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်အတွေးလေးမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာဆိုတာလေးဒါဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှည်လေးနည်းနည်းဆက်သွားတဲ့ရှည်လေးနည်းနည်းဆက်သွားတော့တကတူးကမိကလေးဖို့ဝါလေးတွေကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလက်မလေးနှစ်ချောင်းနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့မလုပ်နေတာလဲဖြောင်းနေတာဗောမိကလေးပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေးတော့ကိုရင်ဒုက္ခဒါမလေးလေးကမေးတယ်တဲ့ဘုံဘုံဖရဟိုတကကြီးမိကလေးတွေဖိုးဝါကလေးတွေကိုလက်မလေးနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့မိကလေးပြပြနေတာဘာလို့နေတာပါလဲဖရဒီလိုမေးတော့ချစ်သားကိုရင်နဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကမျှလို့ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်ကိုရင်ရေကောက်နေတဲ့မျှကလေးကောက်နေတဲ့ဝါကလေးတွေကိုတဲ့မိအဘူရကလေးပေးပြီးတော့လက်မလေးနှစ်ဖက်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းပြီးတော့ပြုတ်နေတာချစ်သားလို့ဒါလေးပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရင်လေးကအော်အသက်မရှိတဲ့ဝါလေးတွေတောင်မှမိကလေးလေးနဲ့အဘူလေးပေးပြီးတော့လက်မလေးနှစ်ချောင်းနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့ဒီလိုဖြောင်းပြီးတော့ယူရင်ရသေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဗျာသူကတိတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒါလေးနော်ခလေးနဲ့တော့မတန်ဘူးပြောရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုလို့လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်နဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါသည်သာသနာပေါင်းနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကြီးရဲ့တွင်မှဓမ္မတဖို့ရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမဘောအတွေ့လေးမကောင်းဘူးလားအမတန်တွေ့လေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တကား
ရှေလီနေနေလီဆဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတယောက်တွေ့ပြန်တဲ့အဲ့ဒီဒကာကြီးတယောက်ကတစ်တုံးကြီးကိုတခါတည်းမြင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ကျိုးလေးတွေရိုက်နော်နောက်တခါဘုန်းကြီးတို့ရေရင်နေနဲ့ခုတ်စောက်တွေနဲ့ထွင်းပြီးတော့နေတဲ့လှဲဘင်းကြီးလှုပ်နေတဲ့ဒကာကြီးတယောက်လက်သမားကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ဘုံဘုံဖယားဟိုဒကာကြီးတယောက်ကတစ်သားတွေကိုခုတ်ခုတ်ထွင်းထွင်းပြီးတော့ပြစ်ပြစ်နေတာမြင်းကျိုးတွေရိုက်နေတာကျိုးကလေးတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်ဆနေတာအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာပါလဲဖယားလို့ဒီလိုမေးတော့ချစ်သားကိုရင်လေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်သမားကြီးဖြစ်တယ်တဲ့လက်သမားပြုတ်လုပြီးတော့အသက်မွေးရသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကလှဲဘိန်လုပ်နေတယ်လှဲဘိန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လှဲဘိန်ကြီးကချစ်သားရေးတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမလုပ်ရဘူးကွာဟောတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခုတ်ခုတ်ထွင်းထွင်းပြီးတော့ကွေးကွေးလေးမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရလားဗျာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ချစ်သားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလဲဘိလုံနေတာပုံစံသွင်းနေတာလို့ပြောတော့ဩတဲ့အသိစိတ်မရှိတဲ့သေတ္တကြီးကိုတော့မှကိုလိုရတဲ့ပုံစံသွင်းယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်သေတ္တကြီးကအသိစိတ်ရှိလားမရှိပါဘူးအသိစိတ်မရှိတဲ့သေတ္တကြီးကိုလိုခြင်းနဲ့ပုံစံလေးသွင်းပြီးတော့ယူလို့မရဘူးလားရသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါသေးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မတဖို့ရက်အောင်ဘာဖြစ်လို့မကြိုးစားနိုင်ရမှလဲကြိုးစားနိုင်ရမဘောလို့အဲ့ဒီအတွေ့လေးတွေ့ပြီးတော့နော်ဘုံဘုံဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆွမ်းကမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟဲ့ကိုကြီးမင်းကတော့ကပဲဆွမ်းကလိုက်ချင်းလို့တပည့်ကလေးပိုက်သင်္ကန်းလေးယုံလာတယ်လေအခုဘလို့ဖြစ်တာတော့ကိုကြီးရဲ့ဆိုတော့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်ဒီအဲ့ဒီလိုအကြောင်းသုံးမျိုးအကြောင်းချင်းရာသုံးမျိုးကိုတွေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေရတပည့်တော်တဲ့အသက်ကလေးမသေးခင်မှာဟုတ်လားယေညံဦးအောင်တရားဓမ္မတွေဖေရတပည့်တော်အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပါလေဖေရအသေးမဦးခင်ပါဦးအောင်တဲ့အိုးမင်းရဲ့အတွေ့လေးကောင်းလိုက်တာတဲ့ကဲချစ်တာကိုရင်ပြန်တတ်ရဲ့လားပြန်တတ်ပါလေဖေရတဲ့တပည့်တော်လမ်းလေးလဲမှတ်မိပါတယ်ပေါ့ကြေတာဖြစ်ရပြန်သွားဘုံဘုံကမင်းအတွက်စွမ်းခံလာမင်းအဲ့တော့မင်းကြက်ကြက်နာနာတကားလေးပိတ်ပြီးတော့တရားသာအာထုတ်ပြီးတော့လို့ကိုရင်ဒုက္ခလေးပြန်လို့ကိုရင်ဒုက္ခလေးကလည်းကြောင်းပြန်ရောက်ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းလေးတွေဝင်တကားကလေးပိတ်ပြီးတော့မိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့လိုပဲတမင်ကလေးလေးခွေဟုတ်လားကြောကလေးဆက်ခေါင်းကလေးမက်လက်ချင်းလေးထက်ဝင်းလေးထွက်လေးလေးရှူဆိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေသလဲတရားအားထုတ်နေတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်သားလေးရှိသေးလဲခုနှစ်နှစ်သားလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတည်းဘုန်းကြီးတို့စရုမာရီဒါဝရင်သာနတ်နေရအစိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကြောက်ဖျားတဲ့ပူသောအချင်းရာကိုပြဘုရားချင်းရာကိုပြတော့တရားမင်းကအလိုတဲ့ဒီကြောက်ဖျားကြီးဘာဖြစ်လို့ပူတာလဲမသိပါဘူးလေကဲလူပြည်လူလောကလူပွားကြီးငါကြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ဩလက်ဆက်တတ်တော့ကိုရင်ကလေးဘာလုပ်နေတာပါလေတရားအားထုတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒီကိုရင်လေးဟာဘုန်းကံပါရမီတွေလည်းပဲကြီးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးကနမင်းကြီးလေးယောက်အပါခေါ်ပြီးတော့လူပြေဆင်းလာတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ကဲနမင်းကြီးလေးယောက်တို့တိန်တို့ကဟဲ့ဒီကျောင်းတက်ကြီးရဲ့ကိုရင်လေးတရင်သုံးတဲ့တရားထိုင်တဲ့ကျောင်းတက်ကြီးရဲ့အရှင်နောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာအင်မတန်ကျေလောင်တဲ့မကောင်းတဲ့တိလိษံအတန်ဒီစူညာတဲ့အတန်ဒီမပေါ်ရအောင်တဲ့မင်းတို့ကစောင့်ရှောက်ကြဟေးငါကကိုရင်ကလေးခုနကပိတ်ထားတဲ့တကားပေါက်ကနေပြီးတော့လူသူလေးပါမဝင်ရအောင်ငါတကားစောက်မယ်ဟောကြည်စံတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှကောက်နှမြတ်တွေမမာဘူးလားမအခုဘလူတောင်ဆင်းလာတရားမင်းအခုလည်းပဲမိုးကုတ်ဌာနချုပ်ကြီးတဲ့တရားမင်းမလာဘူးလို့ပြောလို့ရမလားဘယ်ပြောလို့ရမလဲရောက်ရင်ရောက်နေမှာသူအတင်းနေပြောနေကြတာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဖတ်တော့ဟိုမှာတရားမင်းကြီးကတကားပေါက်မှာစောက်နေတာဗျစောက်နေပြီးတော့နမင်းကြီးလေးယောက်ကအဲ့ဒီလိုအရှင်နောက်တောင်မြောက်မကောင်းတဲ့ခြင်းကဒါနကားတွေမဝင်ရအောင်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဗာပြညိမ့်တဲ့နေရ။ဒါကြောင့်ရိတ်တာဆိုတဲ့ဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ညိမ့်တဲ့နေတာတဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်။နောက်တစ်ခါရိတ်တာတို့ကြောင်းတို့ဗာဖြစ်လို့ကြောင်းလို့ခေါ်တယ်လဲ။ဗာဖြစ်လို့ရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးရင်တဲ့။လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေ
မဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ချောင်းပေးတဲ့နေရာကိုကျောင်းလို့ခေါ်တယ်။အော်ကိလေသာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ချောင်းပေးတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်။သို့မဟုတ်ရိတ်သာလို့ခေါ်တယ်ဗျာ။ဒါလေးလည်းမှတ်သားစီရနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ချောင်းပေးတဲ့နေရာကိုရိတ်သာလို့ခေါ်တယ်။သို့မဟုတ်ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ရိတ်သာတွေကျောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရရသော်ဖရာတတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကဇေဒဝံအကြောင်းတော်ကြီးတို့ဝေလုံအကြောင်းတော်ကြီးတို့ဆိုတာတန်ခါပေါင်းဘုန်းကြီးတို့အများကြီးရှိစကားပြောတယ်လည်းမကြရဘူးချောင်းဆိုတယ်လည်းမကြရဘူးဟုတ်လားဝါဆိုတဲ့တန်းတဲ့အတန်လည်းပဲမကြရဘူးအခုဒီမှာဘယ်တော့မှမရှိတဲ့အမေဝါဝါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝါတာကလည်းကြည်ဝါမယ်ဗျာနော်ဒါတခါလေတတိလွတ်သွားလို့ပါကိုတန်းကျင်နေဆိုရင်လေကိုဟာနဲ့ပါဇက်ကလေးပေးပြီးတော့အသာလေးတန်းနေတယ်ဗျာအထူးအဖြစ်နဲ့ဓမ္မကတိကတွေရှိမှမတန်းရဘူးတဲ့နော်ဓမ္မကတိကတွေရှိမှအဲ့လိုသွားတန်းလို့ရှိရင်စိတ်တကြသွားရောတဲ့ဗျာဓမ္မကတိကတွေစိတ်တကြသွားတရားကပြောကျင်တာတွေအကုန်လုံးဉာဏ်ကတုံးသွားဟုတ်လားဒါလေးလည်းမှတ်သားစေရနော်အဲ့တော့တတိမေးလို့ပါဘုန်းကြီးရဲ့အမေကြီးဖေကြီးတွေအားလုံးတတိမေးကြလို့ကိုတန်းမေးဆိုရင်ကိုလဝါလေးပေးပြီးတန်းလိုက်ပေါ့အတန်လေးမထွက်အောင်တန်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်မှုကတမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့တိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်မှုကဘာကိုဖြစ်စေလဲတမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်တည်ကြည်မှုကိုဖြစ်စေဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာဓိရမှစိတ်ကြည်စိတ်ကြည်မှသူကဉာဏ်ကသူကထက်မှာဘူးဗျာဉာဏ်ကထက်မှအမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ရှုဝေဒနာရှုဟောရုပ်ရှုပေါ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေမမြင်ဘူးလားမြင်မလားမြင်မှတခြားရမလားတရားရတရားရအဲ့ဒါတမာရီမရှိဘဲနဲ့တရားရှုလို့ကတော့ဒကာကြီးတမာရီတို့ဘာမှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလည်းမှတ်သားစေရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရင်လေးတမာရီရအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးနဲ့တကဝနတ်မင်းကြီးဘယ်နှစ်ယောက်လာစောင့်နေသလဲနတ်မင်းကြီး၄ယောက်လာပြီးတော့စောင့်နေရှာနော်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကကြောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဒင်းပင်ကလေးလေးခွေးတဲ့ကြောကလေးဆက်ခေါင်းကလေးမက်လဝါရင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမရှူရှိုက်ဘူးလားရှူရှိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဝင်လေလေးဝင်လာရင်တည်တယ်ထွက်လေလေးပြန်ထွက်သွားရင်တည်တယ်ဝင်လေတည်ထွက်လေတည်အဲ့လိုရှူရင်ရှူရင်နဲ့ပြင်ပအာယုန်တွေကလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေတော့မြန်စွာပဲတမာရီမရဘူးလားရမြန်စွာပဲတမာရီရတမာရီရလဲရကိုအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှာသူလက္ခဏာလေးတင်ကြည့်တယ်ဗောဗျာနော်လေဝင်လေလေးကလည်းဝင်ပြီးတော့ပြက်တယ်ထွက်လေလေးကတော့ထွက်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဝင်လေလေးဖြစ်ပြက်ထွက်လေလေးဖြစ်ပြက်တိရာလေးကမဲဟောအပြက်တစ်ချက်မဲ့တစ်ချက်ဟုတ်လားဈာဓမ္မကိလေသာဈာခိုလားကိလေသာကြမခုနော်နောက်တစ်ခါတဲ့တမျိုးလေးရှုပြန်တယ်ဝင်လေလေးကဝင်လာ

0: ကြည်စံကြည်စံဒါဒီလိုရှုရမှာနော်မိတို့ဘာတို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတာဒါပြောတာဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်ဘုရားသဘောလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေထုံတဲ့သဘောလေးတွေနားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီးတော့ကောင်မပြည့်ဘူးလားပြည့်တာပဲဗျာနော်လှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေငြိမ်တဲ့သဘောလေးတွေတကောလုံးမှာထင်ရှားရထင်ရှားရလေးဒီကိုတဲ့တတိထဝရိယာဆိုင်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဆောင်းကြည့်ပြီးတော့ရှုမဲ့ဆင်ခြင်းပွားများနှလုံးသွေးအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကလေးတွေဟာလည်းရိုးရိုးရွားရွားမိုးမိုးမွားမွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်နေသလားပြတ်နေတာပဲဝေဒနာဆိုတဲ့အကောင်းအဆိုးအလဲလက်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာပဲချားစိတ်လေးတွေမြင်စိတ်လေးတွေအစာရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒီတရားလေးမှန်သမျှအလုံးတို့ဟာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြည့်နေသလားဒါပြေယုံနံဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမကအတစ္စာဒါပြေအရှိနဲ့အတိနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သွားလားကြိုက်သွားပြီဟုတ်လားဒါပြေအဲ့ဒီလိုအရှိနဲ့အတိနဲ့အပြတ်တစ်ချက်မတ်တစ်ချက်အပြတ်တစ်ချက်မတ်တစ်ချက်ဒီလိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားနံပါတ်3ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာဝင်လို့ရမလားတခြားဝင်နေလို့လားမက်ဝင်နေလို့လားအေးဥပါဒံကောဝင်လို့ရမလားဘလူဝင်နေလို့လဲဟောကမ္မဘဝတွေကောဝင်လို့ရမလားဘလူဝင်နေလဲမက်ဝင်နေတာဒါဖြင့်ကိလေသာကြီးရှင်သန်နေသလားကိလေသာကြီးချုပ်ငြိမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒီကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကိလေသာသေးနေတာကဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဘာတစ္ဆာတရင်ကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းနေပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကนิโรธทิสสาปฏิสสาเลยเปียไอ้ลูตริฐาวริยะไซกานะเวญญันแลပြီးတော့ရှုမဲ့ဈင်ခြင်းပွားများနှလုံးသွင်းအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကာလတမယမှာဖြစ်ပြဲမြင်ဖြစ်ပြဲမုံဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့တစ်ချိန်ဆုံးသွားတော့သောတပန်နှစ်ချိန်ဆုံးတော့အနာဂတ်သုံးချိန်ဆုံးတော့နှစ်ချိန်ဆုံးတော့တထာဂတ်သုံးချိန်ဆုံးတော့အနာဂတ်ဘယ်နှဆင့်ရောက်သွား၃ဆင့်ရောက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်တရားဟာမိတို့ဖတ်လို့เนาะမရရင်လဲကြတာဗျ။ရရင်ကောမြန်နေဗျ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့မိမိတို့ကိလေသာရှားမခိုရင်နေမလားမြန်မလား။မြန်ပဲတဲ့။ကိလေသာရှားခိုသွားရင်နေမယ်။အခုဒီကိုရင်လေးမောင်ဒုက္ခလေးဟာဘာဖြစ်လို့သူတရားရတာမြန်သွားတယ်လဲမေးရင်ကိလေသာကြားမခိုပဲနဲ့အပြတ်တစ်ချဲမတ်တစ်ချဲအပြတ်တစ်ချဲမတ်တစ်ချဲတခါတည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားတာလေဒါလေးအတူယူရပါနော်အဲ့လိုလေးရှုမဲ့ဆင်ခြင်းပွားများနှလုံးသွင်းအားထုတ်လိုက်တော့ကြည်စံသောတပန်တရဂံအနာဂံဘယ်နှစ်ဆင့်ရသွားလဲ၃ဆင့်ရှိတာကဘယ်နှစ်ဆင့်ရှိ၄ဆင့်ပဲရှိတယ်အခု၃ဆင့်ရသွား၃ဆင့်ရသွားတော့သူတရားရှုမဲ့ပုံအချင်းရာသူတက်သွားတဲ့တရားအစဉ်အဲ့ဒါကိုမြတ်ဖုရားကကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့သူ့မြေတော်လေးကိုအကဲခတ်နေတယ်တဲ့ဗျာကဲဖုရားရှင်ကြီးကတော့မဆောင်လျှောက်ဘူးလားဆောင်လျှောက်ဆောင်လျှောက်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒါလည်းမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖုရားကြီးလည်းသူတက်တော်ထင်ရှားရှိတော်ကဆောင်လျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေကြီးနာမည်ကဒေါ်သိန်းတင်းတဲ့ကြားဖို့မယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာတိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မနဲ့ဆောဆောတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခုလိုဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးကဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ဖူးတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့တုန်းကဟိုပက်လက်ကလထိုင်ကြီးတွေရှိတယ်ဗျာတက်သားကြီးတွေလေအဲ့ဒီကလထိုင်ကြီးရဲ့ဘောမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မနဲ့စောစောတရားဘာဝနာပွားနေတဲ့နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့၄နာရီ၄နာရီကျော်လောက်ဆိုတော့အာယုံကလည်းမတည့်သေးတော့အမေကြီးဒေါ်သိန်းတင်ကဟိုးမိဖို့ကြောင့်ဆွမ်းချက်ဆောင်လေးထဲမှာသွားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဆံပြုတ်လေးတည်တဲ့ဗျာဆံပြုတ်လေးတဲတော့မိလေးထုဆံပြုတ်လေးတဲပေါ့အချိန်ကလည်းရသေးတော့ကဲတဲ့ရတဲ့အချိန်လေးငါအသုံးချလိုက်ပါဦးမယ်လေဆိုပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်တဲမှာပဲချုံချုံလေးထိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်နေတယ်ဗျာဘာမှလဲမိဖို့ကြောင့်တဲမှာဒါဖြင့်တရားအားထုတ်တာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့ထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်ကဆရာတော်ကြီးဖះကအကဲခတ်နေတာတဲ့ဗျာနော်အဲ့ကြောင့်ပါတရင်သုံးတဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကဒီအမကြီးဒေါ်သိန်းတင်ကမနဲ့ကြရင်ခြံအောင်လေးလျှော်ခိုင်းမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကထလာတာပေါ့အာနာယီပါဝင်ခြင်းလောက်ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ထလာပြီးတော့ခြံအောင်လေးပိုက်ပြီးတော့သူအိတ်ခဲတဲ့ ဟောခရင်ကနေခြေနှောင်လေးဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ခြေနှောင်ပိုက်ခြေနှောင်ပိုက်ပြီးတော့သွားတာမြို့ကြောင်တဲ့ကိုသွားတာသွားတော့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလှမ်းပြောတယ်ဟေးမောင်မစင်းဒေါ်သိန်းတင်ကြီးမကြသွားပြီကွာတဲ့ဟုတ်လားဒေါ်သိန်းတင်ကြီးဘာကြသွားတဲ့ဟဲ့မကြသွားပြီကွာပြောတော့ဟာဟုတ်လားဖရာဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးကလည်းအာရဝန္တာနဲ့မိဘချောင်းနဲ့သွားတယ်ဗျာသွားပြီးတော့အမေကြီးကမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတာတဲ့အမေကြီးတော်သိန်းတဲ့ခမရမကြသွားပြီဗျာဆိုတော့ဟဲ့အရှင်ဖရာတပည့်တော်တဲ့ဘသူမှလည်းမပြောရသေးပါလားဖရာဟုတ်လားဒါပြင်အမေကြီးတော်သိန်းတဲ့ကိုဘလူကစောင့်ရှောက်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကကြည်စံဓမ္မယုံကြီးရဲ့ခလဲကောင်းမှာအမေကြီးကသူ့အတူမိဖို့ကြောင်းနေပါတယ်ဗျာနော်ထူထူဆန်းဆန်းသူတော်ကောင်းတွေဟာတကယ်တရားရမယ်ဆိုရင်မဆောင်ရှောက်ဘူးလားဆောင်ရှောက်အေးအဲ့ဒီလိုဆောင်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အခုလည်းပဲကိုရင်ဒုက္ခသာမဏေလေးကိုဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့အကက်ခတ်ကြည့်နေတယ်ငါမြည်တော်လေးသောတပန်တရာကအနာကံဆိုပြီးတော့30ရသွားပြီဘယ်နှစ်စင်းလဲဟဲ့အချိန်ကာလအဖြစ်ပြောရင်ဆုံးခံချိန်လေးပဲရှိတယ်နော်အချိန်ကာလအဖြစ်ပြောသမ်းပါဦးဆုံးခံချိန်လေးနော်မိတို့ဖားတို့ဘယ်တော့မှကြာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးရဲ့မေတော်ကြီးတွေဖားကပြီးတော်ကြီးတွေလည်းမလုံသေးလို့ပါအာလုံရင်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဟိုဆုံးဝိုင်းမှာတော့မှတည်နိုင်တာဘို့ဗျစားရင်လည်းမတည်ဘူးလားတည်နိုင်လားတည်နိုင်တာဘို့တရားကဘယ်နေရာတည်မယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးပုံတွေကကြာနော်အဲ့ဒါလေသူအာယုံအိန္ဒြေညီသွားရင်တည်သွားတာပဲဗျအဲ့ဒါအမေကြီးဖေကြီးတို့ကဘာနေနဲ့ထဲ့ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ဝရိယာလေးနဲ့ထဲ့ဖို့လိုနေတယ်ဗျာနော်ဘာလေးနဲ့ထဲ့အေးဝရိယာလေးနဲ့လေးထဲ့ဖို့လိုနေတယ်ဝရိယာလေးမောင်းတာတင်ထားလိုက်ရင်တော့ဒီဆေးရစကန်ပွဲမှာဟောအလုံးတိတ်သွားပြီဗျာမတီးဘူးလားတီးမလားဟောလှုပ်ဆန်းပါတီးပါမယ်လို့ဩဟောတယ်ဘုန်းကြီးအားရှိအောင်နော်အခုကြည့်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကမဆောင်ရှော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားအရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမဆောင်ရှောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဒါဆောင်ရှောက်နေပါနော်အခုကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလေးမဲ့လေးဖို့ရှိတော့ဟောတမက်ကြံသေးတယ်အရတမက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကငါသားတော်လေးသုံးမဲ့သုံးဖို့တော့ရသွားပြီတဲ့မြေတော်လေးတမက်ကြံသေးတယ်တဲ့သူဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရင်ရမလားဟာရမယ်တခါကြီးတခါမကြီးတို့ကဆက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ခုနှစ်ရက်အားထုတ်ရင်ရမယ်မရဘူးလားရမလားကိုဟာနေအစိုးတင်သွင်းကိုဟာနေထောက်ခံနေရပါလားဗျာနော်အဲ့ဒါမိတို့ဘာလို့အဲ့လိုတီးလဲတီးကိုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတခါတဲ့ကျောင်းမဝရှိကိုကြွသွားတာလေဗျာကျောင်းမဝရှိကြွပြီးတော့ကျောင်းမဝမဦးကနေပြီးတော့စောင့်နေတာဇင်ညာကြွပြီးတော့စောင့်အဲ့ဒါဘလို့စောင့်နေရလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတဲ့ပြောပါဦးရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းထူးထူးခြားခြားတယ်ဗျတခါမှသူ့ဆွမ်းတကာတွေကသူ့ကိုတဲ့ရေစလဲမချခိုင်းဘူးတရားလည်းမဟောခိုင်းဘူးတယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့မှာတခါတူကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုကြည်ညိုလို့တပည့်တော်လှူတဲ့ဆွမ်းကလေးရေစက်ချပေးပါဦးဘုရားတရားလေးဟောပေးပါဦးဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအချိန်ကလေးလည်းမကြာဘူးလားကြာသွားလားဒါနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကဟောဘုန်းကြီးတို့ဂျေဇူးပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကကတော့မြတ်ဘုရားဂျေဇူးပြုတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့ဆွေးရင်ဆွဲထားပါနော်အခုအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတကားတဲ့မွန်းတိန်ကံလဲနီးနေပြီပေါ့ငါကိုရင်လေးရှိသေးတယ်ဆွန်းစားဖို့ရှိသေးတယ်ငါပြန်မယ်ကဲတပိတ်ထဲမင်းလှူရင်နာလှူဆိုတော့အာရပါရပါပဲလှူတန်းပြီးတော့တပိတ်ကလေးပိုင်ပြီးတော့ပြန်ကြွလာပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းပေါက်ရှိမှဘလူနဲ့တိုးလဲဖရားနဲ့တိုးပြီဖရားနဲ့တိုးတော့ชิตาตาริพุทธระနေပါအောင်ခွာမင်းကိုငါပြဿနာမေးเสียရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခပဲဟိုမှာကိုရင်လေးစာမဆွေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပြေးတော့မလို့ဖះကလည်းပဲတခြားကြောင့်အချိန်ဆွဲတာလားတရားရအောင်ဆွဲတာလားကြီးစံကြီးစံအမိတို့ဖားတို့အံ့ဩเสียရတော့တရားသာရမယ်ဆိုရင်ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွပြီးတော့တောင်းမှဒီမှာကျေးဇူးမပြူလားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုတရားနဲ့ဆက်ဆက်ရအကြောင်းအရာလေးတွေမေးပြီးတော့ဟောညံတော်ကြီးကသူ့မြေးတော်ကိုရင်လေးဒုက္ခတာမဏေကိုအကက်ခတ်ဒုက္ခတာမဏေလေးကလည်းတရိထဝရိယဆိုင်အိုးတခါတဲ့ညံလေးကလည်းထက်နဲ့တခါတဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှူလိုက်တော့မကြမတင်မှာပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်မုံတစ်ချိန်ဆုံးပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တော်မူပါပြီဘာတည်သွားလဲဟိယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကို ဖြစ်ပြီတဲ့ဗျာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတော်မူတော့ကေသာရိပုတ္တရာတဲ့မင်းကြွမယ်ဆိုရင်ကြွလို့ရပါပြီဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းကျုပ်မျက်စီထဲမြင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးလမ်းလေးခက်မြန်မြန်ရှောက်ရမယ်နဲ့တူတယ်နော်တတိပဒံကိန်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ12နာရီထိုးသွားရင်ငတ်အောင်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီနေ့မှနေတွေလာတွေကိုနတ်တွေကနေပြီးတော့ဟောရက်ထားခိုင်းနေတဲ့တရားမင်းကြီးကဒေနတာလက်နတာတွေကိုရက်ထားกว่าတဲ့အံ့ဩစရာဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းရောက်ကဲချစ်တာသွန်ဟာရဖုံးပေးပါသွန်ဟာရဖုံးပေးပါဆိုတော့ဒီကနေ့သူတပြည့်ကိုရင်လေးကြည်ရတာအိုးမျက်နှာလေးလည်းကြည်လို့လင်းလို့ဝင်းလို့ပလို့15ရဲ့မြောက်မှာထွက်တဲ့လက်မင်းကြီးဗမာကြည်လင်ဝင်းပါအေးမြပြီးတော့နေတာကိုတွေ့တော်မူတော့ငါဆင်ခြင်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်ရင်ဒုက္ခတာမနေလေးဟာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်နေပြီပြောပါဦးဘာဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ဥပ္ပစေဆရာတော်ကြီးလဲဝမ်းမမြောက်ပါလားဝမ်းမြောက်ပါလားဝမ်းမြောက်တာဗောဝေယျကျူးဟုတ်လားနတ်လိတ်တာငါဆုခံရကျူးနတ်လိတ်တာဒီသာသနာပေါင်းရောက်အောင်ငါပြောသည်လေးထញက်ကလေးပေးပြီးတော့သူ့ကိုတင်းသွင်းလာခဲ့တဲ့ငါရဲ့လုံဆောင်ချက်ဒီသာသနာပြုချက်တွေဟာဒီကနေ့တော့အောင်မြင်ပြီ။ကဲယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးလဲဝမ်းမတာဘူးလားဝမ်းတာနေဘူးလား။ဝမ်းတာနေမယ်တဲ့အမိတို့ဖားတို့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒါကျေးဇူးဆက်ရတာနော်။အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာရောက်လာတဲ့ကိုယ်ရင်ကလေးတွေတာမဏေကလေးတွေကိုအမေကြီးအဖေကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းပဲသာသနာအရေးအလေးထားပြီးတော့ဦးစားမပေးရမလားပေးရမလား။ဥစားပေးကြပါလှူကြတန်းကြပါပရိယတ်တိဝန်ဆောင်ကိုရင်ဥစဉ်လေးတွေကိုနော်အကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများလားအဲ့တော့မေတော်ကြီးတို့ဖခင်ကြီးတော်ကြီးတို့ခေါင်းကြီးတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလေဘယ်ချင်းကြမှာလှူတာတန်းတာများတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ချီတွဲလေးတွေဆိုသိပ်မလှူခြင်းဘူးဗျသိလားဘယ်ချင်းကြမှာလှူခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟောနာမည်ကြီးလာပြီအိုးဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုတခါလေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းမစားနိုင်တော့စားနိုင်သေးလားမစားနိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒီမစားနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှအရှင်ဘုရားစားပါဖရာတောက်ပါဖရာစားပါဖရာတောက်ပါဖရာဆိုတော့စားနိုင်သေးသလားမစားနိုင်တော့ဘူးဗျလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလှူရမလဲစားနိုင်တဲ့သူတွေကိုလှူပါအခုဒီမှာချုပ်ကိုယ်တော်ကြီးစားနိုင်ကြပါတယ်မလှူရမလားလှူရမလားလှူတော့ဘယ်တော့ကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ကမစားနိုင်ကြပါအရှင်ဘုရားဖုံးပေးပါအပြုတ်ပါဖရာဟိုဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးဗျညောင်မင်းသားကြီးလည်းစားနိုင်ပါသေးတယ်ငငယ်ပဲရှိသေးတာနော်အဲ့လိုမလှူရမလားလှူရမလားလူတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုထိုးကလည်းဆင်းရဲတာဟုတ်ဗျာအခုဘုန်းကြီးယောမဆာတင်တိုင်းနဲ့လည်းနေတာဘုန်းကြီးကယောမတိုက်ထွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခါပြင်တန်ခါ900အကုန်ပြင်တာကျွေးကိုကြောင့်ကိုကျွေးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတက်တက်တတတာဟုတ်ဗျာလူတန်းဒီလိုဘုန်းကြီးကပရိယတ်တိလည်းဘုန်းကြီးကဟိုပေါ့ကိုကလည်းဆင်းရဲခဲ့တော့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ချိမြောက်တာပေါ့ဗျာကထအဲ့တော့ကိုအိမ်ကိုရရောက်တဲ့ကိုရင်ကလေးတွေကိုမေတော်ကြီးတို့ဖာကမီးတော်ကြီးတို့တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကဒီတစ်ခါတေးသေးချာချာလေးမှတ်သွားကြစမ်းပါကတော်စွမ်းမလောင်းပါနဲ့ပြောပါအောင်ဗျာအေးကတော်စွမ်းမလောင်းပါနဲ့တဲ့နော်လောင်းစရာလေးတွေဒီကနေ့ခေတ်အများကြီးပေါ်တာပဲငပြောသေးလေးရေဆေးထားထញ្ញက်ခဲလေးတကြားလုံးလေးဆောင်းထားဟင်းလေးစွန်းလေးမကျက်ရင်အဲ့ဒါလေးလှူလိုက်ရင်ကိုရင်လေးတွေပျော်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ကတော်စွမ်းပါဖရာလို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့လောင်းပြီးအဲ့ကိုရင်လေးတွေအဲ့ဦးစင်းလေးမျက်နှာကြည့်ဗျာအစ်မတန်ရှက်သွားတယ်ဗျာမရှက်ဘူးလားရှက်လားအဲ့ဒါကျုပ်တခါအဲ့ဒီလိုပေါ့တခါဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကြီးဆိုတော့ခဏခဏကြုံတာပေါ့ဦးစင်းလေးကိုရင်လေးဆိုတော့ကတော်စွမ်းပါဆိုမျက်နှာကြီးဘယ်ထားမှမသိဘူးဘယ်ထားမှလဲဒီနေရာပဲထားရတာပေါ့ဟုတ်လားမရှက်ဘူးလားရှက်လားရှက်တာပြောပါလေရှက်တာပြောတာအဲ့ဒါကကတော်စွမ်းလောင်းတာတခါတကမာကြီးတအိမ်ကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတွေလေးပေါ့ဟင်းအလဲခံတာရှိသေးတယ်နော်မလုခံရလဲဗျဟင်းလဲခံတာအဲ့တော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးရာလဲပဲတခါကြီးတကမာကြီးတို့အိမ်ကြွပေးရင်ဟင်းကွက်ကလေးတွေဖွင့်ဝင်ကြည့်တာဟုတ်ဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာဟင်းလေးဗာဟင်းလေးပါတယ်ပေါ့ကြောင်းကြရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့စားမယ်တောက်မယ်ပေါ့စားကြဘုန်းကြီးလည်းလှူမယ်ပေါ့ဗျာလှူတာနဲ့ပါတယ်ကိုဟာနဲ့တုတ်တာများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီအိမ်ရောက်သွားတော့တခါတည်းအဲ့မေတော်ကြီးကစစ်သားကွက်ကလေးဒါစစ်သားမေတော်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ပူတယ်ပူတယ်ပေါ့ရတယ်ဖရားတယ်အတူတူပဲ အတူတူပဲဆိုတော့အမေကြီးလည်းချက်သားလောက်မှာပေါ့ငါလည်းပဲချက်သားဆိုတော့အေးဟိုကြရင်တော့ငါတို့နောင်တော်ညီတော်တွေဆွမ်းဝိုင်းမှာ6ရောက်ဆိုတော့ဒီကနေ့တော့ချက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်ကျုပ်လေစိတ်ကူးထားတာအဲ့ဒါနဲ့အမေတို့ဖားတို့ဒါနဲ့ပဲပြန်သွားတော့ခွက်ကင်ကြီးတို့တကယ်ပူးနေတာဗျာခွက်ကလည်းလေကိုယ့်ရှိရယူသွားတော့ကလည်းအပူလေးသူပြန်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာလေအပူလေးဆိုတော့ကျုပ်လည်းဖွင့်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်ရောက်လို့ဆွမ်းဝမ်းပေါ်ထိုင်လိုက်တော့ဆွမ်းခွက်ကလေးတွေလှမ်းတော့မှကျက်သားဟင်းရပဲဟင်းဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျာဟင်တခါကြီးတမကြီးတို့ကျက်သားဟင်းကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါဘလောက်များစိတ်ညစ်မလဲဘလောက်များငိုစရာကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ကျက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်လို့စိတ်ကူးလာတာအခုပဲဟင်းနဲ့စားရုံပဲဟိုမှာကျုပ်တော့ငိုချင်းလာပြီဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတော့ဤတို့ဖာပြီတော့ဤတို့တို့ညီကိုမောင်တော်မကြီးတဲ့နော်သာသနာအစကျောင်းသားကိုရင်ကသာသနာဘယ်ကစအေးကျောင်းသားကိုရင်ကနေပြီးတော့ယဟန်ကနေပြီးတော့ဖုန်ကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီလိုတစ်ဆင့်သွားရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဟာရေတောက်မြစ်ကလေးတွေကိုဘာလို့ရမလဲရေလေးတွေမှန်လောင်းပြီးတော့သာသနာဖြူကြပါတဲ့အခုပလင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလေတချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းသားလေးဟုတ်လားဗျာနှစ်ချီတွေ့လေလေဟိုလူကခေါင်းခေါက်ဒီလူကခေါင်းခေါက်နေလေမခေါက်ဘူးလားခေါက်မလားကိုရင်ကြီးတွေကအနိုင်ချင်းအာဦးစင်းတွေကအနိုင်ချင်းဒီလိုပဲဟိုဘောငုံတိတိနဲ့တက်လာတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒီလည်းပဲမိတို့ဖားတို့ကဝိုင်းပြီးတော့သာသနာမပြုတ်ပါမလားသာသနာပြုတ်ပါအဲသာသနာပြုကြပါဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ဒါပရိယတ္တိသာသနာရှိမှဒီပฏิပတ်တိလဲဟွာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားဒါဘုန်းကြီးတို့အလကားပြောနေတာမဟုတ်သာသနာပြုနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့သာသနာမပြုရင်သာသနာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်သွားရင်စဉ်းစားသာသနာကြီးမကွယ်ဘူးလားကွယ်သွားမလားဒီလိုသစ္စာတရားမျိုးတွေကနားနိုင်ပါဦးမလားမနာနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုသားကိုသမီးလေးတွေချင်းမြတ်တို့ကြတယ်လို့ပဲဒီကိုရင်လေးတွေကိုလည်းပဲကိုသားလေးတွေပမာယဟန်လေးတွေကိုလည်းကိုသားလေးတွေပမာမြီးလေးတွေပမာသဘောထားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့သာသနာမပြုတ်ရမလားပြုတ်ရမပြုတ်ရမယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးဒါယေရှုဆက်တာပါဂျုံတုံဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကကြည့်ကိုရင်ဒုက္ခသာမဏေလေးကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မှစောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးဘူးလားเออไอ้นี่หลุปี้เดียวด้วยจ้าฮ้อยะหันนะဖြစ်ตัวရှင်ดาริพุทธะกุโรเมญจีก็เปลี่ยนจั่วซ้วนลิพุ่งไปปี้ตัวได้ขาจ้ะတော့เนนัตตาลัตนัตตาฤาก็เลยณีมิ้นเนี่ยลามิ้นก็หล่นไล่တော့ฉะชิ้นแลงงสุดะหลุฮ้อมุ่นเดกก็นี่ญาณีจีซ้องตัวตะเด้บ่ะญาณีจีซ้องตัวได้ขาจ้ะတော့ตะชู่กุโรฤาก็เฮ้ดิกนี่ทุซันไล่ตากว่าเด้บ่าเพียงဖြစ်ตะแลไม่ติดวุเด้แกสงสารจี้อย่าอ๋องสุดะอ๋อโกยินมองทุกข์ရစာခိုးစားနေတာဟုတ်ကွာဂုံးတိုက်မဲ့ကိုတော်ဖွဲ့ရလဲရှိသေးတာဟုတ်ဗျဟုတ်လားရစာခိုးစားနေလို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဖရဲသွားလျှောက်တာသူတို့ဖွဲ့ရလဲလေဖရဲသွားလျှောက်တော့ဟေ့ဘုံကံရှိတဲ့သူဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဖရဲရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့လိုမင်းတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတာမဏေလေးရဲ့အတိတ်တမိုင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားအမိတ်ရှိပါဦးဖရဲလို့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကပြီးခဲ့တဲ့တဘဝတုန်းကသူဆင်းရဲသားလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ?သူဆင်းရဲသားလေး။သူတငယ်ချင်းကမြို့ဗာရာဏသီမြို့မှာနေတယ်။အဲ့ဒီဗာရာဏသီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တထေသားတယောက်ဂန္ဓတထေတဲ့အဲ့ဒီတထေကတနေ့တနေ့ကိုထမင်းသူကတသိန်းတန်ထမင်းစားပြီးတော့မြို့မှာသူကခက်ကြွကြွခက်ဆောင်ဆောင်ပေါ့ဗျာ။သူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့တသိန်းနဲ့ထမင်းစားတော့မေဆိုရင်အိုးလူတွေကလည်းအင်မတန်စီကားကြတဲ့တသိန်းနဲ့မန္တကြီးဆောက်တသိန်းနဲ့ခုံကြီးပေါ်မှာထိုင်တသိန်းနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အခင်းတွေမှာထိုင်ပြီးတော့တသိန်းတန်ရွှေခွက်ကြီးထဲမှာတသိန်းတန်နဲ့ထမင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးသုံးဆောင်အဲ့တော့လူတွေကလည်းလာလာပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြဒီနေ့သူကမြို့ရောက်လာတော့တငယ်ချင်းနဲ့ဂျုံတော့တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းရေတဲ့ဒီနေ့ကန္နတထေသတသိန်းနဲ့ထမင်းစားဝယ်ရရှိတယ်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တွားကြည့်ရအောင်။ဘာသူများထမင်းစားတာမမျှော်ချင်ပါဘူးကွာတဲ့။မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းလူသူလေးပါကြည့်တယ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်မင်းလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ဟိုရောက်တော့တွားကြည့်။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟင်းနံကလည်းကောင်းထမင်းနံကလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီဟင်းတွေထမင်းတွေစားကျင်တဲ့စိတ်တကယ်ကြီးများပေါ်လာတော့တကမာကြီးများအဲ့ဒီတကယ်လေးပေါ်လာတော့တကယ်ကြီးရဲ့တဲ့ငါအဲ့ဒီထမင်းဟင်းမစားရရင်သေသွားနိုင် ဒါကြောင့်မြင်ငါ့ကိုကူညီပါလားကွာဆိုတော့မယမကပြောတော့တငယ်ချင်းကလက်ဆွဲပြီးတော့တထေးထံသွားတထေးခမညာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီတသိန်းတန်းနဲ့ထမင်းစားကြပါလေဒါကြောင့်ဘလောက်ကျွန်ခံရမလဲလို့မေးတော့ဟိုက3နှစ်ကျွန်ခံရမေဟိဘယ်နှစ်3နှစ်အဲ့ဒါတခြားတဏှာလားယတတဏှာလားယတတဏှာကလည်းမိတို့ဖားတို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဗျာနော်3နှစ်ကျွန်ခံရမေဆိုတော့ခံမေဗျာဆိုပြီးတော့တခါတည်းတထေးမှာ3နှစ်ကျွန်ခံတာဗျာသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့လာပြီသူ့အလက်ထမင်းစားဖို့ရောက်လာပြီနော်မောင်ကြီးနေမြို့ထဲလှည့်လည်ပြီးတော့ခတ်တော့ဟာဒီနေ့တောသားတယောက်ထမင်းစားမယ်တဲ့ဟေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မစီကားဘူးလားစီကားလားစီကားပြီရောက်လာပြီတဲ့ကြီးမဲ့ရှုမဲ့လူတွေကလည်းအုပ်အုပ်ချက်ချက်သူကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗန္တကြီးဘောတဲ့ထိုင်ကုန်ကြီးဘောမချာချာနာနာထိုင်ဟောတသိန်းတန်းနဲ့ရှုခွက်ကြီးဒီဘက်မှာလည်းလက်စည်းစလုံးလေးတောသားဆိုတော့ခရင်စုံနဲ့စားပါလေလက်စည်းစားပါလားလက်စစ်စားပါဗောဗျာအာရပါရသူတုတ်မယ်လीအဲ့ဒါနဲ့မိတို့ဖားတို့သူလက်ကလေးဆေးပြီးတော့တသိန်းတန်ပေါ်ထမင်းကလေးပေါ်မှာလက်ကလေးရွယ်တော့ရှိသေးတယ်ဗျာဂန္ဓမာဌနာတောင်ကပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပြီဟုတ်လားဘလူကြွလာလဲပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကြွလာတော့ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကသူ့ကိုမကြည့်တော့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကိုကြည့်တော့သူကလည်းယရဏ၃ပါးကြီးညိုတဲ့တကားလေးဆိုတော့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်လောလေချီပြီးတော့ဖူးမြော်နေတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းဇန်ရင်လေးစီးပြီးတော့သူထမင်းစားတဲ့မန်းတက်ကြီးအပေါ်ကိုရောက်လာတယ်ဗျအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတကားလေးဟာငါသွားပြီးတော့အလူခံရင်လူတန်းနဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားလူတန်းလူတဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့စဉ်းကျင်ကြည့်တော့သွားပြီးတော့အလူခံရင်လှမယ်မလှမလားလှမလားအဲ့ဒါသိတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကအဲ့ဒီပေါ်တက်ပြီးတော့မန္တကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့တကားလေးကျုပ်ကိုဆွမ်းလှပါလို့ဆွမ်းရက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတဲ့ငါတဲ့ဒီထမင်းစားလိုက်ရင်တကားကြီးမြတ်ရေကမာကြီးများများများခံပါလားတရက်ပဲခံပါလားတရက်စားပြီးနောက်တရက်ပြန်ပြီးတော့မစားဘူးလားစားမလားဒါကြောင့်ငါလူချင်းတူပြီးတော့သူချင်းမမြပဲနဲ့ဆင်းရဲသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟိုဘဝတွေကဒါနတွေမပြုခဲ့လို့ဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေကိုပြုတော်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဖရာကိုလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့အရှင်မယားတပိတ်ကလေးဖွင့်တော်မူပါဖရာလို့ရှ िख ိုးပြီးတော့ကဲတခါတည်းသူ့ရဲ့ထမင်းပကံတွေကနေတခါတည်းသွန်းပြီးတော့ဇွန်ကလေးနဲ့ရက်ရက်ပြီးတော့လှူတော့တဝက်ရောက်တော့ပိတ်သွားတယ်တပိတ်ကလေးကပိတ်တော့လျှောက်တဲ့အရှင်မယားဖရာတပည့်တော်ကိုတဘဝဆရာကြည့်ပြီးတော့မချီးမြောက်ပါနဲ့ဖရာသန္တရာအတွေ့မရှိမလားမဝတ်ရမစားရမတောက်ရမနေရမထိုင်ရဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့အခါမှဖရာတပည့်တော်မကြားရပါလို့ဤဖရာတပည့်တော်တဲ့ယခုလိုလှူဒန်းတဲ့ဟရိဆွမ်းအလူဌာနသည်အရှင်မယားတို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းသိပြီးတကားလားဖရာတပည့်တော်လည်းပဲယဟန္တာဘဝပြေချွတ်တန်းဝင်ရပါလို့ဤဖရာသူတောင်းနေစုမကောင်းလားအေးအဲ့ဒီလိုလေးသူတောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်ဗောဗျာနော်အကုန်လုံးလှူလိုက်တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကြီးကလည်းသူတွေပေးသနာတော်မူပြီးတော့ပြန်ကြွသွားပြီမြင်လောက်တဲ့နေရာအထိလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့ရှိခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာတဲ့အကျိုးပေးပြီတဲ့ဗျာစင်ကြဲတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးမလားဝဲလာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်လိုက်တဲ့တကားတော်လိုက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေလည်းချုပ်ပေးကြအစိုးစားကောင်းတွေလည်းပဲတခါတည်းချုပ်ပြီးတော့လှူကြတန်းကြတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြော်ချားသွားတဲ့အခါကျတော့ဂန္ဓတထေးကသူ့ကိုငါဘာနဲ့ချီးမြှောက်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့တရားတရားဖြစ်လွန်းလို့ကြီးညိုလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဂန္ဓတထေးကသူစည်းစိမ်တဝက်ခွဲပြီးတော့လှူလိုက်တယ်တဲ့ဗျဒါပြင်ကျုပ်တို့တောသားစွန်းတကတခြားဖြစ်ပြီလားတတိဖြစ်ပြီလားဟောအဲ့ဒီဘွားကနေပြီးတော့တက်ရှိထင်ရှားရှိသည့်အတိုင်းနေပြီးတကလာအဲ့ဒီဘွားကအနေစာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တာဝုဒ္ဓရွှေမြို့တော်တတိမာကြီးဝမ်းကြားတိုက်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေတတိသားလေးဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါသာသနာပေါင်းရောက်တရားဓမ္မတွေချင်းချင်းကျိုးစားပွားများလို့လို့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့ပါတီသွားတယ်လေယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့လိုလေးဟောပြပြီးတော့ကဲသင်္ချေသားတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုကျင့်ကြကွအဲ့ဒီလိုကြံကြကွအ ဲ့ဒီလိုအာထုတ်ကြဆိုတော့ကဲယဟန်တော်တွေလည်းအာမတက်ဘူးလားအာတက်သွားလားအဲ့ဒီလိုရှုမဲ့ဆင်ခြင်ပွားများနှလုံးသွင်းအာထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းသောတပန်တရားကအနာကတချို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဖြူပြီးတော့ဒုက္ခကတိချုပ်ငင်းရမှန်မျက်နှိပ်ပန်းဆိုတဲ့ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုမရဘူးလားအတိတိအတကမျက်မှောက်မပြူလားပြုတ်သွားလားပြုတ်သွားပြီကဲဒါဖြစ်ရဲ့မိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီကိုရင်ဒုက္ခတာမဏေကလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့စစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါတခြားမှန်ရမလားအတွေ့လေးမှန်ရမလားဟုတ်ပြီလောကအာယုံကိုထူရဲ့အပေါ်မှာလည်းအတွေ့လေးမှန်ရနောက်ဆုံးအတွေးအမှန်ဆုံးကတော့တခြားပုံမှာအတွေးမှန်မလားခန္ဓာအပေါ်မှာအတွေးမှန်ရမလားခန္ဓာပုံမှာအတွေးမှန်ရပဲเนาะခန္ဓာအပေါ်မှာဘလို့အတွေးမှန်ရမလဲဆိုတော့တတန်တရာလုံးကအထင်တွေမှအတိတွေမှအမြင်တွေမှအယူဆတွေမမှားဘူးလားမှားလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါပဲသူပဲမဆွဲဘူးလားဆွဲသလားခိုင်နေမြဲတယ်ကောမထင်ဘူးလားထင်ခဲ့သလားချမ်းသာတယ်လို့ကောမမြင်ဘူးလားမြင်ခဲ့သလားအဲ့ဒါအမှန်မြင်တာလားအမှားမြင်တာလားဒါဖြင့်ဖျားပီးတဲ့အရိယာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့အတွေ့ကလေးနဲ့တွေးကြည့်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားအဆိုးရတဲ့တရားလားအဆိုးမရတဲ့တရားလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနည်းကြရင်အိုနာသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပဲနဲ့မကြုံရမလားကြုံရမယ်ကြုံရမယ်လို့သိရင်သေခြင်းတရားရှိရင်မသေတဲ့နေရာကမရှိဘူးလားမတည်တဲ့နေရာမျက်နှိပ်ပံကိုတခြားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမလားတရားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမလားတရားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်း2မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ2မျိုးရှိတယ်အထယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒါပြီးအထယ်ခန္ဓာကြီးကိုအိုနာသေးလို့မြင်တခြားဉာဏ်ရသလားတန်ဝေကဉာဏ်ရဟောနောက်တခါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတတ်ရဲ့မျက်လုံးမှာကြတော့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားနားမှာကြတော့ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာလည်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြည့်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းတရားတွေသိတာကနောက်ခန္ဓာမှန်သမျှမရမှာကသစ္စာဘယ်နှပါးဆိုင်အဲ့ဒီလိုကြင့်မယ်ကြံမယ်အတွေးကလေးမှန်မယ်ဆိုရင်ယောဂီအမိတို့ဖားတို့လည်းတရားတို့တရားမြတ်တွေမရဘူးလားရတရားတို့တရားမြတ်ရပြီလေဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ဘူးလားရမလားကဲရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုပေးရင်းနဲ့အားလုံးပဲသာဓု၃ချိန်ခေါ်ကတော်ကြပါအောင်စုအားလုံးပဲကြမ်းမှချမ်းသာ၍တရားတို့တရားမြတ်တွေရကြပါစေ
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်ဆယ်ရက်2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဝေလူဝန်တောင်ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာအကျဉ်60မြောက်နှကျိရှိစုမြတ်စွာဘုရားများလက်လည်းပူဇော်ပွဲနှင့်ဆွမ်းဆန်စိန်လောင်းလူပွဲတော်ဝေလူဝန်နှင့်လန့်ဘ ਹੁ လန့်မိသားစုများ၏ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်တော်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိ

ရာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်သည်ထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းမြန်မာတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရထဲမှာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းတို့မထေလေးစားပြုခြင်းမလေးမစားပြုခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ပေါ့ပါဠိဘာသာမှာလည်းပဲဒီစကားလုံးအနေနဲ့ကအဝမင်ညဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်မလေးမစားလုပ်တယ်မထီလေးစားလုပ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့နာကြားဖို့ပါမထီလေးစားလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်မလေးမစားလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်အထင်သေးအမြင်သေးလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်သဘောအဖြစ်တော့မြမဩဟာရတွေကွဲပြားနေပြီမဲ့လို့တူတူပဲပေါ့ပါဠိစာပေမှာအဝမင်ညနအဝမင်ညနဆိုတာမင်ညနဆိုတာထင်မှတ်ခြင်းအဝဆိုတာအောက်တန်းချပြီးတော့ထင်မှတ်ခြင်းလို့ဒါအထင်သေးခြင်းဆိုတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အထင်သေးမြင်သေးဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ထင်သေးမြင်သေးဆိုတဲ့ဒီအချင်းရာတစ်ခုဟာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးမပေးတတ်ဘူးအတင်သေးခြင်းမလေးစားခြင်းမလေးမစားလုပ်ခြင်းဓာမျိုးတွေဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့လောကလူတွေဟာတစ်ခါတည်းကမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလွန်း၍ဖြစ်စေတစ်ဖက်သားကိုအထင်သေး၍ဖြစ်စေမလေးမစားလုပ်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့မိမိမလေးမစားလုပ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံလဲရတဲ့အခါမှာအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးခံစားကြရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လောကမှာဘသူကိုမှဖေးရာကိုမှသက်ရှိဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်မလေးမစားမထီမဲ့မြင်ဆိုတာမပြုတ်တယ်မူတဲ့မလေးမစားမထီမဲ့မြင်ဂရုတစိုက်မလုပ်ဒါမျိုးမဖြစ်တယ်မူအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့ကိုချိုးစည်းဝါးကိုပျက်စီးတတ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တလေးတစားရှိရမယ်လူလူချင်းလဲလေးစားရမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဟိုတရိษံတောင်မှပဲဒီတတိထားရမယ်ဂရုတရိုက်ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံရမယ်ပဝန်းကျင်တက်မဲ့တွေကိုလည်းဂရုတစိုက်သွာလာလှုပ်ရှားကြရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးထင်သေးမြင်သေးမထီမဲ့မြင်ပြုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာကားလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ထားတောင်မှပဲမထီမဲ့မြင်သွားလှုပ်လို့ကားတိုက်ပြီးတည်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့ညာတရားဟောသွားတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်哦တော့ကိုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမမြင်ညာဘူးနဲ့တူတယ်လို့ဟိုဘက်ကကားမီထိုးလိုက်ဒီဘက်ကကားမီထိုးလိုက်လမ်းလက်ကောင်မှရပ်နေတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကအနက်ကြီးနော်မမြင်လို့တိုက်သွားလို့ရှင်အသက်တစ်ချောင်းဟာဒါမထီမဲမြင်လှုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာမထီမဲမြင်လှုပ်တယ်ကားကိုမထီမဲမြင်လှုပ်တာလို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမထီမဲမြင်လှုပ်တာအကျိုးဆုံးရှုံးတော့ဘယ်သူဆုံးရှုံးတော့လို့ကိုပဲဆုံးရှုံးမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုဘွားလေးကိုဆွံ့လွတ်ကြရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုဘွားလေးကိုဆွံ့လွတ်အဲ့တော့မထီမဲမြင်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမလှုပ်အောင်ကြည့်လေလောကမှာလူတွေဟာဖျောင်းနိုင်မီးလေးကသေးသေးလေးပဲလို့ဆိုပြီးတော့မထီမဲမြင်လှုပ်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်ပါလားအိမ်လုံးကျွတ်ရွာလုံးကျွတ်မီးလောင်သွားတာတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: ဒါတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမထည့်မဲမြင်မလုပ်ရဘူးတက်ရှိပစ္စည်းကိုလည်းပဲမထည့်မဲမြင်မပြုရဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့အင်အားသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောက်တန်းကျတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမထည့်မဲမြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ဘယ်ရာကိုမှမထည့်မဲမြင်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာယာတိဥရုပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီယာတိဥရုကိုလည်းမထည့်မဲမြင်မလုပ်ရဘူးโอ้ဒီလောက်အေးလေးတော့တို့ကခံနိုင်တာပဲဆိုတော့ကြကြနှာစည်းချောင်းစိုးဖြစ်တယ်အနည်းဆုံ
1: း
0: ဘယ်ဟာကိုမှမထင်မဲ့မြင်မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့မထင်မဲ့မြင်လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူခံရတော့ဆိုရင်လှုပ်သူပဲခံရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့

0: အဲ့တော့မတိမမြင်လို့တယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်တာကိုပြောတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးတတိမထားဘူး careless လုပ်တယ်တတိမမူဘူးအလေးမထားဘူးဒီလိုဟာမျိုးဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာပဉ္စုတ္တနိကေမှာဒဟရတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်လောကမှာမထေမဲမြင်မပြုတ်ရမဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီအများကြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရွေးကောက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့တတိထားရမယ့်အချက်ကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာ။နော်မထေမမြင်လို့ရင်ဒုက္ခပဲလေ။ချောင်းကလေးပဲသေးသေးလေးပဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ချောင်းနဲ့ဆင်းရေချိုးရေနစ်မသေးဘူးလား။မထေမမြင်သွားလို့တော့နော်။မထေမမြင်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုမှမလုပ်အောင်။ဘယ်ဟာကိုမှမလုပ်အောင်။လုပ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတဟရတုတ်မှာဟောထားတာမထေမင်းမြင်မလုတ်တဲ့နဲ့အရာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားပါ၄မျိုးကနံပါတ်၁ကမင်းဆိုးရစာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထေမင်းမြင်တော့မလုံနဲ့ဖမ်းပြီးထောင်ချလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထေမင်းမြင်တော့မလုံနဲ့ဒါနံပါတ်1စာထဲမှာခတ္တိယလို့ပြောထားတယ်မင်းကြီးမင်းသားအဲ့ဒါကိုမထေမင်းသွားမလုံးနဲ့တဲ့အထင်မသေးသင့်ဘူးသွားပြီးတော့မစော်ကားသင့်ဘူးစော်ကားရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်မွေအစိတ်ရှိတဲ့တ attva အဲ့ဒီမွေဆိုတဲ့ဒီအစိတ်ရှိတဲ့တ attva ကိုလည်းအကောင်လေးပေါက်ဆလေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမင်းသွားမလုံးနဲ့သူကိုင်းလို့သိနိုင်တယ်ဟုတ်ပါပါဟောမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတာလေးတွေကိုထုတ်ပြောတာเนาะနောက်တစ်ခုမထေမင်းမြင်မလို့ရမှာကတက်ရှိမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့မီးဒါတော့အလုံးသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပါဂရုတစိုက်မလုတ်ခဲသည့်အတွက်ကြောင့်မီးလောင်လို့ဆုံးရှုံးတဲ့မြန်မာပြည်မှာအများဆုံးပဲဟုတ်ပါပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလောကကြီးမှာဆုံးရှုံးနေတယ်မီးလောင်မှုတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မလေးမစားလုတ်ခဲတာတွေကအဓိကပဲเนาะအဲ့တော့မီးကိုလည်းပဲမထေမဲမြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ဂရုမစိုက်တာဟာမထေမဲမြင်လုပ်တာပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကမထေမဲမြင်မလုပ်နဲ့လို့ဟောတဲ့ထဲမှာယဟန်တန်ဃာကိုလည်းမထေမဲမြင်မလုပ်နဲ့တဲ့ဟောငဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပါတော့မင်းဆိုးရစာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲသေးတယ်ဆိုသွားပြီးတော့မထေမဲမြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့။မွေကလေးလည်းငယ်ငယ်လေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမဲမြင်မလုံးနဲ့တဲ့။မီးကလေးကလည်းဖျောင်းနိုင်မီးလေးပဲမီးပွားလေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမဲမြင်မလုံးနဲ့။ယဟန်တန်ဃာကိုလည်းပဲကိုရင်လေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမဲမြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့။ဆိုးချိုးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်လာတတ်တယ်။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒဟရတုတ်တံမှာဟောထားတာ။အဖေရဟောတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာပါ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တာယုတ်တနိကေမှာကောသလတန်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေထဲမှာဒရတုတ်ဆိုတာပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားဝင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိုက်ပဲ။ဖျားဖြစ်ဖြစ်ချင်းဣတိပတနာမိဂရာဝုန်တော်ကိုအရင်ကြွပြီးတော့ဓမ္မစကြာဟောတယ်။အဲ့ဒီကနေပဲကြွတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရာဇဂျုပြည်ဘက်ကိုကြွတာပဲရာဇဂျုပြည်ဘက်ကိုကြွလာပြီးတော့ရာဇဂျုပြည်ထန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်မြင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ဗိမိတာရာမင်းကလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတယ်ဘုရားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်တွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒီလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့အချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာဘုရားကိုပထမဆုံးဖူးတဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာပဲ တောတပံဖြစ်သွားတောတပံဖြစ်သွားလို့သူပိုင်တဲ့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝံကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူထမ်းတယ်ဒါသာသနာစတင်လာတဲ့အချိန်ကိုပြောတာနောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရာဇကျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲသတင်းသုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာခပြီးတော်မင်းကြီးရဲ့ပင်လျောက်ချက်အရောက်ဆိုပြီးတော့ကပိလဝတ္ထုကပိလဝတ်ပြည်ကိုကြွတယ်အဲ့ဒီကပိလဝတ်ပြည်ကြွပြီးတဲ့နောက်မှာရာဇကျိုးပြန်ပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်ရာဇကျိုးတထေးနဲ့တာဝတိကအနာရဘိန်တထေးသူဒ္ဒတဆိုတဲ့အနာရဘိန်တထေးဒီသူဒ္ဒတဆိုတဲ့တထေးကအမြဲတမ်းသရတရားကောင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်ခင်ကြတဲ့သရတရားကောင်းတဲ့လူဒါကြောင့်မလို့သူ့အိမ်မှာမင်းစင်အကုန်ကြအများစွာခံပြီးတော့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘုံတော်ရာဇဂါတွေခရီးသွားတွေယဟန်တငါတွေလွတ်အပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူကအမြဲတမ်းချက်ပြီးတော့နေစင်တဲ့အများအာဟာရဒါနလှူးနေတာနော်ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့လူတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါလို့လူနေရင်ကနေပြီးတော့တနေ့တော့သူရာဇကျိုးပြည်ကိုကုံရောင်းွယ်ကိစ္စနဲ့သွားတယ်ရာဇကျိုးတထေးအိမ်မှာတဲတယ်ရာဇကျိုးတထေးနဲ့ဒီသူတတ္တလို့ခေါ်တဲ့အနာရဘိန်တထေးတို့ကမောင်းလဲနှမလဲယူထားတဲ့ရောက်ဖတော်ကြတယ်ပေါ့ရာဇကျိုးတထေးကအနာရဘိန်တထေးရဲ့နှမကိုယူထားတယ်။နာရဘိန်တထေးကရာဇကျိုးတထေးရဲ့နှမနဲ့အိမ်တော်ပြုတယ်။အဲ့တော့အမတန်ရင်းနှီးတယ်ပေါ့။ရာဇကျိုးသွားပြီးတော့အယောင်းမယ်လို့တယ်။တရက်ကြတော့ရာဇကျိုးပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတာ။ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू သွားလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးသတင်းပို့လိုက်တယ်။ तू ရောက်ဖရာဇကျိုးတထေးကြီးကိုသူလာနေတယ်လူဘလောက်ပါတယ်ဟိုကကြာကြနာနာတဲဖို့နေရာတွေပဲအကုန်ပြင်ထားသူ့ကိုကြိုးဆိုခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အိုးဝက်ကန်းလောက်တဲ့အကြီးကြီးနော်အဲ့ဒီနေကြတော့ရာဇကျိုးတထေးကသူ့ကိုမကြိုးဆိုနိုင်ဘူးသူ့မှာအလုတ်တွေရှုပ်နေတယ်အလုတ်သမားတွေနဲ့ထမင်းခဲပွဲအတွက်ဆဲချက်ပြုတ်စီမံပြီးတော့နေတယ်အကြီးကြီးအနာရဘိန်တထေးကသတင်းပို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုလာကြုံမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာခတိုင်းဆိုရင်လာကြုံကြအဲဂျုံနိုးဂျုံနိုးနဲ့အိမ်ရောက်သွားအိမ်ရောက်သွားတော့လေဟိုလူကသူ့ကိုရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့အနာရဘိန်ကမေးတာပေါ့သူ့ရောက်ဖောက်နေပါဦးဘာတွေအလုပ်ရှုပ်နေတာတော့ခတိုင်းနဲ့မတူဘူးအလုပ်တွေတအားများနေတယ်ဘယင်ကြီးကိုထမင်းစားဖိတ်ထားလို့လားသူကတထေးတွေကလည်းပဲမင်းဆိုးရစာတွေကိုထမင်းဖိတ်ကြွေးတာအဲ့ဒီခက်ကလည်းရှိတာပဲเนาะဩဘယင်ကြီးကိုထမင်းစားဖိတ်ထားတာလားသူကိုရံတော်တပ်သားတွေနဲ့အတူတူကမူမတေနာပတိတွေအကုန်လုံးထမင်းစားဖိတ်ထားလို့အလုံးရှုပ်နေတာလားဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရာဇကျိုးတထေးကပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတို့မြို့မှာဗုဒ္ဓဖျားဆိုတာရောက်နေပြီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့မြို့မှာသတင်းသုံးနေတယ်ဝေလုံးဝဥယျာဉ်အဲ့ဒီမှာအနာရဘိန်တထေးဆိုတဲ့လူကငโกရေသရတရားလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့လူဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးလေးလည်းကြားလိုက်ရောသူတကိုယ်လုံးဟာဖိတ်မိန်တုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ထီအောင်ဖြစ်တာသူတကိုယ်လုံးဟာဖိတ်မိန်တုံသွားပြီးတော့စသင်းမွေးညင်းနေထသွားတယ်ကျသည်မွေးညင်ထသွားတော့ဘာပြောလိုက်တာတုံးလို့ထပ်မေးရလောက်အောင်သူ့မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သွားတယ်ငါဗုဒ္ဓကိုတန်ဃာတွေနဲ့ဆွန့်ကပ်ဖို့ရပင့်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုမကြိုးစုံနိုင်ဘူးနှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးအလုံးရှုပ်နေတယ်နေပြင်ကတန်ဃာတွေနဲ့ငါဆွန့်ကပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုခုချက်ချင်းသူတွတ်တွေးခြင်းစိတ်တွေပေါ့သို့သောသူရောက်တဲ့အချိန်ကအတော်လေးအချိန်နည်းနေပြီ မြို့ဆိုတာညနေကျတော့မြို့တကားပိတ်တာဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့သူတော့တွေ့ချင်းမိမယ်လို့ဒီကနေ့တော့အချိန်မရတော့ဘူးမြို့တကားပိတ်သွားပြီနောက်ရကြမှာပဲဗုဒ္ဓဖူးပေတော့လို့ဆိုတညာလုံးသူ့စိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓပဲကုံရောမှုရာတွေကုံမေ့နေခုခေတ်အဲ့လောက်ကြင်ညိုတဲ့လူရှိလားမသိဘူးเนาะအနာတပိတ်မှာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေကုံရောကုံဝဲသွားမဲ့ကိစ္စမေ့ထားပြီးတော့သူတညာလုံးဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့ဖြစ်နေတယ်အိယာနိုးနိုးခြင်းလဲဒါပဲစဉ်းစားမိတယ်ညမှာသူ၃ငါလောက်အိယာကနိုးပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့ကလင်းနေတယ်လို့စိတ်ကထင်လင်းနေတယ်လို့စိတ်ကထင်ပြီးတော့ထားနောက်တေချာကြိလိုက်တဲ့ကရှင်းတော့လည်းဒီလက်ပတ်နိုင်ရီတော့မရှိသေးပဲကိုရှင်းရင်တော့နိုင်ရီလေးကြည့်မိမှာပေါ့နော်ညတကောင်၁၂နိုင်ရီတစ်ချက်တစ်ချက်ကို तू ကလင်းပြီလို့ထင်နောက်ဆုံး၃နိုင်ရီ၄နိုင်ရီအချိန်တိတ်ဆောလုံးတဲ့အချိန်မှာ तू နိုးတယ်နိုးလို့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျလင်းနေပြီဟာလင်းနေပြီငါအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကအောင်းမိပြီအိယာကခပြားခပြားထဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားမယ်ပေါ့ဖူးကျင်လားငါကတော့တရားဓက်ခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလို့သွားတာကားလျော်တော့ तू သွားဖို့ရအတွက်တကားတွေကအလိုလိုပွင့်နေတယ်တဲ့မြို့ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမြို့တကားကြီးတွေပွင့်နေ तू ကဆင်းသင်းပဲထွက်သွားလိုက်တာ तू မျက်စိတွေတော့လင်းနေတာပဲဘုရားဆိုတာဘယ်မှာသတင်းသုံးတော့ဆိုအဲ့ဒီကတိတပါဝနာဆိုတဲ့တင်းကြိုင်းဘက်မှာတရင်တော့အဲ့ဒီကိုသူတန်းတမမတ်သွားတယ်သွားတဲ့အခါရာဇကျိုးဆိုတာလူနေအမတန်ထူထပ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီတိုင်းပဲခဏတောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ညတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမချနိုင်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြုပ်လည်းမမြုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့တင်းကြိုင်းသွားတဲ့တင်းကြိုင်းဘက်သွားပစ်ထားကြတာတွေရှိတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့86ခုနှစ်တုန်းကအိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးအိန္ဒိယရောက်သွားတော့ဗာရဏသီမှာလမ်းဘေးမှာလူတယောက်ကားတိုက်ပြီးတော့သေသွားတာဒီလိုပဲကြော်လွှားသွားနေကြတာပဲအဲ့ဒီအလောင်းကြီးကဒီနာမှာပဲရှိတယ်နော်လူကြီးရဲ့အဲ့လောက်များတာဒီတိုင်းပဲသွားနေကြတာရဲမလားမချင်းဒီမှာကောင်းမဲ့လူမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့မကဘူးအိန္ဒိယသွားရင်တတိထားရတယ်ဒီဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောင်းကောင်းမဲ့လူမရှိုံနဲ့မကဘူးအတုပချတဲ့အခါမှာစိုက်ကားသမားကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့တင်လွတ်လိုက်တာရှိသေးတယ်အတုပချတာနော်စိုက်ကားသမားကိုတင်လွတ်လိုက်တခါတော့ကအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဗာရဏသီမြို့ထဲသွားစိုက်ကားပေါ်မှာပိစတွေပတ်ထားသူတို့ကတော့အတုပအလောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးပတ်တာပိတ်တအုပ်လုံးကုန်အောင်ပတ်တယ်ခြေစုံကောင်းဆုံးပတ်ထားအထုပ်ကြီးလိုပဲရှည်ရှည်ကြီးအဲ့ဒါစိုက်ကားပေါ်မှာကန့်လန့်ကြီးတင်ပြီးတော့စိုက်ကားသမားကနင်းလာဘုရားရဏရောက်တော့တိုက်တော်မလို့ဟာဒါရှိရှိကြီးကဘာကြီးပါလိတ်လို့အောင်မေ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒါ dead body ပေါ့ရုပ်အလောင်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီအနာရဝိန်တတိယလည်းမြို့ပြင်လည်းရောက်လိုက်ရောလူသေးကောင်းတွေသွားပြီးတော့တွေ့တာလူသေးကောင်းတွေသွားတွေ့တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာဘုရားကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်ကလေးလွတ်သွားပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတော့အဲ့ကြတော့ရုပ်ချင်းကြီးမှောင်ကြသွားတဲ့เนาะရုပ်ချင်းကြီးမှောင်ကြသွားမှောင်ကြသွားတော့သူပြန်ပြီးတော့ဟာလင်းမိမှလို့ထလာတာမလင်းသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ဆုတ်မလို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တန်အားပေးတဲ့စကားတန်ကြားတယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်သွားပါရှေ့ဆက်သွားမှနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတာပို့ပြီးတန်မိုးရှိပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတန်သူတစ်ခါကြားလိုက်တော့အားတက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားစမသူနောက်ဆုံးမှသူဖះနဲ့တွေ့တယ်ဖះတရားဟောတော့ဖះစီကနာပြီးတော့သူဟာဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် ကျောင်းသာရနဲ့တပြိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွန်နေပါလေကပ်ပြီးတဲ့အခါတာဝတိပြည်ကိုပင့်တာအဲ့ဒီကြမှာဘုရားတာဝတိကိုကြွားတာဇေရောအကြောင်းလှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့တာဝတိပြည်ကိုပင့်တာအဲ့ဒီတာဝတိပြည်ကြွားတဲ့အခါကျတော့မှဒီတာဝတိပြည်မှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဘုရင်ကပတိနတိဆိုတဲ့ဘုရင်ကောသလမင်းဟိုအိမ်မက်တွေရှောက်မက်တဲ့လူကြီးပေါ့နော်အိမ်မက်တွေမြို့မြို့မက်တယ်ကောသလအိမ်မက်16ချက်ဆိုတာကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေမြို့မြို့မက်တဲ့ဘုရင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂုပြေကနေပြီးတော့တာဝတိပြေကိုကြွတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးနဲ့သူလည်းလာပြီးတော့ကြိုတယ်ပေါ့ဘုရားဝါသာတော့မဖြစ်သေးဘူးတထေးကြီးကနေပြီးတော့ဘုရင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြိုပေးပါဆိုတော့သူလည်းထွက်ကြိုတာပေါ့ဖះဆိုတာအမတန်မှအဲ့ဒီခေတ်ကအုတ်အော်တောင်းလဲလူတိုင်းတွေးကျင်နေတဲ့ပုံကုန်ဖះကြွလာတော့သူလည်းထွက်ကြိုတယ်ဖះနာရောက်တော့သူရှခိုးဝှချတာတွေပါလေမလောက်ဘူးဘုရားဝါသာကမဟုတ်သေးတာအဲ့ဒီချင်းရှခိုးဝှချတာမလောက်ဘူးမလောက်ပဲနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲအနုတ္တရတမ္မာတမ္ဗောဓိကိုထိုးရင်းသိတယ်တပ္ပိညုဘုရားလို့ဗုဒ္ဓလို့လက်ခံပါသလားဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံပါသလားဆိုမေးခွန်းမေးတာနော်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘဝံပိဂေါရမောအနုတ္တရံတမ္မာတမ္ဗောဓိအဘိတံဗုဒ္ဓောတိပစ္စမြတ်ရှင်ဂေါရမလည်းပဲအတုမဲ့တမ္မာတမောရိဉာဏ်ကြီးကိုသိထားတဲ့ဗုဒ္ဓလို့ကိုကိုကိုဝန်ခံသလားတဲ့သူမေးတဲ့စကားဒီမေးခွန်းကိုသူကဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေလာတိုင်းလာတိုင်းဒီမေးခွန်းမေးလိရှိတယ်အဲ့ဘုရင်ကြီးကရာဇဂုပြည့်ပဲမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ6ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြားဦးရလိမ့်မယ်မြန်မာစာပေလောကမှာတော့တိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်လို့ခေါ်တယ်။ပူရဏကတ္တဝါတို့မက္ခလိဂေါတလာတို့အစိတဂိတကမလာတို့နော်ပကုဒ္ဒကိစ္ဆာနသင်္ဆေယပေလတ္ထပုဒ္ဒနိကန္တနာတ္တပုဒ္ဒတို့6ယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနိကန္တနာတ္တပုဒ္ဒတဲ့ဦးပဲကိုယ်ကပဲလို့ရှိတော့တယ်။ဂျန်တဲ့ဘာသာတွေပျောက်သွားပြီ။နိကန္တနာတ္တပုဒ္ဒရဲ့ဘာသာကိုဒီကနေ့မှာဂျိမ်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ချိန်ပါတာမဟာဝီရတို့ခေါ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကိုဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့နာတဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီမေးခွန်းမေးတာပဲတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသူနိုင်ငံကိုကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်သူသွားတွေ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအနုတ္တရတမ္မာတမောတိလောကမှာအတုမဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဝန်ခံသလားလို့မေးတဲ့အခါအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူ့နန်းတော်ကိုပြစ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါဟိုခိုင်းဆရာကြီးတွေကဝန်မခံရဲကြဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဝန်မခံရဲတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းအကဲတော့ခတ်တတ်မှာပေါ့နော်ဒီလူကြီးဒီဘယင်ကြီးကခက်ဆိုးဆိုးဆိုတော့သူတို့မတော်တရားမေးခွန်းနေမေးနေမဖြေတတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်မှာလဲသူကြောက်တယ်လေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာပြောတော့ဆိုဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဗုဒ္ဓလိုဝန်မခံပါဘူးလို့ပြောသွားကြတယ်မခံဘူးဆိုတော့မေးခွန်းမမေးဘူးပေါ့ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံလို့ချင်းကဲဗုဒ္ဓနဲ့တန်နဲ့မေးခွန်းမေးမယ်ဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်ရင်တော့သိမယ်ဆိုတာမျိုးလာမှာကိုလူကလည်းမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်လေဒီလူကြီးကတော့သူတို့ပြောတော့မှာပဲလို့ဆိုတာသူတို့သိတော့အဲ့ဒါလို့ဝန်မခံဘူးအဲ့ဒါလို့ဒီမေးခွန်းကိုဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲမေးတယ်ဒီပြင်ပူရဏကတ္တဗာတို့ဘာတို့ကြီးလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးနေပြီ တကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်နေကြပြီလောကလူတွေကလည်းဘာသာရေးသမားဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးမှလေးစားရဆိုတာရှိတယ်လေအသက်ကြီးမှဗမာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သမားဆိုအိုမလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆေးဆရာတောင်းမှာပဲအိုမအခုခေတ်ဆရာဝန်တွေအိုမသွားမကုတ်နဲ့လက်တုံနေလို့အဲ့ဒါဒါအထိသွားမယ်နော်ပိုရက်စီသွားမကုတ်နဲ့အဲငငရွယ်ရွယ်ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်ကနည်းနည်းတုံအဘမာရီကတော့ဒီလိုပေါ့လေအသက်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွေ့အကြုံတွေများတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လောက်ကြတာပေါ့ရှေးတုန်းကတော့သမားဆိုအိုမနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအသက်အရွယ်ကြီးမှလူတကာရကမတွေကကိုးကွယ်ကြတာအသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ကိုယ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကိုးကွယ်ဘူးเนาะဒါဒီလိုအစဉ်လာလောကမှာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကစဉ်းစားကြည့်လေတာဝတိပြည်ရောက်တဲ့အရွယ်လေးကိုနည်းနည်းအခက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်40လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖျားဖြစ်တာက35နှစ်မှာဖျားဖြစ်တယ်လေငါနဲ့လောက်နေတဲ့အခါတာဝတိရောက်လာတာကိုအဲ့တော့ဘုရားဟာအိမ်မှာ40ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ခုနတုန်းကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးတယ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံသလားတဲ့မေးတော့ငယ်တန်ငယ်တာထက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာတဲ့တရားတော်မင်းကြီးဗုဒ္ဓလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကလွဲလို့ဘယ်သူမှဗုဒ္ဓလို့ပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ထင်အောင်ဖြေလိုက်တယ်ဖေဟာနော်ဗုဒ္ဓလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလွဲပြီတခြားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့မရပါဘူးလို့အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကဟိုသူတမ္မန်နေဖြေတာမဟုတ်ဘူးရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းသူတွန့်သွားတယ်ဒါထုံးစံပဲလေကြောင်ရင်ကြောင်လုံးနေရင် तू ကဖိမှာပဲလူမပြောနဲ့တတိဆန်တော်မှာပဲခွေးတို့ဘာလို့လိုက်ရင်ကြောင်ရင်ကြောင်လုံးရင်ကြိုက်မှာနော်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့မကြောက်ရင်ခွေးရလဲကိုပြန်ရှိန်းသွားတာပဲဟုတ်ပါပါဘုရားရသော်ဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလေးပြေလေးထိုးလေနေပါဦးနဲ့ဂေါရမကိုယ်တော်အရှင်ဘုရားကအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တာလည်းဘာမှမကြသေးဘူးတဲ့အသက်လည်းငယ်တယ်ယဟန်ဖြစ်တာလည်းမကြသေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရသလဲတဲ့ဟိုမှာတက်ကြီးဝါကြီးတွေသူမေးခဲ့တာတွေ့တဲ့အခါပုရဏကသဘာတို့မက္ကလိဂေါသလာတို့ဘယ်သူမှဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရဘူးတဲ့ကိုတော်ကငယ်လည်းငယ်သေးတယ်ဝါလည်းငယ်တယ်အသက်လည်းငယ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရတာတုံးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့မင်းကြီးတဲ့ဒီ၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ထိုက်ဘူးတဲ့ငဲတယ်ဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့မင်းဆိုရာစာတွေငဲတယ်ဆိုပြီးတော့အာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မွေကလေးတွေအစိမ့်ရှိတဲ့မွေလေးတွေငဲရဲဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မိကိုလည်းပဲသေးသေးလေးပဲဆိုပြီးမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ယဟန်တော်ကိုလည်းပဲမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီလေးမျိုးဟာမထင်မဲ့မြင်လုပ်လို့ရှင်ကိုကျိုးဆုံးရှုံးတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတောင်းပါပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြတယ်မင်းဆိုရာဇာကိုမထင်မဲ့မြင်လုပ်ရင်မဖြစ်တတ်ဆိုပါတော့မင်းသားလေးငယ်ငယ်မင်းသားလေးငယ်ငယ်သွားပြီးတော့ဟိုအထင်သေးအမြင်သေးသွားဆက်ဆံတယ်သူ့ကို respect မပေးဘူးဒါကဘယင်းနေခက်ခက်ဆိုလို့ရှင် respect ပေးရလူတွေမှာပေးချင်အားလုံးရာဇဝင်တွေဖတ်ဖူးတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်နော်မြန်မာပြည်မှာတီဘောမင်းမင်းသားဘောကចောင်းနေတာဆရာမှတ်ကြီးဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ចောင်းဆရာကြီးចောင်းပါတယ်ចောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာចောင်းထားတယ်ဒ ဒါပထမဆုံးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့မင်းသားတွေတဲ့အဲ့ဒီမှာသူကြောင်းထားတယ်ဒီဘောမင်းသားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြံနဲ့ကြောင်းသားတွေကအကုန်လုံးဆင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဓူးတုပ်ပြီးတော့မျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်ပုံစံထိုင်တာပေါ့နော်ဘုရင်တွေလက်ထက်ကပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အယုဒေပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့အယုဒေမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တန်ခံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါဒုက္ခနဲ့သူပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာမကြီးကနေပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်ဖို့မင်းသားကိုလည်းနားလဲအောင်ပြောကြံတဲ့လူတွေကိုလည်းနားလဲအောင်ပြောပြီးတော့ကျောင်းသားတွေတပြေးညီနေထိုင်ဖို့နောက်ဆုံးမှာဒီဆရာမကြီးကနေပြောရတယ်လို့ဒီလိုသတင်းတွေစာတွေထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒုက္ခနဲ့သူမင်းကြီးမင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်အလေးပြုရတယ်ဘယ်လိုပဲငငယ်အလေးမြတ်ပြုရတယ်အယုဒေထုံးစံအတိုင်းလေးစားဟိုနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ဘေးနန်းတော်တွေဝင်လို့ရှင်သူတို့ကဖဏတ်ချော့ရတယ်ဖဏတ်မစည်းရဘူးအယုဒေပေးပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဒါထုံးစံသူနိုင်ငံရဲ့ထုံးစံကိုလိုက်ရဟောအင်္ဂလိပ်တွေဘယင်းလက်ထက်ကလာတော့အဲ့လိုပဲလိုက်ရအခုလေးပဲနိုင်ငံညာသားတွေဟာဒလိထုံးစံကိုသူတို့လိုက်နာချရတယ်တော်တော်များများဒလိထုံးစံကိုလိုက်နာကြတယ်ဥပမာပဲရွှေရကုံဘုရားပေါ်တက်လို့ရှိရင်ဖဏတ်မစည်းရဘူးလို့ဘာလို့ဆိုသူတို့လည်းလိုက်နာကြရတယ်ဒါတွေကမလိုက်နာလို့မရဘူးသူ့နိုင်ငံနဲ့သူဟိုနိုင်ငံခြား guide တွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေ inside guide ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဗမာပြည်အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်အိန္ဒိယအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်၊နေပေါ်နိုင်ငံအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်။အကုန်လုံးပေါ့လေ။ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံအကုန်လုံးသွားတဲ့အခါမှာဗာသတိထားရမယ်ဆိုတာတွေရောအကုန်လုံးရေးထား။ဒလိထုံးတန်းစင်လာလိုက်နာရဖို့တွေရေးထား။ဖဏတ်ချောရမယ်စဘယ်နေရာမှာဖဏတ်ချောရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတာရေး။ပန်းနဲ့တဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကြတော့ဗမာတွေအတုခိုးပြီးတော့ဗမာတွေလုံးတလုံးလုံးတော့ဗမာတွေကဟာဒီလူကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးသူတို့မှတစ်ခါတလေကြတော့ဒလိထုံတန်းစင်လာကိုလိုက်တဲ့သဘောလုံးရတာနော်အဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာကိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်တံမထင်မဲ့မြင်လုံးလို့မရဘူးဒီနိုင်ငံသွားရင်ဒီစီကန်းကိုလိုက်နာစီကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထင်မဲ့မြင်ပြုတ်ရင်ပြစ်တံခံရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်းဆိုရစားမင်းကြီးမင်းသားကလေးပဲဖြစ်စေအလေးမြတ်ပြုရတဲ့နေရာမှာအလေးမြတ်ပြုရမယ်တဲ့အကယ်၍အလေးမြတ်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအာနာရလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အပြစ်ဒဏ်မခံရအောင်မထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့လို့ဟောတာတစ်ခုဒါလောကဆိုတာငရဲကြီးတာမကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့စီကံဥပရေတို့ဘာတို့ဆိုတာအာနာပိုင်နေပါလေဆိုမထေမမြင်သွားပြုရင်ဘယ်သူခံရတော့ခံရတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမထေမမြင်မပြုရဘူးကိုကနောက်ဆုံးမှတက်မဲ့တွေတောင်မထေမမြင်မပြုရဘူးမထေလေးစားမပြုရဘူးကို့မှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်ဒါကို့ဘဝအတွက်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဒီလိုဟောထားခဲ့တာရှိတယ်မလို့ရင်လောကမှာအပြစ်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာကို့မှာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကိုသတိထားရတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မွေကလေးကိုသွားပြီးတော့ဟာဒီမွေကမျက်လျှောပဲဒီနေ့ဒီမွေကရေမွေပဲဒီမွေကဘာမှဟိုအစိတ်တောင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သွားကောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ဖွားထဲမထည့်နဲ့အမီးလေးကတော့မဆွဲနဲ့မွေးဆိုတာတဲ့တခါတခါကျတော့အမတန်မှတကိုးကြီးတဲ့နဂါးတွေကလည်းပဲမွေးအမျိုးမျိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့လာတတ်တယ်တဲ့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေးတွေကလည်းရုပ်ပြောင်းရုံလွဲလုပ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မွေးလေးငယ်ငယ်လေးပဲလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးမထေမမြင်မလုံးနဲ့ကိုက်လိုက်လို့ရှင်အစိတ်တက်ပြီးသေတတ်တယ်တဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့မွေးဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့မွေတမျိုးပဲကြားဘူးတာပေါ့ဒိဋ္ဌဝိသမွေဆိုတာရှိသေးတယ် အဲ့ဒီမွေကသူ့မြင်လိုက်တာနဲ့မွေကိုမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့လူကအစိတ်တက်တယ်ဒါမြင်ရုံနဲ့အစိတ်တက်တဲ့မွေရှိသေးတယ်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မွေပဲအဲ့ဒီမွေနဲ့ဆိုရင်မျက်စိမိတ်ထားမှဖြစ်မယ်နော်ဒိဋ္ဌဝိတာတဲ့နောက်မွေတစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကထုတ်ထဝိတာတဲ့မွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးသူ့ကိုယ်နဲ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်အစိတ်တက်တဲ့မွေရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဟာရှင်ဥပသေနလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညီတော်သူလည်းယဟန္တာကြီးပဲ။တပ္ပတွန်တိကဆိုတဲ့လှိုင်ကူထဲမှာသရင်သုံးနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေလေးနှစ်ကောင်ကလှိုင်ကူအပေါ်မှာတကောင်တကောင်နဲ့ကစားရင်းကနေပြီးတော့မွေလေးတကောင်ကအဲ့ဒီရှင်ဥပသေနရဲ့ပခုံးပေါ်ပြုတ်ကျ။ရှင်ဥပသေနကလှိုင်ကူထဲမှာထိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးချုပ်တယ်။သင်္ကန်းချုပ်နေတဲ့သူ့ပခုံးပေါ်မှာမွေလေးပြုတ်ကျလိုက်တာဒီကုလုံးစိတ်တက်သွားဒီကုလုံးစိတ်တက်သွားလို့လှိုင်ကူးပြင်မဲ့ကိုချက်ချင်းထုတ်ခိုင်းရပြီးလှိုင်ကူးပြင်မဲ့လည်းရောက်ရောတခါတည်းပြိဋိဘံဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒီမွေမျိုးကြတော့ဖုတ်ထဝိတာလို့ခေါ်တယ်ထိတာနဲ့အစိတ်တက်တယ်နောက်တချို့မွေကြတော့သူကဓဋ္ဌဝိတာလို့ခေါ်တယ်ကြိုက်မှအစိတ်တက်တယ်မကြိုက်ရင်အစိတ်တက်မတက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေရဲ့အမျိုးအစားကလည်းပဲဒီလိုရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မွေအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုသွားပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးလုပ်ပြီးတော့မစင်မစားမလုံနဲ့တဲ့မယုံမသေးသွားမလုံနဲ့မထီလေးစားသွားမလုံနဲ့သူကြိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်မီးအေးမီးကိုပေါ့ဆပြီးတော့မထီလေးစားမလုပ်နဲ့တဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးလို့သေးသေးလေးကစမီးပွားလေးကစနော်မြုပ်လုံးကျွတ်ရွာလုံးကျွတ်စီးသမျှပစ္စည်းတွေကုန်အောင်ဒီလိုလောင်သွားနိုင်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မီးကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းဂရုတစိုက်ထားရမယ်မထီလေးစားမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါကတော့လူတွေပိုသိပါတယ်နော်အလုံးသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တော့လည်းပဲတတိလက်တော့ကတော့ရှိနေတာပဲအမြဲတမ်းအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမီးဆိုတာကိုလည်းမီးအမုံအမွားကစမီးချင်းမီးချံကစတတိထားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာမထီလေးစားသွားလို့မယ်မထီပဲမြင်သွားလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်တက်မီးလောင်တို့အကုန်ရှိသည်မြတ်အကုန်ဆုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကြတော့ယဟန်းကိုချင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ငယ်ငယ်ပဲဆိုပြီးတော့မထေလေးစားနဲ့မလုံနဲ့တဲ့မထေလေးစားလုံလို့ရှင်ခုနဟာရီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာရတဲ့တဲ့ဆိုပါစို့မင်းကြီးမင်းသားအာဏာပိုင်ကိုသွားပြီးတော့မထေလေးစားသွားလို့ရင်ဒီဘွားပဲအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်တန်တရာမှာတော့အပြစ်ဒဏ်မဖြစ်ဘူးနော်မွေကြိုက်လို့ရှင်လဲသေးရင်ဒီတဘွားပဲသေးမယ်နောက်ဘွားမထီဘူးမီးလောင်လို့ကုန်ရင်လဲပဲနောက်ဘွားတော့မလောင်ဘူးဒီဘွားတော့ကုန်မယ်ဩသီလရှိတဲ့ယဟန်တန်ကောငယ်ငယ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသီလရှိတဲ့ယဟန်ကိုသွားပြီးတော့ပြင်းမမိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဘွားမှလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်တတ်တုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးရတော့ဒီတိလရှိတဲ့ယဟန်ကိုသွားပြစ်မှားပြီလို့ရှိရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာပစ္စည်းယူရင်းသွားရတယ်နော်သာသမီမထွန်းကားဘူးတဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဆိုပါစို့နွားမွေးတဲ့လူတို့ဗာမွေးတဲ့လူတို့ဒီလိုရှေးတုန်းကတော့နွားမွေးကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိတ်မွေးတာတွေအဲ့ဒီမွေးတဲ့တတ္တဝါတွေကြက်မွေးရင်ကြက်တွေအကုန်ပြောင်းကျက်တွေမှာဒုက္ခရောက်ကိုသူစီးပွားပြည့်လောက်တာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပြည့်စည်တတ်တယ်တဲ့သွားပြီးတော့မထင်မမြင်လောက်ပြီးတော့ပြင်းမလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသွားပြင်းမလို့ရှင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့သီလရဲ့အရှင်ဟာလူပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်တိလာရဲ့တကူအရှင်လာပြီးတော့လူကိုလောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာ သာသမီမရသေးရင်လည်းသာသမီမထွန်းကတတ်ဘူးတဲ့တရိษံနေမွေးမြူထားလို့ရှိရင်လည်းတရိษံနေဟာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီပုံကမှစီးပွားမဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပြောတာတော့ဆိုသူ့ရဲ့အမွေခံသားဆိုသားသမီးတွေဟာလည်းပဲဘယ်တော့မှအမွေမရဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုကုံသွားမှမသိဘူးတဲတဲ့ရေတော့စီးပွားတွေကပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကုံကောက်เสียမှရှိတော့အောင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့အထီးကျန်ဘဝနဲ့ဒုက္ခရောက်ရတယ်အနပိစာအထာယတာသားသမီးမြေမြေမရှိဘူးပြုစုမဲ့လူမရှိဘူးအမွေခံမရှိဘူးလုံထီထီနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ထပင်ငုတ်ကြီးလို့ဟုတ်လားဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးတတ်ရတယ်ထပင်ငုတ်ဆိုတာအတက်ပေါက်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါလို့စီစီပင်ပင်မရှိဘဲနဲ့ဗမာစကားပြောရမှတော့တကောင်ကျက်ဘဝနဲ့အဆုံးတတ်ရတတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပြုမဲ့လူမရှိစူးမဲ့လူမရှိအမွေခံသားသမီးမရှိကြီးမဲ့လူမရှိနဲ့နောက်ဆုံးမှာတကောင်ကျဲဘဝနဲ့တစ်ပင်ငုတ်တူကြီးလို့ထန်းငုတ်တူကြီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဏီကုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာတတ္တမဟိပန္တိတောပောတောဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုချိုးကိုစီးပွားကိုကိုအကျုံးမဲ့မဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်နဲ့ကိုချိုးကိုစီးပွားကိုကြည့်ထက်မြင်တတ်ရမယ်ကြည့်ထက်မြင်တတ်ရဒါမို့ဘယ်အရာကိုမှအထင်သေးအမြင်သေးမလုပ်ရဘူးဘယ်အရာကိုမှမထီမဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုချိုးကိုစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးမြင်မြင်သေးမလုပ်ရဘူးတဲ့เอคัตติยะလို့ဆိုတော့မင်းဆိုရာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအထင်သေးအမြင်သေးမလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မွေရင်နဲ့တွားတွားတွားရတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တ ত্ত্ব ကိုလဲအထင်သေးအမြင်သေးမလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မီးကိုလဲအထင်သေးအမြင်သေးမလုံးနဲ့မပေါ့ဆာနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တန်ကကိုလည်းတွားပြီးတော့အထင်သေးမြင်သေးလှုပ်ပြီးမစော်ကားမိလေနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့ရသော်ဗျာကဒီတုတ်တံမှာဒီလိုခေါ်ထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မထေမဲမြင်ပြုခြင်းဆိုတာကို့အတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမရဘူး။သို့သောလောကလူတွေဟာမထေမဲမြင်ပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်။ကိုအထင်ကြီးလို့ဖြစ်စေတစ်ဖက်သားကိုအထင်သေးလို့ဖြစ်စေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတလေးတစားမဆက်ဆံမဲနဲ့အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့စော်ကားမော်ကားတွေလုံးမိတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောတယ်။အဲ့တော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုရှင်းလင်းပြတာသူတခါမှဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာအခုလိုသူကိုရှင်းလင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့တတ်တော်အရွယ်40လောက်မှာပဲဘုရင်ကြီးကိုမကြောက်မရွံ့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ရှင်းပြတာသူသိတဲ့ဘောကြသွားတယ်သိတဲ့ဘောကြသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူဘုရားဘာသာအဖြစ်ကိုခံယူတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဟာသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားပြီးတော့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတာအေးတရားဓမ္မပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုအတုခိုးပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုန်းကြီးကတတိဆိုရင်သာဓုသာဓုနဲ့ပြောတာပဲဒါကသာဓုခေါ်ရတယ်ဆိုလို့ခေါ်လိုက်တာသာဓုခေါ်ရင်ကလည်းပဲဒီတန်းနဲ့အတန်နဲ့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်တာပဲအိတ်ငိုက်တဲ့အတန်နဲ့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတော့မပြဘူးတစ်ခါတည်းလေးချာတော့နော်အတိတ်ပဲစကလုံးကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့သာပြောတော့ဘာကောင်းမှလည်းမသိလိုက်ဘူးသာဓုသာဓုပဲဟုတ်ကဲ့လားเออရှင်တော့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အဘိက္ကန္တံဗန္တိဘိက္ကန္တံဗန္တိအရှင်ဘုရားနှစ်သက်စရာကောင်းလိုက်တာအရှင်ဘုရားရှင်းပြပုံသဘောကျပါတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့သူဟာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအသက်တမျှစိက္ခာကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဥပါဒကတရားလို့သူ့ကိုအတိမပြုပါလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူလိုက်တာပဲအဲ့ဒီချိန်သောတော်ဒီကောသလမင်းကြီးဟာဘုရားဗဒာဖြစ်ကိုဒီတုတ်တံမှာခံယူခဲ့ပေမဲ့လို့သူဟာသောတပန်တဂရကအနာဂံဒီလိုတရားဥတရားမြတ်တွေရသလားဆိုမရဘူးအထကရာဆရာအရေးထားတာတော့ဒီကောသလမင်းကြီးဟာထောကံမန္တဓာတုကောတဲ့တော်တော်လေးသူကဟိုနည်းနည်းခတ်ထိုင်နိုင်လို့ဒီလိုပြောလို့တာပေါ့နော်ခတ်ထိုင်နိုင်မယ်တဲ့ခထိုင်နေဆိုကောသလမင်းကြီးကဒါမှမဟုတ်လေအိမ်မက်တွေတောင်မက်မြောင်မက်မက်တဲ့နဲ့သူလည်းကြားတာစားတာကလည်းသူကအတော်တော်အစာကြီးတယ်ဒေါနပကုရစန္ဒစိတ်ချက်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်သူစားတာအဲ့တော့စားနိုင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးစားတဲ့အခါကျတော့သူ့အရာမောင်းတဲ့သူ့ဘိုက်ခေါင်းလည်းကြည့်အောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ပုံကမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်စားတယ်ဆိုတော့အရာမောင်းလဲကောင်းတယ်ဘိုက်ခေါင်းလဲကျေပုံရတယ်ကြည်ရတာမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ခါတစ်ခါစားပြီသမင်းစားပြီကစားနေဘုရားစီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဖြောင်းဖြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်နော်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တယ်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တယ်အိတ်ချင်တယ်သမင်းစားပြီတဲ့အိတ်ချင်အဲ့တော့အစာကြီးတဲ့ဘုရင်ကြီးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ခေါ်တယ်သူ့စကလုံးသူ့နာမည်ကိုအားလုံးသိကြလိုက်မယ်သူ့ကိုပတိနဒီလို့ခေါ်တာအဓိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဆိုတာယန္တုတေဆိုတာတေနဆိုတာစစ်တက်ယန္တုစစ်တက်ကိုဓိဆိုတာဇီးကနေရလာတဲ့စကလုံးပရတေနံဇိနာတိတိပတိနဒီယန္တုစစ်တက်ကိုအောင်းနိုင်သူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာနော်မြန်မာလို့ဆိုအောင်သူပေါ့နော်အောင်သူလို့ပေးပေမဲ့လို့သူခဏခဏရှုံတယ်ဘယ်သူနဲ့သူစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတသက်နဲ့ခဏခဏရံဖြစ်တယ်သူကဇာတသက်ကလူငယ်ကိုဒေဝတိတ္တိကသူကအစားလဲကြီးသေးတယ်ဘိုက်ကြီးကလည်းဟိုဖောင်းနေတာဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူပြေးရတာညားတယ်သူပြေးရတာများတယ်ထွက်ပြေးရတာများတယ်ခဏခဏသူရှုံးတာတွေများတယ်သူကအဲ့ဒါတော်တော်ရည်စရာတော့ကောင်းတယ်ဒီဇာလန်းတွေကလူဆိုတာတူတူပါပဲเนาะဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူပါပဲအဲ့မှာသူရှုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တိတ်ကလေးတွေဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ဘူးမြို့ထဲဝင်လာခဲ့ဘယ်ချိန်ကတောင်နန်းတော်ပြန်ရောက်နေမှမသိဘူးအဲသူနိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ဟောမျိုးကိုတစားရိစင်အောင်စီအောင်မောင်းနေတီးပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဝင်တဲ့တို့တော့ရှုံးတာများတော့တိတ်တိတ်ဝင်ရတာများပါလားဆက်လာပါပဲအစားတသနဲ့သွားတိုက်ရင်သူရှုံးတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးရှုံးတယ်အစားတသနဲ့ဗာပြီလို့သူတူပဲအစားတသကသူတူအရင်အစားတသရဲ့မေတော်ဝေဒီဟီမီဗျာဆိုတာသူနှမအရင်ဗေမိတာရနဲ့အိမ်အောင်ကြအဲ့တော့သူနှမအရင်အစာတသက်ကသူကငငယ်တည်းကခတ်မိုက်မိုက်ကိုနော်ဘာဖြစ်လို့အစာတသက်နဲ့သူကရံဖြစ်နေရတာတော့ကိုတူအရင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ပြဿနာကဒီလိုကိုသူကအစာတသက်နဲ့ရံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါတွေကစာပေတွေမှာဟိုနာဒီနာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်တချို့ဟာကဒီဇလန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုသာမှတ်တမ်းတင်တာဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာအလုံးသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်82နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအစာတသက်ကလည်းလူလားမြောက်လားဒေဝဒရဲ့စီယုံမှုကြောင့်အစာတသက်သူ့ဖေစီကနေပြီးသူအာနာရဘုရင်ကြီးကလည်းသူ့သားကိုချစ်တယ်ဗိမိတာရာသူ့သားကိုအဲ့ဒါနမ်းအပ်လိုက်တယ်ရှင်းပါတော့သူကသူ့ရဲ့မိဖုရားကအဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးရဲ့နှမကိုအဲ့တော့သူ့သားကိုအာနာလွှဲပေးလိုက်တာလွှဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်ထားတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့ဘေဝိတာရမင်းဟာအာလုံးသိတဲ့အတိုင်းခြိပွားဓာခွဲပြီးစားသိတဲ့အခါအိဋ္ဌဆရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဆရောက်တာ ဗေမိသရမင်းကြီးအိဋ္ဌရောက်သွားတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နှမဝေဒဟီမိဗျာလဲသူ့သားကသူ့အဖေသူ့ရဲ့ဘယင်းကိုတတ်တယ်ဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူရောစိတ်ကောင်းပါမလားကောင်းပါပါဘုရားတားလဲသူဘာမှတတ်နိုင်ဘူးလေသားကနေတက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူလည်းတည်သွားတယ်အဲ့တော့ဗေမိသရမင်းနဲ့ပတိဒီဝေဒဟိမိဗျာတို့အိမ်အောင်ချပေတော့ကာတိဆိုတဲ့ရွာလေးတွေရွာရှိတယ်ဘောတလတိုင်းထဲကကာတိရွာလေးကိုအဲ့ဒါသူနှမကိုပေါန်တာဖို့တဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ပေါ့မိတ်ကပ်ဖို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဟာကောတလဘယင်ကြီးကသူသမီးအတွက်အဲ့ဒီရွာကထွက်တဲ့အခွန်နဲ့เนาะမိဖုရားတွေကလည်းဘလောက်ပဲမိခတ်ပဲဘလောက်တုံးတယ်လဲတော့မသိဘူးเนาะအတန်တကားလိမ့်မှုတဲ့အဲ့ဒီရွာတွေရောပေးထားတာအဲ့ဒီရွာကရသမြအခွန်တွေကအဲ့ဒါသူတန်ခါလိမ့်မှုပဲတန်ခါဆိုတာဗမာစကားနဲ့ပြောတာเนาะဘာတွေလိမ့်နေတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုပေးတော့နောက်အဲ့ဒီဝေရဟိမိဖုရားဟာဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလကဒေါသထွက်တာပေါ့ဒီကောင်မိုက်တာပေါ့ငါနှမလည်းသူ့ကြောင့်တည်ရတယ်ပေါ့ဒီရွာကိုသူ့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သိမ်းတာပေါ့ဒါကခုခေတ်လူတွေလည်းဒီလိုပဲတွေးမှာပဲเนาะငါပေးထားတာမင်းမပေးတော့ပြန်ပေးပြန်ပေးပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ယူတာပြန်ယူတော့ဟိုကလည်းမခံဘူးလေမခံတော့ရံဖြစ်ကြတာပေါ့စစ်တိုက်ကြတာပေါ့အဲတိုက်ကောသလကြီးရဲ့ရှုံးပြီးထွက်ထွက်ပြေးလာခဲ့။နောက်ဆုံးကြတော့ညပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတွေကိုသွားစနဲနာတဲ့အခါမှာကိုရော်ကြီးတစ်ပါးကစစ်ဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒီကိုရော်စစ်ဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစစ်သူကြီးဘွားကဝတ်လာပုံရတယ်။ဟိုကောသလမင်းဒီတိုင်းသွားတိုက်နေလို့တော့ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်အောင်နီးလို့ရမယ်ဗျူဟာတစ်ခုထပ်မှတ်ရသူချပေးတဲ့ဗျူဟာကပါတော့ဒါသူတို့ဘာဒီကိုတော်ဒီညမှာတပါးနဲ့တပါးအားနေတုံစကားပြောကြတာကောသလမင်းကြီးရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေကလာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတွေစီကနီးများရမလားလို့လာနားထောင်အဲ့ဒီကိုတော်ကြီးကပြောတယ်ကောသလကြီးအစားကြီးတာပဲတော့မနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလူကြီးတဲ့အဲ့တော့နိုင်တဲ့နည်းရှိလားလို့ဆိုရှိတာမို့တဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့နိုင်တဲ့နည်းကအဲ့တော့နိုင်ရင်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုမှာရှေ့ကနေပြီးတော့စစ်မြူဆွဲတဲ့ဘေးကနေပြီးတပ်ပုံးတွေဝတ်နေတဲ့စစ်မြူဆွဲတဲ့အခါကျတော့သူကအစာတတမင်းကသူကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ထိတ်ကနေလာတဲ့စစ်တပ်ကိုအတင်းလိုက်ပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခုနကဘေးကပုံနေတာတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့အစာတသက်ကိုဖမ်းရမှာပေါ့သူကအဲ့ဒါလို့နီးစနစ်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါလို့ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါရသွားတယ်ထောက်လိုင်းရေးတွေရသွားပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အစင်းခံအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးပြောတဲ့နီးပြူဟာတိုင်းရှေ့ကနေပြီးတော့စစ်မျက်နှာမှာစစ်မြူတယ်ဘေးကနေပြီးတော့တပ်ပုံးအကြီးကျယ်ချထားတာချထားတော့ဟိုကတက်တိတ်ကျုံးဝင်သွားတာပေါ့ပြူတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဝင်တိုက်တော့နောက်ကတက်တရသူ့ဝိုင်းမိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအစတသက်ဖန်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတပွဲနိုင်လိုက်တယ်သူသူတော့ဖန်တာဖန်ပြီးတော့သူ့တူဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စစ်ပစ်ကျင်းအိလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလေးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်မင်းနောက်လိမ့်လိမ့်မမနေဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကောသလမင်းရဲ့ဇလန်းနေရအဲ့ဒါလိုပဲနောက်အိမ်မက်တွေကိုယ်ကမက်ထားတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးသူအစားကြီးရတယ်ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားစီလာတယ်စန္ဒစိတ်ချက်ကုန်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာရန်သူစစ်တပ်တွေကိုအောင်နိုင်လို့ပတိနတိလို့ခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းသွားတယ်အစားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောင်းခေါ်တဲ့နာမည်ပေါ်သွားတယ်ပတိနပ္ပိဒိယတိတိပတိနတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်သူ့ကိုတမင်းပွဲပြင်ပြီးတော့ပွဲတော်ဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့စစ်တဲ့ထဲမှာထားတာနဲ့မလုံလောက်လို့ဘေးကနေပြီးတော့ထမင်းအုပ်တွေဟင်းတွေရံပြီးတော့ပေးထားရတယ်တဲ့ပတ္တိနာပိဟိုဘက်ဒီဘက်ကလည်းဒီယတိထမင်းလိုက်ပွဲတွေချထားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတိနရီလို့ခေါ်တာတဲ့ အဲအစားတည်တဲ့လူတွေတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးတပါးတွေ့ဘူးတယ်မန္တလေးမှာဝက်သားကိုအလဲတဲ့ပကံနဲ့ကြီးတဲ့ပကံဆောက်ကြီးအခုဟိုတယ်တွေဘာတွေမှာအလဲကောင်းမှအရေတော့ထဲတဲ့ပကံကြီးတို့ဟာကြီးအဲဆုံးမကတ်ခင်သူ့ကိုအဲ့ဒီဝက်သားတွေအဲ့ဒါနဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကတ်အဲ့ဒါကိုအောင်စားပြီးမှဆွမ်းကတစ်စလုံးနောက်ထပ်ဝက်သားကလည်းအလောက်စားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်မှုတာပဲအဲ့ဆက်ကိုတော့အလောက်ထီအောင်စားနိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပတိနေရီမင်းစားတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်အဲစားပြီးရင်သူဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုနှီးပြီးတယ်မနုဿတ္တသရတတိမတော်ဒီလူသားတရားဟာတတိရှိပြီးတော့ရလာတဲ့အစာအာဟာရတွေပုံမှာတဲ့ညံ့ညံ့တရစားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုညံ့ညံ့တရစားမှယောဂဝေဒနာလည်းတက်တာတယ်ကျန်းမာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုအသေးပဲမျိုးရှိတဲ့ခါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်သူအများရန်တတိပေးတာပေါ့အဲ့ဒါလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီခါထာလေးကိုသူမေ့နေမှာဆိုလို့သူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်တဲ့သူထသနာလူလင်းလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဝရမှာတော့ဥတ္တရလူလင်းလို့ရေးတယ်။အော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတော့သူထသနာလူလင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသူထသနာလူလင်းကရသော်ဖျားစီကသင်ခဲ့တယ်။သင်ပြီးတော့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာနေတိုင်းနေတိုင်းပြီးကနေနောက်ဆုံးအလုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတည်းကလေးရွတ်လိုက်တယ်။ရွတ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကမစားတော့နောက်ဆုံးလုံး။မစားတဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ရကြတော့ short ချက်နောက်တည့်ရကြတော့ short ချက် short ချက်ရင်းကနေပြီးတော့တနေ့တလုံးတလုံးယော့သွားတာသူစားတာကတလုံးယော့တယ် short ချက်တာကတလုံးဆော့နှလုံးမဖြစ်ပေဘူးလားနောက်ရချက်အဲ့တော့နှလုံးစံနေတိုင်း short short သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဒီစံတစိမ့်ချက်ကနေပြီးတော့เนาะသူကစားပေးမှာတော့ဗမာဝဟာရနဲ့ကိုက်ချင်မှာကိုက်မှာပေါ့ဒေါနပကုရဆိုစံတစိမ့်ချက်နောက်ပိုင်းကြတော့နာလိကောဒနာစန္ဒစလေချက်ပဲကုံတော့တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နာလိနဲ့ဒေါနဆံရဲ့ပမာဏကိုတွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါလောက်တင်သူကြံတဲ့အခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဆက်မယွန်းနဲ့တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်တော့စားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထားတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးတော့ဗိုက်ကြီးနဲ့ချက်သွားကျမကြီးကောင်းတယ်ဝိတ္တိချအဲဝရတုတွေအဲ့ဒီကာရလေးသင်ញင်လို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဒါဝပြီးတော့ဝိတ္ချတဲ့နီးနော်ဝနေလို့ရှိရင်ဝိတ္ချတဲ့နီးအဲ့ဒီကာထာအစားတော်ကိုဆင်ញင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့ဒီကြတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသိကျေစုတင်နေဖခင်နဲ့တွေ့ကြတဲ့တုန်းကထော်တော်ကန်းကမိကုန်းနေမိခဲ့တဲ့ဘယင်ကြီးဟာနောက်ဆုံးကြတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးလာပါပေတယ်မို့။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုလို့ရှင်မျက်မှောက်ဘဝအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုလည်းဟောတယ်။တမလွန်ဘဝအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုလည်းဟောတယ်။သူ့ကိုနှစ်ဘဝလုံးမျက်မှောက်တန်တရားနှစ်ဖြာလုံးအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတရားတွေကိုသူ့ကိုဟောပါပေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုတုတ်တန်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့။အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့သည်မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်းဟာကောင်းကျိုးမရဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမထေမဲ့မြင်မပြုသင့်တဲ့အရာ၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနဲ့တက်မဲ့တစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်လို့ရှိရင်မထေမဲ့မြင်ဆိုတာဘယ်အရာကိုမှမလုထိုက်ဘူးအရာရာတတိရှိသွားထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပစ္စုပန်ဘဝကြီးပွားရေးတမလဘွားကြီးပွားရေးနောက်ဆုံးဓမ္မရေးဆိုတာတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲနဲ့တတိတံပစင်ညလက်ကင်ထားပြီးတို့တွေကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့တတိတံပစင်ညတရားလက်ကင်ထားကကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: အယောင်အလင်းကိုဖြန့်ကျက်လိုက်တဲ့အနည်းငယ်ဖြန့်ကျက်တယ်အနည်းငယ်ဖြန့်ကျက်ရင်ဒီအယောင်လေးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယူပါယုံတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ယူပါယုံအနည်းငယ်ပဲတွေ့တယ်ဒါပြောတာနော်အပမနိစ္စဩပန္တံသင်္ဇာနာမိအပမနိစ္စရူပဏိပတ်သာမိ အယောင်လင်းကိုအတိုင်းတပမာဏမရှိအောင်ဖြန့်ကျက်လိုက်တော့အတိုင်းတပမာဏမရှိတဲ့အယောင်လင်းအတွဲမှာအတိုင်းတပမာဏမရှိတဲ့ယူမယောအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းသွားတွေ့တယ်နော်ကေဝလမိရတင်ကေဝလမိတိဝကေဝလမိရတင်တိဝတနေ့တော့လည်းတွေ့နေတယ်တညတော့လည်းတွေ့နေတယ်တညလုံးလည်းတွေ့နေတယ်တနေ့လုံးလည်းတွေ့နေတယ်နေ့ညင်းတို့ကလပတ်လုံးလည်းတွေ့နေပါတယ်နော်တတမေရှံဒုရုဒ္ဓဣဒ္ဓတောတိကောဓုကောဟေတုကောပြစ်ယောယောဟန်ပရိတိစေဝဩဘာတသစ္စာနာမိပရိဒ္ဓနိစရူပဏိပတ္တမိအပမနိစေဝဩဘတံသင်္သန္ဓမိအပမနိစရူပဏိပတ္ထမိကေဝလံပိရတိကေဝလံပိတိဝကေလံပိရတိတိဝတဏိလုံးတညာလုံးသုံးဖို့နေညင်တို့ကလပလုံးအယောင်လင်းနည်းနည်းလည်းသိတဲ့ယူပါယအမျိုးမျိုးနည်းနည်းပဲတွေ့တယ်အယောင်လင်းခမျက်များလည်းသိတဲ့ယူပါယအမျိုးယူပါယလည်းခမျက်များတွေ့နေတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတန်တမေရှံအနိရောဓဧတဒဟောတိယတမင်ခောမေသမယေပရိတောသမာတိဟောတိပရိတံမေတသမင်သမယေသကုဟောတိအကျဉ်းခမငါဖျားအလုံးတော်ရဲ့သမာတိကသိနေတယ်နဲနေတယ်သမာတိကနဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုချင်းကမှာဒီပါသကုအဘိညာဉ်ကလည်းနဲနေတယ်ဆိုလိုတာကအယက်ဒေသကျင်းလို့ပြောရပါနော်သမာတိကနည်းနည်းလေးမဆူရှာဘူးဒီလိုပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးသမာတိကနည်းမြင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပဲသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်သမဏိကနဲနေလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲမြင်နဲနေလို့နဲမြင်ကျင်းနေလို့နော်အဲ့ဒီချိန်ကမှဒီနဲမြင်အတွင်းမှာပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကညာဒီနဲမြင်အတွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပါယုံကလည်းနဲနဲပဲတွားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ယတမယင်ခောယတမယင်ဘာနာတမယင်အပမနောတမတိဟောတိအပမနာမေတတမယင်တမယေသကုဟောတိသောဟံအပမနေနသကုနာအပမနေစေဝဩဘာတာတိဇာနာမိအပမနိစရူပဏိပတ္ထမိကေဝလံမိရတ္တိကေဝလံဖြင့်ဒီဝကေဝလံမိရတ္တိညောတနည်းလုံးတော်လဲမြင်နေတယ်တညာသုံးတော်လဲမြင်နေတယ်တနည်းနဲ့တညာနည်းနဲ့ညအကုန်လုံးတော်လဲမြင်နေတယ်ဘာလို့လဲအဲသမာတိကလည်းအတိုင်းအတာပမာဏမရှိဘူးဆိုလိုတာကအယောင်လင်းကိုသမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လင်းကိုအတိုင်းအတာပမာဏမရှိရောအနန္တဆက်ကြဝဠာတိအောင်ဖြန့်ကျက်လိုက်တယ်ဖြန့်ကျက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနန္တဆက်ကြဝဠာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းအတိုင်းအတာပမာဏမရှိလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သမာဓိအပေါ်မှာမူတည်တယ်သမာဓိကခန္ဓာနဲ့ပဲဖြန့်ကျက်ထားတယ်သို့မဟုတ်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုခန္ဓာနဲ့ပဲဖြန့်ကျက်ထားရင်ခန္ဓာနဲ့ပဲတွေ့မယ်ခန္ဓာများဖြန့်ကျက်ခဲ့ရင်ခန္ဓာများပဲတွေ့မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဥပက္ခိလတတရားပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ7ပါးအဲ့ဒီ7ပါးကိုပဲခွာပြီးတော့ဘုရားအလုံးတော်ကဝိပဿနာကိုမေဘုံပဲပန်းဗဏိလအဖြစ်ရှုတယ်ဆိုတာကိုဒီဥပကိလေသတုတ်တံမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုခွက်ကတော့နောက်ဆုံးအရိယမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ကိုစိုက်ခဏီပောင်းဝင်ခဏီအချိန်လေးကိုဘုရားရှင်ကကွက်ပြီးတော့အမင်းရှိတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုမပြောမီဘုရားအလုံးတော်သည်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုမေဘုံပဲပန်းဗဏိလအဖြစ်ထုံညမှာစီးပြန်းတော်မူတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်ကြီးတို့ကျမ်းဂန်မှာလာတဲ့အဆိုမင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်ကျမ်းဂန်မှာလာမယ့်အဆိုမင်းလေးတွေကနော်ခွန်ကြီးတို့ဒီအဆိုမင်းကခွန်ကြီးတို့အရင်အမြတ်ကဘယ်မှာလာတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သုံးမဟာဝါအထက္ခဏာနော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံအထက္ခဏာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အထက္ခဏာစာမျက်နှာ139မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝဒွာလေးမှာနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီဆယ်လမှာဝါဆိုဝါကတော်မူပါတယ်အဲ့ဝါဆိုဝါကတော်မူတဲ့နေ့မှာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်တန်မှန်ပါဖြစ်လာလေခန္ဓာနဲ့ယောဂဝေဒနာကအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာပြီအဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်ဆိုတဲ့သမဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ရှင်းရခင်ခါကဘုရားရှင်ဖလသမဘတ်အရတ်တစ်ခုဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားဘူးလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဝင်စားပါတယ်နော်ဝင်စားတဲ့ဖလသမဘတ်ကခဏိကဖလသမဘတ်ဖြစ်နေတယ်ခဏိကဖလသမဘတ်ဆိုတာကအခါခွင့်ရတဲ့အချိန်ကလေးတစ်ခဏမျှဝင်စားတော်မူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဖလသမဘတ်က3မျိုးရှိပါတယ်နော်။ဒီလိုခဏိကသမဖလသမဘတ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်လင်းစနသမဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဖလသမဘတ်ရဲ့အယတာကို3ဆောင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ဝင်စားတော်မူတဲ့သမဘတ်ဖြစ်တယ်။ဗောဓိမံနေမှာဘုရားရှင်အရတ္တဖို့စိုက်တဲ့အဲ့ဒီအရတ္တဖို့ကတော့မက္ခန္တရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဂုဒီဝေလူကယွာလေးမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်ဘုရားရှင်ဝင်စားတော်မူတဲ့ဖလသမဘတ်ကတော့အာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ် ဘတ်တော်ကိုအရှိတိတအောင်အရှိတိတအောင်ဆိုတာကလာမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကဆုံး

0: ပင်စားလိုက်ပြီဆိုရင်တမဘာအတွင်းမှန်တယ်လေဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီဖလားတမဘာမှာထပ်လိုက်ထားတဲ့တပြိုင်တည်းကဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံရတဲ့ဝေဒနာကပြန်ပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲမေးတော့တကိုင်းကြောက်ကလေးတစ်ခုမော်ရီထူထက်နေတဲ့ရေကန်ထဲကိုတကိုင်းကြောက်တစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်။ဘိုးချံကလေးတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်။မော်ရီဘေးကိုရှဲသွားတယ်။ရှဲပြီးဘိုးချံကလေးမြုပ်သွားတယ်တကိုင်းကြောက်လည်းမြုပ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းမော်ရီကပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တူတယ်ဒါဖလက်ဒီဝိလင်စနဖလက်သမဘရဲ့စွမ်းအားကနော်သို့သောယာပနာရူပတတ္တကအရူပတတ္တကိသဏိကုမဏိစတံကတောဝါမဟာဝိပဒနာဝတိနာသမဘနာသမဘတိသာတုတ်တဝိခံပေတိယာပနာဖလက်သမဘတိအရင်ဖလက်သမဘတိကရူပတတ္တကိသရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်ဤကို၎င်းအရူပတတ္တကေသအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤကို၎င်းနိဂုံဘံနေဇတံရှုံထွေးခြင်းခြုံပုတ်ခြင်းဒီကိုကတ္တဝါပြု၍မဟာဝိပဿနာဝတေနမဟာဝိပဿနာဤအစွမ်းဖြင့်တမပါဏဝင်စားတော်မူ၏သာသမသာသမပတ္တိထိုဖလတမဘတိကတုတ်တုကောင်းစွာဝိခံပေတိဝေဒနာကိုခေါ်ထားနိုင်၏ယောဂိနကအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာနည်းတင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်တယ်စီပြန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမဟာဝိပဿနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဖလတ်သမဘတ်ကိုဆိုက်အောင်ပွားများဝိပဿနာကိုပွားများအထုတ်ပါတော့အထုတ်တော်မူပါတယ်မဟာဝိပဿနာဆိုတာကတော့တစ္ဆက်ရှင်မျိုးဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဖလတ်သမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားလိုက်လို့ရှင်ဝေဒနာကိုကောင်းစွာခွာထားနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်အကောင်းမောင်းဆောင်နေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမျိုးကအတွင်းကိုဆင်းပြီးတော့မော်ရီကိုအကုန်လုံးစုယုံပြီးတော့မျိုးကိုအကုန်လုံးတွန်းထုတ်ပြီးရှဲလိုက်တယ်ဟိုဘက်ရှဲဒီဘက်ရှဲနဲ့ခုနကဒုတ်တင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သသားပြားတင်နဲ့ဖြစ်စေရှဲလိုက်တဲ့အခါမော်ရီဟာတော်တော်ခက်ကြံကြလေးမျိုးကိုရှဲမသွားဘူးလားရှဲသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကကြာမြင့်စွာအဖြစ်ဒီဝေဒနာမှထမြောက်တော်မူပါれဒီဖလတ်သမဘတ်ကိုဝင်စားတော့အဲ့ဒီဖလတ်သမဘတ်ကအဲ့ဒီဝိပဿနာကဘယ်လိုဝိပဿနာလဲလို့မေးတော့ဣတိဘဂဝါတန်ဓိဝတံမဟာဗောဓိပါဠိငယ်အဘိနဝဝိပဿနာပတ္တပင်တော်ဝိယရူပတတကအရူပတတကအနိကောမနိစ္စတံခတဝါသုဒ္ဓတဟကရိဟိတဏိတဝမဟာဝိပဿနာယဝေဒနာဝိခမေတဝါထာတမတိမဥပိစိဋ္ဌာတိတမဘတ်တိတမပိစီတမပတ္တိဝိခံပိတဝေရဏထာတမတိနဥပိစီယေဝဘာပြောရလဲဣတိဤသို့နှင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တန်တိဝတံထိုနေ့၌မဟာဘောဓိပန္နိကေမဟာဘောဓိပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထက်၌အဘိနဝဝိပဿနာအသည့်အသည့်သောဝိပဿနာကိုပထမတော်ဟုယဖြစ်စေတော်မူတကဲ့သို့မဟာဝိပဿနာဘောဓိပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ဘွေထက်မှအသည့်ဖြစ်သောဝိပဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေတော်မူတကဲ့သို့အဲ့ဒီအသည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကဘာလဲရူပတတ္တကိသရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤကို၎င်းအရူပတတ္တကိသအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤကို၎င်းနေခုံမနေဇတံချုံအချုံဘုတ်ရှုံထွေးခြင်းကင်းသည်ကိုကတ္တဝါပြု၍အရှုံထွေးကင်းသည်ကိုကတ္တဝါပြု၍သုဒ္ဓတဟဂရိဟိ24မြို့သောအချင်းအားတို့ဖြင့်တဏိတဝါစုယုံ၍မဟာဝိပဿနာယမဟာ18မြို့သောမဟာဝိပဿနာဖြင့်ဝေဒနာကံဝေဒနာကိုဝေခံပေတဝါခေါ်တော်မူ၍ဓတမာတိမာဥပိစိဋ္ဌာတိဆေလတို့ကလပလုံးမဖြစ်ပေါ်ပါစေတည်းဟုဣတိဤသောအဋ္ဌိတဝအဋ္ဌံတော်မူ၍တမပတ်တိဖလတ်တမပတ်ကိုတမပိစီဝင်သားဝင်စားတော်မူပြီဗောဓိမင်းချင်းမြတ်သောပလင်ဘွေထက်မှမြတ်စွာဘုရားရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤတို့ဖြင့်ဝိပဿနာအရှုပ်ထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့တဆက်ရှင်မျိုးသောအချင်းရာအဖြင့်မဟာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်တော်မူတကဲ့သို့ထိုနေ့ဝါဇုလပြည့်နေ့မှလဲရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှင်ဤတို့ဖြင့်ဝိပဿနာခြုံပုတ်အရှုပ်ထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အခါရူပတတ္တကခုနှစ်မျိုးအရူပတတ္တကဆိုတော့ခုနှစ်မျိုးနော်ပေါင်းလိုက်တော့14မျိုး14မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုစုယုံစည်းဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ18မျိုးသောမဟာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစီးပြန်ပါတယ် ဇေပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာဖလတ်သမဘုပတ်ဝင်စားလူဆဲဆဲပေါ့သင်္ခါရုဘက်ကအညာလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓတမာတိမဥပ္ပစိတ်္ထာဆေလတ်တို့ကလပါလုံးဒီခန္ဓာတဲ့ယောဂဝေဒနာတိငါရဲ့တန်တမ်းမှမဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆက်ပြီးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုကဖလတ်အရတ္တဖို့ဖလတ်သမဘကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်လေသမဘတိဝိကံပိတံဝေဒနာသမဘဖြင့်ခွာထအပ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတိဓတမာသေဆေလတ်တို့ကလပါလုံးနဥပ္ပိစီယနဥပ္ပိစီယဝမဖြစ်တော့ဒီသာလင်ဒီဆယ်လက်တို့ကလပါလုံးဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲဒီဖွင့်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့ခွင်းတို့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့ဘောရင်ပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထက်မှာခုလိုဒီဘဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်မြတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်ခံမှာဘုရားရှင်သည်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန့်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန့်တော်မူတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်နာကပိစုတ်ပိုင်းအဇဒဗိဒ္ဓဩဒာရိကသုကုမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့၁၁မျိုးသောအချက်အပြည့်ဒီနေ့လက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့လေကလပတ်သမ္ပါဒနာဤအဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်တော်မူပါတယ်နော်ကျောင်းကျွတ်ဆွတ်မှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စစသည်ဖြင့်ဒီလိုကျောင်းကျွတ်ဆွတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနုလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်တွေကိုလည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအသိဉာဏ်ဤပုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဤပုံမှုပြီးရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းစင်ရန်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီရှုနည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့ထိုဘောဓိပင်ရှင်ပလင်ပွေထက်မှာရှုပတ်သုံးသပ်တော်မူပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုခွက်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာသမထနာဉာဏ်ကမှအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်။ရူပတတကဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးရုပ်တွေကို9မျိုးခွဲခြားပြီးရှုပွားခြင်းကိုရူပတတကလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းမှာနံပါတ်1ကအာဒါနနိခေပနရှုနည်းအာဒါနနိခေပနရုပ်တရားတွေကိုရှုနည်းအာဒါနနိခေပနဆိုတာကအာဒါနကဘဝတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးစယူတဲ့အပိုင်းဒါကတော့ပရိသန္ဓေလို့ဆိုလိုတယ်နိခေပနဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာခန္ဓာကိုပြစ်ချတဲ့အပိုင်းဒါကတော့သုတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ပရိသန္တိနဲ့သုတိအကြမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဖဏ္ဍေတို့ဒီမကြီးတွေပစ္စုပန်တသက်ကလေးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်ဒါနည်းနည်းသတိထားကြ။တွတ်တော့ဒါကအတ္တပစ္စုပန်လို့ပြောခြင်းတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။တွတ်တော့ဒီအတ္တပစ္စုပန်ကတကယ်ပစ္စုပန်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးပရိယေပဲ။ဘဝတစ်ခုအနည်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးပြစ္ဆုတ်ပန်လို့သာပြောလိုက်တာအခုရှုနေတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကြည့်ရင်တော့တို့ကအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏပြစ္ဆုတ်ပန်ကသာလဲမုတ်ချက်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဥပမာအနည်းနဲ့အသက်တရားအသက်ရှင်မဲ့ထားပါတော့နော်ပရိသန္ဓေကနေသုတိတဲ့အောင်ယုတ်တရားနေကိုခက်ဆစ်ရှိကလေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်နေပြီးရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ရှုတဲ့အချိန်ကမှခုနကပြောသလိုပေါ့အနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုတန်ရှင်းအောင်တတ်တတ်ရှုအခေါပုံများစွာပရိသန္ဓေကံဤသုတိအထိရုပ်တေကိုခက်ဆစ်ဆစ်အနိစ္စပဲရှုနေပြီးတော့မှဒုက္ခဆက်ရှုမယ်ပြီးတော့အနတ္တဆက်ရှုမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုတော့မရှုကောင်းပါဘူးနော်ရောထွေးပြီးတော့မလုံနဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ခုနှစ်ပတ်နှစ်ကတော့ဝရဟုတ်ထခြင်းကမှာအနုပြန်စိတ်တယ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုဆယ်ဘုံပုံလိုက်တဲ့အရွယ်ဆယ်ခုပေါ့နော်ဆယ်ဘုံပုံပြီးတော့တဘုံတဘုံမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကကိုလည်းယံခအနိစ္စယံခဒုက္ခယံခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးခက်ဆိတ်စစ်ကလေးရှုတယ်ပထမအပုံရှုပြီးဒုတိယအပုံတတိယအပုံစသဖြင့်ဆယ်ဘုံလုံးကိုပုံပြီးတော့ရှုတယ်အဲဒီကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအပုံ20ပုံနဲ့အပုံ3အပုံ50ပုံနဲ့စသဖြင့်တပြေးပြေးပုံလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့တဥဒုစီတဥဒုစီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး2လစီ2လစီကနေတစ်ဖက်ကစီအထိအပုံပေါင်း2400ကျော်အထိပုံပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့နေတိုင်းနေတိုင်းကိုလိုက်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ခါနေတိုင်းနေတိုင်း2400အပုံပုံပြီးရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်မှနောက်နေတိုင်းနေတိုင်းရက်တရားကိုတနည်းမှာရပောင်း360ဆိုတော့ရပောင်း100ဆိုလို့ရှိရင်3600ပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တွေကိုဆက်ရှုရတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရှုပြီးတဲ့အခါပက္ခပေါ့တပက္ခနော် လာတိုင်းတဥဒုစီဥဒုတိုင်းဥဒုတိုင်းဆက်ရှုဥဒုတိုင်းရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လစီနှစ်လစီရှုလို့အောင်မြင်ပြီတစ်လစီတစ်လစီရှုလို့အောင်မြင်ပြီ15ရက်စီပက္ခစီ15ရက်ပက္ခစီအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့မှာနေတိုင်းနေတိုင်းယုတ်တိန်နန္ဒီကို6ပုံပုံပြီးရှုရမယ်နေ့မှာမနေ့ပိုင်းနေ့လည်းပိုင်းညနေပိုင်းညမှာလည်းညဥ်ရံတန်းကောင်းရံမိုးတော့ရံ6ပုံ6ပုံပုံပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့လိုရှုလို့နေတိုင်းနေတိုင်းမှာယုတ်တည်းကို6ပုံပုံရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီရက်ပေါင်း100မှာရှိတဲ့ရက်တွေတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ရှုရမှာနော်တရက်တည်းရှုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုလို့ရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတရက်အတွင်းမှာပဲသွားတဲ့အရိယဘုတ်ရက်တဲ့အရိယဘုတ်ထိုင်တဲ့အရိယဘုတ်ဣတိအရိယဘုတ်စတဲ့ထိုတို့အရိယဘုတ်တွေမှာအသေးစိတ်ကိုအမှုရာတိုင်းနှုတ်အမှုရာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုအသေးစိတ်လျှောက်ရှုရမှာဥပမာခြေတလန်းအတွင်းကိုနမူနာအနေနဲ့အထက်ကရကဖော်ပြထားတယ်ကြွဆောင်လွဲလှုပ်ဖိချက်နော်ခြေတော်ကလေးကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခြေတော်ကိုရှေ့တွန်းပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခြေတော်ချင်းမတိုက်အောင်နည်းနည်းလေးလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားနန္တရားတွေကိုယုတ်ညာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တည်းမျိုးရှိပါတယ်။ဘာယုတ်တည်းလဲလို့မြင်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးမျိုးသောယုတ်တွေပဲနော်။လွဲတယ်နော်။ကြွဆောင်ကြွလိုက်တဲ့အချိန်လမ်းပေါ်ရန်ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခြေတော်ချင်းမတိုက်အောင်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ခြေတော်ကိုအောက်ချဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုခြေတော်ကိုကျန်းပေါ်မှာဖိလိုက်တဲ့အချိန်ဖိပြီးတဲ့အခါခြေတော်ကိုချထားတဲ့ညီအောင်ချလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအခိုက်တန်တိုင်းအခိုက်တန်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှုပါတဲ့ဒါနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြတာဆိုလိုတာကတော့အရိယဘုံတိုင်းအရိယဘုံတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားတိုင်းယုတ်တရားတိုင်းကိုအသေးစိတ်ဥပချင်းပင်ကိုမြင်အောင်လက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအောင်အဲ့ဒီရှုနည်းကနေတိုင်းနေတိုင်းအကုန်လုံးလျှောက်ရှုအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝေယောဥဋ္ဌာထင်ကမရှုနည်းနောက်တစ်ခုကအာဟာရမယရှုနည်းတဲ့နံပါတ်3ထမင်းစာပြီးလို့ဝရတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရား၄မျိုးသောယုတ်ပဲ။ကံစိတ်ဥဒ္ဓုဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုရမယ်။ထမင်းစာနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၄မျိုးသောယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်။နေတိုင်းလျှောက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကတော့ဥဒ္ဓုမယယုတ်။ဥဒ္ဓုမယယုတ်ဆိုတာကပူနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓုဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၄မျိုးသောယုတ်အေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြီးလိုက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်5ကတော့ကမ္မဇယုတ်တွေပဲ။ကမ္မဇယုတ်ကလွှမ်းမိုးလို့ကမ္မဇယုတ်လို့ပြောတာပါ။ကံစိဥဒ္ဓဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအလုံးရှုရမှာပဲ။ဥပမာမျက်စိမှာ54မျိုးသောယုတ်၊နားမှာ54မျိုးသောယုတ်၊နှာခေါင်း54မျိုး၊ရှာ54မျိုး၊ကိုယ်54မျိုး၊နှလုံးမှာ54မျိုး။အဲ့ဒီယုတ်တွေကဒွါရတစ်ခုကနေဒွါရတစ်ခုမပြောင်းပဲသူ့ဒွါရမှာသူဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်တသမုဋ္ဌာန်ယုတ်။ဝန်းနေနေတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်ရည်တွေကဆက်လက်ဆက်လက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းဖြစ်တဲ့လင်းမျိုးသောယုတ်အဲ့ဒါဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒါမှငိုတာပျောက်သွားမှာနော်နောက်တစ်ခုဝမ်းသာနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်နေတိုင်းနေတိုင်းနော်ဝမ်းသာနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဒါကနံပါတ်6နံပါတ်9ကတော့ဓမ္မတာယုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတာယုတ်ကတော့ရွှေတို့ငွေတို့ကြောက်တန်ပရမယတို့သန်းတို့အစရှိသည်ဖြင့်သစ္စာရင်မြေတော်တော်အလုံးပါတဲ့အသက်မဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုယုတ်တရားမှတည်ရှိတဲ့တန်လိဘကိုသိသိပြီးတော့ယုတ်ကလတ်တွေတွေ့တဲ့အခါဒီယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွဲယုတ်ကလတ်တကုတကုမှတည်ရှိနေတဲ့ရှင်မျိုးပေါ့အတန်ပိုင်ရင်၉မျိုးအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တည်ပြီးသက်မဲ့လောကကိုကုန်းစင်အောင်လိုက်ရှုပါတဲ့နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တည်ပြီးရှုရတယ်ဘာကြောင့်လဲသတ္တဝါတွေဟာသက်ရှိလောကမှာသာတွေ့တာမဟုတ်သက်မဲ့လောကလည်းမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတွေ့တာမှုတွေကိုပြတ်အောင်ရှုတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းကဘယ်လောက်လဲ9ခုနော်အဲဒီ9ခုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရူပတတ္တကနာမည်ကိုလည်း9ပုံပုံပြီးတော့ပြန်ရှုတဲ့နီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကထုံနေမှာရှုပါတယ်နော်အဲဒီတော့အရူပတတ္တကနံပါတ်က1ကတော့ကလာပရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကလာပရှုနည်းကတော့ခုနကရူပတတ္တကမှာပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တရား၉မျိုးကိုခြုံငုံပြီးတော့သူတို့ကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ် အဲ့ဒီအနိစ္စရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဒုက္ခလို့ရှုတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုအနတ္တရှုတယ်။အနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနတ္တတစ်ခါပြန်ရှုရတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်မှာမနောဒရဝဇ္ဇံကတစ်ချိန်စိတ်စရိတ်စိတ်ဆယ်နှလုံးညကပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဇောက9ချိန်ဉာဏ်ပိဋိရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စိတ်30နဲ့လေးလုံးစီဇောတိဇောစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဇောခဏကျင်းစောတယ်အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့3တန်တစ်ဖက်စီတင်ပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကကလပရှုနည်းနောက်တစ်ခုကတော့ယမကရှုနည်းယမကရှုနည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခုနကရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းမှာလာနေတဲ့ရုပ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့တခုစီခွဲရှိတယ်ဥပမာအာရဏနိခေမနယုတ်ခုနကခေါင်းဆုံးပြောခဲ့တဲ့ယုတ်နော်သုတိနဲ့ပရိသန္တိဈာမတိရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုအနိစ္စရှုတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒီသုတိနဲ့ပရိသန္တိဈာမရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုအနိစ္စရှုတယ်ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုဒုက္ခလို့ရှုတယ်ဒီသုတိနဲ့ပရိသန္တိဈာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စလို့ပဲထပ်ရှုတယ်ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနတ္တလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒီလိုအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခါရှုသလိုဒီယုတ်တရားတွေကိုဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်လေဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကို၃ချိန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှုပေးရပါတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဒီလိုပြန်ရှုတယ်အနတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကိုအနတ္တလို့ရှုခဲ့ရင်လေဒီအနတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုတစ်လက်စီပြန်ပြန်ရှုနေရတယ်အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲကျန်ခုနှစ်မျိုးသောယုတ်တွေကိုခွဲပြီးတော့ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအစုံအဖြစ်ရှုနေရတယ်ဒါကတော့ယမကရှုနည်းခဏိကရှုနည်းကြတော့အဲ့ဒီမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိကနံပါတ်၁ထားပါတော့နော်ဒီယုတ်များနေကိုအာရဏနိခေပနယုတ်ပဲထားပါတော့နော်အကုန်လုံးရှုရမှာပဲယုတ်ခုနှစ်မျိုးလုံးပဲဒါပြင်နဲ့နမုနာအာရဏနိခေပနယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒါကနံပါတ်1အဲ့နံပါတ်1ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုနံပါတ်1ဝိပဿနာဇောဝိတိနဲ့တခါအနိစ္စလို့ပြန်ရှုတယ်တခါနံပါတ်3ဇောဝိတိဖြင့်နံပါတ်1ဇောဝိပဿနာဇောဝိတိကိုအနိစ္စလို့ပြန်ရှုတယ်နံပါတ်4ဇောဝိတိဖြင့်နံပါတ်3ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုအနိစ္စတခါပြန်ရှုတယ်နံပါတ်3ကိုနံပါတ်5နဲ့တခါအနိစ္စလို့တခါပြန်ရှုတယ်အဲ့လို50အထိလိုက်ရှုရပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းကိုတော့ခွန်ကြီးတို့ခဏိကရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်လေးကြတော့ပฏิပါတိရှုနည်းအဲ့ဒီပฏิပါတိရှုနည်းကတော့40 50နဲ့မတော်တော့ဘဲနဲ့30အထိသွားတယ်တော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်အဖြစ်ဝိပဿနာကိုရှုပြရပါတယ်နော်ရှုပြတဲ့အချိန်ကမှနောက်တစ်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဥက္ကဋ္ဌနာရှုနည်းတဲ့နံပါတ်5အဲ့ဒါကတော့ဒီယုတ်တရားဒီကိုနံတရားဒီကိုအကုန်လုံးခန္ဓာ5ပါးကိုပဲနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုဒိဋ္ဌိပဲခွန်နိုင်အောင်အနတ္တဥပါဒနာဖြင့်အနတ္တလိုကြိမ်းပါများစွာထက်ခတ်ထက်ခတ်ရှုပြရတယ်။နမချုပ်ကမာနဥက္ကဋ္ဌနာနိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအတိတ်နဂါပိစုံပံကာလသုံးပါးအကုန်လုံးပဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမာနကိုပဲခွန်နိုင်အောင်အနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စလိုကြိမ်းပါများစွာထက်ခတ်ထက်ခတ်ရှုရတယ်။နံပါတ်ခွန်ကြတော့အဲ့ဒီအတိတ်နဂါပိစုံပံကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒမိတ္တတန်တဲ့၂ပါးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌ဒွေတန်နေတဲ့တဏှာနိခန္တိကိုကုန်ခန့်ဖို့ရအတွက်ဒုက္ခနုပဒနာဉာဏ်ဖြင့်နော်ဒုက္ခလို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကျင်းပါများစွာထက်ခတ်ထက်ခတ်ရှုပြရပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့တရူပတတ္တကဝိပဒနာရှုနည်းက9ခုအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှုနည်းက9ခုပေါင်းလိုက်တော့14ခု။အဲ့ဒီ14မျိုးနဲ့ရှုသလားဆိုတော့မကသိပါဘူး။ခွန်ကြီးတို့ဥပရိပန္နတဒီကအနုဘရသုတ်တံမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်စာမျက်နှာ295မှာမဟာဝစီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ထိုနေ့မှာရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အကြောင်းကိုဟောထားပါတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်သည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်စသဖြင့်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်နီးအပ်ခြင်းနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယတ္တိကိုအကြောင်းကျိုးဆက်လျက်ရှုပါသုံးသတ်တော်မူပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်၏စသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတို့ရဲ့ချုပ်စဉ်ကိုလည်းအကျွတ်ကြမရှိကုန်စင်အောင်ရှုပွားသုံးသတ်တော်မူပါれရှုပွားသုံးသတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလရဏဖတ်ဝေရဏတဏဥပဒံဘဝသတိသရမရဏဆိုပြီး12ခု အဲ့ဒီ12ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တော်မူပါတယ်နော်ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုသလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံကစัจ java လားခရေတသိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်အာလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်စัจ java လားခရေတသိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်မှန်ခဲ့ရင်ပရမနုမြူခတ်ယုတ်ကလအမှုံလေးတစ်ခုဟောတော့မချမ်းဘူးအကျွတ်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ရှုပါသုံးသပ်တော်မူပါတယ်ဒါကတော့မူလပဏ္ဍတအထက်ကရမှာတထက်ကရဝါရမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘုရားအလောင်းတော်ကစัจ java လာခရေတသိအတွင်းရှိနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယက်ဒီကိုလည်းဆွတ်ဆူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်စัจ java လာခရေတသိအတွင်းမှာစัจ java လာတစ်ခုတစ်ခုလျင်အဝိဇ္ဇာတစ်ခုစီဆွတ်ဆူလိုက်တာစัจ java လာခရေတသိဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိန်းရှိသလိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိန်းကိုအနိစ္စလို့လည်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့လည်းရှုတယ်အနတ္တလို့လည်းရှုတယ်နော်အလားတူပဲသင်္ခါရကြီးဆွဲဆူလိုက်တော့လေခရေတသိန်းဝိညာဉ်နယုတ်တရဏဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒံဘောဇာတိသရမရဏအထိသွားလိုက်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါ7ရပ်မှာအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဇရမရဏအထိရည်တွက်လိုက်တော့တသန်းနဲ့နှစ်သိန်းအနိစ္စနုပါဒနာညာတသန်းနှစ်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခနုပါဒနာညာကတသန်းနှစ်သိန်းအနတ္တနုပါဒနာညာကလည်းတသန်းနှစ်သိန်းပေါင်းလိုက်တော့၃ဂရီနဲ့၆သန်းနော်အဲ့ဒီ၃ဂရီ၆သန်းသောမဟာဝဇိရဝိပဿနာဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်ပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယက်ဒီကိုလည်းလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုပါသုံးသပ်တော်မူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအထာရတမဟာဝိပဿနာခေါ်တဲ့မဟာဝိပဿနာ78မျိုးကြည်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ဝိပဿနာ78မျိုးကိုလည်းဆက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်တော်မူပါတယ်နော်အဲဒီမှာနံပါတ်1ကတော့အနိစ္စနုပါဒနာသင်္ခါရတရားတွေကိုအတိတ်ကပိစုံပံအစ္ဆတဘိဒ္ဒကာလ3ပံတန်တ2ပံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားယုတ်တရားနံတရားတွေနော်ခန္ဓာ5ပံယုတ်နံတရားတွေနဲ့အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေနဲ့တကွဒီတရားတွေကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စကိုတွင်တွင်ချင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနိစ္စဥပါဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာနိစ္စလို့အမှတ်ပန်းနေတဲ့နိစ္စအတင်ညာကိုပယ်စွန့်ပေးတယ်။တခါဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးရှုတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲနော်။ဒုက္ခလို့ဆက်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဒုက္ခဥပါဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာဒုက္ခလို့အမှတ်ပန်းနေတဲ့ဒုက္ခအတင်ညာကိုပယ်စွန့်ပေးတယ်။တခါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဒီအနတ္တဥပါဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာအတ္တလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တတင်ညာကိုပယ်ရှားပေးတယ်တရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားလိုက်တာပဲနော်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာခုနက
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခொနည်းရက်တလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအကာကိုပယ်၍အနှစ်ရှာကြရန်တာရောပမတုတ်တရားတော
2: ်အနှစ်ရွေးရဖို့သစ်ပင်ပင်မှာအနှစ်ရွေးရဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုတာရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သစ်ပင်ပင်မှာကိုလို့ရှိတာကအနှစ်ကိုလို့ရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်သဘိုးတို့လုတ်ဖို့ဆိုတော့နှစ်မှလည်းခိုင်ကြမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလို့ရှိလို့တော်တဲ့ရှာသွားညတော့လေအတိုင်းအခဲနှစ်ပြင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလို့ရှိတဲ့အကျိုးပြီးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည်းလို့ရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည
3: ်
2: းမပြီးပါဘူးတဲ့အသားတွေအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည
3: ်း
2: တဲ့ကောအမြမ်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးပြီးမယ်ပြင်ညာပြင
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုဆိုပြီးကြတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရိစ္ဆာကြောင့်ဟောချတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုသိဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခေါ်ယူမှသာရင်ကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးကိုငုတ်ချပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဟုတ်တဲ့တရားရှိပြီးဒီကလာမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်တရားကျောသာရောပမတုတ်တယ်နော်သာရောပမတုတ်ဆိုတာသာရကအနှစ်ပ ဘမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါရဲ့အာရမကုတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်เสียကောင်းတုံးလို့ဆိုတော့ချင်းချင်းဒီဘဝပရိစ္ဆေဒီဘဝသုတိပြီးဒီကလာသွားရလို့ရှိဖြင့်သုတိဒုက္ခသစ္စာပြီးပရိစ္ဆေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြပါသုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပရိစ္ဆေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြောက်เสียကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒုက္ခတွေကထွက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ဘူးဗျာ။ဘုရားဒုက္ခကထွက်ပြီးဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တရားကျော်ပဲငုံအမြဆုံးကထွက်တာ
3: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရင်လေလို့ဆိုပြီးမနာပဲနဲ့ပေါ့ဗျာ။မကြံခွင်ညာကိုမရရအောင်အထုတ်ပြီးအရာကိုပဲငါတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမိအောင်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဗျဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တယ်ဒီတကာကမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရကုသိုလ်ဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့ညာလောက်ကြလို့လို့ပြစ္ဆေဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်။အဲတင့်တယ်နဲ့ပေးနေကန်းနေကြတယ်။တော်လောက်ပြီလို့တင့်တယ်ပြီးမနေပါနဲ့။ဇာတိစရာမရဏမှာထွက်မြောင်လို့ကြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲတော်ရက်တို့လူချင်းတူလာပြီးပေးနေကန်းနေလို့ရှိလာပြီ။တော်လောက်ပါပြီသူတို့ကလည်းချိန်မခံရပါပြီ။သူတို့ကိုယ်သူကိုယ်ချင်းရှားလိုက်ကြဒီချိန်လေးရောက်လာတယ်လို့ဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒီကကျော်တော့ကတင်းတိမ်နေလို့မတော်ဘူ
3: း
2: ။ဒါဖြင့်တံပြင်ညနဲ့ကိုယ့်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကာလကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့။နောက်ကြလာတဲ့အခါကျလို့ချင်းသူ့မားနဲ့ဇာတိဇရာမရဏဘာလွတ်ပေါ်ရရေးတာအကြီးဆုံးထားပြီးဒီကာလဩငါတို့ဖြင့်သီလလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီပေပြောနေပြောရှိပြီလို့လေဒကာရမတို့တင့်တိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသီလလေးနောက်နေလဲမနေလိုက်ပါနဲ့လူသားရှိုံနဲ့လည်းတင့်တိမ်မနေပါနဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သီလပြည့်စုံယုံနဲ့လည
3: ်
2: းသမာဓိလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကာလရဲ့သမာဓိစကန်းတော့ဖြင့်တို့ဒေါရမရကြပေါ့လို့လေသင်္ကြန်ငနေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိဇရာဇာတိမရဏသောကပရိဒေဝမလွတ်သေးပါဘူ
3: း
2: ။ဒါကြောင့်မတင့်တိမ်တွင်လာတင့်တိမ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်ကြဘူး။အနှစ်လို့ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကတာရောပမသုတ်ဖုံ
3: း
2: ။ရှင်းမြ။ရှင
3: ်
2: းပါဗျာ။ဒါဖြင့်လူရင်းတူတူပဲနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင့်တိမ်မနေပါနဲ့
3: ။
2: သင်္နံဘက်ကနော်။သီလလုံးကျုံယုံနဲ့လည
3: ်း
2: သမားရေလေးကြီးကြီးကမျှနေ
3: တ
2: ယ်။ဟာအမြင်ချင်းဒိဗ္ဗဆက်ခုညာရတာမျှနေတယ
3: ်
2: ။ဟေးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့မင်းညာဘုံညာရမှာတင့်တယ်ကြပါ။
3: တ
2: ပည့်ကြ။ကြား
3: ပါ
2: ဦး။ကြံပြောပါဦးမယ်ဒကာရမတို့။လူချင်းတို့ဆိုချင်းမဲ့နေနိုင်ခံနိုင်ပြီးထိုက်တံတော့ပြင်းနိုင်ကန်းနိုင်တာနဲ့လေ။ရင်တိမ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောင့်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းစင်စင်နေနိုင်တာနဲ့လေသမာဓိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နေလေအေးဒါကြောင့်ဓရမတို့မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှသင်တင်ရပါလို့ပြောလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒီမှာပင်္ဂလကုသဆိုတဲ့တောသီပြည်ရုံညောင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးကြတာနေတဲ့ခါမှာပင်္ဂလကုသဆိုတဲ့ဘုရားကအရှင်ဘုရားလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိသောတာရပုရဏကတုဝသင်းကြီးဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဘုရားလုပ်ပြီးကြတာနေကြတာတချို့လဲသိတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လဲမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့ကမေးလိုက
3: ်
2: ဘုရားတွေကဘုရားဘုန်းကြီးကဘုရားတွေကသိညာအဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးဒီကလာသူကမေးလိုက်ချိုးကလည်းအလုံးစုံကုန်သိတယ်ချိုးကလည်းအလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါလေဗျာအဲ့တော့ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတည်ပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပွယ်ရှိကပြီးဘယ်အမှန်ရပါမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုရားမဲမဲတာရင်ငါမဖြေဘူးကွာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ထောင်ပ
3: ါ
2: ဟောတယ်ဖြေရင်မှမဖြေဘူးအကောဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူတယောက်သွားတယ်ကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမနာဖြောင်းနေသေးအနှစ်လို့ရင်လို့သွားတယ်ကွာအနှစ်လို့ရင်လို့သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဲ့ဓမ္မတိုင်းပြီးဒီကရတော်တဲ့ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဘာခုတ်တယ်လဲလဲလဲလဲဒီကရအကိုင်းဆက်တွေဆန်းကြံဒီကရသူလဲဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီကသိကြလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေ့လိုက်ကြုံဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုခြင်းလို့ကြောတဲ့လာလိုက်ကြစားအနှစ်မရဘဲနဲ့အကိုင်းဆက်တွေဆန်းပြီးဒီကရပြန်သွားတဲ့အတွက်အင်းကြတော့လဲဝင်ရုပ်လို့လဲခါကြလို့ရှင်လဲဝင်ရုပ်လို့နဲ့ရှင်သူအထမြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိကြလိမ့်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပြည့်တင်မှာပဲမတင်မေဘူးလား
3: တ
2: င်ကြတယ်နော်အနဲ့လိုရှိလို့လာတာဒကာရမတော့အကိုင်းခက်ခံပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကလူရကိစ္စပြင်းပြင်းချင်းလို့ရောက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့ဒကာရမတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသန္တရာကြီးတဲ့မှာနေရာကပြတ်လာတော့ခါရတော့နေရာကပြတ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့အဲကကြက်လာတဲ့ဆံငါတို့ဒီလူပြမဆရာကောင်းသမားကောင်းခရာကောင်းတို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွရကျိုးစားပါတော့မယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတက်လာခဲ့ကြညာတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်များနှစ်မကြည့်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သူများလို့သရုပ်လို့သူများကိုင်းကလေးကိုင်းပြီးဇီဝရဲ့တော်တန်ဖြောက်တိုင်လေးဒါလေးကားလေးနဲ့နင်းနေခံနေပြီးသမားဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးကြောက်နဲ့ပြင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်လေဓမ္မရူတော်တဲ့မြစ်ရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကိုင်းခဲ့ဆန်းပြန်လာနဲ့တူလိုက်ပြီချင
3: ်း
2: တပည့်ကြာ
3: ပါ
2: အနှစ်လာရှာတာဘာဆန်းပြန်လာလိမ့
3: ်
2: ဒါကြပြီအနှစ်ရသွားရှာတော့
3: မရပါဘ
2: ူးဒါပေမဲ့အင်းကြတော့သူလဲဝင်ရိုးတွေနေဘိုးတွေလုံးကြခါကြတော့အင်းသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်ပါဘူ
3: း
2: တနည်းအားကျိုးရအောင်မယ
3: ်
2: အဲ့တော့နဲ့လို့ရှိလို့လာညာဆိုတော့အကိုင်းခဲ့ဆန်းပြန်တယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်နှပ်ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းကြည့်ပြီးလူပုံစံမှာလူကလေးဖြစ်ပြီးသို့ပါဘူးရဲ့ရှိတော်တော်ဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းဆန်းပြီးဒီကလာမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူ
3: း
2: အကိုင်းဆန်းပြီ
3: း
2: အနဲ့ကအနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒီကဓမ္မတွေဒါစဉ်းစားရအောင
3: ်
2: မိမိတော်ရောရှင်ရဘောငါကိုရုကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်ရဲ့သူများဒီလိုကိုရုကိုရှင်မလောက်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးဆိုင်တို့တော်ရဟဆိုဒီပုံကိုရှင်ရသူတော်ကနှိပ်ချပြီးခါလာဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲအကိုင်းဆန်းပြန်ပြန်လို့မှန်ပါဘူ
3: း
2: အနှစ်ရပါဘူ
3: း
2: အင်းမနဲ့နာဘူးလားမန
3: ဲ
2: ့နာပါဘူးအနှစ်ကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီဘာရေထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တဲ့တစ်ပြုလည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤမြလောက်လူပုံတယ်မှာကြတော့တင်းနေတယ်တဲ့ဖော်ဝေရနဲ့ကားနဲ့တိုက်နေအရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြင်းလူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးချိုးပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတော်ဘာဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတော်ကနှိမ့်ချပြီးဒီကလာကိုဟာလေးနဲ့ကိုတင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်ပြင်အနှစ်လာရှာငရဲကလာတော့အနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ
3: ်
2: အနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်ဥစ္စာဒီကြတော့အကိုင်းခက်ခံပြန်သွားတော့လူရကိစ္စမပြီးတော့ဇာတိကရာမရဏဇာတိမရဏဇာတိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒကာသစ်လွတ်ပါမယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင့်တိမ်ကောင်းတာနဲ့တင့်တိမ်ပြန်လို့နှစ်မရလို့ပေါ်တယ
3: ်
2: ပေါ်ကြပေါ်ပါဘ
3: ူ
2: းဗာမရလ
3: ူ
2: စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့သိပြောပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကလူတစ်လုံးဖြစ်ရင်သိပြောပါပြီကွာဒါတော့လည်းသုံးနဲ့နှောင်းရရှိတယ်နော
3: ်
2: အဲ့ဒါတော့လည်းတင့်တယ်ဒီကရမနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမှာပြောလိုက်ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာကြီးတော်တဲ့ဝင်လာဒီကရ အနည်းကြပါလေဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ပြီးဒီကာလဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘောလုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီဒီပါနှိမ့်ချလာတာအပွေးတွေဖမ်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေဖမ်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာကလဲဝင်ရောလုံးမယ်လဲတဘောလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့လို့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူးပြော
3: ပါဘ
2: ူးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့ကိစ္စကသူဒုက္ခရောက်အောင်မသိကြဘူး။မသိပါဘူ
3: း။
2: နောက်သူကဘာမသိတာတုံးဆိုတော့အနဲ့မသိတာ။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလိမ့်။မသိပါဘူ
3: း။
2: အနဲ့မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလား။
3: မသိပါဘူး
2: ။ဒီမှာလည်းဆိုသူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတုန်းကဇာတိဆိုတာပြောတဲ့မရဏသောကပိကေဝဒုက္ခဒေါမနသာတို့လို့ရငိမ့်ရသိမ့်ရပဲကျိုးစားတာတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီ။ဒီလာလေးနဲ့တင့်တိမ်ဒီကလာတော့ဖြစ်တယ်ယူလေးကြီးတော့အင်းလေးတဲ့ရှစ်တဲ့နဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုရင်သေပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဇတိကရာမရဏဇတိတို့ကလွတ်ပါမလွတ်ပ
3: ါ
2: ဘူးဗျာမလွတ်သေးတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းကအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာ
3: တ
2: ူပါဘူးဗျာဘုရားကဘုရားကသင်္ကလဝတ်ဆရာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအပွေးခံရံသွားတော့လက်ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘူ
3: း
2: မလိုလားဗျာမ
3: ပ
2: ြီးပါဘူးအေးဒါသဘောကျကြပ
3: ါ
2: ဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မဒီမှာသီလထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးနေလို့ရှိရင်ဖခင်ကအပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာမနက်ကအခိုင်ခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာတော့ဗျာသာဝေမဲ့လိုရာကိစ္စပြီးပါ
3: ဘ
2: ေဇာတိကရာဗျာဒီမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာတော့လွဲ့ရလွေရဲ့ကြည်ရဲ့ကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်အပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောက်လဲအလုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခလာလာကြီးရောက်တော့မယ
3: ်
2: မရောက်ပါဘူး
3: ရောက်ပါဘူး
2: အဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကွာဘုရားတင်္ဂလကွတ်ဆဘုံနာဟောင်းပြာသောပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကသိတော်လဲဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ချာလာတယ်နော
3: ်
2: သူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သူတိုင်ကအကာရေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျိုးလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူ
3: း
2: ဟောဒီလူကနှစ်နဲ့ကာမမကွဲချာဘူးအိမ်ကြလို့ရှင်လဲဝင်ရလဲတဘောလုံးခဲ့ပြီးရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ချာတော့မယ
3: ်
2: မကြည့်ရဲ
3: ဘ
2: ူး။အဲဒီတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပါလိမ့်냐။အနှစ
3: ်က
2: ြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အနှစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုတွေ့လိုက်ပါလေ။နောက်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကတည်းကလက်ကိစ္စပြီးပါမယ
3: ်
2: ။မပြီးတဲ့ပြင်မှာလောက်ကြတာပင်မှန်ပြီးနည်းနည်းလေးလက်ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါဒီကားလေးကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ကနေကျိုးသွားမှာပေါ့
3: ။
2: ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာ
3: အ
2: ဲမပြီးနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်သွားတော့အနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာနှစ်ခင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူ
3: း
2: ဆိုရမှာပဲသဘောပါက
3: ြ
2: အကာနှစ်ခင်ပြီးရှင်းနေတော့
3: အဲ
2: ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဓရမတို့တမထလေးနဲ့ကျင့်တယ်မနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောက
3: ြ
2: သမထလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ကြပါပဲ
3: ။
2: ဘာနဲ့ကြောင့်။ဒါတော့ကသမထဆိုတာမျိုးကဒကာဓမ္မတို့ခဏပြည့်သွားတယ
3: ်
2: ။ဣတိသိင်္ဂရဝတ္ထု၆ပြည့်လိုက်ပါလား။အင်းကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်များဆိုတော့ငါဘရင်ကောင်းကုန်နဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြတယ
3: ်
2: ။ထိုင်မြဲပါ။အ
3: ဲ
2: ဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဒီဝရကြီးထောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းဘုရားရဲ့သွေးစိတ်တောင်ပြုတ်ပြီးပါတန်ခါရဲသံဃာပြုတ်ပါရောဘိညာငါးပါးအခုပြုတ်ကြတယ
3: ်
2: ။တကူလည်းမဖန်ရှင်နိုင်ဘူးမြင်လည်းမရဒိဗ္ဗချက်ကူလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောစာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူ
3: း။
2: အရင်ကတော့လာတရားဝင်ခါတုန်းကတော့ကောင်းကင်ကလာလာဟောနေတာ
3: ။
2: ဒီသာသမထတွေပြက်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်ဒါကြကြွေဘာမှရှိမှန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ
3: ်
2: ။မရောက်ဘူးလား
3: ။ရောက်ပါ
2: ဘူး။အဲဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လေတင်းတိမ်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာ
3: ။ရောက်ပါဘူး။
2: ဘုရားကဟောရှင်။ရောက်ပါဘ
3: ူး။
2: ဘောင်သဘောကျ။ကျပါပ
3: ါ
2: ဘုရား။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပင်းဘွားတဲ့ကြောက်ကောကလာပြန်တယ်ဟေးတဲ့။လာပြန်တယ်ကွာနော်။တော့တဲ့မှာညှဲ့လာပြီးသစ်ပင်ကြီးရှာတာသစ်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးသူတွေ့တယ်ကွာ။သူပြီးခုတ်ပြီးလဲလိုက်တာပဲတဲ့။လက်ပြီကတော့သူလက်ဝင်ရုပ်လို့ဖို့ဆိုပြီးကာလအသားတွေဆန်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လက်ဝင်ရုပ်လို့တဲ့ခါကိစ္စကိုလိုခြင်းလို့ကြည့်ပါမကြည့
3: ်ပါဘ
2: ူးခင်ဗျနှစ်လောက်တော့ခိုင်းပါမခိုင
3: ်းပါဘ
2: ူးခင်ဗျအဲမခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲကကြံပြောပဲဘူးလ
3: ား
2: ဘူးလားဘူးပြောလိမ့်မယ်နော
3: ်ပြောပါ
2: ဘူးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့အနှစ်လာရှာပြီးဒီကာလနေညသရအနှစ်ညသာမကွဲခြားပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ရောက်အသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်ဘာရမှာပဲဒုက္ခပြန်မကြခင်ဖြစ်ရှားတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူ
3: း
2: အင်းတရားစစ်ဒါဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတာရေးမိကြအဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကီဉာဏ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာအဲဒေဝရတ္တလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာမှန
3: ်ပါ
2: အဘိညာဉ်ရဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်တွေရပြီးကပြည့်စည်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဣတိသိင်္ဂယသေတို့လို့မရှိဘူးလားမရှိပါဘ
3: ူးဗျ
2: ာအင်းမြဲလား
3: မမြဲ
2: ပါဘူးဗျာတကယ်ကျိုးတာလေမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဘောပါရ
3: ။
2: ဟိုင်းကနဲ့ရသေးပြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်လိုခြင်းလို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းတဲ့သဘင်ကြီးလဲပြီးဒီကလာအကိုင်းတွေပဲပွေးတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနည်းကြီးပပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားတယ
3: ်
2: ။ယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုရှိလို့လာတာနှစ်သိပါပြီလို့မဆိုပေဘူ
3: း။
2: သူကချင်းမနဲ့ကလ
3: ား
2: ငါကလည်းသူလိုရှိတာကဘာပါလဲနှစ်လိုရှိတာကိုသူထားမြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲနှစ်ပဲထားမြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဘင်္ဂလကွဆာတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဲ့ညာဘုံညာကိုဆိုရသည
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: နှစ်ဆိုတာဘာပါလဲမဲ့ညာဖုံညာကတော့ဒကာရမတွေဘက်ကကာရမှာမပြတ်တော့မှန်ပါဗျာမဲ့ကြင်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်ကပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဗေလိပါဒကသိပြီးရုပ်ညာနဲ့၆နေရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့သုဝိတ္တရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြတ်သေးရဲ့
3: ပြတ်ပါဗျာ
2: အဲ့မဲ့ကြေကြလာကြန်တို့တို့သူပဲသူ့မဲ့ပယ်ရှင်နဲ့သူ့မဲ့ပယ်ရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမေတ္တံရောက်ပြီးဆုံးမဖြစ်နောက်ဘုရားပြိတ္တိတွေတောင်းလာလာသေးရဲ့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့တဲ့ကအနှစ်ချာပြီးကြလားတပြင်းရည်အကုန်ပဲပြီးကြလားအနှစ်ခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်တော့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ
3: ်
2: ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်တော့လာတာ
3: လ
2: ွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့အနှစ်ချာပြီးကြလားလာတဲ့အတိုင်းအနည်းခံပြန်သွားလို့ရှင်းပြန်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးပြီလို့ဥလာဘူးရေအဲနှစ်ကိစ္စမပြီးပဲဘူးအေးဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရှာကြတယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနည်းခံပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖခင်ကဟောပါတယ
3: ်
2: သဘောပါကြအင်းပါရမှာအေးက
3: ြ
2: နှစ်ရှာတာနှစ်ရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါက
3: ြ
2: ကျန်တယ်ကတော့အတိုင်းထက်ကလည်းလိုရမကြီ
3: း
2: အပွေးကလည်
3: းလိုရမက
2: ြီးငင်အသားကလည
3: ်း
2: အကာကလည
3: ်းလိုရမ
2: ကြီးအဲအနှစ်ဖြစ်တာမှလိုရကြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ကြည်ကျင်တဲ့သဘောကြပါရှင်းကြပါလ
3: ား
2: ဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲတော့အနှစ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရဟာတဲ့ဘုံဖလင်ကသင်္ကလကွက်စားကကြည်စံဓမ္မတို့ဘွားရည်ရဲ့ဖရာရည်ပဲဆမရဲ့ဒီရည်ရဲ့ဖရာရည်နဲ့ဆမဆိုအနှစ်တည်းဤသူစိတ်ကံခြင်းခြင
3: ်း
2: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဖရာဖရာဖရာမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ဘုငါတရားကနာกว่า
3: ပါဗျ
2: ာအနှစ်ကရွေးကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောရှင
3: ်
2: ပါဗျာမဲသုလသာရောပမသုတ်တယ်မဟာသာရောပမသုတ်တယ်တခါကျွေးအနှစ်ရှာတဲ့သုတ်တယ်နော
3: ်
2: ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့် လူရကြီးအပြီးတိုင်ရောက်ဖို့ရာဒီအနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားမကြ
3: ည့်ပါဘ
2: ူးအဲအနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကအနှစ်ရှားကြဆိုတော့
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဘောင်ပိုင်ရှားမှန်ပါဘ
3: ူးအ
2: နှစ်ရှားကြတယ်နော
3: ်
2: အနှစ်ရှားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမာမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်လေးရကြပြီဥပဒနာဉာဏ်ကနေပြီမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်လေးတက်သွားကြပြီဆုံးမဖြင့်ပြိတိနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွား ပြိတိနေခြင်းပါသက်စားပါလေအဲဒုက္ခကြီးမှာအပြည့်တန်ကျွတ်လောက်သွား
3: တ
2: ယ်။သဘောကျ။ရပ
3: ါ
2: ဘူး။ငင်သောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန်္ဒရာပရိသေတွေအကုန်ပြည့်တန်ကျွတ်သွား
3: တ
2: ယ်။အင်မတန်ဘောမတန်ဘူးလား
3: ။
2: အေးဒါကြောင့်နှိမ့်ရှာလို့ရှင်ဖြင့်အကိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရံအပွေခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရလို့သိပြီးဒီကာလထမ်းပြန်မှသာလင်ကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသိသိချာချာဟောထားပါဘုရ
3: ား
2: ရှင်းည
3: ရ
2: ှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုငယ်ကကြက်လာတော့မှဒီငယ်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြမ
3: ပြန်ဘ
2: ူးဒါဖြင့်မပြန်တဲ့အနေရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တဲ့ဗတိမေရအောင်လို့ကိုရေးကြည့
3: ်
2: ဘုရားဒါကြောင့်တို့ဘုရားဘုရားတရားသစ်တို့ဥပအောင်တို့မင်းကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော
3: ်
2: အခုတော့မင်းကစိတ်တွေကဝိဇ္ဇာကဖုံးတော့တဏှာကလှည့်စားပလိုက်တော့ရွှေရွှေမေ့ကုန
3: ်
2: မေ့ကုန်တာလူပြေလာလို့ရှိရင်လူရင်းသူလူတိုင်းနဲ့ကန်းနဲ့ကန်းနဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့နေနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူကန်းစီတာပဲဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ယောငရဲကကြက်လာတော့ကအနှစ်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကိုင်းခက်ခံပြီးဒီကာလပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလဲ
3: တိုက်ခိုက်ပါဘုရား
2: ဒါကြွတချို့ကလည်းတင်းတိမ်နေတယ်နော
3: ်မှန်ပါ
2: ဘုရားတရံသားနဲ့မြင်းနဲ့ခြေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူအောင်တော့မကြပါဘူးဦးတလုံးတကောင်းကြက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝရတာမွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရန်စားကျုံးတဲ့ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့အချိန်နေဆိုနေရသေးရပါပဲ
3: ။
2: ဘာမှလောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာ
3: ။
2: လောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တဲ့ကကျင်နဲ့နေတော့ဒါကကျွတ်တို့ပဲကဲခတ်တာပေါ့။ဘာသမ်းပြန်သွားသရုံ။လောရကိစ္စပြီးဘူးလ
3: ား
2: ။လောရကိစ္စဆိုတာကဒကာရမတို့သိအောင်ပါယူလား။ဘယ်တော့မှအပေမပြန်ဘူးဆိုတော့အပေစာတိမယူတော့ဘူးကွာ။အပေကရာမယူတော့ဘူးကွာအပေမရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးအမေရတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့အပေသားကြောင့်နေပဲတခါလောက်ပြီးသားရဲသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူရန်ရှိပြီးတော့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဩအနှစ်မသိလေသွားတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်ကလဝတ်ဆရာလို့ခင်ဗျားကဟောရှင်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မဟုတ်တယ်မဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ဘောပါကြအေးဒါတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့အနေရလိုပါသေးလ
3: ား
2: မှန်ပါပါဒါကြောင့်ပဲလို့ဆုံးပြချက်လိုပါသေးပ
3: ါ
2: ငါတို့အနေရလိုပါသေးလားလို့အကဲခံနိုင်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံဘုံပေါ့ဗျာကိုဘုံကံလေးနဲ့ကိုကျင်နဲ့နေပြလို့ရှင်တော့မဟုတ်သေးတာလေမှန်ပါပါဘောကြကြားပ
3: ါ
2: ဘယ်မတည်ဥသောနှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မင်းညာဖုံညာနဲ့သာရတွေရမှဒကာအောင်သိချရမယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ခဏငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီသိမချရတာလည်းတင်းတိမ်နေလို့ရှင်ဖြင့်အနစ်ချာပြီးအကိုင်းခက်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါအနစ်ဖြစ်နေလို့ရှင်လည်းဒကာသက်ကိုကျုံနေပုံ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။သဘောကျရဲ့။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ကိုကျုံနေကြမှာဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကပါရောပမသုတ်ဟောပါတယ်။
3: ပါဗျာ
2: နေရှားကြပါနေရှားကြပါဆိုတာဘုရားဘုဟောတဲ့မဟောတဲ့မဟုတ်ပါ
3: ဘူး
2: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဲ့ဓာကြီးနဲ့ဝင်လာပဲညာတော့လားဒီမှာမသိရင်အကိုင်းကျက်ခံပြန်အကိုင်းပြားလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်လားပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာ
3: ဒ
2: ါလက်တိုက်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအဲ့ကောင်မသိတော့အကိုင်းကြီးကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကာလအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တယ်လဲနေပေါက်နေတော့သူခိုင်မှာပဲဖြစ်နေတကားကျက်လွဲလိုက်မယ
3: ်
2: မလို့ရပါဘူး။အဲ့ဒါအကိုင်းကဲထမ်းပြီးဒီကလာမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရား။ရှင်းမလား။ရှင
3: ်း
2: ပါပြီ။ဂိုင်းကျတော့ငရဲကတက်လာတော့ကဒကာရမတို့ငရဲသာတိငရဲစရာငရဲမရဏတွေဖြင့် မလာဘယ်တော့မှမတွေ့ရရင်နဲ့ဆိုပြီးဒီကလည်းတက်လာခဲ့ကြတယ
3: ်
2: လူပြေရောက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့တရားရှားတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ရုံမှန်ပါရဲ့မှန်ပါဘူးမှန်ရဘူးလား မှန်ပါဘူးဒီကြလာကြတော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့ဟိုး၅ဘတ်၈ဘတ်၈ဘတ်ဒီလာလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေးပြနေပြရှိပါဟာဇာတိကရာမရဏဖြင့်လွတ်လပ်ဝဟာဒီလိုအောင်းမိလိုက်လို့ရှင်လည်းလွတ်မှမလွတ်သေးပဲ။ဒါကြည့်လွတ်ကလား။မလွတ်သေးပါဘူးဗျာ
3: ။
2: မလွတ်သေးတာသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့။အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေ။မှန်ပ
3: ါပါဗျ
2: ာ။နေ့ရှာလာပြီးတော့ပါ။မှန
3: ်
2: ပါပါဗျာ။နေ့ရှာလာပြီးအပွေးထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်များက"အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်နေ့မပြီလေသွားတကား"မှန
3: ်ပါ
2: ဆိုပေဘူးလားအနဲ့မသိလေသွားကအနဲ့မသိလေသွားကအပွေးတွေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပင်ရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့မသိဘူ
3: း
2: သိပါပါဘုရားအေးဒီလိုလဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလဲတခါကျော်ချို့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာလဲမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာမှန်ပါပါဘုရားငါဘဒီလား၈ဘဒီလား၈ဘဒီလားတို့ကွာခေါက်ပစိုးကဲတော့မြဲနေဖို့ပဲဘာလို့ဆရာရှိသေးလုံးกว่าလို့ဘုရားကများပြောခြင်းမပြောနေကြလိမ့်မယ်เนาะ
3: အ
2: ခုခရီးကသာတော်မှသုံးနေဝေဖန်လောက်တဲ့ခါကြတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်กว่าအပွေးလေတဲ့เนาะရှင်းည
3: တ
2: ော့ဘိုးဘုသူ့ကိုမဆောက်ကြည်ရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြည်ရမရှိလို့တဲ့ရမပြောတာဆောက်လဲဆောက်ကြည်ရမလဲ
3: ရှ
2: ိပါပါအဲသီလာရီကမြေပေါ်မှာသမထာရီကကြောက်ပြားထားပြီးကာလအဲဥပဒနာရီကညံတာဒီလိုတွေးရမှာပဲဗျာမပါတော့မပြီးပါဘူ
3: း
2: တို့တော့လေအနှစ်သာရရေးတဲ့နေရာမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ကိုခရီးကရေးပြီးဟောတယ
3: ်
2: ပေါ်ကြပေါ်ပ
3: ါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေပြည်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါလုံးနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦ
3: း
2: မဟောရပ
3: ါ
2: ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီလာတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြူဖြင်းမြေဆိုပြီးဒီကလာသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားတွေများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လဲစိတ်ကြောင်းတတ်တယ်နော
3: ်
2: ငါတို့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီးတာပဲဖမ်းလိုက်ပြီးတာပဲတေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့လောကီဥမာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘောလို့ဖို့အနစ်လာရှာလာကွာတဲ့အကာရီထမ်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ
3: ်
2: ဒီလိုမဟုတ်လိုက်ဘူ
3: း
2: သူကအကာလောက်ရှိသေးတာဒကာရမတို့လိုရခီးလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာခဏလေးကြွားပြီးခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မယ်နော
3: ်
2: ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲဟဲ့ခဏတော့လဲသလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ကလန်ခူလန်ဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့လုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟုတ်သေးဘူးပြောတာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ရှင်းမလား
3: ?ရှင်းပါဗျ
2: ာ။ဂိုင်းသမထရဏီပြီးတည်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖိန်ဉာဏ်တွေများရပြလိုက်တယ်ဥပအုံးကြီး။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာအိဋ္ဌိဝိဒစေတောပရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တုတ်တိအဖိန်ဉာဏ်ကြီးဆိုတာဒါကတည်းလောကီတွေနော်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: လောကီဇာနာဖြစ်လာတာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲ့ဒါတော့နဲ့တင်းတယ်ဒီကငါတို့တော့ဖြင့်အချင်းချင်းလေးကုန်းပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီကငါတို့သိပြီအဲဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတန်ခရာမှာကျဲကျုံနေတဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်သေရောနေရောရှိပြီလို့တင်းတယ်နေလိုက်ပါမယ
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒီလောက်တင်းတယ်နေလို့ရှိရင်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်မကွာလဲဝင်ရလဲဘုလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံဒီကလာရှာလာတော့ကွာအဲအသားတွေခံပြီးကြလာပြန်သွားတော့ကွာအဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်ဟောဒီလူအသားနဲ့ဖြင့်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲဆိုလို့လဲဆိုဆိုရင်မှဆိုတာသိကြရဲ့သိကြပါဘူးအေးဆိုရင်မှဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းကျော်တရားဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်လိုက်ဒီလူဆုံးမှာပဲဆိုတာပေါ်လာမပေါ်ရဘူ
3: း
2: ဘာကြောင့်လဲသူလည်းရလို့ကြအသားလို့တော့တော်တော်လေးပဲခံပါကောတော်တော်ကြကြလို့ချင်းကျိုးမြဲပြန်ကျို
3: း
2: အနစ်လို့တော့ဖြင့်ဒါရှိကြီးခိုင်နေပါ အဲနှစ်လိုတော့တာရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့မနေ့ကမျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတရားကျွဲပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာ
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဩဒီလူကြီးကားလို့ရှင်ဖြင့်အပွေးအကိုင်းခက်တော့ပြီပါရဲ့အပွေးလည်းပြီပါရဲ့အကားလည်းပြီပါရဲ့အသားနဲ့နှစ်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကားလာတွေးလုံးထုတ်မှာမထုတ်ပေဘူးလားဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတာလေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းနှင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပ
3: ါ
2: ဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ရရုံနဲ့လေဒကာကျွဲရဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဦးကောင်းကင်ပြန်မြေရှုတကိုးတွေပြနိုင်ယုံနဲ့လဲတင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဇာတိကရာပြာတိမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလွရေးကျွေမဟုတ်သေးပါဘူးကဲသဘောကြရဇာတိကရာပြာတိမရဏတို့လွရေးကျွေမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့တရားကျွဲတို့ရိတ်နေရိ
3: တ
2: ်နေပါဘူးအဲဒါပြန်နှစ်ရမှာအေးကြမှာနော
3: ်
2: တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တယ်လာပြီးကြတာလက်ဝင်ရုပ်လက်တဘို့လို့ခုလာတဲ့ခါရသားမှကြီးကိုင်းပြီးသစ်ပင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်လဲလိုက်လက်ပြီးကြတာအကိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြည့်အသားတွေပတ်ပုတ်ပြီးပြိပလိုက်အနစ်ခံပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနစ်ချာအနစ်ပဲပြီးပြီးခံပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လဲကိစ္စပြီးမှပဲဆိုတာတကယ်ကျွဲသုံးပေစေချမ
3: ်း
2: ဘာလို့အနစ်ကြတာအနစ်ပြီဟုတ်ဗျာရှင်းည
3: အ
2: နစ်ကြတာအနစ်ကြတာအနစ်ပြီတဲ့အနစ်ကိစ္စလောက်ရမှာလို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကဲဥလာဝေလိုရာကြီးပြီးတန်ကြီးတော့လေဆိုတာသိကြဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီအနစ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဘုံညာဘာပါလိမ့်မင်းညာဘုံညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့
3: ရ
2: ှင်းပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းညာဘုံညာမရသေးလို့ရှင်းအပေလေးပါးတကားကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေဇရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေသောကအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနသတွေကဒီဘုံကြီးကြံနေတယ်။ဒီဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာသာရင်သရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမဟုတ်တော့အပေလေးပါးမှာလွတ်တယ်ကွာသာဝကဒသနာသမ္မာရာယဆိုတဲ့အတိုင်းဒသနာသမ္မာရာသောတပတိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတယ်ကွာသောတပတိမေကနိဗ္ဗာန်မြင်သိနေတယ်ကွာတရားသူဓမ္မစေတာဘုံသူသက္ကာရိတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတိပယ်ဆိုင
3: ်
2: အဲ့ဒီကမှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပယ်လေးပါးနင်းနေမှမကွာတာခိုင်နေပြီဟိအဘုဘမေဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးလေ
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲသွားပါကွာ
3: ။
2: မြဲရေတဲ့ဒီလားမြဲသမားရင်မြဲပညာမြဲသွားပြီ
3: ။
2: ဘုရားဓမ္မတို့ဗာရညာမြဲပါလေ
3: ။
2: ဒီလားသမားရင်ပညာတွေကဘယ်လိုပြောလို့မှမရအောင်မြဲပြီဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတာရိပ်ပြီကြာအဲ့ဒါမှမြစ်သာရပဲဆိုတာတကားတက်မှတ်မိတာ
3: တ
2: ကားအောင်လို့မှတ
3: ်မိ
2: အေးကျွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမြစ်သာရမရခဲ့တဲ့အတွက်အင်းနှစ်ပြေရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြိုးသလိုကြိုးပြီးဒီကလာဟောသူပြမနသဝတ္ထုများထောက်ကြည့်ပဲဝုံးနဲ့ရောက်သွားလိုက်အင်းမြမကြီးရောက်သွားတယ်ဤကဘာပြက်ပြန်မြမကြီးမြစ်တာကရုဏာမုဒိတာရင်းနဲ့အထုပ်ပြီးမြမကြီးရောက်သွားတယ်မြမကြီးကနေလူပြေရှင်လူပြေကနေသတိဆံဘုံပဲဘုံများဆင်းသွားရတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: အင်းမမြဲတာကအနစ်မရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေက
3: ြ
2: အနစ်မရသေးတော့မမြဲသေးတာကမသေးကြဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမသုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနစ်ရှာလို့ဘာရှာရ
3: ပ
2: ြေရအနှစ်ရှာလို့အနှစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရအရာရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောသာထားပြီးကာလမွေးမှသာခြင်းကျွတ်တို့သည်အပေဇာတိကရာမရဏတွေမှချုပ်ငြိမ်းညစ်လွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာပါလိမ့်မယ်ရှင်းည
3: ရှင်းပါ
2: ဘာဖြင့်ပါခံပြန်ကြမယ
3: ်
2: အနှစ်ကံပြန်မအနှစ်လိုရာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာသဘောပါကြအဲ့တော့အခုတရားကအချို့ဖြစ်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးစားပါ မနေ့ယထာလို့ပြောတယ
3: ်
2: သီလယထာကကျင်ပြီးသမထယထာဆင်းရတယ်တဲ့ရမတဲ့ရအဲသမထယထာကကျင်ပြီးကလာဥပဒနာယထာကို
3: ဆ
2: င်းပါဘူးဥပဒနာယထာကကျင်ပြီးမေထာကို
3: ဆ
2: င်းပါဘူးမေထာကကျင်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သဘောကျအဲ့ဒါမနေ့က

0: အဲဘာရှာတော့မယ်အနစ်ရှာတော့ကိုတရားသိအလုံးနဲ့ပြရမှာရမှာအနစ်ရှာတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြမှာကလည်းအနစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြအေးဒါဖြင့်ဒဂရမရဇနာမတဲ့ကာမစိတ်94ဆိုတဲ့ရှိနော်ရှိပင်ရှိ냐ကလည်းဒီထက်ကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအင်း94ရဲ့9နှုတ်ဒဂရပြည့်ဘယ်လောက်ကြံနော်မလဒါလေးကကြားမှုကြားမှုဟမ်94ရဲ့9နှုတ်9မြင်တက်လာ9ပေါ့ဟမ်ဘလောက်ကြံတော့အေးကဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောရတဲ့25ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ရှုอ่ะအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှိဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုရမယ်စိတ်တဏှုပသနာမှာစိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမင်းတို့ပြောကြဓမ္မထံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒဂရမတို့အထက်ဖြစ်တယ်မဲ့ကုတ်စိတ်တွေကလည်းကျွတ်တော့မှမရသေးပါဘူးမရသေးပါဘူးသဘောကျအင်းလောကုတ္တရာစိတ်တွေကလည်းမညံဖုန်ညာမရသေးလို့ဥပါဝမရသေးပါဘူးအဲ့တော့အခု45ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ45စိတ်ကိုလည်းဒဂရမတွေက45စိတ်ကိုလည်းတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦးရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦးလေးစက်အဲ့ဒီလေးစက်တက်ကရှုနေတာလေးစက်တက်ကပါတဲ့အဲ40တက်ထားပါလားရှုစရာလေးမျိုးနဲ့ညာနာသမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးကာလရှုစရာလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာရှုစရာလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးတော့ဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဒဂရမတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ဖြင့်ဒဂရမတို့ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်တခါသိရဘာလို့ကြာသကုသဏံပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ်ကုသဏံကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးရှုတာကမဲဒါဆိုတော့ခொနဲ့ယထာကဒီမှာတဲ့ဒဂရမတွေယထာကုန်စင်းမှာအင်းလေလေးချင်းမြောက်တော့တက်နေပြီဆိုကြပါစို့ကျွတ်တော့အခုတော့နှင်းနာတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါစို့အခုအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တောင်ဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာရှုတာကအသားတော့တော့ခိုင်းပြီအနှစ်ချိန်နေတော့မတ်မဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မဝဇ္ဇရာကုသိုလ်လောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသာထမ်းပြန်တာလောက်ပဲဥပါဝရှိသေးတယ်ဘုရားဥပဒနာရှိနေတာပဲကျွတ်တော့ဘာပူဇော်ရှိကြုံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဩဥပဒနာရှိတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့ကျူးကြီးတာပဲသာသနာတွင်တရားလည်းဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာနိရောဓကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲတို့တော့မတင်းတိမ်ပါအဲလောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြောက်လောဘစိတ်ကလေးလားအင်းဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလားလဲပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှင်းမလားဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုပဲဒီလိုရောဒီဘက်ကရှုပြီးပြကာလတော်ရကြရကြတော့ဉာဏ်စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရဘာလို့ ਆ အင်းကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အင်းကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှိတယ်နာနဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ဉာဏ်မဖြစ်နေကြီးဖြစ်တဲ့ရှိနေစားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်ရားတဲ့ရန်နဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ကောင်းရတဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေအကုန်ဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်ပါအဘကြဘုမာမကုသိုလ်ပြုထားတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာမရှိတာရှိတရားဓမ္မတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှုရမယ်သမထနဲ့ကြာတော့သာဂာနုတ်တိလောက်ရပါဘူးဝိပဿနာနဲ့ကြာတော့ဖြစ်တဲ့ရှုရဝိပဿနာနဲ့ကြာတော့ဘာလို့ကြာဖြစ်ပြရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရကြအဲ့တော့ဖြစ်ပြမယ် ဖြစ်ပြေဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသာသာနိုင်ခဏကပြောခဲ့တယ်47ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးဒကာရနေတော့သူပေါ်ရပေါ်ရနေရရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကကိုယ်ဆုံးပြောပြီးဒကာဖြစ်လေတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ရှုပြီးဒကာရဒကာဓမ္မတွေလာတိုင်းရှုနေဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလေလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလေအဲ့ဒါလေးရှိနေအဲ့ဒါလေးရှိအားမှဂျာရူလောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာပေါ်ခြင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကံံပေါ်လာတဲ့47စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြည့်ပြီးရှုပြီးတကလာနေကြလို့ရှင်းပြန်သိပြီဖုတ်တယ်ပါလေ။သဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံံမှာဖြစ်တယ်။စိတ်တွေဒီကားလို့ရှင်းသိလည်းမများပါဘူး။ဘုရား45ကျန်တော့လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့47ကျန်တော့တာ။ဒါလေးတွေကဒကာကျော်တို့ဥလာဘုရားတန်တာလှဲ့ပေါ်နေတာ။လေပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြအဲဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမမေကြောင့်ရှုခိုင်းတာပါလေဟုတ်တော့အဘဘောထင်တာအနေရှင်းဆိုတဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြက်လို့နမေပေးတာကအနိစ္စဝါဒသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအနိစ္စကပြက်တာဒီပါဠိတော်ကြီးကြည့်ပြီးဒီကရာဘုန်းကြီးများကဖြစ်ပြက်တာရှုဘာရှုอ่ะဖြစ်ပြက်တာရှုရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများကြုံခရလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကအမွေးကြီးများမွေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမတန်ကြိုက်ပါဘူး။ဩတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာတရားတရားမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်သိကိုကြည်ခိုင်းတာဖြစ်ပြရှုတာဘာပါလဲ။ကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည်ခိုင်းဒဂရမတွေကကိုသေးတော့ကိုမသိဘူးရှင်နှုံးကိုသေးတာကိုသိမှတကယ်သေးတာကြတော့ကိုသေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးကိုရှင်နှုံးကိုသေးနေတာသိမှဒိုင်းလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဒဂရတက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုဒေလောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုဒဂရတက်ကရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကဒဂရတက်တယောက်ဒီသေးသေးလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တရားသစ်ဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သေသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလေသေသွားပြီလို့ဒီကတရားသစ်တက်သေးတာသဘောကျလောဘဖြစ်နေတဲ့တရားကျွဲကသူရောကလေးပြန်ပြီးဒီကရာနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသက်ရှင်နေတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့တရားကျွဲတယောက်ကသေပြန်ပြီဒါကြောင့်အညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥစ္စတိအညာတဘာသောစိတ်သည်ဤဥစ္စတိချုပ်အညာတဘာသောစိတ်ကဥစ္စတိဖြစ်၏တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်တပည့်ကြအဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအပြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြည်ဘယ်လိုမှကြသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒီကလေးကမသေးပါဘူးအပြက်ကိုအပြက်ကိုဖြစ်နေကြည့်ပါဘာဘယ်နဲ့ရောဆရာဘုန်းကြီးဤမြလောက်ဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီကတိကမေးလိမ့်မယ်နော်အပြက်ကိုအဖြစ်ကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြက်နဲ့သေးသေးကလာဖြစ်နေရှင်သေးကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမရှိဘူးသဘောကျလားအပြက်ကတော့ပြက်သွားပြီအဖြစ်နဲ့ပါလုံးနေတုန်းဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥလာကမနာလားမနာပါဘူးအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မအားတော့တော့မေးတဲ့ကအပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှာပါလိမ့်အပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနေစာကိုမြင်တယ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်မြတ်ပါဗျာကိုယ်အနတ္တကိုမြတ်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြတ်ပါဩဒီကြရမှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်မကဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါလားမြတ်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကိုမြတ်ပါဗျာအဲ ကိုယ်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်သားကလောကိမကသစ္စာကိုဒုက္ခကကိုမြင်သားကလောကိမကသစ္စာဩလောကိမတ္တံရဘောဒါသည်လောကိမတ္တံရဘောလောကုတ္တရာမနေပြီဘုရားပြောနေရကိုတည်တခုသောစိတ်ကတည်တယ်တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီကောင်းပါဘူးရှင်းရဒါပြန်တခုသောစိတ်သေးတော်တခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါတို့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပါဘယ်လိုမှားပါလဲအသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါလဲညာကိုယ့်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကိုယ်ဒီဘုံကခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘလောက်တင်နိုင်ကြုံဆိုတော့သိတဲ့ခုနဲ့သက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ခொနဲ့ကဒကာရမတွေကြည့်တယ်40တင်နဲ့လှည့်ပြီးရှင်းတယ်40တင်နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီ40တင်သေးတာကိုကိုယ်ဒီကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်ကိုယ်ဒီကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီခொနဲ့ကဘောင်းလိုရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြယ်တကယ်ဆယ်မရတဲ့မသာရောရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။မသာရောရှာတွေ့သေးလား။ဘယ်မှာသိနေတာလဲပြည့်စည်တာမသာရောပဲရှာတွေ့နိုင်မှာ။မသာရောရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခကတော့မကြည့်သေးဘူး။ဩလူတော့သေတော့သေရတာပဲစိတ်တို့ကအလောင်းလေးရတယ်သေတယ်လို့ကြွားနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။တကယ်အလောင်းပုံမရလိုက်ကြခြင်းအဲ့ဒါကသာနာဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါဘာကြည့်ခိုင်းတာပါအလောင်းမရတဲ့အသေးကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မုံပြီးဒုက္ခတွေကြည့်တော့အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြည့်ပါလားအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြည့်ပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်မကင်က၈ပါးသွားပြီရှုတဲ့မကင်က၈ပါးပါဘုရား၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြေးတာနော်အေးဒုက္ခချုပ်တော့သမှုရိယာကသေလို့နိရောဓကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဗျာပေါ်ဆိုသူပေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခချုပ်ပြီချုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပါသဘောကျဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်မှာပဲတရားဓမ္မတို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဟောဒီမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုမှဖြင့်မက်ကလည်းဒီချိန်ပဲပေါ့ဒီချိန်ပဲပေါ့ပြီဘယ်တော့မှလည်းဒီချိန်ကချုပ်ပြောက်သွားလဲသူတတ်တည်တော့မချုပ်တော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလုထားတဲ့တေရိဘဒကပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရဘူးဘာကြားယတိစိပါ၆ဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလုထားခဲ့တာဆုံးတဲ့ရုပ်သာပဲသူကချုပ်ပင်ချုပ်သွားပေရကပိတ်တာပဲတော့ဖွင့်သေးဘူးအင်းခွန်းရသေသာပိဌာနနေအပပကတံဆိုတဲ့6ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးအင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားကြတာပဲမဲ့လုပ်ထားကြတာဆိုတာသိကြပဲဒါကြောင့်အကုပ္ပာမေစေတော်ဘုမုတ်ကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်တာသူကွာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကအနှုတ်ဆိုတာသူပဲရှင်းရလားဒါဒါပြန်ရှုပုံရှုနေနေกว่าဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျွေးရှင်းပြ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြတော့ဗုဒ္ဓမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလို့ခြင်းပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။မလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ရှင်။မှန်ပါဗျာ။ဆုံးသွားချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာနိရောဓ။ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီ။သဘောပါဗလားဒါဖြင့်ခန္ဓာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျေနပ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဉဏ်ရတာကခொနဲ့ကတော်တယ်ဒါရှိရှိကဤတကလားအနှိမ့်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာဓမ္မတို့ဘာသာပြန်သွားတယ်နဲ့တူပါလိမ့်ဒါဖြင့်လူရကိစ္စပြီးပြီလူရကိစ္စဆိုတာတရားလားမှန်နေတယ်ဒကာဓမ္မတို့အပေကတက်လာဓမ္မရာအပေဇာတိဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေကရာဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေဗျာတိမရဏတွေဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြေလာကြီးပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလာလာလိုက်တာ အနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတွေကဘုရားမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်ရှာလာတာအနှစ်ခံပြန်သွားသောကြောင့်အနှစ်သိတဲ့လူပဲလို့ရှင်းမရမရှင်းမနဲ့လာရှာလာတော့မှလည်းပဲနဲ့လို့ကိုယ်ရလည်းဘာတွေ့တော့အင်းဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရိုးပဲလူကြည်ရိုးနဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးသဘောကျတီလာလေးနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသမထလေးနဲ့လည်းအဖိန်ဉဏ်လေးနဲ့လည်းအင်းမဲ့နဲ့မှသူကဘာလုပ်သွားမဲ့နဲ့မှတင်းတင်းသွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်ကြကြီးနဲ့မှတင်းတင်းသွားတာကိုသိကြဘူးလားเออไอ้หลอตีไล่แต่กามาอ๋อดูมาเป็ดตายะมากฤษะตีมาบาล่ะครับแล้วมัดจังเออมาเป็ดตากูแล้วคนไหนงั้นญาณ3ญาณเนี่ยแตกเลยยะครับสิเป็ดติทุกข์ทุสาครับญินดาวีครับเออน้ออเปยกวายองเตียรี่ชุบตากะครับอมุขยะเตราเนี่ยผิดแต่ท้องญินดาละနိရောဓသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွယ်အနှစ်ရမဲ့ညာအနှစ်ကိုရရှင်းရဒါယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
1: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဆိုလာဇန်6ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း20ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီချောင်းတိုက်တွင်မှ16ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့ဒုတိယနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလတရားဒေသနာတော်များကိုလာယူကြည်ညိုကြရင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်တဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုရင်များဟောဖို့စိတ်ကိုထည့်ထားတဲ့တရားဒေသနာကတန်ယုံမဟာဝကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဇာနုတောနိသုတ်တံတဲ့ဇာနုတောနိပုံနာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာဒီဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်စီကိုဆက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ပြီးတော့စီးသွားရမယ်ရှင်တစဉ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမနေ့ကဘုန်းကြီးများဒုက္ခငြိမ်းရာစီကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှောက်လန်းရမယ်လမ်းအကြောင်းပြောတာနော်ဓမ္မလမ်းကိုရှောက်ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒီသုတ်တံမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခនិရောဓစီကိုကိုယ်ကိုတည်ဆောင်သွားမယ်ဆောင်ဖို့နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဓမ္မဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုရင်တတိဓမ္မကိုရှင်တစဉ်နဲ့ယေရှုဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဘုန်းကြီးရဒီတရားစကံပွဲမှာနေ့လည်ခင်တရားတဏှာကြီးဝင်ခြင်းဟောတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခငြိမ်းခြင်းစီကိုဥဆောင်တဲ့ဓမ္မနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဟောမယ်လို့အဲ့လိုလေးအတွေးရလို့သုတ်တန်လေးတွေဆက်ဆက်ရသုတ်တန်လေးတွေကိုရှားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသုတ်တန်ကိုတွေ့တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဓာတ်အုပ်ချိုက်မာနှလုံးဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဓမ္မဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအစွမ်းအထက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စောက်တည်ရင်းနဲ့အလေးအကျင့်များအောင်လှုပ်ထားတဲ့တရဏကုန်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းဓမ္မရဲ့အကြောင်းသံဃရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လေ့လာပြီးတော့ဘဝမှာ ဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းဖို့ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယတနာမြတ်တော်မှာလွဲလို့အကူရမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်နဲ့တကယ်ကိုအာကိုတာစိတ်ထဲကအာကိုတာလောကမှာတန်ဖိုးအကြီးမြတ်ဆုံးအရာတွေလို့နားလည်မှုနဲ့ဒီယတနာမြတ်တော်မှာရဲ့ပုံမှာဘုန်းကြီးတို့အာကိုကြတာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအာကိုမှဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခငြိမ်းမယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာစကလုံးသုံးလုံးအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးအများကြီးပြောခဲ့အခုဒီတရားစခန်းမှာဒီဓမ္မဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဆိုတာသူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိဘယ်ကနော်ဆောင်းသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အရာရှင်တစင်းဘောကိုကိုကတက်ပြီးတော့စီးမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်ဟာကိုယ့်ကိုတည်ဆောင်သွားတယ်ဒုက္ခတွေစီကနေဒုက္ခငြိမ်းရစီကိုဆောင်းပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဓမ္မရဲ့အတိဘယ်ကအဲ့ဒါလို့အပူတွေတဲကနေပြီးတော့ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုရောက်အောင်ဆောင်းပို့တယ်အရှုပ်တွေတဲကနေအရှင်းစီကိုရောက်အောင်ဆောင်းပို့တယ်ဓမ္မရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိဘယ်ကဆောင်းပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်တစင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာလားဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ကျက်စားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့တရားဒေသနာအခါတစ်ပါရှင်အနန္ဒာမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားတော့ဇန္တုသောနီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးယထာအဖြူကြီးစီးပြီးတော့မြို့ထဲကိုသွားနေတာတွေ့ရပုံနာကြီးကတကူလုံးလေးပဲဝစ်ရှင်ထားတဲ့အဝတ်တွေကအဖြူရောင်ခေါင်းပေါင်းကလည်းအဖြူရောင်ကင်ထားတဲ့နှင်တန်လေးကလည်းအဖြူရောင်ယထာမောင်းတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုပဲအဖြူရောင်ပဲဝတ်ထားတယ်နှင်တန်ကလည်းအဖြူရောင်ပဲကင်ထားတယ်ချီထားတဲ့ခြေနှင်းလေးတွေကလည်းအဖြူရောင်ယထာတစ်စင်းလုံးကလည်းအဖြူရောင်ဒီယထာကိုဆွဲသွားတဲ့မြင့်မလေးတွေကလည်းပဲအဖြူရောင်လေးတွေအချံရံတွေကလည်းအကုန်အဖြူရောင်အဲ့တော့ဘေးကမြင်ရတဲ့လူတွေကဒီယထာဖြူလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအတော်လှတဲ့ရှင်လေးပဲမြမာရှင်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်နော်ယထာလေးကအစအဆုံးအဖြူရောင်နဲ့တရားဆင်ပြီးတော့စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဖြူရောင်ကိုပဲဝတ်ဆင်ထားတယ်အလုံးမထင်ရှားနေအဲဒီလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းတာကိုရှင်အနန္ဒာကကြားတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်စုံဘုံပေးပြီးလို့စွန့်ကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ညနေခင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီမနက်ကသူတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုံနာရဲ့ရှင်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိကြတဲ့လူတွေကမြမာရှင်လို့ပြောကြတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့မြမာရှင်ဆိုတာကိုပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသာသနာမှာရှိတဲ့ရှင်ကမှတကယ်မြမာရှင်နော်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခငြိမ်းရာတွေကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့ရှင်သာသနာမှာရှိတယ်ဘယ်ရလဲလို့မေးလို့ရှင်မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂါရ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအလုံးမှတ်သားထားကြပြီသားကျွမ်းကျင်ထားကြပြီသားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်မှုတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့မှန်မှုအတွေ့အကြံမှန်မှုတမ္မာဝါစာဆိုတဲ့အပြောမှန်မှုတမ္မာကမ္မန္တဆိုတဲ့အလုံးမှန်မှုသမအာဇီဝဆိုတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှန်မှုသမဝါယမဆိုတဲ့အထုမှုမှန်မှုသမတတိလို့ဆိုတဲ့အောင်မေမှုမှန်မှုသမတမာတိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဟာလည်းမှန်တယ်အမှန်တရား၈မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသမဒိဋ္ဌိနဲ့သမသင်္ကပ္ပကိုပညာမဲ့ခင်လို့အလုံးနာလည်းထားကြပြီသားသမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝကိုတိလမဲ့ခင်လို့နာလည်းထားကြပြီသားတမဝါယမတမတတိတမတမာတိကိုကြာတော့တမာတိမဲ့ခင်လို့နားလည်ထားကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားက သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှင်ຢာကကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်အမြင်မှန်မှုသမာဓိဋ္ဌိကိုပြည့်စုံအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပွားများမယ်လေ့ကျင့်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အဆုံးသက်ကအကျိုးရလက်ကဘာလဲဆိုတော့ຢာကကုန်ခြင်းဒေါသကုန်ခြင်းမောဟကုန်ခြင်းဆွေမဲ့မှုတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်လောကရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်အမှန်ကန်သိပြီးမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာမြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမရှိဘူးသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာလို့သိတယ်ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတွေလို့သိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေလို့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဆင့်အားလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အစအမြင့်ဆုံးကတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာဒါဟာဆင်းရဲခြင်းတရားကလွယ်လို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားတဲ့သဘောအဲဒါလို့တမာဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောထားတာတော့ຢာကကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်နော်ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲဒါမဂ်ကြီး၈ပါးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်ဟောတယ်အတွေ့အကြံမှန်မှုတမာသင်္ကပ္ပပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်ຢာကဒေါသမောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်နော်တမဲမှုတွေဖြစ်နေရတာကိုမကြိုက်ဘူးအကျဉ်းနှံမှုတွေဖြစ်နေရတာမကြိုက်ဘူးဘာမှမတည်ပဲနဲ့နော်နေနေရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများကြရမယ်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသာသနာမှာရှိတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးသည်ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခញញាទីတို့ဆាយောက်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပြမာရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မရှင်လည်းဟုတ်တယ်။နော်အတုမရှိအောင်ပွဲကိုရရှိစေပြီးတော့တကယ်ငြိမ်းအခြင်းစီကိုဆောင်ပို့မဲ့ရှင်ဟာအဲ့ဒီရှင်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုအမိန့်ရှိပြီးတော့ဂါထာ၄ဘုတ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဂါထာ၄ဘုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်နားလည်ကြည့်ကြမယ်နော်။ယတတတ္တာသပညာသဓမ္မယုတ်တာတရာတုတံဟိရိဤတာမနောယုတ်တံတတိအာရခတာရတိပထမကထာလေးရအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲယတတတ္တာသပညာသဓမ္မယုတ်တာတရာတုတံသူကမြင်းနှစ်ကောင်ဆွဲသွားတယ်ရှင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဆိုတာကိုမမေ့နဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်နေတာအဲ့ဒီဓမ္မရှင်ပါတဲ့တတ္တာနဲ့ပညာဒီမြင်းနှစ်ကောင်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာတကောင်ညာဘက်မှာတကောင်ကထားတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့နွားလဲတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာရှင်းလိမ့်မယ်ဗမာပြည်မှာကမြင်းနှစ်ကောင်ကတာသိပြီးတော့အထွေရဟုတ်လားတကောင်နဲ့ကတာတွေပဲတွေ့ရတာများတယ်နော်တော့နွားလဲဆိုရင်ကျွတ်တို့စီမှာတော့ဘယ်အတိုင်ညာအလှဲ့လို့ခေါ်ဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကကားတဲ့အကောင်ကိုအတိုင်ကအကောင်ညာဘက်ကအကောင်ကိုအလှဲ့ကအကောင်လူတယောက်ကြစ်ကက်ကက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာသုံးမရဘူးဆိုရင်ဟဲ့အတိုင်ကလည်းထားမရအလှဲ့ကလည်းထားမရအဲ့လိုပြောရတာရှိတယ်ကျွတ်တို့စီမှာဟုတ်လားအခုဒီမှာဓမ္မရှင်ကိုတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ဒီဓမ္မရှင်ကိုဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းစီကိုရောက်အောင်ဆွဲသွားမယ်မြင့်နှက်ကောင်ဘယ်ဘက်မှာတကောင်ကမယ်ညာဘက်မှာတကောင်ကမယ်အဲ့ဒီမြင်းတကောင်ကဘယ်လိုလဲလို့မင်းတတ္တာနဲ့ပညာတဲ့မှတ်တာနော်ယုံကြည်မှုနဲ့သိမြင်နားလည်မှုတကယ်တမ်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ပေးတာကပညာပါသို့တော့အဲ့ဒီပညာရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ပဲနဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ပညာကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စစရင်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့လုပ်ကြရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအော်ဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီလမ်းစဉ်ဒီအလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်လို့ဒီထုခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကိုရလို့ဒုက္ခအဆုံးပြုရတဲ့လို့ယုံကြည်လို့ငါတို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရင်တော့ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းပါးပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်မှာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဗာနဲ့စသရာတရားနဲ့စရနော်တရာတရားမပါလို့မရဘူးအခုဒီကိုယောဂီတွေရအောင်ဘယ်သူပို့လိုက်တာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီတရာတရားပို့လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ပညာနဲ့တောက်လျှောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားမှာလည်းပဲပညာလည်းပဲခြံရနေတာတွေတော့ရှိသပေါ့ဘလို့ရှိတာတော့ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ထားတယ်တရားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ထားတယ်သံဃာရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ထားတယ်ဒီသူတော်ကောင်းအကျင့်တွေရဲ့အကြောင်းကိုအထိုက်အလျောက်နားလည်ထားတယ်သိထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအတိလေးတွေကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုရတယ်ယုံကြည်မှုရပြီဆိုတော့မှဘုရင်တို့ကတကယ်လေးနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဖို့အစပြိုးနိုင်တာအဲ့ဒါလိုလှုပ်ပြီးဆိုတော့မှအထိုင်လျောက်သိလာတယ်မြင်လာတယ်နားလည်လာတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်စီကိုဆောင်ဖို့မဲ့ဘုန်းကြီးကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးလိုက်တိုင်းယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဒုက္ခငြိမ်းရာလို့တိုက်ရိုက်အသေးပဲကိုအဲ့ဒါလိုနားလည်မှုရှိပြီးသားဖြစ်ရမှာနော်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဘုံတန်းပြတ်တက်ကြီးအချွန်ကြီးအတက်ကြီးနဲ့ဟာအလွန်ကိုစိန်ကြတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလို့ထင်နေတော့အလွယ်ကြီးလွယ်ဦးမှာပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခនិရောဓအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘငြိမ်းတဲ့အတွေ့အကြောင်းအကျိုးရလဒုက္ခတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိဘယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းတဏှာဖြစ်និဝါဏဝါဏဆိုတာတဏှာလောဘကိုပြောတာនិဆိုတာမရှိတာကိုပြောတာလောဘမရှိတဲ့သဘောလို့ဒီလိုလည်းပဲအတိဘယ်ကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီကိုဆောင်ပို့မယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကိုပြေးသွားမယ်ဒီယထာကိုဘယ်မြင်နှကောင်ဆွဲပါလဲလို့မင်းတတ္တနဲ့ပညာဟုတ်ပြီနော်မြင်ရမယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယတတတ္တဆပညာဆဓမ္မယုတ်တာတရားတို့တံတရားနဲ့ပညာကိုတဲ့ရှေ့ရထဘိုးမှာနော်တကယ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနေအောင်တကောင်မှရှေ့ကိုလွန်းမနေအောင်ညီညီမျှမျှလေးဖြစ်အောင်ကာထားတယ်ကရဲလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါခက်ကလေးတွေကသိကြမှာသိမယ်နော်နွားတွေကိုလွှဲလဲကိုဆွဲဖို့အတွက်တဘိုးတုံးကိုတက်တဲ့အခါမှာအောက်ကဘွယ်ယူကြီးနဲ့ရစ်ပြီးတော့တဘိုးကြီးနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့ဒါတွေကမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပြောရတာခက်လိုက်တာဟုတ်လားပုံပေါ်အောင်ပြောရတာခက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့စီဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်ကရဲလို့ခေါ်နော်နွားကလိုက်ဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပညာကိုဒီယထာမှာညီမျှစွာကထားတယ်ကတယ်ဆိုတာရှင်းဆက်ထားတာတွဲလိုက်ပြီလို့ပြောတာတဘိုးတုံးနဲ့အဲ့ဒီနွားရဲ့เนาะတဘိုးနဲ့လေပင်နဲ့တွဲလိုက်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်လားဟိဒီဧတမနောယွတ်တံတတိအရခတရတိဒီယထာကြီးကဘလို့တုံးဘလို့တိဆောက်ထားတာတော့ဒါဟိဒီဧတာမကောင်းမှုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တယ်ဆိုတာကိုဟိရီလို့ခေါ်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဒပအဲ့ဒီဟိရီဥဒ္ဒပတရားနှစ်ပါးဟာဤတာဒီယထာရဲ့ယထာတံအဲတဲ့ယထာတံဆိုတာကျွတ်တို့ဒီမှာတော့လှဲဆံလို့သုံးတယ်အမှန်ကတော့စာနဲ့ရေးရင်တော့တနဲ့ရေးတယ်လှဲတံအမှန်ကနော်လှဲဆံကိုလှဲတံလို့ရေးတာယထာတံဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့တဘိုးတုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြင်အောင်ပြောမယ်နော်လှဲတဲ့စင်းကိုမြင်အောင်ပြောမယ်နော်ဘိန်းနှဘိန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘိန်းနှဘိန်းမှာဝင်ရိုးရှူထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဝင်ရိုးရဲ့အထက်မှာဇင်တုံးဆိုတာလေးတင်ထားသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တဘိုးတုံးနဲ့ရှေ့ကနွားနှကောင်ဆွဲမဲ့တဘိုးတုံးရဲ့ခလဲကောင်ကနေပြီးတော့လှဲဆန်နှစ်ချောင်းကထိတ်မှဆုထားတယ်ဒီလှဲဘိန်းသားမှာကျဲထားတယ်အဲ့ဒီဇင်တုံးမို့ကိုတင်လိုက်တယ်ဟောပုံပေါ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားရှေ့ကတဘိုးတုံးကနေဆွဲသွားရင်နောက်ကဘိန်းကပါသွားတော့မှအဲ့ဒီတဘိုးတုံးနဲ့ဘိန်းနဲ့ကိုဘယ်သူကဆက်သွယ်ပေးထားတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလှဲတန်လို့ဆိုတယ်ဒီမှာတော့ယထာတန်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ရှေ့မှာဘွီးပုံတန်လေးပေါ်ရှေ့မှာစုနေတယ်လှဲဘိန်းသားရောက်တော့ကျဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတင်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်ကဘုန်းကြီးတို့ဒီကတော့လှဲအိမ်ခေါ်တာပေါ့လှဲအိမ်ရဲ့ရှေ့မှာပါဆောင်းမန်းကွက်ဆိုတာရှိတယ်လှဲအိမ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီလှဲအိမ်ပေါ်မှာလူကထိုင်ရတာကိုအဲ့ဒီမှာလဲဘိန်းကြီးနှစ်ဘိန်းကိုကျွတ်ထွက်မသွားအောင်နော်လဲဘိန်းခလဲလဲဘိန်းရဲ့သဘောကိုလည်းနည်းနည်းပြောဦးမယ်ကလေးတွေနားလည်အောင်နော်လဲဘိန်းမှာခလဲကောင်ကဘုန်းကြီးတို့ဝင်ရိုးရှူထားတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လဲပရောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပရောက်သားလို့အလွန်မာကြောတဲ့အသားတွေကိုလှုပ်ရတယ်လဲပရောင်းခလဲကောင်ကအပေါက်ကြီးအရှည်ကြီးဖောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတွေကိုလဲဝင်ရိုးကြီးထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲပရောင်းနဲ့အပြင်ဘက်ကပတ်ထားတာကိုနော်တကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကူလေးတွေအကွေးလေးတွေကိုဆက်လိုက်တော့ဘိန်းကြီးဖြစ်သွားတော့နော် အဲ့ဒီတကူနဲ့ခုနတုန်းကလဲပတော်နဲ့ဟိုထောက်ကလေးတွေထည့်ထားတယ်ဆက်ဘိန်းဆိုရင်တော့စမုတ်တံပေါ့နော်။နောက်လဲဘိန်းမှာတော့အဲ့ဒါကိုထောက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတကူဆိုတဲ့အဝန်းအဝိုင်းကြီးကိုမှအပေါ်ကနေတန်ပတ်ကြီးပတ်ထားတယ်။ဒါလဲဘိန်းတစ်ဘိန်းရဲ့တိဆောက်ပုံပေါ့နော်။အဲ့ဒီဝင်ရိုးထိုးထားလိုက်တယ်။ဝင်ရိုးကပြင်ဘက်ကိုနောက်၃လေးလက်မလောက်ထွက်အောင်ထိုးရတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ပြင်ဘက်မှာထွက်နေတဲ့ဝင်ရိုးလေးကိုမှဟိုဘက်ဒီဘက်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုတတ်ထိုးထည့်ထားတယ်ဒီလှည့်ဘိန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ကျွတ်ထွက်မသွားအောင်အဲ့ဒီထိုးထားတဲ့တတ်ကိုနှဆောင်လို့ခေါ်တယ်လှည့်ဘိန်းပြန်ကနှဆောင်ချသူနော်ဆရာနဲ့တပည့်မှာဝတ္တရားတွေအချင်းချင်းပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်မိဘနဲ့သားသမီးမှာပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမကြည်ပြုံလို့ရှိရင်အပြစ်မကင်းဘူးအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုအဲ့ဒီလှည့်ဘိန်းရဲ့နှဆောင်နဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့တရားတွေထဲမှာတချို့နာဖို့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနှဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဝရင်စပြောတာတော့တရားနဲ့ပညာကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာညီမြစွာကထားတယ်အဲဒီမှာလှဲတန်ကြီးကိုအရင်ပြောတယ်လှဲတန်ကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးရဟိရိဩတ္တပတရားနောက်မှာကောင်းမှုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်ရွံ့နေကြောက်လန့်နေနောက်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီယထာမှာမရှိမဖြစ်အမာခံလိုအပ်ချက်အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းကိုသွားမဲ့ဒီရှင်မှာဘယ်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်လဲသူတခုလေအခြေခံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့သူဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးကဒေသနာလေးတွေကိုအလွန်အသေးစိတ်ခန်းစားတတ်စေခြင်းလို့အသေးစိတ်တိတိခွားခွားပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလှဲဆန်ဟာဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ဟိရိဩတ္တပလှဲဆန်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီယထာတန်နဲ့တူတယ်သူ့ပုံမှာပဲနောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတို့လူတက်ထိုင်လို့ရမယ့်ဟာတွေဟာတင်ထားမှာယထာဤယထာအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီယထာတံပေါ်မှာတင်ထားမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအရှက်အကြောက်မရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကဒင်းညံပြည့်ပြုပြည့်နေမယ်ပြောပြည့်နေမယ်တွေးပြည့်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းကိုဆောင်ပို့မဲ့ယထာမှာသူကအလွန်အခြေခံကြတဲ့ယထာတံအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းချွတ်တဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယထာဟာပုံကိုမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်တရားနဲ့ပညာကဆွဲသွားမှာနော်နိဗ္ဗာန်တည်းကိုဘယ်သူဆွဲသွားမှာတော့တရားနဲ့ပညာဆွဲသွားမှာအဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါမှာတဘိုးတုံးနဲ့ဒီဘိန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့လှဲတန်ကြီးရဲ့အရေးပါပုံကိုမြင်ရမယ်ယထာတန်ကြီးရဲ့အမေးပါအရေးပါပုံအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိရိဩတ္တပတိယထာတန်နဲ့တူအေးတဲ့ဟိရိဤတာမနောယွတ်တံဒီဉာဏ်ပညာဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကတော့အဲ့ဒီမြင်းနေနဲ့ဒီယထာရိန်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျိုးဒီမြင်းကိုနော်လိုရာကိုရောက်အောင်ဘဇူဝထိန်ချောင်းပါလေလို့မြင်ယထာရိန်းကထိန်ချောင်းပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာရိန်းကအလွတ်ထိန်ချောင်းလို့ဘယ်ရမှာတော့နော်မြင်းရဲ့နော်အချက်ချာကြားတဲ့ထိန်ချောင်းဖို့လွယ်တဲ့ဒီမှာပချုံနဲ့တခါတည်းဆွဲထားတဲ့ကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုပဲအလျှော့အတင်းလုပ်ပြီးတော့လိုရာကိုရောက်အောင်မောင်းနှင်မယ်အဲ့ဒီကျိုးကဘယ်ရာလဲဘာနဲ့တူတာကျိုးကဘာနဲ့တူတာလဲဘယ်ရာကကျိုးနဲ့တူတာလဲဆိုတော့စိတ်ကကျိုးပဲတဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရင်ဒီယထာတစ်စင်းလုံးပုံပေါ်သွားရင်ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားနော်ပဂတိရှင်တစည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်ဖို့မဲ့ရှင်တစည်းကိုထပ်တူပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာကိုစိတ်ထဲမှာတန်အံ့တော်ခံစားလို့ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်ဟုတ်လားဒါမြင်းနဲ့ယထာရင်းနဲ့နော်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ယထာရင်းလိုသလိုဒီမြင်းကိုထိန်းချောင်းလို့ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျိုးဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောအောင်ဆိုစိတ်ကိုပြောတာတဲ့တတိအာရခတာတဲ့ထီးတဲ့ဟောအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းအဲ့ဒါယထာတစဉ်လုံးကိုကျုပ်ကင်မောင်းနေနေတဲ့ထိန်းချောင်းနေတဲ့ယထာရင်းယထာရင်းကဘယ်ရာလဲလို့မင်းတတိပဲတတိဟာယထာရင်းနဲ့တူတယ်တဲ့တော်တော်ပုံပေါ်နေပြီနော်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယကာထာဖြင့်အဲ့ဒီယထာကိုပုံဖော်တယ်။ရထောတိလပရိက္ခာရောဇာနခောသက္ကဝိရိယောဥပိ္ပခာဒုရတမာရိအနိစ္စပရိဝါရဏ။နော်ဒီယထာကြီးရဲ့အဆင်တစားတွေကတော့တိလကိုပြောတာတဲ့။ကိုချင်းတိလ။ဟုတ်လား။၅ပါးတိလအခုယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်၈ပါးတိလတောင်ထိမ့်တာလေ။အဲ့ဒီတိလဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသွားမဲ့ဒီရှင်ယထာကြီးရဲ့အဆင်တစားပဲ။အမြင်လည်းလှဖို့လိုသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယထာကြီးကပုံမကြပါမကြဟာဟိုနာချွရင်ဒီနာချွရင်အစင်တစားမပြိမစုံနဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရမြင်ရတာအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုပဲလူတယောက်ဟာကိုချင်းတီလာမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်ပဝန်းကျင်ရဲ့ နော်အမြင်မှာဘာဖြစ်နေပြီတော့အယုတ်ဆုံးနေပြီ။နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘလောက်အံဝင်ဝင်ကြရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးကခန်းစားတတ်စေခြင်းလို့ဟုတ်လား။ရထောတီလပရိက္ခာတော့တီလရဲ့နော်အစင်တစားဆိုတာယထာရဲ့အစင်တစားဆိုတာကိုချင်းတီလကိုပြောတာတဲ့။ဇာနခောစကဝီရိယောနော်ဝင်ယိုးကဘာလဲဆိုတော့ဇန်တရားဒီနေရာမှာဇန်ဆိုတာတဝါဒီကိုအဓိကရှင်းညွှန်တာဒီဝင်ယိုးလေးကငြိမ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီယထာတွေလဲတယ်ဘလောက်ပဲသွားနေနေဝင်ယိုးကတော့သူကမပြောင်းလဲဘူးငြိမ်နေတယ်ဘယ်သူကလှုပ်ရှားနေတာလဲလို့မဲအဲ့ဒီဝင်ယိုးမှာဆွတ်ထားတဲ့လှဲဘိန်းနှစ်ဘိန်းကပဲလှုပ်ရှားနေတယ်တကယ်လို့ဘိန်းဆိုတာကသာကျွတ်တို့စပြီးတော့မတွေ့ရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လျင်မြန်တဲ့ရင်တွေစက်တွေကိုတီထွင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘိန်းကိုတွေ့ရှိမှုဟာလူသားလောကအတွက်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲတကယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကဘိန်းမို့ပဲနဲ့လေးတောင်ဆိုရင်ဘလို့လုပ်လားနော်ဘိန်းရဲ့စမ်းကြဲတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းပဲခံစားတတ်စေခြင်းလေနော်အဲ့ဒါဇာနခောစကဝီရိယောနော်ဒီဘိန်းတစ်ဘိန်းကိုရှုထားတဲ့ဝင်ရိုးဆိုတာတမာရီကိုပြောတာသူငြိမ်ဖို့လို့ဒီယထာကိုရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်သူကအဓိကနေရာကနေအလုတ်လုံနေတယ်လဲလို့မင်းဘိန်းနေဘိန်းပဲတကယ်လို့ဘိန်းမပါဘူးဆိုရင်မျက်နှာကောင်ကဆွဲရတာအလုံးကိုလေးလံနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘိန်းလေးနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါမြန်မြန်ဆန်ဆန်မဖြစ်သွားမှာလို့ခီးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီဘိန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့များဥပမာပေးမလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်စက္ကဝီရိယောတဲ့စက္ကဆိုတာဘိန်းဝီရိယကာယကဝရိယစေတသိကဝရိယခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲလုံမယ်ဆိုတဲ့အယံတဲ့အနေအထားစိတ်ကလည်းပဲလုံမယ်ဟဲ့နောက်မဆုံးဘူးကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီဝရိယကဘိမ့်မယ်တဲ့ဘလောက်ခံစားလို့ကောင်းတော့နောက်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးအကုန်လုံးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဒီယထာတစင်းရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဝံကြည့်မယ်နော်ခုစာရှိတဲ့အတိုင်းဒေသနာရှိတဲ့အတိုင်းဆက်သွားကြမယ်နော်တိလကတော့ယထာရဲ့နော်အရှင်တစားပဲဝင်ယောကတော့ယထာရဲ့ယထာရဲ့ဝင်ယောကတော့ဇန်တရားလို့ဆိုတဲ့တမာရီတရားပဲ။နောက်ဝရိယတရားကတော့ဒီမဂ္ဂင်ယထာကြီးရဲ့ဘိမ့်ပဲ။ဥပေက္ခဒုရတမာရီဟောလာပြီ။နောက်လေးလူရှုနိုင်တယ်ညီမျှတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပေက္ခတရားဟာဒုရတမာရီ။နောက်သောသောကတရားနဲ့ပညာဆိုတဲ့မျက်နှာကောင်ကိုညီညီလေးကပါလို့ပြောထားတယ်။တစ်ဖက်ဆောင်နေကြီးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်။ကျတို့လှဲမှာတော့အဲ့ဒါကိုလှဲဥဖို့လို့ခေါ်တယ်။နော်တရေကျိုးနဲ့သူ့ကိုခြိထားရဲခုနကတုန်းကယထာတန်နှစ်ချောင်းရှေ့မှာဘူးပုံတံလေးဖြစ်နေတာလေးနဲ့နော်ဒီထဘိုးတုံးနဲ့ဟိုပူးပြီးတော့ခြိထားတာအဲ့ဒါကိုလှဲဥဖို့လို့ခေါ်တယ်နော်ဗမာအတုံးတုံးလေးအခုလှဲရလဲတော်တော်ကိုမရှိတော့ပါဘူးတချို့နေရာတွေလှဲတွေကမရှိတော့ဘူးနော်ထော်လာကြီးတွေအစားထိုးလာတော့လှဲတွေကပျောက်ကုန်ထားပါတော့အဲ့မှာဥပေက္ခာဆိုတာအဲ့ဒီယထာဥလေးကိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားတဲ့အနေအထားလေးကိုဥပေက္ခာလို့ပြောတာတဲ့ဟုတ်လားယထာဥလေးကညီမျှနေတယ်အဲ့ဒီမှာတရားနဲ့ပညာကိုမျက်နှာကောင်အနေနဲ့ကထားတယ်အရှိအကြောက်ဆိုတဲ့ယထာတန်ကြီးနှစ်ချောင်းကတော့အပေါ်ကယထာအိမ်ကိုတဲအောင်တဲဆောင်ထားပဲဟုတ်လားယထာရင်းကတော့တတိပဲယထာရင်းကင်ထားတဲ့တော့မြင်းကိုလိုရာကိုမောင်းနှင်လို့ရမယ်အချက်ပြမယ်ကျိုးရတော့စိတ်ပဲဒီယထာကြီးရဲ့အစင်တစားကတော့ကိုချင်းတီလာကိုပြောတာယထာကြီးရဲ့ဝင်ရိုးကတော့တမာရီကိုပြောတာဒီယထာကြီးရဲ့ဘိန်းဆိုတာဝရိယကိုပြောတာနောက်ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဒီအလစ်လျူရှုမှုညီမျှမှုလေးကတော့ဒီတဘိုးလေးကအလုံးကိုငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်ညီညီမျှမျှရှိနေရမယ်အနိစ္စပရိဝါရဏံတဲ့ဟောနောက်ထပ်အင်္ဂါရတစ်ခုမလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့အလောဘတရားမလိုခြင်းမူဆိုတဲ့အလောဘတရားအဲ့ဒါဟောဒီယထာကြီးရဲ့အကာအယံအဆောင်လျှောက်ပဲတဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုအလွန်ကိုသဘောကျတာမရခြင်းမူဆိုတာကအကာအယံအဆောင်လျှောက်ရခြင်းမီဆိုရင်တော့ဒီယထာကြီးမှာအကာအယံမရှိတော့ဘူးယထာဘောတတနဲ့လိမ့်ကြမှာနော်ခံစားတတ်လားမသိဘူးယထာဘောတတနဲ့လိမ့်ကြလိမ့်မယ်ယထာမှာအကာမရှိဘူးပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့လိမ့်ကြမယ်လောဘကြီးတဲ့လူလိမ့်ကြမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနေရာတကလူချင်းဟွာရချင်းတရားဖြစ်ချင်းသူနိဗ္ဗာန်ခရီးသွားတဲ့နေရာမှာဘလူနီးနဲ့မှသူခရီးမတွင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စပရိဝါရဏမလူချင်းမှုဆိုတဲ့ဒီအလောဘတရားလေးဟာဒီယထာရဲ့မကင်ယထာရဲ့နော်အကာအယံနော် ကျတို့လှဲမှာဆိုတော့ဘေးကရန်တိုင်းခေါ်ရပေါ့လေရန်တိုင်းလေးတွေထောင်ပြီးတော့ကာထားတာလှဲစီရင်အဲ့ဒါလေးကင်စီရတာအဲ့ဒါမပါရင်ဘယ်စီးလို့ရမလို့ပြုတ်ကြမှာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါပြုတ်မကြအောင်ကာကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဒီမှာအလောဘလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူပြီးမှဇိန်လေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဘယ်တရားလေးကဘလို့တူတာဆိုတော့ကိုယ့်အကူသာနားလည်အောင်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားဟုတ်လားဒါဒုတိယကာထာဖြင့်ပြောတဲ့ယထာကိုမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ပြတဲ့သဘောလေးနော်နောက်တတိယကာထာရသော်ဘုရားဘာပြောတော့အပြာပါတော့အဝိဟိန်တာဝိဝေကောယတ္တအဟုရတိတိခာသမတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တိအပြာပါတော့အဝိဟိန်တာဝိဝေကောယတ္တအဟုရနော်ဒီယထာကသူကယိုယိုယထာမဟုတ်ဘူးစေယထာရန်သူတွေနဲ့တိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့စေယထာဆိုတော့ဒီယထာပေါ်မှာရှိတဲ့လူကမြင်းကိုထိန်းချောင်းနိုင်ဖို့လိုသလိုရံသူကိုတိုက်ခိုက်ထိုးခုတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့မှာလက်နက်လည်းပါမရမယ်ဒါလက်နက်ကို3မျိုးတောင်မြတ်စွာဘုရားတက်ဆင်ပေးထားတယ်အဒီမဲ့ခင်ယထာကြီးမှာလက်နက်3မျိုးပါတယ်ဆက်ကျင်ပဲရံသူကဘာလို့ဖြစ်မလဲယောဂီတွေဒီလောက်မညမှာဘူးຢာကဒေါသ మో ဟာကိလေသာတရားများဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ကျင်ပဲရံသူများကိုဘုရင်တို့ညှင်းဆဲနိုင်ဖို့တပ်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဖြတ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမဂ္ဂင်ယထာကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မလို့လက်နဲ့လိုလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့၃မျိုးကဘာလို့ဆိုတာအပြာပါတော့အဝိဟိန်တာဝိဝေကောယတ္တအဟုတ္တအပြာပါတော့တဲ့နော်မစင်ရဲစီခြင်းဘူးမေတ္တာတရားကိုပြောတာဟုတ်လားမစင်ရဲစီခြင်းဘူးနော်အဝိဟိန်တာမညှင်းဆဲလို့ဘူးအဓိကကရုဏာတရားတွေကိုပြောနေတာနော်အပြာပါတော့အဝိဟိန်တာစိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ပို့လို့တောင်မရှိဘူးဝိဝေကောတဲ့ဝိဝေက၃မျိုးရှိတယ်ယောဂီများကြားဘူးပြီးသားဖြစ်ပါနော်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကတယောက်တည်းနေတယ်တစိတ်ထဲထားနေတယ်နော်ဥပရိဝိဝေကဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါအဓိကကတော့စိတ်ငြိမ်ရာမှာတယောက်တည်းပျော်မွေ့နိုင်တယ်တယောက်တည်းနေတဲ့ချိန်မှာလည်းဒီစိတ်မှာကိလေသာတည်းဟုသောအဖို့မရှိဘဲနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်းနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဝိဝေကလို့နားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်စီကိုသွားတဲ့အခါမှာစီးမဲ့ရှင်ပေါ်မှာကင်ဆွဲရမယ်လက်နဲ့ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အပြာပါဒရဲ့အဝိဟိန်တာရဲ့ဝိဝေကရဲ့။နော်ဒီလက်နဲ့မပါလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။နော်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ဆင်ပေးထားတယ်။တိတိခာသမတန္တာဟောတယ်။နတိခံခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီတရားကတော့ဒီစိတ်ယထာပေါ်မှာစီးမဲ့စစ်သူရဲ့ခေါင်းရဲ့ချက်ဝတ်တစားပဲတဲ့။တန်ချက်ကအင်ကြီး။နော်ထိုးလို့ခုတ်လို့မပေါက်နိုင်ဘူး။ပြစ်လို့ခတ်လို့အလွယ်တကူမရဘူး။ဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတော့ခန္တီကိုပြောတာနော်တပည့်တို့ဒီခန္တီရဲ့အရေးပါပုံကိုနော်ဉာဏ်နဲ့ချက်တွင်ပြီးတော့မြင်တဲ့ရပဲတပည့်တို့ဒီခန္တီအားနေလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေအားလုံးကကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်နေမှာပဲခန္တီကိုတန်ချက်ကအင်းကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာကိုဘုရားကဘယ်လိုသဘောကျလို့ကြာမှမသိဘူးသို့သောကနော်ဝရိယကိုဘိန်းနဲ့ဥပမာပေးတာကိုလည်းအလွန်ကိုသဘောကျတယ်ဟာဟုတ်လိုက်တာနော်ဒီဝရိယမပိုင်ဘလို့မှရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ကပညာနဲ့တရားကုံယုံပြီးတော့ဘလောက်ဆွဲဆွဲဒီဟာရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဝရိယမပါလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့မရောက်ဘူးအခုဒီမှာဗာပြောရမယ်တော့လက်နဲ့ကိုကြာတော့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေစိတ်ဉာဏ်ရမှာပြုံးပွတ်တတ်မှုတွေကိုလက်နဲ့လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားတိခန့်ခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီတရားကိုကြာတော့တန်ချက်ကအင်းကြီးဘေးကဘလို့ပဲနော်ပြစ်ပြစ်ထိုးထိုးခုတ်ခုတ်ထိခိုက်အောင်ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်တန်ချက်ကအင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာထိခိုက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဟာခန္ဓာရည်သာရှိမယ်သိခံမှုကိုသာနော်ဆွဲကင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုနာကျင်အောင်ထိခိုက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနာကျင်ရတိုင်းထိခိုက်ရတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုမေးခွန်းမထုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ရတာတော့ဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာတော့အပြင်ဘက်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေတော့မေးခွန်းနေထုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာလို့မလို့စစ်ဆေးရမယ်ဆောရကတက်ရမယ် နော်ခန္ဓာကြီးကိုမြင့်တင်နိုင်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ခန္တီတရားကိုတန်ကြက်ကအင်ကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာဘယ်လောက်ထိဘုန်းကြီးတို့နော်အဝင်ကွင်းကြရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုခန်းစားတက်ဖို့နော်အပြာပါတော့အဝိဟိန္တဝိဝေကောယတ္တအာဟုဒံတိတိခာသမတန္တဟောယောဂခေမယဝတ္တိနော်မစင်ရဲစီလိုတဲ့သဘောမညှင်းစဲလိုတဲ့သဘောနော်စိတ်ဉာဏ်မှာပျော်မွေ့တဲ့သဘောဒီသဘောသုံးမျိုးကိုလက်နဲ့အနေနဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ခန္တီဆိုတဲ့သီးခံခြင်းတရားကိုတန်ကြာကအင်ကြီးလိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီမဂ်ခင်ယထာဘောမှာရှိသွားတဲ့စစ်တူရဲ့ကောင်းဟာယောဂခေမယဝတ္တိယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန့်ရအတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုသူဟာရောက်သွားမယ်ဒီရှင်ဟာနိဗ္ဗာန်စီကိုဆောင်ပို့လိုက်ပဲ။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့ရှင်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုဆောင်ပို့မဲ့ဒီရှင်ကိုပုံဖော်ပြတဲ့နောက်အာဒီရှင်ကိုစီးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားလေးကိုဏိကုံးချုပ်နောက်ဆုံးကထာလေးနဲ့ထပ်ပြောတယ်။ဣဒ္ဓတတ္တနိတံဗုဒ္ဓံဖြမယာနာအနုတ္တရံနေယန္တိဒီရာလောကမှာအညတ္တထုဇေယံဇေယံ။နော်ဣဒ္ဓတတ္တနိတံဗုဒ္ဓံဧတံအတ္တနိတံဗုဒ္ဓံတော့ဒီမုံမြတ်တဲ့ဒီရင်ဟာဘယ်မှာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တာတဲ့အတ္တနိတံဗုဒ္ဓံကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တာခောက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘုလိုတာကသူများရင်ကိုကိုယ်ကတ်စီလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ရင်ကိုလည်းသူများလာကတ်စီလို့မရဘူးကိုယ်စီးရင်လည်းဆိုရင်ဒီရင်ကိုခောက်ကိုပဲတိဆောက်ခောက်ကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်နည်းနည်းရနော်ဧတံတတ္တနိတံဗုဒ္ဓံဖြမယာနာအနုတ္တရာနကုတ္တန္တမှာဖြစ်တဲ့ဒီရင်ကိုတဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ဗြဟ္မာရင်လို့လဲခေါ်ပဲအဲ့ဒီဗြဟ္မာရင်ဆိုတဲ့ဒီဓမ္မရင်ပေါ်ကိုနေယန္တိဒီတာလောကမှာနော်ဒီစကလုံးလေးဒီတာဆိုတာညံရှိတဲ့လူဘာလို့ကြမှာတော့လောကမှာလောကကနေယန္တိထွက်ခွာသွားမယ်လောကကိုထားခဲ့မှာနော်တရားစင်သားနော်ဒီရင်ကိုရှိပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်မှာတော့လောကကနေထွက်ခွာသွားမှာနေယန္တိဒီတာလောကမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ဒီရင်ကိုရှိပြီးတော့လောကကနေထွက်ခွာမယ်မထွက်ခွာသေးခင်မှာဒီလူဟာဒီလူတွေဟာဘာရရှိမှာတော့ဆိုတော့အညာတ္ထုဇေယံဇေယံသေချာပေါ့အောင်ပြီးရင်အောင်ရင်အောင်ပြီးရင်အောင်ရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရပြီးတော့လောကကနေထွက်ခွာသွားမှာဘယ်လောက်ကောင်းတော့ဒီရင်ကိုသာဘုန်းကြီးတို့ရှိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးရပြီးတော့လောကကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။ဒါအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးဆိုတာကိုသူကနော်ဉာဏ်ရှိသလောက်ခွန်ကြီးတို့နားလည်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်။ဒါအောင်မြင်မှုထဲမှာအထုတ်အထိပ်အောင်မြင်မှုကတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒတွေရဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရတဲ့သဘော။ဒါထက်ပိုပြီးတော့ကြည်ကြံပြတ်ပြတ်ပြောရရင်ကိလေသာတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုစမနဲ့အောင်မြင်မှုဟုတ်လားတကုတ္တန္တမှာဖြစ်တဲ့အတုမရှိမြတ်တဲ့ဗြဟ္မာရှင်ကိုစီးပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာအမျိုးမျိုးသောအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူရင်းဖြင့်လောကကနေထွက်သွားကြတယ်ဒါနောက်ဆုံးကထာလေးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်တော့လည်းပဲမေးဖို့လိုအောင်ပဲပေါ့နော်လောကကနေတကယ်ထွက်မြောက်လူစေကောရှိတာဟုတ်ရဲ့လားနော်လောကရဲ့သဘောတဘာဝကိုဒါကတိုင်းတာတစ်ခုထိတိထားမှာလောကကတည်းထွတ်မြောက်လူစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်မှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေနော်အပြောများတဲ့အကြားများတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်လောကဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကရယ်လောကုတ္တရာရယ်လောကဆိုတာလောစတိပလောစတိတိလောကောတဲ့ဖယုတ်ဖယက်ပြုတ်ကွဲပျက်စီးနေတဲ့တဘာဝကိုလောကလို့ခေါ်တာဒါတွေကလောကတွေပဲလေဘာလောကလဲတတ္တလောကပေါ့ဘာဖြစ်နေကြအောင်ဆိုပျက်စီးနေကြတာဘလို့ပျက်စီးနေတာတော့စောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးဘလောက်ဖဲမြက်လို့လို့မှဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့တင်ထားခွင့်မရှိဘူးဘယ်စီရောက်သွားတယ်လို့ပြင့်ညက်လို့မရအောင်အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခွန်ကြီးတို့မျှော်မှန်းထားတာဘာဖြစ်ချင်တာညာဖြစ်ချင်တာဘာရချင်တာဆိုတာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေရလာတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အခါလဲအခုစောစောကနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေကပြီးပြောက်သွားပါပြီမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီကိုဖြစ်ခြင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲပဲအဲ့လိုပဲဟောက်ခွသွားလိမ့်မယ်ဘာမှမထူးလို့ပြောတာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဟာပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးအခုဖြစ်နေတာတွေဟာလည်းဒီတိုင်းပဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တွားလာကျွတ်တော့တာအမှတ်တမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိနေတာသူကဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ပျက်စီးလိုက်နေတာအကုန်လုံးကုန်ခန့်လိုက်နေအတွေ့အကြုံတွေကိုတောက်လျှောက်နောက်ရှိကဩခဲတယ်နဲ့စာရေးသွားတယ်သူကသူအတိတ်ပဲရှိတာတွေရေးရေးအတိတ်ပဲမရှိတာရေးတယ်သိကြတာကအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်ခဲပြင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုလဲခဏပဲမရှိဘူးဆိုလဲခဏပဲဘာလုပ်နေတုံးဆိုနောက်ကအကုန်လုံးပြက်လိုက်နေတယ်။နောက်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလန်းစင်သွားတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေဘလို့မြင်လို့စရာကောင်းတယ်ပြောဘလို့ကြီးကြီးခဏတယ်ပြောပြောဘာကြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြောရှိသေးလို့လားမရှိတော့ပါဘူးကိုဘဝရဲ့အဆင်ပြေခဲ့တာလေးတွေပြောရယုံမှာပဲတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမှမဟုတ်တာအခုဖြစ်နေတဲ့အရာကဘလို့လဲဒါပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ရှိအောင်မဲ့အရာတွေအကုန်လည်းဒီလန်းစင်တိုင်းအကုန်လိုက်သွားပါလောကဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလောကရဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်အခုမလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားနေတာလောကဘယ်လိုသဘောရှိတာလဲလို့မင်းတစ်လုံးနဲ့ပြောရရင်တော့အနိစ္စပေါ့ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးချဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနိစ္စဖြစ်နေပြီးရင်မရဏဖြစ်မှာပဲဒါပဲဒီသဘောပဲနော်ဒါလောကရဲ့သဘောနောက်ထပ်ကျုပ်တို့ပြောနေတာပါတော့လောကုတ္တရာပြောတယ်လောကုတ္တရာဆိုတာလောကထဲလွန်မြတ်တဲ့အရာဟောလောကထဲလွန်မြတ်တဲ့အရာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဓမ္မအရာကောင်းရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအရာကောင်းရတယ်မဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအသင်္ခတတ္တမျက်လှစွာသောတကယ်အရှိတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမညံဖွညံတို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအယုံပြုနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားကြတာဟုတ်လားဒါကစာသဘောအရာဒေသနာသဘောအရာနားလည်ထားကြတာကိုယ်တိုင်တွေ့သေးတာသိသေးတာမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကတကယ်ကိုဒါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားရမယ့်အရာတွေဒီဥစ္စာတွေလောကုတ္တရာမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေအဲ့ဒါကဒီမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုရခြင်းရဲ့เนาะအချောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့နိလန်ပိုင်းတွေဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲဒီဓမ္မတွေကိုထည့်ရတယ်တန်ဖို့အလွန်ကြီးလို့အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာအဲ့ဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေဘယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တာတော့ဓမ္မထဲမှာအကျုံးဝင်တာသောသောကဓမ္မကိုဘုန်းကြီးအတိတ်ပဲဖွင့်သွားတာမေ့လိုက်ပြီလားအတိတ်ပဲဘယ်လိုတော့ဓမ္မဆိုတာဆောင်ဖို့တက်တဲ့သဘာဝတဲဆောင်သွားမှာကိုယ်ကိုဒုက္ခတွေကနေဒုက္ခငြိမ်းရစီကိုရောက်အောင်အပူတွေကနေငြိမ်းအခြင်းစီကိုရောက်အောင်အရှုပ်တွေကနေအရှင်းစီကိုရောက်အောင်မကောင်းတာတွေကနေကောင်းတာစီကိုရောက်အောင်ဒီသဘောကိုပြောတာအခုလောကုတ္တရာဆိုတာလောကထက်လွန်မြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ခွဲခြမ်းပြီးတော့နားလည်ထားမှနေယန္တိဒီတာလောကမှာအညတတုဇေယံဇေယံယံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်လောကထဲမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုအရာယူပြီးတော့ဒီရင်ကြီးကိုစီးပြီးတော့သူတို့ဘယ်သွားမှာတော့လောကထဲလွန်မြောက်ရာလောကထဲပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေရရှိရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပုံဖော်ပြောတာတော့နေယန္တိဒီရာလောကမှာဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကကနေထွက်မြောက်သွားရတယ်လောကကနေထွက်ခွာသွားရတယ်ဒီလိုလေးပြောရင်ပို့ပြီးတော့မျက်စီတွေမြင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်တပည့်ကြီးတို့လောကထဲကမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့လောကရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းတွေ့ကြရမယ်ကြုံကြရမယ်ခံကြရမယ်ဒီသဘောပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောတဘာဝကစောတော့ပြောခဲ့ပြီးဗတ်တယ်တော့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောပဲနော်လူပြိုခြင်းတွေပျက်စီးမယ်တတ်တာခြင်းတွေပျက်စီးမယ်ပြီးရင်ရှင်သန်ခြင်းတွေလည်းပျက်စီးမယ်အတူတူနေရတဲ့နော်တွဲနေရတဲ့အနေအထားလေးရလည်းပဲရရှိတော်မှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်သလားမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်လိုက်သမားဘယ်လိုနီးနဲ့ရှောင်ရမလဲဘယ်လိုကုစားရမလဲနီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာနေနေသမျှတော့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်မတွေ့လို့ဘူးမကြုံလို့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကလောကကနေထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်နေယန္တိဒီရာလောကပါဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကအနေထွက်သွားရတယ်။သဘောကြအောင်လို့ဘုန်းကြီးကဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာလောကကနေထွက်ခွာသွားကြတယ်။ ခုကျွတ်ကထွက်ခွာသွားဖို့မပြောနဲ့ထွက်ခွာခြင်းသိပ်ပေါက်ဖို့ကိုမနဲ့ပြောနေရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဉာဏ်ရှိသူလို့သူပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွတ်ကမထွက်ခွာခြင်းသေးဘူးမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွတ်

0: အဘူးတယ်နော်ယုံကြည်မှုလွန်လို့မရဘူးသိမြင်နားလည်မှုပညာလည်းလွန်လို့မရဘူးသူတို့နှစ်ခုကညီနေမှနော်တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းပဲညီနေမှတတိသီတာနဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဟုတ်လားအင်ဒရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြကြမှုတယ်အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာမှာကျတော့ဗာပြောထားတယ်ယုံကြည်မှုရဲ့သိမြင်နားလည်မှုရဲ့ဒီရင်ကိုဒုက္ခនិရောဓသည်ရောက်အောင်ဆွဲသွားမှာသူတို့ဆွဲသွားမှာနော်အဓိကဆွဲမှာဘာလို့ဆွဲမှာတော့ပညာဆွဲမှာဒါပေမဲ့တရားမပန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးစောတော့ပြောခဲ့တယ်တရားတရားအဥပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပညာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားကြရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပညာအဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာကိုယထာရင်းကနော်ကြိုးနဲ့ထိမ့်မှာနော်အဲ့ဒီကြိုးကဘာတော့စိတ်ယထာရင်းကတော့ဘာလို့တော့တတိနော်တတိရဲ့အရေးပါပုံကိုယထာရင်းနေရာမှာထားတာကိုကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့တိတာလည်းထင်ရှားတယ်။နော်ဒီယထာကြီးဘယ်ဟုဥတီမှာတော့နော်မတိမ်အောင်မဆောင်းအောင်ဘယ်သူမှဒီယထာကြီးကိုတက်တက်မတ်မတ်မောင်းနေမှာတော့တတိပဲ။တတိမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ယထာအတိပဲမဲ့သွားပြီ။သူတို့ဘာတွေဘလောက်ဆွမ်းလဲပြောပြောယထာတိမ်မှာမပါပါဘူးဆိုနေမှာတော့ဒီယထာကြီးကဘာတိပဲရှိအောင်မတော့စဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်တတိတရားကိုမြတ်စွာဘုရားအရေးအပါဆုံးနေရာမှာထားတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။နောက်ဒီယထာလေးကိုအမြင်ကောင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့အရှင်တစားလေးတွေလည်းလှလပါပါရှင်းထားဖို့လိုမယ်။ဘာလို့ပြောတာလဲ။ကိုချင်းတီလာအဓိကသူများအမြင်မှာတင့်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုချင်းတီလာဒီနေရာမှာအဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတယ်။နောက်ဇာနေခောစက္ကဝီရိယောနောက်ဇံဆိုတဲ့တမာရီတရားကတော့လှဲ့ရဲ့ဝင်ရိုးယထာရဲ့ဝင်ရိုးပဲ။နော်ဝင်ရိုးကတော့အမြဲတမ်းငြိမ့်နေတယ်။ဝင်ရိုးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆွတ်ထားတဲ့ဘိန်းဒီသာနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားလဲပတ်ရင်းဖြင့်ဒီရင်ကိုရှေ့ကိုရောက်စေတယ်။ရှေ့ခྱི་ရောက်ဖို့အဇူဒီကလည်းဝရိယဒီကဘုန်းကြီးတို့စူးစမ်းမှရှေ့ရောက်မှာအကျိုးစားရင်ရှေ့မရောက်နိုင်ဘူး။ဒါတွေကိုခန်းစားတဲ့ရမယ်နော်။ဥပေက္ခဒုရတမာရီအနိစ္စပရိဝါရဏံရှေ့ရမျက်နှာကောင်သုံးဖို့နွားနှာကောင်ကာထားတဲ့ဒီတဘိုးတုံးငြိမ်အောင်ပြုထိမ့်မလို့ဥပေက္ခာထင်ရပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဒီယထာဘောမှာတက်စီလိုက်မဲ့လို့အောက်ပြုတ်မကြအောင်အကာအယံအရေးကြီးလိုက်တာအဲ့ဒီအကာအယံကိုဘာလို့ပြောထားလဲမလိုချင်ဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်သုံးတယ်နော်အနိစ္စာလိုချင်မှုမရှိဘူးဘာမှရချင်တာလည်းမရှိဘူးနော်ဒီသဘောတဘာဝလေးကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအဓိကဘာအာကြီးမှလဲလို့မင်းပညာအာကြီးမှဟုတ်လားကျတို့အမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုအာနေလေလေအဲ့ဒီလောဘတွေကကြီးလေလေပဲဒါမဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းပဲလောဘကြီးနေတာညံနေလို့လို့ तू ကသိမှာမဟုတ်ဘူးဩဒါမရှိလို့ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဟိုဘက်ကဟိုတနေ့ကဘုန်းကြီးကဘောစည်းလိုက်ရင်လည်းမိုးကုတ်စလို့ရဲ့တရားနာတယ်ဩဘုန်းကြီးဟောနိုင်တာကတဏှာကြီးဟောနိုင်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်တန်တဲ့တဏှာကတရားဟောမှာတော့ကျန်တဲ့နိုင်ကြီးသူဟောတာကြီးခင်ဗျားတို့နာရမှာတဲ့ဟုတ်လားအစုဟောတာတဏှာလောဘတရားဟောသူ့လောက်ကောင်းတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးကတဏှာကြီးပဲဟောနိုင်တာတဏှာကအမြဲတမ်းဟောနေတာအိမ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါသူ့နယ်ကြီးပဲတဲ့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလိုချင်နေတာကိုတော့မလိုချင်လို့မရဘူးလိုချင်တာကြီးကသဘာဝကျတယ်လိုချင်မှုဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်လို့ဘယ်လိုလုပ်မှာရောလို့တော့လိုချင်မှုဖြစ်တာကိုပဲတဘာဝကြပါတယ်ဖြစ်တင်ပါတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ဘယ်သူကဖြုတ်မှာဆိုအဲ့ဒီလိုချင်မှုကပဲထပ်ပြောနေမှာဘယ်လိုလုပ်ယုံထွက်မှာတော့နော်စဉ်းစားရကောင်းဟန်နော် तू ကနဲ့ तू မိနေတယ်ဟုတ်လား तू ကျိုးနဲ့ तू ဘာဖြစ်နေတော့မိနေတယ်ထွက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ပညာဟိုတာတစ်ဖက်ကအာကောင်းအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်အစကနဦးလိုချင်တာရဲ့လိုအပ်တာရဲ့နည်းနည်းကွဲသွားမယ်နော်ခုတော့ကျတို့ကလိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာနဲ့တိတ်မကွဲဘူး။နော်လိုချင်တာတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီမှာပြဿနာကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကလိုချင်နေတာပါ။တကယ်လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်တက်တာတော့မှာနော်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီအလိုဘဆိုတဲ့အချမ်းရံမရှိရင်ဒီယထာဘောကပြုတ်ကျလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုသဘောပေါက်စေတဲ့လား။နော်ဒုက္ခငြိမ်းရာသီကိုသွားခြင်းနဲ့လူတယောက်အတွက်ဒီဥပမာလေးကိုဆွဆွမြဲမြဲဘုန်းကြီးကမှတ်စေခြင်းနဲ့လောဘကြီးရင်တော့ငါခဏခဏဒီယထာဘဝပြုတ်ကြမှာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်စေခြင်းလားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပြောနေတာ တရား45မိနစ်ပဲဟောမယ်လို့ပြောတယ်45မိနစ်ကပြည်နေပြီဟုတ်လားနော်ဗာလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းသေးတုံသိစီခြင်းသေးတုံကင်ဆွဲရမယ်လက်နဲ့ဟုတ်လားမေတ္တာတရားကရုဏာတရားတယောက်တည်းပျော်မွေ့တတ်တဲ့စိတ်ထားဒီ3မျိုးကိုပေါင်းဆက်ပေးတာနော်လက်နဲ့3မျိုးနော်တန်ချက်ကအင်းကြီးလို့နော်ဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေတွေ့တွေ့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ကိုမထိခိုက်အောင်ကိုယ်နာကျင်မှုမဖြစ်စေအောင်နော်ဘယ်အရာကိုဘုန်းကြီးတို့အားကိုတော့ခန္တီနော်ဒီတိခဏ်ခြင်းတရားကနော်နားလေခြင်းစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အရာဘုန်းကြီးကမြင်တဲ့လောက်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလေနော်တူတူကိုကိုပါပဲလေတိခဏ်နိုင်ဖို့မပြောနဲ့တိခဏ်တယ်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုပဲဗာလေးကိုပြောတာတိခဏ်တယ်ဆိုတာသဘာဝကျတယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့လုတ်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အမြင်ရှိဖို့ကိုကတိတ်ပြီးတော့အလွယ်ဘူးနော်တိခဏ်ဉ္ဇတရားကိုယ်စီရှိဖို့မပြောနဲ့တိခဏ်ဉ္ဇတရားဟာကိုယ်စီရှိတဲ့မှာလေဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကလေးရှိဖို့တောင်တိတ်ပြီးတော့အလွယ်ဘူးတိခဏ်ဉ္ဇတရားကိုယ်စီမှာရှိတဲ့နဲ့လို့တကယ်မြင်မယ်ဆိုရင်တိခဏ်ဉ္ဇတရားဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွတ်တော့တိခဏ်ဉ္ဇတရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုညံ့နှိုးမှုအကောင်းမြင်မှုတိတ်ပြီးတော့မရှိကြသေးဘူး။ဒါကြီးကတကယ်လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မဲ့မထင်ပါဘူးလို့တချို့ဆိုအဲ့လိုတောင်းထင်နေကြသေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နေရာမှာထားဟောတာတော့။တန်ချက်ကအင်းကြီးတဲ့။အဲ့ဒါမနာကျင်ခြင်းမူတုံတန်ယုံအထီးခိုက်အတိုက်ခိုက်တွေကြောင့်မနာကျင်ခြင်းမူအစင်းရဲခြင်းမူဆိုရင်ဒီအင်းကြီးသာကောင်းကောင်းချုပ်ပြီးတော့ဝတ်ထားဖို့ပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နောက်ခန္တီဆိုတဲ့တန်ချက်ကအင်းကြီး။နောက်ယင်ပြည့်စုံသွားပြီနော်။အဲ့ဒီယင်ကိုစီးပြီးတော့တဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ယောဂလေးပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ပွားရမယ်။နော်ဧတဒဋ္ဌနိတံဗုဒ္ဓဗြဟ္မာယန္တအနုတ္တရနေယန္တိဒီတာလောကမှာအညတထုဇေယံဇေယံဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဒီကုတ္တန္တာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအထောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲစီးပြီးတော့အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုအရယူရင်းနဲ့လောကကနေထွက်ခွာသွားကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဘုံကနေလွတ်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ကိုနော်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တက်တည်ကြောင်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာဘုညာမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: အာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1300ခုနှစ်သတိညလဆန်း2ရက်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဒေဝအရှိအကွက်286ရှမ်းဝိုင်းရက်ဌာနပတိဥပုတ်ထွက်ပတ်စင်အရုံဇံကအသိဉာဏ်ဤ6နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်စေရင်ကျင့်ပါပြုလို့အသည့်ပင်စမအကျဉ်းမြောက်အထုတရားပွဲကြီး၌ဖရာတိုင်ကဥဝင်းမောင်ဖရာတိုင်ကမတော်ညင်းဤအာရီစု၍ဥအောင်ဝင်းတော်ဝေဝေဝေဝေဆံပင်မိတ်ကအလှဖြင့်တာမောင်ဝေရံဖြူမောင်အာကာဖြူမိသားစုတို့အမတာဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာရှုပွဲတော်40အပိုင်း၄တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပတ်တပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချေခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတ္တဝေနိယများစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

วิปัตตนาชุกวยต่อ40อปาย4ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ထင်ရှားပွင့်ပေါ်မှတာလဲဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာရယူနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်သီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘာဝနာကုသိုလ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်မှသာလင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာတရားကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တော်လဲအဖက်သားတွေသိအောင်ဟောပြောနိုင်စွာမရှိကြဘူးသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်မှသာလင်ထုံဝိပဿနာနည်းစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးလို့တရားဓမ္မတွေကိုရနိုင်ခွင့်ရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာဘုရားသာသနာတွင်မှသာလင်လုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှတ်သားထားကြရအောင်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာလို့ဆိုတာဝိဝိဒေဟိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဆိုရတဲ့အတိုင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အချင်းအရာကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဒီအချင်းအရာတွေပြင်၎င်းတို့နဲ့အလားတူတဲ့အချင်းအရာမျိုးစုံသဗ္ဗေကျမ်းကမှာပြထားတဲ့အချင်းရာ40နေသဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတဲ့ရှုွယ်ရှုနည်း40ဒါကိုတော40လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီရှုွယ်ရှုနည်း40နဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနိုင်တဲ့ရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဆိုတာထူချားတဲ့ပัฒနာရှုမြင်မှုသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးဟာလည်းပဲမကုသိုလ်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရသဗျာဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာရေကေစီကုသလဓမ္မာသဗ္ဗေတေယောနိတောမနတိကာရမူလကာလို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အထက်ရေကေစီကုသလဓမ္မာဘယ်လိုကုသိုလ်တရားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှလောကကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသဗ္ဗေတိအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိသောမနတိကာရမူလကယောနိသောမနတိကာရလင်အကြောင်းရင်းအခြေခံရှိကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားတဲ့စကားကိုကြည့်ဒီနေရာမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအခြေခံကစလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာမနတိကာရကိုခေါ်ရတဲ့စိတ်တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရား၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့စိတ်တိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့မနတိကာရစေတသိက်အာယုံဘက်ကိုဥလဲ့ပေးတဲ့စေတသိက်မျိုးစိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနတိကာရစေတသိက်ဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုရှင်အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုရှင်တွဲပေးပြီးတော့အာယုန်ဘက်ကိုစိတ်ကိုဥလဲ့စေတဲ့မနတိကာရမြန်မာလိုပြန်တော့နှလုံးသွင်းလို့ဒီလိုဆိုကြတယ်သူအဓိပ္ပာယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနတိစိတ်၌ကာရထားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းထားခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရစိတ်ထဲမှာထားစိတ်ထဲကို
စိတ်ထဲအာယုံရောက်လာအောင်ယူတဲ့ဟာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနတိကာရဆိုတဲ့စေတသိက်တရားကိုလည်းပဲဒီမနတိကာရစေတသိက်ကိုလည်းပဲမနတိကာရဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိထိပฏิပါဒကမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ငါးဒွါရမှာအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်သို့မဟုတ်အာယုန်အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဆင်ញင်တယ်ဆိုတာဟိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအာယုန်တကားကိုဖွင့်ပေးတယ်လို့ဒါလို့ဆိုတာအချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဥပမာမဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာကိုရပ်တန့်သွားစေပြီးတော့အတိတ်ဝင်လာတဲ့မျက်စိဘောကပဲဖြစ်စေ၊နားဘောကပဲဖြစ်စေ၊နှာခေါင်းလျာကာယမနကပဲဖြစ်စေ၊ဒွါရ6ပါးမှာအတိတ်ဝင်လာ။ဒွါရ6ပါးတည်းကဒွါရ5ပါးမှာအတိတ်ဝင်။မျက်စိနားနာလျာကိုလို့ဆိုတဲ့ဒွါရ5ဘောကနေဝင်လာတဲ့အစင်အတန်အနတ်အရတာအထိတွေ့ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပင်စတ္တရာဝေဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပင်စတ္တရာဝေဇန်စိတ်ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်စရာအာယုန်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်ရတယ်ကြားစရာအာယုန်ဆိုရင်သောတဝိညာဉ်စိတ်ကကြားသိတယ်အနတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဏဝိညာဉ်ရတယ်အရသာဘဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကအရသာသိတယ်။အထီးတွေ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကထီးတွေ့ထီးတွေ့ကိုသိရှိတယ်လို့ပိစရရဝေဇန်ဆိုတဲ့ဒီအဝေဇန်စိတ်ဖြစ်မှမြင်သိကြားသိနာမ်သိလယသိထီးသိဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာဖြစ်လာနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ငါးဒွါရမှာစိတ်တကားဖွင့်ပေးထားတယ်တကားဖွင့်ပေးတဲ့ပိစတ္တရဝေဇန်စိတ်ကိုလည်းပဲမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။သူကြတော့ရှေ့ကစကလုံးလေးတစ်ခက်တစ်ခုထည့်ပြီးဝိထိပฏิပါဒကဝိထိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်လို့ဒါလည်းမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့စိတ်ထဲမှာထင်းလာတဲ့အာယုမနောဒွါရဆိုတဲ့စိတ်တကားမှာထင်းလာတဲ့အာယုံကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကြတော့မနောဒါရဝိသနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမနောဒါရဝိသန်စိတ်ကြတော့သူတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာယုံရဲ့အရာသာကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ကြားနာစွာခံစားနိုင်တဲ့သောစိတ်တွေဖြစ်လာ။ပင်စဒွါရအခိုက်မှာလည်းပဲဝုတ်ထောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သောဖြစ်အောင်ဒီမနောဒရဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်မနောဒရမှာလည်းပဲဇောဖြစ်အောင်ပိစဒရဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတာမို့ဒီစိတ်ကိုတော့မနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့အပြင်မှာရှေ့ကဇဝနာပฏิပါဒကဇောကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့မနတိကာရလို့ဒါကအဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်တွေမှာမနတိကာရ3မျိုးဆိုတော့ခွဲခြားပြထားအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာနေရာမှာဟောဒီမနတိကာရရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါအများအားဖြင့်တော့မနောဒရာဝိသနာကိုရည်ညွတ်နေလို့လေဒီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုဆိုတယ်သို့တော်လည်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့စကားလုံးမှာယောနိသောဆိုတာပါလာတဲ့အခါမှာမနောဒရဝိဇန်စိတ်ကတော့မူလပထမမှန်တော်လဲပဲနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာတတိလဲပါမယ်ပညာလဲပါလာနိုင်တယ်တခြားသဘောဝတရားတွေလည်းပဲပါလာတယ်လို့ဒီလိုယူလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ယောနိတော်မနတိကာရကိုအနုလောမခန္တီဉဏ်ထိအောင်စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
လမ်းမှန်တဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းတာအဲ့တော့လမ်းမှန်တိုင်းနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတဲ့ကပညာမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတတိမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးယောနိသောဆိုတာသင်လျော်စွာဆိုတာနီလံကြဥပါယသောပထသောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တကယ်ကိုနီလံမှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကုသိုလ်ဆိုတာရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာယောနိတော်နဲ့ဒီကရာရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီယောနိတော်မနဲ့ဒီကရာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲယောနိတော်မနဲ့ဒီကရာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာသူ့အဆင့်လိုက်သူ့အဆင့်လိုက်ဒါနကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိတော်မနဲ့ဒီကရာသီလကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိတော်မနဲ့ဒီကရာภาวนากุตุตมถะภาวนาเวဖြစ်ဖြစ်วิปัตตนาภาวนาเวဖြစ်ဖြစ်โยนิโตมนติการะဆိုတာပါရမယ်အဲ့တော့โยนิโตมนติการะကိုဒီဘာသာပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ wise attention လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လေးရှိတယ် wise ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က wisdom ဆိုတဲ့ပညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာရှိကို wise လို့ခေါ်တာwise attention ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသွင်းတာကိုဒီလိုဆိုလိုတယ် wise attention ဆိုအဲ့တော့စာပေကျမ်းကနေအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ proper attention လို့ဒီလိုပြော proper attention ဆိုတာသိလျော်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားကအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုွယ်တော်40ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်နေရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့မှဂျုံတွေ့နိုင်မှသာသနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့မှဝိပဿနာတရားဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုလက်မလွတ်စေပဲနဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်စေကုသဏ္ဍမရှိတဲ့ယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးကို wise attention နဲ့ဖြစ်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့တွေးထအောင်ဒီတရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောတာအခုလိုတရားပွဲတရားနာရင်းလေးအချိန်ပိုင်းလေးမှာဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်တာအသေးအဖွဲလေးအသုံးမဝင်ပါဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ဒီသိဉာဏ်ကများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြည့်လေယတသရသာအမှုရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာတခုသောဘဝမှာလူမှုကူညီရေးနာမှုကူညီရေးကိစ္စတွေကိုလုပ်ရင်လူတကာကိုင်းကိုင်းရှင်တွေကမတကြိုနိုင်တဲ့အလောင်းတွေကိုတကြိုရင်းကနေပြီးတော့အေးဒုက္ခနာကိုကြီးလည်းပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုတဲ့တံဝေကစိတ်ကလေးဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတံဝေကစိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားကြတာဒါကြောင့်မလို့အသေးဖွဲလို့မအောင်မေ့လေနဲ့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အချိန်လေးမှလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာတွေကိုအာယုံစိုက်မိအောင်တတိထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီတတိထားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကမက်ဖို့အတွက်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုယ်မှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးစိတ်လေးမရလိုက်ဘူးဆိုရင်နောင်ရဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာအမှန်တကယ်ခဲရင်လေအေးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိသင်္ဗိရမက္ခဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်တဲ့နည်းကိုဖော်ပြထားတဲ့အချင်းအရာ40ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချင်းအရာ40ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအိဋ္ဌာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်စသည်ဖြင့်ဖော်ပြတာဖြစ်သောကြောင့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအဆုံးသတ်တာကိုကြည့်ပြီးမြန်မာပြည်မှာဆရာတော်ကြီးတွေက
ကမ္မထံဘာဝနာဟောကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော်40လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေါ်တိုင်းဝိပဿနာရှုပွဲတော်40သို့မဟုတ်ဘာဝနာ40အနုပဿနာ40ဒီလိုရှုမြင်ပွဲဒါတွေကိုမှတ်သားနာယူကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှုတယ်ဆိုတာဘာကိုရှုရမှာလဲလို့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကိုယ်ဘဝမှာကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီအကျမ်းပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါ body ပဲ body ကြီးသူ့ body ကြီးကိုအမိပြုပြီး body ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့ mind ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲပထမစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်အော်ငါတဏ္ဍာမှာဘာမှအာယုံကိုသိနိုင်စွာမရှိတဲ့အထီကိုကိုယ်ကာယကြီးလည်းရှိတယ်ထိုကကိုယ်ကာယကြီးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သိထတဲ့အသိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ဟောဒါရုပ်နဲ့နာမဲ့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်နေအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောစာလို့ပြောတဲ့အခါပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောသို့သောတဘာဝနဲ့စုစည်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ချိလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ချိလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမာမာပျော့ပျော့ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်မာမာပျော့ပျော့ကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်မာမာကအယိုးတွေပေါ့ပျော့ပျော့ကအသားတွေအကျော်ဒီဓာတ်ဒီအကုန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ့်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပုံကြည့်လိုက်မမပျော့ပျော့အတုံးအခဲတွေအဲ့ဒီအတုံးအခဲမှန်သမျှကတပုံထိုအတုံးအခဲတွေအတုံးဖြစ်နေအောင်စုစည်းထားတာဘယ်သူကစုစည်းထားတာတုံးဆိုအာဘောကစုစည်းထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအာဘောလွန်ခဲ့တာတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိတုံးဆိုအရေတွေရှိတယ်သွေးရှိတယ်မျက်ရည်တွေရှိတယ်စီးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကအာဘောလို့အကျမ်းမြင့်တယ်လို့မှတ်ပေါ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ငွေ့အပူဆိုတာရှိတယ်အအေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပူငွေ့တို့အအေးတို့ဆိုတာတွေကတေဇောတွေလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်တခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအသက်ရှူနေတဲ့လေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာလက်ပတ်သွားလာနေတဲ့လေရှိတယ်ဝမ်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဥထဲမှာတည်တဲ့လေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အထက်ဆန်တဲ့လေရှိတယ်အောက်ဆုံးတဲ့လေရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လေသဘောတွေဝါယောလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဟောတာဟာဒီအခုပြောတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတာတွေကယုတ်တရားပဲလို့အကျမ်းကြီးဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘာတွေရှိသေးတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယဟောမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လျှက်ရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဆိုသိတာမြင်တာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားတွေအလုံးကိုရူပခန္ဓာလို့ဟောတို့မှာငါခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာဒါနံပါတ်၁ခန္ဓာတစ်ခုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုလည်းပဲပထမမှတ်ယူရရူပခန္ဓာဆိုတာမှတ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာကြည့်အာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလူတွေကကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကောင်းတာကိုခံစားလို့ပြောတယ်သူသောမနတဝေဒနာမကောင်းတာကြတော့ဒေါမနတဝေဒနာလို့အကျမ်းမြင်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခနေရထိုင်ရခက်နေတဲ့ဒုက္ခဟောအကျမ်းမြင်အားဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဆိုတာတွေဟာသိတာထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတွေပဲမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကတော့ဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာလို့အကျမ်းမြင်အားဖြင့်ဒီလိုမှတ်လိုက်။
တခါအာယုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုလိုက်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလူရဲ့စိတ်မှာမှတ်လိုက်တာရှိတယ်မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတိုင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သိတယ်မှတ်တမ်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိတာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကဟိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်တင်ညာကနဲလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့အမှတ်တင်ညာနဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မမိတယ်ဆိုရင်အမှတ်တင်ညာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့သဘာဝအစုတရားဟာလေလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာထိုးတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတယ်လို့ဒါကိုတင်ညက်ခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်နောက်တစ်ခါသင်္ခါရဆိုတာစိတ်ဆော်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီတွေးတယ်ကြံတယ်လိုချင်တယ်မုန်းတီးတယ်မလိုချင်ဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာဖန်တီးနေတာတွေဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရ mental activity လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ mental formation တွေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပါစို့တွေးတယ်ကြံတယ်လှုပ်ဆော်တယ်တည်ကြည်တယ်မာနဖြစ်တယ်အိတ်တာဖြစ်တယ်မစ္စရိယဖြစ်တယ်ဒါတွေအလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာတွေ့နေကြပြီနောက်တစ်ခါအာယုန်နဲ့တွေ့လို့သိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းဥစွာတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ထားတာလို့ဆိုတာကိုအကျမ်းပြင်မှတ်သားချတာအဲ့ဒီအကျမ်းပြင်မှတ်သားထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာကြီးပုံမှာဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့ရတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာကိုပဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပတ္တနာရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လို့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ဟာရအောင်စီးပူးအထောက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပြောခဲ့တဲ့အချမ်းမြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုစွာမှတ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာမြင်ပုံမြင်နည်းရှုပုံရှုနည်းအမျိုးပေါင်း40တဲကဘုန်းကြီးတို့တခြားနေရာမှာဟောတဲ့တရားပွဲတွေမှာဒီ12မျိုးထိအောင်ဟောပြီးပြီအခုဒီကနေ့ည73မျိုးဆိုတာကနေပြီနံပါတ်33ကနေစပြီးတော့မှတ်သားကြရဘယ်ဟာပဲရှုရှုဒီရှုပုံရှုနည်းတွေကဘယ်ရှုနည်းနဲ့ပဲရှုရှုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာလေးကြည့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်မက်ဆေ့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မြင်ရမလဲယောနိသောမနတိကာရအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုမြင်နေကြသလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဟံကာရမမံကာရမာနာနုတယာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရုပ်ပဲဖြစ်စေဝေဒနာပဲဖြစ်စေသင်ညာပဲဖြစ်စေသင်္ခါရပဲဖြစ်စေဝိညာဏပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးကိုလူတွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုအဟံကာရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးနဲ့မြင်နေတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်ထားကြဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုပဲငါလို့မြင်နေတယ်မမံကာရဆိုတဲ့တဏအတွေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါဟာလို့လှုပ်ပြီးတော့မြင်နေပြန်တယ်မာနကြတဲ့အခါအယိချင်းပုံမှန်လှုပ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အယိချင်းတွေပုံမှန်အထင်အမြင်ရောက်တာမာနအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရေတဏှာရေမာနရေဒီပပ္ပင်္စတရား၃မျိုးရဲ့အမြင်ဟာ
မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေတံမမဒါငါဟာလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဏှာရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အေသောဟမတမိငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရင်ချင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ကြတော့မာနအမြင်လို့ခေါ်တယ်အေသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲငါစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲဒီလိုတွေးတာကြတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်လို့ဒီလိုအနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောထားတယ်တခြားသုတ်တန်တွေမှာတော့အဟံကာရငါလုံနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမမံကာရငါဟာလို့လုံတာဘာလို့လဲဆိုရင်တဏှာမာနကြတော့မာနလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီအမြင်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ကန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်တော့အာယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ် unwise attention နဲ့မမှန်မကန်ဆိုတော့ unwise attention မမှန်မကန်မြင်တယ်မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပြီးမြင်ရမယ့်အချင်းအရာအမျိုးပေါင်း40ကိုပဋိသင်္မိတ္တမက်ကပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုသေသေးချာချာမှတ်သားနားလည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဟောအဲ့တော့73ခုမြောက်မြင်ရမယ့်အနေထားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပင်ဆက်ခန္ဒီဥပတ္တကတော်ပတ္တံတော်အနုလောမိကံခန္တိံပฏิလဘတိပိစ္ဆကံနေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဥပတ္တကတော်ကဲ့ရောက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘေးရန်လို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တိံအနုလောမိကခန္တီဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပฏิလဘတိရလာနိုင်ပါတယ်လို့ဟောခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။ဥပတ္တကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပတ္တကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တစ်မျိုးလို့ဟောခန္ဓာငါးပါးကိုဥပတ္တကဘေးရန်ကြီးပဲလို့ဒီလိုမြင်ပါတဲ့ဒီလိုရှုမြင်နိုင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်ကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့မြင်ရမှာတော့ဘယ်လိုကြောင့်မြင်ရတာတော့လို့ဆိုအနေကေဟိအနတ္ထေဟိအနုဘန္ဒနတော်အဲ့ဒီဝေဒနာကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေပြီဆိုရင်ဆိုပါစို့ဆုံးပြုစားတာတော့နော်နတ်ဆိုးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေဖန်စားထားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာဆုံးပြုစားခံရတာတို့နတ်ဆိုးဖန်စားခံရတာတို့တရေအပုခံရတာတို့ဆိုရင်ကြည့်လေသူတဏ္ဍာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာမကုစားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးဟာသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်သွားနိုင်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလေအဲ့တိုင်းပဲတဲ့နတ်ဖန်စားထားတယ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကဆွဲကပ်နေတဲ့အရာလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုအနေကေဟိအနတ္ထေဟိများစွာသောအကျိုးမဲ့တွေဟာအနုဘန္ဒတာယအစင်မပြတ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လိုက်ပါနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အမျိုးစုံဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တာပဲယောဂဝေဒနာတွေလည်းခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပဲလောကမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအလုံးဟာခန္ဓာပေါ်မှာသာကြာရောက်တာဖြစ်အဲ့တော့ခန္ဓာဟာဒုက္ခဝေဒနာအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အကယ်၍သာဒီခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်
ဒီအကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေတေချာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကဘာတွေပါလာတော့လူဘဝမှာလူရယ်လို့မွေးလာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရလာပြီဆိုရင်ဒါလူသားတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လာတော့ခေါင်းကိုက်မယ်ဖျားမယ်နာမယ်တခုဖြစ်မှာအေးဘာမှမဖြစ်ဘူးကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဖြည်းဖြည်းအိုးလာမယ်နော်အိုးလာလို့ရှိရင်သဘင်တွေဖြူလာမယ်သွားတွေကျိုးလာမယ်တခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးမဲ့တွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာခန္ဓာရထားလို့သာဖြစ်လာတာခုနကတော့ဥပသက်ခါဆိုတဲ့ယောဂါစုဘေးရန်စုကတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေတတိကြီးလိုက်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာရထားရဲ့နောက်မှာလည်းပဲတတိကြီးလိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခုနကကတ်ရောက်နှိပ်စက်နေတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှုမြင်ဖို့ဆိုတာပါနော်ဟောနောက်တစ်ခုဘာကြောင့်ဥပသက်ကလို့ပြောရတာတော့ဆိုဓောတုပတ္တထတာယအပြစ်အနာစာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်အနာစာပဲဖြစ်စေကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေပဲဖြစ်စေခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ရောက်လာမှာပဲအလုံးဟာဒီလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတာတွေမှန်သမျှခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့ကြရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့အပြစ်တွေအလုံးစွဲကပ်နေရဖြစ်သောကြောင့်ဥပတ္တကတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဥပတ္တခောဝိယအနာထိဝါဒနာရဟတာယနောက်တတိယအချက်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးလို့ဘာလို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့နော်ဥပတ္တကဆိုတာနတ်ဖန်စားတာတို့ဘလူဖန်စားတာတို့စုံပြုစားတာတို့ဆိုလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပေါ့ဘိုက်ထဲမှာအလုံးကြီးရှိနေတာတို့ဖန်စားလို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီဒီနတ်ဆိုးနတ်မိုက်တွေဖန်စားလို့ဒီဖန်စားလို့ရလာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဥပတ္တကအဲ့ဒီဥပတ္တကတွေဟာတဲ့ဆွတ်ကပ်နေတဲ့အရာတွေဟာဘယ်လိုမှတိခနိုင်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာအဓိဝါဒနာအနတ္ထိဝါဒနာရဟတာယခန္ဓာကြီးမရှိနိုင်တော့အောင်ဒီယောဂါတွေဟာပြင်းထန်တယ်လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲယောဂါမျိုးစုံဆွက်ကပ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကြီးတွေမရှိကြတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကမ္မထံပွားသလိုပဲခန္ဓာရင်ခံမကန်နိုင်ရင်သေဆိုတာပဲနော်ခန္ဓာနှုံးတော့ခန်းနေကြမခန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သေသွားတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာရေမရှိတော့အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှိပ်စက်တတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥပသက်ခါလို့ဒီလိုဆိုတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အေးငါမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူကဒုက္ခပေးနေတုံးဆိုဟောဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခပေးနေတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့ရမှုဟာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိလို့ကြုံတွေ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲအနိစ္စလို့ရှုသလိုပဲဆွက်ကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲအနုလောမိကံခန္တိန်ပฏิလဝတိမဉ္ဉံပေါ်မှာလျော်စွာဖြစ်နိုင်တဲ့လျော်စွာဖြစ်လို့အနုလောမိကစွမ်းအားထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခန္တီ
အဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အနုလောမိကခန္တီဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပခဉဏ်နဲ့မဲ့ဉဏ်တို့ရဲ့ဈာမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကြီးတို့တွေကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့အေးဆွတ်ကပ်နေတဲ့ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ကြီးပဲခန္ဓာကြီးရှိနေဒုတဏ္ဏမှာဒုက္ခဘောင်းဆုံးအကျိုးမဲ့ဘောင်းဆောင်ဟာရောက်ရှိလာတိုင်းရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ဘယ်လိုအကျိုးရလဲလို့ဆိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအာကိုမှုတွေယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာငြိမ့်ငွေ့ကြောက်ရွံ့လာပြီးဆိုတဲ့အခါခန္ဓာကိုရလိုတဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာဆိုတာလည်းပဲယော့ပါပြီးသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။တဏှာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်လို့နော်။တဏှာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တော့ကြောင်းတဏှာကိုဖြတ်လိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မှဆွဲကပ်နေတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာလဲအပြီးသက်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကျလာပြီးတော့ပိစ္ဆနံခန္ဓာနံနိရောဓောအနုပသက်ကံနိဗ္ဗာနံတိပတ္တံတောတမ္မတ္တနိယမံဩကမတိပိစ္ဆနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့နိရောဓောချုပ်ငြိမ့်သွားမှုသည်အနုပသက်ခံဆွက်ကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တ္တိနိဗ္ဗာန်ပဲရလို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယမတမ္မတ္တနိယမလို့ဆိုတဲ့မက်သူဩကမတိဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ကိလေသာတွေကိုအပြည့်အစုံဖယ်ရှားပြီးခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကနေလွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်နိုင်သမျှမြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့ရအတွက်ရသော်ဘုရားကဒီလိုဟောတာကဲကောင်းပြီ14ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းတစ်ခုကိုကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲရှုရမှာပဲတခြားဟာကိုမရှုရဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်တစ်ခါဘယ်လိုရှုနိုင်သေးသလဲဆိုရင်ဆလတောပတ္တံတောခန္ဓာပတိလည်းပဲတိပိစ္ဆက်ခန္ဓာမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဆလတောလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့အရာလို့ပတ္တံတောရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တိညံဆိုတဲ့ဝိပဿနာအဆင့်ပဋိလဝတိရရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုစလရတဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီလိုရှုရဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လူရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်တရားကြီးကလည်းလှုပ်ရှားနေတာပဲစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားနေတာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ဗျာတိဇရာမရဏေဟိဗျာတိဇရာမရဏေဟိဗျာတိဆိုတဲ့နာခြင်းတရားဇရာဆိုတဲ့အိုခြင်းတရားမရဏဆိုတဲ့သိခြင်းတရားတို့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားနေတယ်မငြိမ်ဘူးလူဘဝရလာတဲ့အချိန်ကလေးငယ်လေးဘဝကနေပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်80 80အရွယ်ကြီးလှုပ်ရှားနေတာကြီးငယ်ငယ်လေးတုန်းကနုနုပြုံပြုံလာလိုက်တာမျက်စိကောင်းနားကောင်းသပင်ကောင်းအသားရည်ကောင်းချောချောလှလှတဖြည်းဖြည်းအိုချင်းတရားနှိပ်စက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြီးရွေးရှားနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ့်နေတာမဟုတ်ရွေးရှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်လာလိုက်တာခေါင်းပေါ်ကစပယ်နေလဲဖြူကုန်တယ်သွားတွေလဲကျိုးကုန်တယ်
သွားကြိုးတော့ပါယိုးကြီးတွေလဲနော်ပိန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုမေးကြီးကငေါထွက်လာတယ်ခါကြီးကုန်းသွားတယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတယ်အေးမအိုသေးတောင်မှယောဂဝေဒနာနှိပ်စက်လို့ရှင်ကမ္မထမ်းရုပ်ပေါက်သွားနိုင်တာပဲပိန်ချုံးပြီးဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတာဒါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ဆုံးမှာအသက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားနေမှုဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်နိုင်ရှားနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့ဆန့်ဆန့်ညီဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဟာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပဲတည်ငြိမ်မှုမဟုတ်ဘူးတခါနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်ဦးလောကရာလောကမှာကောင်းဆိုးလောကရန်နေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လောကရန်ကောင်းတဲ့လောကရန်ဘယ်လောကရန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့နော်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးဘယ်လောကရန်မျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလေးအောင်မြင်လာလို့ရှင်မော့လာတယ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာတယ်လှုပ်ရှားလာတယ်စီးပွားရေးကျသွားပြန်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားပြန်တယ်ဟောလောကရာကြောင့်လှုပ်ရှားနေတာချိန်မှန်ခံရလို့ရှင်မော့လာတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရရင်ငုံသွားပြန်တယ်ငြိမ်းမနေဘူးလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအတက်အကျရှိတယ်ပေါ့ဒုက္ခချမ်းသာရနဲ့ကြုံရင်မော့လာပြီးတော့ဆင်းရဲရနဲ့ကြုံရင်ငုံသွားပြန်တယ်ဟောလူတွေပါဒီလိုအချမ်းရန်ရှိတာနဲ့ကြုံလို့ရှင်လူဟာမော့လာတယ်အချမ်းရန်မဲ့တာကြုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းသွားပြန်တယ်ကောင်းဆုံးလောကရာကောင်းဆုံးလောကရန်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာနာမ်ခန္ဓာတွေကလည်းလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေတယ်ရုပ်ခန္ဓာတွေကလည်းဇရာဗျာဒိမရဏဆိုတာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာငြိမ်းမနေဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဩငါတို့ဘဝကြီးဟာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ပါလားစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်ရုပ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာကြီးပါလားလို့ဒီလိုရှုမြင်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်တစ်ခုပဲတချို့ကတွေးပြီးတော့မရှုရဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ကရှုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပါတယ်လေတမသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်ကန်ကန်တွေးရမှန်ကန်ကန်တွေးတော့မှတမဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်သုံးသက်နေမှုဟာပစ္စဝခဏဆိုတာဆင်ခြင်သုံးသက်နေမှုဟာအမတ္တတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဆင်ခြင်သုံးသက်မှုဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာအလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဩရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာမငြိမ်ပါလားမနေ့ကယုံနေဒီနေ့ယုံမတူလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကယုံနေအခုယုံမတူတော့ဘူးနေကောင်းတော့ကကျမ်းမာတော့ကယုံနေအခုမကျမ်းမာမှလည်းယုံမတူတော့ဘူးဟုတ်လားငယ်တော့ကယုံနေအိုးလာတဲ့ယုံမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားချင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေအေးဒုစိတ်တွေကတက်လိုက်ကြလိုက်ပဲကြော်လိုက်ဝန်းနေလိုက်နဲ့စိတ်တွေရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲဆင်ញံတုံတရားနဲ့ဆင်ញံသုံးသက်ကြည့်ပဲဆိုရင်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုခွက်တစ်ခုပါပဲတဲ့ဒီလိုလဲရှုလို့ရတယ်ဒါဖြင့်အဲ့လိုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအေးဒိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ခန္ဓာနာတွေပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်ရချင်တဲ့ခန္ဓာကိုရချင်တဲ့စိတ်ကုန်ခန်းသွားကုန်ခန်းသွားတော့ခန္ဓာကိုရချင်တဲ့စိတ်ကုန်ခန်းမှုဟာတဏှာရဲ့ယောဘသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဏှာယောဘသွားခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်ချပယ်တက်လိုက်နိုင်လို့ရှင်ခန္ဓာဟာလည်းပဲအကျွင့်မဲ့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာလို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဒီတွေ့တာမှုတွေယောပါပြီးနောက်ဆုံးတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါဗ
ဘာကိုမြင်လာတော့ဆိုလှုပ်ရှားမှုခင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြင်လာအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာပိစ္ဆနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဏိရောဓလုံးဝနောက်ဆုံးပိတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်အပ္ပသလံလှုပ်ရှားမှုခင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နန္တိနိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်မက်ဆေ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့မှတွဲဖက်ပြီးပေါ်လို့ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်မပြုတ်ဘဲနဲ့မက်ဆေ့ဆိုတာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲအခုပြောတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှုပဲဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်ငြိမ်မှုဒါတွေကိုလည်းပဲရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတခါနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုရှိပုံရှုနေရပင်ဆက်ခန္ဓာပပင်ခုတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကခန္ဓာပတိလည်းပဲဒီပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပပင်ခုတော်ပျက်စီးနေတဲ့အရာကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တဲ့အရာဟူ၍ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဋိလေဝတိရရှိလာနိုင်တယ်ပပင်ကုဆိုတာကျိုးတယ်ပြတ်တယ်ပဲ့တယ်ရွက်တယ်ပကံလုံးလေးကြည့်လိုက်တိုင်မိခိုင်မိသွားလို့ရှိရင်ပဲ့သွားတယ်နော်ဖန်ခွက်ကလေးတွေပဲ့သွားတယ်ကွဲသွားတယ်ရေဦးတွေ꿰သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲ့တယ်ရွက်တယ် 꿰တယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပဲ့တတ်ရွက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားကြီးပဲလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဘာဖြစ်လို့ပပင်ခုအပဲ့အရွက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီသုံးသပ်ဆင်ခြင်ရတာလဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါဥပက္ကမေနစေဝတရတိနသပပင်ကုတာယပပင်ကုသီလတာယကဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လေကိုယ့်ရဲ့လုံးလသူတစ်ပါးရဲ့လုံးလအကြောင်းပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ဟာတခုဖြစ်တယ်ဥပမာပဲဆိုတော့သူများကကိုယ့်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်လို့ဆိုလဲပဲ့သွားတာပဲနော်ပြတ်သွားတာပဲကိုယ့်ဘာကိုယ်တေချောင်းကြံပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးရင်လဲပဲ့သွားတာမတော်တဆသူများကတွန်းလို့လဲသွားတာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ဘာကိုယ်ခလုတ်တိုက်လဲတာပဲဖြစ်စေအေးကျိုးသွားတာတို့ပဲ့သွားတာတို့တွေးထက်သွားတာတို့အမျိုးစုံတွေဖြစ်လာတာပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံတွေဒါကိုပြောတာဥပက္ကမေနမိမိရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေသူတစ်ပါးရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားနိုင်ไขมาระหมอบุไม่ไขมาบุงก็တော့บาเนี่ยตู่โดซื้อ

ကျက်ဥကိုချင်းကောင်တွေကချင်းတွေကဖောက်ပြီးတော့ကျက်ဥကိုမစုံနိုင်ဘူးအခွန်မာတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုကြတော့ချင်းကကြိုက်ပြီးတော့အထဲထဲကသွေးကိုနှိုက်လို့ရတယ်စုပ်ယူလို့ရအဲ့တော့ကျက်ဥငှက်ဥတဲ့တောင်မှပဲလူခန္ဓာကိုကအထိမခံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြဒါကိုပပ္ပင်ကုလို့ခေါ်တယ်တရတဝတိနာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေအာယုန်ထဲမှာထင်လာအောင်စစ်စစ်တွေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာပေါ်မှာညှိငွေ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလိုချင်တော့ဘူးတွေ့တာမှုတဏှာတွေဟာဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီကြရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခန္ဓာကြီးဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပြည့်သက်ချုပ်ငိမ့်မှုဟာအပပင်ကုနိဗ္ဗာန်တ္တိဘယ်တော့မှပယ်ရွက်ပျက်စီးပေါက်ကွဲခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပတ်တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမတ္တနိယမသမတ္တနိယမလို့ခေါ်တဲ့မက်ဆိတ်တို့ဥက္ကမတိဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဟော။နောက်ကမက်ဆိတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေမှုခန္ဓာ၅ပါးကကျိုးပဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့ရင်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခန္ဓာအဓုဝတောပတ္တန်တောအနုလောမိကံခန္ဓာပတိလဘတိပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအဓုဝတောမခိုင်မာသောအနေထားအဖြစ်ခိုင်မာမှုမရှိသောအနေအဖြစ်ပတ္တန်တောရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကံခန္ဓာဉာဏ်ကိုပတိလဘတိရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲအတုဝခိုင်မြဲတာတခုမှမရှိဘူးခိုင်ခန့်တာတခုမှမရှိဘူးလို့မြဲနေတာမရှိဘူးခိုင်နေတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်တဗ္ဗဝဋ္ဌနိပါတိတာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိပင်ကတတိလေးတွေဟာနော်အပွင့်ကနေပြီးအသီးလေးဖြစ်စားလဲကျွေးနိုင်တာပဲအသီးလေးပြီးပြီးနှမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲအစိတ်လေးထည့်ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲမှဲ့ပြီးတော့လဲကျွေးနိုင်တာပဲဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတူတူပဲအခိုက်တန့်နေအခိုက်တန့်နေအားလုံးမှလဲပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့မွေးလာပြီးတော့တစ်နှစ်သားအတွင်းမှလဲသေဆုံးသွားနိုင်တယ်နှစ်နှစ်သားအတွင်းမှလဲသေဆုံးသွားနိုင်တယ်ဘဝရဲ့ဆယ်စုတွေဆယ်စုတွေ ਨੇ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆယ်စုနှစ်တိကနေပြီးတော့10အထိမန္တဓတကလို့ခေါ်တယ်အမတန်နုနယ်တဲ့အရွယ်လေးမှလည်းပဲလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်တယ်မတိမြဲပုံကိုပြောတာသေဆုံးသွားနိုင်ခိတ္တာဓတကလို့ခေါ်တယ်17နှစ်ကနေအနှစ်20အသက်20အတွင်းမှလည်းလူဟာသေဆုံးသွားနိုင်ဝဏ္ဏဓာတကလို့ခေါ်တဲ့အစင်းလှပတဲ့20တနှစ်ကနေ30အထိဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာလဲလူဟာတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်30တနှစ်က40လို့ဆိုတဲ့ဗလဓာတကအစင်းမှာလဲပဲလူဟာတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ခွန်အားတွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲတည်ဆုံးတီးလေးဟာပွင့်လာဒီတီးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအချိန်မရွေးကြွေကြမဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားလည်းပဲခိုင်ခံ့မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်အခိုက်တဘယ်အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရမယ်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဒီလိုဆင်ញင်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝိပဿနာဉာဏ်ပဲထိရဘာဝတ္တသအဘာဝတော်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုမှမရှိဘူးရုပ်အနေနဲ့မခိုင်မြဲ

0: သူစိတ်အနေတွေကလည်းမခိုင်မြဲဘူးမခိုင်မြဲတာကြိရုပ်ဆိုတာစောစောကပြောရသလိုမအိုခင်ကတစ်မျိုးအိုးလာတော့တစ်မျိုးယောဂမဖြစ်ခင်ကတစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါတစ်မျိုးမသေးခင်ကတစ်မျိုးသေးလာတဲ့အခါတစ်မျိုးဘယ်အရာမှခိုင်မြဲသွားတာမရှိဘူးနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဝမ်းသာလိုက်တော့ကြာဝမ်းနေလိုက်အခုချမ်းသာလိုက်တော့ကြာဆင်းရဲလိုက်ဟောဘယ်အရာမှခိုင်မြဲတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီခိုင်မြဲမှုမရှိတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတုဝခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အရာလို့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှင်အစမြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရပါလိမ့်မယ်။ဟောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့ဆင်ញင်တွေးတော့တဲ့သဘောပဲ။နော်။အေးခုခေတ်မှာတော့ကမ္မထထိုင်တယ်ဆိုတာဒီမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေမှကမ္မထထိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကတမာတိကျင့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တင်မြင်ခွေပြီးတော့တမာတိရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတော့မှန်တယ်။ဝိပဿနာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။လမ်းလျှောက်ရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်၊ထိုင်နေရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်၊လက်ရောက်နေရင်လည်းအထုတ်ရတယ်။စားနေရင်၊သွားနေရင်အချိန်မရွေးစိတ်ထဲမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေတာဒါဝိပဿနာ။ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။ထိုင်နာကိုအဓိကထားပြီးပြောလို့ကမ္မထမ်းထိုင်နေ၊ကမ္မထမ်းထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကတွင်းနေတာ။မထိုင်လဲကမ္မထာအာယုံနဲ့နေလို့ရှိရင်ကမ္မထာထိုင်တာပဲကမ္မထာအာထိုင်နေပြီးအိတ်နေတဲ့လူကြတော့ဘယ်လိုလုပ်နော်ထိုင်ပြီးတော့လဲအိတ်ပြော့သွားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံနေမှုကသာအဓိကဖြစ်တယ်စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားနေတဲ့အတိဉဏ်ကသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားထားကြဖို့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဈဉံသွားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဈဉံလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ဒီလိုနေပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲကအငြိအကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်ပြစ်နေရမှာဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မခိုင်မာမှုကိုသိလာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေနည်းလာတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပိဿနံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းသွားမှုသည်ဒုဝနိဗ္ဗာန်တ္တိတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲလို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တမတ္တနိယမံတမ္ပတ္တနိယမလို့ဆိုတဲ့မက်ဆိတ်သို့ဥက္ကမတိဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်16ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းရှုခွက်ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခံတယ်အတာနာတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကံခန္တိပฏิလဘတိပင်ဆက်ခံတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအတာနာတော်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တတ်တဲ့အနေထားမရှိဘူးရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တိအနုလောမိကခန္တိဉာဏ်ကိုပฏิလဘတိရနိုင်တယ်လို့အော်ဝိပဿနာရှုနည်းတစ်နည်းကိုဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုအတ္တနာလို့ရှုရမယ်။ရသောအဖြစ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာတော့ပဲ။အတုံးများအပြောများတယ်။အခုဒီမှာရှုပုံရှုနည်း40နော်။အဲ့ဒီရှုပုံရှုနည်း40တဲ့ကအတ္တနာမကာကွယ်တတ်ဘူး။မဆောင်လျှောက်တတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကာအကွယ်မပေးထက်တဲ့သဘောသူ့ကိုယ်သူလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးသူများကိုလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကာအကွယ်မဲ့နေတယ်ဆောင်လျှောက်မှုမရှိဘူးဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆောင်လျှောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တယနာတေဝသဘာဝကိုယ်ကဆောင်းလျှောက်နိုင်စွာမရှိတာမိမိမပြည့်စုံဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မဆောင်းလျှောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာရှိလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူရင်းပြည့်စုံလာတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမှာသူ့မှာစွန့်ရည်တတ်တယ်မရှိဘူးအန္တရာယ်တွေမရောက်အောင်လဲသူ့ကိုယ်သူမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်ရင်လူတွေကာကွယ်ကြမှာပေါ့ပြောတော့ပြောကြတယ်လေကာကွယ်စည်းထိုးတယ်ကာကွယ်စည်းထိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယောဂါတွေဆိုတာလေခ ခန္ဓာကလက်ခံလိုက်တာပဲတောကြကင်ဆာယောဂါတဲ့တောကြဘာယောဂါညာယောဂါလဲဆိုယောဂါတွေအများကြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေလက်ခံတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွာမရှိဘူးသူ့ကိုယ်လည်းစောင့်ရှောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးဘယ်လိုကာကွယ်စည်းတွေထိုးထိုးနောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါရောက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာကွယ်နိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အလဘနေယခေမတာယဘေးကအန္တရာယ်တွေသာဝရငြိမ်းချမ်းသောအောင်လုပ်လို့မရဘူးခန္ဓာရှိနေတည်းကကာလပတ်လို့သာဝရငြိမ်းချမ်းအောင်ဘေးကအန္တရာယ်တွေကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာရှိနေဘေးကအန္တရာယ်ဆိုတာလာမှာပဲဒါကြောင့်မို့ကာဝယ်ဆောင်းဆောင်လို့မရဘူးလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တယနာတာမကာကွယ်နိုင်တာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားအဖြစ်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှုမြင်သုံးသပ်ကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာရက်လက်ကဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညှိငွေ့ပြီးခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမလိုချင်တော့လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပစ္စန္နံခန္ဓာနံနေရောတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှုဟာတာဏံနိဗ္ဗာန်ဟောဆောင်းရှောင်းနိုင်တဲ့ကြည်လီနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်ဇရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျာဒိဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရဏဆိုတာမရှိတော့ဘူးလုံခြုံသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာဏံဆောင်းရှောင်းကာကွယ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ပဲရင်လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယမံတမ္မတ္တနိယမံဆိုတဲ့ message မကြသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောမထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောကီအဆင့်ကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာအဆင့်တဲကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်ရောက်သွားတဲ့ message ဆိုတာဟာတမ္မတ္တသာဝရမှန်ကန်နေနိယမံတကယ်ကိုဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်မလှဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်မှုရှိတယ်လို့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တမ္မတ္တနိယမံလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ကဲတခါ78ခုမြောက်ရှုွက်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်78ခုမြောက်ရှုွက်ကပါတော့ပင်ဆက်ခန္ဒီအလေနတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကံခန္ဒီပတိလဘတိပင်ဆက်ခန္ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအလေနတော်ပုံအောင်ရာမဟုတ်ဘူးရဲ့လို့လောကလူတွေကမိုးရွာရင်လည်းမိုးခိုရတယ်လေဘေးကအန္တရာယ်တွေလာရင်လေတိုက်ရင်လည်းလေခိုရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့ဒါလို့အန္တရာယ်အန္တရာယ်မရောက်အောင်ပုန်းလို့ခိုလို့မရဘူးပုန်းခိုလို့မရဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်ကိုပဋိလဘတိရနိုင်တယ်လေနမဟုတ်ဘူးပုန်းเสียရခိုเสียရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာပုန်းလို့ခိုလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပုံးလို့ခုံလို့မရတာတော့လို့ဆိုအန်လိဟိတုံအန်လိဟိတုံပုံးခို့ဖို့ရာအနရဟတယမထိုက်တန်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အကာအွယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပုံးခုံနေလို့ဆိုပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမအိုမနာမသိပဲဆိုပြီးတော့ပုံးခိုเสียလုံးလို့ရမလားမရဘူးတဲ့ဒါတောင်မှပဲတချို့อ่ะเนาะယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓာတ်လုံးနေထိုးဓာတ်လုံးရင်စိန်တော့ထွက်ရပေါက်ဆိုပြီးတော့လဲလောက်ကြသေးတာမသေးအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံစ조사ကြမအိုမနာမသေးပုံးခိုလို့ရမလားခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်ပုံးခိုလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်တော့မှလုံခြုံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမိုးမလုံတဲ့အိမ်ကြီးထဲဝင်ပြီးတော့မိုးခိုတာလိုပဲဖြစ်မှာပဲလေမလုံတဲ့အိမ်စုပ်ကြီးထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေခိုတာနဲ့အတူတူပဲနေမှာပဲပုံခိုလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနောက်တစ်ခုကအန်လိနန္နံပိစလေနကိစ္စကာရိတာယပုံခိုစရာလို့စိတ်ထဲကအောင့်မေ့တော်လဲပဲသူကဘာကာကွယ်မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမှကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပုံးခုံလို့ရတယ်ဆိုတာဥပမာနေလုံးနေ နေခိုးခြင်းနေလုံတဲ့ဟာဖြစ်ရတယ်။လေခိုးခြင်းလေလုံတဲ့အရာဖြစ်ရတယ်။မိုးခိုးခြင်းမိုးလုံတဲ့အရာဖြစ်ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပုံခိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပုံခိုးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးသူ့မှာဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အန္တရာယ်တွေကိုသူကဖိတ်ခေါ်နေတာသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံလို့ခိုးလို့မရတဲ့အရာကြီးပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်ငြိမ့်ွေလာအောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဟာယောနိသောမနတိကာရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ခန္ဓာကိုယ်လိုချင်တဲ့တဏှာကင်းပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာပင်စနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့និရောဓချုပ်ငြိမ့်သွားမှုဆိုတာဟာနော်လေနံအဲ့ဒီကြတော့မှတကယ်ပုံခိုလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မတနိယမမှန်ကန်ပြီးတော့သာဝရတည်မြဲတဲ့မက်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့ဥက္ကမတိတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုွယ်တော်လေးစင်မှာဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဟောကြီးတို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတခဏပဲဖြစ်စေတမိနစ်ပဲဖြစ်စေတနာရီပဲဖြစ်စေတရက်တာပဲဖြစ်စေဟောဒီအသည့်လေးတွေရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နော်တတိတံပစဉ္ညတရားရှေ့သွားထားပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီအာသစ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ယနေ့ဒီအဲ့လိုပဲတန်ဆူရာဘူလူပါလိမတူတန်ကဘူလူလိုက်ပြီးတော့ကောင်းယူဆူကြည့်ပြပါလိမတူအဲ့ဒါဒီနေ့ကတော့နားလည်ထားရင်တော့အင်တာကျေးရှိတယ်ဘယ်လိုကျေးရှိတယ်မတော်တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ပြုရမယ်အခန်းကြရင်နောက်ဆုံးနည်းနည်းတွန့်လာတယ်အဲ့ဒီတွန့်လာတယ်နောက်ဆုံးလာတယ်ဆိုတာပဲကံရဲ့အကျိုးကိုလမ်းမြင်လို့ဆုံးကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အလို့လို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးလှမ်းမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတ္တတရားရှိလာလုံလဝရိယတူလာတယ်တတ္တတရားတွေတူလာတယ်ဒါကြောင့်ကံဟာဘယ်လိုပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီလူအလူတကာအလူမတူလို့လူဝကြောင့်ပဲကတည်းမဟုတ်ဘူးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဒီဟာကိုနားလည်ပြီးတော့နေအမှန်တန်ကောင်းတယ်ကိုစွာတော့ဘောအလူရှင်များကသာတဲ့တရားနဲ့သူကြတန်းကြအဲသိပြေရနာဖြတ်တန်းကြတဲ့သူတော့သူတို့ဘက်ကတောင်းကြည့်သွားတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီလူတိုင်းတဲ့သွားဝဲတော့ဝဲဒီကူမိမိရှိတဲ့အရာသာခံပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပဲဒီမှာလောဘဖြစ်လာပြီလောဘဖြစ်လာတော့လောဘဖြစ်တဲ့လေမှာအဲလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုဒါနမျိုးစေ့ကကြားရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့လည်းကိုယ်လေတဲမှာပုံမြက်တွေရှိတုံးမျိုးစေ့ချတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပေါ့တော့ပေါ့ပါရဲ့အပြင်ကအဲသွားတော့ပေါ့အဲဒီသုံးပုံတပုံလောက်ကအောင်တယ်လေနှစ်ပုံလောက်ကပုံမြက်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မအောင်ဘူးအဲသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကအောင်တယ်လေတပုံလောက်ကတော့ပေါင်းရက်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့ပေါင်းရက်တွေကအဲယူသွားတာနဲ့မအောင်ဘူးဒါလို့ဖြစ်တယ် ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့အလူရှင်သွန်တရကဒါကမစေတမျိုးစုဘက်ကတရားတရားတုတ်တဲ့ပါစီတော်လို့ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့ပြုပြင်ယုံကြည်မကဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလူခံသံဃာတော်များဘက်ကယဟန်များသာမဏေများဘက်ကဒီလောဘတကြီးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲ့ဒါလို့စားတော့မိမှကိုသိဆိုးတာပဲဆိုးတော့ကခုနကလောဘဖြစ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်လောဘပေါ့မြိတ်တိတိပါလို့အလှူရှင်မှာအကျိုးရနေတဲ့အပြင်ဒီအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘဝနဲ့အလှူခံလိုက်ရပြီမဲ့ဟိုးနောက်တဘဝကြာတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲသူရဲ့မတရားတာကိုမတရားတဲ့အလိုက်အကျိုးပေးသွားမယ်အောက်ကြောင့်အောက်ကြောင့်ဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဆိုရင်လို့အလူကံဘက်ကလူကံဆိုသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတပည့်တစုကအဲ့ဒီလောဘတကြီးနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာသိစေ။ဒါဆိုရင်ဒီဘာတွေကစိတ်တိုင်းမကြလို့အဲဒေါသတွေဘာတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာဒါလည်းဘုန်းကြီးကဆိုးတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးမှာနှစ်ဖက်ငယ်ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းပဲအဲပေါင်းရသဘောမျိုးလိုလောဘဒေါသတွေမပါပါစီနဲ့တော့တခါဟိုတော့ဘဝတံ္ဍရာကြတော့ဒီလောဘဒေါသတွေနဲ့နေတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်တာတာနဲ့အဲတံ္ဍရာမှာတွားရမှာမဟုတ်ဘူးသူကအပြစ်တွေနဲ့ဆွေးရက်တင်တွားရမယ်အဲ့ဒါမြင်လို့ဘုန်းကြီးကကံကံရဲ့ကျိုးကိုပေါ့လေဒီလိုဖြန်းပြီးတော့မြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အာရပါရဒီလိုစားတာကိုကိုကြီးကမကြိုက်ခြင်းလို့သဘောမတူခြင်းဘူး။ဒီကလည်းရှင်ချင်းလို့သစ္စာကနာရှင်ချင်းလို့အလှူရှင်တွေပေါ်မှာမေတ္တာပို့လို့ဒီလိုအနေမျိုးနဲ့ကာမကိုကြီးတို့မှာပေါင်းမြက်လဲကင်းတယ်လို့လည်းဆိုရတယ်။ပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာမှာဒီလောဘဒေါသတွေကအကျိုးပေးစရာမရှိဘဲနဲ့ကိုကြီးတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့သီလသိက္ခာကသုံးသောအကျိုးကိုပေးစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ငဲ့ရအဲ့ဒီနှစ်ဖက်ငဲ့တဲ့ဥစ္စာကံကံရည်ကျိုးကိုမြင်လွန်းလုံးငဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကံကံရည်ကျိုးဟာသုံးသုံးနာလေဖို့တောင်းတယ်သန္တနေတံကမ္မနာမနာနိရုဇတိသဗ္ဗသောသဝိသေတံနိတိတဝါဟိသမယံမိဝိပေစီတုံသန္တနေဘဝပံကာတံတရာဟုသန္တာအစဉ်၌ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးပံကံဟုဆိုယိုဤတေနာမျိုးသည်ဤဒုဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြေ၍သွားရသည်ရှိသောသဘာတကျွတ်မဲ့ဥဒုံအချိန်ကုံအောင်ဒုံးဆုံးသပင်းမချန်ချင်းပဲနာနိရုဇတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်၍အချင်းနီးမသွားရခြင်းသမယံမိအကြောင်းတည်းရွယ်ခွင့်တည်းရာအချိန်ကာ၌သမယံမိဆိုင်ရာအကြောင်းတွေပေါင်းစုံ၍လာရာအချိန်ကာ၌ဥပ္ပစီတုံကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုပေးခြင်းကတာဝိသေတံမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ဆက်စွာจิตလက်တတ္တိနှစ်ကိုနိတိတဝါဟိမကင်းအမှန်အရင်ကံဖို့တွင်းမှမြုပ်ထားပြီးပေတာလျင်និရောဇတိဥပ္ပတိပင်အချင်းဥပါတိပင်အစဉ်စေရောက်ချုပ်ပြောင်ရလေသည်ဘုန်းကြီးတို့တန်တန်မှာကံတွေအများကြီးရှိဘဝဘုန်းများစွာကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေဒီဘဝမှာပြုတဲ့ကံတွေအဲ့ဒီကံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုလူတယောက်ဟာပစ္စည်းတွေကသိပေါ်သိပေါ်တော့ကိုယ်ပစ္စည်းပဲနော်ဘာပစ္စည်းတွေရှိမှတော့မမှတ်မိတတိမထမိဘူးပေါ်လိုက်ဒါပေမဲ့သုံးညနေအခါတတိထလိုက်တော့ဘယ်နှံပပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူယူပြီးသုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကံတွေကလည်းလေအများကြီးကိုယ်ကံတွေကိုတောင်းမမှတ်မိဘူးဘိုးဘွားများစွာတန်တရာကကံတွေဆိုတာသာပြီးတော့မမှတ်မိသေး သန္တာနေဘဝပံကသန္တရာဝေကန္နာစင်ဟုဆိုအပ်သောခန္ဓာသန္တာ၌ဣတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကံဟုတော်ရောဤတေရဏမျိုးသည်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပြောပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတာကဟိုဘဝများစွာကမကောင်းကံတွေလဲပါလာတယ်အဲ့ဒီဟာကတရကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီမကောင်းကံတွေကိုအကျိုးပေးဝင်မရအောင်ကောင်းကံတွေကိုအများကြီးပြုရတယ်အများကြီးပြုလို့ကောင်းကံတွေကကျွမ်းနေပြီဆိုမှပြင်မကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမယ်လို့ကတ်လာပါရဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကကျွမ်းသွားလို့အကျိုးပေးဝင်မရလိုက်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးမယ်လို့နေပြန်ရောကောင်းတဲ့ကံတွေအများကြီးကအရှိပါရှိလွှမ်းလိုက်ပြန်ရောမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးဝင်မရပြန်ဘူးအဲ့ဒါလို့နေရာဖြင့်မကောင်းကံတွေရလေအကျိုးပေးမယ်လို့ကြံကြံပန်းပန်းနဲ့စောင့်နေပြီမဲ့အခွင့်မရလို့ဟုတ်နောက်ဆုံးဘဝကြာတောင်သူတို့အကျိုးပေးမယ်လို့ကြံစီရာကမရတာနဲ့မို့လို့ဒီလိုပဲအဟောတိကံအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံဆန်တော့ကြံရစ်ကြတယ်တဒုံကကတတဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားကမှားမှားရင်ရင်ကံကလေးတွေတချို့ပြုခဲ့မိလို့လေကာရဏရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်္ဇာမာနဝိကာတို့ရဲ့အစိုးဆွဲခံရတယ်အရှင်ဒေဝတာတို့ရဲ့ကြောက်လင့်ခံရတယ်သစ်ပြင်းနောက်ဆုံးကြတော့ဝန်တော်လာရတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဟာဘုန်းကြီးတို့လည်းပါတယ်အလုံးဒဂရမဒီမလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဟာကိုအကျိုးပေးဝင်မရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပြုပြီးရင်ပြုရင်ဒါနပြုပြီးရင်သီလပေါက်ပြီးရင်ကမ္မထံဘာဝနာစီပြန်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မေတ္တာကရုဏာဖြည့်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တွေ့ရမြင်ရတဲ့စကားပြောတဲ့ကမေတ္တာတမ်းနဲ့စကားပြောရင်ကရုဏာတမ်းနဲ့စကားပြောရင်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ကံတွေကြီးကုလိုတတ်သိနားလေတဲ့ဘဝမှာသူ့သွားရတယ်နှမလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံတွေအခွင့်သာကသာမရှင်လေမကောင်းကြိုးတွေပြေးမှပြင်မိမိတို့လည်းမကောင်းလူတွေဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်မကောင်းစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းကံတွေပြန်ပြီးတော့တိုးပွားရန်တာပဲအဲဒါကြောင့်ဒီဘဝအထက်လျောက်လူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရအထက်လျောက်သူတော်ကောင်းယဟန်တင်ကဖြစ်တယ်ဆိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရဟိုမကောင်းကံတွေကပါနေသေးလို့ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးဖန်ကံဟုပေါ်ရောဤစေတနာမျိုးသည်ဒီလိုဇာမနာအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြော၍သွားရသည်ရှိသောကံတော့ချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပေါ့သွားတော့မနဲ့ကဆုံးလောင်းရဆုံးလောင်းတဲ့အကံဖြစ်တဲ့စေတနာကံတွေဟာအဲ့ဒီတော့ငါပဲချုပ်သွားတယ်နောက်တော့ပြန်တတိရတော့ထပ်ပြီးတော့ကံသစ်ပေါ်လာကံသစ်ပေါ်လာတက်ချုပ်သွားပြန်တာဘယ်တော့ကံစရဥစ္စာစိတ်စေတသိက်ခဲကပါတဲ့စေတသိက်တရားတစ်မျိုးမျိုးသိချုပ်တယ်လို့ပဲသူလည်းချုပ်သွားတာပဲသိကြောက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြောက်သွားတာ။ဒါဖြင့်ပြီးပြီးပြောပြောပြောက်သွားရောလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုသာမာနာအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြောပြီးသွားရသည်ရှိသောသဗ္ဗတောကျင့်မဲ့ဥဒုံအရှိန်ကိုအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ကျင့်ပဲချုပ်တော့ချုပ်သွားတယ်။ချုပ်သွားပြီမယ်လို့ဟိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အခံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးလို့ဒီကြောက်ပြမဟုတ်ပါဘူးသမတမေဟောနန္ဒီနာသွားတယ်လာတဲ့အခါတွေ့ရမြင်ရတဲ့စိတ်မျိုးတွေဒီကြောက်ပြမဟုတ်ပါဘူးတမေကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့ဆေစီရနာတွေကတော့သဝိတေတံမိမိတို့တာမပြတ်တာဟုထဲစွာကြည့်လေတတ္တိနှစ်ကိုနိတေတဝါဟိအတွင်းတန်တန်အရင်ခံဖို့တွင်းနှံမြုပ်သားကြီးဝေးသာလျင်ဒီခန္ဓာအစဉ်နဲ့မြုပ်သွားတယ်သူတတ္တိမြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတိကိုဟိုပထမပါရိတော်ကကမ္မပစ္စည်းလို့ခေါ်ကမ္မတတိဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမပွင့်တော်မူလာတော့မှခိရိယောယောဒါတွေကိုလက်ဟိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြသလိုပြနိုင်တယ်ဟိုရှိတုန်းကပညာရှိကြီးပဲကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်တလောက်တော့ပြောနိုင်တယ်ဘေကံကြောင့်တောင်းတဲ့ကံကြောင့်တောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါတော့ပြောအဲ့ဒီကံဟာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာတော့မပြော ဒါကဖျားပွင့်လားလို့မြတ်စွာဘုရားကကံမပစ္စည်းအတ္တိအဲ့ဒီတတိကလေကံကဥပတိပင်ချုပ်သွားတော့သူရဲ့တတိကတော့ဒီမှာကြံပြီးတော့နေရတယ်သူရဲ့တတိတော့ပြည့်ညံသွားဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့ရပြီးတော့စဉ်းစားရမှာခွန်ကြီးတို့တဏ္ဍမအဘွားပေါင်းများစွာကအကုသို့ကံရဲ့အကုသို့တတိပြီးအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံရဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေလည်းအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်။ဟောတလောပထမစဉ်းစားရ။တလောစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကလေအကျိုးမပေးရင်မနေနိုင်တော့ဘူး။ဤကျဲတဲ့ကံတွေကတော့ပေးပြီးပြီ။အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့အောင်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကပေးပြီးပါပြီ။ခုကျန်တာကတော့အခွင့်အင်းတဲ့ကအကျိုးပေးဖို့လို့မလိုလဲလိုလဲကံတွေကုသိုလ်တွေကလည်းပဲအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့တဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေပါဒီအကျိုးပေးပြီးပြီအခုကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အခွင့်အသင့်ရခွင့်တင်တဲ့အခါအခွင့်အသင့်လို့ပေးမယ်လို့သူတို့ကျန်နေတဲ့ကံတွေကတော့ပြေလို့မကောင်းကံဘက်ကကြီးလိုက်လဲပြေလို့ကောင်းတဲ့ကံဘက်ကကြီးလိုက်လဲပြေလို့ဒါဘုန်းကြီးမာရောအလုံးသံဃာတော်တွေမာရောအလူတကာအလူမဆွေမျိုးသားချင်းတွေမာရောဒါရင်နားလေသဘောသိကောင်းတာဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းစုစုအမျိုးမျိုးပံကံဟုကိုယောဤစေတနာမျိုးသည်နိရောဇာမာနံအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပျော်၍သွားရသည်ရှိသောသဗ္ဗတောကျင့်မဲ့ဥဒုံအချိန်ကုံအောင်လုံးစုံဖပင်းမချန့်ခြင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်၍အချင်းဤမဖြစ်ကြသည်အချင်းဤပြည့်သွားရဆိုရင်တော့ဘာလို့ကိုလည်းကံပြည့်တာအလကားနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအချင်းဤမဖြစ်ကျမ်းနေတယ်တတိကျမ်းနေတယ်ဟိုအရာဝတ္ထုကျမ်းမနေဘူးသူရဲ့တတိကျမ်းနေတယ်တတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲချိန်ကြည့်သွားမှာဒုတိယဟာစကားပြောကောင်းတဲ့တတိရှိတယ်ကျမ်းရေးဖန်ရေးစိတ်ကူးသမြန်တတိရှိတယ်အဲလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာလုပ်နိုင်ကိန်းနိုင်တဲ့တတိရှိတယ်လို့သူရဲ့တတိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတတ္တိယခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိသလားလို့ရှိတယ်ပေါ့ရှိလို့မို့တကားလေပြောရင်းဆိုရင်ကျုံလာတော့အဲ့ဒီတတ္တိထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဲ့အပြောကောင်းတယ်ကွဘုဒ္ဓဘက်သားနားလည်အောင်တဲ့ပြောတာဘုဒ္ဓဘက်သားသဘောကျသွားအောင်တဲ့ပြောတာဟောတော့တတ္တိတတ္တိတတ္တိအဲ့ဒီတတ္တိငကိုရောမရှိဘူးလားအိပ်ပျော်နေလဲရှိတာပဲအဲသမင်းစားတော့သွားလာနေလဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတ္တိဟာအကောင်အထည်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတတ္တိပါပဲအဲဒုတိယကလုတ်ရေကံရေတတ္တိတည်းရှိ။ဟောအချိန်ကျလို့အလုတ်တစ်ခုကျုံလာတော့သူကအလုတ်ကံလုတ်ပြလိုက်တယ်။အဲတော်တဲ့လူ။အဲတတ္တိရှိ။ကျန်ရင်ဖန်ရေကြတော့လဲစီမံလိုက်တာတတ္တိရှိ။အဲ့ဒီတတ္တိတွေဟာဘလောက်ပဲမရမရရာပေါင်းထောင်ပေါင်းစုနေ။ဒါဝုံမလေးပါဘူး။အဲ့ဒီတတ္တိဘယ်မှနေစိတ်အစင်မှာပါနေ။စိတ်အစင်နေမဟုတ်ရုပ်အစင်မှာလည်းဒီတတ္တိပါနေတယ်။အဲ့ဒီတတ္တိကဘာမှဝန်မလေးဘူးတတ္တိကတော့တတ္တိပဲအဲ့ဒါလိုပဲကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိတွေဘုန်းကြီးတို့တန်တယ်မှာအကုသို့တတ္တိတို့လည်းတပြုံတပုံကြီးပါပဲကုသို့တတ္တိတို့လည်းတပုံကြီးပါပဲဝန်လေးသလားမလေးပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုကုသို့အကုသို့တတ္တိတွေကဘယ်ကမ္မအကျိုးပေးသတုံးလို့ဆိုတော့သမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တင်ရအချိန်ကာလ၌ဝိပ္ပစီတုံးဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေးခြင်းကအကြောင်းတင်မှာဒီဒီအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းကာလဝိပ္ပတိကျုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့ကာလနဲ့ကျုံနေပြီဆိုအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအကျိုးပေးတာဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝကျုံနေပြီဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတာဘဝကကျင်းနေပေါ့ဒီကကျင်းနေပေါ့အဲတော့ကြတော့စားရတော့ရတာမစားရမတော့ရဖြစ်မယ်လေစရာထိုင်စရာမရှိဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကံนี่အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမျိုးအဲလူဘဝကောမပါလှဘူးလားပါပါရဲ့ဘဝကနည်းနည်းကောင်းနေတော့အဲ့ဒီနေစရာမရှိအောင်စားစရာမရှိအောင်အဲကိုယ်ကဒီကနှိမ့်ချက်အောင်ရေတလဲတော့သူတို့ကမတတ်နိုင်ဘူးမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်ဒီကံကိုပါပေမဲ့လို့ဂတိကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမပေးပြန်ဘူးတကယ်လုံလဝရိယဉာဏ် ဒီအဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေကြာတော့အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ညာမရှိလို့ဒီအစာလေးတဲမှမသိမတဲမှမသိမတဲတဲ့အစာကိုညာမရှိလို့စမ်းမိအဲ့တရကြတော့ယောဂရရှိတဲ့ယောဂတို့ယောဂရဖို့ရန်ယောဂတို့ဖို့ရန်ကအကုသိုလ်ကံကစီမံတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးတော့တဲ့စီမံနိုင်မလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်သူညာမရှိလို့မတော်တာတွေစားလို့ညာမရှိလို့အဲရေမချိုးတင်တဲ့အချိန်ချိုးလို့ညာမရှိလို့မသွားတဲ့နေရံသွားလို့သူဒီလိုယောဂတိုးရယောဂရတာရပြီးသားယောဂတိုးရဟိုဒါဖြင့်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘလို့ပဲယောဂဘာလို့မဖြစ်သူကနည်းနည်းညာရှိတယ်အတားမတော်ဘူးလို့ဆိုတာသူမှတ်ထားဒါဒီလိုအချိန်သွားလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဒီလိုအချိန်ရေချိုးလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဟောညာရှိတာနဲ့ပဲလူနှစ်ယောက်ညာမရှိတဲ့သူကမကောင်းညို့ပြေတယ်ညာရှိတဲ့သူကမကောင်းညို့မပြေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ကံတွေအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမကောင်းအောင်ကိုအကြောင်းတွေကသုံးငါမှမကောင်းညို့ပြေသမယမီအကြောင်းသင်ရွယ်ဖွင့်တဲ့ရာအချိန်ကား၌ဝိပ္ပစီတုံဆိုင်ရာအကျိုးကိုပြေခြင်းငါလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီအတားရီဟာမကောင်းညို့ပြေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲလို့နားလေအောင်စောစောကပညာတွေသင်ရတယ်စောစောကမိကောင်းပါကောင်းတရားကောင်းတမာကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့သူတို့အဆုံးမကိုနားထောင်ထားရတယ်မှတ်ထားရတယ်ဘုရားသာကိုလည်းစဉ်းစားဉာဏ်ရှိရတယ်အဲ့လိုဉာဏ်တို့ဝရိယတို့အလိမ္မာတို့ရှိပြီလို့ဆိုတော့ကာလမကောင်းတောင်းသူ့အတွက်တော်တော်ဆက်တာကတိဘဝကနည်းနည်းကလေးညံ့နေတဲ့တောင်းသူ့တောင်းသူ့တွေနည်းနည်းသက်တာသံကာလောကတိပယောဂာနံကတိကာလောပတိပယောဂာနံကတိယာစယထာရဟံသံပတိဉ္စာဝိပတိဉ္စာကမ္မမာကမ္မပစ္စတိကာလောပတိပယောဂာနံအများနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလရုပ်ရှင်ဤသဘာဝချင်းရုပ်ဆိုးချင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤလုံလဝူရိယအပညာအလိမ္မာဆိုတဲ့ပယောဂာတို့ဤ၎င်းကတိယာသာရောက်ရာပုံဌာနဟူသောကတိ၎င်းသံပါတိဉ္စအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်သံပါတိဆိုင်မှုကို၎င်းဝိပါတိဉ္စအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်ဝိပါတိဆိုင်မှုကို၎င်းအာကမ္မမလွဲသမှုအစွဲပြု၍ကမ္မံမိခဲ့ပြဖုံးပမာသုံးတို့လုံးလုံးမပြေကိုဝဲဗန္တာကံတရားသည်ဒီမိခဲ့ပြဖုံးတို့ဘာမှတော့မမြင်မမြင်ရမရှိတာပဲပြေလို့ကံအဲ့ဒါတွေဟာကာလသံပါတိနဲ့ဂျုံနေမယ်ဆိုရင်ဘောတမန်ကုသိုလ်ကံတွေကတော့အကျိုးပေးလိုက်တာကာလကတဲကောင်းတယ်ကိုအဲနေလို့ထမ်းလို့ကောင်းတယ်ရောင်းလို့ဝဲလို့ကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တမန်ကံသမားလေးတွေတော့မှစာရေးတောင်းရေးများချောင်းနေရေးတန်းရေးကောင်းကာလကောင်းတယ်ဥပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိရုပ်အခင်းဟာအမတ်တမဲ့တော့ရုပ်အခင်းလှတာအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောဒါပေမဲ့ရုပ်အခင်းလှတယ်ဆိုရင်ပဲဒီကမြင်ရတဲ့သူကတဲ့ယုတ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဘုံမေတ္တာရှိကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွေးကျင်မှုကြည့်လူကြီးလဲလူကြီးအလိုက်ပေါ့လေအယုဒ္ဓာဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးညွှန်မွေးခြင်းစိတ်တော့နဲ့တော့သနာလို့များဖြင့်သနာတတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွေးညွှန်မွေးခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဥပတိဆိုတဲ့ရုပ်အဆင်းကသိအရေးကြီးတာ။အော်အထက်တန်းကြလေရုပ်အဆင်းကအရေးကြီးလေအထက်တန်းရောက်လာလေဟာသူတို့ကတော့အကျိုးမပေးဘဲနေပါမလား။ရုပ်ကိုကဥပတိကိုကတဲကောင်းတာကိုနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ပယောဂဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ဝရိယအလိမ္မာ။အဲ့ဒီအလိမ္မာကညံ့ရင်ညံ့တော့အကျိုးပေးနေတော့အဲ့ဒီအလိမ္မာကကောင်းရင်ကောင်းတော့အကျိုးပေးကြီးကျယ်သွား။အဲ့ဒီအလိမ္မာကောင်းအောင်လို့ဆရာကောင်းတမားကောင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယကောင်းလာအောင်လို့မို့မိကောင်းပါကောင်းအဲ့ဒီညာဝရိယကောင်းအောင်လို့အယတ္တိသကောင်းတယ်အကုန်လုံးရှာကြရတာဟာဒ ီအတိအလိမ္မာညာဝရိယကောင်းလာအောင်လို့အဲ့ဒါတွေကတန်ဖိုးရှိနှုံးလို့အဲဒီပြန်ဥပဒိတွေဘလောက်ကောင်းနေနေညာဝရိယညံ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အကျိုးကောင်းမှမပြီးဘူးကျိုးတမညာအကျိုးလေးတွေပျောက်ပြဲလို့ဒါကြောင့်တန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပါပါလိမ့်မလဲပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအကုသို့ပြုသည်အကုသို့ပြုသည်ဒီထဲမှာရှိတဲ့စေရနာကိုကြံလို့ဆိုတယ်။ဒါရင်အဲ့ဒီစေရနာကဘယ်လိုသဘောနဲ့ဘဝများစွာလိုက်ပါလိမ့်မလို့။မြတ်စွာဘုရားကကုသလကုသလံကုသို့အကုသို့ဖြစ်သောကာမံကံစေရနာသည်ဝိပါကနံနောက်နောက်ဒီပဲဆိုတဲ့နန္တရားတို့အလကောင်ကတ္တသာရူပနံကမ္မဇယုဆိုတဲ့ကတ္တယုတရားတို့အလကောင်ကမ္မပစ္စယေနကမ္မပစ္စယတ္တိဖြင့်ကုသယောကျေစုပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။ယသောဗျာကအဲ့ဒီသေရဏဟာလေဒီဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့နန္တရားထုံးစံနဲ့ချုပ်တော့မြတ်တ္တိကျမ်းနေရတယ်။ဘာတ္တိပါလိကမ္မပစ္စည်းတ္တိကျမ်းနေရတယ်။ဒါတော့ကမ္မဝတိတ္တိကြံနေရလို့ရှိရင်အိုတို့ဘဝများစွာကကောင်းကံမကောင်းကံနဲ့တတ္တိတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့အိုအများကြီးရှိတာဒါဖြင့်ခုဆုံးပြီးတော့ကောင်းကံရောမကောင်းကံရောဘာဖြစ်လို့မပေးကြတဲ့လို့ဆိုတော့အဲကံကသူ့ကြီးမပေးပါဘူးသူ့ကြီးမပေးပါဘူးကာလအလိုက်ကျိုးပြတာကာလမကောင်းစားမှလားမကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမှာပေါ့ကာလကောင်းနေစားမှလားကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးဟုတ်ပြီကတိဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်စမ်းပါလားငရဲဘဝရောက်နေစမ်းပါလားပိဋကဘဝရောက်နေစမ်းပါလားအိုးမကောင်းတဲ့ကံတွေဟာလေသိအကျိုးပေးခွင့်ရသွားတယ်ကတိကလူဘဝတွေရောက်နေစမ်းပါလားနတ်ဘဝတွေရောက်နေစမ်းပါလားနတ်အောင်သိတဲ့နယ်တဲ့အကုသို့ကံပါပေမဲ့အိုးလူဘဝနောက်ဆုံးတောင်းစာရသေးတယ်မနတ်ပါအဲ့နဘဝရလို့များရောက်သွားတော့ငတ်အောင်ပြုနေတဲ့ကံအဲ့ဒီနတ်မှာမရှိဘူး။ရှိပါရဲ့။ဒါပြင်ငတ်နေပါလားနတ်ဘယ်တော့မှမငတ်ဘူး။ဘာဖြစ်တော့ဂတိကိုကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဂတိရောက်။ဒါကြောင့်ကာလကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကကာလမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကဂတိဆိုတဲ့ဘဝကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကအပြန့်သားတယ်။ဂတိဆိုတဲ့ဘဝမကောင်းလို့ငရဲတရိစံပိတ်တာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအပြန့်သားတယ်။ဥပတိမကောင်းတဲ့ကံတွေခွင့်သာလို့ငရဲတရိษံဖြစ်သွားခွင့်ကလေးလှလာလေးဆိုလို့ချင်းအမဲကျိုးမမိုးမဲ့သူနဲ့မိုးမဲ့အဲသူ့ကိုတကယ်တဲ့မိုးထားခြင်းနဲ့သူရင်းနဲ့ခွင့်ကလေးလှလို့အဲ့ဒါဥပတိအဲလှနေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးတယ်တရိษံဖြစ်တော့လက်အကျိုးပေးမလှဘူးဆိုလို့ချင်းရင်လူဘဝရောက်နေတာတောင်မှအခုဆိုတော့အယုတ်ကြီးလို့ကတော့ဘယ်နဲ့ပဲညနေပဲနဲ့ပြောပြီးတော့တဲ့ကိုသူမျိုးသားချင်းကတော့အရေးမတိုက်ဘူးဘွေးလာတယ်ဆိုရင်ပဲရုပ်ကလေးကစိုးစိုးကြီးဆိုတော့အမေကတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဖေကတော့နက်နက်တောင်းအင်တင်တင်ကြီးဘိုးတွေဘွားတွေကမချီးပါဘူးဒီကလေးကိုကိုနဲ့ဒီနဲ့ချီးမတော်ပါဘူးဒီကလေးကိုဘိုးတွေပါလေအတော်တွေပါလေဦးကြီးဦးလေးတွေကမချီးပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဘယ်နဲ့တော်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရမှာတော့နက်နက်ရှက်တာနဲ့မို့လို့အယုတ်သိုးတာနဲ့ပဲဒါမိဘဘိုးဘကစားပြီးတော့အရေးမကြိုက်ယုတ်ကလေးကလှလာပါပါလို့ဆိုတော့ကြွားကျင်တယ်ကိုအဖေကလည်းဒီသားအပွေတက်ကျုံသားတက်ကျုံသားဘိုးကလည်းပဲချီးပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ညာလဲလို့တက်ကျုံကြီးလေဟိုကျုပ်ဘသူတင်သားသားကမွေးတာတမီးကမွေးတာသူကလည်းကြွားကျင်တယ်ဘွေးကတော်ဒီပါရီရမယ်လို့ဘိုးအိန္ဒိယညဒီတူကလေးခြိသွားကြငယ်ငယ်ကလေးကငယ်ငယ်တော်တော်လေးကြီးတော့လည်းဒီလိုပဲဒါကြောင့်ဥပတိလှလို့ရှိရင်ကတိကမကောင်းတောင်းမှတရိษံဖြစ်တော့အကျိုးပေးဥပတိကမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတိကောင်းနေတဲ့လူဘဝမှာတောင်းမှသိအကျိုးမပေးပါဘူးအဲဥပတိဆိုတဲ့ရုပ်အင်းကတော့ကွာချတာလုံလဝိရိယညံအတိအလိမ္မာအဲ့ဒါရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကလေးတောင်နဲ့နဲ့လိမ္မာတဲ့ခွေးဆိုရင်ပဲနောက်ဆုံးလက်ခွေးကလေးတင်လို့လွယ်အောင်တဲ့ဒီခွေးကလေးပြည့်မဲ့တူတဲ့မချလာဘူးလိမ္မာလာလို့ အဒီခွေးလေးကညဟောင်းပေါ်ပါပေါ်ရလုံးကဝိရိယကြည့်တယ်ဆိုငါဒီခွေးတော့ကြွပါကြွပါသူကနေညဆောင်ကြပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိမကောင်းတဲ့ဂတိရောက်သွားတာတောင်မှအဲ့ဒီခွေးလေးလုံးကဝိရိယရှိတာနဲ့အလိမ္မာကလေးရှိတာနဲ့စိုက်ရတော့ရင်မခဲရင်သာဘူးဝေးမကြွမဲ့သူတွေပေါ်နေတယ်ဒုက္ခဝရလာလုံးကဝိရိယကမရှိဘူးရှိဝိရိယကဘာမှမရှိတော့သူနောက်ဆုံးကူလီလောက်တော့မှသူများတော့မရဘူးဝိရိယကမရှိသေးဘူး။သူများလောက်ပိုင်းကိုညာပြီသူကအိတ်သုံးစီသေးတယ်။အိတ်သုံးစီသေးတယ်။သူကပြင်းလို့တန်းဝင်လုံးဝေလုံးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါသူများကဘယ်လောက်ရပြီဆိုသူမရပါဘူး။ဒါကြောင့်လုံလောက်ဝိရိယရှိရင်ကာလကလည်းကောင်းမယ်၊ဂတိကလည်းကောင်းမယ်၊အလိမ္မာကလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသွန်လုံးကျိုးပြီ။ဒါပါမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဘသူအကျိုးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတိချာချာရှိ။အဲညာဝိရိယကဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘသူကအကျိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညာဝရိယဘယ်ဘသူကအကျိုးကိုအကျိုးပေးပါမလားစကားပြောတဲ့ကဘောက်ကြီးပြောဆွဲနေတာပဲသူကမခံရအောင်ကြီးပြောတာပဲသူနဲ့လူတွေအပေါင်းနဲ့တယ်မလို့ချင်ကြဘူးအလိမ္မာကူကရှိမှမရှိပဲကူဆောင်းကံဟာကံကြီးအကျိုးမပေးပါဘူးသိနားလည်းဖို့ကောင်းတယ်ကာလောဝတိပယောဂာနံဂတိယသယထာဟံသမ္ပတိသဝိပတိသကမ္မမာကမ္မပစ္စတိဒါတိတိနားလည်ပြီနော်ကံဟာပဲလို့ကံရဲ့တတ္တိဟာပဲလို့တတ္တိဟာပဲလို့လိုက်လာတယ်အမြဲခန္ဓာစင်မှာပါနေတယ်အဲ့ဒီကံဟာသူ့ကြည်တတ္တိရှိပေမဲ့အဲသူ့ကြည်တော့အကျိုးမပေးပါဘူးကာလကတိဥပတိပယောကကောင်းမကောင်းလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကံမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးခွင့်တာကြတာပဲလို့ဒီလိုနားလေရတယ်။ဒီလိုနားလေပြီးတော့ဆက်ဖုန်းကြီးတို့ကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်မကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အနေမှာတခါစိတ်ရင်းစေတနာရင်ကောင်းဖို့လိုပြန်ရော။တချို့မကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတော့ငါသူများကအရင်မတိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့တိုးပြီးတော့ရုပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ရုပ်မှသွားတယ်တိုးပြီးတော့မိုက်သွားတယ်မကောင်းကံကလေမကောင်းကံအကျိုးပေးတော့ပူမိုက်သွားပြီးတော့ပူပြီးတော့မိုက်သွင်းနေပြီးတော့အပယ်လေးပါရောက်တယ်မကောင်းကံကစိတ်ထမ်းမတက်လို့ရှိရင်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲဒီမကောင်းကံတက်ကကောင်းကံကိုလို့ဆိုတော့သူကလည်းစိတ်ထမ်းမတက်လို့ရှိရင်အများကြီးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒီခုကလာမှာလူလောကကြီးပြောကြတယ်အမျိုးမြတ်အမျိုးကောင်းတယ်ဥစ္စာတော်တယ်ရုပ်ချောတယ်ပညာတတ်တယ်ဒါအကောင်းနေတဲ့ကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့အကောင်းပဲဘုရားမြတ်စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့တာချေကောင်းမကောင်းသင်္ဆာရတချို့အမျိုးကအထက်တန်းကြမိမိတို့ရွာမှာမိမိတို့နေမှာအမျိုးကအထက်တန်းကြကျေရကုသိုလ်ကံနဲ့ကျိုးပေးလို့အမျိုးကောင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်ရကောင်းပါလားသူကမစွန့်ထွက်နေကြမယ်တယောက်ကအတိအလိမ္မာတွေဘာတွေနှောင်းတံတရာတွေဘာတွေဘာမှမစင်းသက်တတ်တော့မနာကြီးအဲ့ဒါအမျိုးမြတ်တာနဲ့ပဲလေမနာကြီးတဲ့အတွက်သူ့မှာအကုသိုလ်ကံတွေထဝင်ပြီးတော့နောက်တကြီးအမျိုးယုတ်တာကစပြီးတော့ပယ်လေးပါသွားရအမျိုးမြတ်ရင်မာနမကြည့်နဲ့တို့အမျိုးကလေအထက်တန်းကြတို့နေမှာတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတို့အမျိုးကအထက်တန်းကြအဲ့ဒါလို့အထက်တန်းကြတာစေကံကောင်းလို့ပေါ့လေသာပါတော့ဆိုပြီးတော့မမာနတွေတကယ်နှိမ်ချလို့တကယ်ပြောလို့ဘာလို့ရိုးရိုးသားသားကလေးပြောလို့သူတော်ဘာဘောမှာမေတ္တာစကားပြောလို့ကရုဏာစကားပြောလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့စိတ်တော်တာပဲဘသူတွေများလဲသိသလားဟာသူတို့အမျိုးကထက်တန်းအမှန်တန်ကြတာဒါတောင်မှလေကျုပ်တို့နဲ့များစကားပြောလိလိသာသာရှိလိုက်တာကျုပ်ပြင်ကြီးညိုလိုက်တာလေဘသူကလေးဟောဒီဘဝမှာကိုသူ့မလေအကျိုးတွေရပြီးတော့နောင်တန္တရာဒဲ့တဲ့ပြင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေရောက်သွားအမျိုးမြတ်တကံအရှင်းသာရုပ်ချောအချင်းကရုပ်ချောတော့ကံလေးရှေးကံကောင်းလို့ဒီလိုသဘောမထားပဲနဲ့သူ့ဘာသူမာနကြီးပြီးတော့ အော်ဒင်းနေရမှာသူမတော်ကြမှာဘူးသူများကိုသူကရေချောတာနဲ့ပဲသူများပေါ်ထင်သေးပြီးတော့အချင်းမှန်ချက်အပြာကုန်တဲ့သူများအဖက်မချင်သူ့ကိုသူများကနည်းနည်းပါးပါးအေးစိတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကစိတ်ကြည့်ဝင်တဒါဒီအချင်းရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပေမယ်လို့အကုသိုလ်တွေဆက်ဝင်ပြီးတော့သူ့မှာလေနောက်ဘဝတန်ត្រာမှာအချင်းမလှဖို့ရာရောအပဲလေးပါသွားဖို့ရာရောအကြောင်းတွေဖြစ်ပြန်အချင်းဆားတာနဲ့ဒီတော့တောက်เสียကောင်းတာကသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားအရှင်ရဲ့ညီတော်ရှင်အာနန္ဒာအလောင်းကတဘဝမှာစိတ်လှတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်စိတ်လှတော့သူ့ကိုဘေးကအမျိုးသမီးတွေကအင်မတန်အရေးပါကြအရေးပေးကြအဲ့ဒီအရေးပေးပြီးရလေဆိုသူကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကိုအဲပေါ့ပေါ့ပြန်ပြန်လေးဖြစ်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီပေါ့ပေါ့ပြန်ပြန်ဖြစ်ထာနဲ့ပဲမရက်ကြပြီးတော့တော်တော်ကြတော့နှပုံပန်းတို့ဖြစ်ရတယ်တရိတ်ဆန်းဖြစ်ရတယ်တရိတ်ဆန်းမလဲပဲအသီးမဟုတ်အမမဟုတ်ဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဖြစ်ရတယ်နောက်မိန်းမဘဝဖြစ်ရတယ်နောက်အတော်လေးကြာတော့မှပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားဘဝဖြစ်ကြည့်စမ်းသူများမဟုတ်ရှင်အာနန္ဒာအလောင်းအဲ့ဒီလိုအမတန်ဆန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလေမကောင်းကျိုးတွေခံစားပြီးတော့မိမဘဝနဲ့ဘာနဲ့ကျင်းလီပြီးတော့အဲလူဘောယောက်ျားဘဝကိုအတော်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပေမဲ့လို့အလိမ္မာဆိုတာအမှန်တူတာပဲ။အဲ့ဒီအခါတုန်းကသာသနာ့ဘဖြစ်လို့မို့နေပါပေါ့။သာသနာ့တွင်သာဖြစ်မယ်။သူတော်ကောင်းတွေကသာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ခေအနန္ဒာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းဟာဒီအကြောင်းမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိပါဘူး။ကိုယ်တော်ကာလဒေသကမကောင်းတဲ့နဲ့မိကောင်းပါကောင်းတရားကောင်းတမားကောင်းတို့ရဲ့အတွေ့နဲ့မတွေ့ရတာနဲ့မှားမှားရင်ရှင်အနန္ဒာလောင်းတော်ရုပ်ချောတဲ့ဘဝကျင်ဖြစ်ရတယ်ဒီတော့ရုပ်အဆင်းဟာအမှန်တတိထားเสียကောင်းဘုန်းကြီးတို့မြို့ကြီးပြာကြီးတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရုပ်အဆင်းလာတာနဲ့ပျက်စီးကြတယ်တော်တော်များများပျက်စီးကြရုပ်အဆင်းလာတာနဲ့ပဲတပြင်းမတရားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြဒါကြောင့်ရုပ်အသင်းလှမှုအမျိုးမြတ်မှုပါနောက်တကောကအလိမ္မာပါမအထက်တန်းဖြစ်ပြီးတွေးပြီးတော့ကျိုးရတယ်ရုပ်အသင်းလှပေးမယ်လို့အမျိုးမြတ်ပေးမယ်လို့စိတ်ထားမတတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အောက်တန်းကြဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်တခါဥစ္စာပေါ်တာဥစ္စာပေါ်တော့ကိုရိုးရိုးရှေးကန်ကောင်းတော့ဥစ္စာပေါ်ပြီးတော့အာသွန်ကျဲပေးကန့်မယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုညာညာတာတာနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်အဲပုဂိစ္စဒီကိစ္စကုသိုလ်ကိစ္စတွေကိုငါကပူစီကောင်းဆောင်ရွက်ဆောင်မယ်အဲမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့နေဖို့ရန်ဆိုင်ဖို့ရန်အဲဇေယတစောင်းဖောက်မယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့ဆေးကုဖို့ရန်အဲဤလာနာသာလာဆိုတဲ့ဆေးရုံတို့ဘာတို့ဆောက်မယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့ပညာအလွယ်တကူသင်နိုင်ဖို့ရန်ဆရာတွေငါပြီးတော့ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေငါကလုပ်ပေးမယ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကြီးငါထောက်ပံပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတွေ့တဲ့အောင်ငါလုပ်မယ်။ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့လေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကသိပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်။နည်းနည်းတန်ဖိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုပါရမီရှင်သူတော်ရှင်တွေကဒီပစ္စည်းရှိရာဘဝကနေပြီးတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြည့်ကြတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတစ်သေးသားလေးယောက်လေသုဒ္ဓနာတော်တို့တို့ကြတော့ပစ္စည်းရှိတာနဲ့မဟုတ်လို့မတရားတွေလိုက်စားလိုက်တာယခုတည်းတည်တန်ရင်အဲတန်ရင်ငရဲမှာကြပြီးတော့ကျက်နေကြရတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရှိတဲ့ဥစ္စာဟာလိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မိမိကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ထားတယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်ရှေးကံအင်မတန်ကောင်းလာလို့တတ်တယ်အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မမာနတွေကြီးလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မတရားတဲ့နိလန့်တွေရှားလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်နဲ့ကရိယာတွေလုပ်လို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားပဲ့မှာအလုတ်ဒီဖင်းလို့တလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှေးကံကြောင့်တတ်နေတဲ့ပညာရှေးကံကြောင့်အသိဉာဏ်တွေဟာမတရားပဲမှာသွားပြီးတော့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှာအပယ်လေးပါသွားပြီးတော့ပညာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သူတွေပြန်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်။အပညာဉာဏ်အကြောင်းပြုပြီးတော့နာလေးရှိကံကောင်းလို့မို့ယခုဉာဏ်ပညာတွေထက်လာတယ်အသိဉာဏ်တွေကြီးလာတယ်ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သူတွေငါကပို့ပြီးတော့လိမ္မာလာအောင်အသိဉာဏ်ရှိအောင်ပညာသင်ပေးမယ်ပြောဟောပေးမယ်သုံးမပေးမယ်အဲလိုဆိုလို့ရှိရင်ပညာတွေကြီးလို့ဘုရားလုံးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းတာပဲ တလူမမဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းပြပြီးတကားလားမာနာကြည့်ပြီးတော့သူများအထင်သေးလို့သူများဉာဏ်ပညာညံ့တဲ့ဥစ္စာပဲပြောင်းလို့လောင်းလို့လို့လို့ရှိရင်ကိုဟာဘွားသံတရာမှာဉာဏ်ပညာညံ့ဖြစ်နေသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လေကံကိုအင်မတန်နားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ကံဆိုတာစေတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတနာဟာဘွားသံတရာမှာဘွားစက်တိုင်းလိုက်တယ်ဘွားစက်တိုင်းလိုက်ပေးမယ်လို့ကောင်းကံမကောင်းကံအမျိုးမျိုးဟာကာလကတိဥပဒိပယောဂရေမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အခါကြာကြတော့လည်းပဲအတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာတွေကလိုက်နိုင်မှဆက်ပြီးတော့ကြိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးရတယ်သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ဟာကံပြူနီးနေတဲ့ကွာကံကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ရကြည့်တဲ့ကံကောင်းရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ကိုကြီးကိုမကြိုးစားနိုင်ရစေကုန်တည်းဒီကတော့ဓမ္မကြီးတရ
2: ားတို့ကိုအဲ့ဒါလည်းမတန်းအရှင်ဖျားတို့အားထုတ်တာလေဘာလို့ channel လေးရပြီးတော့သူတို့ထောက်ပံ့ပြန်လာတယ်ဒီလိုတရားမျိုးသင်္ခေတ်ပါလာတယ်မကြီးကဘာလို့ဘာလို့ထုတ်နေလဲ။ဒါတရားကိုခံယူသိကိုမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတို့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်နော်ဒီကတော့ဒီစားလိုက်တောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်တောက်လိုက်ဆက်တော့ဘောလို့ဒီကမကြီးကသူ့ကိုကိုယ်ခဝဲမှာတခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ဒီရင်တရားကိုလည်းတော်လုံးကြီးကကရင်းနေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့တရားပုံစံဖြစ်လာအဲဒီငွေဒီကမိုင်းစိတ်ကျဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးမျိုးကြီးအဲဒီလိုပုံမျိုးပေါ့နော် blessing in the side ဒီလိုလားဒုက္ခပြီးနေရင်ကောင်းမှုရထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလို့နော်အဲဒီမိုင်းဒုက္ခနဲ့တွေ့ရတဲ့ကောင်းမှုရထောက်ပံ့You don't take your life seriously if you don't understand and accept death. Begin the hour, I'm a lady, I'm a kind of being, go out with the serious and shitty. Go out with the living and I'm going to cut up. Begin the hour, the book of life, the living, you can't do it, not the young, the young, the beginning, and the way of percentage of the other day. See it, I'm not. Go out, put on the floor. Here, this lovely, put the motion with you.နောက်ကိညာမသိဘူးနေရလို့ရှိတယ်။ဒီကိရလေလေးမှာဘုရင်။ဒီကမိုင်းကိုလေ။ဒီလေဒီဘုရားမှာတော့လာတာ။ခင်ဗျင်းကြီးကတခါတော့ဘုရားကဓမ္မစိတ်ကိုရှော့လိုက်တယ်ဆိုတော့။အဲ့ဒီခံမင်းစက်လုံးကိုလှုပ်ခဲတာတွေပြန်ကြည့်ရတယ်။ဒီချိန်မှာ technical ကလည်းပြန်ပေါ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ပိုင်းလေး။ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါဘာသဘောပေါက်တယ်လဲ။ငါစက်လုံးတွေရလို့ပြနေတာလို့လို့ပြောတယ်။ဒီကလေးဒီနေရာလေးလောက်ခဲ့တယ်။ကျာသမားတွေလို့ဒီနေရာလေးလောက်ခဲ့တယ်။တခြားကောင်ကသူတို့ကတော့ဒီနေရာနဲ့ပါ။သူတို့ဘာတွေလို့ဒီနေရာနဲ့တော့ဝဲကြည့်ကြည့်ရအောင်။သက်ဆိုင်ရမယ့်အရာအင်းကောင်းကောင်းချောက်။သက်ဆိုင်ရအများကြီးစု။အဲ့လိုပေါ့နော်။သူတို့ကတော့အဆင်ပြေနေတဲ့နေထိုင်ရေးကိုထုတ်အားပေးတယ်။ဘုံရှိအောင်နေပြီ။တော်နဲ့ခုမှတကယ်ဒီကံကြီးကိုအချိန်လေးရောက်နေတာပေါ့။အသက်တစ်ချက်ရှူဖို့ရေးတော့မှတော်တော်ကိုအင်းနဲ့ထိုင်လို့ရှူရတာ။သူစိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်တော့ပါဒီကိုအမှန်တန်ထိန်းထားလို့တော့နော်ဒီချက်လေးထုတ်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဒီကလားတစ်ခုကဒီနေရာလေးဖုံးသွားတော့တိတ်ကတိတ်တဲ့အဲ့လိုကိုခံစားနေရတာခန္ဓာကိုယ်အင်တာအားမေးနေပြီးစိတ်ကိုရုပ်ရှင်နဲ့အားလေးထိန်းထားလို့ဟိုဘူးချီချင်းလေးနဲ့ပြောထားတဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ကိုချင်းနေတာ every moment it can snap ဟောတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုကိုချင်းနေစိတ်ကိုအတားလေးထိန်းထားအဲ့လိုခံမှာအဲ့လိုဘဝကိုပြန်ကြည့်တော့ငါသူများကျင်တော့နေတယ်ငါကျင်တော့မလို့ရကိုယ်ဟောကိုသိနေရောပြီးတော့စိတ်တံမိုးမရှိတဲ့တရားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်အကူလည်းပဲအချိန်ကြီးအများကြီးကိုခံခဲ့ရတယ်။ဉာဏ်ကြီးရ။ဒါဒီမကဘူး။ကိုယ်ရောမှချစ်တဲ့ခင်နဲ့ဆိုတော့လည်းပြင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးနဲ့ချစ်တာပေါ့ကွာ။ကိုယ်ခံစားရရှိ။ဒီကနေ့မှကိုယ်ကချစ်တယ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီရလိုတိုင်းပဲ။အနားလိုက်တိုင်းချစ်တယ်။အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တာ။အရင်ဒီတော့ကတော့ပြောလို့ပြောရဘောမကြတဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏခဏကစားများရတယ်။ဒီကနေ့ကိုပြရတာကရမ်းများတယ်ဒီတော့မကြတဲ့အကြောင်းချက်ကြီးတွေဒီတော့ဘာမှအရင်ကြီးပါအခုများပြေးသွားရင်ကြီးကြီးသူစိတ်ထဲကြည့်ရလေးကိုပြောပြလိုက်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်အကြောင်းမတင်ခင်ပြောပြလိုက်ချမ်းသာတယ်နော်မတင်ခင်ခုနလိုက်ပါဘာမှအရင်ကြီးပါဘူးဆိုတော့နားလည်းနေရာတစ်ခိုက်တင်းရည်တူတယ်ပြန်လိုက်စလဲယူယူသာသာခုမလို့ရှိဖို့ဒီကအဲ့ဒီရှိရလို့ရှင်ရတာလားတော်တော်ကိုလည်းတော့မင်းရောဖြစ်တာ။ဒီကြားထဲကလည်းအလကားနေအချင်းရှုံးနေတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ချော့တယ်ဆိုတော့ချော့ပြီးတော့ဘယ်မှာဝင်ခဲ့တာလဲ စိတ်ကိုကျဲဆဲပြီးဒီသွားနေတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တယ်များတယ်။ကိုเจ้าရလေးကနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ဆွဲပြီးသွား။ဒီเจ้าရလေးကနှစ်တော့လောက်ဆွဲပြီးသွား။ဒီလိုတစ်နည်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နေကုန်သွား။အဲ့တော့ you don't take your life

ဒီ6တက်ကိုစတဲ့ကိုရေးမကြီးဘူးနော် quantity ကလောက်ရကြီး quality ကိုရေးကြီးဘဝကိုမြင်ကြလို့ရှိတယ်သူများအနည်းနဲ့ဆရာကိုယ့်အတွက်အနည်းနဲ့တော့ကြည့်တယ်အခုနေလို့လားအပြင်ကတော့စိတ်ချတော့ညောင်းကြည့်တော့ဒီကျင်းနဲ့နေလို့ရတယ်မြင်ကြလို့ရှိရင်အနည်းတရားနေရတော့လည်းပဲတခါနဲ့ဒီလိုရှိတယ်တရားဟောရမှလည်းပဲဒီလိုတဲခေါ်ရတာရှိအတက်တရားနေရတော့လည်းပဲလူပြန်နေတရားမျိုးချင်းချင်းချင်းချင်းမြင်နေတယ်အတက်ရှိခြင်းကရှိသေးတယ်အခုနောက်လေးနေရတော့လည်းပဲဒီတရားနံကြဲကိချင်းကြဲချင်းကိုတကယ်လေးလေးနဲ့ပြီးတော့အပြည့်ညာလေးရတဲ့တရားဒီလိုတစ်ခဏဘုရားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတော့ဒီကြောက်တာနော် look at life through the gate of death နေရအမိညာတည်သွားတယ်ဒီအပြည့်ညာနောက်ပြန်ကြည့်လို့ဒီလိုတွေးတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်အဲ့လိုတွေးရင်တစ်ခွက်ရှိတော့မှာသူကကြားတယ်လို့သိညစ်သွားတယ်ဒီသိညစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါရီကမတွေးတာကောင်းတယ်သူကပြောတယ်မတွေ့ရကောင်းလို့မတွေ့ရကောင်းလို့ဆက်ရတယ်ပုံမှန်တန်နေကြအချိန်ကနာချင်းကျူးချင်းချင်းစဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့ဒီဘက်ကမှာမှာအချိန်ကြီးဖြစ်တော့ကျန်တဲ့လူမှလည်းအချိန်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးကြားလို့လည်းအချိန်ကြီးဖြစ်တော့ကျူးချင်းသိထားတော့ပြင်ပြီးသားလူဟာဘယ်ရတဲ့မြတ်သိနေလို့ရှိတယ်ပုံမှန်လေးနဲ့တော့ဒီကျအတရားအသိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့လူဟာဒါကိုသိတယ်ကဲဒါကိုသုံးသွင်းနေတယ်နော်သိနေပြီဒီကစနစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘောပါဘူး။မြင့်ချက်လေးဒီကစက်ကအလုပ်ရတော့မှလည်းဘာမှလည်းဒိတ်တူမရှိပါဘူး။ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲနော်။ဒါဟုတ်တခြားတရားအသိနဲ့မြင်လိုက်ရ။ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးကောင်ကြီးဟုတ်တယ်။အရေးမကြီးတာကိုမလုပ်တော့ဘူး။အရေးကြီးတာကတကယ်အားကုန်လို့ရတယ်လားချင်းလို့လူပြတ်ကိုကတ်တော့လို့။အဲ့ဒါဘုရားတန်ခိုးထားတာ။ Then you will not live frivolously with you.အဲ့လိုဒီချင်းပြောလို့ဒီချင်းနဲ့အားရတယ်ကဘဝကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြောလို့ပြောလို့ရှိစရာသမားလေးမျိုးပြောပေါ်ပြနေနော်ပေါ်ပြနေတယ်ကဘဝကိုဒီလိုနဲ့နေတာဒီဘဝရကတ်နေတဲ့သူကဘဝရဲ့ကံကိုသတိပြုအကြောင်းသူ့စိတ်ကိုအချင်းကြီးပြင်နေစရာလေးမျိုးတင်ပါလို့ဒီရင်တရားနှလုံးသွင်းလို့မပတ်တော့ပြားဟောရမှာလဲသာပြုမှာနော်တရားသာရရှိတယ်မကြလေးကဆောက်ရည်ပြောက်ရေးတဲ့ကောင်တွေတော့ဆောက်ပြောက်ဆောင်းဒီလိုမျိုးလည်းအတန်ကျက်တယ်စုံလာရမှာတော့ဖြစ်ဆောင်ရင်းဆိုတော့ပေါ့ဒီအဲဦးကြီးလေးကလာတယ်နော်ဆောက်ရည်ကောင်းဒီလိုကြီးပတ်တင်တော့ကိုအမီကောင်းကျန်လာကျင်းနေရေးတဲ့မျိုးတွေပါလေဒီလာတယ်ဆောင်းလိုက်ရင်းတာကောင်းဘယ်လိုဒီရင်းပြန်နေပတ်သက်တာလဲသူလူမိသားမှတ်ထားတယ်လူရလေးသူကမဆူချူဆက်ပြင်းနေတာဒီနေ့တည်းကရှိသေးတယ်မဆူချူဆက်ပြင်းနေရပါသေးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒီလောက်ဖြစ်တယ်နော်ယူနီဘော့စတန်လို့ပါလေကြောက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာ HB ဆိုတော့အရမ်းပါတင်းတင်းတူခေါင်းကြီးမှာကြောက်ပြားဆိုက်ထားတယ်အဲ့ကြောက်ပြားမှာဒီစာရည်ကြီးထားတယ်အမင်းမင်းကြီးထားအခုတခုကြည့်ရဟိုအသေးပေါ်ရှိရှိတယ်ကြီးထားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြားလေးမှာတခုကလေးထားလိုက်Remember when the guru Buddha as you pass by, you know, phat twa ngai tin dou ma. You pinai na phat twa lai dou ni ma. Buddha lai ma. As you are now, so once was I. Aku min twa la lou sha di pyo ba ni lo. Na le ba di chin na, buddha twa la lou sha pyo ba le. Buddha bwa wi ni na ma de de.As I am now, so you must be. So, not king, you know, men are coming here. Prepare yourself to follow me. None of the lectures you see now. Take down a little bit, you know. Leave it alone. That's all about it. Remember, friends, as you pass by, as you are now, so once you are.As I am now, so you must be. Prepare yourself to follow me. As you know, the people are going to see you. Look at them, they are going to see you. Alagaan is going to see you. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know. Then when you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,အကြံဉာဏ်ကြီးရ
ကျမ်းမာရေးကိုအကြောင်းပြုတယ်

0: တောင်းရင်ကရပြီးတော့ညာလို့ဒါကတော့နော်အဲ့ဒီတုန်းကမိုင်းကနပြောတဲ့အချိန်မှာခွဲပြီးတော့တတိပြန်လေလာတဲ့ခါစာအပြားထုတ်ရင်ဒီဖြစ်တယ်နော်အဲ့
1: ဒီလိုဖြစ်တယ်
0: ဒီကိစ္စကိုတရားပြီးတော့ပြန်လာပါမယ်။ဘာကြီးကပြောတဲ့စကားလဲကအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့ဒါလုံးလေးဒီလုံးဒီကားမိ။ဘာကြီးကပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ။တတိပြန်လေလာတယ်လို့ဆိုတယ်။နော်။ဟိုမြေကြီးပြလိုက်လို့တတိလေးသွားပြီးတော့မြေကြီးပြလို့တတိပြန်လေလာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကိုမဟုတ်ဘူး။ဒီမိုင်းပြောလိုက်ကတော့ပြေသွားပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုဖြစ်တယ်။
1: ဒီ
0: လိုဒီစကင်းလေးသိကျဲဒီခံရတယ်ကော
1: ခ
0: ံရမှာလေအဲ့ဒါလေးရတယ်လို့ပြောတယ်လေဒီအင်ဂျင်နဲ့ရဲ့ခံရမှုတောင်းလို့ဖြစ်တာတကယ်ကိုဘောက်ကိုနေမှာပြင်ဆင်လာတဲ့ဒီခံရမှုဒီ This time we have make the best of it don't we ဘာဖြစ်လဲဘာသာလို့ချလိုက်ဒါလည်းဒီဟာလေးညှိထားတာတခြားဘူးပြားသူကခံစားလာပြီပြောတာကိုမှတ်ထားတာအခုဒီမှာကြီးကပြောတာကိုဘုံညက်မှတ်ထားပြီအဲ့ဒါပြောဦးမှာပဲခင်ဗျာနော်ဘယ်သူဟာဘယ်လိုကြုံလို့မှသူ့တက်ဘယ်လိုခံစားလို့သူကဘယ်စကားလုံးမျိုးနဲ့ဘယ်လို expression မျိုးတုံးတော့ပြောသွားတာဒါကသူကိုယ်လေးခံစားလိုက်ရတာမျိုးသူတုံးတဲ့စကားလုံးတွေဟာစိတ်ဖို့ပြန်လို့တာမဟုတ်ဘူးသူရင်လေးကလက်လက်လေးနည်းနည်းနဲ့ခံစားပြီးတော့ဆက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသူတို့တော့ပေါ့ဒါမှအတိတ်ကိုကိုယ်လေးနဲ့ဘယ်လိုပဲပြားကိုတကယ်သိလာတယ်သူတော့စိတ်ကမုန်းထားတယ်ဘဝမမြဲဘူးဆိုလည်းသိတယ်ဒီနေ့သင်နေကြလို့အင်တန်ထင်ရှားနေတာ။ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းအချင်းကြီးတမွေးရှိနေတယ်။ This time we have make the best of it. Don't worry. အဲ့ဒါလည်းပဲဒီသွားပြီးမှအသက်ဉာဏ်ရှင်လာတယ်လို့ဆိုရတော့ခံစားခဲ့တဲ့ကြောက်ပြောတဲ့စကားပဲ။နော်။ဒီလိုအမေရိကန်မှာ near death experience ဒီကံ special day psychologist ကြီးသူသင်ခွင့်နဲ့ပြတ်တော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပြီဒီလိုဆက်လုပ်တယ်နော်။Near death experience. And DE was the rubber. Near death experience. I don't know what to do. They don't know what to do. They don't know what to do. They don't know what to do. I think I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. My interest in material wealth and grief for possession was replaced by a thirst for spiritual understanding.And passionate desire to see the world conditions improve. And we are not yet done here. You see, also, Loga, you see, you know, within a Loga, made up of Alimiyama, but you say, no, Tao, and Alepo, a thirst for spiritual understanding. And then made it a bin, you know, that bin, which in it, Salamu, this house is our first thing to that. Hey, no, three generations. And then, maybe, you know.ဘောတံတူးရှိရှိနေတဲ့မြင့်တဲ့အတိအမြင့်တဲ့တရားကိုရကြတယ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကဒီအမှုရလေမိမိစိတ်ကတရားကိုရစ်တယ်လို့ရှိတာအတရားထက်တဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပုံမှတ်ထားတာရှိတယ်အလုံး30လောက်ခန့်တို့ရှိတယ်ဒီမှာမှတ်ထားတာဒီမှာမှတ်ထား30ခန့်တို့လေးခုလောက်ကိုမပြောချင်ဘူးသိကြတာမပြောချင်ဘူးခံထားတယ်ဒါရင်ကိုယ်လုံးပြောရင်အရှင်ကြီးဖြစ်သွားမှာဒီနေ့ကအေးအေးဆေးဆေးခင်ရတဲ့ကံပြောပြတယ်ဒီလိုခင်ရပြောပြတယ် What folly to dread the thought of throwing away life at once
2: and yet have no regard to throwing it away by passing from peace to peace. ဘဝတစ်ခုလုံးဘင်းနဲ့ချက်ချင်းစွန့်လိုက်လိုက်ရမှာလို့ကြောက်တယ်နော် dread ဆိုနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောက်တာဟာတော့ဘလို့အသိဉာဏ်မရတော့လဲ policy နော် food တွေကလည်းပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတစ်ချက်တည်းချက်ချင်းစွန့်ပြလိုက်ရမှာလို့အင်တန်ကြောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ passion and peace မျိုးစွန့်ပြရမှာတော့မကြောက်ဘူးဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတနိုင်းတနိုင်းရလကားလို့လိုက်ရမှာတော့လုံးဝမကြောက်ဘူးအေးဒါဒီအလကားကိုလည်းကြောက်အရင်လဲကျုံလက်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်။ငါမနည်းရငါမနည်းတရားထုတ်ပါ။ဒီနေ့မနည်းကဘာလို့ဆုံးပြလိုက်ရလဲ။ငါကဘာလို့ဖြုံးလို့နော်။ငါမနည်းတရားထင်လို့ဘာဖြုံးမလဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားမကြည့်ရနောက်ပါပြောတယ်။လုတ်ကြည့်။သဘောပေါက်တယ်။ဒီနေ့ငါမနည်းချင်းပြေးပြေးဆက်တာ။တမနည်းကတမနည်းချင်းတမနည်းချင်းပြေးပြေးဆက်တာ။ဒီလိုနဲ့အကျင့်ပါလာလိုက်။အချင်းပြေးလို့ဒီဒီကာ။အခုဒီရောင်းကိုပြန်လုံမအောင်ပဲနော်။ခဏခဏရံကိုရောက်တယ်။ချုပ်ပြီးကြတာဒီမှာလေး။သူတို့ငယ်စီးရတယ်။တကယ်လေးလည်းကနားထောင်တယ်ဒီ tape recording ထုတ်ထားတယ်ပြန်ပြန်နားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းကလူတက်လုံးလုံးကြိုးလာကြိုးစားလူတွေဘုရားပြောလဲလာတာအများကြီးတယ်ကျမကြီးလည်းကြောင်းနေသွားတယ်ဆရာကြီးမကောင်းဘူးချူအားစားရပါတယ်ဖြစ်လို့ကြောက်သွားတယ်အဲ့မပြောရတဲ့ကအစ်ပြောလာတယ်နော်တယောက်ဆိုရင်သူပေါင်း40လောက်ထုတ်လာလို့ဟာတတိထားနော်ဒီလောက်ကြီးဝနေနေပေါင်းလို့စားကောင်းပေါင်းအိတ်ကောင်းဖြစ်နေလို့ဗျာအေးဗျာအထင်စားကောင်းပေါင်းလည်းဖြစ်လာတာပဲအဲ့လိုလည်းကောင်းလာတာပဲနော်အိမ်မနေရတဲ့အခါလည်းပြေပြေရှင်းရှင်းဖြစ်လာတယ်။အိမ်လူစိတ်ကတော့တော့ဖတ်တာမရှိတော့နင်းသွားတယ်။အမတက်တင်လည်းနင်းသွား။ဒီသားတို့တစ်ခုလုံးကအလွန်ပြောလာတာလေ။နော်။တရားထုတ်တာကလည်းအခုရရင်ရတော့လုံသွားတယ်။နော်။အမပြင်သွားစရာရှိတယ်။နိုင်ဘက်ကချိန်လို့တယ်။ဒါလေးကိုသူရက်တယ်။ထိုင်ရောက်တဲ့နေရာမှာထိုင်လိုက်။နေရာရွေးနေလို့နော်။အဲ့လိုအလေးချင်ရလာတော့ဟောပါဆောဆန်ဘေးစီသူ့ဘဝအခြေအနေကိုဆုံးပြတော့ဘူးမထုံးတော့ဘူး။ဒီမှာကြောက်တယ်လားဆိုရင်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာနော်။တဏှာကြီးပြောမှကြောက်တယ်လားဆိုရင်ကြောက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေလို့ဘဝကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တမနစ်ဖြစ်ပြီးတစ်စက္ကန့်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းတန်ဖိုးထားမှလား။အရာရာတိုင်းကိုဘဝနဲ့ပေးနေရတာနော်။အချင်းကဘဝကိုရထားတဲ့အချင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝပဲ။အချင်းကိုဖြုံးတာကဘဝကိုဖြုံးတာ။အချင်းကိုတန်ဖိုးမထားလို့ဘဝကိုတန်ဖိုးမထားတာ။အဲ့တော့ကိုယ်ရှိတဲ့မြတ်အချင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့လူကလည်းဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောနေတာ။ရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိမသုံးတဲ့လူကဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောနေတာ။ဒါကြည့်လို့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ကြီးတွေပြောကြတယ်။အသက်ရှင်ဝင်ရနေတဲ့နေမျိုးရှိရတယ်။သူတို့မင်းကြီးကအသက်ရှင်မလုပ်ပါဘူး။သူတို့ကအပြင်းရှိ။အသက်ရှင်ရလို့ဟောဗျာဒီလိုလိုကောင်းမှုမလေးပါလေလို့ပြောတာ။လူပေါ်လေးပြောသွားတာပေါ်ရလေးမှာ။ဒါတော့မှခပ်ပပပဲလုပ်မလေးနဲ့လုပ်မှာ။အဲ့ဒါရှင်သူသားကလေးတွေနဲ့အချင်းချင်းတော့ပြေပြေရှင်းရှင်းနေရမှာပေါ့ဘယ်လောက်ပဲတို့ဘောအဲ့ဒါရှင်ပြီးတော့လုတ်ဆရာမရှိတဲ့ဘောအတန်းကြီးရှိတယ်ဘောတော့ဒီတိရှိနေလေးနေရမှာတမို့ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတာတို့ရမှာပေါ့ဘယ်နည်းတစ်ခုရင်းနှီးတာတချို့ပြောပြမိုင်းကြီးကပြောပြတလိုင်းကြီးလည်းပြောပြတယ်ဘယ်နည်းလဲအင်္ဂလိပ်စောက်တော့ဘာပြုလဲပေါ့ဒီလေဒီမှာတရားသမားတရားဉာဏ်ဝါနာပါလေတို့တရားထုတ်ပုံရှင်လေးမှာစလိုက်ကြတဲ့ကရွယ်ကောင်းကကြားပြတ်လေးမျိုးဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြတ်တော့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီဘဝကဘယ်လိုဘဝလဲဆိုတာသူကသူမသိဘူးဒါဆိုဘဝမှာစိတ်မှတတ်တာဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအင်းတန်းပါရတယ်လှောက်ပါစိတ်ပင်တော်တော်ရည်ရည်ဒီဆောင်ကြောင်းလေးပုံလေးတွေကျဲဝန်းလေးတွေအလုံးပါရဆိုပြီးတဲ့နေရာအဲ့ဒီလေကြည့်တယ်ပိတ်တယ်ကြာပြောရပြီးတော့အဲ့ဒီသူရှောက်အောင်ကြည့်ရင်တောင်းလုံးလေးကအိမ်လေးတည်တူးအင်းဒီတောင်းလုံးလေးမိခင်လေးကတော့ဘယ်လောက်ကိုတနာရတယ်အိမ်လေးဆောက်ထားဖို့ကြည့်ရတယ်ငါစိတ်ကူးနေတဲ့အိမ်လေးမှာထပ်သေးတယ်ညာကသူ့စိတ်ကူးနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီကုန်ကန်လေးကလည်းသူ့စိတ်ကူးနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုအိမ်လေးမျိုးကိုဆောက်တော့တော်တော်နေနေနည်းငါပါကြည့်လို့မရှိကြကြည့်တော့အိမ်ဘဝနာမှာသူ့နာမည်ရေးထားတယ်ဒီပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုအိမ်ဘဝနာရေးလိုက်ပြီအော်ဒါငါတို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးငါတို့ကတော့တောင်းလို့ဒီလိုရတာ။အင်းရက်သွားကြည့်ရင်ဒါလေးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ်တော်ရီအပြည့်ခင်တာ။အင်းမနဲ့နူးညံ့နေအယောင်သွေးနဲ့နတ်တာတဲ့။ဖြီးကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းနဲ့နင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအလွန်ရတာရှိတဲ့ပေါ်တော်လေး။ပြောပြီးတော့နူးညံ့နေတာခင်တာ။အခါမှာနိုင်ငံလေးပါလေးအယောင်ကြီးစိတ်ချတော့လဲစိတ်ချတယ်။ဒီမှာတကားတော့ထားဖို့အားလည်းသူစိတ်ချ။နော်စပွဲနှစ်ခိုင်းဆိုဖာထားဖို့လည်း
0: ာမအပြစ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ကူးရင်တည်းအတန်အကုန်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးဆိုတာအခန်းကြီးလျှောက်ကြည့်ရလဲပဲအခန်းဖက်ပေါ်ကြီးကသူ့စိတ်တည်းကြာစားတော့ခံနေအင်တန်ကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကတက်လာတော့အလဲရောင်တွေပါတယ်ကစိတ်ကောင်းတယ်ဘာလို့သူတို့ပြောတာငါတို့ကတန်ကောင်းလို့ဒီလိုဟုတ်တာအခုဒီပိုင်းကောင်းပါလေဆိုတော့စားတော့ခံနေတာကြည့်တော့ဘယ်လိုမှသူစားကြည့်တော့တော်တော်ကြီးကတော့မှန်ကြည့်ကြည့်အစင်းနဲ့ပြင်ထားတယ်စားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဒီစိတ်တဲ့အနက်ရတာဒီကြည့်အတွေ့အထိကအလုံးအောင်သူစိတ်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်နေမယ်သားသာလောလိုက်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးရောရောနော်ချိုးရမယ်သားသာချိုးနေနန္ဒာလည်းနန္ဒင်နာလည်းနန္ဒင်ချိုးငါအလေးပေါ်အကုန်လုံးဟာစိတ်ကညာလို့ဖြစ်တယ်ဘဝကြီးကြားဘူးအဲ့ဒါစရင်စဉ်းစားရဘာနေနေတခြားနောက်တော့လူရဲ့တဘာဝနော်အရင်တစ်ခုခံစားနေရတယ်မှာနှာခေါင်းလည်းခံစားတယ်ဝစကလည်းခံစားတယ်မျက်စိလည်းခံစားတယ်နားကြံနေတာကိုဒီမင်းနေနော်ဒီနားနဲ့တခုဒီနေ့ခံစားရအောင်ဖြစ်တယ်နော်မျက်စီကလည်းဒီအိမ်ရဲ့လောက်ကမှုကြည့်တယ်။ပေါင်းကြည့်တော့တောင်ရည်ရည်ချူကင်းနေတဲ့လောက်ကမှုကြည့်တယ်နော်။ကိုရင်ကတော့ကိုရင်ပန်းကြံလေးလောက်ကမှုကြည့်တယ်။နှာခေါင်းလည်းအစားတော့ရအနံ့ကိုအရသာခံတယ်။ဇက်ကလည်းအစားတော့ရအရသာကိုအနံ့အရသာခံတယ်။ဒါနဲ့ဒီကိနတ်တွေကနားလည်းပဲရတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်ကင်းကဘာလေးဆိုတော့သူတောင့်တလိုက်တဲ့ဒီကိနတ်ပဲအခန်းနိုင်ရနေရတယ်။သူကြိုက်တဲ့ဒီလုံးမျိုးနော်။အင်းကန်ညိမ့်ညောင်းတဲ့တန်ဆုံဒီဝိုင်းကြီးတွေကနေပြီးလိုက်တယ်classical music အဖတ်နားထောင်လိုက်ရရင်လည်းဒီကတခါလေးကအရသာရှိလောကကြီးနေနေတာဖြစ်လာကြာဝလာတည်ဒီ classical music တွေအခုနားထောင်ကြည့်ကြတယ်ဒီကရှိစိတ်ကိုငြိမ်သွားတယ်ကြာဝလာတည်ကြာဝလာတည်ဒီချိုးသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေဒီနေကိုဆန်းရသွားတည်ပြီးလိုက်စိတ်နဲ့တောက်ကြာဝလာတည်နော်ဒီကတော့အဲ့လိုပေါ့လေသူစိတ်တိုင်းအင်တန်ကြာတယ်ဒီလိုငါထောင်းနေတယ်ကြားတယ်။ဒါလို့ဒီဘာလဲကကြားတော့။တွိုင်းနိုင်တတိယ။အဲ့မကြည့်ဘူး။ဘယ်နဲ့ငါတယောက်ချင်းဖြစ်နေလဲ။စိတ်ကလိုလားလေးသုံးတတိယ။ဟောတယောက်ရှိကောင်း။အဲ့လိုလဲစိတ်ကူးလိုက်ရော။သူ့ခန္ဓာကထောက်တယ်ကြား။အိမ်ထဲဝင်တကားပေါက်။တကားထောက်တယ်ကြားတော့ပြောဝင်ခဲ့လေးတန်းပြောလိုက်တော့။ဒါလေးတုံးပြင်တော့ဝင်လာ။ဒီကလေးတယောက်ကအရမောင်မောင်လေးကြီးတော့ခင်းသူ့ပေါက်ရော။ကြည့်လေပြင်ပြင်တော့ဥစားပေါ်အားလုံးသူစိတ်ကြိုက်တယ်။အမှတခုမှပြောတယ်။ဒီတော့လမ်းမလက်ဝဲပေါ်မှာစတယ်။အင်တန်ကြည့်လို့ကြောက်တယ်။သူတောင်းတလိုက်လို့သူစန္ဒကြည့်အောင်ဒီရောက်လာတာဆိုတော့ရောက်ကလေးကသူ့ကိုအလုံးချစ်ခင်နေတော့။ပြောလို့ဆိုတော့တန်လျော်တန်ထားတယ်။အင်တန်နည်းဆိုတော့တော့ပြောရကောင်းတယ်ပြောနေတယ်နော်။အလုံးဒီအိမ်လေးမှာနေကြတယ်နော်။မျက်စိကလည်းမြပါုံရတာတွေညိုညိုခံတာနဲ့နားကလည်းတက်တာရုံရတာတွေညိုညိုခံတာ။နှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာရုံနဲ့အရာတွေညိုညိုခံတာ။ကြားရလည်းရတာရင်ရတာလည်းမြင်မြင်ခံတာနော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖုတ်တတ်ပါရင်ရတာမြင်မြင်မြင်မြင်ညံ့မြင်မြင်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုရတာမြင်မြင်ခံတာအဲ့လိုပဲနေရှိနေဒီစိတ်ကြံနေပိုင်းစိတ်တိုင်းကြလူကျင်တဲ့အချိန်လူကျင်တဲ့လောက်ခန္ဓာပြန်လို့နည်းလင်းလာလိုက်အဲ့ဒါစားလိုက်တောက်လိုက်အချိန်လေးနားထောင်လိုက်ရှောက်ကြည့်လိုက်ကံကောင်းရင်မြင်မြင်ခံတာပဲဒီလိုနဲ့ရက်တွေလာလို့တော့ကြာသွားတယ်ကြာတော့ဒီစင်ကဒီမှာနေရတာအောက်တော့အဆင်ပြေပါရဲ့ဒါပေမဲ့ just for a change ငရဲ့ဒီခဏသွားရင်အတိုင်းရင်းနေတာဒီတိုင်းအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတော့ဒီမှာအများလဲဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ငရဲ့ဒီခဏတည်းသွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့သူ့ဌာနအဲ့ဒီဘုံအဲ့ဒီဌာနကအကြီးကြီးကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကမင်းရောအပိတ္တကိုဘာမှအဆင်မပြေတာရှိတယ်အဆင်မပြေတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒိုင်းကိစ္စတခြားဟုတ်ပါဘူးငရဲ့ဒီခဏတော့လည်းသွားချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဌာနအကြီးကြီးကသူ့ပြန်လေးဘယ်ဒီအသိဉာဏ်ညဒီခဏသွားကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ငင်းကြီးရောက်နေတယ်ဘယ်နေရာထင်လို့တိတ်ကြရလို့ဖြစ်နေမိကုန်းနဲ့မှဖြေရပါဘူးနော်မိရောက်နေတာငင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြည့်စုံနေနေရောဒီစာရေးလေးရေးတဲ့ကငင်းကြီးကပြောချင်တာသူ့ကမှာမလေးနေတယ်ဘာမှမင်းရတာရှိဘာပြည်လေးမှမရှိဘာရင်းညံ့မှမရှိနော်ဘာအတွက်မှဒီမှာရုံကန်ရတယ်ဆိုဒီမှာအားရင်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရတယ်ဘာမှမရှိအပြင်းအားလည်းမပြောဘူးဒါနဲ့ကောင်းရအားလည်းဝိရိယနဲ့ဘာမှထောက်တာမရှိနော်အဲ့ဒီဘဝမျိုးပါလေအဲ့ဒီဘဝမှာအိမ့်တယ်နေရှိတာတော့ဆိုးတာမရှိဘူးနော်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့နေနဲ့တဲ့အိမ့်တယ်ရှိတယ်ညံ့ညက်တဲ့အိမ့်တယ်ရှိတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်ပြည့်စုံတာလုပ်နေရတာ အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပင်မနေပင်မအဲ့ဒီပင်မနာတော့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ဒေရှင်နဲ့ပင်အဲ့ဒေရလည်းကောင်းတာဟုတ်တရားကျမ်းတယ်ဘာမှဥဒိယမရှိဘူးဘာမှရေချင်းမရှိဘာအင်းအားမှမဆိုင်ပြောဘူးဘာပြတ်မှစဉ်းစားရလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒီဘဝဆိုတက်စီအကောင်းဆုံးဘဝအဲ့တော့အမတ်ကမှကြည့်ကြည့်ရင်ညာနုတ္တတိဖြစ်ဘုမလေးအဲ့လိုသွားမင်းများရလို့ရှိနေနော်အီတန်နတီတော့ဖြစ်အောင်လိုက်ရှိတယ်။ဘာသူလည်းအီတန်အမတ်လေးဘူး။အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကိုဒီပုံမြင်သိကြတာ။ကျေလို့ဒီခြေလေးသိကြမှာနော်။ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲ။ဘုနဲ့ခန္ဓာချက်ရှင်တူနေ။ဒီရစကားကဒီဖုန်းကြီးကလည်းကာဝါလေးအများကြီးခံစားနေနေပြီ။ဘယ်လိုရလဲ။နော်။အများကြီးကိုခံစားနေတယ်ဒီရင်ခံတာရှိရှိပြောပြောပါကတော့ငုံနေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကိုတံခိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်နော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းယုံကြည်တကယ်လည်းသိပါကိုတံခိုးရှိတယ်လို့သိနေတယ်ရင်းမြတ်တဲ့ပေါင်းတဲ့ရေကျဥတုကျလေးတစ်ခုထားပြီးအဲ့ဒီရေကျဥတုကျလေးအပေါင်းကိုပေါ်ဖို့ရည်တယ်တန်းတော့ပြောတာဆင်းခံတဲ့ချိုးညံတဲ့ဒုက္ခမျိုးရောက်တဲ့တစ်ခါလေးကမှရေးကြည့်တယ်တစ်ခါလေးဘယ်လိုနေပါဖြစ်တယ်နံတာအဲကိုဘောမှာ၄နှစ်တည်း၄နှစ်တည်းကုဋေကျေကုဋေတခုရှိတယ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့အတွက်ကျိုးသားနေရတာမျိုးရှိကိုဘူလည်းတမျိုးရှိလို့ပြီးတယ်ကိုဘောကိုကျင်းတယ်လူလုံးနဲ့ဒီသားကိုဖြစ်တယ်အခုခင်ဗျာဒီလိုမမြအဲ့လို၄နှစ်တည်းရေရှိဥဒိစ္စရှိတယ်ဘယ်လိုဥဒိကြောက်ကြည့်လိုက်ပါတည့်ရတယ်ခုနကပုံကြီးနေရတယ်အမှန်ကန်ကောင်းကောင်းလို့ကောင်းကောင်းလို့အဲ့ဒီနေ့ခံရတယ်အဲ့တော့ရရတော်ကြီးအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့သူတကယ်ကျင်းတတ်မှုပြပါရမလားမရသေးခင်မှာလည်းရရင်ကောင်းနေလို့တကယ်ရထားလို့ဒီကတကယ်မပြောဘူးအဲ့လိုတကယ်ရပြီးမှမပြောလို့ဒီမိုင်းမနဲ့ရှိတယ်အမေရိကန်မှာဆိုတော့ຢာလေးနေဘူးလို့အဲ့လိုလူတွေလည်းသိခုဒီရန်ကုန်မှာရှိတယ်အဲ့ရှိတယ်စားရှိတယ်အလုပ်တိုင်းရှိတယ်ဆက်ဆံတယ်အများကြီးဝင်ဝင်ရှိတယ်ဘာမှသူဘဝကြွားကြည့်ရကံခင်ရဲ့ဒီနည်းနည်းရှိနေသူချင်းတယ်အဲဒီမှာအညီညာရောက်အစိုးရဘူးသူလေမိုင်းလို့ဆိုလို့နော်လေမိုင်းလို့တော့ဘဝကိုရုန်းတံတယ်ရတယ်ဒီဘဝကိုလက်ကြည့်နေတယ်နော်တချို့အဲ့လိုတချို့ပြီးသားစုကမှဆိုပတ်ဆံပေါ်တယ်အဲ့ဒီပတ်ဆံကနည်းမျိုးတွေဖြုံးရတယ်ဘယ်ရောက်တော့လဲညာကြီးတောက်ရတယ်တချို့ကမှတင်းနေတယ်ဒီဟဲ့ကံဒီပြောက်တာအားကိုသိရင်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲရှောက်နေတာကောင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီသားကြီးဒီလိုကိုမလို့နေပါတကားမှမလုပ်ဘူးဘယ်လိုခွင့်ဖြစ်ဘူးဒီလိုဘယ်လိုဘာလို့လာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးအဲ့ဒီတကယ်လားမလဲကိုယ်ကနားလည်းလို့နော်ဒီစိတ်ကနာဖြစ်နေတယ်ဒီပိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒီစားကြည့်လို့ပြင်လို့ဒီလိုကြည့်တဲ့ဓာတ်အားကောင်းလာလို့ရှိတယ်ဖြစ်တင်တာဘိုးပြတော့လုံးနေတဲ့အခြေအနေလေးရတာမဖြစ်တင်တာလည်းပဲကြည့်လို့ကြည့်နေတာဒီကြောက်တာလုံးတင်တာကိုလုံးပြီလုံးတင်တာတော့ဒီချက်ကလုံးပြစ်ရည်ကြည်တာဆိုရင်လည်းရည်ကြည်မှန်ကြည့်တယ်နော်။ဒီမှာရည်ကြည်တာကိုရည်ကြည်မှန်ကြည့်တယ်။ရည်ကြည်တာကိုရည်မကြည့်ဘူးလို့ဒီကောင်းကောင်းကြည့်တယ်။ရည်ကြည်မကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေကအခုဒီချင်းကံခံ။ဒီကံခံကံခံ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုတော့များအရည်ကြည်တာမှရည်မကြည့်တာမှမကြည့်ဘူး။ရည်မကြည့်တာတော့များပါရည်ကြည့်တော့ဆန်းတော့စိတ်ကံကနေတော့ထမ်း။အများကြီးချက်နေကုန်တာ။အဲ့ဒီအကြီးကြီးကိစ္စကိုကြတော့လုပ်ပြရချင်းကြမ်းတယ်။အဲ့တော့သူကအချင်းချင်းအချင်းချင်းလို့ပြောတာ။ဘာလို့အချင်းချင်းဖြစ်လဲဆိုတော့အရေးမကြီးရတယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ချင်းပြီးတော့အချင်းချင်းခံပြီးတော့လက်ရှိဒီအရေးကြီးတာကိုလုပ်ပြရဒီမှာချင်းချင်းဟောအရေးမကြီးတာကိုမကြီးမှန်သိလို့ကြောက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုအရေးကြီးတာတကယ်တမ်းလို့ရှိတာလုပ်ပြရချင်းရ။အချင်းကရှာယူမှလားကြောက်နေတာ။ကံတော်ကလေးပစီစီလေးလေးနဲ့ဒီစင်းနဲ့ချိန်ရှိတဲ့ညတမုတ်စီစီနေနေဆိုအေးနဲ့တည်းနေတာ။ဘောဇာ ပြောပါတစ်သက်နားနေတာဒါအကြံကြီးမပြောနိုင်ဘူးမှန်ပါရဲ့အကုန်လုံးပြီးတာပါ

0: အာယုံစိတ်မကြည့်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအာယုံနဲ့ဘွာရတိုက်ဆိုင်နေရှိလို့ရှိရင်ဣတိမပေါ်နေတော့နားလေထားပါလေခင်ဗျ။ဒီတော့အာယုံကိုမပြတ်ခဲနဲ့ရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မကောင်းစရာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲ
1: ။တဏှာကြင်စီပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျ။အတူတုံးကဖြစ်ခဲ့တာကြုံခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ဘောကရှိနေတာ။ပညာရှိ။အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာဟာဟုတ်လား voluntarily ပြုလို့ပြန်ပြတော့ပေါ်လာအောင်ဆိုလို့ရတာရှိတယ် voluntarily ပေါ်လာအောင်လုပ်လို့မရတာရှိတယ်အဲ့လိုတချို့အဲ့ဒီပညာတွေမှာမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတကယ်ဖြစ်ပြီးသားကိုမှတ်ထားတာဒီမကဘူးတကယ်ဖြစ်ပြီးသားကိုမှအခြေခံပြတော့အခြေအနေရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောင်းတမှုအတွေ့အကြုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်ဆိုတော့ဘလို့တောင်းတမှုဘလို့အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်ဖြစ်သူ့အခြေခံကတော့အတိတ်ကပြုံးရပြီလားအဲ့လိုမျိုးဟာဘုရားကြောက်ပြီးပေါ်ပါပေါ်လာတဲ့ဒီအောက်မှာနေတဲ့ရည်ကူးပေါင်းလေးတွေတချို့ဟာသူ့အကြောင်းရှိတဲ့ခါမှာသူ့ကိုပေါ်ပြတ်လာသူ့ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့သူတင်နေတာကိုဖုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘုရားစိတ်ရဲ့အနတ္တတဘောကိုဘုရားပေါ်လာတယ်
0: တဲ့ဆိုဘုရားများစွာကိုတင်းကြီးတဲ့တန်တတိတောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပေါ့တခါတည်းညီစိတ်ကသူ့မကောင်းလို့အာရုံကိုကိုယ်စိတ်ကဖြစ်နေတာကိုမသိသိကြဘူးဖြစ်နေတာကိုကိုကဖြစ်နေတာကိုမသိလို့ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်နေတာပြအ
1: ဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ်လာဖို့ဆိုတာကိုကအဲ့ဒီပစ္စုပန်တက်တယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာရုံကိုခင်ဗျားဆရာမသိတဲ့နဲ့စိတ်ကခမင်းမင်းမင်းမင်းကြီးဖြစ်နေတာဆိုရင်အဲ့လိုခြင်းမှာပြောပေါ်လာတယ်ဘောဟာအချင်းဘောဟာကအခွင့်ပေးမှာ
0: ပေါ်လာတာပထမနဲ့ကြာပြီးပြီကအဲ့ဒီအာရုံကိုလုံးဝမပင်နိုင်ဘူးလို့
1: မပင်နိုင်လေကုန်းတပထမမဲ့လည်းမပင်နိုင်လေဒုတိယမဲ့လည်းမပင်နိုင်တတိယမဲ့လည်းမပင်နိုင် unconsciously တိတ်ထမှာရှိနေတာအလုံးမဆုံးမကြမှာတို့တော့လည်းပဲမပင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြွယ်ချက်တော့တယ်အကုန်လုံးတော့မပင်နိုင်ဘူးကြွယ်ချက်မှာတော့
0: တရားစေကြည့်ရောဒီတရားစေကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်လေဟောဘုရားဘုရားပေါ်မှာတရားလုံးပြီးတော့အလုံးတည်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစုံရောင်းမှုပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျင့်မာခြင်းရဲ့ဆိုပြည့်စုံလို့မှကျင့်မာခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒါကတဏှာမျိုးစုံတဏှာကိုသိပြီမသိပြီတဏှာဆိုတဲ့ပြည့်ညအာရုံကျလိုက်ရတဲ့တခါမျိုးဒီစုံရောင်းမှုမျိုးကိုကျင့်မာဖို့ပြည့်စုံစံခံရတာဆိုတော့ဒါကဒီကိုတည်နေတဲ့ဆရာသမားတွေတဏှာရောဒီကျင့်မာစီကိုပြည့်စုံရင်ခံရတဲ့အခါမှာဒီပြစ်စုံပိုင်းရုံမှန်လို့ချုပ်ငင်းခြင်းကိုတက်တက်တာတာခံစားမှုရဲ့အာရုံကိုတန်ရဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနည်းနည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုတဲ့အခါမှာတန်လျာပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထမမြက်ကဒီအာရုံကိုမပြေနိုင်သေးဘူးလို့ခံစားမိခြင်းမှာမှန်ပါလားဘု
1: ရားပြတန်ခါဝင်မှာဘုရားဆိုတာဘယ်လိုတဘာဝလဲဆိုတာတကယ်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဘာဝပုံမှာတော့မယုံတင်တာဖြစ်ခြင်းမယုံခြင်းမလေးမစားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘောမျိုးမှာအထင်ကျန်တဘာဝကိုသိတာလို့ရှိတာနော်တရားနဲ့တူတယ်တရားရဲ့တကယ်တဘာဝအဆင့်ကိုသိတာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဉာဏ်တရားဖြစ်ခြင်းနဲ့မယုံသူစက်တရားကိုပြုနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတဏ္ဍာဆိုတာကတဏ္ဍာရဲ့တဘာဝအဆင့်ကိုသိတာအဲ့ဒီတဏ္ဍာကိုပြန်ပါလေသင်္မန်းကျင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တဏ္ဍာဆိုတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုလောကုတ္တရာတရားကိုသိတာပရမတ္ထကိုဆွေးနွေးတာဘာမှန်းဖြစ်လို့သမုဒိတာကတဏ္ဍာလို့ကျန်တော့တစ်ခါတည်းမှာဒီဟန်တဘာသာရဲ့အနေထိုင်ပြုနေတဲ့လောကမျိုးရှိတာသိတဲ့မှာသိတဲ့ပြုနေဖြစ်တတ်တာဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အထောက်ထားတာတကယ်ရှိတာကအခုမှာတော့ကျန်ကန်ထောက်ထားပြကြတော့ဆင်းနေတာကြာမပြောနေတာနော်ဘုရားဒီအကြောင်းအရာကိုသိကြည့်ရေးဆက်လာခုကဒီကျန်ကန်ဘုရားနဲ့ဆက်လာရှိတာလို့ဒီလိုကြည့်တာဒါလေးတို့တိမန်ဆောက်တယ်မှာပါတတ်ပါတယ်။ဒါမင်းကြည့်ချင်တာနောက်မှဆောင်ရွက်လာချင်ဘူး။အခုထောက်တာစကြောင်းအောင်လို့ဆိုတော့ဒီရှင်းခံကယဟန်တပတ်ကသူကတတ်တော်ဘယ်လိုလဲ။ကျန်တာကဒီဟာလေးကိုဆုံးခံချက်။အဲ့ဒီဟာကိုယဟန်နာမတိတပတ်လည်းဆုံးခံချက်။အဲ့ဒီယဟန်နာမတိကြီးကတော့ယောဂရှိတယ်။ကျန်မှလည်းပေါ့။မကောင်းတော့သူကယာတဲ့ကိုငညာဝင်ပြီးဆုံးခံတော့ယာတိနေရတယ်။သူကလေနာယောဂရှိတယ်နော်။ယဟန်ကလည်းယောဂရှိတယ်မဟုတ်လားဒါကသူ့ဘောပေါက်ထားဘူးသူကတကယ်ယဟန်ကလည်းယောဂမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ် ရတော့ရှိတာ။လေနာရောကအတန်ပြင်းထန်တော့သူရတော့ရဘူးပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလမ်းပေးမှာပဲတုံးတုံးမှာထိုင်နေတယ်။ဘေးကြီးကမော့ပေါ်တော့တယ်။ရဟန္တာမထင်ကြတော့နေတာနော်။အဲ့ဒီသောတပန်ရဟန်းလေးကသူ့ကိုမြင်တော့ဒီဟာလေအင်းကြီးမြက်လိုက်တာ။ဒီလိုရဟန်းမကြောက်တာနာတော့တရားဓမ္မကြီးကြီးပြတ်တာလေဆိုတော့သူ့တရားလုံးဝမဖြစ်တဲ့ဟင်းတော့အဲ့ဒီရဟန္တာမထင်ကြီးကလည်းဒီရဟန်းလေးကလည်းသူ့ကျူးတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။သူ့ကိုဘာမှမပြောသေးဘူး။ဘာမှအေးဆေးဘူး။အဲ့ဆုံးခံပြတော့ဆုံးရတော့ဟောဒီကြောင့်ပြန်ပြရတော့ဆုံးကလေးဘုံတွေရှိတဲ့အခါနာနေနေပြတာ။ဒါစီရတာဘယ်လောက်ညာထောက်ရပြရလဲ။ဒါကြီးပြေးတော့ပြီးတော့တတ်တာပဲ။ဒါဆိုအဲ့ရဟန္တာကြီးကရှိစေအားမထုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမရှိရလဲဆိုတာဆိုတင်ရရဟန္တာကြီးကိုစစ်ပန်းနေတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ကြမ်းအဲ့ရဟန္တာကြီးကဟောကမနေ့ကသင်္ခါမကြီးဒီလိုပဲငါ့ကိုပြန်မှန်းပြီလို့ဒီမပြောဘူး။သင်္ဟာယဟန္တာကိုပြန်မှန်းပြီလို့ပြောတာ။ငါယဟန္တာလို့မပြောဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ယဟန္တာဆိုတော့ငါပြန်မှန်းမိတာတူတယ်။သူကလည်းပြောတယ်ဒါကလည်းသူသိတယ်။သူကလည်းပြောတယ်သင်္ဟာယဟန္တာကိုပြန်မှန်းပြီဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်အထုံးလို့ပဲ။ရှေ့မဲ့ပြန်ရတယ်။အဲ့လိုမရှိတာအဲ့ဒီဟာပြန်တောင်းပါလို့ပြောတာ။မှားတာပြန်ပါလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီထောက်ထားကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်တယ်။သောတာပတိမဂ္ဂယထာမိကဖြစ်တယ်လို့ဒီယဟန်ယဟန္တာမထေရကမြင့်မြတ်ဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာမြင်တဲ့အပြစ်မှာငါကတ်ကြတော့ဒီမှာဆိုဖြစ်သေးတယ်ဒါဟုတ်တော့ပေါ့ပေါ့ဒါတော့ဆိုဒီလိုရှင်းပြီးတယ
0: ်ပထမမြတ်ကြာပြီးပြီပတ်စနယ်လို့ဒီကျောင်းပေါ်လို့ပြောရတယ
1: ်ကျောင်းပေါ်မှာအများကြီးရှိတာလေရင်းကတော့ဒီမှာကြီးကိုကြည့်ကြည့်တာလည်းပြောပြပါတယ်ဘုရားအစ်စ်ဘုရားစေတနာစေတနာယေရှုခရစ်ကအတန်ထောင်ဘာသာပြန်လို့ဘုရားတရားတင်ကလည်းပတ်သက်တော့ယူမတန်ရရှိတယ်။ယုံနာနေရတယ်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပြောဘူး။ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာမှလည်းတန်တန်ရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးလည်းလုံးဝအဲ့ဒါလက်မခံရတော့ဒါအပြစ်တက်ပြောက်သွားတယ်။ဘယ်လိုမှဖြစ်မရဖြစ်မလားဆိုတော့ဟုတ်များဟုတ်လို့မလားဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အကြောင်းကျိုးတရားတွေဆိုတာကိုလည်းဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ပြီးသားမလို့အကြောင်းရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝလက်မခံဘူး။သူကဆိုကြတာကို just by chance တဲ့။အဖြစ်နေရတယ်ကဘာမှအကြောင်းကိုသိကြမရှိပါဘူး။ chance ပဲ။သူဘာလို့ဒီလိုပဲရနေကြတော့ဒီကြောင်းဘယ်လိုတုံးနေကြလို့လဲ။သူကြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ။တရားကိုတကယ်ပြီးတဲ့ကဘယ်အရာမှကျုံကြိုက်လို့ဒီဟာကိုဖြစ်စီလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာလားလေအချို့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းကိုကတင်းကြပ်ကြဆရာပြောတော့ပြီးနေအပြီးနိုင်ပြီမဲ့လည်းအရှိန်ကံသဘောအားဖြင့်သဘောတရားဆိုတာဒီကအကြောင်းရှိနေဖြစ်နေဘူးဆိုတာပြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကဒီတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်လာလို့အထုချင်းချင်ပြီးမှတရားကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ချင်းချင်အထုရင်ဒီလိုရုပ်ပြဏ္ဏတရားတွေရဲ့အဘာဝအမှန်ကိုသိနေပြီပြီးတော့မှလူပြန်းနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုရှင်းချင်းကြောင့်ဉာဏ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုသိနေတော့တယ်သိနေလို့ဆိုတာလည်းသိမိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လမ်းမမှန်တာကိုလည်းမမှန်ဘူးလို့သိမမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်ရင်ဒါတော့ဖြစ်နေလို့ဆိုတာပြောတယ
0: ်စိတ်ကိုကြောင်ကြောင်ကြီးနေကြလုံးဝမရှိတော့စိတ်ရဲ့တက်တူတဘာဝကိုမြင်တဲ့အခါအလုံးပင်လာတာလေဒီကိလေသာကုန်ခန်းအောင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအနာနဲ့စိတ်တောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာကြွလာတယ်လို့လဲကြွပြီးတော့မှဒီကိတ္တာဟာကုန်ခန်းလာလားဒါမှမဟုတ်မကြွလည်းနေတယ်ခန်းချောက်သွားတဲ့တဖို့ပဲ
1: မကြွပဲနေရတယ်ခန်းချောက်ပြီလားဖြစ်တာဒါပေမဲ့တချို့အမှန်တန်ဘဝဘဝကပါရမီကိုကြီးတဲ့လူဆိုတော့အမှန်တန်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအချိန်ကသဘောဖြစ်တဲ့ကိတ္တာရဲ့သဘောတွေဆိုရတဲ့သဘောတွေလို့ရတဲ့သဘောတွေသိကြတာအဟတမရှိချင်းချင်းရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်အဲ့ဒီပြည်သားတွေကြော်သွားရတဲ့ပြည်သူမှန်းကြီးဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီလိုရင်းကျက်တဲ့ပါရမီခံရှိသေးတဲ့ဆိုတော့အချင်းချင်းသွားတာဆိုတော့ပုံပြောပုံမှန်တွေရှိတယ်။အဲ့
0: ဒီမသိသိကျမှမြုပ်နေတဲ့အရာတွေသဘောထားတွေခံစားချက်တွေအားဖြင့်ဖြစ်ထားတဲ့အခါမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတတိယနေခြင်းဟာဒီအရာတွေဖြစ်မထားတဲ့သဘောလားဖြစ်ထားတဲ့သဘောလား
1: ။သူကဖြစ်ထားတယ်လည်းမဟုတ်ဖြစ်မထားတယ်လည်းမဟုတ်နော်။သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာကူးမှလုံးမလို့ပဲနဲ့သူအလိုလျောက်ပေါ်လာရင်အစဉ်ချင်းကြည့်လိုက်တော့
0: ဒီတကရာကနိမ့်မဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီပတ်သမီးထပ်ပြီးတော့ကြောင်းလို့ရှိတယ
1: ်ပတ်သမီးဒီရတော့ဒီကြရမှာလည်းရှိရှိ
0: ဒီရုပ်ကြော်လည်းကြတယ်ကြောင်းမကြောင်းလည်းပေါ့
1: ရုပ်ရည်အနေနဲ့ကတော့အပြည့်ရင်းချင်းရင်းချင်းလားဒီသမားလေးကောင်းကောင်းရတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့ပြန်လာ
0: အဲ့ဒီနာဂာမိမိကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ကြောက်ဖို့အလိုလိုတည်နေတာပေါ့
1: အမောကြီးနေတော့ပါအဘွားရုံနဲ့ပတ်သက်တော့လုံးဝတောင်းတာလည်းဆိုဘူ
0: း။အဲဒီပြစ်စပိုင်းရုံနဲ့ချုပ်ငင်းငင်းကိုချုပ်ငင်းငင်းကိုမသိတဲ့ပြန်ဘာဖြစ်သွားပါလဲလို့ဒီပြန်လေအာရုံပြည့်ရင်နောက်သုံးရက်နာရီအကြာမှာနောက်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်စပိုင်းရုံနဲ့ကိုတစ်ထပ်ထဲချုပ်ငင်းငင်းကိုခံစားရတာဘာဖြစ်တော့
1: လဲ။အဲ့ဒါတော့လည်းလေးပါပဲ။ဒီလိုနာကိုပြန်ရှုမှတ်နေတယ်၊သုံးရက်ရောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်။ဒီ
0: လိုဒီတမဖြစ်တာကိုသိရခါကျတော့မတူဖြူစံလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့ဒီလိုဘာများပါလဲလို့ပြန်အာရုံပြုလို့
1: ပြန်အာရုံပြုရဲ့ပြန်တွေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လို့
0: ကျွန်တ
1: ော်ပြန်ရှုမှတ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယရုပ်အချိန်လုံးတိနေ
1: အဲ့ဒီရုပ်ပြန်နံတရားကိုတင်းရင်တင်းရင်ပုံပြတင်းနေတင်းနေရုပ်ပြန်နံတရားကိုတူတူတူတူလာတယ်ညာအားပြည့်တယ်ဒီရုပ်ပြန်နံတရားလေးချင်းချင်းပြည့်ချင်းကြည့်နေရတယ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိတဲ့သဘောကိုအာရုံပြုလို့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာတ
1: ချို့ရုပ်ရဏံတရားကိုမရှိမှတ်ဘူး။ဒီ
0: ချိန်မှာကျအဲ့ဒီချိန်မှာတတိယအတွက်သူဆက်နေတီတီတီတီတီရင်းနေပဲ
1: ။ပြစ်စုံပံကိုပြနေရမယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတွေးနေရမယ်။တမန်။အဲ့
0: ဒါဘာဖြစ်တာလဲ
1: ။အဲ့ဒါကိုပဲဖလက်တမန်လို့ကိုစိတ်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာ
0: ။ဘယ်တမန်ဘုံ
1: ။ဘာတမန်ဖြစ်တယ်။ဘာတမန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာ။ဘာတမန်ဖြစ်တာကငါတို့နဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအရင်မဲ့ကပြန်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုရှိတော့ဘူးရုံဏတရားကိုပြန်ရှိမှတ်တဲ့ခါမှာဉာဏ်ဝိညာဉ်ဟာပြည့်တဲ့ခါသူ့အတွက်ပြောတာ။ဒါနဲ့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာဘာလဲဆိုရင်ပြန်တွေးနေတဲ့စိတ်ရှိနေတာတော့တမန်ဖြစ်နေ။ဟုတ်ကဲ့
0: ။ဘဝနေရာကျမှကြည့်ရတဲ့ဒီအာဟုတုကံများဖြစ်မိထားတဲ့ခါမှာသူကပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့တတိကအိုးအရင်တော့ပြော 50% လောက်ရှိနေဆိုရင်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ထက်ဒီအကျိုးလေးကပို့ပြီးတော့ဒီ 50% နဲ့ပို့ပြီးတော့အာဟုတုအကျိုးတက်ရောက်စင်တယ်
1: ဒါကတော့ဒီလိုတိတိကျကျပြောလို့မရဘူး။ percentage တူပါလို့ဆိုတာခံမှန်းကြီ
0: းတယ်။တကယ်
1: တိတိကျပြော
0: လို့ဒီတိကိုအင်အားဖြစ်စေမဲ့ဘယ်ကမထောင်းကိုလက်ကင်ပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိကမင်းမကုန်ဘူးလား။
1: တတိကိုအင်အားဖြစ်စေတာအများနာမမြင်လို့ရတာ။ဒီရှိတာဒီလို
0: ဒီဒီအတူကမထောင်းလို့ဘုရားလို့တတိကိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး
1: ။အဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ dual donor ဖြစ်နေတယ်ထောက်ပါဖြစ်တယ်တကယ်ကတူတူထောက်ပါဖြစ်တ
0: ယ်။တကယ်ထောက်ပါမိရတော့ဒီတိရှိနေခြင်း
1: တိရှိ
0: ။အဲ့ဒီလိုပြောရရင်ဒီ dual bond တို့ရရှုံးတဲ့ dual bond တွေဒီလိုရည်ဒီကံဟာအများကြီးတစ်ပုံလုံးဒီလိုအဲ့လိုပုံပြန်မှန်းလဲမှလည်းတစ်ချက်တော့ပူဇော်နာတယ်ဒီလိုဒီတန်ခါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအားသာနေလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုမျိုးတန်ခါဖြစ်နိုင်လို့ဒီလိုလို့ဆိုတော့ဒီလူ့ဘဝနဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘဲရုံးကြနေရတာတော့ကအရင်ကအရင်တိတိနေတာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြံလို့ဒီကိုယ်ခံအောင်ကိုယ်ခံတဲ့အခါမှာတချို့ကအဲ့လိုလာပြီးတော့အမှတ်တမ်းတင်လာလို့ဒီကိုယ်ပေါ်ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းဒီအပေါ်ကလည်းတင်နေစာရေးလာလို့ရှိတဲ့အခါလေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကျိုးချက်အကုသိုလ်အကျိုးအများကိုဖြစ်နေတာပါဗျာ
1: စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီများဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိရဆိုလို့လဲစိတ်ကမှောက်ချက်ဖြစ်တာ
0: အဲ့ဒါ
1: အဲ့ဒါအဲ့လိုမှလာထားနေတယ်တနည်းနည်းနဲ့စိတ်ကဘယ်ဘက်ဒီကရောက်စီလဲဆိုဆင်းဆင်းနေနေဖြစ်နေတာအဲ့တော့မောင်မောင်တခုတည်းဖြစ်နေတာ။ဒ
0: ါကတော့ဘယ်လိုတကုံးလို့အပြည့်ဖြစ်နေလဲ။ဘယ်လိုများရဲ့အဲ့ဒါ။အ
1: ဲ့တော့သူများကလက်တင်မိတော့လက်စိတ်တွေကစိတ်လေးဖြစ်သွား
0: တယ်။သူခုလက်တင်ပြီးတော့အတင်းမဲ့ဖယ်ထားတ
1: ာ။အဲ့ဒါကဘုကစိတ်ကမှလုံဆွဲတယ်ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်နေဆုံးဖြစ်တယ
0: ်။ဒီသူဝင်စိတ်မှတခါဒီတဲ့အချိန်မှာတတိကျန်တဲ့အချိန်မှာတတိလွတ်လွတ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုမှာတော့တကယ်အချင်းအချင်းမှာဒီဟန်နာမျိုးဘင်းနာကဒီတိတိတိလာတော့
1: ဒီဟန်နာဖြစ်နေတာတတိမျိုး 100% တတိမျိုးလား
0: တတိမျိုးဘယ်လိုပဲမြင်မြင်တွားတွားလာလာပြတ်ပြတ
1: ်ဘယ်လိုပဲမြင်မြင်သူရဲ့တတိကဖြစ်ကုန်ဒီပုံကမြင်ဘာသ
0: ာ
1: တော့ဒီဆီမှာဒီပါအနာကမြတ်တဲ့ဆီအဲချင်းလို့တော့ပြောလို့ရပုံမှာအင်္ဂါရုပ်ချင်းတူရတော့ကံကောအယုံကြီးကြံစီကလင်းတက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတော်နဲ့အားကြရတယ်ဘာလို့လဲ
2: ဒီလိုမျိုးလည်းမျိုးရည်ကိုပြည့်စုံတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကတိတ်မှအင်းရည်။အင်းရည်ကချစ်ပါမယ်။ဒီကတည်းကထောက်ပံ့ပေးပါမယ်။
1: ဒီကမှာတန်ရှင်တခုခုရှိနေတယ်။ဒီမှာစပီကာတိတ်ညာနေတာအဲ့လိုလို့ဆိုတာ။ဒါအတွင်းမှာတတ်တဲ့စပီကာကညာနေတာ။တတိယစပီကာညာနေဖြစ်။ဒီဘက်ကဘာဖြစ်နေလဲ။ညာနေတဲ့ကောင်။အလုပ်ကျန်လဲအဆက်ထည့်ပြောင်းလုပ်ထားလို့ရှိတယ်။တတိယဝင်တွေးဖို့ရတယ်။ကြာကြာနော်။လက်ကျင်ကလုပ်လို့။ဒါဒီချိန်မှာအဲ့ရမယ့်အချိန်လေးဖြစ်တော့အိတ်ဖို့ကတခါကစဉ်းစားတယ်။နော်။စိတ်ပြတ်တော့များတယ်နော်။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စပီကာဒီ agitation ပဲနော်ဒီ agitation ကိုဆော့ချခြင်းဖြစ်တယ် relax လုပ်လိုက်တာအဲ့ relax လုပ်ကိုလာမှာစိတ်ကို relax လုပ်ကိုချက်ချင်းစတခါကိုထက်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုလို့ခန္ဓာကိုယ် relax လုပ်လိုက်တာရှော့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းစင်ကိုရှော့လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်လုံးဝကုကုလေးရှိမှလို့ရတယ်အာရုံတစ်ခုကိုပြန်ရှိမှမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရရင်တော့ကောင်းတယ်မရလို့ရှိရင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်ပြန်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူပြီးလို့ရတယ်ရုပ်တခုခုတည်းအာယုဘာဒါလေးရှိပါလိမ့်စိတ်ကလည်းလုံးဝတင်ထားလိမ့်မယ်ရောလိထားတော့သူ့ပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းရောလို့ပဲသဘောထားတယ်ဆက်ရက်ပြန်ဒီပဲတော့ဘယ်ချင်းပြောတာမှမသိကြပါဘူးဟိုပြောဖို့တအားကြိုးစားနေလို့သူ့ရဖြစ်မရဘူးဒါကြောင့်အေးပြောဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့တခုခုအတင်းကြီးရှိမှခွင့်လည်းမကြိုးစားဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်တက်တက်တားတားလမ်းလှုပ်တာတော့လောလောကူကူလေးတခုခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောသားရင်ကောင်းတာပဲ။ဒါကအ
2: ဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဆက်သွားစီ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။
1: ဖြစ်လာတာကိုကိုယ်စိတ်တွေကမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်တော့မပေါ်လာအောင်ကြီးကားတော့အမှန်တော့အဲ့လိုမပေါ်အောင်ကြီးကားရင်ဘူးတင်မှန်းလား သူအသားလေးကတူလိုက်သူ
2: ကတော့အမှန်ကတ
1: ူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့သူကတော့အမှန်ကတူတော့ပြီးသွားတယ်။ပြန်ပေါ်လာတယ်နည်းသွားတယ်။ဒီလို resist လုပ်လို့ရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့အားကြီးလာ။ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကတော်လေးအောင်းစရာ။အခုခုကိုယ်နဲ့တက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီစိတ်ကမှပေါ်လာတာကို integrity ဖြစ်လို့အကြည့်ရင်ဒီမကြမ်းကြောက်ဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်လာတာကမပေါ်လာအောင်တားမယ်ဆိုရင်ဒီမကြမ်းကြောက်ဘူး။နော်။ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတုန်းကသူ့ကိုတွန်းဖယ်ပြီးလို့ပြောတာရင်ပို့ပြီးတော့မတော်ဘူးတက်ရှိတယ်။ဘာမှမလုပ်ကြလားဒါသူကြည့်တယ်သူကလာလေသူကသွားလေလို့ထားနေတယ်သူပေါ်ခြင်းနဲ့ကပေါ်လာတော့ငြင်းငြင်းပြတ်သူကပေါ်လာဖို့လည်းနှင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာ resist လုပ်လို့ရှိရင်သူကထထဲဆိုနေတာတော့ပြောပြချင်ဥမာတစ်ခုဆိုတော့ဒါကြီးတို့ကမကြီးတို့အားလုံးတောင်းရတာမှန်တယ်များပြင်းနေလေးလေးတို့ပြောလိုက်မှာဆိုတာနော်တကယ်ပြင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုပြောပြ အဲ့ဒီမိတိုင်းတကယ် 100% ပြည့်အောင်လုပ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကိုရရတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဒီကုစိတ်ကငါဓာဝလူကြီးနေလို့တောင်းထားတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုအဲ့ဆန်ကိုမပြည့်မအောင်ကြိုးစားလဲ။ဟောအခုဘာလို့ဒီနေ့ပြောတာလဲ။ပြောလို့မှတတိထားနော်။ဘယ်လိုအဆန်ကိုမပြည့်မအောင်ကြိုးစားမလဲ။အစင်းအောင်ဆင်းရအောင်စိတ်ကူးမှပေါ်မှာလား။ကြိုးစားအဲ့အသိဉာဏ် green elephant ကိုကျမပေါ်လာအောင် resist လုပ်လို့ကုလညာလေးတောင်းရတယ်ကျတော့မှမလုပ်ဘူးကျေးဇူးအဲ့ဒီမှာ green elephant ဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ resist လုပ်လို့မရဘူးကြောက်ရောက်နော်အဲ့တော့ဒုံး resist ignore လည်းမဟုတ်ဘူး ignore ဆိုတဲ့ဘဝတူနော်သူ acknowledge လုပ်ရမယ်ဒါမှ resist သူဖြစ်လာမှကိုသိတယ်
2: အဲ့ဒီမှာအယုံမပြောင်းနေခင်မှာ
1: ဒီအယုံလေးပေါ်လာတာကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်နော်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြိုက်
2: တ
1: ယ်ဒီလိုစိတ်တွေရတာပါအဲ့ဒီကြောက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဖို့နော်ဒီအယုံလေးကပေါ်ပြန်မလို့ဒုက္ခပါပဲနော်လန့်သွားတယ်တုံ့သွားတယ်ရှက်သွားတယ်နော်ဒီတိဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဒီအယုံကလည်းဒီကျသွားတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တော့ငါစိတ်လို့ခြင်းတဲ့တော့ဘူးဘက်ခံဆက်ခုနကဘုရားပြောတယ်လို့လည်းသူအနန္တလို့လည်းမျိုးရှိမှာမလို့ရှိတယ်
2: မနက်ကနေ့တူတင်းတင်းကြီးကကိုလူကလည်းတင်းတင်းကိုအနေနဲ့အမှန်တမ်းနဲ့တင်းတင်းတင်းနေနေလို့ရှိတယ်။တခါလေးဆိုအရင်ကတည်းကလည်းငင်းငင်းလေးမျိုးနေတယ်။ဒီလိုအခြေကြလို့ဆိုအဲ့ဒီအရင်ကပုံလို့ရှိနေတယ်။ဒီစီကဘာမှမနေရမလို့တူတူသာတက်ပြီးတော့
1: ဟဲ့ဒီနည်းပဲရှိတော့ကျန်နေနေတော့ရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လ
2: ဲ။အမေကအမေကကျောင်းငင်းငင်းဖြစ
1: ်နေ။ငင်းငင်းကအနတ္တမဟုတ်တဲ့ကံ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာ။ဆင်းရဲမှုအဲ့ဒါသင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ
2: နေ့ကလည်းများတယ်မာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတည်းကဖြစ်ပြောဖြစ်ထားတာပါဘုရားအာလောကကတော့အစီအစဉ်နဲ့တူတယ်ဒီကိ
1: စ္စကတော့အစီအစဉ်နဲ့တူတယ်ဒီကိစ္စကတော့အစီအစဉ်နဲ့တူတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဒါကအဲ့လိုစိတ်နေကြတယ်အဲ့တော့တကယ်ပြောလို့မရှိဘူး။ဟု
2: တ
1: ်ကဲ့။ဟာတော့ဒီမှာဘာလဲ။အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးသိတာ။ဉာဏ်သာကြီးလို့ဆိုတာ။ဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ။တခါပြန်မှဒီလိုစိတ်ဖြစ်လိုက်ကြတာ။ तू မှ level ပါမလား။ तू ကဘယ်လိုစိတ်ပါလားဆိုရင်ငါမျိုးတတ်ပြီးတော့ပါမလား။တဘောလေးကိုတော့သိရတာ။ချက်ချင်းမြင်လိုက်မှာ။ဒီနေ့နောက်ကြတိုင်းသူ့အဲ့တော့ဘုရားနာမတက်တဲ့လေဘုံတက်တယ်ကဒီကုတ္တလေးမှာဒီလို feeling လေးရှိတယ်ဆိုတာ။ဒါနဲ့တခါကြည့
2: ်ရင်အဲ့နေရသူ့အကောင်နဲ့ဒီနေ့ကပြည့်အကောင်ဖောက်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့နေမှာဟာတယ်မဒီလိုဆက်ရတဲ့ခင်ဗျာ။မချင်းမတဲ့ဒီလိုတော့ဖတ်တဲ့အကျင့်အသိရှိတယ်တိရဲ့အကျင့်ဆရာတွေတိရဲ့ဒီလိုတိတိရဲ့အကျင့်လုံးလုံးနဲ့ဟာတယ်မခဲ့တဲ့ခင်ဗျာ။ဟိုခါမှမကြောက်ဘူးလေအပိုင်းကြီးတန်းပေါ်လာ။ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတန်ပေါ်လာလို့ရှိမှာဘာလို့ရမလဲလို့ကိုကမသိဘူး။တိပဲတိနေတာ။ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ကိုဆိုတော့တုံးနေပြီလို့ဖြစ်တာတုံးနေခွဲတော့မလို့ပြောဆက်ကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါရဲ့ဒီလိုကြည့်တော့တုံးနေပြီဆိုရင်နေခွဲလေခွဲအလားအလားကြီး။ဒီလိုချိန်မှာအကြမ်းအဲ့ဒီအတန်းဟိုဆိုတော့ငါးကြီးကြီးတိုင်းကြားမှပြီဆိုတော့ပုံနဲ့အတန်းရက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်တာ။ဒီလိုအတန်းမျိုးက
1: ဒီလိုဆိုတော့ဘာလို့ဒီအ
2: တန်းမျိုးလဲပေါ့။ဒီလိုတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ
1: ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ
2: ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လ
1: ိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။
2: ဘုံအဲ့ဒီတန်းလေးလည်းမဟုတ်ဘူးတတိယကအဲ့ဒီတန်းလုံးဝမကြောက်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော့ကလေဒီဟိုခွေးတန်းကိုခွေးတန်းဝက်တန်းကိုဝက်တန်းဆိုတိရတတိယကခွေးတန်းနဲ့ဝက်တန်းနဲ့တတိယအရင်ကြည့်ပါဦးခုဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတတိယတတိယကတိရမတိရမကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူ
1: းမလုပ်တတ်ရင်တိရမတိရမ
2: ကဟုတ်ပါဖြစ်တာဘ
1: ာဖြစ်တာလို့တော့တိရတဲ့ကောင်းလို့ပြောပါလို့ပြောနေ
2: တတိယကတိတူဆန်းလာတယ်ပြောတယ
1: ်အဲ့လိုတူဆန်းလာလို့ဆိုတော့ကျွမ်းတတ်တယ်ဒီလိုတူဆန်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပါးကျင်းလာတာကိုသူကသူစကြတွန်းနေလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တောင်းလို့ရှိတယ်။ ဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာတက်နေလဲဘာသာမဲ့ဖြစ်နေသူ့ကိုရောက်ခွင့်လုပ်ကနေပါဘာသာမဲ့ဆိုတော့ပြည်သူနဲ့စိတ်တွေတော့ပြန်ကြည့်တော့တကယ်ဒီထက်တောင်းနေနေရတာဘာသာမဲ့ဆိုတော့ပြည်ကြီးကဆုံးဖြတ်နေလို့ကိုယ်ကနေတော့ထွက်အဲ့ဒီအနာကိုကြားနေလို့ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောစရာတော့မကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့တော်မှပဲဖြစ်တယ်
3: သဒ္ဒနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ရတော်လာပြည့်ကျော်၈ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဘုဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့၁၀ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးမှာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်နိုင်ကအကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနဲ့တကဝဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ဘုန်းကြီးကံရိပ်မြစ်တာအရေးအမှခိုးလုံးပြီးတော့တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးဖွဲ့လူချင်းမင်းများရှောင်းတကာချောင်းမများဆွမ်းတကာဆွမ်းမများပေါင်းစုပြီးတော့ဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတပင်ဝဲမြတ်ဖရာရဲ့လူတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့အတန်တော်ဉာဏ်တော်များကိုဥထေပံဆင်း၍ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိတ်တရားတော်မြတ်တို့ဖြင့်ဟောကြားကျေးဇူးဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြပါပြီ။တရားလိုလားတရားချီးခင်တော်မူကြတဲ့သူတော်စင်အာလုံးတို့ကမြတ်ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တကျေးဇူးတော်မှန်သမျှတွေကိုအထူးတလဲအာယုံယူအထူးတလဲအာယုံပြုအထူးတလဲစိတ်ညှို့ပြီးတကာလနမောတတ္တ၃ချိန်ရွတ်ဆို၍ရင်းညာဖြတ်ဖြတ်ရှ िख ုပူဇော်ကြောကြပါအောင်စုသမောတန္တ

အလုံးပဲမြတ်တာတတ်တာတဲ့ဣရိယာပုံများဖြင့်မိမိတို့အစဉ်ပြေသလိုပြန်လည်ကပြင်ဆင်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုရှုသေးလေးစားစွာနာယူမှတ်သားပူဇော်လို့ရပါပြီ ဒီနေ့ယေရှုဆက်ဟောကြားပေးခြင်းတဲ့တရားတော်ကတော့အတွေးကလေးမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာပါတရားတဲ့အဲဒါမိတို့ဖားတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုတဲ့ယေရှုတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတစ္ဆာတရားဟောရမယ်တဲ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့ကိုယ်အစ္စတ္တအတွင်ခန္ဓာညံထက်ပြီးတော့နာယူကြမယ်အလုလုကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာမပေးဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကာလသမယဒုံကလည်းပဲတရားဓမ္မတွေနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါနကထာအစဉ်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မကကထာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဟောကြားတော်မူတဲ့အခါတရားနာယူတဲ့ပရိသတ်ကလည်းပဲသူတို့ရှိတဲ့ခန္ဓာသူတို့ဉာဏ်ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ရှူရင်းမှတ်ရင်းနာရင်းနဲ့တရားအမထုတ်ကြဘူးလားအထုတ်ကြတယ်အဲ့လိုအထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပွဲပြီးသွားရင်သောတာပန်တရားကအနာကယဟန္တာဆိုပြီးတော့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနည်းသလားများလားများတယ်တဲ့အဲ့ဒါခြုံငုံပြီးတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါပြောတာနော်ဒေသနာဉာဏနုသရေနဉာဏပေသင်တတ္တဉာဏုတ္တရတဟောတိဟုတ်လားတရားနာတဲ့အခါမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေသနာဘောဉာဏ်ကလေးအစဉ်ရှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ဉာဏ်လှည့်ပြီးတော့အရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်အောင်မနာရဘူးလားနာရနာရနောက်တခါလည်းပြောထားတာရှိပါသေးတယ်ဗရတောခောသောစအစ္ဆတင်စယောနိသောမနတိကာရောဒါလည်းပြောထားသေးတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာတဲ့တစ္ဆာနဲ့ဆက်တယ်တဲ့ဆရာသမားတွေဟောတဲ့ပြောတဲ့အခါတဲ့နာယူရအောင်မဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာယူမှတ်သားပြီးရင်တဲ့မိမိရဲ့အစ္ဆတ္တခန္ဓာအတွင်ဉာဏ်လေးပြန်ထည့်ပြီးတော့အလုလုကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်လေတရားသူတရားမြတ်တွေမရဘူးလားရလားရနိုင်တာပေါ့မြတ်ဖုရားလက်ထက်တုံးကြလက်ထက်တုံးကမလူကြပုဒ္ဒါတို့ဆိုရင်ဒါအသက်ကြီးမှသူတို့လည်းပဲရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်တာနော်ဘဟုဗုဒ္ဓိကသောနာထေရီတက္ကမကြီးတို့ဆိုရင်လေအသက်ကြီးမှဒါရဟန္တာပါကြီးတွေဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျအဲရတာကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာလည်းပဲအမိကြီးတို့ဖာကြီးတို့ကဲလျှော့เสียကောလိုသလားဟိအခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခြားလားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလားဘာတရားအဓိကထားဟောခမည်းတော်ကလည်းဘာကြည့်နာမလဲအေးခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနာယူကြမယ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒုလည်းပဲမဆိုင်ဖိုးဝင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးမရဘူးလားရဒီတရားတော်မြတ်တွေရဲ့တစ္ဆာတရားတော်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာလည်းပဲအင်မတန်ကြီးမားတာအဲ့ဒီလိုသေးသေးချာချာနာယူမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ခုနှစ်နှစ်သားတွေတောင်းတဲ့တရားသူတရားမြတ်မရဘူးလားရသလားရသွားတဲ့သာရကတွေဖရဲလက်ထက်တုန်းကရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်ပန္ဒိတသာမဏေတို့သောဘာဂသာမဏေတို့တန်ကိစ္စသာမဏေတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ညီလေးရေဝရသာမဏေတို့ဒုက္ခသာမဏေတို့အစရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဟာလည်းပဲတတ်တန်းအရွယ်အနေအဖြစ်ပြောရင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာဗာတီသွားကြတယ်ယဟန္တာတဲ့ဗျာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်เสียရနော်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်လာမဲ့ဝိသကာအမျိုးသမီးလေးဆိုရင်လဲဗာတိထားတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သောတပန်တီထားတယ်ဘယ်လောက်များဝမ်းမြောက်เสียကောင်းလဲဟုတ်လားအဲ့တော့မြို့တို့ခါတို့ဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးတို့တတိပေးပြောကြလူရာကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲမရှာနဲ့မဟုတ်ကြပါဘူးရှာကြပါဒါပေမဲ့ငါသေးရင်အပေမကြဘူးလို့ဒီလိုကြွေးကြော်နိုင်အောင်လည်းပဲစိတ်ချလက်ချဖြစ်အောင်ဒီဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ထားလို့သောတပန်အစင်းလောက်တာမိမိတို့ဖြစ်ပြမြင်မုံတစ်ချိန်ဆုံးလို့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲနေတော့လည်းပဲမပြောရဘူးလားသေတော့လည်းပဲ
ပြောရတော့မှာပဲအပေလေးပါမကြတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်ကိုယုတ်သေးလေးစားဆိုဘုန်းကြီးတို့မနာယူရမလားနာယူရနာယူရမယ်တဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရတတိပေးတာတရားနာဘုံနာနီးလေးတဲ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကနေ့တင်ပြခြင်းနာကအဲ့ဒီ9နှစ်အရွယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့တာရကလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမုံဇေတဝန်ရွှေကြောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူ၍တရင်သုံးတဲ့အချိန်တုန်းကတဲ့တာဝတိမြို့အတွင်းမှာတထေကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီတထေကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်ကိုဘလူဆွမ်းကံကြွတယ်လဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဘလူလဲဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဆွမ်းကံကြွတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာခလေးတစ်ယောက်မွေးထားတယ်ပေါ့တထေသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နာမည်ကမောင်သူခလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဘလူလဲဗျာမောင်ဒုက္ခအဲ့ဒီမောင်ဒုက္ခလေးဟာတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့ဒီလိုပြေးသွားလာနိုင်တဲ့အရွယ်ကစားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမြင်ရင်စွန့်လောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဟောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးအိမ်ကြွလာပြီဆိုရင်အမေရိအဖေတွေစွန့်လောင်လာတော့မှမကြိုက်ဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်လောင်လိုက်ရမှသူကိုယ်တိုင်လှူလိုက်ရမှစိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်သွားအဲ့ဒါမလှူရဘူးဆိုရင်ဒုံကုံကိုတည်ရင်နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတော့ကဲတဂါကြီးတဂမကြီးတို့ခလေးကိုပဲလှူခိုင်းပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မှမိန့်တော်မူရတဲ့ဗျာနော်ပါရမီမရှိလို့လားရှိလို့လားဒါနဲ့အဲ့ဒီခလေးမီးတို့ဘာတို့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့လည်း

အတမက်တဖို့မရသေးဘူးတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟမာနတွေကျုပ်မှရှိသလားတရားနာနေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေအမိတို့ဖားတို့မှလည်းအခုအချိန်မှလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်တဲ့အချိန်ကဒါစင်ကြဲနေတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါအခုကြည့်ပေါ့ရုပ်ကလေးတွေကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့တရားဟောကြတရားနာကြတရားတွေမှတ်ကြဟိုမှာကိလေသာအလုံးစင်ကြဲသွားတဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဆိုတော့ဒဂါကြီးဒဂမကြီးတို့လောကစကားနဲ့ပြောရင်ကြည့်လို့တော့ဝါပါမလားဖူးလို့ကောဝါပါမလားမဝနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြဲသွားလို့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုလှုပ်အုပ်လေးချီးပြီးတော့ဖူးလိုက်။သင်္ကန်းလေးတွေကင်ကြည့်လိုက်။တပိတ်ကလေးတွေကင်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့တနေ့တော့အမေနဲ့အဖေကိုပူဇော်တဲ့အမေတဲ့အဖေတဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင်းဆရာတော်ကြီးကြောင်းသွားပြီးတော့ကိုရင်လေးဝတ်ချင်တယ်။ကိုရင်လေးဝတ်ပေးပါ။ဟုတ်လား။ဘာတောင်းဆိုတဲ့ကိုရင်လေးဝတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတဲ့မွေးထတာကလည်းตาကလေးကတယောက်ထဲเนาะဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဆိုရင်ဝတ်ပေးမယ်လို့ပြောမလားခေါင်းပိတ်ခောက်လိုက်မလားဟမ်အောင်မေရာရာဆဆတန်ရတန်ရလှုပ်တာမို့နင့်တဲ့ကဘယ်လောက်ရှိသေးလို့တို့ဟုတ်လားကြောင်းနေရမယ်ရွယ်ပါကြောင်းမနေပဲနဲ့ဘာတော့ညာတော့ဆိုပြီးတော့မခေါင်းခောက်တော့ခောက်ပါဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုကတော့ဖရာဟောတဲ့တရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ဘာကလည်းဖြစ်နေတော့ဩတဲ့ဒုသားလေးပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်ဒုသားလေးပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပါရမီတို့တွေကိုတို့မိဘနှစ်ပါးဖြည့်စည်းမယ်အတွေ့လေးမကောင်းဘူးလားကလေးကလည်းအတွေ့ကောင်းတယ်လူကြီးကလည်းအတွေ့လေးကောင်းတယ်အေးတဲ့မင်းပါရမီရှိလို့ဖြစ်မယ်မင်းဓမ္မတဖို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ယန္တာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်သားကဲမင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင်းပို့ပေးမယ်လို့မိဘနှစ်ပါးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေကြတဲ့ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာလေးတစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာကနော်မိတို့ဖာတို့လည်းကိုသားရသမီးတွေရှိရင်ဒီလိုများသာသနာပေါင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တဲ့စွန့်လိုက်ပါတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုသားရသမီးတွေမစွန့်ရမလားစွန့်ရသမီးလေးတွေကတိလရှင်ဝတ်ပြီးတော့သာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်လိုက်သာသနာတော်ကြီးအတွင်းနော်ဒါလေးတွေကကိုရင်ဝတ်ခြင်းနဲ့ယဟန်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်လိုက်တယောက်တည်းရှိလို့အသက်ကြီးလို့ဘယ်လိုပဲလုတ်ကင်စားရစားရသာသနာအတွက်ဆိုရင်ငါစွန့်မယ်ဟေးအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမရှိရမလားရှိရဒီနေ့မိတို့ဖားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့မိသားစုဟာမခွဲမခွာအတူတကဝနေရမယ်လို့အာမခံထားလို့ရရလားမရပါဘူးတဲ့ခမရတို့ကျုပ်တို့မိသားစုခမရတို့ကျုပ်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာရှင်ခွဲခွဲခြင်းရဲ့သေခွဲခွဲခြင်းရဲ့ခွဲခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခွဲတစ်ခွဲခွဲမခွဲရမှာလားခွဲရမှာလားခွဲရမယ်ဒါဖြင့်ခွဲရမယ်အတူတူမခွဲခင်မှာကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ခွဲထားရန်ကလေးနဲ့ခွဲထားရင်အမိတို့ဖားတို့ခုံကြီးတို့မတတ်တာဘူးလားတတ်တာမလားတတမေတဲ့ဗျာနော်အခုလည်းပဲမိခင်ဖခင်တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့ကတရားတော်တွေကိုနားတရားဓမ္မတွေအထုတ်ထားတော့ငါတို့မိသားစု၃ဦးချစ်လာပါတယ်ဆိုပြင်ဆိုညာတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးဒီနေ့မှာသေခွဲခွဲရမယ်ဘာခွဲခွဲရမလဲအဲ့ဒီတော့မခွဲခင်မှာနော်တရားလေးတွေစင်ကျင်ပြီးတော့ခွဲထားမယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒုသားလေးမောင်ဒုက္ခကိုခေါ်ပြီးတော့သာဝတိပြင်းမွန်စေတဲ့ဘောကြောင်းသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ထမ်းပါကိုရင်ကလေးဝတ်ပေးတယ်ဘာလို့ပေးလဲဟိဟောကိုရင်လေးဝတ်ပေးလိုက်တော့တာမဏေလေးဖြစ်သွားပြီတာမဏေလေးဖြစ်တော့လူဘဝကဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်လေးပါခဲ့တာဘောနော်အသေးစားမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခနဲ့တာမဏေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒုက္ခသာမဏေလို့ကိုရင်လေးဘွဲ့တော့အမိတော်ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အမိတော်ဖေတို့ကလည်းတရားတရားကောင်းတော့ကျောင်းတော်ကြီးမှနေထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားကလေးသာသနာပေါင်းမှချီးမြှောက်တယ်ရှင်ပြုကိုရင်ဝတ်တဲ့ဘွဲ့မှာမြတ်ဖရာအမှုထားပြီးဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုဆွမ်းဆက်ကရာချမ်းကြတော့တရားနာအလှူဒါနတွေလှုပ်လိုက်တာခொနှစ်ရက်
ကြာသွားတယ်တဲ့ဗျာသူတို့ရှင်ပြုအလှကြီးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းလားဘယ်လောက်အေးချမ်းလဲကိလေသာလည်းမပဘူးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတခါတည်းတက်ပြီးတော့တန်တန်လေးယူနေတာနဲ့မတူဘူးလားဒါပြင်မိတို့ဖားတို့လည်းပဲကုသိုလ်ယူရင်အကုသိုလ်မပါစေနဲ့ဟိလောဘဒေါသမောဟကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေမပါစေနဲ့ကိုယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဖြူဖြူစင်စင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းပန်းတတဟုတ်လားယေစင်စင်ကြဲကြဲလေးပြုဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုခொနည်းရပြည့်ပြီးတော့သံဃာဒါနအကုန်လုံးဆွမ်းစက္ကဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးခொနည်းရပြည့်တဲ့အခါကျတော့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့လည်းပဲစီးပွားရေးကြီးပွားရေးရှိတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့သွားအိမ်ပြန်ပြီးတော့သွားတော့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကျို့တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကသင်္ကန်းလေးထပြီးတော့ယုံတာ ው ဗျသင်္ကန်းလေးထပြီးတော့ယုံတော့ကိုရင်ဒုက္ခတာမဏေလေးကလည်းရှိတော့ဆရာတော်ကြီးဖရာတဲ့ဖုံဖုံဖရာသင်္ကန်းယုံပြီးတော့ဘယ်ကြွမလို့တော့ခလေးဆိုတော့ဆတ်စုတာဗောခလေးတွေကဘာစုတတ်လဲဆတ်စုတတ်တယ်နော်ဘယ်ကြွမလို့တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့စိတ္တာတဲ့ငါတို့ယဟန်တော်တွေဆိုတာဟာတလုံးမြင်ကောင်းအရင်ပြုတ်ပြီးတော့စွမ်းတကာစွမ်းမာတွေလှူဒန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်စွမ်းခံစားရတဲ့ चित्त ရေးတဲ့ဒါကြောင့်ငါစွမ်းခံယွာတဲ့ကြွမလို့กว่าလို့ပြောတော့တပည့်တော်လည်းလိုက်ခြင်းနဲ့ဖရာဘလို့လျှောက်တဲ့ကဲလိုက်ခြင်းရေကိုရင်ကလေးကဲတင်ငန်းလေးယုံတပည့်ကလေးဒီလိုပိုက်ဒီလိုလေးကြည့်ဟောဆရာသမားကမတင်ပေးဘူးလားတင်ပေးလားဆရာသမားသိပေးတဲ့အတိုင်းကိုရင်လေးကတသေးဝေမတိန်လိုက်နာတဲ့ဗျာနော်အခုဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးသင်ပေးတာလိုက်နာတယ်မလားဩကိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒူးနေတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်နာကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီလိုလေးသင်ပေးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကရှေးကတပည့်လေးပိုက်သင်္ကန်းလေးယုံဆွမ်းခံကြွအမတ်တင်ညာနေဟုတ်လားနောက်ကကိုရင်လေးကလည်းသင်္ကန်းလေးယုံတပိတ်ကလေးပိုက်အမှတ်တင်ညာနေလေးတောင်ခံပြကြည့်ပြီးတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆုံးကကြွသွားပြီတဲ့ဆုံးကကြွသွားလို့ရှင်းနာတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့လယ်သမားကြီးတယောက်ကသူ့လေခွဲထဲကိုရေမြောင်းကလေးတွဲပြီးတော့ရေထည့်နေတာကိုကိုရင်ကလေးသွားတွေ့တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံဖျားတဲ့ရှိကတကကြီးကရေတွေသွဲသွဲပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာပါလဲဖယားခလေးဆိုတော့ဆတ်စုတတ်တယ်ဗောခလေးဆိုတော့ဘာလုပ်တတ်ဆတ်စုတတ်တယ်အဲ့ဒါအမေကြီးတို့ဖေကြီးတို့ကလည်းတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသားတွေသမီးတွေကမေးလာရင်လဲကိုလည်းပဲသိအောင်လေးကြည့်ထားမှတ်ထားဗောသူတို့လည်းပဲသဘောပေါက်အောင်ပြောပြဗောကိုယ်သဘောပေါက်အောင်မပြောပြနိုင်ရင်လဲပြောပြနိုင်တဲ့လူကြီးသူမတွေဆရာတော်ထံနေပို့ပြီးတော့ဒီကလေးတွေနားလဲအောင်မပြုတ်ပေးရဘူးလားပြုတ်ပေးရကလေးဆိုတာကတိကတ္တမေးတတ်တယ်သူတို့သိချင်တာလေးတွေနော်အခုကလေးတွေကလည်းပဲဒကာကြီးဓမ္မကြီးတို့ငကူလို့မဟုတ်တော့ဘူးဗျအသိဉာဏ်တွေကလည်းအင်မတန်မြင့်မားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားရင်လဲကောင်းသွားပြန်ကောဆိုးတဲ့ဘက်ရောက်သွားပြန်ရင်လဲဆိုးသွားပြန်ကောဗျအဲ့ဒါတရားဓမ္မနဲ့တိမ်သွင်းတိမ်သွင်းပြီးတော့သူတို့သိချင်တာလေးတွေမိရာလေးတွေကိုကိုကသိအောင်မလုထားမလားလုထားမလားခလေးဆိုတာဆက်စုတာပေါ့နော်အခုခလေးငယ်ငယ်လေးတွေ၄၅၆နှစ်အောင်မဲ့တကကြီးဓမ္မကြီးတွေအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီ၄၅၆နှစ်ခလေးတွေလည်းတော်တော်အသိဉာဏ်ကျွဲကုန်ကြဘုန်းကြီးတကကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်ရဲ့သမီးလေးဆိုရင်၅နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်၆နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခလေးမလေးကအခုလိုပဲယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနေအမေတို့သွားတော့အကိုတွေသွားတော့သူကနောက်ကလိုက်လိုက်သွားတာဗျလိုက်သွားတော့ဟိုဆရာတော်တွေကလည်းယဉ်ကျေးမှုဆရာတော်တွေကလည်းတင်းတင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသူမှတ်ထားလာတယ်တဲ့မှတ်လာပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညဘက်ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေကိုလက်ညှိုးလေးထိုးလိုက်အဖေကိုလက်ညှိုးလေးထိုးလိုက်ဖိုးကြီးကြောင့်ပဲလက်ညှိုးလေးထိုးလိုက်မသူလုံနေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့နေလက်ညှိုးတွေဘာဖြစ်လို့ထိုးနေတာလဲဘာပြောချင်းလို့လဲဆိုတော့ကလေးမလေးကဆိုပြတယ်ဗျဆိုပြတယ်ဘလို့ဆိုပြတယ်လဲဆိုတော့အယမတောက်ပါနဲ့ဖေဖေရဲ့မိမိတောင်းပါနဲ့ဟုတ်လားနှလုံးမထိုးပါနဲ့မိမိရဲ့မိမိတောင်းပါနဲ့နှလုံးမပေးပါနဲ့ဖုံဖုံရဲ့မိမိတောင်းပါနဲ့ခဲကြည်စမ်းကြည်စမ်းခလေးတွေဟုတ်လားတခါကြီးတစ်ပါးကြီးတို့ခလေးတွေအသိဉာဏ်မကျွဲဘူးလားကျွဲလားလား
ေးကျွဲလာတဲ့ဟာလေးဘုန်းကြီးပြောပြတာပါညီစရာတွေပြောတာဟုတ်ပါဘူးเนาะအတိညာလေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမေးရင်အမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဖြေတဲ့အောင်မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမယ်တချို့အမေတွေဖေတွေကမသိရင်မသိဘူးမပြောဘူးအောင်မယ်လူကြည့်တော့လက်မလောက်ရှိသေးတယ်တရားစကားဟိုမေးဒီမေးလားဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးเนาะဒါကြောင့်ကိုသိတာလေးဖြေကိုမသိတာလေးလို့လည်းသိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးထန်သွားပြီးတော့ဟောဒီလိုလေးမေးဖြေလောက်ခိုင်းရင်ဒီကလေးတွေဟာမယင်ကြည်ဘူးလားယင်ကြည်လားယင်ကြည်လားအဲ့ဒီကလေးတွေယင်ကြည်လားရေဘုန်းကြီးတို့အမေတွေအဖေတွေကြီးစုမများဘူးလားများမလားများပဲတဲ့အခုဒီမှာမေးပြီဘုံဘုံဖရဟိုတကကြီးတယောက်ကမြောင်းကလေးတွေနဲ့ရေလေးတွေတွေ့ယူနေတာဘာလို့ဖို့လဲဖရသူမသိလို့မေးတာဟုတ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါတောမြတ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်တဲ့ချစ်သာတဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကလဲလုံနေတဲ့လဲသမားကြီးလို့ခေါ်တယ်ကွယ်သူ့ရဲ့လဲကွယ်ထဲကိုတဲ့ရေတွေသွင်းခြင်းလို့ရေရှိတဲ့နေရာကမြောင်းကလေးသွဲပြီးတော့လဲတဲ့ကိုရေထည့်နေတာချစ်သာရေဒါလေးပြောပြအဲ့ဒါလေးပြောပြတော့အဲ့ဒီကလေးအတွေးကလေးကောင်းပုံလေးကောင်းပုံလေးဒါလေးဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ချင်တာပါဩတဲ့အသက်မရှိတဲ့ရေတွေကိုတောင်မှလိုချင်တဲ့နေရာရအောင်တွဲယူတန်းယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အတွေ့လေမကောင်းဘူးလားရေကအသက်ရှိသလားမရှိဘူးနော်အသက်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်မှကိုလိုရှိတဲ့နေရာကိုတွဲတန်းပြီးတော့ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါသည်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရအောင်ဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်နိုင်ရမလဲရအောင်အထုတ်နိုင်ရမယ်ဗောအတွေးလေးမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်အတွေးလေးမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာဆိုတာလေးဒါဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှည်လေးနည်းနည်းဆက်သွားတဲ့ရှည်လေးနည်းနည်းဆက်သွားတော့တခါတူးကမိကလေးဖို့ဝါလေးတွေကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလက်မလေးနှစ်ချောင်းနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့ဗာလုံနေတာလဲဖြောင်းနေတာဗောမိကလေးပေးပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေးတော့ကိုရင်ဒုက္ခဒါမလေးလေးကမေးတယ်တဲ့ဘုံဘုံဖရဟိုတကကြီးမိကလေးတွေဖိုးဝါကလေးတွေကိုလက်မလေးနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့မိကလေးပြပြနေတာဘာလို့နေတာပါလဲဖရဒီလိုမေးတော့ချစ်သားကိုရင်နဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကမျှလို့ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်ကိုရင်ရေကောက်နေတဲ့မျှကလေးကောက်နေတဲ့ဝါကလေးတွေကိုတဲ့မိအဘူရကလေးပေးပြီးတော့လက်မလေးနှစ်ဖက်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းပြီးတော့ပြုနေတာချစ်သားလို့ဒါလေးပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရင်လေးကအော်အသက်မရှိတဲ့ဝါလေးတွေတောင်မှမိကလေးလေးနဲ့အဘူလေးပေးပြီးတော့လက်မလေးနှစ်ချောင်းနဲ့တွန်းတွန်းပြီးတော့ဒီလိုဖြောင်းပြီးတော့ယူရင်ရသေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဗျာကျုပ်ကတိတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒါလေးနော်ကလေးနဲ့တော့မတန်ဘူးပြောရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုလို့လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်နဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါသည်သာသနာပေါင်းနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကြီးရဲ့တွင်မှဓမ္မတဖို့ရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမဘောအတွေ့လေးမကောင်းဘူးလားအမတန်တွေ့လေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တကရှည်လေးနေနေလေးဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့တကကြီးတယောက်တွေ့ပြန်တဲ့အဲ့ဒီတကကြီးတယောက်ကတစ်တုံးကြီးကိုတခါတည်းမြင်းကြိုးလေးတွေနဲ့ကြိုးလေးတွေရိုက်နော်နောက်တခါဘုန်းကြီးတို့ရေတွေနေနဲ့ခုတ်စောက်တွေနဲ့ထွင်းပြီးတော့နေတဲ့လှဲဘင်းကြီးလှုပ်နေတဲ့တကကြီးတယောက်လက်သမားကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ဘုံဘုံဖရဟိုတကကြီးတယောက်ကတစ်သားတွေကိုခုတ်ခုတ်ထွင်းထွင်းပြီးတော့ပြစ်ပြစ်နေတာမြင်းကြိုးတွေရိုက်နေတာကြိုးကလေးတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်ဆနေတာအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာပါလဲဖရာလို့ဒီလိုမေးတော့ချစ်သားကိုရင်လေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်သမားကြီးဖြစ်တယ်တဲ့လက်သမားပြုတ်လုပြီးတော့အသက်မွေးရသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူဟာလှဲဘိန်လုပ်နေတယ်လှဲဘိန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လှဲဘိန်ကြီးကချစ်သားရေးတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမလုပ်ရဘူးကွာဟောတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခုတ်ခုတ်ထွင်းထွင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လေးမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရလားဗျာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ချစ်သားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလဲဘေးလုံနေတာပုံစံသွင်းနေတာလို့ပြောတော့ဩတဲ့အသိစိတ်မရှိတဲ့သေတ္တကြီးကိုတော့မှကိုလိုရတဲ့ပုံစံသွင်းယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်သေတ္တကြီးကအသိစိတ်ရှိလားအသိစိတ်မရှိတဲ့သေတ္တကြီးကိုလိုခြင်းနဲ့ပုံစံလေးသွင်းပြီးတော့ယူလို့မရဘူးလားရသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ငါဒီတဲ့
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မတဖို့ရက်အောင်ဘာဖြစ်လို့မကြိုးစားနိုင်ရမှလဲကြိုးစားနိုင်ရမဖို့လို့အဲ့ဒီအတွေ့လေးတွေ့ပြီးတော့เนาะဘုံဘုံဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆွမ်းကမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟဲ့ကိုရဲ့မေခွနကပဲဆွမ်းကလိုက်ချင်းလို့တပည့်ကလေးပိုက်သင်္ကန်းလေးယုံလာတယ်လေအခုဘလို့ဖြစ်တာတော့ကိုရဲ့ဆိုတော့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်ဒီအဲ့ဒီလိုအကြောင်းသုံးမျိုးအကြောင်းချင်းရာသုံးမျိုးကိုတွေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေရတပည့်တော်တဲ့အတက်ကလေးမသေးခင်မှာဟုတ်လားယေညံဦးအောင်တရားဓမ္မတွေဖေရတပည့်တော်အထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပါလေဖေရအသေးမဦးခင်ပါဦးအောင်တဲ့အိုးမင်းရဲ့အတွေ့လေးကောင်းလိုက်တာတဲ့ကဲချစ်တာကိုရင်ပြန်တတ်ရဲ့လားပြန်တတ်ပါလေဖေရတဲ့တပည့်တော်လမ်းလေးလဲမှတ်မိပါလေပေါ့ကြတဲ့ပြည့်ပြန်သွားဘုံဘုံကမင်းအတွက်စွမ်းခံလာမင်းအဲ့တော့မင်းကြက်ကြက်နာနာတကားလေးပိတ်ပြီးတော့တရားသာအထုတ်ပြီးတော့လို့ကိုရင်ဒုက္ခလေးပြန်လို့ကိုရင်ဒုက္ခလေးကလည်းကြောင်းပြန်ရောက်ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းလေးတွေဝင်တကားကလေးပိတ်ပြီးတော့မိတို့ဖားတို့ဘုံကြီးတို့လိုပဲတမင်ကလေးလေးခွေဟုတ်လားကြောကလေးဆက်ခေါင်းကလေးမက်လက်ချင်းလေးထက်ဝင်းလေးထွက်လေးလေးရှူရှိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေသလဲတရားအားထုတ်နေတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်သားလေးရှိသေးလဲခုနှစ်နှစ်သားလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတည်းဘုန်းကြီးတို့စရုမာရီဒါဝရင်သာနတ်နေရအစိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကြောက်ဖျားတဲ့ပူသောအချင်းရာကိုပြတယ်ဘုရားချင်းရာကိုပြတော့တရားမင်းကအလိုတဲ့ဒီကြောက်ဖျားကြီးဘာဖြစ်လို့ပူတာလဲမသိပါဘူးလေကဲလူပြည်လူလောကလူဝါကြီးငါကြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ဩလက်ဆက်တတ်တော့ကိုရင်ကလေးဘာလုပ်နေတာပါလေတရားအားထုတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒီကိုရင်လေးဟာဘုန်းကံပါရမီတွေလည်းပဲကြီးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးကနတ်မင်းကြီးလေးယောက်အပါခေါ်ပြီးတော့လူပြည်ဆင်းလာတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ကဲနတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့တိန်တို့ကဟဲ့ဒီကျောင်းတက်ကြီးရဲ့ကိုရင်လေးတရင်သုံးတဲ့တရားထိုင်တဲ့ကျောင်းတက်ကြီးရဲ့အရှင်နောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာအင်မတန်ကြဲလောင်တဲ့မကောင်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်အတန်ဒီစုညံတဲ့အတန်ဒီမပေါ်ရအောင်တဲ့မင်းတို့ကစောင့်ရှောက်ကြဟေးငါကကိုရင်ကလေးခုနကပိတ်ထားတဲ့တကားပေါက်ကနေပြီးတော့လူသူလေးပါမဝင်ရအောင်ငါတကားစောက်မယ်ဟောကြည်စံတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှကောက်နှက်မြတ်တွေမမာဘူးလားမအခုဘလူတောင်ဆင်းလာတရားမင်းအခုလည်းပဲမောဂုတ်ဌာနချုပ်ကြီးတဲ့တရားမင်းမလာဘူးလို့ပြောလို့ရမလားဘယ်ပြောလို့ရမလဲရောက်ရင်ရောက်နေမှာသူအတင်းနေပြောနေကြတာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဖတ်တော့ဟိုမှာတရားမင်းကြီးကတကားပေါက်မှာစောက်နေတာဗျစောက်နေပြီးတော့နမင်းကြီးလေးယောက်ကအဲ့ဒီလိုအရှင်နောက်တောင်မြောက်မကောင်းတဲ့ခြင်းကဒါနကားတွေမဝင်ရအောင်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဗာဖြင့်ငြိမ့်တဲ့နေရ။ဒါကြောင့်ရိတ်တာဆိုတဲ့ဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့နေတာတဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်။နောက်တစ်ခါရိတ်တာတို့ကြောင်းတို့ဗာဖြစ်လို့ကြောင်းလို့ခေါ်တယ်လဲ။ဗာဖြစ်လို့ရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးရင်တဲ့။လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ကြောင်းပေးတဲ့နေရာကိုကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဩကိလေသာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ကြောင်းပေးတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်။ကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။သို့မဟုတ်ရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗျာ။ဒါလေးလည်းမှတ်သားစီရနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်ကြောင်းပေးတဲ့နေရာကိုရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်။သို့မဟုတ်ကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ရိတ်တာတွေကြောင်းလိုက်တွေဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရ။မြတ်စွာဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကဇေတဝန်ကြောင်းတော်ကြီးတို့ဝေလုံဝန်ကြောင်းတော်ကြီးတို့ဆိုတာတန်ခါပေါင်းဘုန်းကြီးတို့အများကြီးရှိစကားပြောတယ်လည်းမကြရဘူးချောင်းဆိုတယ်လည်းမကြရဘူးဟုတ်လားဝါဆိုတဲ့တန်းတဲ့အတန်းလည်းပဲမကြရဘူးအခုဒီမှာဘယ်တော့မှမရှိတဲ့အမေဝါဝါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝါတာကလည်းကြည့်ဝါမယ်ဗျာနော်ဒါတခါလေးတတိလွတ်သွားလို့ပါကိုတန်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုဟာနဲ့ဗဇက်ကလေးပေးပြီးတော့အသာလေးတန်းတယ်တဲ့ဗျာအထူးအဖြစ်နဲ့ဓမ္မကတိကတွေရှိမှမတန်းရဘူးတဲ့နော်ဓမ္မကတိကတွေရှိမှအဲ့လိုသွားတန်းလို့ရှိရင်စိတ်တကြသွားရောတဲ့ဗျာဓမ္မဂရိကတွေစိတ်တကြသွားတရားကပြောကျင်တာတွေအကုန်လုံးဉာဏ်ကတုံးသွားဟုတ်လားဒါလေးလည်းမှတ်သားစေရနော်အဲ့တော့သတိမေးလို့ပါဘုန်းကြီးရဲ့အမေကြီးဖေကြီးတွေအားလုံးသတိမေးကြလို့ကိုတန်းမေးဆိုရင်ကိုလဝါလေးပေးပြီးတန်းလိုက်ပေါ့အတန်လေးမထွက်အောင်တန်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်မှုက
တမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမှုငြိမ်သက်မှုကဘာကိုဖြစ်စေလဲတမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်တည်ကြည်မှုကိုဖြစ်စေဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာဓိရမှစိတ်ကြည်စိတ်ကြည်မှသူကဉာဏ်ကသူကထက်မှာဘူးဗျာဉာဏ်ကထက်မှာအမိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ရှုဝေဒနာရှုဟောရုပ်ရှုပေါ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေမမြင်ဘူးလားမြင်မလားမြင်မှတခြားရမလားတရားရတရားရအဲ့ဒါတမာဓိမရှိဘဲနဲ့တရားရှုလို့ကတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးတို့ဘာမှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလည်းမှတ်သားစေရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရင်လေးတမာရီရအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးနဲ့တကဝနမင်းကြီးဘယ်နှစ်ယောက်လာစောင့်နေသလဲနမင်းကြီး၄ယောက်လာပြီးတော့စောင့်နေရှာနော်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကကျောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဒင်းပင်ကလေးလေးခွေးတဲ့ကြောကလေးဆက်ခေါင်းကလေးမက်လဝရင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမရှူရှိုက်ဘူးလားရှူရှိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဝင်လေလေးဝင်လာရင်တည်တယ်ထွက်လေလေးပြန်ထွက်သွားရင်တည်တယ်ဝင်လေတည်ထွက်လေသည်အဲ့လိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ပြင်ပအာယုန်တွေကလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေတော့မြန်စွာပဲတမာရီမရဘူးလားရမြန်စွာပဲတမာရီရတမာရီရလည်းရကိုအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးပုံမှာသူလက္ခဏာလေးတင်ကြည့်တယ်ဗောဗျာနော်လေဝင်လေလေးကလည်းဝင်ပြီးတော့ပြက်တယ်ထွက်လေလေးကတော့ထွက်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဝင်လေလေးဖြစ်ပြက်ထွက်လေလေးဖြစ်ပြက်တိရာလေးကမဲဟောအပြက်တစ်ချက်မဲ့တစ်ချက်ဟုတ်လားဈာဓမ္မကိလေသာဈာခိုလားကိလေသာဈာမခိုနော်နောက်တစ်ခါတဲ့တမျိုးလေးရှုပြန်တယ်ဝင်လေလေးကဝင်လာ

0: ကြည်စံကြည်စံဒါဒီလိုရှုရမှာနော်မိတို့ဘာတို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဆိုတာဒါပြောတာဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်ဘုရားသဘောလေးတွေရာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေထုံတဲ့သဘောလေးတွေနားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီးတော့ကောင်မပြည့်ဘူးလားပြည့်တာပဲဗျာနော်လှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေငြိမ်တဲ့သဘောလေးတွေတကောလုံးမှာထင်ရှားရထင်ရှားရလေးဒီကိုတဲ့တတိထားဝရိယာဆိုင်ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဆောင်းကြည့်ပြီးတော့ရှုမဲ့ဆင်ခြင်ပွားများနှလုံးသွင်းအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကလေးတွေဟာလည်းရိုးရိုးရွားရွားမိုးမိုးမွားမွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်နေသလားပြတ်နေတာပဲဝေဒနာဆိုတဲ့အကောင်းအဆိုးအလဲလက်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာပဲကြမ်းစိတ်လေးတွေမြင်စိတ်လေးတွေအစာရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒီတရားလေးမှန်သမျှအလုံးတို့ဟာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်နေသလားဒါပြေယုံနံဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမကအတစ္စာဒါပြေအရှိနဲ့အတိနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သွားလားကြိုက်သွားပြီဟုတ်လားဒါပြေအဲ့ဒီလိုအရှိနဲ့အတိနဲ့အပြတ်တစ်ချက်မတ်တစ်ချက်အပြတ်တစ်ချက်မတ်တစ်ချက်ဒီလိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားနံပါတ်3ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာဝင်လို့ရမလားတခြားဝင်နေလို့လားမက်ဝင်နေလို့လားအေးဥပါဒံကောဝင်လို့ရမလားဘလူဝင်နေလို့လဲဟောကမ္မဘဝတွေကောဝင်လို့ရမလားဘလူဝင်နေလဲမက်ဝင်နေတာဒါဖြင့်ကိလေသာကြီးရှင်သန်နေသလားကိလေသာကြီးချုပ်ငြိမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒီကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကိလေသာသေးနေတာကဘာတစ္ဆာတမှုရိယတစ္ဆာဘာတစ္ဆာတရင်ကဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းနေပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကนิโรธทิสสาปฏิสสาเลยเปียไอ้ลูตริฐาวริยะไซกานะเวญญันแลพี่รอชุบะสินญินบัวเมญณะลุงตวินอัธุไล่เดคากาละตมยะมาผิเปเมผิเปมုံผิเปซုံเนี่ยตะจิงซုံซะรอตอดะบันณจิงซုံเนาะอนาคะ3จิงซုံเนาะ2จิงซုံเนาะตระกะ3จิงซုံเนาะอนาคะบะนะสิ้นยောက်ตัว30ရောက်သွားပြီဒါကြောင့်တရားဟာမိလူဖတ်လို့เนาะမရရင်လဲကြတာဗျရရင်ကောမြန်နေဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့မိမိတို့ကိလေသာကြားမခိုရင်နှိမ့်ပါလားမြန်ပါလားမြန်ပဲတဲ့ကိလေသာကြားခိုသွားရင်နှိမ့်ပဲအခုဒီကိုရင်လေးမောင်ဒုက္ခလေးဟာဘာဖြစ်လို့သူတရားရတာမြန်သွားတယ်လဲမေးရင်ကိလေသာကြားမခိုပဲနဲ့အပြတ်တစ်ချဲမတ်တစ်ချဲအပြတ်တစ်ချဲမတ်တစ်ချဲတခါတည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားတာလေဒါလေးအတူယူရပါနော်အဲ့လိုလေးရှုမှတ်စဉ်ချင်းပွားများနှလုံးသွင်းအားထုတ်လိုက်တော့ကြည်စံသောတပန်တရဂံအနာဂံဘယ်နှစ်ဆင့်ရသွားလဲ3ဆင့်ရှိတာကဘယ်နှစ်ဆင့်ရှိ4ဆင့်ပဲရှိတယ်အခု3ဆင့်ရသွား3ဆင့်ရသွားတော့သူတရားရှုမှတ်ပုံအချင်းရာသူတက်သွားတဲ့တရားအစဉ်အဲ့ဒါကိုမြတ်ဖုရားကကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့သူ့မြေတော်လေးကိုအကဲခတ်နေတယ်တဲ့ဗျာကဲဖုရားရှင်ကြီးကတော့မဆောင်လျှောက်ဘူးလားဆောင်လျှောက်ဆောင်လျှောက်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒါလည်းဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားကြီးလည်းသူတက်တော်ထင်ရှားရှိတော်ကဆောင်လျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေကြီးနာမည်ကဒေါ်သိန်းတင်းတဲ့ကြားဘူးမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘုဂုတ်မြို့မင်္ဂလာတိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မနဲ့ဆောဆောတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခုလိုဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးကဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ဖူးတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့တုန်းကဟိုပက်လက်ကလထိုင်းကြီးတွေရှိတယ်ဗျတက်သားကြီးတွေလေအဲ့ဒီကလထိုင်းကြီးရဲ့ဘောမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မနေ့စောစောတရားဘာဝနာပွားနေတဲ့နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့၄နာရီကျော်လောက်ဆိုတော့အယုံကလည်းမတည့်သေးတော့အမေကြီးဒေါ်သိန်းတင်ကဟိုမိဖို့ကြောင်းဆွတ်ချက်ဆောင်လေးထဲမှာသွားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဆံပြုတ်လေးတည်တဲ့ဗျဆံပြုတ်လေးတဲတော့မိလေးထုဆံပြုတ်လေးတဲပေါ့အချိန်ကလည်းရသေးတော့ကဲတဲ့ရတဲ့အချိန်လေးငါအတုံးချလိုက်ပါဦးမယ်လေဆိုပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်တဲမှာပဲချုံချုံလေးထိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်နေတယ်ဗျာဘာမှလဲမိဖို့ကြောင့်တဲမှာဒါဖြင့်တရားအားထုတ်တာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့ထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်ကဆရာတော်ကြီးဖះကအကဲခတ်နေတာတယ်ဗျာနော်အဲ့ကြောင့်ပါတရင်သုံးတဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကဒီအမကြီးဒေါ်သိန်းတင်ကမနဲ့ကြရင်ခြံအောင်လေးလျှော်ခိုင်းမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကထလာတာပေါ့အာနာယီပါဝင်ချင်းလောက်ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ထလာပြီးတော့ခြံအောင်လေးပိုက်ပြီးတော့သူအိတ်ခဲတဲ့ ဩကရင်ကနေခြေနှောင်လေးဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ခြေနှောင်ပိုက်ခြေနှောင်ပိုက်ပြီးတော့သွားတာမြို့ကြောင်တဲ့ကိုသွားတာသွားတော့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလှမ်းပြောတယ်ဟေးမောင်မစင်းဒေါ်သိန်းတင်ကြီးမကြသွားပြီကွာတဲ့ဟုတ်လားဒေါ်သိန်းတင်ကြီးဘာကြသွားတဲ့ဟဲ့မကြသွားပြီကွာပြောတော့ဟာဟုတ်လားဖုရားဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးကလည်းအာရဝန္တာနဲ့မိဘချောင်းနဲ့သွားတယ်ဗျာသွားပြီးတော့အမေကြီးကမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတာတဲ့အမေကြီးတော်သိန်းတဲ့ခမရမကြသွားပြီဗျာဆိုတော့ဟဲ့အရှင်ဖုရားတပည့်တော်တဲ့ဘသူမှလည်းမပြောရသေးပါလားဖုရားဟုတ်လားဒါပြင်အမေကြီးတော်သိန်းတဲ့ကိုဘလူကစောင့်ရှောက်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကကြည်စံဓမ္မယုံကြီးရဲ့ခလဲကောင်းမှာအမီးကြီးကသူ့အတူမိဖို့ကြောင်းနေပါတယ်ဗျာနော်ထူထူဆန်းဆန်းသူတော်ကောင်းတွေဟာတကယ်တရားရမယ်ဆိုရင်မဆောင်ရှောက်ဘူးလားဆောင်ရှောက်အေးအဲ့ဒီလိုဆောင်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အခုလည်းပဲကိုရင်ဒုက္ခသာမဏေလေးကိုဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့အကက်ခတ်ကြည့်နေတယ်ငါမြည်တော်လေးသောတာပန်တရာကအနာကံဆိုပြီးတော့30ရသွားပြီဘယ်နှစ်စင်းလဲဟဲ့အချိန်ကာလအဖြစ်ပြောရင်ဆုံးခံချိန်လေးပဲရှိတယ်နော်အချိန်ကာလအဖြစ်ပြောသမ်းပါဦးဆုံးခံချိန်လေးနော်မိတို့ဖားတို့ဘယ်တော့မှကြာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးရဲ့မေတော်ကြီးတွေဖားကပြီးတော်ကြီးတွေလည်းမလုံသေးလို့ပါအာလုံရင်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဟိုဆုံးခိုင်းမှာတော့မှတည်နိုင်တာဘို့ဗျစားရင်လည်းမတည်ဘူးလားတည်နိုင်လားတည်နိုင်တာဘို့တရားကဘယ်နေရာတည်မယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးပုံတွေကကြာနော်အဲ့ဒါလေသူအာယုံအိန္ဒြေညီသွားရင်တည်သွားတာပဲဗျအဲ့ဒါအမေကြီးဖေကြီးတို့ကဘာနေနဲ့ထဲ့ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ဝရိယာလေးနဲ့ထဲ့ဖို့လိုနေတယ်ဗျာနော်ဘာလေးနဲ့ထဲ့အေးဝရိယာလေးနဲ့လေးထဲ့ဖို့လိုနေတယ်ဝရိယာလေးမောင်းတာတင်ထားလိုက်ရင်တော့ဒီဆရဲစကန်းပွဲမှာဟောအလုံးတိတ်သွားပြီဗျာမတည်ဘူးလားတည်မလားဟောလှုပ်ဆန်းပါတည်ပါမယ်လို့ဩဟောတဲ့ဘုန်းကြီးအားရှိရအောင်နော်အခုကြည့်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကမဆောင်ရှော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားအရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမဆောင်ရှောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဒါဆောင်ရှောက်နေပါနော်အခုကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလေးမဲ့လေးဖို့ရှိတော့ဟောတမက်ကြံသေးတယ်အရတမက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကြံသေးတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကငါသားတော်လေးသုံးမဲ့သုံးဖို့တော့ရသွားပြီတဲ့မြေတော်လေးတမက်ကြံသေးတယ်တဲ့သူဆက်ပြီးတော့အာထုတ်ရင်ရမလားဟာရမယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ကဆက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ခုနှစ်ရက်အာထုတ်ရင်ရမယ်မရဘူးလားရမလားကိုဟာနေအစိုးတင်သွင်းကိုဟာနေထောက်ခံနေရပါလားဗျာနော်အဲ့ဒါမိတို့ဘာလို့အဲ့လိုတီးလဲတီးကိုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတခါတဲ့ကျောင်းမဝရှိကိုကြွသွားတာလေဗျာကျောင်းမဝရှိကြွပြီးတော့ကျောင်းမဝမဦးကနေပြီးတော့စောင့်နေတာဇင်ညာကြွပြီးတော့စောင့်အဲ့ဒါဘလို့စောင့်နေရလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတဲ့ပြောပါဦးရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းထူးထူးခြားခြားတယ်ဗျတခါမှသူ့ဆွမ်းတကာတွေကသူ့ကိုတဲ့ရေစက်လည်းမချခိုင်းဘူးတရားလည်းမဟောခိုင်းဘူးတယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့မှာတခါတူကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုကြည်ညိုလို့တပည့်တော်လှူတဲ့ဆွမ်းကလေးရေစက်ချပေးပါဦးဘုရားတရားလေးဟောပေးပါဦးဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအချိန်ကလေးလည်းမကြာဘူးလားကြာသွားလားဒါနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကဟောဘုန်းကြီးတို့ဂျေဇူးပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကကတော့မြတ်ဘုရားဂျေဇူးပြုတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့ဆွေးရင်ဆွဲထားပါနော်အခုအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတကားတဲ့မွန်းတိန်ကံလဲနီးနေပြီပေါ့ငါကိုရင်လေးရှိသေးတယ်ဆွန်းစားဖို့ရှိသေးတယ်ငါပြန်မယ်ကဲတပိတ်ထဲမင်းလှူရင်ာလှူဆိုတော့အာရပါရပါပဲလှူတန်းပြီးတော့တပိတ်ကလေးပိုင်ပြီးတော့ပြန်ကြွလာပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းပေါက်ရှိမှဘလူနဲ့တိုးလဲဖယားနဲ့တိုးပြီဖယားနဲ့တိုးတော့ชิตาตาริพุทธระနေပါအောင်ခွာမင်းကိုငါပြဿနာမေးเสียရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခပဲဟိုမှာကိုရင်လေးစာမဆွေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပြေးတော့မလို့ဖះကလည်းပဲတခြားကြောင့်အချိန်ဆွဲတာလားတရားရအောင်ဆွဲတာလားကြည်စံကြည်စံအမိတို့ဖားတို့အံ့ဩเสียရတော့တရားသာရမယ်ဆိုရင်ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွပြီးတော့တောင်းမှဒီမှာကျေးဇူးမပြူလားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုတရားနဲ့ဆက်ဆက်ရအကြောင်းအရာလေးတွေမေးပြီးတော့ဟောညံတော်ကြီးကသူ့မြေးတော်ကိုရင်လေးဒုက္ခတာမဏေကိုအကက်ခတ်ဒုက္ခတာမဏေလေးကလည်းတရိထဝရိယဆိုင်အိုးတခါတဲ့ညံလေးကလည်းထက်နဲ့တခါတဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှူလိုက်တော့မကြမတင်မှာပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်မုံတစ်ချိန်ဆုံးပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တော်မူပါပြီဘာတည်သွားလဲဟိယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကို ဖြစ်ပြီတဲ့ဗျာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတော်မူတော့ကေတာရီပုဒ္ဒရာတဲ့မင်းကြွမယ်ဆိုရင်ကြွလို့ရပါပြီဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းကျုပ်မျက်စီထဲမြင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးလမ်းလေးခက်မြန်မြန်ရှောက်ရမယ်နဲ့တူတယ်နော်တတိပဒံကိန်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ၁၂နှစ်ထိုးသွားရင်ငတ်အောင်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီနေမှာနေတွေလတွေကိုနတ်တွေကနေပြီးတော့ဟောရက်ထားခိုင်းနေတဲ့တရားမင်းကြီးကဒေနတာလက်နတာတွေကိုရက်ထားกว่าတဲ့အံ့ဩစရာဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းရောက်ကဲ့ချစ်တာသွန်ဟာရဖုံးပေးပါသွန်ဟာရဖုံးပေးပါဆိုတော့ဒီကနေ့သူတပြည့်ကိုရင်လေးကြည်ရတာအိုးမျက်နှာလေးလည်းကြီးလို့လင်းလို့ဝင်းလို့ပလို့၁၅ရက်မြောက်မှာထွက်တယ်လာမင်းကြီးဗမာကြည်လင်းဝင်းပါအေးမြပြီးတော့နေတာကိုတွေ့တော်မူတော့ငါဆင်ခြင်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုရင်ဒုက္ခတာမနေလေးဟာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်နေပြီပြောပါဦးဘာဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ဥပ္ပစေဆရာတော်ကြီးလဲဝမ်းမမြောက်ပါလားဝမ်းမြောက်ပါလားဝမ်းမြောက်တာဗောဝေယာကျူးဟုတ်လားနတ်လိတ်တာငါဆွန်ခံရာကျူးနတ်လိတ်တာဒီသာသနာပေါင်းရောက်အောင်ငါပြောသည်လေးထញ្ញက်ကလေးပေးပြီးတော့သူ့ကိုတင်းသွင်းလာခဲ့တဲ့ငါရဲ့လုံဆောင်ချက်ဒီသာသနာပြုချက်တွေရဒီကနေ့တော့အောင်မြင်ပြီ။ကဲယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးလဲဝမ်းမတာဘူးလားဝမ်းတာနေဘူးလား။ဝမ်းတာနေမေးတဲ့အမိတို့ဖားတို့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒါကျေးဇူးဆက်ရတာနော်။အဲ့တော့ကိုအိမ်ကိုရရောက်လာတဲ့ကိုရင်ကလေးတွေတာမဏေကလေးတွေကိုအမေကြီးအဖေကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းပဲသာသနာအရေးအလေးထားပြီးတော့ဦးစားမပေးရမလားပေးရမလား။ဥစားပေးကြပါလှူကြတန်းကြပါပရိယတ်တွေဝန်ဆောင်ကိုရင်ဥစဉ်လေးတွေကိုနော်အကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများလားအဲ့တော့မေတော်ကြီးတို့ဖခင်ကြီးတို့ကြီးတို့ခေါင်းကြီးတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကလေဘယ်ချင်းကြမှာလှူတာတန်းတာများတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ချီတွဲလေးတွေဆိုသိပ်မလှူခြင်းဘူးဗျသိလားဘယ်ချင်းကြမှာလှူခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟောနာမည်ကြီးလာပြီအိုးဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုတခါလေအဲ့ဒီချင်းကြတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းမစားနိုင်တော့စားနိုင်သေးလားမစားနိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒီမစားနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှအရှင်ဘုရားစားပါဖရာတောက်ပါဖရာစားပါဖရာတောက်ပါဖရာဆိုတော့စားနိုင်သေးသလားမစားနိုင်တော့ဘူးဗျလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလှူရမလဲဟိစားနိုင်တဲ့သူတွေကိုလှူပါအခုဒီမှာချုပ်ကိုတော်ကြီးစားနိုင်ကြပါတယ်မလှူရမလားလှူရမလားလှူတော့ဘယ်တော့ကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ကမစားနိုင်ကြပါအရှင်ဘုရားဖုံးပေးပါအပြုတ်ပါဖရာဟိုဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးဗျညောင်မင်သားကြီးလည်းစားနိုင်ပါသေးတယ်ငငယ်ပဲရှိသေးတာနော်အဲ့လိုမလှူရမလားလှူရမလားလူတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုထိုးကလည်းဆင်းရဲတာဟုတ်ဗျအခုဘုန်းကြီးရွာမဆာတင်တိုင်းနဲ့လည်းနေတာဘုန်းကြီးကရွာမတိုက်ထွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခါပြင်တန်ခါ900အကုန်ပြင်တာကျွေးကိုကြောင့်ကိုကျွေးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတက်တက်တတတာဟုတ်ဗျလူတန်းဒီလိုဘုန်းကြီးကပရိယတ်တိလည်းဘုန်းကြီးကဟိုပေါ့ကိုကလည်းဆင်းရဲခဲ့တော့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ချိမြောက်တာပေါ့ဗျကထအဲ့တော့ကိုအိမ်ကိုရရောက်တဲ့ကိုရင်ကလေးတွေကိုမေတော်ကြီးတို့ဖာကမိတော်ကြီးတို့တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကဒီတခါတေးသေးချာချာလေးမှတ်သွားကြစမ်းပါကတော်စွမ်းမလောင်းပါနဲ့ပြောပါအောင်ဗျာအေးကတော်စွမ်းမလောင်းပါနဲ့တဲ့နော်လောင်းစရာလေးတွေဒီကနေ့ခေတ်အများကြီးပေါ်တာပဲငပြောသေးလေးရေးစေးထားထញ្ញက်ခဲလေးတကြားလုံးလေးဆောင်းထားဟင်းလေးစွန်းလေးမကျက်ရင်အဲ့ဒါလေးလှူလိုက်ရင်ကိုရင်လေးတွေပျော်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ကတော်စွမ်းပါဖရာလို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့လောင်းပြီးအဲ့ကိုရင်လေးတွေအဲ့ဦးစင်းလေးမျက်နှာကြည့်ဗျာအစ်မတန်ရှက်သွားတယ်ဗျာမရှက်ဘူးလားရှက်လားအဲ့ဒါကျုပ်တခါအဲ့ဒီလိုပေါ့တခါဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးဆိုတော့ခဏခဏကြုံတာပေါ့ဦးစင်းလေးကိုရင်လေးဆိုတော့ကတော်စွမ်းပါဆိုမျက်နှာကြီးဘယ်ထားမှမသိဘူးဘယ်ထားမှလဲဒီနေရာပဲထားရတာပေါ့ဟုတ်လားမရှက်ဘူးလားရှက်လားရှက်တာပြောပါလေရှက်တာပြောတာအဲ့ဒါကကတော်စွမ်းလောင်းတာတခါတကမာကြီးတအိမ်ကြတော့ဘုန်းကြီးကိုတွေလေးပေါ့ဟင်းအလဲခံတာရှိသေးတယ်နော်ဘာလို့ခံရလဲဗျဟင်းအလဲခံတာအဲ့တော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးရာလဲပဲတခါကြီးတကမာကြီးတို့အိမ်ကြွပေးရင်ဟင်းကွက်ကလေးတွေဖွင့်ဝင်ကြည့်တာဟုတ်ဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာဟင်းလေးဗာဟင်းလေးပါတယ်ပေါ့ကြောင်းကြရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့စားမယ်တောက်မယ်ပေါ့စားကြဘုန်းကြီးလည်းလှူမယ်ပေါ့ဗျာလှူတာနဲ့ပါတယ်ကို့ဟာနဲ့တုတ်တာများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီရောက်သွားတော့တခါတည်းအဲ့မေတော်ကြီးကစစ်သားကွက်ကလေးဒါစစ်သားမေတော်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ပူတယ်ပူတယ်ပေါ့ရတယ်ဖရားတယ်အတူတူပဲ အတူတူပဲဆိုတော့အမေကြီးလည်းကျက်သားလောက်မှာပေါ့ငါလည်းပဲကျက်သားဆိုတော့အေးဟိုကြရင်တော့ငါတို့နောင်တော်ညီတော်တွေဆွမ်းဝိုင်းမှာ6ယောက်ဆိုတော့ဒီကနေ့တော့ကျက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်ကျုပ်လေစိတ်ကူးထားတာအဲ့ဒါနဲ့အမေတို့ဖားတို့ဒါနဲ့ပဲပြန်သွားတော့ခွက်ကင်ကြီးတို့တကယ်ပူးနေတာဗျာခွက်ကလည်းလေကိုယ့်ရှိရယူသွားတော့ကလည်းအပူလေးသူပြန်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာလေအပူလေးဆိုတော့ကျုပ်လည်းဖွင့်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းပြန်ရောက်လို့ဆွမ်းဝမ်းပေါ်ထိုင်လိုက်တော့ဆွမ်းခွက်ကလေးတွေလှမ်းတော့မှကျက်သားဟင်းရပဲဟင်းဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျာဟင်တခါကြီးတမကြီးတို့ကျက်သားဟင်းကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါဘလောက်များစိတ်ညစ်မလဲဘလောက်များငိုစရာကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ကျက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်လို့စိတ်ကူးလာတာအခုပဲဟင်းနဲ့စားရုံပဲဟိုမကျုပ်တော့ငိုချင်းလာပြီဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတော့ဤတို့ဖာပြီးတော့ဤတို့တို့ညီကိုမောင်တော်မကြီးတဲ့နော်သာသနာအစကျောင်းသားကိုရင်ကသာသနာဘယ်ကအစအေးကျောင်းသားကိုရင်ကနေပြီးတော့ယဟန်ကနေပြီးတော့ဖုန်ကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီလိုတစ်ဆင့်သွားရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ချုပ်တို့ဟာရေတောက်မြစ်ကလေးတွေကိုဘာလို့ရမလဲရေလေးတွေမှန်မှန်လောင်းပြီးတော့သာသနာဖြူကြပါတဲ့အခုပလင်ဘောရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလေတချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းသားလေးဟုတ်လားဗျာနှစ်ချီတွေ့လေလေဟိုလူကခေါင်းခေါက်ဒီလူကခေါင်းခေါက်နေလေမခေါက်ဘူးလားခေါက်မလားကိုရင်ကြီးတွေကအနိုင်ချင်းအာဦးစင်းတွေကအနိုင်ချင်းဒီလိုပဲဟိုဘောငုံတိတိနဲ့တက်လာတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒီလည်းမမိတို့ဖားတို့ကဝိုင်းပြီးတော့သာသနာမပြုတ်ပါမလားသာသနာပြုတ်ပါအဲသာသနာပြုကြပါဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ဒါပရိယတ္တိသာသနာရှိမှဒီပฏิပတ်တိလဲဟွာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားဒါဘုန်းကြီးတို့အလကားပြောနေတာမဟုတ်သာသနာပြုနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့သာသနာမပြုရင်သာသနာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်သွားရင်စဉ်းစားသာသနာကြီးမကွယ်ဘူးလားကွယ်သွားမလားဒီလိုသစ္စာတရားမျိုးတွေကနားနိုင်ပါအောင်မလားမနားနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုသားကိုသမီးလေးတွေချင်းမြတ်တို့ကြတယ်လို့ပဲဒီကိုရင်လေးတွေကိုလည်းပဲကိုသားလေးတွေပမာယဟန်လေးတွေကိုလည်းကိုသားလေးတွေပမာမြီးလေးတွေပမာသဘောထားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့သာသနာမပြုတ်ရမလားပြုတ်ရမလားပြုတ်ရမယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးဒါဂျေဇုဆက်တာပါကြုံတုံဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကကြည့်ကိုရင်ဒုက္ခသာမဏေလေးကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မှစောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးဘူးလားเออไอ้นี่หลุปี้เดียวด้วยจ้ะฮ้อยะหันนะဖြစ်ตัวရှင်ดาริพุทธะโกโรเมญจีก็เปลี่ยนจั่วซ้วนเลยพุ่งไปปี้ตัวได้อาคาจ้ะတော့เนนัตตาลัตนัตตาฤาก็เลยเนมิ้นเนี่ยลามิ้นก็หล่นไล่တော့ฉะชิ้นแลงงสุดะหลุฮ้อมุ่นเดกก็เนี่ยญาณีจีซ้องตัวตะเด้บ่ะญาณีจีซ้องตัวได้อาคาจ้ะတော့ตะชู่โกโรฤาก็เฮ้ดิกนี่ทุซันไล่ตากว่าเด้บ่าแม่ဖြစ်ตะเลยไม่ดีวุเด้แกสงสารจี้อย่าอ๋องสุดะอ๋อโกยินมองทุกข์ရစာခိုးစားနေတာဘူးကွာဂုံးတိုက်မဲ့ကိုတော်ဖွဲ့ရလဲရှိသေးတာဘူးဗျဟုတ်လားရစာခိုးစားနေလို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဖရဲသွားလျှောက်တာသူတို့ဖွဲ့ရလဲလေဖရဲသွားလျှောက်တော့ဟေ့ဘုံကံရှိတဲ့သူဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဖရဲရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့လိုမင်းတို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ဒုက္ခတာမဏေလေးရဲ့အတိတ်တမိုင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားအမိန့်ရှိပါဦးဗျာလို့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကပြီးခဲ့တဲ့တဘဝတုန်းကသူဆင်းရဲသားလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ?သူဆင်းရဲသားလေး။သူတငယ်ချင်းကမြို့ဗာရာဏသီမြို့မှာနေတယ်။အဲ့ဒီဗာရာဏသီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တထေသားတယောက်ဂန္ဓတထေတဲ့အဲ့ဒီတထေကတနေ့တနေ့ကိုထမင်းသူကတသိန်းတန်ထမင်းစားပြီးတော့မြို့မှာသူကခက်ကြွကြွခက်ဆောင်ဆောင်ပေါ့ဗျာ။သူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့တသိန်းတန်ထမင်းစားတော့မေဆိုရင်အိုးလူတွေကလည်းအင်မတန်စီကားကြတဲ့တသိန်းတန်မန္တကြီးဆောက်တသိန်းတန်ခုံကြီးပေါ်မှာထိုင်တသိန်းတန်အောက်ကနေပြီးတော့အခင်းတွေမှာထိုင်ပြီးတော့တသိန်းတန်ရွှေခွက်ကြီးထဲမှာတသိန်းတန်နဲ့ထမင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးသုံးဆောင်အဲ့တော့လူတွေကလည်းလာလာပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြဒီနေ့သူကမြို့ရောက်လာတော့တငယ်ချင်းနဲ့ဂျုံတော့တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းရေတဲ့ဒီနေ့ဂန္ဓတထေသတသိန်းတန်ထမင်းစားဝေးရရှိတယ်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တွားကြည့်ရအောင်။အာသူများထမင်းစားတာမမြှော်ကျင်ပါဘူးကွာ။မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းလူသူလေးပါကြည့်တယ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်မင်းလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ဟိုရောက်တော့တွားကြည့်။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟင်းနံကလည်းကောင်းထမင်းနံကလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီဟင်းတွေထမင်းတွေစားကျင်တဲ့စိတ်တကယ်ကြီးများပေါ်လာတော့တကမာကြီးများအဲ့ဒီတကယ်လေးပေါ်လာတော့တကယ်ကြီးရဲ့တဲ့ငါအဲ့ဒီထမင်းဟင်းမစားရရင်သေသွားနိုင် ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုကူညီပါလားကွာဆိုတော့မယမကပြောတော့တငယ်ချင်းကလက်ဆွဲပြီးတော့တထေးထံသွားတထေးခမညာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီတသိန်းတန်းနဲ့ထမင်းစားကြပါလေဒါကြောင့်ဘလောက်ကျွန်ခံရမလဲလို့မေးတော့ဟိုက3နှစ်ကျွန်ခံရမေဟိဘယ်နှစ်3နှစ်အဲ့ဒါတခြားတဏှာလားယတတဏှာလားယတတဏှာကလည်းမိတို့ဖားတို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဗျာနော်3နှစ်ကျွန်ခံရမေဆိုတော့ခံမေဗျာဆိုပြီးတော့တခါတည်းတထေးမှာ3နှစ်ကျွန်ခံတာဗျာသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့လာပြီသူ့အလက်ထမင်းစားဖို့ရောက်လာပြီနော်မောင်ကြီးနေမြို့ထဲလှည့်လည်ပြီးတော့ခတ်တော့ဟာဒီနေ့တောသားတယောက်ထမင်းစားမယ်တဲ့ဟေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မစီကားဘူးလားစီကားလားစီကားပြီရောက်လာပြီတဲ့ကြီးမဲ့ရှုမဲ့လူတွေကလည်းအုပ်အုပ်ချက်ချက်သူကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗန္တကြီးဘောတဲ့ထိုင်ဘုန်းကြီးဘောမချာချာနန္ဒထိုင်ဟောတသိန်းတန်းနဲ့ရှုခွက်ကြီးဒီဘက်မှာလည်းလက်စည်းစလုံးလေးတောသားဆိုတော့ခရင်စုံနဲ့စားပါလေလက်စည်းစားပါလားလက်စစ်စားပါဗောဗျာအာရပါရသူတုတ်မယ်လीအဲ့ဒါနဲ့မိတို့ဖားတို့သူလက်ကလေးဆေးပြီးတော့တသိန်းတန်ပေါ်ထမင်းကလေးပေါ်မှာလက်ကလေးရွယ်တော့ရှိသေးတယ်ဗျာဂန္ဓမာဌနာတောင်ကပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပြီဟုတ်လားဘလူကြွလာလဲပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကြွလာတော့ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကသူ့ကိုမကြည့်တော့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကိုကြည့်တော့သူကလည်းယရဏ၃ပါးကြီးညိုတဲ့ဒကာလေးဆိုတော့ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်လောအိုလေးချီပြီးတော့ဖူးမြော်နေတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းဇန်ရင်လေးစီးပြီးတော့သူထမင်းစားတဲ့မန်းတက်ကြီးအပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ဗျအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတကာလေးဟာငါသွားပြီးတော့အလူခံရင်လူတန်းနဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားလူတန်းလူတဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့စဉ်းကျင်ကြည့်တော့သွားပြီးတော့အလူခံရင်လှမယ်မလှမလားလှမလားအဲ့ဒါသိတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကအဲ့ဒီဘောတက်ပြီးတော့မန္တကြီးဘောတက်ပြီးတော့ဒကာလေးကျုပ်ကိုဆွမ်းလှပါလို့ဆွမ်းရက်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတဲ့ငါတဲ့ဒီထမင်းစားလိုက်ရင်ဒကာကြီးမြတ်ရေကမာကြီးများများများခံပါလားတရက်ပဲခံပါလားတရက်စားပြီးနောက်တရက်ပြန်ပြီးတော့မစားဘူးလားစားမလားဒါကြောင့်ငါလူချင်းတူပြီးတော့သူချင်းမမြပဲနဲ့ဆင်းရဲသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟိုဘဝတွေကဒါနတွေမပြုခဲ့လို့ဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေကိုပြုတော်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဖရာကိုလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့အရှင်မယားတပိတ်ကလေးဖွင့်တော်မူပါဖရာလို့ရှ िख ိုးပြီးတော့ကဲတခါတည်းသူ့ရဲ့ထမင်းပကံတွေကနေတခါတည်းသွန်ပြီးတော့ဇွန်ကလေးနဲ့ရက်ရက်ပြီးတော့လှူတော့တဝက်ရောက်တော့ပိတ်သွားတယ်တပိတ်ကလေးကပိတ်တော့လျှောက်တဲ့အရှင်မယားဖရာတပည့်တော်ကိုတဘဝဆရာကြည့်ပြီးတော့မချီးမြှောက်ပါနဲ့ဖရာတန်တရာအတွေ့မရှိမလားမဝတ်ရမစားရမတောက်ရမနေရမထိုင်ရဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့အခါမှဖရာတပည့်တော်မကြားရပါလို့ဤဖရာတပည့်တော်တဲ့ယခုလိုလှူတဲ့နဲ့ဟရိဆွမ်းအလူဌာနသည်အရှင်မယားတို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းသိပြီးတကားလားဖရာတပည့်တော်လည်းပဲယဟန္တာဘဝပြေချွတ်တန်းဝင်ရပါလို့ဤဖရာသူတောင်းနေစုမကောင်းလားအေးအဲ့ဒီလိုလေးသူတောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်ဗောဗျာနော်အကုန်လုံးလှူလိုက်တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကြီးကလည်းသူ့ရေပေးသနာတော်မူပြီးတော့ပြန်ကြွသွားပြီမြင်လောက်တဲ့နေရာအထိလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့ရှိခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာတဲ့အကျိုးပေးပြီတဲ့ဗျာစင်ကြယ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာအကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးမလားဝဲလာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်လိုက်တဲ့တကားတော်လိုက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေလည်းချုပ်ပေးကြအစိုးစားကောင်းတွေလည်းပဲတခါတည်းချုပ်ပြီးတော့လှူကြတန်းကြတဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြော်ချားသွားတဲ့အခါကျတော့ဂန္ဓတထေးကသူ့ကိုငါဘာနဲ့ချီးမြှောက်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့တရားတရားဖြစ်လွန်းလို့ကြီးညိုလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဂန္ဓတထေးကသူစည်းစိမ်တဝက်ခွဲပြီးတော့လှူလိုက်တယ်တဲ့ဗျဒါပြင်ကျုပ်တို့တော်သားဆွမ်းတကတခြားဖြစ်ပြီလားတတိဖြစ်ပြီလားဟောအဲ့ဒီဘွားကနေပြီးတော့တရှိထင်ရရှိသည့်အတိုင်းနေပြီးတကလာအဲ့ဒီဘွားကအနိစ္စရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သာဝတိရွှေမြို့တော်တထေးမာကြီးဝမ်းကြားလိုက်မှသွားရောက်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေတထေးသားလေးဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါသာသနာပေါင်းရောက်တရားဓမ္မတွေချင်းချင်းကျိုးစားပွားများလို့လို့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့ပါတီသွားတယ်လေယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့လိုလေးဟောပြပြီးတော့ကဲသင်္ချေသားတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုကျင့်ကြကွာအဲ့ဒီလိုကြံကြကွာ ဲ့ဒီလိုအာထုတ်ကြဆိုတော့ကဲယဟန်တော်တွေလည်းအာမတက်ဘူးလားအာတက်သွားလားအဲ့ဒီလိုရှုမဲ့ဆင်ခြင်ပွားများနှလုံးသွင်းအာထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းသောတာပန်တရားကအနာကတချို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဖြူပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိခြုံငင်းရမှန်မျက်နှိပ်ပန်းဆိုတဲ့ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုမရဘူးလားအတိတိအတကမျက်မှောက်မပြူလားပြုတ်သွားလားပြုတ်သွားပြီကဲဒါဖြစ်ရဲ့မိတို့ဖားတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီကိုရင်ဒုက္ခတာမဏေကလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့စစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါတခြားမှန်ရမလားအတွေ့လေးမှန်ရမလားဟုတ်ပြီလောကအာယုံကိုထူရဲ့အပေါ်မှာလည်းအတွေ့လေးမှန်ရနောက်ဆုံးအတွေးအမှန်ဆုံးကတော့တခြားပုံမှာအတွေးမှန်မလားခန္ဓာအပေါ်မှာအတွေးမှန်ရမလားခန္ဓာပုံမှာအတွေးမှန်ရပဲเนาะခန္ဓာအပေါ်မှာဘလို့အတွေးမှန်ရမလဲဆိုတော့တတန်တရာလုံးကအထင်တွေမှအတိတွေမှအမြင်တွေမှအယူဆတွေမမှားဘူးလားမှားလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါပဲသူပဲမဆွဲဘူးလားဆွဲသလားခိုင်နေမြဲတယ်ကောမထင်ဘူးလားထင်ခဲ့သလားချမ်းသာတယ်လို့ကောမမြင်ဘူးလားမြင်ခဲ့သလားအဲ့ဒါအမှန်မြင်တာလားအမှားမြင်တာလားဒါဖြင့်ဖျားပီးတဲ့အရိယာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့အတွေ့ကလေးနဲ့တွေးကြည့်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားအဆိုးရတဲ့တရားလားအဆိုးမရတဲ့တရားလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနည်းကြရင်အိုနာသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်းနဲ့မကြုံရမလားကြုံရမယ်ကြုံရမယ်လို့သိရင်သေခြင်းတရားရှိရင်မသေတဲ့နေရာကမရှိဘူးလားမတည်တဲ့နေရာမျက်နှိပ်ပံကိုတခြားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမလားတရားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမလားတရားရအောင်အထုတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်း2မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ2မျိုးရှိတယ်အထေခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒါပြီးအထေခန္ဓာကြီးကိုအိုနာသေးလို့မြင်တခြားဉာဏ်ရသလားတန်ဝေကဉာဏ်ရဟောနောက်တခါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတတ်ရဲ့မျက်လုံးမှာကြတော့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားနားမှာကြတော့ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာလည်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြည့်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းတရားတွေသိတာကနောက်ခန္ဓာမှန်သမျှမရမှာကသစ္စာဘယ်နှပါးဆိုင်အဲ့ဒီလိုကြင့်မယ်ကြံမယ်အတွေးကလေးမှန်မယ်ဆိုရင်ယောဂီအမိတို့ဖားတို့လည်းတရားတို့တရားမြတ်တွေမရဘူးလားရတရားတို့တရားမြတ်ရပြီလေဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ဘူးလားရမလားကဲရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုပေးရင်းနဲ့အားလုံးပဲသာဓု၃ချိန်ခေါ်ကတော်ကြပါအောင်စုအားလုံးပဲကြံမှချမ်းသာ၍တရားတို့တရားမြတ်တွေရကြပါစေ
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်ဆယ်ရ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဝေလူဝန်တောင်ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာအကျဉ်60မြောက်နှကျိရှိစုမြတ်စွာဘုရားများလက်လည်းပူဇော်ပွဲနှင့်ဆွမ်းဆန်းစိန်လောင်းတုပွဲတော်ဝေလူဝန်နှင့်လန့်ဘ ਹੁ လန့်မိသားစုများ၏ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်တော်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိ

ရာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလန်လေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာသက်ခြင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်သည်ထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းမြန်မာတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရထဲမှာမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းတို့မထေလေးစားပြုတ်ခြင်းမလေးမစားပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ပေါ့ပါဠိဘာသာမှာလည်းပဲဒီစကားလုံးအနေနဲ့ကအဝမင်ညဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်မလေးမစားလုပ်တယ်မထီလေးစားလုပ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့နာကြားဖို့ပါမထီလေးစားလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်မလေးမစားလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်အထင်သေးအမြင်သေးလုပ်တယ်ဆိုတာရယ်သဘောအားဖြင့်တော့မြတ်မဩဝါဒတွေကွဲပြားနေပြီပဲလို့တူတူပဲပေါ့ပါဠိစာပေမှာအဝမင်ညနအဝမင်ညာဆိုတာမင်ညာဆိုတာထင်မှတ်ခြင်းအဝဆိုတာအောက်တန်းချပြီးတော့ထင်မှတ်ခြင်းလို့ဒါအထင်သေးခြင်းဆိုတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အထင်သေးမြင်သေးဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ထင်သေးမြင်သေးဆိုတဲ့ဒီအချင်းရာတစ်ခုဟာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးမပေးတတ်ဘူးအထင်သေးခြင်းမလေးစားခြင်းမလေးမစားလုပ်ခြင်းဒါမျိုးတွေဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့။လောကလူတွေဟာတစ်ခါတည်းဟာမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလွန်း၍ဖြစ်စေတစ်ဖက်သားကိုအထင်သေး၍ဖြစ်စေမလေးမစားလုပ်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့မိမိမလေးမစားလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံလဲရတဲ့အခါမှာအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးခံစားကြရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လောကမှာဘသူကိုမှဖေးရာကိုမှတသိဖြစ်ဖြစ်တမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မလေးမစားမထီမဲ့မြင်ဆိုတာမပြုတဲ့မှုတဲ့မလေးမစားမထီမဲ့မြင်ဂရုတစိုက်မလုပ်ဒါမျိုးမဖြစ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့ကိုချိုးစည်းဝါးကိုပျက်စီးတတ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တလေးတစားရှိရမယ်လူလူချင်းလဲလေးစားရမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဟိုတရိစ္ဆန်တောင်မှပဲဒီတတိထားရမယ်ဂရုတရိုက်ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံရမယ်ပဝန်းကျင်တက်မဲ့တွေကိုလည်းဂရုတစိုက်သွာလာလှုပ်ရှားကြရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးထင်သေးမြင်သေးမထီမဲ့မြင်ပြုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာပါကားလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်တာတောင်မှပဲမထီမဲ့မြင်သွားလို့လို့ကားတိုက်ပြီးတည်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ညတရားဟောသွားတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်သွားနေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဩတော့ကိုယ်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမမြင်ညာဘူးနဲ့တူတယ်လို့ဟိုဘက်ကကားမီထိုးလိုက်ဒီဘက်ကကားမီထိုးလိုက်လမ်းလေကောင်မှရက်နေတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကအနက်ကြီးနော်မမြင်လို့တိုက်သွားလို့ရှင်အသက်တစ်ချောင်းဟာဒါမထီမဲမြင်လို့တဲ့ခေါ်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာမထီမဲမြင်လို့တဲ့ကားကိုမထီမဲမြင်လို့ထားလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမထီမဲမြင်လို့ထားဟာအကျိုးဆုံးရှုံးတော့ဘယ်သူဆုံးရှုံးတော့လို့ကိုပဲဆုံးရှုံးမှာမှန်ပါပါဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုဘွားလေးကိုဆွလွတ်ကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုဘွားလေးကိုဆွလွတ်အဲ့တော့မထီမဲမြင်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမလုပ်ရအောင်ကြည့်လေလောကမှာလူတွေဟာဖျောင်းနိုင်မီးလေးကသေးသေးလေးပဲလို့ဆိုပြီးတော့မထီမဲမြင်လုပ်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်ပါလားအိမ်လုံးကျွတ်ရွာလုံးကျွတ်မီးလောင်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမထီမဲမြင်မလုပ်ရဘူးတက်ရှိပစ္စည်းကိုလည်းပဲမထီမဲမြင်မပြုရဘူးကိုယ်တဲ့အင်အားသေးတယ်ကိုယ်တဲ့အောက်တန်းကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ဘယ်ရာကိုမှမထင်မဲ့မြင်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားရာသီဥရုပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီရာသီဥရုကိုလည်းမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးအိုးဒီလောက်အေးလေးတော့တို့ကခံနိုင်တာပဲဆိုတော့ကြာကြာနှာစည်းချောင်းစိုးဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးမှန်ပါပါဘုရားဘယ်ဟာကိုမှမထင်မဲ့မြင်မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မထေမဲ့မြင်လှုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူခံရတော့ဆိုရင်လှုပ်သူပဲခံရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ disregard လို့ခေါ်တယ် d
disregard နဲ့ပါဠိအဝမဉ္ဇဏအဝမဉ္ဇာအထင်သေးခြင်းအထင်သေးခြင်းမထေလေးစားပြုလုပ်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်ခြင်းမလေးမစားလုပ်ခြင်းနော်ကယောကမဲလုပ်ခြင်းဗမာစကားလည်းပြောပေါ်မှာပေါ်နော်ဗမာစကားပေါ်တယ်ဒီခါဘုန်းကြီးကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်တိုလီမိုလီဆိုတာဘာတော့ဆိုပြုတ်စပြင်းတော့ကျုပ်စားပြင်းအောင်ဆိုတော့ဘာတော့ဆိုဖွင့်လို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့မဒီမဲ့မြင်လုတ်တယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်တာကိုပြောတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးတတိမထားဘူး careless လုတ်တယ်တတိမမူဘူးအလေးမထားဘူးဒီလိုဟာမျိုးဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာပဉ္စုတ္တနိကေမှာဒဟရတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။လောကမှာမထေမဲမြင်မပြုတ်ရမယ့်ဟာတွေတော့အများကြီးပဲ။အဲ့ဒီအများကြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရွေးကောက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့တတိထားရမယ့်အချက်ကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာ။

0: မိမျိုးကနံပါတ်1ကမင်းဆိုးရစာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထင်မမြင်သွားမလုံးနဲ့ဖမ်းပြီးထောင်ချလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထင်မမြင်သွားမလုံးနဲ့ဒါနံပါတ်1စာထဲမှာခတ္တိယာလို့ပြောထားတယ်မင်းကြီးမင်းသားအဲ့ဒါကိုမထင်မမြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့အထင်မသေးတဲ့မူသွားပြီးတော့မစော်ကားတဲ့မူစော်ကားရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်မွေအစိတ်ရှိတဲ့တ attva အဲ့ဒီမွေဆိုတဲ့ဒီအစိတ်ရှိတဲ့တ attva ကိုလည်းအကောင်လေးပေါက်စားလေးပဲဆိုပြီးတော့မထင်မမြင်သွားမလုံးနဲ့သူကိုင်းလို့သိနိုင်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတာလေးတွေကိုထုတ်ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုမထင်မမြင်မလို့ရမှာကတက်ရှိမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့မိဒါတော့အာလုံးသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်ဂရုတစိုက်မလောက်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရှုံးတဲ့မြန်မာပြည်မှာအများဆုံးပဲနိစ္စနှစ်တိုင်းလောကကြီးမှာဆုံးရှုံးနေတယ်မိလောင်မှုတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မလေးမဆာလောက်ခဲ့တာတွေကအဓိကပဲနော်အဲ့တော့မိကိုလည်းပဲမထင်မမြင်မလို့ရဘူးတဲ့ဂရုမစိုက်တာဟာမထင်မမြင်လောက်တာပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကမထေမဲမြင်မလုံးနဲ့လို့ဟောတဲ့ထဲမှာယဟန်တန်ဃာကိုလည်းမထေမဲမြင်မလုံးနဲ့တဲ့ဟောငဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပါတော့မင်းဆိုးရစာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲသေးတယ်ဆိုသွားပြီးတော့မထေမဲမြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့ဘွေကလေးလည်းငဲငယ်လေးပဲဆိုပြီးတော့မထေမဲမြင်မလုံးနဲ့တဲ့မီးကလေးကလည်းဖျောင်းနိုင်မီးလေးပဲမီးပွားလေးပဲဆိုပြီးတော့မထင်မမြင်မလုံးနဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုလည်းပဲကိုရင်လေးပဲဆိုပြီးတော့မထင်မမြင်သွားမလုံးနဲ့တဲ့ဆိုးချိုးတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရောက်လာတတ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒဟရတုတ်တံမှာဟောထားတာဒါဖျားဟောတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာပါတန်ရွတ်တဏိကေမှာကောသလတန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေထဲမှာဒရသုတ်ဆိုတာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာဘုရင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိုက်ပြန်ဖျားဖြစ်ဖြစ်ချင်းဣတိပတနာမိဂရာဝုန်တော်ကိုအရင်ကြွပြီးတော့တမေဆက်ချာဟောတယ်အဲ့ဒီကနေပဲကြွတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရာဇဂျုံပြည်ဘက်ကိုကြွတာပဲရာဇဂျုံပြည်ဘက်ကိုကြွလာပြီးတော့ရာဇဂျုံပြည်ထန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်မြင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ဗိမိတာရမင်းကလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတယ်ဘုရားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်တွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒီလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့အချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးဟာဘုရားကိုပထမဆုံးဖူးတဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာပဲသောတပန်ဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားလို့သူပိုင်တဲ့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝံကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူဒါန်းတယ်။ဒါကသာသနာစတင်လာတဲ့အချိန်ကိုပြောတာ။မှန်ပါပါဘုရား။နောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောများရာဇဂျုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲသတင်းသုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာခပြီးတော်မင်းကြီးရဲ့ပင့်လျောက်ချက်အရောက်ဆိုပြီးတော့ကပိလဝတ်ပြည်ကိုကြွတယ်။အဲ့ဒီကပိလဝတ်ပြည်ကြွပြီးတဲ့နောက်မှာရာဇဂျိုပြန်ပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်ရာဇဂျိုတထေးနဲ့တာဝတိကအနာရဘိန်တထေးသူဒ္ဒတဆိုတဲ့အနာရဘိန်တထေးဒီသူဒ္ဒတဆိုတဲ့တထေးကအမတမသရာတရားကောင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်ခင်ကလေးကသရာတရားကောင်းတဲ့လူဒါကြောင့်မလို့သူ့အိမ်မှာမိစဉ်အကုန်ကြများစွာခံပြီးတော့စားရမဲ့မဲ့တောင်းရမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘုံတောင်းရာဇဂါတွေခီးသွွားတွေယဟန်တာငါတွေလွတ်အပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူကအမြဲတမ်းချက်ပြီးတော့နေစဉ်နဲ့အမြအာဟာရဒါနလှူးနေတာနော်ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့လူတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာ အဲ့ဒါလို့လူးနေရင်ကနေပြီးတော့တနေ့တော့သူရာဇချုပ်ပြင်းကိုကုံရောင်းပွဲကိစ္စနဲ့သွားတယ်ရာဇချုပ်တထေးအိမ်မှာတဲတယ်ရာဇချုပ်တထေးနဲ့ဒီသူတတ္တလို့ခေါ်တဲ့အနာရိန်တထေးတို့ကမောင်းလဲနမလဲယူထားတဲ့ရောက်ဖတ်တော်ကြတယ်ပေါ့ရာဇချုပ်တထေးကအနာရိန်တထေးရဲ့နှမကိုယူထားတယ်နာရိန်တထေးကရာဇချုပ်တထေးရဲ့နှမနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တယ်အဲ့တော့အမတန်ရင်းနှီးတယ်ပေါ့ရာဇချုပ်သွားပြီးတော့အယောင်းပဲလုတ်တယ်တရက်ကြတော့ရာဇချုပ်ပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတာခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू သွားလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးသတင်းပို့လိုက်တယ် तू ရောက်ဖတ်ရာဇချုပ်တထေးကြီးကို तू လာနေတယ်လူဘလောက်ပါတယ်ဟိုအကြာကြာနာတဲဖို့နေရာတွေပဲအကုန်ပြင်ထားသူ့ကိုကြိုးဆိုခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အိုးဝက်ကန်းလောက်တဲ့အကြီးကြီးနော်အဲ့ဒီနေကြတော့ရာဇတုတထေးကသူ့ကိုမကြိုးဆိုနိုင်ဘူးသူ့မှာအလုတ်တွေရှုပ်နေတယ်အလုတ်သမားတွေနဲ့ထမင်းခဲပွဲအတွက်ချက်ပြုတ်စီမံပြီးတော့နေတယ်အကြီးကြီးအနာရဝိန်တထေးကသတင်းပို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုလာကြုံမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာခတိုင်းဆိုရင်လာကြုံကြအဲဂျုံနိုးဂျုံနိုးနဲ့အိမ်ရောက်သွားအိမ်ရောက်သွားတော့လေဟိုလူကသူ့ကိုရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့အနာရဝိန်ကမေးတာဗောသူ့ရောက်ဖောက်နေပါဦးဘာတွေအလုပ်ရှုပ်နေတာတော့ခတိုင်းနဲ့မတူဘူးအလုပ်တွေတအားများနေတယ်ဘယင်ကြီးကိုထမင်းစားဖိတ်ထားလို့လားသူကတထေးတွေကလည်းပဲမင်းဆိုးရစာတွေကိုထမင်းဖိတ်ကြွေးတာအဲ့ဒီခက်ကလည်းရှိတာပဲเนาะဩဘယင်ကြီးကိုထမင်းစားဖိတ်ထားတာလားသူကိုရံတော်တပ်သားတွေနဲ့အတူတူကမူမတ်တေနာပတိတွေအကုန်လုံးထမင်းစားဖိတ်ထားလို့အလုံးရှုပ်နေတာလားဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျိုတထေးကပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတို့မျိုးမှာဗုဒ္ဓဖျားဆိုတာရောက်နေပြီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့မျိုးမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဝေလုံးဝဦးရင်အဲ့ဒီမှာအနာရဝိန်တထေးဆိုတဲ့လူကငကိုတရားသရာတရားလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့လူဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းကြားလိုက်ရောသူတကူလုံးဟာဖိတ်မိန်တုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ထီအောင်ဖြစ်တာသူတကူလုံးဟာဖိတ်မိန်တုံသွားပြီးတော့စက်သိမွေးညင်းနေထသွားတယ်ကျသိမွေးညင်ထသွားတော့ဘာပြောလိုက်တာတုံးလို့ထပ်မေးရလောက်အောင်သူ့မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သွားတယ်။ငါဗုဒ္ဓကိုတန်ဃာတွေနဲ့ဆွမ်းကပ်ဖို့ရပင့်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုမချိုးဆိုနိုင်ဘူးနှုတ်မဆက်နိုင်ဘူးအလုံးရှုပ်နေတယ်။လက်ပြင်ကတန်ဃာတွေနဲ့ငါဆွမ်းကပ်မယ်။အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုခုချက်ချင်းသူတွတ်တွေးခြင်းစိတ်တွေပေါ့။သို့တော့သူရောက်တဲ့အချိန်ကအတော်လေးအချိန်နဲနေပြီမြို့ဆိုတာညနေကျတော့မြို့တကားကပိတ်တာဝင်ဝင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့သူတော့တွေးခြင်းမိမယ်လို့ဒီကနေ့တော့အချိန်မရတော့ဘူးမြို့တကားပိတ်သွားပြီနောက်ရကြမှာပဲဗုဒ္ဓဖူးပေတော့လို့ဆိုတညာလုံးသူ့စိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓပဲကုံရောင်းမှုရတွေကုံမေ့နေခုခေတ်အဲ့လိုကြင်ညိုတဲ့လူရှိလားမသိဘူးเนาะအနာတပိတ်မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေကုံရောင်းကုံဝဲသွားမဲ့ကိစ္စမေ့ထားပြီးတော့သူတညာလုံးဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ရနိုးနိုးခြင်းလဲဒါပဲစဉ်းစားမိတယ်ညမှာသူ3ငါလောက်အဲ့ရကနိုးပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့ကလင်းနေတယ်လို့စိတ်ကထင်လင်းနေတယ်လို့စိတ်ကထင်ပြီးတော့ထားနောက်တေချာကြိလိုက်တဲ့ကရှင်တော့လည်းဒီလက်ပဏာယီတို့ကတော့မရှိသေးပဲကိုရှင်တော့နိုင်လေးကြီးမိမှာပေါ့နော်ညတကောင်12နိုင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုသူကလင်းမိလို့ထင်နောက်ဆုံး3နိုင်4နိုင်အချိန်တိတ်ဆောလုံးတဲ့အချိန်မှာသူနိုးတယ်နိုးလို့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျလင်းနေပြီဟာလင်းနေပြီငါအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကအောင်းမိပြီအဲ့ရကဗျာကဗျာထဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားမယ်ပေါ့ခုကျင်နာငကောသရာဓခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလို့သွားတယ် ကားလျော်ဆိုတော့ तू သွားဖို့ရအတွက်တကားတွေကအလိုလိုပွင့်နေတယ်တဲ့မြို့ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမြို့တကားကြီးတွေပွင့်တယ် तू ကဆင်းသင်းပဲထွက်သွားလိုက်တာ तू မျက်စိတဲတော့လင်းနေတာပဲဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့ဆိုအဲ့တုန်းကတိတပါဝနဆိုတဲ့တင်းကြိုင်းဘက်မှာသတင်းသုံးအဲ့ဒီကို तू တန်းတမတ်မတ်သွားတယ်သွားတဲ့အခါရာဇကျိုးဆိုတာလူနေအမတန်ထူထပ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီတိုင်းပဲခဏိတောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ညတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမချနိုင်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြုပ်လည်းမမြုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့တင်းကြိုင်းသွားတဲ့တင်းကြိုင်းပဲသွားပစ်ထားကြတာလည်းရှိတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့86ခုနှစ်တုန်းကအိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးအိန္ဒိယရောက်သွားတော့ဗရဏသီမှာလမ်းဘေးမှာလူတယောက်ကားတိုက်ပြီးတော့သေသွားတာဒီလိုပဲကြော်လွားသွားနေကြတာပဲအဲ့ဒီအလောင်းကြီးကဒီနားမှာပဲရှိနော်လူအေးရဲ့အဲ့လောက်များတာဒီတိုင်းပဲသွားနေကြတာရဲမလားမချင်းဘူးမကောင်းမဲ့လူမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့မကဘူးအိန္ဒိယသွားရင်တတိထားရတယ်ဒီဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောင်းကောင်းမဲ့လူမရှိုံနဲ့မကဘူးအတုပချတဲ့အခါမှာစိုက်ကားသမားကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့တင်လွတ်လိုက်တာရှိသေးတယ်အတုပချတာနော်စိုက်ကားသမားကိုတင်လွတ်လိုက်တခါတော့ကအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဗာရဏသီမြို့ထဲသွားစိုက်ကားပေါ်မှာပိစရိပတ်ထားသူတို့ကတော့အတူပါအလောင်းဆိုလို့ရှင်ပိတ်တယ်နဲ့အကုန်လုံးပတ်တာပိတ်တအုပ်လုံးကုန်အောင်ပတ်တယ်ခြေစုံအကုန်လုံးပတ်ထားအထုပ်ကြီးလိုပဲရှည်ရှည်ကြီးအဲ့ဒါဆိုင်ကားပေါ်မှာကန့်လန့်ကြီးတင်ပြီးတော့ဆိုင်ကားသမားကနင်းလာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ရောက်တော့တိုက်တော့မလို့ဟာဒါရှည်ရှည်ကြီးကဘာကြီးပါလိုက်လို့အောင်မေ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒါ dead body ပေါ့ရုပ်အလောင်းကြီးဖြစ်အဲ့လိုပဲဒီအနာတဘိန်တည်းရလဲမြို့ပြင်လဲရောက်လိုက်ရောလူသေးကောင်းတွေသွားပြီးတော့တွေ့တာလူသေးကောင်းတွေသွားတွေ့တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာဖះကိုအောင်ပြုတဲ့စိတ်ကလေးလွတ်သွားပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတော့အဲ့ကျတော့ရုပ်ချင်းကြီးမှောင်ကျသွားတဲ့နော်ရုပ်ချင်းကြီးမှောင်ကျသွားမှောင်ကျသွားတော့သူပြန်ပြီးတော့ဟာလင်းမိမှလို့ထလာတာမလင်းသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ဆုပ်မလို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တတန်အားပေးတဲ့စကားသံကြားတယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်သွားပါရှေ့ဆက်သွားမှနောက်မဆုပ်ပါနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတာပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတန်သူတစ်ခါကြားလိုက်တော့အားတက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားတယ်ဆိုပါစို့နောက်ဆုံးမှသူဖះနဲ့တွေ့တယ်ဖះတရားဟောတော့ဖះစီကနာပြီးတော့သူဟာဘုရားဘာသာအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။ပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွန်းနေပါလေကပ်ပြီးတဲ့အခါတာဝတိပြည်ကိုပင့်တာ။အဲ့ဒီကြမှာဘုရားတာဝတိကိုကြွားတာ။ဇေရောအကြောင်းလှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့တာဝတိပြည်ကိုပင့်တာ။အဲ့ဒီတာဝတိပြည်ကြွားတဲ့အခါကျတော့မှဒီတာဝတိပြည်မှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဘုရင်ကပတိနတိဆိုတဲ့ဘုရင်ကောသလဘုရင်။ဟုတ်အိမ်မက်တွေရှောက်မက်တဲ့လူကြီးပေါ့နော်အိမ်မက်တွေမျိုးမျိုးမက်တယ်ကောသလအိမ်မက်16ချက်ဆိုတာကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေမျိုးမျိုးမက်တဲ့ဘုရင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျုပြည်ကနေပြီးတော့တာဝတိပြည်ကိုကြွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးနဲ့သူလည်းလာပြီးတော့ကြိုတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာတော့မဖြစ်သေးဘူးတထေးကြီးကနေပြီးတော့ဘုရင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြိုပေးပါဆိုတော့သူလည်းထွက်ကြိုတာပေါ့ဖះဆိုတာအမတန်မှအဲ့ဒီခေတ်ကအုတ်အတော်လဲလူတိုင်းတွေးကျင်နေတဲ့ပုံကိုဖះကြွလာတော့သူလည်းထွက်ကြိုတယ်ဖះနာရောက်တော့သူရှ िख ိုးဝှချတာတွေပါလေမလုပ်ဘူးဘုရားဘာသာကမဟုတ်သေးတာအဲ့ဒီချင်းရှ िख ိုးဝှချတာမလုပ်ဘူးမလုတ်ပဲနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ် အရှင်ဂေါရမလည်းပဲအနုတ္တရတမ္မာတမ္ဗောဓိကိုထိုးရင်သိတယ်တပ္ပဉ္စဖရာလို့ဗုဒ္ဓလို့လက်ခံပါသလားဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံပါသလားဆိုမေကွန်းမေးတာနော်သူမေးတဲ့မေကွန်းကဘဝံပိဂေါရမောအနုတ္တရံတမ္မာတမ္ဗောဓိအဘိတံဗုဒ္ဓောတိပစ္စမြန်တိအရှင်ဂေါရမလည်းပဲအတုမဲ့တမ္မာတမ္ဗောဓိဉာဏ်ကြီးကိုသိထားတဲ့ဗုဒ္ဓလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝန်ခံသလားတဲ့သူမေးတဲ့စကားဒီမေးခွန်းကိုသူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေလာတိုင်းလာတိုင်းဒီမေးခွန်းမေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဘယင်ကြီးကရာဇကျုပ်ပြည့်ပဲမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ6ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြားဦးရလိုက်မယ်မြန်မာစာပေလောကမှာတော့တိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်လို့ခေါ်တယ်ပူရဏကတ္တဝါတို့မက္ခလိဂေါသလာတို့အစိတဂိတကမ္မလာတို့နော်ပကုဒ္ဒကိစ္ဆာနသင်္ဆေယပေလတ္ထဗုဒ္ဓနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓတို့6ယောက်ရှိဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓတဦးပဲကိုယ်ကပဲလူရှိတော့တယ်ဂျန်တဲ့ဘာသာတွေပျောက်သွားပြီနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာကိုဒီကနေ့မှာဂျိမ်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဂျိမ်းဘာသာမဟာဝီရတို့ခေါ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကိုဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့နာတ္တဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီမေးခွန်းမေးတာပဲတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသူနိုင်ငံကိုကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်သူသွားတွေ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအနုတ္တရတမ္မာတမ္မောတိလောကမှာအတုမဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်ကြီးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဝန်ခံသလားလို့မေးတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူ့နန်းတော်ကိုပြစ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါဟိုခိုင်းဆရာကြီးတွေကဝန်မခံရဲကြဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဝန်မခံရဲတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းအကဲတော့ခတ်တတ်မှာပေါ့နော်ဒီလူကြီးကဒီဘယင်ကြီးကခတ်ဆိုးဆိုးဆိုတော့သူတို့မတော်တရားမေးခွန်းတွေမေးနေရင်မဖြေတတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်မှာလဲသူကြောက်တယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကမပြောတော့ဆိုဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဗုဒ္ဓလို့ဝန်မခံပါဘူးလို့ပြောသွားကြတယ်မခံဘူးဆိုတော့မေးခွန်းမမေးဘူးပေါ့ဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံလို့ချင်းကဲဗုဒ္ဓနဲ့တန်နဲ့မေးခွန်းမေးမယ်ဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်ရင်တော့သိမယ်ဆိုတာမျိုးလာမှာကိုလူကလည်းမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်လေဒီလူကြီးကတော့သူတို့ပြောတော့မှာပဲလို့ဆိုတာသူတို့သိတော့အဲ့ဒါလို့ဝန်မခံဘူးအဲ့ဒါလို့ဒီမေးခွန်းကိုဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲမေးတယ်ဒီပြင်ပူရဏကတ္တဗာတို့ဘာတို့ချိလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးနေပြီတက်ကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်နေကြပြီလောကလူတွေကလည်းဘာသာရေးသမားဆိုလို့ရှင်အသက်ကြီးမှလေးစားတယ်ဆိုတာရှိတယ်လေအသက်ကြီးမှဗမာတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့သမားဆိုအိုမလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆေးဆရာတောင်မှပဲအိုမအခုခေတ်ဆရာဝန်ကြီးဩမသွားမကုတ်နဲ့လက်တုံနေလို့အဲ့ဒါဒါအထိသွားမယ်နော်ပူရက်စီသွားမကုတ်နဲ့အဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်ကနည်းနည်းတုံအဘမာရီကတော့ဒီလိုပေါ့လေအသက်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွေ့အကြုံတွေများတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လောက်ကြတာပေါ့ရှေးတုန်းကတော့တမားဆိုဩမနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအသက်ရွယ်ကြီးမှလူတကာရကမတွေကကိုးကွယ်ကြတာတဲ့ရငယ်တဲ့ကိုတော်ဆိုလို့ရှင်တိတ်မကိုးခွယ်ဘူးเนาะဒါဒီလိုအစဉ်လာလောကမှာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကစဉ်းစားကြည့်လေတာဝတိပြည်ရောက်တဲ့အရွယ်လေးကိုနည်းနည်းအခက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသက်40လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖျားဖြစ်တာက35နှစ်မှာဖျားဖြစ်တယ်5နှစ်လောက်နေတဲ့အခါတာဝတိရောက်လာတာဟုတ်အဲ့ဘုရားဟာအိမ်မှာ40ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ခုနတုန်းကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးတယ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗုဒ္ဓလို့ဝ ဝန်ခံသလားတဲ့မေးတော့ငယ်တန်ငယ်တာထက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာတဲ့တရားတော်မင်းကြီးဗုဒ္ဓလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကလွဲလို့ဘယ်သူမှဗုဒ္ဓလို့ပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ထင်အောင်ဖြေလိုက်တယ်ဘုရားနော်ဗုဒ္ဓလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလွဲပြီးတခြားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့မရပါဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကဟိုသူတမ္မန်နေဖြေတာမဟုတ်ဘူးရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းသူတွန့်သွားတယ်ဒါထုံးစံပဲလေကြောင်ရင်ကြောင်လုံးနေရင် तू ကဖိမှာပဲလူမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်တော်မှာပဲခွေးတို့ဘာလို့လိုက်ရင်ကြောင်ရင်ကြောင်လုံးရင်ကြိုက်မှာနော်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့မကြောက်ရင်ခွေးကလည်းကိုပြန်ရှိန်သွားတာပဲဟုတ်ပါပါမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလေးပြေလေးထိုးတယ်နေပါအောင်နဲ့ဂေါရမကိုတော်အရှင်ဘုရားကအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တာလည်းဘာမှမကြသေးဘူးတဲ့အသက်လည်းငယ်တယ်ယဟန်ဖြစ်တာလည်းမကြသေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရတယ်လဲတဲ့ဟိုမှာတက်ကြီးဝါကြီးတွေသူမေးခဲ့တာတွေ့တဲ့အခါပုရဏကသဘာတို့မက္ကလိကောသလတို့ဘယ်သူမှဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရဲဘူးတဲ့ကိုတော်ကငယ်လဲငယ်သေးတယ်ဝါလဲငယ်တယ်အသက်လဲငယ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံရတာတုံးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့မင်းကြီးတဲ့ဒီ၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ထိုက်ဘူးတဲ့ငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့မင်းဆိုရာစာတွေငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မွေကလေးတွေအစိမ့်ရှိတဲ့မွေလေးတွေငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မိကိုလည်းပဲသေးသေးလေးပဲဆိုပြီးမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ယဟန်တော်ကိုလည်းပဲမထေပဲမြင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီလေးမျိုးဟာမထေပဲမြင်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးဆုံးရှုံးတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြတယ်မင်းဆိုရာစာကိုမထေပဲမြင်လုပ်ရင်မဖြစ်တတ်ဘူးဆိုပါတော့မင်းသားလေးငယ်ငယ်မင်းသားလေးငယ်ငယ်သွားပြီးတော့ဟိုအထင်သေးအမြင်သေးသွားဆက်ဆံတယ်သူကို respect မပေးဘူးဒါကဘယင်းနေခက်ခက်ဆိုလို့ရှင် respect ပေးရလူတွေမှာပေးကြအလုံးရာဇဝင်နေဖတ်ဖူးတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ဘူးကြလိုက်ပဲနော်မြန်မာပြည်မှာတီဘောမင်းမင်းသားဘောကចောင်းနေတာဆရာမှတ်ကြီးဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာကြီးကျောင်းမှာကျောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းထားတယ်ဒါပထမဆုံးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့မင်းသားတွေတဲ့အဲ့ဒီမှာသူကျောင်းထားတယ်ဒီဘောမင်းသားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်နဲ့ကျောင်းသားတွေကအကုန်လုံးဆင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဓူးတုပ်ပြီးတော့မျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်ပုံစံထိုင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘယင်းနေလက်ထက်ကပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အယုဒေပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့အယုဒေမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဒဏ်ခံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါသူခိနဲ့သူပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာမကြီးကနေပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်ဖို့မင်းသားကိုလည်းနားလဲအောင်ပြောကြံတဲ့လူတွေကိုလည်းနားလဲအောင်ပြောပြီးတော့ចောင်းသားတွေတပြေးညီနေထိုင်ဖို့နောက်ဆုံးမှာဒီဆရာမကြီးကနေပြောရတယ်လို့ဒီလိုသတင်းတွေစာရီထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကသူခိနဲ့သူမင်းကြီးမင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်အလေးပြုရတယ်ဘယ်လိုပဲငငယ်အလေးအမြတ်ပြုရတယ်အယုဒ္ဓိထုံးစံအတိုင်းလေးစားဟိုနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ဘရင်နန်းတော်ထဲဝင်လို့ရှင်သူတို့ကဖဏချော့ရတယ်ဖဏမစည်းရဘူးအယုဒေပေးပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဒါထုံးစံသူ့နိုင်ငံရဲ့ထုံးစံကိုလိုက်ရတော့အင်္ဂလိပ်တွေဘရင်လက်ထက်ကလာတော့အဲ့လိုပဲလိုက်ရအခုလေးပဲနိုင်ငံညာသားတွေဟာဒလိထုံးစံကိုသူတို့လိုက်နာချရတော်တော်များများဒလိထုံးစံကိုလိုက်နာကြ ။ဥပမာပဲရွှေကုံဖျားပေါ်တက်လို့ရှိရင်ဖဏမစည်းရဘူးလို့ဘာလို့ဆိုသူတို့လည်းလိုက်နာကြရတယ်ဒါတွေကမလိုက်နာလို့မရဘူးသူ့နိုင်ငံနဲ့သူဟိုနိုင်ငံခြား guide တွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေ inside guide ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဗမာပြည်အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်အိန္ဒိယအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်နီပေါ်နိုင်ငံအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်အကုန်လုံးပေါ့လေဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံအကုန်လုံးသွားတဲ့အခါမှာဗာသတိထားရမယ်ဆိုတာတွေရောအကုန်လုံးရေးထားတယ်ဒလိထုံးတန်းစင်လာလိုက်နာရဖို့တွေရေးထားဖနာချွာမယ်စပဲနေရာမှာဖနာချွာရဲပဲနေရာမှာဘာလို့ရလဲဆိုတာရေးပန်းနဲ့တဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကြတော့ဗမာတွေအတုခိုးပြီးတော့ဗမာတွေလှုပ်တယ်လို့လှုပ်တော့ဗမာတွေကဟာဒီလူကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတစ်ခါတလေကြတော့ဒလိထုံတန်းစင်လာကိုလိုက်တဲ့သဘောလှုပ်ရတာနော်အဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာကိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ဒဏ်မထင်မဲ့မြင်လှုပ်လို့မရဘူးဒီနိုင်ငံသွားရင်ဒီစီကန်းကိုလိုက်နာစီကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထေမဲ့မင်ပြုတ်ရင်ပြစ်ဒဏ်ခံရတတ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းဆိုရစားမင်းကြီးမင်းသားကလေးပဲဖြစ်စေအလေးမြတ်ပြုတ်ရတဲ့နေရာမှာအလေးမြတ်ပြုတ်ရမယ်တဲ့။အကယ်၍အလေးမြတ်မပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအာနာရလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အပြစ်ဒဏ်မခံရအောင်မထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့လို့ဟောတာတစ်ခုဒါလောကဆိုတာငရဲကြီးတာမကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့စီကံဥပရေတို့ဘာလို့ဆိုတာအာနာပိုင်နေပါလေဆိုတာမထီမဲ့မြင်သွားပြုရင်ဘယ်သူခံရတော့ခံရတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမထီမဲ့မြင်မပြုရဘူးကိုကနောက်ဆုံးမှာတက်မဲ့တွေတောင်မထေမဲ့မြင်မပြူပါဘူးမထေလေးစားမပြူပါဘူးကို့မှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်ဒါကို့ဘဝအတွက်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီလိုဟောထားခဲ့တာရှိတယ်မလို့ရင်လောကမှာအပြစ်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တဲ့ပုံနော်ကို့မှာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကိုတတိထားရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မွေကလေးကိုသွားပြီးတော့ဟာဒီမွေကမျက်လျှောပဲဒီနေဒီမွေကရေမွေပဲဒီမွေကဘာမှဟိုအစိတ်တောင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သွားကောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ဖွားထဲမထည့်နဲ့အမီးလေးကသွားမဆွဲနဲ့မွေဆိုတာတဲ့တခါတခါကျတော့အမတန်မှတကိုးကြီးတဲ့နဂါးတွေကလည်းပဲမွေအမျိုးမျိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့လာတတ်တယ်တဲ့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေတွေကလည်းရုပ်ပြောင်းရုံလွဲလုပ်ပြီးတော့လာရတဲ့အဲ့တော့မွေလေးငငယ်လေးပဲလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးမထေမဲ့မြင်မလုံးနဲ့ကြိုက်လိုက်လို့ရှင်အစိတ်တက်ပြီးတည်ရတဲ့တဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့မွေဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့မွေတစ်မျိုးပဲကြားဘူးတော့ဒိဋ္ဌဝိသမွေဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမွေကသူ့မြင်လိုက်တာနဲ့မွေကိုမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့လူကအစိတ်တက်တယ်။ဒါမြင်ုံနဲ့အစိတ်တက်တဲ့မွေရှိသေးတယ်။တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မွေပဲ။အဲ့ဒီမွေနဲ့ဆိုရင်မျက်စိမှိတ်ထားမှဖြစ်မယ်နော်။ဒိဋ္ဌဝိသတဲ့။နောက်မွေတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်။ तू ကဖုတ်ထဝိသတဲ့။မွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြိုက်တာမဟုတ်သေးဘူး။သူ့ကိုယ်နဲ့ထိလိုက်လို့ရှင်အစိတ်တက်တဲ့မွေရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဟာရှင်ဥပတေနလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညီတော်သူလည်းယဟန္တာကြီးပဲ။တပ္ပတွန်တိကဆိုတဲ့လှိုင်ကူထဲမှာသရင်သုံးနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေလေးနှစ်ကောင်ကလှိုင်ကူအပေါ်မှာတကောင်တကောင်နဲ့ကစားရင်းကနေပြီးတော့မွေလေးတကောင်ကအဲ့ဒီရှင်ဥပတေနရဲ့ပခုံးပေါ်ပြုတ်ကြတယ်။ရှင်ဥပတေနကလှိုင်ကူထဲမှာထိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးချုပ်တယ်။သင်္ကန်းချုပ်နေတဲ့သူ့ပခုံးပေါ်မှာမွေလေးပြုတ်ကျလိုက်တာတကူလုံးဆိတ်တက်သွားတကူလုံးဆိတ်တက်သွားလို့လှိုင်ခုပြင်မဲ့ကိုချက်ချင်းထုတ်ခိုင်းရပြီးလှိုင်ခုပြင်မဲ့လည်းရောက်ရောတခါလည်းပြိဋိဘံဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒီမွေမျိုးကြတော့ဖုတ်ထဝိသလို့ခေါ်တယ်ထိတာနဲ့ဆိတ်တက်တယ်နောက်တချို့မွေကြတော့သူကဓဋ္ဌဝိသလို့ခေါ်တယ်ကြိုက်မှဆိတ်တက်တယ်မကြိုက်ရင်ဆိတ်တက်မတက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေရဲ့အမျိုးအစားလည်းပဲဒီလိုရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ မွေအစိမ့်ရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုသွားပြီးတော့အထင်သေးမြင်သေးလောက်ပြီးတော့မစင်မစားမလုံနဲ့တဲ့မယုံမသေးသွားမလုံနဲ့မထီလေးစားသွားမလုံနဲ့သူကြိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုကမလဲလို့ဆိုရင်မီးအေးမီးကိုပေါ့ဆပြီးတော့မထီလေးစားမလုံနဲ့တဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးလို့သေးသေးလေးကစမီးပွားလေးကစเนาะညလုံးကျွတ်ရွာလုံးကျွတ်စိတ္တမြပစ္စည်းတွေကောင်းအောင်ဒီလိုလောင်သွားနိုင်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မီးကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းကရုတစိုက်ထားရမယ်မထီလေးစားမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါကတော့လူတွေပိုသိပါတယ်နော်အလူအလုံးသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တော့လည်းပဲတတိလက်တော့ကတော့ရှိနေတာပဲအမြဲတမ်းအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမီးဆိုတာကိုလည်းမီအမုံအမွားကစမီးချင်းမီးချံကစတတိထားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာမထီလေးစားသွားလို့မယ်မထီမဲ့မြင်သွားလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်တမီးလောင်လို့အကုန်ရှိသည်မြအကုန်ဆုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကြတော့ယဟန်းနဲ့ကိုချင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်းငယ်ငယ်ပဲဆိုပြီးတော့မထီလေးစားနဲ့မလုံနဲ့တဲ့မထီလေးစားလုံလို့ရှိရင်ခုနဟာရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာရတဲ့တဲ့ဆိုပါစို့မင်းကြီးမင်းသားအာဏာပိုင်ကိုသွားပြီးတော့မထေလေးစားသွားလို့ရင်ဒီဘဝပဲအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်တန်တရားမှာတော့အပြစ်ဒဏ်မဖြစ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာမွေကြိုက်လို့ရှင်လည်းသိရင်ဒီတဘဝပဲသိမယ်နောက်ဘဝမထီဘူးမီးလောင်လို့ကုန်ရင်လည်းပဲနောက်ဘဝတော့မလောင်ဘူးဒီဘဝတော့ကုန်မယ်ဩတိလရှိတဲ့ယဟန်တန်ကောငယ်ငယ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိလရှိတဲ့ယဟန်ကိုတွားပြီးတော့ပြင်းမှမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်တတ်တုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးရတော့ဒီတိလရှိတဲ့ယဟန်ကိုတွားပြင်းမှမိလို့ရှိရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာပစ္စည်းယူရင်းသွားရတယ်ဟောသာသမီမထွန်းကားဘူးတဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဆိုပါစို့နွားမွေးတဲ့လူတို့ဗာမွေးတဲ့လူတို့ဒီလိုရှင်းတော့ကတော့နွားမွေးကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့စိတ်မွေးတာတွေအဲ့ဒီမွေးတဲ့တတ္တဝါတွေကြက်မွေးရင်ကြက်တွေအကုန်ပြောင်းကြက်တွေမှာဒုက္ခရောက်ကိုယ်သူစီးပွားဖြစ်လောက်တာတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့သွားပြီးတော့မထင်မဲမြင်လောက်ပြီးတော့ပြင်းမှလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသွားပြမှလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့သီလရဲ့အရှိန်ဟာလူပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်သီလရဲ့တကူအရှိန်လာပြီးတော့လူကိုလောင်တတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလို့လောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာသာသမီမရသေးရင်လည်းသာသမီမထွန်းကတတ်ဘူးတဲ့တရိษံနေမွေးမြူထားလို့ရှိရင်လည်းတရိษံနေဟာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီပုံကမှစီးပွားမဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပြောတာတော့ဆိုသူ့ရဲ့အမွေခံသားဆိုသာသမီတွေဟာလည်းပဲဘယ်တော့မှအမွေမရဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုကုံသွားမှမသိဘူးတဲတဲ့ရေတော့စီးပွားတွေကပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကုန်းကောက်เสียမှရှိတော့အောင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုရဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့အထီးကျန်ဘဝနဲ့ဒုက္ခရောက်ရတယ်အနပိစ္စာအထာယတာသာသမီမြေမြေမရှိဘူးပြုစုမဲ့လူမရှိဘူးအမွေခံမရှိဘူးလုံထီထီနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ထပင်ငုတ်ကြီးလို့ဟုတ်လားဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးတတ်ရတယ်ထပင်ငုတ်ဆိုတာအတက်ပေါက်ကလားเออไอ้อะไรโหซีซีเป็นๆไม่ရှိอยู่แล้วเนี่ยประมาณสกาပြောให้มันတော့ตะกองแจ่บวะเนี่ยอสงตายอัดတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะပြုမဲ့လူမရှိစူးမဲ့လူမရှိအမွေခံသားသမီးမရှိကြီးမဲ့လူမရှိเนี่ยနောက်ဆုံးမှာตะกองแจ่บวะเนี่ยติปิ่งงုတ်တို့ကြီးလို့ท้านงုတ်တို့ကြီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီလိုခေါ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဏီကုံจุအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာတတမဟိပန္တိတောပောတောဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ တကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုယ်ချိုးကိုယ်စီးပွားကိုကိုယ်အကျိုးမဲ့မဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်နဲ့ကိုယ်ချိုးကိုယ်စီးပွားကိုကြည်ထက်မြင်တတ်ရမယ်ကြည်ထက်မြင်နိုင်ဒါမို့ဘယ်အရာကိုမှအထင်သေးအမြင်သေးမလုပ်ရဘူးဘယ်အရာကိုမှမထီမဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုယ်ချိုးကိုယ်စီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးမြင်မြင်သေးမလုပ်ရဘူးတဲ့အေခတ္တိယလို့ဆိုရက်မင်းဆိုးရာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအထင်သေးမြင်သေးမလုပ်နဲ့တဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မွေရင်နဲ့တွားတော့တွားရတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တ attva ကိုလည်းအထင်သေးမြင်သေးမလုပ်နဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မီးကိုလည်းအထင်သေးမြင်သေးမလုပ်နဲ့မပေါ်ဆနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုလည်းတွားပြီးတော့အထင်သေးမြင်သေးလုပ်ပြီးမစော်ကားမိလေနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်းဆိုတာကို့အတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမရဘူးသို့သောလောကလူတွေဟာမထေမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုအထင်ကြီးလို့ဖြစ်စေတစ်ဖက်သားကိုအထင်သေးလို့ဖြစ်စေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတလေးတစားမဆက်ဆံမဲနဲ့အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့စော်ကားမော်ကားတွေလုံးမိတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောတယ်အဲ့တော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုရှင်းလင်းပြတာသူတခါမှဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကြာနနအခုလိုသူ့ကိုရှင်းလင်းပြတဲ့ပုံကမရှိဘူးရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့တတ်တော်အွယ်40လောက်မှပဲဘုရင်ကြီးကိုမကြောက်မရွံ့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ရှင်းပြတာသူသိတဲ့ဘောကြသွားတယ်အဲ့ဒီဘောကြသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကိုခံယူတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဟာသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူတာအေးတရားဓမ္မပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုအတုခိုးပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုန်းကြီးကတတိဆိုရင်သာဓုနဲ့ပြောတာပဲဒါကသာဓုခေါ်ရတယ်ဆိုလို့ခေါ်လိုက်တာသာဓုခေါ်ရင်ကလည်းပဲဒီတန်းနဲ့အတန်နဲ့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်တာပဲအိတ်ငိုက်တဲ့အတန်နဲ့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်တော့မပြဘူးတခါတလေကြတော့နော်အတိဘယ်စကလုံးကတော့ကောင်းတယ်လို့သာပြောတော့ဘာကောင်းမှလည်းမသိလိုက်ဘူးသာဓုပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးရှိတော့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနှစ်ခြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အဘိကန္တံဗန္တိအရှင်ဘုရားနှစ်သက်စရာကောင်းလိုက်တာရှင်ဖျားရှင်းပြပုံသဘောကြပါတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့သူဟာဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအတတ်တမြစိက္ခာကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒကတရားလို့သူ့ကိုအတိမပြုပါလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူလိုက်တာပဲအဲ့ဒီချိန်သို့တော်ဒီကောသလမင်းကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကိုဒီတုတ်တံမှာခံယူခဲ့ပေမဲ့လို့သူဟာသောတာပန်တဂရကအနာဂံဒီလိုတရားဥတရားမြတ်တွေရသလားဆိုမရဘူးအထကရာဆရာရေးထားတာတော့ဒီကောသလမင်းကြီးဟာထောကံမန္တဓာတုကောတယ်တော်တော်လေးသူကဟိုနည်းနည်းခတ်ထိုင်းနိုင်လို့ဒီလိုပြောလို့တာပေါ့နော်ခတ်ထိုင်းနိုင်မယ်တဲ့ခထာနေဆိုကောသလမင်းကြီးကဒါမှမဟုတ်လေအိမ်မက်တွေတောင်မက်မြောက်မက်မက်တဲ့သူတွေကြားတာစားတာကလည်းသူကတော်တော်အစားကြီးတယ်ဒေါနပါကုရစံတစိတ်ချက်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်သူစားတာအဲ့တော့စားနိုင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးစားတဲ့အခါကျတော့သူ့အရာမောင်းနဲ့သူ့ဘိုက်ခေါင်းနဲ့ကြည့်အောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ပုံကမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်စားတယ်ဆိုတော့အရာမောင်းလဲကောင်းတယ်ဘိုက်ခေါင်းလဲကျေပုံရတယ်ကြာတာရသော်ဘုရားစီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ခါတစ်ခါစားပြီသမင်းစားပြီကစားနေဘုရားစီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဖြောင်းဖြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်နော်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တယ်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တယ်အိတ်ချင်တယ်သမင်းစားပြီတဲ့အိတ်ချင် တော့အဲ့ဒါတော့အစာကြီးတဲ့ဘယင်ကြီးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ခေါ်တယ်သူ့စကလုံးသူ့နာမည်ကိုအားလုံးသိကြလိုက်မယ်သူ့ကိုပတိနဒီလို့ခေါ်တာအဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဆိုတာယန္တုတေဆိုတာတေနဆိုတာစစ်တက်ယန္တုစစ်တက်ကိုဓိဆိုတာဇီးကနေရလာတဲ့စကလုံးပရတေနံဇိနာတိတိပတိနတိယန္တုစစ်တက်ကိုအောင်းနိုင်သူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာနော်မြန်မာလို့ဆိုအောင်းသူပေါ့နော်အောင်းသူလို့ပေးပေမယ့်လို့သူခဏခဏရှုံတယ်ဘယ်သူနဲ့သူစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတသက်နဲ့ခဏခဏရံဖြစ်တယ်သူကဇာတသက်ကလူငယ်ကိုဒေဝတိတတိကသူကအစားနဲ့ကြီးသေးတယ်ဗိုက်ကြီးကလည်းဟိုဖောင်းနေတာဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူပြေးရတာတွေညားတယ်သူပြေးရတာညားတယ်ထွက်ပြေးရတာညားတယ်ခဏခဏသူရှုံးတာတွေညားတယ်သူကအဲ့ဒါတော်တော်ရည်စရာတော့ကောင်းတယ်ဒီဇာလန်းတွေကလူဆိုတာတူတူပါပဲเนาะဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူပါပဲအဲ့မှာသူရှုံးလာပြီဆိုလို့ရှင်တိတ်တိတ်ကလေးတယ်ဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ဘူးမြို့ထဲဝင်လာခဲ့ပဲချိန်ကတောင်နန်းတော်ပြန်ရောက်နေမှမသိဘူးအဲသူနိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ဟောမြို့ကိုတစားသေးစင်အောင်စီအောင်မောင်းနေတီးပြီးတော့ခန်းနာနဲ့ဝင်တဲ့တို့တော့ရှုံးတာများတော့တိတ်တိတ်ဝင်ရတာများပါလားဆက်လာပါမယ်အစားတသနဲ့သွားတိုက်ရင်သူရှုံးတာကြီးပဲအကုန်လုံးရှုံးနေအစားတသနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတူပဲအစားတသကသူတူအရင်အစားတသရဲ့မေတော်ဝေဒီဟီမီဗျာဆိုတာသူနှမအရင်ဘေဝိတာရနဲ့အိမ်တော်ကြအဲ့တော့သူနှမအရင်အစာတသက်ကသူကငငယ်တည်းကခတ်မိုက်မိုက်ကိုဟောဘာဖြစ်လို့အစာတသက်နဲ့သူကရံဖြစ်နေရတာတော့ကိုတူအရင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ပြဿနာကဒီလိုကိုသူကအစာတသက်နဲ့ရံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါရီကစာပေတွေမှာဟိုနာဒီနာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်တချို့ဟာကဒီဇလန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုသာမှတ်တမ်းတင်တာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီမှာအလုံးသိကြတယ်ယသော်ဘုရားတတ်တော်82နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအစာတသက်ကလည်းလူလားမြောက်လားဒေဝတာရဲ့စီယုံမှုကြောင့်အစာတသက်သူ့ဖေစီကနေပြီးသူအာနာယဘုရင်ကြီးကလည်းသူ့သားကိုချစ်တယ်ဗိမိတာရာသူ့သားကိုအဲ့ဒါနမ်းအပ်လိုက်တယ်ချစ်မှာပေါ့သူကသူ့ရဲ့မိဖုရားကအဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးရဲ့နှမကိုအဲ့တော့သူ့သားကိုအာနာလွှဲပေးလိုက်တာလွှဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်ထားတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့ဗိမိတာရာမင်းဟာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းချီးပွားဓာခွဲပြီးစားသိတဲ့အခါအနေဆာရောက်သွားအဲ့ဒီအနေဆာရောက်တာဗေမိတာရမင်းကြီးအနေဆာရောက်သွားတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နှမဝေဒီဟီမိဖုရားလဲသူ့သားကသူ့အဖေသူ့ရဲ့ဘယင်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူရောစိတ်ကောင်းပါမလားကောင်းပါပါဘုရားသားလည်းသူဘာမှတတ်နိုင်ဘူးလေตาก็นี่ตัดผิดเลยสรุปตูได้ใส่ไม่กลางใส่ไม่กลางเนาะไอ้นี่ใส่เนี่ยเว้ยตูได้ตีตัวเออเบมิตาราเมนเนี่ยปฏิดีเวรีหิมีพยาโรไอ้หนองฉะไปตรงกาติสรยวนนี้ดิยวนชื่อกอตละไตเนี่ยกาติยวนนี้โหเอ้าตรุณมะโหปองดาโบเด้อคุกิสกาเนี่ยเปลี่ยนเนาะบ่เมคอัพโฟไปไล่ตาไอ้ห่ากอตละบะเยญีอ่ะตูตะมี้ด้วยအဲ့ဒီရွာကထွက်တဲ့အခွန်နဲ့เนาะမိဖုရားတွေကလည်းဘလောက်ပဲမိတ်ခတ်ပဲဘလောက်သုံးတယ်လဲတော့မသိဘူးเนาะဆရာပါဗျာအတဏကားလိမ့်မှုတဲ့အဲ့ဒီရွာတွေပေးထားတာအဲ့ဒီရွာကရသမြအခွန်တွေကအဲ့ဒါသူတဏကားလိမ့်မှုပဲတဏကားဆိုတာဗမာစကားနဲ့ပြောတာเนาะဘာတွေလိမ့်နေတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုပေးတော့နောက်အဲ့ဒီဝေရဟိမိဖုရားဟာဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တေသွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလကဒေါသထွက်တာပေါ့ဒီကောင်ပိုက်တာပေါ့ငါနှမလည်းသူ့ကြောင့်တေရတယ်ပေါ့ဒီရွာကိုသူ့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သိမ်းတာပေါ့ဒါကခုခေတ်တူတွေလည်းဒီလိုပဲတွေးမှာပဲเนาะ ငါပေးထားတာမင်းမပေးတော့ပြန်ပေးပြန်ပေးပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ယူတာပြန်ယူတော့ဟိုကလည်းမခံဘူးလေမခံတော့ရံဖြစ်ကြတာပေါ့စစ်တိုက်ကြတာအဲတိုက်တိုင်းကောသလရေရှုံးပြီးထွက်ထွက်ပြေးလာခဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ညပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတွေကိုသွားစနေနာတဲ့အခါမှာကိုရော်ကြီးတစ်ပါးကစစ်ဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒီကိုရော်စစ်ဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစစ်သူကြီးဘွားကဝတ်လာပုံရတယ်။အိုးကောသလမင်းဒီတိုင်းသွားတိုက်နေလို့တော့ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်အောင်နီးလို့ရမယ်။ဗျူဟာတစ်ခုထပ်မှတ်ရမယ်။သူချပေးတဲ့ဗျူဟာကပါတော့ဒါသူတို့ဘာဒီကိုရော်ကြီးညမှာတပါးနဲ့တပါးအားနေတုံစကားပြောကြတာကောသလမင်းကြီးရဲ့ထောင်လန်းရေးတွေကလာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတွေစီကနီးမြရမလားလို့လာနားထောင်အဲ့ဒီကိုရော်ကြီးကပြောတယ်ကောသလကြီးအစားကြီးတာပဲတော့မနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလူကြီးတဲ့အဲ့တော့နိုင်တဲ့နီးရှိလားလို့ဆိုရှိတာမောတဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့နိုင်တဲ့နီးရအဲ့တော့နိုင်ရင်လို့ရှင်လွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုမှာရှင်းကနေပြီးတော့စစ်မြူဆွဲတဲ့ဘေးကနေပြီးတပ်ပုံးတွေဝတ်နေတဲ့စစ်မြူဆွဲတဲ့အခါကျတော့သူကအစတတမင်းကသူကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှစ်ထိတ်ကနေလာတဲ့စစ်တပ်ကိုအတင်းလိုက်ပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခုနကဘေးကပုံးနေတာတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့အစတတကိုဖမ်းမှာပေါ့သူကအဲ့ဒါလိုနီးစနစ်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီလိုပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါရသွားတယ်ထောက်လိုင်းရေးတွေရသွားပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အစင်ခံအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးပြောတဲ့နီးဖြူဟာတိုင်းရှေ့ကနေပြီးတော့စစ်မျက်နှာမှာစစ်မြူတယ်ဘေးကနေပြီးတော့တပ်ပုံးအကြီးကျယ်ချထားတယ်ချထားတော့ဟိုကတပ်တွေကျုံးဝင်သွားတာပေါ့ပြူတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဝင်တိုက်တော့နောက်ကတပ်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းမိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအစတသက်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတပွဲနိုင်လိုက်တယ်သူတို့တော့ဖမ်းတာဖမ်းပြီးတော့သူ့တူဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စစ်ပစ်ကျင်းအိမ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလေးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်မင်းနောက်လိမ့်လိမ့်မမနေဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကောသလမင်းရဲ့ဇလန်းနေရအဲ့ဒါလိုပဲနောက်အိမ်မက်တွေကိုယ်ကမက်တာတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးသူအစားကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရသော်ဘုရားစီလာတယ်စန္ဒစိတ်စန္ဒစိတ်ချက်ကုန်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာရန်သူစစ်တပ်တွေကိုအောင်နိုင်လို့ပတိနတိလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ဘယ်ကပြောင်းသွားတယ်အစားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောင်းခေါ်တဲ့နာမည်ပေါ်သွားတယ်ပတ္တိနပိဒိယတိတိပတိနတိဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်သူ့ကိုထမင်းပွဲပြင်ပြီးတော့ပွဲတော်ဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့စစ်တဲ့မှာထားတာနဲ့မလုံလောက်လို့ဘေးကနေပြီးတော့ထမင်းအုပ်တွေဟင်းတွေရံပြီးတော့ပေးထားရတယ်တဲ့ပတ္တိနာပိဟိုဘက်ဒီဘက်ကလည်းဒီယတိထမင်းလိုက်ပွဲတွေချထားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတိနတိလို့ခေါ်တာတဲ့အဲအစားကြီးတဲ့လူတွေတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးတွေ့ဘူးတဲ့မန္တလေးမှာဝတ်သားကိုအလဲတဲ့ပကံနဲ့ကြီးတဲ့ပကံဆောက်ကြီးအခုဟိုတယ်တွေဘာတွေမှာအလဲကောင်းမှအရေးတော့ထဲတဲ့ပကံကြီးတို့ဟာကြီးအဲဆုံးမကတ်ခင်သူ့ကိုအဲ့ဒီဝတ်သားတွေအဲ့ဒါနဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကတ်အဲ့ဒါကိုအောင်စားပြီးမှဆုံးကတစ်စလုံးနောက်ထပ်ဝတ်သားကလည်းအလောက်စားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်မှုတာပဲအဲ့ဆက်ကိုယ်တော့အလောက်ထီအောင်စားနိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပတိနေရီမင်းစားတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်အဲစားပြီးရင်သူဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုနှီးပြတယ်မနုဿတသရတတိမတောဒီလူသားတရားဟာတတိရှိပြီးတော့ရလာတဲ့အစာအာဟာရတွေပေါ်မှာတဲ့ညံ့ညတ်တာစားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ညံ့ညတ်တာစားမှယောဂဝေဒနာလည်းတက်တာတယ်ကျန်းမာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအသေးပဲမျိုးရှိတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်သူအမြဲတမ်းတတိပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီဂါထာလေးကိုသူမေ့နေမှာဆိုလို့သူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်တဲ့သူထသနလူလင်းလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဝရမှာတော့ဥတ္တရလူလင်းလို့ရေးတယ်ဩ တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတော့သုဒ္ဓသနာလူလင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓသနာလူလင်ကရသော်ဖျားစီကသင်ခဲ့တယ်သင်ပြီးတော့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာနေတိုင်းနေတိုင်းပြီးကနေနောက်ဆုံးအလုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတာလေးရွတ်လိုက်တယ်ရွတ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကမစားတော့နောက်ဆုံးလို့မစားတဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ရက်ကျတော့ရှော့ချက်နောက်တည့်ရက်ကျတော့ရှော့ချက်ရှော့ချက်ရင်းကနေပြီးတော့တနေ့တလုံးတလုံးရော့သွားတယ်သူစားတာကတလုံးရော့တယ်ရှော့ချက်တာကတလုံးဆိုနှလုံးမဖြစ်ပေဘူးလားနောက်ရက်ချက်လားအဲ့တော့နှလုံးစံနေတိုင်းရှော့ရှော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဒီစံတစိတ်ချက်ကနေပြီးတော့เนาะသူကစားပေမှာတော့ဗမာဝဟာရနဲ့ကြိုက်ချမှာကြိုက်မှာပေါ့ဒေါနပကုရဆိုစံတစိတ်ချက်နောက်ပိုင်းကျတော့နာလိကောဒနာစံတစလေချက်ပဲကုံတော့တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နာလိနဲ့ဒေါနစံရဲ့ပမာဏကိုတွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလောက်တင်သူကြံတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကာထာကိုဆက်မယွတ်နဲ့တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်တော့စားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထားအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးတော့ဘိုက်ကြီးလည်းချက်သွားတယ်။ကျမကြီးကောင်းတယ်ဝိတ်တွေချတယ်။အဲဝရတုတွေအဲ့ဒီကာရလေးသင်ညင်လို့ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါ။ဝပြီးတော့ဝိတ်ချတဲ့နေနော်။ဝနေလို့ရှင်ဝိတ်ချတဲ့နေအဲ့ဒီကာထာ။အစားတော်ကိုဆင်ညင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာ။အဲ့ဒီကြတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသိတ်ကျေစုတင်နေဖခင်နဲ့တွေ့ကြတာတုန်းကထော်တော်ကန်းကမိကုန်းနေမိခဲ့တဲ့ဘုရင်ကြီးဟာနောက်ဆုံးကြတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ပေါ်မှာကျေစုကြီးလာပါပြီတယ်မို့။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုလည်းဟောတယ်။တမလွန်ဘဝအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုလည်းဟောတယ်။သူ့ကိုနှစ်ဘဝလုံးမျက်မှောက်တန်တရားနှစ်ဖြာလုံးအကျိုးရှိရာရှိချောင်းတရားတွေကိုသူ့ကိုဟောပါပြီတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုတုတ်တန်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်းဟာကောင်းကျိုးမရဘူးမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကမထေမဲ့မြင်မပြုသင့်တဲ့အရာ၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနဲ့တက်မဲ့တစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်လို့ရှိရင်ပထမမြင်ဆိုတာဘယ်အရာကိုမှမလုံထိုက်ဘူးအရာရာတတိရှိသွားထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပြစ္ဆဗံဘဝကြီးပွားရေးတမလွန်ဘဝကြီးပွားရေးနောက်ဆုံးဓမ္မရေးဆိုတာတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲနဲ့တတိတံပစဉ္ညာလက်ကင်ထားပြီးတို့တွေကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့တတိတံပစဉ္ညတရားလက်ကင်ထားကကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိ
1: အယောင်အလင်းကိုဖြန့်ကျက်လိုက်တဲ့အနည်းငယ်ဖြန့်ကျက်တယ်အနည်းငယ်ဖြန့်ကျက်ရင်ဒီအယောင်လင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယူပါယုံတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ယူပါယုံအနည်းငယ်ပဲတွေ့တယ်ဒါပြောတာနော်ပမာနိစ္စဥပ္ပန္နသင်္ဇာနာမိအပမာနိစ္စရူပဏိပတ္ထာမိအယောင်လင်းကိုအတိုင်းကြပမာဏမရှိအောင်ဖြန့်ကျက်လိုက်တော့အတိုင်းကြပမာဏမရှိတဲ့အယောင်လင်းအတွင်းမှာအတိုင်းကြပမာဏမရှိတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းတွန်းတွေ့တယ်နော်ကေဝလံမိရတ္တိကေဝလံပိတိဝံကေဝလံမိရတ္တိပြုံးတနေ့တော်လည်းတွေ့နေတယ်တညတော်လည်းတွေ့နေတညလုံးလည်းတွေ့နေတယ်တနေ့လုံးလည်းတွေ့နေတယ်နေ့ညလို့ကလပတ်လုံးလည်းတွေ့နေပါတယ်နော်တသမေရှံဒုရုဒ္ဓဣဒ္ဓတောတိကောတုကောဟေတုကောဖြစ်စီယောယောဟံပရိဋ္ဌိစေဝဩဘတသေသနာမိပရိဋ္ဌာနိသရူပဏိပတ္တမိအပမနိစေဝံဩဘတံသင်္ဇာနာမိအပမနိစရူပဏိပတ္ထမိကေဝလံမိရတ္တိကေဝလံမိတိဝံကေလံမိရတ္တိတိဝံတနေ့လုံးတညာလုံးသုံးဖို့နေ့ညတို့ကလပန်လုံးအယောင်လေးနည်းနည်းလည်းသိတဲ့ယူပါယောအမျိုးမျိုးနည်းနည်းပဲတွေ့အယောင်လေးခမျက်များလည်းသိတဲ့ယူပါယောအမျိုးယူပါယောလည်းခမျက်များတွေ့နေတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကသူကစဉ်းစားတယ်နော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတန်တမေရှံအနိရောဓဧတတဟောတိယတမင်ခောမေတမယေပရိတောတမာတိဟောတိပရိတံမေတတမင်တမယေသက္ခုဟောတိအကျဉ်းခမငါဖျားအလုံးတော်ရဲ့တမာတိကသိနေတယ်နဲနေတယ်တမာတိကနဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအကျဉ်းခမဒီပတ်သက္ခုအဝိညာဉ်ကလည်းနဲနေတယ်ဆိုလိုတာကအယက်ဒေသကျင်းလို့ပြောရပါနော်တမာတိကနည်းနည်းလေးမဆူရှာဘူးဒီလိုပြောလို့တဲ့အဖြစ်ပြတော့မဟုတ်ဘူးတမာတိကနယ်မြေလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်သမာဓိကနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနည်းမြင်းနည်းနေလို့နည်းမြင်းကျင့်နေလို့နော် အဲ့ဒီချိန်ကမှဒီနေမြေအတွင်းမှာပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကညာဒီနေမြေအတွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပါယုံကလည်းနည်းနည်းပဲတွတ်တွေ့ရဒါပေမဲ့လို့ယတမယင်ခောယတမယင်ဘာနာတမယေအပမနောတမတိဟောတိအပမနာမေတတမယင်တမယေသကုဟောတိသောဟံအပမနေနသကုနာအပမနေစေဝဩဘာဒံသစ္ဆနာမိအပမနိစာရူပဏိပတ္တမိကေဝလမိရတ္တိကေဝလံဖြင့်ဒီဝကေဝလမိရတ္တိညောတနည်းလုံးတော်လဲမြင်နေတဲ့တညာသုံးတော်လဲမြင်နေတဲ့တနည်းနဲ့တညာနေ့နဲ့ညအကုန်လုံးတော်လဲမြင်နေတယ်ဘာလို့လဲသမာဓိကလည်းအတိုင်းအတာပမာဏမရှိဘူးဆိုလိုတာကအယောင်လင်းကိုသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လင်းကိုအတိုင်းအတာပမာဏမရှိရောအနန္တစัจ java လားတိအောင်ဖြန့်ကျင်လိုက်တယ်ဖြန့်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနန္တစัจ java လားအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းအတိုင်းအတာပမာဏမရှိလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သမာဓိအပေါ်မှာမူတည်တယ်သမာဓိကခန္ဓာနဲ့ပဲဖြန့်ကျင်ထားတယ်သို့မဟုတ်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုခန္ဓာနဲ့ပဲဖြန့်ကျင်ထားရင်ခန္ဓာနဲ့ပဲတွေ့မယ်ခမ်းများများဖြန့်ကျင်ခဲ့ရင်ခမ်းများများပဲတွေ့မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဥပကိလေသာတရားပေါင်းလိုက်တော့မဖြစ်လဲ7ပါး။အဲ့ဒီ7ပါးကိုပဲခွာပြီးတော့ဘုရားအလုံးတော်ကဝိပဿနာကိုမေဖို့ပဲပန်းဗဏိလအဖြစ်ရှုတယ်ဆိုတာကိုဒီဥပကိလေသာသုတ်တံမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုခွက်ကတော့နောက်ဆုံးအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုစိုက်ခန္ဒီပေါင်းဝင်ခန္ဒီအချိန်လေးကိုဘုရားရှင်ကကွက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုမပြောမီဘုရားအလုံးတော်သည်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ထုံညမှာစီးပြန်တော်မူတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခွင့်ပြုကျမ်းဂန်မှာလာတဲ့အစုံမင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်ကျမ်းဂန်မှာလာမဲ့အစုံမင်းလေးတွေကနော်ခွင့်ပြုတို့ဒီစုံမင်းကခွင့်ပြုတို့အရေးအမြတ်ကဘယ်မှာလာတယ်ဆိုတော့ခွင့်ပြုတို့သုံးမဟာဝါအထက်ကထာနော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံအထက်ကထာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အထက်ကထာစာမျက်နှာ139မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝဒီဘာလေးမှာနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီဆယ်လမှာဝါဆိုဝါကတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီဝါဆိုဝါကတ်တော်မူတဲ့နေ့မှာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်တံမှန်ပါဖြစ်လာလေခန္ဓာနဲ့ယောဂဝေဒနာကအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာပြီအဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကမှအာယုသင်္ခါရဖလတမဘတ်ဆိုတဲ့တမဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်။ရှင်းရခင်ခါကဘုရားရှင်ဖလတမဘတ်အရတ်တစ်ခုဖလတမဘတ်ကိုဝင်စားဘူးလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဝင်စားပါတယ်နော်။ဝင်စားတဲ့ဖလတမဘတ်ကခဏိကတမခဏိကဖလတမဘတ်ဖြစ်နေတယ်။ခဏိကဖလတမဘတ်ဆိုတာကအခါခွင့်ရတဲ့အချိန်ကလေးတစ်ခဏမျှဝင်စားတော်မူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဖလတမဘတ်က၃မျိုးရှိပါတယ်နော်။ဒီလိုခဏိကတမဖလတမဘတ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိလင်းစနတမဖလတမဘတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဖလတမဘတ်ရဲ့အယတာကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ဝင်စားတော်မူတဲ့တမဘတ်ဖြစ်တယ်ဗောဓိမန္တန်မှာဘုရားရှင်အရတ္တဖို့စိုက်တဲ့အဲ့ဒီအရတ္တဖို့ကတော့မက္ခန္တရဖလတမဘတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခုဒီဝေလူကယွာလေးမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်ဘုရားရှင်ဝင်စားတော်မူတဲ့ဖလတမဘတ်ကတော့အာယုသင်္ခါရဖလတမဘတ်ဘက်တော်ကိုအရှိတိတအောင်အရှိတိတအောင်ဆိုတာကလာမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကဆုံလက်ပြည့်နေအထိပေါ့နော်တိတအောင်ပြုပြင်ပေးတဲ့တမဘတ်ဖြစ်လို့အာယုသင်္ခါရဖလတ်တမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘက်တော်ကိုကဆုံလက်ပြည့်အထိထင်းသိမ်းစောက်ရှောက်ထားတဲ့ဖလတ်တမဘတ်ဖြစ်လို့သူ့ကိုအာယုဘာလကဖလတ်တမဘတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီဖလတ်တမဘတ်ကိုဘုရားရှင်ကဝင်စားတော်မူရပါတယ်အဲဒီလိုဖလတ်တမဘတ်ကိုဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းရှင်းဝင်လင်းစားနေကြအတိုင်ဖလတ်သမဘတ်တိနဲ့မတူဘူးဥပမာပေးထားတာကတော့ခါတိုင်းဝင်စားနေကြဝင်လင်းစနဖလတ်သမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏိကဖလတ်သမဘတ်ကတော့ဝင်စားလိုက်ပြီဆိုရင်သမဘတ်အတွင်းမှာတည်းဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီဖလတ်သမဘတ်မှာထလိုက်ထားတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံရတဲ့ဝေဒနာကပြန်ပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲလို့မေးတော့တကိုင်းကြောက်ကလေးတစ်ခုမှော်ရီထူထက်နေတဲ့ရေကန်ထဲကိုတကိုင်းကြောက်တစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်။အိုးချံကလေးတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်မှော်ရီဘေးကိုရှဲသွားတယ်ရှဲပြီးအိုးချံကလေးမြုပ်သွားတယ်တကိုင်းကြောက်လည်းမြုပ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမှော်ရီကပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တူတယ်။ဒါဖလတ်ဒီဝိလင်းစနဖလတ်သမဘရဲ့စွမ်းအားကနော်သို့သောယာပနာရူပတတ္တကအရူပတတ္တကိသဏိကုမဏိစတံကတ္တဝါ မဟာဝိပဿနာဝတ္တိနာတမပန္နာတမပတိသာသုတ်ထုဝိခံပေတိယာပနဖလတမပတိအញ្ញဖလတမပတိကရူပတတ္တကိစ္စရူပ

0: ခံစည်းပြန်တယ်စည်းပြန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမဟာဝိပဿနာကြီးအစွမ်းဖြင့်ဖလတ်သမဘတ်ကိုဆိုက်အောင်ပွားများဝိပဿနာကိုပွားများအထုတ်ပါတော့အထုတ်တော်မူပါတယ်မဟာဝိပဿနာဆိုတာကတော့18မျိုးဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဖလတ်သမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုကောင်းစွာခွာထမ်းနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်အကောင်မောင်းဆောင်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကမြေကအတွင်းကိုဆင်းပြီးတော့မော်တွေကိုအကောင်လုံးစုယုံပြီးတော့မြေကိုအကောင်လုံးတုံးထုတ်ပြီးရှဲလိုက်တယ်။ဟိုဘက်ရှဲဒီဘက်ရှဲနဲ့ခုနကဒုတ်တင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သစ္စာပြားတင်နဲ့ဖြစ်စေရှဲလိုက်တဲ့အခါမော်ရီဟာတော်တော်ခက်ကြကြလေးမြေကိုရှဲမသွားဘူးလားရှဲသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကကြာမြင့်စွာအဖြစ်ဒီဝေဒနာမှထမြောက်တော်မူပါတယ်ဒီဖလတ်သမဘတ်ကိုဝင်စားတော့အဲ့ဒီဖလတ်သမဘတ်ကအဲ့ဒီဝိပဿနာကဘယ်လိုဝိပဿနာလဲလို့မေးတော့ဣတိဘဂဝါတန်ဒီဝတံမဟာဗောဓိပါဠိကအဘိနဝဝိပဿနာပတ္တပင်တော်ဝိယရူပတတကအရူပတတကနိဂမနိစ္စတံခတဝါသုဒ္ဓတဟာကာရိဟိတဏိတဝမဟာဝိပဿနာယဝေရဏဝိခမေတဝဓာတမသီမဥပိစိဋ္ဌာတိသမဘတ်တိသမပိစီသမဘတ္တိဝိခံပိတဝေရဏတ္တမသေနဥပိစီယေဝါဘာပြောရလဲဣတိဤသို့နှင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တန်တိဝတံထိုနေ့၌မဟာဘောဓိပါဠိကေမဟာဘောဓိပင်ချေမြတ်သောပလင်ပွေထက်၌အဘိနဝဝိပဿနာအသည့်အသည့်သောဝိပဿနာကိုပထမတော်ဝိယဖြစ်စေတော်မူတကဲ့သို့မဟာဝိပဿနာဘောဓိပင်ချေမြတ်သောပလင်ဖွေထက်မှအသည့်ဖြစ်သောဝိပဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေတော်မူတကဲ့သို့အဲ့ဒီအသည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကဘာလဲရူပတတကင်းစရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤကို၎င်းအရူပတတကင်းစအရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤကို၎င်းနိဂုံမနိဇတံချုံအချုံဘုတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းသည်ကိုကတ္တဝါပြု၍အရှုပ်ထွေးကင်းသည်ကိုကတ္တဝါပြု၍သုဒ္ဓတဟာကရိဟိ24မျိုးသောအချင်းအားတို့ဖြင့်တဏိတဝါစုယုံ၍မဟာဝိပဿနာယမဟာ18မျိုးသောမဟာဝိပဿနာဖြင့်ဝေဒနာကံဝေဒနာကံဝိခံပိတဝါခွာတော်မူ၍ဓတမာတိမဥပ္ပိစိဋ္ဌာတိဆေလတို့ကလပလုံးမဖြစ်ပေါ်ပါစေတည်းဟုဣတိဤသောအဋ္ဌိဋ္ဌိတဝါအဋ္ဌံတော်မူ၍သမဘတ်တိဖလတ်သမဘတ်ကိုသမပိစီဝင်သားဝင်စားတော်မူပြီဘောဓိမင်းရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထက်မှမြတ်စွာဘုရားရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤတို့ဖြင့်ဝိပဿနာအရှုပ်ထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့18မျိုးသောအချင်းရာအဖြင့်မဟာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်တော်မူတကဲ့သို့ထိုနေ့ဝါဇုလပြည့်နေ့မှလဲရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှင်ဤတို့ဖြင့်ဝိပဿနာခြုံပုတ်အရှုပ်ထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အခါရူပတတကက9မျိုးအရူပတတကဆိုတာက9မျိုးနော်ပေါင်းလိုက်တော့14မျိုး14မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုစုယုံစည်းဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ18မျိုးသောမဟာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစီးပြန်ပါတယ်စီးပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာဖလတ်သမဘုပဝင်စားလူဆဲဆဲပေါ့သင်္ခါရုဘက်ကဉာဏ်လောက်ရောက်တဲ့အချင်းခါမှာဓတမာတိမဥပ္ပစိဋ္ဌာဆေလတ်တို့ကလပါလုံးဒီခန္ဓာတဲ့ယောဂဝေဒနာတိငါရဲ့တန်တမှမဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတိတ်ချန်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆက်ပြီးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုကဖလားအရတ္တဖို့ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသမဘတ်ဒီဝိကံပိတဝေရဏသမဘတ်ဖြင့်ခွာထားအပ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေရဏသည်တတ္တမာသေဆေလတို့ကလပ္ပလောနဥပ္ပိစီနဥပ္ပိစီယေဝမဖြစ်တော့သီတာလင်ဒီဆေလတို့ကလပ္ပလောဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေရဏသည်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့ခွင့်ရုပ်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘောဓိပင်ရှင်မြတ်သောပလင်ပွေထက်မှာခုလိုဒီဘဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်မြတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်သည်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးပြန်တော်မူတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်နကပိစုတ်ပိုင်းအစ္ဆဒဗိဒ္ဓဩရဏိကသူကုမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့12မျိုးသောအချိန်အပြင်ဒီနေ့လက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့လေကလပတ်သမ္ပါဒနာဤအဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တော်မူပါတယ်နော်။ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုလည်းဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ် အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စစသည်ဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်လေးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနုလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်တွေကိုလည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစဉ်းပြန့်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုစဉ်းပြန့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအသိဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီပုံပေါ်ပြီးရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းစင်ရန်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီရှုနည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့ထိုဘောဓိမင်းရှင်ပြင်ပွဲထက်မှာရှုပတ်သုံးသပ်တော်မူပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုခွက်တွေကတော့ဝိသုတိမေအထက္ခရမသမထနာဉာဏ်ကမှအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးအချင်းချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်။ရူပတတ္တကဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးရုပ်တွေကိုခုနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးရှုပွားခြင်းကိုရူပတတ္တကလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းမှာနံပါတ်1ကအာဒါနနိခေပနရှုနည်းအာဒါနနိခေပနရုပ်တရားတွေကိုရှုနည်းအာဒါနနိခေပနဆိုတာကအာဒါနကဘဝတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးစယူတဲ့အပိုင်းဒါကတော့ပရိသန္တေလို့ဆိုလိုတယ်။နိခေပနဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာခန္ဓာကိုယ်ပြစ်ချတဲ့အပိုင်းဒါကတော့သုတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ပရိသန္တေနဲ့သုတိအကြမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဖန်တဲ့လုံဒီမကြီးတွေပစ္စုပန်တတ်တက်ကလေးဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးနော်ဒါနည်းနည်းသတိထားကြ။တော့ဒါကအတ္တပိစ္ဆုပန်လို့ပြောခြင်းတော့ပြောနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဒီအတ္တပိစ္ဆုပန်ကတကယ်ပိစ္ဆုပန်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးပရိယေပဲဘဝတစ်ခုအနည်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးပိစ္ဆုပန်လို့သာပြောလိုက်တာအခုရှုနေတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကြည့်ရင်တော့သူတို့ကအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခဏပိစ္ဆုပန်ကသာလဲမုတ်ချက်ပိစ္ဆုပန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဥပမာအနည်းနဲ့အသက်တရားအသက်ရှင်မဲ့ထားပါတော့နော်ပရိသန္တေကနေသုတိတေအောင်ယုတ်တရားတွေကိုခက်ဆစ်ရှိကလေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးထန်နေပြီးရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ရှုနေခြင်းကမှာခုနကပြောသလိုပေါ့အနေစာနုပါဒနာဉာဏ်ကိုတန်ရှင်းအောင်တတ်တတ်ရှုအခေါပုံများစွာပရိသန္တေကနေသုတိအထိရုပ်တေကိုခက်ဆစ်စေအနေစာပဲရှုနေပြီးတော့မှဒုက္ခဆက်ရှုမယ်ပြီးတော့အနတ္တဆက်ရှုမယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တအနေစာဒုက္ခအနတ္တအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုတော့မရှုကောင်းပါဘူးနော်ရောထွေးပြီးတော့မလုံနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ခုနှစ်ပတ်နှစ်ကတော့ဝရဟုတ်ထခြင်းကမှာအနုပြန်စိတ်နိဗ္ဗာန်တရားကို7ဘုံပုံလိုက်တဲ့အရွယ်7ခုပေါ့နော်7ဘုံပုံပြီးတော့တဘုံတဘုံမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကကိုလည်းယံခအနိစ္စယံခဒုက္ခယံခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကျင်းပြီးခက်ဆိတ်စိတ်ကလေးရှုတယ်ပထမအဘုံရှုပြီးဒုတိယအဘုံတတိယအဘုံစသဖြင့်7ဘုံလုံးကိုပုံပြီးတော့ရှုတယ်အဲဒီကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဘုံ20ဘုံနဲ့အဘုံ3အဘုံ50ဘုံနဲ့စသဖြင့်တပြေးပြေးပုံလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့တဥဒုစီတဥဒုစီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနှစ်လစီကနေတစ်ဖက်ကစီအထိအပုံပေါင်း2400ကျော်အထိပုံပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့နေတိုင်းနေတိုင်းကိုလိုက်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ခါနေတိုင်းနေ2400အပုံပုံပြီးရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်မှနောက်နေတိုင်းနေတိုင်းရက်တရားကိုတစ်နှစ်မှာရက်ပေါင်း360ဆိုတော့ရက်ပေါင်း100ဆိုလို့ရှိရင်3600ပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံပြီးတော့နှစ်တိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တွေကိုဆက်ရှုရတယ်။နှစ်တိုင်းရှုပြီးတဲ့အခါပက္ခပေါ့တပက္ခနော်လာတိုင်းအဲတဥဒုစီဥဒုတိုင်းဆက်ရှုဥဒုတိုင်းရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လစီရှုလို့အောင်မြင်ပြီးတစ်လစီရှုလို့အောင်မြင်ပြီး15ရက်စီပက္ခ15ရက်ပက္ခစီအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့မှာနေတိုင်းယုတ်တိန်တန်တွေကို6ဘုံပုံပြီးရှုရမယ်။နေ့မှာမနေ့ပိုင်းနေ့လည်းပဲညနေပိုင်းညမှာလည်းညဥ်ရံတန်းကောင်းရံမိုးတော့ရံ6ဘုံပုံပြီးတော့ရှုရမယ်။အဲဒီလိုရှုလို့နေ့တိုင်းမှာယုတ်တိန်ကို6ဘုံပုံရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီ။ရက်ပေါင်း100မှာရှိတဲ့ရက်တွေတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ရှုရမှာနော်။တရက်တင်ရှုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲဒီလိုရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတရက်အတွင်းမှာပဲသွားတဲ့အရိယာဘုတ်ရက်တဲ့အရိယာဘုတ်ထိုင်တဲ့အရိယာဘုတ်အိတ်တဲ့အရိယာဘုတ်စတဲ့ထိုးထိုးအရိယာဘုတ်တွေမှာအသေးစိတ်ကိုအမှုရာတိုင်းနှုတ်အမှုရာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုအသေးစိတ်လျှောက်ရှုရမှာဥပမာခြေတလန်းအတွင်းကိုနမူနာအနေနဲ့အထက်ကရကဖော်ပြထားတယ်ကြွ၊ဆောင်း၊လွဲ၊လှုပ်၊ဖိ၊ချက်နော်ခြေတော်ကလေးကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခြေတော်ကိုရှေ့တွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခြေတော်ချင်းမတိုက်အောင်နည်းနည်းလေးလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြရှိရတယ်။ဘာယုတ်ဒီလဲလို့မြည်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၄မျိုးသောယုတ်တွေပဲနော်။ လွှဲတယ်နော်ကြွဆောင်အဲကြွလိုက်တဲ့အချိန်လမ်းပေါ်ရန်ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခြေထောက်ချင်းမတိုက်အောင်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ခြေထောက်ကိုအောက်ချဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုခြေထောက်ကိုကျန်းပေါ်မှာဖိလိုက်တဲ့အချိန်ဖိပြီးတဲ့အခါခြေထောက်ကိုချထားတဲ့ညီအောင်ချလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တိုင်းအခိုက်အတန့်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှုပါဒါနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြတာဆိုလိုတာကတော့အရိယာဘုံတိုင်းအရိယာဘုံတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားတိုင်းယုတ်တရားတိုင်းကိုအသေးစိတ်ဥပတိပင်ကိုမြင်အောင်လက္ခဏာရင်သုံးထန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအောင်အဲ့ဒီရှုနည်းကနေတိုင်းနေတိုင်းအကုန်လုံးလျှောက်ရှုအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝေယောဥထခြင်းကမရှုနည်းနောက်တစ်ခုကအာဟာရမယရှုနည်းတဲ့နံပါတ်3ဓမင်းစာပြီးလို့ဝရတဲ့အခြင်းကမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရား၄မျိုးသောယုတ်ပဲကံစိတ်ဥဒုဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဓမင်းစာနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၄မျိုးသောယုတ်ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်။နေတိုင်းလျှောက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကတော့ဥဒုမယယုတ်။ဥဒုမယယုတ်ဆိုတာကပူနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒုဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၄မျိုးသောယုတ်အေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဒီကိုနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးအသိစိတ်ပြီးလိုက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်၅ကတော့ကမ္မဇယုတ်တွေပဲ။ကမ္မဇယုတ်ကလွှမ်းမိုးလို့ကမ္မဇယုတ်လို့ပြောတာပါ။ကံစိဥဒ္ဓဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအားလုံးရှုရမှာပဲ။ဥပမာမျက်စိမှာ54မျိုးသောယုတ်၊နားမှာ54မျိုးသောယုတ်၊နှာခေါင်း54မျိုး၊ရှာ54မျိုး၊ကိုယ်54မျိုး၊နှလုံးမှာ54မျိုး။အဲ့ဒီယုတ်တွေကဒွါရတစ်ခုကနေဒွါရတစ်ခုမပြောင်းမဲ့သူ့ဒွါရမှာသူဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာန်ယုတ်။ဝန်းနေနေတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်ရည်လေးကဆက်လက်ဆက်လက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းဖြစ်တဲ့လင်းမျိုးသောယုတ်။အဲ့ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။အဲ့ဒါမှငိုတာပျောက်သွားမှာနော်။နောက်တစ်ခုဝန်းတာနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်။နေတိုင်းနေတိုင်းနော်။ဝန္တာနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်သင်္ချာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဒါကနံပါတ်6နံပါတ်9ကတော့ဓမ္မတာယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတာယုတ်ကတော့ရွှေတို့ငွေတို့ကြောက်တံပရမယာတို့သံတို့အစရှိသဖြင့်သစ်သဖြင့်ရင်းမြေတော်တော်အလုံးပါတဲ့အသက်မဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေပဲနော်။အဲဒီယုတ်တရားတွေကိုယုတ်တရားမှတည်ရှိတဲ့တန်လိဘကိုသိသိပြီးတော့ယုတ်ကလတ်တွေတွေ့တဲ့အခါဒီယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွဲယုတ်ကလတ်တခုတခုမှတည်ရှိနေတဲ့ရှင်မျိုးပေါ့အတန်ပိုင်း၉မျိုးအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တည်ပြီးသက်မဲ့လောကကိုကုန်စင်အောင်လိုက်ရှုပါတဲ့နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တည်ပြီးရှုရတယ်ဘာကြောင့်လဲတတ္တဝရီဟာသက်ရှိလောကမှာသာတွေ့တာရာမဟုတ်သက်မဲ့လောကလည်းမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတွေ့တာမှုတွေကိုကြက်အောင်ရှုတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းကဘယ်လောက်လဲ9ခုနော်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရူပတတ္တကနာမည်ကိုလည်းခုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ပြန်ရှုတဲ့ဤမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကထုံးထိပ်မှာရှုခါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အရူပတတ္တကနံပါတ်က1ကတော့ကလာပရှုနီလို့ခေါ်ပါတယ်ကလာပရှုနီကတော့ခုနကရူပတတ္တကမှာပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တရား၉မျိုးကိုခြုံငုံပြီးတော့သူတို့ကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဒုက္ခလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်စဉ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုအနတ္တရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနတ္တတစ်ခါပြန်ရှုရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်မှာမနောဒရဝဇန်ကတစ်ချိန်စိတ်စရိတ်၁၂လုံးမြတ်ကပြောခဲ့ပြီးပြီဇောက9ချိန်ဉာဏ်ပိဋိရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စရိတ်30နဲ့လေးလုံးစီဇောတိဇောစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဇော9ချိန်ဇောတယ်အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တစ်ဖက်စီတင်ပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကကလပရှုနည်းနောက်တစ်ခုကတော့ယမကရှုနည်းယမကရှုနည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခုနကရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းမှာလာနေတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မရှုတော့ဘဲနဲ့တစ်ခုစီခွဲရှုတယ်ဥပမာအာရဏနိခေမနယုတ်ခုနကခေါင်းဆုံးပြောခဲ့တဲ့ယုတ်နော်သုတိဉ္ဇပရိသန္တိဈာမတိရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုအနိစ္စရှုတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒီသုတိဉ္ဇပရိသန္တိဈာမရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုအနိစ္စရှုတယ်ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုဒုက္ခလို့ရှုတယ်ဒီသုတိဉ္ဇပရိသန္တိဈာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စလို့ပဲထပ်ရှုတယ်ဒီအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနတ္တလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒီလိုအနိစ္စဥပဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခါရှုသလိုဒီယုတ်တရားတွေကိုဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်လေဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်စဉ်ကို သုံးချိန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှုပြရပါတယ်အတိတ်စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဒီလိုပြန်ရှုတယ်အနတ္တနုပါဒနာညာကိုအနတ္တလို့ရှုခဲ့ရင်လည်းဒီအနတ္တနုပါဒနာညာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုတစ်လက်စီပြန်ပြန်ရှုနေရတယ်အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲကျန်ခုနှစ်မျိုးသောယုတ်တွေကိုခွဲပြီးတော့ရှုပြီးတော့အဲ့လိုအစုံအဖြစ်ရှုနေရတယ်ဒါကတော့ယမကရှုနည်းခဏိကရှုနည်းကြတော့အဲ့ဒီမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိထိကနံပါတ်1ထားပါတော့နော်ဒီယုတ်များတွေကိုအာရဏနိခေပနယုတ်ပဲထားပါတော့နော်အကုန်လုံးရှုရမှာပဲယုတ်9မျိုးလုံးပဲဒါပြင်းနဲ့နမုနာအာရဏနိခေပနယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်ဒါကနံပါတ်1အဲ့ဒီနံပါတ်1ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုနံပါတ်1ဝိပဿနာဇောဝိတိနဲ့တစ်ခါအနိစ္စလို့ပြန်ရှုတယ်တစ်ခါနံပါတ်3ဇောဝိတိဖြင့်နံပါတ်1ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုအနိစ္စလို့ပြန်ရှုတယ်နံပါတ်4ဇောဝိတိဖြင့်နံပါတ်3ဝိပဿနာဇောဝိတိကိုအနိစ္စတစ်ခါပြန်ရှုတယ်နံပါတ်3ကိုနံပါတ်5နဲ့တစ်ခါအနိစ္စလို့တစ်ခါပြန်ရှုတယ်အဲ့လို50အထိလိုက်ရှုရပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းကိုတော့ခွန်ကြီးတို့ခဏိကရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်4ကျတော့ပฏิပါဠိရှုနည်းအဲ့ဒီပฏิပါဠိရှုနည်းကတော့40 50နဲ့မတော်တော့ပဲနဲ့30အထိသွားတယ်တော့အဲ့ဒီနီးစနစ်အဖြစ်ဝိပဿနာကိုရှုပြရပါတယ်နော်ရှုပြတဲ့အချိန်ကမှနောက်တစ်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဥက္ကဋ္ဌနာရှုနည်းတဲ့နံပါတ်5အဲ့ဒါကတော့ဒီယုတ်တရားဒီကိုနံတရားဒီကိုအကုန်လုံးခန္ဓာ5ပါးကိုပဲနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုဒိဋ္ဌိပဲခွာနိုင်အောင်အနတ္တနုပါဒနာဖြင့်အနတ္တလိုဂျိဖာများစွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုပြရတယ်နမချုပ်ကမာနဥက္ကဋ္ဌနာဤအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအတိတ်နာကပိစုံပံကာလသုံးပါအကုန်လုံးပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမာနကိုပဲခွာနိုင်အောင်အနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စလိုကြိဖန်များစွာထက်ခက်တက်ခက်ရှုရယ်နံပါတ်ခွန်ကြတော့အဲ့ဒီအတိတ်နာကပိစုံပံကာလသုံးပါဣဇ္ဇဒမိတ္တသန္တနှစ်ပါးမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌တွေ့တန်နေတဲ့တဏ္ဏိကန္တိကိုကုန်ခန့်ဖို့ရအတွက်ဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်နော်ဒုက္ခလို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကျင်းပါများစွာထက်ခါထက်ခါရှုပြရပါတယ်ပေါ့လိုက်တော့တရူပတတကဝိပဒနာရှုနည်းက9ခုအရူပတတကဝိပဒနာရှုနည်းက9ခုပေါ့လိုက်တော့14ခုအဲ့ဒီ14မျိုးနေရှုသလားဆိုတော့မကသိပါဘူးခွန်ကြီးတို့ဥပရိပါဏတဒီကအနုဗရသုတ်တ္တမဖွင့်ဆိုထားပါတယ်စာမျက်နှာ295မှာမဟာဝစီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ထိုနေ့မှာရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အကြောင်းကိုဟောထားပါတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်သည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်စသဖြင့်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဤအဖြစ်လည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယတေကိုအကြောင်းကျိုးဆက်လျက်ရှုပါသုံးသပ်တော်မူပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်၏စသဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါယတို့ရဲ့ချုပ်စင်ကိုလည်းအကျွင့်ကြမရှိကုန်စင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါれရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရရှိတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေရဏတဏဥပဒံဘဝသတိသရမရဏဆိုပြီး12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါれနော်ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုသလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုပ်ကအာယုံကစัจ java လားခရေတသိမ့်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားအာလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်စัจ java လားခရေတသိမ့်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားမှန်ခဲ့ရင်ပရမနုမြူခတ်ယုတ်ကလအမှုံလေးတစ်ခုဟောတော့မချမ်းဘူးအကျွဲ့အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးထံတင်ပြီးတော့ရှုပါသုံးသပ်တော်မူပါတယ်ဒါကတော့မူလပန္နတအထက်ကရမှာတထက်ကရဝါရမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘုရားအလောင်းတော်ကစัจ java လာခရေတသိမ့်အတွင်းရှိနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယက်ကြီးကိုလည်းဆွတ်ဆူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်စัจ java လာခရေတသိမ့်အတွင်းမှာစัจ java လာတစ်ခုတစ်ခုလျင်အဝိဇ္ဇာတစ်ခုစီဆွတ်ဆူလိုက်တာစัจ java လာခရေတသိမ့်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိမ့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိမ့်ရှိသလိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘောင်ခရေတသိမ့်ကိုအနိစ္စလို့လည်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့လည်းရှုတယ်အနတ္တလို့လည်းရှုတယ်နော်အလားတူပဲသင်္ခါရရင်းဆွဲဆူလိုက်တော့လေခရေတသိမ့်ဝိညာဉ်နယောတရဏဖတ်တာဝေရဏတဏဥပါဒံဘောဇာတိသရမရဏအထိသွားလိုက်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရမှာအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဇရမရဏအထိရည်တွက်လိုက်တော့တပန်းနဲ့2သိမ့်အနိစ္စနုပါဒနာညာတပန်း2သိမ့်ဖြစ်ပါတယ် ဒုက္ခနုပါဒနာညာကတသန်းနှစ်သိန်းအနတ္တနုပါဒနာညာကလည်းတသန်းနှစ်သိန်းပေါင်းလိုက်တော့သုံးကြိမ်နဲ့6သန်းနော်အဲ့ဒီသုံးကြိမ်6သန်းသောမဟာဝစီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်မြတ်ဖြစ်ပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယက်ဒီကိုလည်းလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသတ်တော်မူပါれအဲ့ဒီလိုရှုပါသုံးသတ်တော်မူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအထာရတ္တမဟာဝိပဿနာခေါ်တဲ့မဟာဝိပဿနာ78မျိုးကြီးကြပ်ခန်းတဲ့ဝိပဿနာ78မျိုးကိုလည်းဆက်ပြီးရှုပါသုံးသတ်တော်မူပါれနော်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ကတော့အနိစ္စနုပဿနာသင်္ခါရတရားတွေကိုအတိတ်တကပြစ္ဆုတ်ပံအစ္ဆတဘိဒ္ဒကာလ၃ပတ်တန်တ၂ပတ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားယုတ်တရားနှံတရားတွေနော်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နှံတရားတွေအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေနဲ့တကွဒီတရားတွေကိုအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စကိုတွင်တွင်ချင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနိစ္စလူပဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာနိစ္စလို့အမှတ်မှန်းနေတဲ့နိစ္စအသိညာကိုပယ်စွန့်ပေးတယ်တခါဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးရှုတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲနော်ဒုက္ခလို့ဆက်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဒုက္ခနုပါဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာဒုက္ခလို့အမှန်မှန်နေတဲ့ဒုက္ခသင်ညာကိုပယ်စွန့်ပေးတယ်။တခါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုတဲ့အနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဒီအနတ္တနုပါဒနာညာကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာအတ္တလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တသင်ညာကိုပယ်ရှားပေးတယ်။တရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားလိုက်တာပဲနော်။နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာခုနက
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခုနှစ်ရက်တလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအကာကိုပယ်၍အနှစ်ရှာကြရန်တာရောပမတုတ်တရားတော
2: ်အနှစ်ရွေးရဖို့သဗ္ဗံဗေမအနှစ်ရွေးရဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတာရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သဗ္ဗံဝေမာကိုလို့ရှိတာကအနှစ်ကိုလို့ရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်သဘိုးတို့လုတ်ဖို့ဆိုတော့အနှစ်မှလည်းခိုင်ရမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလို့ရှိလို့တော့တဲ့ရှာသွားညတော့လေအတိုင်းအခဲနှစ်ပြင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလို့ရှိတဲ့အကျိုးပြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည်းလို့ရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ပြင်ပြန်ရင်လည်းမပြီးပါဘူးတဲ့အသားတွေနှစ်ပြင်ပြန်ရင်မပြီးပါဘူးအသက်ကိုနှစ်မှန်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးပြီးမယ်ပြင်ညာပြင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုဆိုပြီးကြတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရိစ္ဆာဟောချတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုသိဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခေါ်ယူမှသာရင်ကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးကိုမဟုတ်ချကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကာလဟောထားတဲ့တရားရှိပြီးဒီကာလမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်တရားကျောသာရောပမတုတ်တယ်နော်သာရောပမတုတ်ဆိုတာသာရကအနှစ်ပမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါတယ်အာရုံကုတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတော့ချင်းချင်းဒီဘဝပရိသေဒီဘဝသုတိပြီးဒီကလာသွားလို့ရှိရင်သုတိဒုက္ခသစ္စာပြီးပရိသေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြပါသုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပရိသေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြเสียကောင်းဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတွေကထွက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ဘူးဗျာဘုရားဒုက္ခကထွက်ပြီးဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တရားကျော်ပဲငုံအမြဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရင်လေလို့ဆိုပြီးမနာပဲနဲ့ပေါ့ဗျာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုမရရအောင်အထုတ်ပြီးအရာကိုပဲငါတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမိအောင်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တယ်ဒီတကာကမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရတယ်ဘုရားဒကာဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့ညာလောက်ကလေးလို့ပြစ္ဆုတ်ဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်အဲတင့်တယ်နဲ့ပေးနိုင်ကနိုင်ကြတယ်တော်လောက်ပြီလို့တင့်တယ်ဒီမနေပါနဲ့ ဇာတိကရာမရဏမှာထွက်မြောက်လို့ကြပါဘာ
3: ပါဗျ
2: ာအင်းတော်ရက်တော့လူချင်းတူလာပြီပြင်ကန်းနိုင်လဲရှိလာပြီတော်တော့ပါပြီသူတို့ကလည်းချိန်မှခံရပါပြီသူတို့ကိုရုကုတ်ချင်းရှားလိုက်တဲ့ဒီချိန်လေးရောက်လာတယ်လို့ဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒီကကျေတော့ကတင်းတိမ်နေလို့မတော်ဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်တံပြင်ညနဲ့ကိုယ်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့နောက်ကြလာတဲ့အခါကြလို့ချင်းသို့မာတဲ့ဇာတိဇရာမရဏဘာလွတ်ပေါ်ရရေးတာအကြီးဆုံးထားပြီးဒီကာလဩငါတို့ဖြင့်သီလလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီပေပြောနေပြောရှိပြီလို့လေဒကာရမတို့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့သီလလေးနောက်နေလဲမနေလိုက်ပါနဲ့လူသားစိတ်ယုံနေလဲတင်းတိမ်မနေပါနဲ့သီလပြည့်စုံယုံနေလဲသမာဓိလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကာလရဲ့သမာဓိစကန်းတော့ပြင်တို့ဒေါရမေရကြပေါ့လို့လဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိကရာဇာတိမရဏသောကပရိဒေဝမလွတ်သေးပါဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်မတင်းတိမ်တွင်တာတင်းတိမ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်တာကိုအနည်းလို့ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကတာရောပမသုတ်ဖို့ရှင်းမြရှင
3: ်းပ
2: ါဘူးဒါဖြင့်လူရင်းတူတူပဲနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့သိနံပါတ်ကနော
3: ်
2: သီလလုံးကျုံယုံနဲ့လည
3: ်
2: းသမာဓိလေးကြီးကြီးကမျှနေဟာအမြင်ချင်းဒိဋ္ဌိချက်ကူညာရတာမျှနေလေเออก็ဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြไปတော့แม่ญาณผู้ญาณย่ามาติ้นติ่งจักบาตะบ้าจักจําเยอะบ่าวแม่ธรรมะรู้ดูยินดูรู้ดูยินแม่ๆในไหนกันๆนี้ท้ายกันแล้วไปไหนกันไหนกันเนี่ยแหละติ้นติ่งมณีบาเนี่ยศีลก็สอดตีหน่ายนี้ดีกว่าล่ะทีๆซินๆในไหนกันเนี่ยแหละသမารိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗအစကုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နေလေအေးဒါကြောင့်ဓရမတို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှတင်းတင်ရပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာပင်္ဂလကုသဆိုတဲ့တောတိပြည်ဇေရုံညောင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးကြတာနေတဲ့ခါမှာပင်္ဂလကုသဆိုတဲ့ဘုရားကရှင်ဗျာလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိသောတာရပုရဏကတုဝသင်္ကြီးဆိုရဲဆရာကြီးတွေဖျားလို့ပြီးတကာလာနေကြတာတချို့လဲသိတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လဲမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့သူကမေးလိုက
3: ်
2: ဘုရားတွေကဖျားပွင့်ငါဖျားတွေကသိမြန်းအဲ့ဒီဖျားတွေပုံစံထားပြီးတကာလာသူကမေးလိုက်ချို့ကလည်းအလုံးစုံကုန်သိတယ်ချို့ကလည်းလုံးလုံးမသိဘူးလို့ပြောကြပါလေဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲသိကြပြီးဘယ်အမှန်ယူမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုံနာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေဘူးကွာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ဆောင်ပ
3: ါ
2: ဟောတယ်ဖြေရင်မှမဖြေပါဘူ
3: း
2: အကောဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူတယောက်သွားရကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမနာဖြောင်းနေသေးအနှစ်လိုရင်လို့သွားရကွာအနှစ်လိုရင်လို့သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဓမ္မကံပြီးဒီကရတော်တဲ့ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဘာခုတ်တယ်လဲလိုက်လဲလိုက်ဒီကရာအကိုင်းဆက်တွေဖြန်းပြန်ဒီကရာသူလဲဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကသိကြလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေးလိုက်ကြလဲဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုခြင်းလို့ကြောတဲ့လာလိုက်ကြစားအနှစ်မရပဲနဲ့အကိုင်းဆက်တွေဖြန်းပြီးဒီကရာပြန်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ကျတော့လဲဝင်ရုပ်လို့လဲခါကြလို့ရှင်းလဲဝင်ရုပ်လို့နဲ့ရှင်းသူအထမြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တည်ကြလိမ့်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပြည့်တင်မှာပဲမတင်မေဘူးလား
3: တ
2: င်ကြတယ်နော်အနဲ့လိုရှိလို့လာတာဒကာရမတော့အကိုင်းခက်ခံပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကလူရကိစ္စကြီးမြောက်ခြင်းတော့ရောက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့ ဒဂါရမတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသန္တရာကြီးတဲ့မှာနေရဲကပြက်လာတော့ခါရတော့နေရဲကပြက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့နေရဲကပြက်လာတော့ငါတို့ဒီလူပြင်မဆရာကောင်းသမားကောင်းဖရာကောင်းတို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွရကျိုးစားပါတော့မယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတက်လာခဲ့ကြများတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်များနှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သူများလို့သရုပ်လို့သူများကိုင်းကြလို့ကိုင်းပြီးဒီဝရရဲ့တော်တန်ဖြောက်တိုင်လေးဓာလေးကားလေးနဲ့နင်းနေခံနေပြီးသမဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးကြောက်နဲ့ပြင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်လေဒဂါရမတို့တော်တဲ့မြစ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကင်းခဲ့ဆန်းပြန်လာနဲ့တူလိုက်လေခြင
3: ်း
2: သဘောကျ?ကျပါဘူ
3: း
2: ။အမြစ်လာရှာတာဘာဆန်းပြန်ပါလိမ့
3: ်
2: ။ဒဂါပြည့်ရဲ့မြစ်ရသွားရှာတာ
3: ။
2: ကျပါဘူး။ဒါနဲ့အင်းကြတဲ့သူလဲဝင်ရိုးတွေနဲ့တဘိုးတွေလုံးတဲ့ခါကျတော့အဲသူဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်ပါဘူ
3: း။
2: တဏှာကျိုးရအောင်မယ
3: ်။
2: အဲ့တော့နဲ့လို့ရှိလို့လာညာဆိုတာအကိုင်းခဲ့ချမ်းပြန်တယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်နှပ်ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းကြည့်ပြီးလူပုံစံမှာလူတစ်လုံးဖြစ်ပြီးဘုရားပူဇော်ရှိတဲ့တုန်းဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းချမ်းပြီးဒီကလာမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူ
3: း
2: ။အကိုင်းချမ်းပြီ
3: း
2: နက်ကအမျက်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဓမ္မလို့ဒါစဉ်းစားရအောင
3: ်
2: မိမိတော်ရောရှင်းရဘောငါကိုရုကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်ရဲ့သူများဒီလိုကိုရုကိုရှင်မလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်တို့တော်ရဟဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမြောက်သူတော်ကနှိမ့်ချပြီးခါလာဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲအကိုင်းဆန်းပြန်ပြန်လို့အမျက်ရပါဘူ
3: း
2: အဲမနဲ့နာဘူးလားန
3: ဲ
2: ့နာပါဘူးမြစ်ကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မ
3: ှ
2: န်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီပါရေထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တဲ့တစ်ပြုလည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤမြလောက်လူပေါင်းတယ်မှာကြတော့တင်းနေတယ်တဲ့ဖော်ဝေယားနဲ့ကားနဲ့တိုင်းနဲ့အရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်လူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးဆိုပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတော်ဘာဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတော်ဘာနှိမ့်ချပြီးဒီကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်ပြင်အနှစ်လာရှာတယ်ငရဲကလာတော့အနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ
3: ်
2: အနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ်ဥစ္စာဒီကြတော့အတိုင်းခက်ခံပြန်သွားတော့လောရကိစ္စမပြီးတော့ဇာတိကရာမရဏဇာတိမရဏဇာတိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒကာသစ်လွတ်ပါမယ
3: ်
2: မင်းလည်းကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်ပြန်လို့အနှစ်မရလို့ပေါ်တယ်မှန
3: ်ပ
2: ါဘူးပေါ်က
3: ြ
2: ပါဘာမရလ
3: ဲမရပါဘူ
2: းစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့သိပြောပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကလူတစ်လုံးဖြစ်ရင်သိပြောပါပြီကွာဒါတော့လည်းသုံးနဲ့နှောင်းရရှိတယ်နော
3: ်
2: အဲ့ဒါတော့လည်းတင်းတိမ်ပြီးဒီကရမနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမပြောလိုက
3: ်
2: ပြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာကြီးတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကရအနစ်ကြပါတဲ့ဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ပြီးဒီကရဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီဒီပါအနစ်ရှာလာတာအပွေးတွေဖမ်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေဖမ်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာသူလဲဝင်ရောလုံးမယ်လဲတဘို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့လို့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူး
3: ပြော
2: ကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့လည်းလည်းသူဒုက္ခရောက်အောင်မသိကြဘူးသိကြပါဘူ
3: း
2: နော်သူကဘာမသိရတော့ဆိုတော့အနဲ့မသိဘူးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလိမ့်မသိ
3: ဘ
2: ူးအနဲ့မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိကြလားသိကြပါဘူ
3: း
2: ဒီမှာလည်းဆိုသူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတော့ကဇာတိကရာပြောတဲ့မရဏသောကပိကဒုက္ခဒေါမနသတို့လို့ရငြင်းရသိရပဲကျိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီးဒီလာလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာတော့ဖြစ်တယ်ရေလေးကြီးတော့အင်းလေးကလေးရှစ်ကလေးနဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုရင်သေပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဇာတိကရာမရဏဇာတိတို့ကလွတ်ပါမလွတ
3: ်ပါဘူးဗျာ
2: မလွတ်သေးတော့ဟိုးတဲ့ခေါင်းကအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာ
3: တ
2: ူပါဘူးဗျာဘုရားကဘုရားကသင်္ကလဝဆရာအပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအပွေးခံပြန်သွားတော့လက်ကိစ္စပြီးပါမလိုလားဗျာ ဟေးဒါသဘောကြကြဒါကြောင့်ခွင့်တို့ဒကာဓမ္မတွေမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးနေလို့ရှိရင်ဘုရားကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာမင်းကအကိုင်းထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာတော့ဗျာသာဝေမဲ့လိုရာကိစ္စပြီးပါရဲ့အေးဇာတိကရာဗျာဒီမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာတော့လွတ်ရလွတ်ရေးကြွရေးကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောက်လဲအလုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခလာလာကြီးရောက်တော့မယ်မရောက်ပြီ။ရောက်ပါပါဗျာ။အဲဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်။ကွာ။ဘုရားကတင်္ဂရကွဆဗုံနာဟောင်း။ဘုရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခါသေးတော်လဲဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ရှာတာနော်။သူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။သူတိုင်ကအကာရေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူး။ဘာဒီလူကနဲ့နဲ့ကာမမကွဲရှာဘူးအိမ်ကြလို့ရှင်လဲဝင်ရလဲတဘောလုတ်ခဲ့ပြီရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ရှာတော့မယ်မကျိုးဘူ
3: း
2: အင်းဒီတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘ
3: ူ
2: းဘူးပါလိမ့်ညာအနှစ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုတွေးလိုက်ပါလေနောက်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားသေးလက်ကိစ္စပြီးပါမယ
3: ်
2: မပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပြန်မှန်ပြီနည်းနည်းလေးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါဒီကားလေးကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ကနေကျိုးသွားမှာပေါ့ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာ
3: အ
2: ဲမပြီးနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်သွားတော့အနစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာနစ်တင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူ
3: း
2: ဆိုရမှာပဲသဘောပါက
3: ြ
2: အကာနစ်တင်ပြီ
3: း
2: ရှင်းနေတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဓရမတို့တမထလေးနဲ့ကျင့်တယ်မနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောကျ
3: တ
2: မထလေးနဲ့ကျင့်တယ်မနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ကြပါပဲဘာနဲ့ကြောင့်ဒါတော့ကတမထဆိုတာမျိုးကဓရမတို့ခဏပြည့်သွားတယ
3: ်
2: ဣတိသိင်္ဂရဝတ္ထု၆ပြည့်လိုက်ပါလားအဲကောင်းကင်ပြန်မြေရှုံးနိုင်များဆိုတော့ငါဘရင်ကောင်းကုန်းနဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေက
3: ြ
2: ထိုင်မြဲပါအဲဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုကြီးထောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းဖရဲကိုယ်စိတ်ကြောင်ပြုတ်ပြီးပါတန်ခါးနဲ့သံဖက်ပြုတ်ပါရောဘင်းရှင်ငါးပါးအခုပြုတ်ကြတကူလည်းမဖန်ရှင်နိုင်ဘူးမြင်လည်းမရဒိဗ္ဗစကုလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောစာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူးအရင်ကတော့လာတရားဝင်ခါတော့ကတော့ကောင်းကင်ကလာလာဟောနေတာ
3: ပါပါ
2: ဒီသာသမထရေပြက်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်ဒကာကျွေးဘာမှရှိမကန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ
3: ်
2: မရောက်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာဘုရားကဟောရှင
3: ်
2: ဘုရားကသဘောက
3: ျ
2: နာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပိုင်းဘွာတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြန်တယ်ဟေးတဲ့လာပြန်တယ်ကွာနော်တော့တဲ့မှာညက်လာပြီးသစ်ပင်ကြီးရှာတော့သစ်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးသူတွေ့တယ်ကွာသူပြီးခုတ်ပြီးလဲလိုက်တာပဲတဲ့လဲပြီးကလာသူလဲဝင်ရလို့ဖို့ဆိုပြီးကလာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လောင်းရလို့တဲ့ခါကိစ္စကိုလိုချင်တယ်လို့ကြည့်ပါမကြည့
3: ်ပါဘ
2: ူးအနည်းလောက်တော့ခိုင်းပါမခိုင
3: ်းပါဘ
2: ူးအဲမခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲဒါကကျွန်ပြောပဲဘူးလား ဘူးလားဘူးပြောလိမ့်မယ်နော
3: ်
2: ပြောပါဦးဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့အနည်းလာရှာပြီးဒီကလာနေညသရအနည်းများသာမကွဲချားပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ရောက်အသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်ဘာရမှာပဲဒုက္ခပြန်မကြခင်ဖြစ်ရတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူ
3: း
2: အင်းတရားစစ်တာဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတော့ရေးမိကြအဲ့ဒါကဓရမတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်၅ပါးညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာကိုရရုံနဲ့လောကီညာပေါ့ဗျာတင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်အဲဒေဝရတ္တလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာအ ဘိညာဉ်ရဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်နေရာဒီကပြည့်စုံသွားတာတွေကမရှိဘူးလ
3: ား
2: ရှိပါဘူးဣတိသိင်္ဂယသေတို့လုံးမရှိဘူးလားရှိပ
3: ါဘ
2: ူးအင်းမြဲလား
3: မမြဲပါ
2: ဘူးတော့ကျိုးတာလေ
3: ရှိပါဘ
2: ူးသဘောပါရဲ့ဒါင်းဒါနဲ့ရသေးပြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်လိုခြင်းလို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းတဲ့သဘင်ကြီးလဲပြီးဒီကလာအတိုင်းတွေပဲပွေတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနည်းကြီးပပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားတယ်မှန်ပါဗျာယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုရှိလို့လာတာနှစ်သိပါပြီလို့မဆိုပေဘူးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူကချင်းမနဲ့ဘူးလား
3: ဒ
2: ီမှာကဘာလဲသူလိုရှိတာကဘာပါလဲ
3: မ
2: ြစ်ပါဘုရားမြစ်လိုရှိတာကသူထမ်းပြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲမြစ်ပ
3: ါဘ
2: ုရားမြစ်ပဲထမ်းပြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအ
3: ဲ
2: ဘင်္ဂလကွဆာတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဲ့ညာဘုံညာကိုဆိုရာဟိသဘောပါရမြစ်ဆိုတာဘာပါလဲမဲ့ညာဘုံညာကတော့ဒကာရမတွေဘက်ကကာရမှာမပြတ်တော့မဲ့ကြင်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်ကပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဗေလိပါရကသိပြီးရုပ်ညာနဲ့၆နေရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့သုဝိတ္တရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြတ်သေးရဲ့
3: ပြတ်ပါဘ
2: ူးဗျာအချက်မကြေကြလာကြံတို့တို့သူပဲသူမဲ့ပယ်ရှင်နဲ့သူမဲ့ပယ်ရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမေတ္တံရောက်ပြီးဆုံးမဖြစ်နောက်ဘဝပြိစ္ဆေတွေတောင်းလာလာသေးရဲ့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်ရဲကအနှိမ့်ရှာပြီးဒီကရာဒိဋ္ဌိဟာရေကုံပဲပြီးဒီကရာအနှိမ့်ခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်တော့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်တော့လာတာ
3: လွ
2: တ်ရကြိုးစားသွားတဲ့အနှိမ့်ရှာပြီးဒီကရာလာတဲ့အတိုင်းအနှိမ့်ခံပြန်သွားလို့ရှင်းဖြင့်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးပြီလို့ဥလာဘူးကြီ
3: း
2: အဲနှစ်ကိစ္စမပြီးပဲ။အေးဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရှာကြတယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနှစ်ခံပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖခင်ကဟောပါတယ
3: ်။
2: သဘောပါကြ။အင်းပါရမှာအေးက
3: ြ
2: ။နှစ်ရှာတာနှစ်ရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါက
3: ြ။
2: ကျန်တာတွေကတော့အတိုင်းထက်ကလည်းလိုရာမပြီ
3: း
2: ။အပွေးကလည်း
3: မြတ
2: ်ပါဗျာ။အင်းသားကလည
3: ်း
2: မြတ်ပါဗျာ။အကာကလည
3: ်း
2: မြတ်ပါဗျာ။အဲအနှစ်ဖြစ်တာမှလွေရာကြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ကြည်ကျင်တဲ့သဘောကြပါ။မြတ်ပါဗျာ
3: ။ရ
2: ှင်းကြလား။မြတ်ပါဗျာ
3: ။
2: ဓမ္မတော်ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်။မြတ
3: ်ပါဗျာ
2: ။အဲတော့နှစ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရဟာတဲ့။ဘုံဖုန်းငါဘင်္ဂလကွက်စားကကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေပဲဆမရဲ့။ဒီဟာတွေပဲဖရာတွေနဲ့ဆမဆိုအနှစ်တည်းအနှစ်တည်းသူစိတ်ကံချင်းချင
3: ်း
2: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဘုရားဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ဘုငါတရားကနာกว่า
3: ပါဗျ
2: ာအနှစ်ကရွေးကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောရှာပ
3: ါ
2: ဗျာမဲသုလသာရောပမသုတ်တယ်မဟာသာရောပမသုတ်တယ်တခါကျွေးရင်နှစ်ရှာတဲ့သုတ်တယ်နော
3: ်
2: ဒိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရကြီးအပြီးတိုင်ရောက်ဖို့ရသည်အနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားအဲအနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကွာနှစ်ရှာကြဆိုတော့ဘုရားဘုရားဘာရှာမှာလ
3: ဲ
2: နှစ်ရှာကြတယ်နော
3: ်
2: အနှစ်ရှာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမာမဲ့ညာဖုန်ညာနေရကြပြီဥပဒနာညာကနေပြီမဲ့ညာဖုန်ညာနေတက်သွားကြပြီဆုံးမဖြင့်ပြိတ္တိနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွားပြိတ္တိနေခြင်းပါသက်စားပါလေအဲဒုက္ခကြီးမှာအပြည့်တန်ကျွတ်လောက်သွား
3: တ
2: ယ်။သဘောကျ။ရပ
3: ါ
2: ဘူး။ငင်သောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန်္ဂရာပရိသေတွေအကုန်ပြည့်တန်ကျွတ်သွား
3: တ
2: ယ်။အင်မတန်ဘုံမတန်ဘူးလား။အေးဒါကြောင့်နှိမ့်ရှာလို့ရှင်ဖြင့်အတိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရံအပွေးခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရလို့သိပြီးဒီကာလထမ်းပြန်မှသာလင်ကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသေသေချာချာဟောထားပါတယ်။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ရှင်းညာ။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ဒါဖြင့်ဓရမတို့ကိုငရဲကကြက်လာတော့မှဒီငရဲပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြ။မပြန
3: ်
2: ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်မပြန်တဲ့အနေရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တဲ့ဗတိမရအောင်လို့ကိုရေးကြည့်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဒါကြောင့် ဘူလာဘူးတို့တရားသစ်တို့ဥပအောင်တို့မင်းကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော
3: ်
2: အခုတော့မင်းရဲ့စိတ်တွေကအဝိဇ္ဇာကဖုံးသောတဏှာကလည်းစားပလိုက်တော့ရောကျွေမေ့ကုန
3: ်မေ့
2: ပါဘူးမေ့ကုန်တာလူပြေလာလို့ရှိရင်လူချင်းတူတူတိုင်းနဲ့ကန်နဲ့ကန်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့ဒီနေ့ရှင်နဲ့နေနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူကန်းရှိတာပဲဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ရောငရဲကကြက်လာတော့ကအနှစ်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကိုင်းခက်ဆန်းပြီးဒီကာလပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလဲ
3: တိုက်ခိုက်ပါဘုရား
2: ဒါကြွတချို့ကလည်းတင်းတိမ်နေတယ်နော
3: ်မှန်ပါ
2: ဘုရားတရံသားနဲ့မြင်းနဲ့ရှင်နဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူောက်တော့မကြပါဘူးဦးတလုံးတကောင်းကြက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝရတာမဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူ rang ကကျုံးနေတယ်ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့အချိန်နေဆိုနေရသေးရပါပဲအမှလောကီဒီဘဝလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာလောကီဒီဘဝလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တဲ့ကိစ္စကျင်နဲ့နေတော့ဒါကကျွတ်တို့ပဲကဲခတ်တာပေါ့ဘာသမ်းပြန်သွားသရုံလောရကိစ္စပြီးဗလ
3: ား
2: လောရကိစ္စဆိုတာကဓမ္မတို့သိရှားဟုတ်ပါရဲ့လားဘယ်တော့မှအပယ်မပြန်ဘူးဆိုတော့အပယ်စာတိမယူတော့ဘူးကွာအပယ်စရာမယူတော့ဘူးကွာအပယ်မရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးအမေကတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ
3: ်
2: အခုတော့အပယ်သားကြောင့်နေပဲတခါလောက်ပြီးသားရဲ့သမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူရန်ရှိပြီးတော့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဩအနှစ်မသိလေသွားတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်္ဂလဝတ်ဆရာလို့ခင်ဗျားကဟောရှင
3: ်
2: မဟုတ်တယ်မဟု
3: တ်တယ်
2: ဘောပါကြအေးဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့အနေရလိုပါသေးလ
3: ား
2: ဒါကြိုပဲလို့ဆုံးပြချက်လိုပါသေးပ
3: ါ
2: ငါတို့အနေရလိုပါသေးလားလို့အကြက်ခံနိုင်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံဘုံပေါ့ဗျာကိုဘုံကံလေးနဲ့ကိုကျင်နဲ့နေပြလို့ရှင်တော့မဟုတ်သေးတာလေဘောကြအဲမတည်ဥသောနှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မင်းညာဖုန်ညာနဲ့သာရတွေရမှဒကာအောင်သိချရမယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ခဏငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီသိမချရတာလည်းတင်းတိမ်နေလို့ရှင်ဖြင့်အနစ်ချာပြီးအကိုင်းခက်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါအနစ်ဖြစ်နေလို့ရှင်လေဒကာသက်ကိုကျုံနေပုံ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဘောကြရဲ့။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ကိုကျုံနေကြမှာဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကပါရောပမသုတ်ဟောပါတယ်။နိစ္စာကြပါနိစ္စာကြပါဆိုတာဘုရားဘုဟောတဲ့မဟောတဲ့မဟုတ်ပါ
3: ဘူး
2: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပဲညာတော့လားဒီမှာမသိရင်အကိုင်းကျက်ခံပြန်အကိုင်းတရားလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်လားပဲဟုတ်ဘူးလားဒါလက်တိုက်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအဲ့ကောင်မသိတော့အကိုင်းကြီးကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကာလအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့လက်နေပေါက်နေတော့သူခိုင်မှာပဲရှင်ဒါကြက်လွဲလိုက်မယ
3: ်
2: မလို့ရ
3: ပါ
2: ဘူးအဲ့ဒါအကိုင်းကဲထမ်းပြီးဒီကလာမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ
3: ်
2: ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဘူး
2: ခိုင်းကျတော့ငရဲကတက်လာတော့ကဒကာရမတို့ငရဲသာတိငရဲစရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလားဘယ်တော့မှမတွေ့ရရင်နဲ့ဆိုပြီးဒီကလာတက်လာခဲ့ကြရှင
3: ်း
2: ပါဘူးလူပြေရောက်လို့ရှင်အနစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားရှားတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ရုံမှန်ပါရဲ့မှန်ရဘူးလား မှန်ပါဘူးဗျာဒီကြရတယ်တော့လည်းတော်တော်လေးသိညာရှိတော့ဩငါးပါးရှစ်ပါးဆယ်ပါးတူလာလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေပြောနေပြောရှိပါဟာဇာတိကရာမရဏဖြင့်လွတ်လောက်ပါဟာဒီလိုအောင်းမိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းလွတ်မှမလွတ်သေးပဲမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဗျာဒါကြည့်လွတ်ပါလား
3: လွတ်သေးပါဗျာ
2: မလွတ်သေးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့အပွေထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ
3: ်
2: နှစ်ချာလာပြီးတော့ပါအပွေ
3: ထ
2: မ်းပြန်တယ်နှစ်ချာလာပြီးအပွေထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်များကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်နှစ်မသိလေသွားတကားသို့ပဲဘူးလ
3: ား
2: အနှစ်မသိလေသွားတကားနှစ်မသိလေသွားတကားအပွေတွေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပင်ရောက်ချာတော့မှာပဲလို့မသိဘူ
3: း
2: သိပါပါဘေးဒီလိုလဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလည်းတခါကျော်တချို့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာလည်းမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာ
3: မှန်ပါပါဘ
2: ာသီလာရှိပါသီလာဆဘာသီလာတို့ကွာခေါ့ပစိုးကဲတော့မြဲနေဖို့ပဲ ။ဘာလုပ်เสียရှိသေးလုံกว่าလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်များပြောခြင်းမပြောနေကြလိမ့်မယ်နော်။ဘုရားကသာတော်မှသုံးတဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သီလအပွေလောက်ရှိသေးတယ်กว่า
3: ။
2: အပွေလေတဲ့နော
3: ်
2: ။ရှင်းည
3: ဒီမှ
2: ာတော့ဘိုးမသူ့ကိုမဆောက်ကြရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြရမရှိလို့ကြည့်ရမယ်ပြောတာဆောက်လဲဆောက်ကြရမယ
3: ်
2: အဲသီလာရီကမြေပေါ်မှာသမထာရီကကြောက်ပြားထားပြီးကာလအဲဥပဒနာရီကညံတာဒီလိုတွေးရမှာပဲဗျာမပါတော့မပြီးပါဘူ
3: း
2: တို့တော့လေအနှစ်သာရရေးတဲ့နေရာမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ကိုခရကရေးပြီးဟောတယ
3: ်
2: ပေါ်ကြအ
3: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသတိပြုလိုက်ပါလေဒါလုံးနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦ
3: း
2: မဟုတ်ရ
3: ဘ
2: ူးဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီလာတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြည့်ဖြည့်မြည်ဆိုပြီးဒီကလာသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားတွေများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကြောင်းတတ်တယ်နော
3: ်
2: ဒါတော့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီးတာပဲဟန်းလိုက်နေတာပဲတေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့လောကီဥမာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘောလို့ဖို့အနစ်လာရှာလာกว่าတဲ့အကာရီဆန်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ
3: ်
2: ဒီလိုဟောလိုက်
3: တ
2: ူတဲ့အကာလောက်ရှိသေးတာဒကာဓမ္မတွေလိုရခီးလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာခဏလေးကြွားပြီခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မလို့ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲ
3: ကျိုးပါဘ
2: ူးအဲခဏတော့လဲသလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ကလန်ခူလန်ဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့ကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟောသေးဘူးပြောတာ
3: ပ
2: ါဗျာရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဗျာ
2: ကဲသမထရဏီပြီးတည်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖိန်ဉာဏ်တွေများရပြလိုက်တယ်ဥပအောင်ကြီ
3: း
2: ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာအိဋ္ဌိဝိဒစေတောပရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တုတ်ကြီးအဖိန်ဉာဏ်ကြီးဆိုတာဒါကတဲ့လောကီတွေနော
3: ်
2: လောကီဇာနာဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့တင်းတိမ်ကြီးကငါတို့တို့ဖြင့်အင်းမြင်လေးကုန်ပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီကငါတို့သိပြီအဲဒီကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတဏ္ဍာမှာကြဲကြုံနေတဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်သေရောနေရောရှိပြီလို့တင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့။သဘောက
3: ျ
2: ။ဒီလောက်တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်မကွာ။လဲဝင်ရလဲဘုလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံဒီကလာရှာလာရကွာ။အဲအသားတွေခံဒီကလာပြန်သွားရကွာ။အဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်။ဟောဒီလူအသားနဲ့အင်းမကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲ
3: ။
2: ဆိုလို့လဲဆို
3: ။
2: ဆိုရင်မှဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘ
3: ူး။
2: အေးဆိုရင်မှဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းကျော်တရားဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်လိုက်ဒီလူဆုံးမှာပဲဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
2: မပေါ်ကြဘူး။ပေါ်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုံသူလည်းရလို့ကြအသားလို့တော့တော်တော်လေးကခံမှာပေါ့တော်တော်ကြကြလို့ချင်းကျိုးမြဲပြန်ကျိုးအနစ်လိုတော့ဖြင့်တာရှိကြီးခိုင်နိုင်ပါ့
3: ။
2: အေးနှစ်လိုတော့တာရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတရားကျွယ်ပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာ
3: ။
2: ဟောဒီလူကြီးကားလို့ခြင်းဖြင့်အပွေးအကန့်ခက်တော့ပြီပါရဲ့အပွေးလည်းပြီပါရဲ့အသားလည်းပြီပါရဲ့အသားနဲ့နှစ်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကားလာတွေးလုံးထုတ်မထုတ်ပေဘူးလ
3: ား
2: ဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတာလေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပ
3: ါ
2: ဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ရရုံနဲ့လေဒကာကျွဲရဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဦ
3: း
2: ကောင်းကင်ပြမြေရှုတကိုယ်တွေပြနိုင်ရုံနဲ့လေတင်းတိမ်မနေပါနဲ
3: ့
2: ဇာတိကရာပြာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလွရေးကြွရေးမဟုတ်သေးပါဘူးကို
3: ။
2: သဘောကျရဲ့။ကျပ
3: ါပါဗျာ။
2: ဇာတိကရာပြာတိမရဏတို့ကြီ
3: း
2: ။လွရေးကြွရေးမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့တရားကျွဲတို့ရိတ်ညိ။ရိတ်
3: ည
2: ိပါဗျာ။အဲဒါပြန်နှစ်ရမှာအေးကြမယ်နော်။ကျပါပါဗျာ
3: ။
2: တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တဲ့လာပြီးကြတော့လက်ဝင်ရုပ်လက်တဘူလို့ခုလာတဲ့ခါရတာမှကြီးကိုင်းပြီးသဘင်ဖြောင်းနေတဲ့သဘင်လဲလိုက် လက်ရည်ကလာကိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြေးအသားတွေပပုတ်ပြီးပြိပလိုက်အနစ်ခံပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနစ်ချာအနစ်ပဲသိပြီးခံပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လက်ကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကားကျွဲသုံးမဲ့စေချမ်းပါဘုရားဘာလို့အနစ်ချာတာအနစ်သိဘူးဗျာရှင်းရအနစ်ကြာတာအနစ်ကြာတာနဲ့ဒီကဲကြာအနစ်ကိစ္စလောက်ရမယ်လို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်တဲ့ဘုလားဝေလိုရာကြီးပြီးတန်ကြီးတော့လေဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒီအနစ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာဘာပါလိမ့်မလဲမဲ့ညာဖုန်ညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရသေးလို့ရှင်အပေလေးပါးတကားကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေဇရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေသောကအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနသတွေကဒဘုံကြီးကြံတယ်ဒဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာသာရင်သရဝပါရိစ္ဆဝိပမုတ်တော့အပေလေးပါးမှာလွတ်တယ်ကွာဘာဝကဒသနာသမ္မာရယဆိုတဲ့အတိုင်းသဒ္ဒနာသမ္မာရယသောတပတ္တိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတယ်ကွာဘုရားဝိရမကနိဗ္ဗာန်မြင်သိနေတယ်ကွာတရားသူဓမ္မစေတာဘုံသူသက္ကာရိတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတိပယ်ဆိုင်အဲ့ဒီကမှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုရတဲ့အပယ်လေးပါးနင်းနေမှမကွာတာခိုင်နေပြီဟိအဘုဗ္ဗမေဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးဟိဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲသွားပါကွာမြဲပြီတဲ့ဒီလားမြဲသမားကြီးမြဲပညာမြဲသွားပြီဗျာဓမ္မတို့ဗာရညာမြဲပါလေဒီလားသမားကြီးပညာတွေကဘယ်လိုပြောလို့မှမရအောင်မြဲပြီဒီကလားသွားတော့တယ်ဆိုတာရိပ်ပြီဗျာအဲ့ဒါမှမြစ်သာရပဲဆိုတာတကားတက်မှတ်မိတာတကားအောင်လို့ဟုတ်မှတ်မိเออจุตโตดีกาเลยဆိုလို့ချင်းအနှစ်သာရမရခဲ့တဲ့အတွက်အင်းနှစ်ပြေရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြိုးသလိုကြိုးပြီးခါလာဟောသူပြမနတ်သာဝတ္ထုများထောက်ကြည့်အပေဝုံးနဲ့ရောက်သွားလိုက်အင်းမြမပြေရောက်သွားလိုက်ကဘာပြက်ပြန်မြမပြေမြစ်တာကရုဏာမုဒိတာရင်းနဲ့အထုပ်ပြီးမြမပြေရောက်သွားလိုက်မြမပြေကနေလူပြေရှင်းလူပြေကနေသရိစ္ဆာဘုံပဲဘုံများရှင်းသွားလိုက်တယ်အင်းမမြဲတာကအနှစ်မရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေကြအနစ်မရသေးတော့မမြဲသေးတာတွေမသေးကြဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမသုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနစ်ရှာလို့။မှန်ပါဗျာ။ဘာရှာ။မှန်ပါဗျာ။အေးအနစ်ရှာလို့အနစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရအရာရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောသာထားပြီးကာလမွေးမှသာဖြင့်ကျွတ်တို့သည်အပေဇာတိကရမရဏတွေမှချုပ်ငြိမ်းနေလုတ်ကဲလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာပါလိမ့်မယ်ရှင်းရရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဘာခံပြန်ကြမယ်ရှင်းပါပါဘုရားအနှစ်ကံပြန်မှအနှစ်လိုရာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာသဘောပါကြအဲ့တော့အခုတရားကအချို့ဖြစ်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးစားပါရှင်းပါပါမနည်းယထာလို့ပါဗျာသီလယထာကရှင်ပြီသမထယထာရှင်းရတယ်တဲ့မတဲ့ရပါဘူးအဲသမထယထာကရှင်းပြီကလားဥပဒနာယထာကိုရှင်းပါဘူးဥပဒနာယထာကရှင်းပြီမေထာကိုရှင်းပါဘူးမေထာရှင်းပြီမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ရှင်းပါဘူးသဘောကျအဲဒါမနိဗ္ဗာန်ဝတ်ရှင်နဲ့ပေါင်းစားပြီးပြုလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်တက်ပြီသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်းသမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပဒနာယထာဘောတက်ဥပဒနာယထာကရှင်းပြီမေထာဘောတက်မဲသားကရှင်မနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာကအသေးချာဖြစ်ပြီးကြတာနေတဲ့အတွက်ဒီစဉ်တိုင်းကြော်သွားလို့ဖြင့်မဖြစ်ပါကြလားဆိုတာတော့မနေ့ကယထဝိညာသုတ်ကအသေးတောင်းခံခဲ့မခံခဲ့ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မကြီးသူ့တုံနဲ့သူ့ဝတ်ထုနဲ့ရှားကြတယ်ဆိုတော့ကဲပါရှားတော့မယ်အနည်းရှားတော့ဘုရားကအလုံးနဲ့ပြရမှာရအနှစ်ရှာတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြမှာကလည်းအနှစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိပါပါဘုရား။အေးဒါဖြင့်သ ဓဃာမရသနာမှာတဲ့ကာမစိတ်54ဆိုတော့ရှိနော
3: ်
2: ရှိပြင်ရှင်ညာကလည်းဒီထက်ကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအဲ54ရဲ့9နှုတ်ဓဃာပြဘယ်လောက်ကြံနော်မလဒါလည်းကကြားမှုကြားမှုကြားနော်54ရဲ့9နှုတ်9မြင်တက်လာ9ပေါ့ဗျဟမ်ဘလောက်ကြံတော့အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီ

0: ဒဂရမတွေက55စိတ်ကိုလဲတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦးရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦး50အဲ့ဒီ51ကရှုစရာ51ကဗါရဲဒါက51ထားပါရှုစရာလေးမျိုးနဲ့ညာနာသမျက်စိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးကာလရှုစရာလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာရှုစရာလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးသွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဒဂရမတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ဖြင်းဖြင်းဒဂရမတို့ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်တကယ်သိရဘာလို့ကြာသဘောတဏ္ဍာပေါ်ကိုရှုနိုင်တယ်ဘုဒ္ဓတဏ္ဍာကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးရဖြစ်ပြရှုတာကမဲဒါဆိုတော့ဘုနဲ့ယထာကဒီမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယထာကုန်စင်မှာအင်းလေးလေးချင်းမြောက်တော့တက်မိပြီဆိုကြပါလိမ့်ကျွတ်တော့အခုတော့နှင်းလာတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါလိမ့်အခုအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာရှုတာဒီအသားတော့တော့ခိုင်းပြီအနည်းချင်းနေတော့မမ်းမဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတာဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ကာမောဒရာကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာမောဒရာကုသိုလ်လောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားဆောင်ပြန်တာတော့ပဲဥပါဝရှိသေးတယ်ဝိပဿနာရှုနေတာပဲကျွတ်တော့ဘာပူစရာရှိကြုံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းသာလုံးနဲ့တင့်တယ်ဒီကရာမနေပဲနဲ့ဩဥပဒနာရှုတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့ကျူးကြည့်တာပဲသာသနာတော်ဝင်တရားလည်းဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲတို့တော့မတင့်တယ်မှာအဲလောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြာလောဘစိတ်ကလေးလားအဲဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလာတယ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှင်းမလားဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုပဲဒီလိုဒီဘက်ကရှုပြီးပြီကာလတော့ကြာကြတော့ငြင်းစိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရမလုပ်ရအောင်အဲကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်နာနဲ့စိတ်လေးလာကံဒီမဂ္ဂင်လေးကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေစားတဲ့စိတ်လေးလာပြန်ပြီဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ရားတဲ့ရံတဲ့စိတ်လေးလာကံကောင်းရတဲ့စိတ်လေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ပါသဘောကျဘုမာမှာကုသိုလ်ပြုထားတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးလာမရှိတာရှိတရားဓမ္မကကုသိုလ်စိတ်လေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှိရမယ်သမထနဲ့ကြာတော့သာဂနုတ်တိလောက်ရပါဝိပဿနာနဲ့ကြတာဖြစ်ပျက်ရှုရဝိပဿနာနဲ့ကြတာဘာလို့ကြဖြစ်ပျက်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရအဲ့တော့ဖြစ်ပျက်မယ်ဖြစ်ပျက်မယ်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသာသာခေါင်းကပြောခဲ့တယ်51ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးဒကာရနေတော့သူပေါ်ရဘောရနေရာရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကအကုန်ဆုံးပြောပြီးတကဖြစ်လေတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအကုန်ရှုပြီးတကလားဒကာဓမ္မကြီးကလာတိုင်းရှုနေတာဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလေလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလေအဲ့ဒါလေးရှုနေအဲ့ဒါလေးရှိရမှဂျာတို့လောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာပေါ်ခြင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြာအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကဏ္ဍပေါ်လာတဲ့51စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြိုက်ပြီးရှုပြီးတကလာနေကြလို့ရှင်းပြန်သိပြီဖုတ်တယ်ပါတယ်သဘောကျအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ရှင်းသိလည်းမများပါဘူးဘုရား55ကျန်ကတော့၄ရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့51ကျန်တော့တာဒါလေးတွေကငါကျဲလို့ဥလာဘုရတနာလှဲ့ပေါ်နေတာမှန်ပါဘူးလှဲ့ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြအဲဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမမေကြောင့်ရှုခိုင်းတာပါလေဟုတ်တော့အဘဘဝထင်တာအနေရှမ်းဆိုတဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြလို့နမေပေးတာကအိဋ္ဌဝရသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာမှန်ပါဘူး အနိစ္စကပြတ်တာဒီပါဠိတော်တွေကြည့်ပြီးကြတာဘုန်းကြီးများကဖြစ်ပြတာရှုပါရှုပါဖြစ်ပြတာရှုရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများကြုံခရလို့ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေကအမေးကြီးများမေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမှန်တန်ကြိုက်ပါဩဒကာဓမ္မတွေသူပြည့်ရှုခိုင်းတာဒကာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သိကိုကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာသူပြည့်ရှုတာဘာပါလဲကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည့်ခိုင်းမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်သေးတော့ကိုယ်မသိဘူးရှင်တော့ကိုယ်သေးတာကိုသိမှတကယ်သေးတာကြတော့ကိုယ်သေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ်ရှင်တော့ကိုယ်သေးနေတာသိမှတိုင်းလောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တက္ကသက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုဒီလောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုတက္ကသက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကတက္ကသက်တယောက်ဒီသိသိလောဘစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တက္ကသက်ဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သိသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာလေးသိသွားပြီလို့ပြီးတော့တက္ကသက်တယောက်သိတာတပည့်ကြသောကဖြစ်နေတဲ့ကကျွယ်ကသူသောကလေးပြန်ပြီးဒီကရနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသိရှင်နေတဲ့သောကဖြစ်တဲ့ဒကာကျော်တယောက်ကသိပြန်ပြီ။ဒါကြောင့်အညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥစ္စာတိအညာတဘာသောစိတ်သည်ဤဥစ္စာတိချုပ်အညာတဘာသောစိတ်ကဥပ္ပဒိတိဖြစ်တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်တဘာကြအဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအပြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြည်ဘယ်လိုမှတ်ကြသေဒီချာချာမှတ်ပါဒီတလုံးကမသေးပါဘူးအပြစ်ကိုအပြစ်ကိုဖြစ်နေကြည်ပါဒါကဘယ်နဲ့ရမဆရာဘုန်းကြီးဤများလောက်ဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီဃာတိတ်ကမေးလိမ့်မယ်နော်အပြက်ကိုအဖြစ်ကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြက်နဲ့သေပြီးကလာအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြီးကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမရှိဘူးတပည့်ကြအပြက်ကတော့ပြက်သွားပြီအဖြစ်နဲ့ပါလုံးနေတုန်းဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥလာဘူးမနာလားအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မာတုန်းတော့မေးတဲ့ကအပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်အပြက်ကိုအပြင်းညာနဲ့ကြည့်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်ပါဗျာကိုယ်အနတ္တကိုမြင်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပါဗျာဩဒီကြတော့မှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါလားဘယ်လိုပါလိမ့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်ပါဗျာအဲကိုဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာမှန်ပါဗျာကိုဒုက္ခကကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာဩလောကိမတံရပါဘုရားဒါသည်လောကိမတံရပါလောကုတ္တရာမနေပြီဘုရားပြောနေရကိုတိတခုသောစိတ်ကသေးတယ်တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမှန်ပါဗျာရှင်ညာဒါပြန်တခုသောစိတ်သေးတာကိုတခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါတို့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်နဲ့ကြည့်ပါဘယ်လိုမှားပါလဲအသေးကိုရှင်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါလဲညာကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးချဘူးလားကိုယ်သေးပေါင်းကခန္ဓာကိုယ်ရံဘလောက်သင်နိုင်ကြုံဆိုတော့သိတခုနဲ့သက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ဖွင့်ကဒကာရမတွေကြည့်တဲ့43နဲ့လက်ပြီးရှင်းတယ်43နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီတော့43တည်သေးတာကိုကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်ကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီဖွင့်ကမောင်းလို့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြွေတကယ်ဆင်မရတဲ့မသာရောင်းရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။မသာရောင်းရှာတွေ့သေးလား။ဘယ်မှန်သိနေတာလဲပြည့်စည်တာမသာရောင်းပဲရှာတွေ့နေမှာ မသာရောရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခဟာတော့မကြည့်သေးဘူး။အော်လူတော့သေတော့သေရတာပဲစိတ်တော့အလောင်းနေရတယ်သေတယ်လို့ကြွားနေပြီ
1: ။
0: ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီကျောအလောင်းပုံမရတဲ့ကြာပြင်အဲ့ဒါကသာနာ
1: ။
0: ဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတယ
1: ်
0: ။ဘာကြည့်ခိုင်းတာပါ့။အလောင်းမရတဲ့အသေးကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့ကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒီကဲတော့ဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မုံပြီးဒုက္ခတွေကြီးပါဩအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ကြီးပ
1: ါ
0: ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ
1: ်
0: ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်က၈ပါးသွားပြီရှုတဲ့မဂ္ဂင်က
1: ၈ပါး
0: ပါပဲအဲ၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြေးတာနော
1: ်
0: เออทุกข์ชุบတော့ตมุริยาก็เตโลนิยอดะยีอ่ะบัวเนี่ยปอล่ะบ่เอยปอสู่ทุกข์ปอล่ะหมอทุกข์ชุบไปชุบแต่ตบอนี้ปอล่ะล่ะบ
1: ่
0: ตบอจ้ะทุกข์ชุบแต่ตบอนี้อ่ะนิพพานมาเว้ยดกาธรรมรู
1: ้
0: เอ้ยนิพพานเนี่ยฮ้อฤทธิ์ญาณยะพี่สมมุติเพียงแม็กก็แลตะเจิงแม้ป
1: อ
0: ตะเจิงแม้ปอพี่เบยร้องมาเลยดิเจิงอ่ะชุบหยอดตัวแล้วตุตัตติတော့ไม่ชุบတော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလုထားတဲ့အဲဒီဘာတကားပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်မနေရဘူးဘာကြောင့်ယတိစိပါ၆ဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလုထားခဲ့တာချုပ်တော့ချုပ်တာပဲသူကချုပ်ပင်ချုပ်သွားတာအဲဒီကားပိတ်တာဘယ်တော့ဖွင့်သေးဘူ
1: း
0: အဲခွန်းကစိတ်သာပိဋ္ဌာန်ဏီအပပကာတံဆိုတဲ့၆ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရဲ့လ
1: ား
0: အင်းဒါဘယ်လိုလုထားခဲ့တာလဲမဲ့လုတ်ထားခဲ့တာဆိုတာသိကြပဲ
1: ။
0: ဒါကြောင့်အကုပ္ပာမေစေတောဝိမုတ်တိ။ဘယ်တော့မှမပြတ်တာသူကွာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကအနှစ်ဆိုတာသူပဲ
1: ။
0: ရှင်းရလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ရှုပုံရှုနေကွာဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျွေးရှင်းပ
1: ြ
0: ။ရှင်းပြတော့ဗုဒ္ဓမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြီ
1: း။
0: နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ
1: ်။
0: နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလို့ခြင်းပါဘူ
1: း။
0: မလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ခြင
1: ်း။
0: ဆုံးသွားချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ခန္ဓာနိရောဓခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီ
1: ။
0: သဘောပါဘူးလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျေနပ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဉဏ်ရတာကခொနဲ့ကတော်တယ်ဒါရှိရှိကဒီတကလာအနှိမ့်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဓမ္မတို့ဘာသာပြန်သွားတယ်နဲ့ကြူပါလိမ့
1: ်
0: ဒါဖြင့်လူရကိစ္စပြီးပြီလူရကိစ္စဆိုတာတရားလောက်မှန်နေတယ်ဒီဓမ္မတို့အပေကတက်လာတော့မှဇာအပေဇာတိဖြင့်မယူတော့ပါဘူ
1: း
0: အပေကရာဖြင့်
1: အ
0: ဘယ်ပြာရီမရဏတွေဖြင့
1: ်
0: မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြေလာကြီးပါတော့မယ်သုပြီးကလာလာလိုက်တာအနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဖရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဖရာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်ရှားလာတာအနှစ်ထမ်းပြန်သွားတော့ကြောင့်အနှစ်သိတဲ့လူပဲလို့ချိန်မွေးရမချိန်မွေးနဲ့လာရှားလာတော့မှလည်းပဲနဲ့လို့ကိုယ်ရလည်းပါတွေ့တော့အင်းဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရွယ်လူကြည်ရိုးနှဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနေလို့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးတပည့်က
1: ြ
0: တီလာလေးနဲ့လည
1: ်း
0: တင်းတင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးသမထာလေးနဲ့လည
1: ်း
0: အဖိန်ဉဏ်လေးနဲ့လည
1: ်း
0: အင်းမဲ့နဲ့မှသူကဘာလုပ်သွားလဲမဲ့နဲ့မှတင်းတင်းသွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်ကြကြီးနဲ့မှတင်းတင်းသွားတာကိုသိကြဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ကောင်မှာဩတို့မပြတ်ကြရမှာကိစ္စပြီးမှာပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြအဲ့ဒါမပြတ်ကြဘူးလေခေါင်းငါညံသုံးညံနဲ့တက်လိုက်ရဖြစ်ပြသည်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပြီအဲတော့အပေါ်သွားဆုံးတရားတွေထုတ်တာကသမှုရရသေးတာတော့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွဲအနှစ်ရမဲ့ညာအနှစ်ကိုရရှင်းညာဒါရင်းနေဒီရင်းတော်ကြလို့
2: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇုလဇန်6ရက် 2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း20ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစည်းကျောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစက္ကန့်ပွဲဒီကနေ့ဒုတိယနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလတရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုကြရင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်။တဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်။ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးများဟောဖို့စိတ်ကိုထည့်ထားတဲ့တရားဒေသနာကတန်ယုံမာဝကပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်။ဇာနုတောနိသုတ်တံတဲ့။ဇာနုတောနိပုံနာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာ။ဒီဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်စီကိုဆက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ပြီးတော့စီးသွားရမယ်ရှင်တစဉ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမနေ့ကဘုန်းကြီးများဒုက္ခငြိမ်းရာစီကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှောက်လန်းရမယ်လမ်းအကြောင်းပြောနော်ဓမ္မလမ်းကိုရှောက်ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒီသုတ်တံမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓစီကိုကိုယ်ကိုတည်ဆောင်သွားမယ်ဆောင်ဖို့နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဓမ္မဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုရင်တတိဓမ္မကိုရှင်တစဉ်နဲ့ယေရှုဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဘုန်းကြီးရဒီတရားစကံပွဲမှာနေ့လည်ခင်းတရားတဏှာကြီးဝင်ခြင်းဟောတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခငြိမ်းခြင်းစီကိုပို့ဆောင်တတ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေဟောမယ်လို့အဲ့လိုလေးအတွေးရလို့သုတ်တန်လေးတွေဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရသုတ်တန်လေးတွေကိုရှားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသုတ်တန်ကိုတွေ့တယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဓာတ်အုပ်ချိုက်မာနှလုံးဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဓမ္မဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအစွမ်းအထက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စောက်တည်ရင်နဲ့အလေးအကျင့်များအောင်လှုပ်ထားတဲ့နဲ့တရဏကုန်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းဓမ္မရဲ့အကြောင်းသံဃရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လေ့လာပြီးတော့ဘဝမှာဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းဖို့ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးလွဲလို့အကူရမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်နဲ့တကယ်ကိုအာကိုးတာစိတ်ထဲကအာကိုးတာလောကမှာတန်ဖိုးအကြီးမြတ်ဆုံးအရာတွေလို့နားလည်မှုနဲ့ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာဘုန်းကြီးတို့အာကိုးကြတာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအာကိုးမှဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခငြိမ်းအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာစကလုံးသုံးလုံးအကြောင်းဘုန်းကြီးအများကြီးပြောခဲ့အခုဒီတရားစခန်းမှာဒီဓမ္မဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဆိုတာသူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိဘယ်ကနော်ဆောင်းသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အရာရှင်တစင်းဘောကိုကိုကတက်ပြီးတော့စီးမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်ဟာကိုကိုတည်ဆောင်သွားတယ်ဒုက္ခတွေစီကနေဒုက္ခငြိမ်းရာစီကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဓမ္မရဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့ဒါလို့အပူတွေတဲကနေပြီးတော့ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုရောက်အောင်ဆောင်ပို့တယ်အရှုပ်တွေတဲကနေအရှင်းစီကိုရောက်အောင်ဆောင်ပို့တယ်ဓမ္မရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိတ်ပဲကဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သဘောဒါဒီနေ့အဲ့ဒီဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်တစင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာ။ဘုန်းကြီးတို့ ဉာဏ်ကျက်စားเสียအလွန်ကောင်းတဲ့တရားဒေသနာအခါတစ်ပါးရှင်အနန္ဒာမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားတော့ဇန္တုသောနီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးယထာအဖြူကြီးစီးပြီးတော့မြို့ထဲကိုသွားနေတာတွေ့ရတယ်ပုံနာကြီးကတကူလုံးလည်းပဲဝှစ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်တွေကအဖြူရောင်ခေါင်းပေါင်းကလည်းအဖြူရောင်ကင်ထားတဲ့နှင်တန်လေးကလည်းအဖြူရောင်ယထာမောင်းတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုပဲအဖြူရောင်ပဲဝတ်ထားတယ်နှင်တန်ကလည်းအဖြူရောင်ပဲကင်ထားတယ်ချီထားတဲ့ခြေနှင်းလေးတွေကလည်းအဖြူရောင်ယထာတစ်စင်းလုံးကလည်းအဖြူရောင်ဒီယထာကိုဆွဲသွားတဲ့မြင့်မလေးတွေကလည်းပဲအဖြူရောင်လေးတွေအချံရံတွေကလည်းအကုန်အဖြူရောင်အဲ့တော့ဘေးကမြင်ရတဲ့လူတွေကဒီယထာအဖြူလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်အတော်လှတဲ့ရှင်လေးပဲမြင်မာရှင်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်ချီးမွမ်းညာနော်ယထာလေးကအစအဆုံးအဖြူရောင်နဲ့တရားဆင်ပြီးတော့စီးတဲ့ပုံကလည်းပဲအဖြူရောင်ကိုပဲဝတ်ဆင်ထားအလွန်မှထင်ရှားနေအဲဒီလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းတာကိုရှင်အနန္ဒာကကြားတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်စုံဘုံပေးပြီးလို့စုံကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ညနေခင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီမနက်ကသူတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုံနာရဲ့ယင်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိကြတဲ့လူတွေကမြမာယင်လို့ပြောကြတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့မြမာယင်ဆိုတာကိုပြည့်ညက်လို့ရနိုင်ပါသလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီသာသနာမှာရှိတဲ့ယင်ကမှတကယ်မြမာယင်နော်ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခငြိမ်းရာတွေကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့ယင်သာသနာမှာရှိတယ်ဘယ်ရလဲလို့မေးလို့ရှင်မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂါရ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအလုံးမှတ်သားထားကြပြီးသားကျွမ်းကျင်ထားကြပြီးသားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်မှုတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့မှန်မှုအတွေ့အကြံမှန်မှုသမဝါစာဆိုတဲ့အပြောမှန်မှုသမကမ္မန္တဆိုတဲ့အလုံးမှန်မှုသမအာဇီဝဆိုတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှန်မှုသမဝါယမဆိုတဲ့အထုံးမှုမှန်မှုသမတတိလို့ဆိုတဲ့အောင်မေ့မှုမှန်မှုသမတမာတိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဟာလည်းမှန်နေအမှန်တရား၈မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသမဒိဋ္ဌိနဲ့သမသင်္ကပ္ပကိုပညာမဲ့ခင်လို့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသားသမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝကိုတိလမဲ့ခင်လို့နားလည်ထားကြပြီသားသမဝါယမသမတတိသမသမာဓိကိုကြာတော့သမာဓိမဲ့ခင်လို့နားလည်ထားကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှင်ຢာကကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်အမြင်မှန်မှုသမာဓိဋ္ဌိကိုပြည့်စုံအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပွားများမယ်လေ့ကျင့်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဆုံးသက်ကအကျိုးရလက်ကဘာလဲဆိုတော့ရာဂကုန်ញံဒေါသကုန်ញံမောဟကုန်ញံဆွဲမဲ့မှုတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်လောကရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်အမှန်ကန်သိပြီးမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေတမာရိရှိဆိုတာလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာမြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာလို့သိတယ်ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတွေလို့သိတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေလို့သိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်။တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဆင့်အားလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဆင့်အမြင့်ဆုံးကတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာဒါဟာဆင်းရဲခြင်းတရားကလွယ်လို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိသွားတဲ့သဘော။အဲဒါလို့တမာဒိဋ္ဌိကိုခွန်ကြီးတို့ပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘလိုပြောတာလဲတော့ရာဂကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်နော်ဒီလိုစကလုံးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားစီခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်ဟောတယ်အတွေ့အကြံမှန်မှုတမာသင်္ကပ္ပပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟကုန်ခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ် တတ်မဲ့မှုတွေဖြစ်နေရတာကိုမကြိုက်ဘူးမကျင်တဲ့မှုတွေဖြစ်နေရတာမကြိုက်ဘူးဘာမှမတည်ပဲနဲ့နော်နေနေရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများကြရမယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသာသနာမှာရှိတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးသည်ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခငြိမ်းရသည်သို့ဆက်ရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပြမရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မရှင်လည်းဟုတ်တယ်နော်အတုမရှိအောင်ပွဲကိုရရှိစေပြီးတော့တကယ်ငြိမ်းအေးခြင်းစီကိုဆောင်ပို့မဲ့ရှင်ဟာအဲ့ဒီရှင်ပဲလို့ယသော်ဘုရားကအဲ့လိုအမိန့်ရှိပြီးတော့ဂါထာ၄ပုဒ်ဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်နားလည်ကြည့်ကြမယ်နော်ယတတတ္တာသပညာသဓမ္မယုတ်တာတရာတုတံဟိရိဤတာမနောယုတ်တံတတိအာရခတာရတိတဲ့ဓမ္မကထာလေးရအဘိဗေယဘာပြောတာလို့ယတတတ္တာသပညာသဓမ္မယုတ်တာတရာတုတံသူကမြင်းနှစ်ကောင်ဆွဲသွားတယ်ရှင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဆိုတာကိုမမေ့နဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်နေတာအဲ့ဒီဓမ္မရှင်ပါတဲ့တတ္ထာနဲ့ပညာဒီမြင်းနှစ်ကောင်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာတကောင်ညာဘက်မှာတကောင်ကထားတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့နွားလဲတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာရှင်းလိမ့်မယ်ဗမာပြည်မှာကမြင်းနှစ်ကောင်ကတာသိပြီးတော့မတွေ့ရဘူးဟုတ်လားတကောင်နဲ့ကတာတွေပဲတွေ့ရတာများတယ်နော်တနွားလဲဆိုရင်ကျွတ်တို့စီမှာတော့ဘယ်အတိုင်းညာအလှဲ့လို့ခေါ်တာဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကကားတဲ့အကောင်ကိုအတိုင်းကအကောင်ညာဘက်ကအကောင်ကိုအလှဲ့ကအကောင်လူတယောက်ကြက်ကက်ကက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာသုံးမရဘူးဆိုရင်ဟဲ့အတိုင်းကလည်းထားမရအလှဲ့ကလည်းထားမရအဲ့လိုပြောရတာရှိတယ်ကျွတ်တို့စီမှာဟုတ်လားအခုဒီမှာဓမ္မရှင်ကိုတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ဒီဓမ္မရှင်ကိုဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းစီကိုရောက်အောင်ဆွဲသွားမယ်မြင်းနှစ်ကောင်ဘယ်ဘက်မှာတကောင်ကမယ်ညာဘက်မှာတကောင်ကမယ်အဲ့ဒီမြင်းနှစ်ကောင်ကဘာလုပ်လဲလို့မင်းတတ္တာနဲ့ပညာတဲ့မှတ်တာနော်ယုံကြည်မှုနဲ့သိမြင်နားလည်မှုတကယ်တမ်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ပေးတာကပညာပါသို့တော့အဲ့ဒီပညာရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လေ့ကျင့်ရတယ်မလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ပညာကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စစရင်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့လုပ်ကြရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအော်ဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီလမ်းစဉ်ဒီအလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်လို့ဒီထုခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကိုရလို့ဒုက္ခအဆုံးပြုရတဲ့လို့ယုံကြည်လို့မလို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရင်တော့ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲပါပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်မှာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဗာနဲ့စတရားတရားနဲ့စရနော်တရားတရားမပါလို့မရဘူးအခုဒီကိုယောဂီတွေရအောင်ဘယ်သူပို့လိုက်တာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီတရားတရားပို့လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာနဲ့တောက်လျှောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားမှလည်းပဲပညာလည်းပဲချန်ရနေတာတွေတော့ရှိသပေါ့ဘလို့ရှိတာတော့ဩယေရှုဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ထားတယ်တရားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ထားတယ်သံဃာရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ထားတယ်ဒီသူတော်ကောင်းအကျင့်တွေအကြောင်းကိုအထိုက်လျောက်နားလည်ထားတယ်သိထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအတိလေးတွေကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုရတယ်ယုံကြည်မှုရပြီဆိုတော့မှဘုရင်တို့ကတကယ်လေးနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဖို့အစပြိုးနိုင်လာအဲ့ဒါလိုလှုပ်ပြီးဆိုတော့မှအထိုက်လျောက်သိလာတယ်မြင်လာတယ်နားလည်လာတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်စီကိုဆောင်ဖို့မဲ့ဘုန်းကြီးကနိဗ္ဗာန်လို့သုံးလိုက်တန်းယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဒုက္ခငြိမ်းရာလို့တိုက်ရိုက်အသေးပဲကိုအဲ့ဒါလိုနားလည်မှုရှိပြီးသားဖြစ်ရမှာနော်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဘုံတန်းပြတ်တက်ကြီးအချွန်ကြီးအတက်ကြီးနဲ့ဟာအလွန်ကိုစိန်ကြတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလို့ထင်နေတော့အလွဲကြီးလွဲဥမှာပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခនិရောဓအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘငြိမ်းတဲ့အတွေ့အကြုံအကျိုးရလတ်ဒုက္ခတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တိုင်းရိုက်အတိဘယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းတနည်းအားဖြင့်និဝါဏဝါဏဆိုတာတဏှာလောဘကိုပြောတာនិဆိုတာမရှိတာကိုပြောတာလောဘမရှိတဲ့သဘောလို့ဒီလိုလည်းပဲအတိဘယ်ကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေကိုဆောင်ပို့မယ်နိဗ္ဗာန်တွေကိုပြေးသွားမယ်ဒီယထာကို ဘယ်မြင်းနှကောင်ဆွဲပါလဲလို့မေးရင်တတ္တာနဲ့ပညာဟုတ်ပြီနော်မြင်ရမယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယတ္တတတ္တာစပညာစဓမ္မယုတ်တာတရားတို့တံတရားနဲ့ပညာကိုတဲ့ရှေ့ရထဘိုးမှာနော်တကယ်ကိုငြိမ့်ငြိမ့်လေးနေအောင်တကောင်မှရှေ့ကိုလွန်းမနေအောင်ညီညီမျှမျှလေးဖြစ်အောင်ကထားတယ်ကတယ်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါခစ်ကလေးတွေကသိချင်မှသိမယ်နော်နွားတွေကိုလွှဲလှဲကိုဆွဲဖို့အတွက်တဘိုးတုံးကိုတက်တဲ့အခါမှာအောက်ကဘွယ်ကျူးကြီးနဲ့ရစ်ပြီးတော့တဘိုးကြီးနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့ဒါတွေကမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပြောရတာခက်လိုက်တာဟုတ်လားပုံပေါ်အောင်ပြောရတာခက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့စီတပည့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်ကရဲလို့ခေါ်နော်နွားကလိုက်ဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပညာကိုဒီယထာမှာညီမျှစွာကထားတယ်ကရဲဆိုတာရှင်းဆက်ထားတာတွဲလိုက်ပြီလို့ပြောတာတဘိုးတုံးနဲ့အဲ့ဒီနွားရဲ့เนาะတဘိုးနဲ့လေပင်နဲ့တွဲလိုက်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်လားဟိရီဧတမနောယွတ်တံတတိအရခတရတိဒီယထာကြီးကဘလို့တော့ဘလို့တိဆောက်ထားတာတော့တော့ဟိရီဧတာမကောင်းမှုပြုရပြောရတွဲရမှာကိုရှက်တယ်ဆိုတာကိုဟိရီလို့ခေါ်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥတ္တပအဲ့ဒီဟိရီဥတ္တပတရားနှစ်ပါးဟာဧတာဒီယထာရဲ့ယထာတံအဲတဲ့ယထာတံဆိုတာကျွတ်တို့ဒီမှာတော့လှဲဆံလို့သုံးတယ်အမှန်ကတော့စာနဲ့ရေးရင်တော့တနဲ့ရေးတယ်လှဲတံအမှန်ကနော်လှဲဆံကိုလှဲတံလို့ရေးတာယထာတံဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့တဘိုးတုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြင်အောင်ပြောမယ်နော်လှဲတဲ့စင်းကိုမြင်အောင်ပြောမယ်နော်ဘိန်းနှဘိန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘိန်းနှဘိန်းမှာဝင်ရိုးရှူထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဝင်ရိုးရဲ့အထက်မှာဇင်တုံးဆိုတာလေးတင်ထားသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တဘိုးတုံးနဲ့ရှေ့ကနွားနှကောင်ဆွဲမဲ့တဘိုးတုံးရဲ့ခလဲကောင်ကနေပြီးတော့လှဲဆန်နှစ်ချောင်းကထိတ်မှဆုထားတယ်ဒီလှဲပိန်းသားမှာကျဲထားတယ်အဲ့ဒီဇင်တုံးမို့ကိုတင်လိုက်တယ်ဟောပုံပေါ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားရှေ့ကတဘိုးတုံးကနေဆွဲသွားရင်နောက်ကဘိန်းကပါသွားတော့မှအဲ့ဒီတဘိုးတုံးနဲ့ဘိန်းနဲ့ကိုဘယ်သူကဆက်သွယ်ပေးထားတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလှဲတန်လို့ဆိုတယ်ဒီမှာတော့ယထာတန်ယထာတန်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ရှေ့မှာဘွီးပုံတန်လေးပေါ်ရှေ့မှာစုနေတယ်လှဲပိန်းသားရောက်တော့ကျဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတင်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်ဟိုမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီကတော့လှဲအိမ်ခေါ်တာပေါ့လှဲအိမ်ရဲ့ရှေ့မှာပါဆောင်းမန်းကွက်ဆိုတာရှိတယ်လှဲအိမ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီလှဲအိမ်ပေါ်မှာလူကထိုင်ရအောင်အဲ့ဒီမှာလဲဘိန်ကြီးနှစ်ဘိန်ကိုကျွတ်ထွက်မသွားအောင်နော်လဲဘိန်ခလဲလဲဘိန်ရဲ့သဘောကိုလည်းနည်းနည်းပြောဦးမယ်ကလေးတွေနားလည်အောင်နော်လဲဘိန်မှာခလဲကောင်ကဘုန်းကြီးတို့ဝင်ရိုးရှူထားတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လဲပရောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပရောက်သားလို့အလွန်မာကြောတဲ့အသားတွေကိုလှုပ်ရတယ်လဲပရောင်းခလဲကောင်ကအပေါက်ကြီးအရှည်ကြီးဖောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတွေကိုလဲဝင်ရိုးကြီးထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲပရောင်းနဲ့အပြင်ဘက်ကပတ်ထားတာကိုနော်တကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကူလေးတွေအကွေးလေးတွေကိုဆက်လိုက်တော့ဘိန်းကြီးဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့ဒီတကူနဲ့ခုနတုန်းကလဲပရောင်းနဲ့ကိုထောက်ကလေးတွေထည့်ထားတယ်ဆက်ဘိန်းဆိုရင်တော့စမုတ်တာပေါ့နော်နော်လဲဘိန်းမှာတော့အဲ့ဒါကိုထောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကူဆိုတဲ့အဝန်းအဝိုင်းကြီးကိုမှအပေါ်ကနေတန်ပတ်ကြီးပတ်ထားတယ်ဒါလဲဘိန်းတစ်ဘိန်းရဲ့တိဆောက်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်ရိုးထိုးထားလိုက်တယ်ဝင်ရိုးကပြင်ဘက်ကို3-4 လက်မလောက်ထွက်အောင်ထိုးရတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ပြင်မဲ့မှာထွက်နေတဲ့ဝင်ရိုးလေးကိုမှဟိုဘက်ဒီဘက်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုသတ်ထိုးထည့်ထားတယ်ဒီလှဲဘင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ကျွတ်ထွက်မသွားအောင်အဲ့ဒီထိုးထားတဲ့တက်ကိုနှဆောင်လို့ခေါ်တယ်လှဲပြီးပြင်ကနှဆောင်ချသူနော်ဆရာနဲ့တပည့်မှာဝတ္တရားတွေအချင်းချင်းပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်မိဘနဲ့သားသမီးမှာပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမကြည်ပြုံလို့ရှိရင်အပြစ်မကင်းဘူးအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုအဲ့ဒီလှဲဘင်းရဲ့နှဆောင်နဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့တရားတွေထဲမှာတချို့နာဖို့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနှဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာကိုရင်စပြောတာတော့တရားနဲ့ပညာကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာညီမျှစွာကထားတယ်အဲ့ဒီမှာလှဲတန်ကြီးကိုအရင်ပြောတယ်လှဲတန်ကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးရဟိရိဥတ္တပတရားတော့မကောင်းမှုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်ရွံ့နေကြောက်လန့်နေနော်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီယထာမှာမရှိမဖြစ်အမာခံလိုအပ်ချက်အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းကိုသွားမဲ့ဒီရှင်မှာဘယ်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်လဲသူတစ်ခုတည်းအခြေခံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့သူဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဟ ုံကြီးကဒေသနာလေးတွေကိုအလွန်အသေးစိတ်ခန်းစားတတ်စေခြင်းလို့အသေးစိတ်တစ်တစ်ခွားခွားပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလှဲဆံဟာဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ဟိရိဩဒပလှဲဆံနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီယထာတန်နဲ့တူတယ်သူ့ပုံမှာပဲနောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတို့လူတက်ထိုင်လို့ရမယ့်ဟာတွေဟာတင်ထားမှာယထာကြီးယထာအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီယထာတန်ပုံမှာတင်ထားမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအရှက်အကြောက်မရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကဒင်းညံပြည့်ပြုပြစ်နေမယ်ပြောပြစ်နေမယ်တွေးပြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုဆောင်ပို့မဲ့ယထာမှာသူကအလွန်အခြေခံကြတဲ့ယထာတန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းချွတ်တဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယထာဟာပုံကိုမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးနောက်တရားနဲ့ပညာကဆွဲသွားမှာနော်နိဗ္ဗာန်တွေကိုဘယ်သူဆွဲသွားမှာဆိုတရားနဲ့ပညာဆွဲသွားမှာအဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါမှာတဘိုးတုံးနဲ့ဒီဘိန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့လှဲတန်ကြီးရဲ့အရေးပါပုံကိုမြင်ရမယ်ယထာတန်ကြီးရဲ့အမေပါအရေးပါပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိရိဩတ္တပတိယထာတန်နဲ့တူ၏တဲ့ဟိရိဤသာမနောယွတ်တံဒီဉာဏ်ပညာဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကတော့အဲ့ဒီမြင်းနေနဲ့ဒီယထာရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျိုးဒီမြင်းကိုနော်လိုရာကိုရောက်အောင်ဘယ်သူကထိန်ချောင်းပါလဲလို့မြင်ယထာရင်းကထိန်ချောင်းပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာရင်းကအလွတ်ထိန်ချောင်းလို့ဘယ်ရမှာတော့နော်မြင်းရဲ့နော်အချက်ချာကြားတဲ့ထိန်ချောင်းဖို့လွယ်တဲ့ဒီမှာပချုံနဲ့တခါတည်းဆွဲထားတဲ့ကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုပဲအလျှော့အတင်းလှုပ်ပြီးတော့လိုရာကိုရောက်အောင်မောင်းနှင်မယ်အဲ့ဒီကျိုးကဘယ်ရာလဲဘာနဲ့တူတာကျိုးကဘာနဲ့တူတာလဲဘယ်ရာကကျိုးနဲ့တူတာလဲဆိုတော့စိတ်ကကျိုးပဲတဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရင်ဒီယထာတစဉ်လုံးပုံပေါ်သွားရင်အော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားနော်ပဂတိရှင်တစည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်ဖို့မဲ့ရှင်တစည်းကိုထပ်တူပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာကိုစိတ်ထဲမှာတန်အံ့တော်ခံစားလို့ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမြင်းနဲ့ယထာရင်းနဲ့နော်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ယထာရင်းလိုသလိုဒီမြင်းကိုထိန်းချောင်းလို့ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျိုးဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောအောင်ဆိုစိတ်ကိုပြောတာတဲ့။တတိအာရခတာတဲ့ထီးတဲ့ဟောအဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းအဲ့ဒါယထာတစဉ်လုံးကိုကျုကင်မောင်းနေနေတဲ့ထိန်းချောင်းနေတဲ့ယထာရင်းယထာရင်းဟာဘယ်ရာလဲလို့မင်းတတိပဲတတိဟာယထာရင်းနဲ့တူတယ်တဲ့တော်တော်ပုံပေါ်နေပြီနော်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယကာထာဖြင့်အဲ့ဒီယထာကိုပုံဖော်တယ်ရထောသီလပရိက္ခာရောဇာနခောစက္ကဝီရိယောဥပိ္ပခာဒုရသမารိအနိစ္စပရိဝရဏနော်ဒီယထာကြီးရဲ့အစဉ်တစားတွေကတော့သီလကိုပြောတာတဲ့ကိုချင်းသီလဟုတ်လားမဘာသီလအခုယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပါသီလတောင်ထိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒီသီလဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသွားမဲ့ဒီရှင်ရထားကြီးရဲ့အစဉ်တစားပဲအမြင်လည်းလှဖို့လိုသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်မို့လားယထာကြီးကပုံမကြပါမကြဟာဟိုနာချွရင်ဒီနာချွရင်အစဉ်တစားမပြည့်မစုံနဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရမြင်ရတာအစဉ်မပြည့်ဘူးအဲ့လိုပဲလူတယောက်ဟာကိုချင်းသီလမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တော့အမြင်မှာမဖြစ်နေပြီတော့အယုတ်ဆုံးနေပြီနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘလောက်အံဝင်ဝင်ကြရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးကခန်းစားတတ်စေခြင်းလို့ဟုတ်လားရထောတိလပရိက္ခာရောတိလရဲ့နော်အစင်တစားဆိုတာယထာရဲ့အစင်တစားဆိုတာကိုချင်းတိလကိုပြောတာတဲ့ဇာနခောစက္ကဝီရိယောနော်ဝင်ယိုးကဘာလဲဆိုတော့ဇန်တရားဒီနေ့မှဇန်ဆိုတာတမာတိကိုအဓိကရှင်းညွှန်တာဒီဝင်ယိုးလေးကငြိမ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီယထာတွေလှဲတွေဘလောက်ပဲသွားနေနေဝင်ရိုးကတော့သူကမပြောင်းလဲဘူးငြိမ်းနေတယ်ဘယ်သူကလှုပ်ရှားနေတာလဲလို့မေးအဲ့ဒီဝင်ရိုးမှာစွတ်ထားတဲ့လှဲဘိန်းနှစ်ဘိန်းကပဲလှုပ်ရှားနေတယ်တကယ်လို့ဘိန်းဆိုတာကသာကျွတ်တို့စပြီးတော့မတွေ့ရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လျင်မြန်တဲ့ယင်တွေစက်တွေကိုတီထွင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘိန်းကိုတွေ့ရှိမှုဟာလူသားလောကအတွက်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲတကယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကဘိန်းမို့ပဲနဲ့လေးတောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အာနော်ဘိန်းရဲ့စမ်းကြဲတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းပဲခံစားတတ်စေခြင်းလေ။နော်အဲ့ဒါဇာနခောစကဝီရိယောနော်ဒီဘိန်းတစ်ဘိန်းကိုရှို့ထားတဲ့ဝင်ရိုးဆိုတာတမာရီကိုပြောတာသူငြိမ်ဖို့လို့အေးနော်ဒီယထာကိုရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်သူကအဓိကနေရာကနေအလုတ်လုံနေတယ်လဲလို့မြင်ဘိန်းတစ်ဘိန်းပဲတကယ်လို့ဘိမ့်မပါဘူးဆိုရင်မျက်နှာကောင်ကဆွဲရတာအလုံးကိုလေးလံနေလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘိမ့်လေးနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမဖြစ်သွားမှာလို့ခီးရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒီဘိမ့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့များဥပမာပေးမလဲ။စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်း စက္ကဝိရိယတဲ့စက္ကဆိုတာဘေးဝိရိယနော်ကာယိကဝိရိယစေတသိကဝိရိယခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲလုံမယ်ဆိုတဲ့အယံတဲ့အနေအထားစိတ်ကလည်းပဲလုံမယ်ဟဲ့နောက်မဆုံးဘူးကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီဝိရိယကဘေးမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ခံစားလို့ကောင်းနော်နောက်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးအကုန်လုံးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဒီယထာတစင်းရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်မယ်နော်ခုစာရှိတဲ့အတိုင်းဒေသနာရှိတဲ့အတိုင်းဆက်သွားကြမယ်နော်တိလကတော့ယထာရဲ့နော်အရှင်တစားပဲဝင်ယောကတော့ယထာရဲ့အဲ့ယထာရဲ့ဝင်ယောကတော့ဇန်တရားလို့ဆိုတဲ့တမာရီတရားပဲနော်ဝရိယတရားကတော့ဒီမဂ္ဂင်ယထာကြီးရဲ့ဘိမ့်ပဲဥပိ္ပခာဒုရတမာရီဟောလာပြီနော်လေလျူရှုနိုင်တယ်ညီမျှတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပိ္ပခတရားဟာဒုရသမารိတော့သောသောကတရားနဲ့ပညာဆိုတဲ့မျက်နှာကောင်ကိုညီညီလေးကပါလို့ပြောထားတယ်တပတ်ဆောင်နေညီမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ကျတို့လှဲမှာတော့အဲ့ဒါကိုလှဲဥပ္ပုလို့ခေါ်တယ်နော်တရေချိုးနဲ့သူ့ကိုချီထားရတယ်ခုနတုန်းကယထာတန်နှစ်ချောင်းရှေ့မှာဘူးဘုံတရံလေးဖြစ်နေတာလေးနဲ့နော်ဒီထဘိုးတုံးနဲ့ကိုပူးပြီးတော့ချီထားတာအဲ့ဒါကိုလှဲဥပ္ပုလို့ခေါ်တယ်နော်ဗမာအတုံးလုံးတွေအခုလှဲရတယ်တော်တော်ကိုမရှိတော့ပါဘူးတချို့နေရာတွေလှဲနေရာမရှိတော့ဘူးနော်ထော်လာကြီးတွေအစားထိုးလာတော့လှဲနေရာပျောက်ကုန်ထားပါတော့အဲ့မှာဥပိ္ပခာဆိုတာအဲ့ဒီယထာဥလေးကိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားတဲ့အနေအထားလေးကိုဥပိ္ပခာလို့ပြောတာတဲ့ဟုတ်လားယထာဥလေးကညီမျှနေအဲ့ဒီမှာတရားနဲ့ပညာကိုမျက်နှာကောင်အနေနဲ့ကာထားတယ်အရှိအကြောက်ဆိုတဲ့ယထာတန်ကြီးနှစ်ချောင်းကတော့အပေါ်ကယထာအိမ်ကိုတဲအောင်တဲဆောင်ထားပဲဟုတ်လားယထာရင်းကတော့တတိပဲယထာရင်းကင်ထားတဲ့တော့မြင်းကိုလိုရာကိုမောင်းနှင်လိုရမယ်အချက်ပြမယ်ကျိုးကတော့စိတ်ပဲဒီယထာကြီးရဲ့အဆင့်တစားကတော့ကိုချင်းတိလာကိုပြောတာယထာကြီးရဲ့ဝင်ရိုးကတော့တမာရီကိုပြောတာဒီယထာကြီးရဲ့ဘိန်းဆိုတာဝရိယကိုပြောတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဒီအလစ်လျူရှုမှုညီမျှမှုလေးကတော့ဒီတဘိုးလေးကအလုံးကိုငြိမ့်ငြိမ့်စိမ့်စိမ့်ညီညီမျှမျှရှိနေရမယ်။အနိစ္စာပြိဝရဏံနဲ့ဟောနောက်ထပ်အင်္ဂါရတစ်ခုမလိုခြင်းမူဆိုတဲ့အလောဘတရားမလိုခြင်းမူဆိုတဲ့အလောဘတရားအဲ့ဒါဟောဒီယထာကြီးရဲ့အကာအယံအဆောင်လျှောက်ပဲတဲ့။ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုအလုံးကိုသဘောကျတာမရခြင်းမူဆိုတာကအကာအယံအဆောင်လျှောက်။ရခြင်းမီဆိုရင်တော့ဒီယထာကြီးမှာအကာအယံမရှိတော့ဘူး။ယထာဘောတတ္တနဲ့လိမ့်ကြမှာနော်ခံစားတတ်လားမသိဘူးယထာဘောတတ္တနဲ့လိမ့်ကြလိမ့်မယ်ယထာမှာအကာမရှိဘူးပြည်ပြီဆိုတာနဲ့လိမ့်ကြမယ်လောဘကြီးတဲ့လူလိမ့်ကြမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနေရာတကာလိုခြင်းဟွာရခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းသူနိဗ္ဗာန်ခရီးသွားတဲ့နေရာမှာဘလူနီးနဲ့မှသူခရီးမတွင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စပရိဝါရဏမလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့ဒီအလောဘတရားလေးဟာဒီယထာရဲ့မဂ္ဂင်ယထာရဲ့နော်အကာအယံနော်ကျွတ်လှဲမှာဆိုတော့ဘေးကရန်တိုင်ခေါ်တော့ပုံလေးရန်တိုင်လေးတွေထောင်ပြီးတော့ကာထားတာလှဲစီရင်အဲ့ဒါလေးကင်စီရတာအဲ့ဒါမပါရင်ဘယ်စီလို့ရမလို့ပြုတ်ကြမှာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြုတ်မကြအောင်ကာကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဒီမှာအလောဘလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူပြီးမှဇိန်လေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဘယ်တရားလေးကဘလို့တူတာဆိုတော့ကိုယ့်အကူကနားလည်အောင်ချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားဟုတ်လားလာဒုတိယကထာပြင်ပြောတဲ့ယထာကိုမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ပြတဲ့သဘောလေးနော်နောက်တတိယကထာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့အပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုရတိတိခာသမတန္တာဟောယောဂက္ခေမာယဝတ္တိအပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုရနော်ဒီယထာကသူကရိုးရိုးယထာမဟုတ်ဘူးစေယထာရှင်သူတွေနဲ့တိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့စေယထာဆိုတော့ဒီယထာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဟာမြင်းကိုထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့လိုသလိုရံသူကိုတိုက်ခိုက်ထိုးခုတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့မှာလက်နက်လည်းပါမရမယ်အဲ့တော့လက်နက်ကို3မျိုးတောင်မြတ်စွာဘုရားတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီမဂ္ဂင်ယထာကြီးမှာလက်နက်3မျိုးပါတယ်ဆက်ကျင်ပဲရံသူကဘာလို့ဖြစ်မလဲယောဂီတွေဒီလောက်မညာပါဘူးຢາກဒေါသ మో ဟာကိလေသာတရားများဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန်းကျင်ပဲရန်သူများကိုဘုရင်တို့ညှင်းဆဲနိုင်မှုတပ်ဖြတ်နိုင်မှုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုတွေတတိမဂ္ဂင်ယထာကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မလို့လက်နဲ့လိုလိုက်မယ်နော်နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးမျိုးကဘာလို့ဆိုတာအပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုတအပြာပါတော့တဲ့နော် မစင်ရဲစီခြင်းဟုမေတ္တာတရားကိုပြောတာဟုတ်လားမစင်ရဲစီခြင်းဟုနအဝိဟိတာမညှင်းဆဲလို့ဟုအဓိကကရုဏာတရားတွေကိုပြောနေတာနော်အပြာပါတော့အဝိဟိတာစိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်ပို့လို့တောင်မရှိဘူးဝိဝေကောတဲ့ဝိဝေက၃မျိုးရှိတယ်ယောဂီများကြားဘူးပြီးသားဖြစ်ပါနော်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကတယောက်တည်းနေတယ်တစိတ်သေးထားနေတယ်နော်ဥပရိဝိဝေကဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါအဓိကကတော့စိတ်ငြိမ်ရာမှာတယောက်တည်းပျော်မွေ့နိုင်တယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီစိတ်မှာကိလေသာတည်းဟုသောအဖော်မရှိဘဲနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်းနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဝေကလို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်စီကိုသွားတဲ့အခါမှာစီးမဲ့ရှင်ပေါ်မှာကင်ဆွဲရမယ်လက်နဲ့ပဲဟုတ်ပြီနော်အပြာပါဒရဲ့အဝိဟိန်တာရဲ့ဝိဝေကရဲ့နော်ဒီလက်နဲ့မပါလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဂျန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ဆင်ပေးထားတယ်တိတိခါသမတန္တဟောတယ်မတိခံခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဒီတရားကတော့ဒီစိယထားပေါ်မှာစီးမဲ့စစ်သူရဲ့ခေါင်းရဲ့ချက်ဝတ်တစားပဲတဲ့။တန်ချက်ကအင်ကြီး။နော်ထိုးလို့ခုတ်လို့မပေါက်နိုင်ဘူး။ပြစ်လို့ခတ်လို့အလွယ်တကူမရဘူး။ဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲတော့ခန္တီကိုပြောတာနော်။တပည့်ကြီးတို့ဒီခန္တီရဲ့အရေးပါကုန်ကိုနော်ညံနဲ့ချက်တွင်ပြီးတော့မြင်တဲ့ရပဲ။တပည့်ကြီးတို့ဒီခန္တီအားနေလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေအားလုံးကကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်နေမှာပဲခန္တီကိုတန်ချက်ကအင်ကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာကိုဘုန်းကြီးကဘယ်လိုသဘောကျလို့ကြာမှမသိဘူးသို့တော်ကတော့ဝရိယကိုဘိန်းနဲ့ဥမာပေးတာကိုလည်းအလွန်ကိုသဘောကျတယ်ဟာဟုတ်လိုက်တာနော်ဒီဝရိယမပိုင်ဘယ်လိုမှရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ကပညာနဲ့တရားကုံယုံပြီးတော့ဘလောက်ဆွဲဆွဲဒီဟာရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဝရိယမပါလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့မရောက်ဘူးအခုဒီမှာဗာပြောရမယ်တော့လက်နဲ့ကိုကြတော့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေစိတ်ငြိယာမှာပြောင်းဝတ်တမှုတွေကိုလက်နဲ့လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားတိခဏ်ချင်းဆိုတဲ့ခန္တီတရားကိုကြတော့တန်ချက်ကအင်းကြီးဘေးကဘလို့ပဲနော်ပြစ်ပြစ်ထိုးထိုးခုတ်ခုတ်ထိခိုက်အောင်ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်တန်ချက်ကအင်းကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာထိခိုက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဟာခန္ဓာရည်သာရှိမယ်တိခဏ်မှုကိုသာနော်ဆွဲကင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုနာကျင်အောင်ထိခိုက်အောင်မလုံနိုင်ဘူး။ကိုဘုန်းကြီးတို့ကနာကျင်ရတိုင်းထိခိုက်ရတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမေးခွန်းမထုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ရတာတော့ဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာတော့အပြင်ဘက်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေတော့မေးခွန်းနေထုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသာကိုယ့်ဟာကိုဘာလို့မှမတော့စစ်ဆေးရမယ်။ဆောရကတက်ရမယ်။နော်ခန္ဓာကြီးကိုမြင့်တင်နိုင်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ခန္ဒီတရားကိုတန်ချက်ကအင်းကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာဘလောက်ထိဘုန်းကြီးတို့နော်အဝံကွင်းရရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုခန်းစားတတ်ဖို့နော်အပြာပါတော့အဝိဟိန်တာဝိဝေကောယတ္တအာဟုတံတိတိခာသမတန္တဟောယောဂခေမယဝတ္တိနော်မစင်ရဲစီလိုတဲ့သဘောမညှင်းဆဲလိုတဲ့သဘောနော်စိတ်ဉာဏ်မှာပြောင်းမွေ့တဲ့သဘောဒီသဘော၃မျိုးကိုလက်နဲ့အနေနဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ခန္ဒီဆိုတဲ့တိခဏ်ခြင်းတရားကိုတန်ကြာကအင်ကြီးလိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီမဂ်ခင်ယထာပေါ်မှာစီးသွားတဲ့စစ်တူရဲ့ကောင်းဟာယောဂခေမာယဝတ္တတိယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန့်ရအတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုသူဟာရောက်သွားမယ်ဒီရှင်ဟာနိဗ္ဗာန်စီကိုဆောင်ပို့လိုက်မယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့ရှင်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုဆောင်ဖို့မဲ့ဒီရင်ကိုပုံဖော်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရင်ကိုစီးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားလေးကိုဏိကုံချုပ်နောက်ဆုံးကထာလေးနဲ့ထပ်ပြောတယ်။ဧတတတ္တိတံဗုဒ္ဓံပြမယာနာအနုတ္တရနေယန္တိတိရာလောကမှာအညာတ္ထုဇေယံဇေယံ။နော်ဧတတတ္တိတံဗုဒ္ဓံဧတံအတ္တနိတံဗုဒ္ဓံ။နော်ဒီမွန်မြတ်တဲ့ဒီရင်ဟာဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တာတဲ့အတ္တနိတံဗုဒ္ဓံကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တာခေါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘုလိုတာကသူများရှင်ကိုကိုကတ်စီလို့မရတယ်လို့ကိုရင်ကိုလည်းသူများလာကတ်စီလို့မရဘူးကိုစီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီရင်ကိုခေါကိုပဲတိဆောက်ခေါကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ် နည်းနည်းရနော်ဧဒဓတနိတံဗုဒ္ဓံပြမယာနာအနုတ္တရာနော်ကုသန္တမှာဖြစ်တဲ့ဒီရင်ကိုတဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ပြမယာရင်လို့လဲခေါ်ပဲအဲ့ဒီပြမယာရင်ဆိုတဲ့ဒီဓမ္မရှင်ဘုံကိုနေယန္တိဒီတာလောကမှာနော်ဒီစကလုံးလေးဒီတာဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘာလို့ကြမှာတော့လောကမှာလောကကနေနေယန္တိထွက်ခွာသွားမယ်လောကကိုထားခဲ့မှာနော်တရားဆင်းတာနော်ဒီရင်ကိုရှိပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်မှာတော့လောကကနေထွက်ခွာသွားမှာနေယန္တိဒီတာလောကမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်ဒီရင်ကိုရှိပြီးတော့လောကကနေထွက်ခွာမယ်မထွက်ခွာသေးခင်မှာဒီလူဟာဒီလူတွေဟာဘာရရှိမှာတော့ဆိုတော့အညာတ္ထုဆေယံဆေယံတေချာပေါ့အောင်ပြီးရင်အောင်ရင်အောင်ပြီးရင်အောင်ရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရပြီးတော့လောကကနေထွက်ခွာသွားမှာအလောက်ကောင်းတော့ဒီရင်ကိုသာဘုန်းကြီးတို့ရှိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးရပြီးတော့လောကကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။ဒါအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးဆိုတာကိုသူကနော်ဉာဏ်ရှိသလောက်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်။ဒါအောင်မြင်မှုထဲမှာအထုထိတ်အောင်မြင်မှုကတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒတွေရဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရတဲ့သဘော။ဒါထက်ပိုပြီးတော့ကြည်ကြံပြတ်ပြတ်ပြောရရင်ကိလေသာတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုစေမနဲ့အောင်မြင်မှုဟုတ်လားအတော့ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တဲ့အတုမရှိမြတ်တဲ့ပြမရှင်ကိုစီးပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာအမျိုးမျိုးသောအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူရင်းဖြင့်လောကကနေထွက်သွားကြတယ်ဒါနောက်ဆုံးကာထာလေးဟုတ်လားအတော့ဘုန်းကြီးတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်တော့လည်းပဲမေးဖို့လိုအောင်ပဲပေါ့နော်လောကကနေတကယ်ထွက်မြောက်လူစီကိုရှိတာဟုတ်ရဲ့လားနော်လောကရဲ့သဘောတဘာဝကိုဒါကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိထားမှလောကကနေထွက်မြောက်လူစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်မှာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေနော်အပြောများတဲ့အကြားများတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်လောကဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကရယ်လောကုတ္တရာရယ်လောကဆိုတာလောစတိပလောစတိတိလောကောတဲ့ဖယုတ်ဖယက်ပြို့ကွဲပျက်စီးနေတဲ့တဘာဝကိုလောကလို့ခေါ်တာဒါတွေကလောကတွေပဲလေ။ဘာလောကလဲ။တတ္တလောကပေါ့။ဘာဖြစ်နေကြအောင်ဆိုပျက်စီးနေကြတာ။ဘလို့ပျက်စီးနေတာတော့စောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးဘလောက်ဖဲမြတ်လို့လို့မှဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့သိမ့်ထားခွင့်မရှိဘူး။ဘယ်စီရောက်သွားတယ်လို့ပြင့်ညက်လို့မရအောင်အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ခွန်ကြီးတို့မျှော်မှန်းထားတာဘာဖြစ်ချင်တာညာဖြစ်ချင်တာဘာရချင်တာဆိုတာတွေဟုတ်လား။အဲ့ဒါတွေရလာတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အခါလည်းအခုစောစောကနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေကပြီးပြောက်သွားပါပြီမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှလည်းပဲအဲ့လိုပဲဟောက်ခွသွားလိမ့်မယ်ဘာမှမထူးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဟာပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူအခုဖြစ်နေတာတွေဟာလေဒီတိုင်းပဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သွားတာကျွတ်တော့တာအမှတ်တမ်းပဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိနေတာ तू ကဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ပျက်စီးလိုက်နေတာအကုန်လုံးကုန်ခန့်လိုက်နေအတွေ့အကြုံတွေကိုတောက်လျှောက်နောက်ရှေ့ကခဲတံနဲ့စာရေးသွားတယ်သူကသူအတိတ်ပဲရှိတာတွေရေးရေးအတိတ်ပဲမရှိတာရေးတယ်သိကြတာကအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်ခဲပြင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုလဲခဏပဲမရှိဘူးဆိုလဲခဏပဲဘာလုပ်နေတော့ဆိုနောက်ကအကုန်လုံးပြက်လိုက်နေတယ်နောင်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးဟာလေဒီတိုင်းပဲဒီလန်းစင်သွားတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေဘလို့မြင်လို့ဆရာကောင်းတယ်ပြောဘလို့ကြီးကြီးခန္ဓာတွေပြောပြောဘာကြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြောရှိသေးလို့လားမရှိတော့ပါဘူးကိုဘဝရဲ့အစဉ်ပြေခဲ့တာလေးတွေပြောရယုံမှာပဲတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမှမဟုတ်တာအခုဖြစ်နေတဲ့အရာကောဘလို့လဲဒါပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာတွေအကုန်လည်းဒီလန်းစင်အတိုင်းအကုန်လိုက်သွားပါလောကဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလောကရဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်အခုမလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားနေတာလောကဘယ်လိုသဘောရှိတာလဲလို့မင်းတစ်လုံးနဲ့ပြောရရင်တော့အနိစ္စပေါ့ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးချဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနိစ္စဖြစ်နေပြီးရင်မရဏဖြစ်မှာပဲဒါပဲဒီသဘောပဲနော်ဒါလောကရဲ့သဘောနောက်ထပ်ကျုပ်တို့ပြောနေတာပါတော့လောကုတ္တရာပြောတယ်လောကုတ္တရာဆိုတာလောကထက်လွန်မြတ်တဲ့အရာဟောလောကထက်လွန်မြတ်တဲ့အရာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဓမ္မအရာအရာကောင်းရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအရာကောင်းရတယ်မက်၄ပါးဖို၄ပါး နိဗ္ဗာန်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအပင်ကတ္တမျက်လှစွာသောတကယ်အရှိတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအာယုံပြုနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားကြတာဟုတ်လားဒါကစာသဘောအရာဒေသနာသဘောအရာနားလည်ထားကြတာကိုယ်တိုင်တွေ့သေးတာသိသေးတာမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကတကယ်ကိုတဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားရမယ့်အရာတွေဒီဥစ္စာတွေလောကုတ္တရာမဲ့လေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေအဲ့ဒါကဒီမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့နိလန်ပိုင်းတွေဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲဒီဓမ္မတွေကိုထည့်ရတယ်တန်ဖိုးအလွန်ကြီးလို့အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာအဲ့ဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေဘယ်တည်းမှအကျုံးဝင်တာတော့ဓမ္မတွေမှအကျုံးဝင်တာသို့သောကဓမ္မကိုဘုန်းကြီးအတိတ်ပဲဖွင့်သွားတာမေ့လိုက်ပြီလားအတိတ်ပဲဘယ်လိုတော့ဓမ္မဆိုတာဆောင်ပို့တတ်တဲ့သဘာဝတဲဆောင်သွားမှာကိုယ်ကိုဒုက္ခတွေကနေဒုက္ခငြိမ်းရစီကိုရောက်အောင်အပူတွေကနေငြိမ်းအခြင်းစီကိုရောက်အောင်အရှုပ်တွေကနေအရှင်းစီကိုရောက်အောင်မကောင်းတာတွေကနေကောင်းတာစီကိုရောက်အောင်ဒီသဘောကိုပြောတာအခုလောကုတ္တရာဆိုတာလောကထက်လွန်မြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ခွဲချမ်းပြီးတော့နားလည်ထားမှနေယန္တိဒီတာလောကမှာအညတတုဇေယံဇေယံဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်လောကထဲမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုအရာယူပြီးတော့ဒီရင်ကြီးကိုရှင်းပြီးတော့သူတို့ဘယ်သွားမှာတော့လောကထဲလွန်မြောက်ရာလောကထဲပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေရရှိရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပုံဖော်ပြောတာတော့နေယန္တိဒီရာလောကပါဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကကနေဖျက်မြောက်သွားရတယ်လောကကနေထွက်ခွာသွားရတယ်ဒီလိုလေးပြောရင်ပို့ပြီးတော့မျက်စိတွေမြင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့လောကထဲကမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့လောကရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းတွေ့ကြရမယ်ကြုံကြရမယ်ခံကြရမယ်ဒီသဘောပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောတဘာဝကစောတော့ပြောခဲ့ပြီးဗတ်တယ်တော့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောပဲနော်လူပြိုခြင်းတွေပျက်စီးမယ်တတခြင်းတွေပျက်စီးမယ်ပြီးရင်ရှင်သန်ခြင်းတွေလည်းပျက်စီးမယ်အတူတူနေရတဲ့နော်တွဲနေရတဲ့အနေအထားလေးကလည်းပဲပျက်စီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်သလားမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်လိုက်သမားဘယ်လိုနီးနဲ့ရှောင်ရမလဲဘယ်လိုကုစားရမလဲနီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားရဲဒါပေမဲ့လောကထဲမှာနေနေသမျှတော့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်မတွေ့လို့ဘူးမကြုံလို့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်လောကကနေထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်နေယန္တိဒီရာလောကပါဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကကနေထွက်ခွာသွားရတယ်သဘောကျလုံလို့ဘုန်းကြီးကဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာလောကကနေထွက်ခွာသွားကြတယ်။ကိုကျွတ်တော့ထွက်ခွာသွားဖို့မပြောနဲ့ထွက်ခွာခြင်းသိပေါက်ဖို့ကိုမနဲ့ပြောနေရ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဉာဏ်ရှိသူလို့သူပြောထားတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွတ်တော့မထွက်ခွာခြင်းသေးဘူးမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွတ်တို့ဉာဏ်မရှိလို့ပေါ့။ဒါပဲလေအဖြစ်ကရှင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဆိုတော့ဒီယထာဒီရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်လုံးပြောပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။အခုအချိန်လေးနည်းနည်းကြံသေးတယ်။ရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပုံပေါ်အောင်တမျိုးချင်းစီဥပမာပေးတယ်သောတော်ကလည်းဘုန်းကြီးအသေးစိတ်လေးပြောခဲ့တယ်။နောက်ဒီရှင်မှာနော်ကထားတဲ့ဘယ်တကောင်ညာတကောင်ကထားတဲ့မြင့်နှစ်ကောင်ဆိုတာဘယ်အရာကိုပြောတာတော့တရားနဲ့ပညာနော်တရားနဲ့ပညာကိုညီမျှမယ်လို့နော်ဒီလိုဒေသနာတွေဒီလိုတွေကြားဘူးတယ်နော်ယုံကြည်မှုလွန်လို့မရဘူးသိမြင်နားလည်မှုပညာလည်းလွန်လို့မရဘူးသူတို့နှစ်ခုကညီနေမှတမာရီနဲ့ဝရိယလည်းပဲညီနေမှတတိတိတာနဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဟုတ်လားအိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြကြမှုတယ်အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာမှာကျတော့ဗာပြောထားတော့ယုံကြည်မှုရဲ့သိမြင်နားလည်မှုရဲ့ဒီရင်ကိုဒုက္ခនិရောဓသည်ရောက်အောင်ဆွဲသွားမှာသူတို့ဆွဲသွားမှာနော်အဓိကဆွဲမှာဘယ်သူဆွဲမှာတော့ပညာဆွဲမှာဒါပေမဲ့သဒ္ဓါမပန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးသောသောကပြောခဲ့တယ်သဒ္ဓါတရားအဥပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားကြရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသဒ္ဓါနဲ့ပညာအဲ့ဒီသဒ္ဓါနဲ့ပညာကိုယထာရင်ကနော်ကြိုးနဲ့ထိမ့်ပါနော်အဲ့ဒီကြိုးရပါတော့စိတ်ယထာရင်ကတော့ဘယ်သူတော့ တတိเนาะတတိရဲ့အရေးပါပုံကိုယထာတိနေရာမှာထား

ရှင်းထားဖို့လိုမယ်။ဘာလို့ပြောတာလဲ။ကိုချင်းသီလအဓိကသူများအမြင်မှာတင့်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုချင်းသီလဒီနေရာမှာအဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတယ်။နောက်ဇာနဲ့ခောစက္ကဝီရိယောနောက်ဇံဆိုတဲ့တမာရီတရားကတော့လှဲ့ရဲ့ဝင်ရိုးယထာရဲ့ဝင်ရိုးပဲ။နောက်ဝင်ရိုးကတော့အမြဲတမ်းငြိမ်းနေတယ်။ဝင်ရိုးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆွတ်ထားတဲ့ဘိန်းဒီသာနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားလေပတ်ရင်ဖြင့်ဒီရင်ကိုရှေ့ကိုရောက်စေတယ်ရှေ့ခยีရောက်ဖို့ဘဇူဒီကလည်းဝရိယဒီကဘုန်းကြီးတို့စူးစမ်းမှရှေ့ရောက်မှာစူးစမ်းရင်ရှေ့မရောက်နိုင်ဘူးဒါတွေကိုခန်းစားတဲ့ရမယ်နော်ဥပေက္ခဒုရတမာရီအနိစ္စပရိဝရဏရှေ့ရမျက်နှာကောင်သုံးဖို့နွားနှာကောင်ကာထားတဲ့ဒီတဘိုးတုံးငြိမ်အောင်ဘဇူထိမ့်မလို့ဥပေက္ခထိန်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီယထာဘောမှာတက်စီလိုက်မဲ့လို့အောက်ပြုတ်မကြအောင်အကာအယံအရေးကြီးလိုက်တာအဲ့ဒီအကာအယံကိုဘာလို့ပြောထားလဲမလိုချင်ဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်သုံးတယ်နော်အနိစ္စာလိုချင်မှုမရှိဘူးဘာမှရချင်တာလည်းမရှိဘူးနော်ဒီသဘောတဘာဝလေးကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအဓိကဘာအာကြီးမှလဲလို့မင်းပညာအာကြီးမှဟုတ်လားကျတို့အမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုအားနည်းလေးလေးအဲ့ဒီလောဘတွေကကြီးလေလေးပဲဒါမဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းပဲလောဘကြီးနေတာညံနေလို့လို့ तू ကသိမှာမဟုတ်ဘူးဩဒါမရှိလို့ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဟိုဘက်ကဟိုတနေ့ကဘုန်းကြီးကဘောစီလိုက်ရင်လည်းမိုးကုတ်စလို့ရဲ့တရားနာဩဘုန်းကြီးဟောနိုင်တာကတဏှာကြီးဟောနိုင်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်တန်တဲ့တဏှာကတရားဟောမှတော့ကျန်တဲ့နာကြီးတွေ तू ဟောတာကြီးခင်ဗျားတို့နာရမှာတဲ့ဟုတ်လားအစုဟောတာတဏှာလောဘတရားဟောသူ့လောက်ကောင်းတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးကတဏှာကြီးပဲဟောနိုင်တာတဏှာကအမြဲတမ်းဟောနေတာအိမ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါသူ့နယ်ကြီးပဲလေအဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလိုချင်နေတာကိုတော့မလိုချင်လို့မရဘူးလိုချင်တာကြီးကသဘာဝကျတယ်လိုချင်မှုဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်လို့ဘယ်လိုလုပ်မှာရောလို့တော့လိုချင်မှုဖြစ်တာကိုပဲသဘာဝကျပါတယ်ဖြစ်တင်ပါတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ဘယ်သူကဖြုတ်မှာဆိုအဲ့ဒီလိုချင်မှုကပဲထပ်ပြောနေမှာဘယ်လိုလုပ်ယုံထွက်မှာတော့နော်စဉ်းစားရကောင်းဟန်နော် तू ကနဲ့ तू မိနေတယ်ဟုတ်လား तू ကျိုးနဲ့ तू ဘာဖြစ်နေတော့မိနေတယ်ထွက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ပညာဟိုသာတစ်ဖက်ကအာကောင်းအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်အစကနဦးလိုချင်တာရဲ့လိုအပ်တာရဲ့နည်းနည်း꿰သွားမယ်နော်ခုတော့ကျတို့ကလိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာနဲ့တိတ်မကွဲဘူး။နော်လိုချင်တာတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီမှာပြဿနာကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကလိုချင်နေတာပါ။တကယ်လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်တက်တာတော့မှာနော်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီအလိုဘဆိုတဲ့အချမ်းရံမရှိရင်ဒီယထာဘောကပြုတ်ကျလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုသဘောပေါက်စေတဲ့လား။နော်ဒုက္ခငြိမ်းရာသီကိုသွားခြင်းနဲ့လူတယောက်အတွက်ဒီဥပမာလေးကိုဆွဆွမြဲမြဲဘုန်းကြီးကမှတ်စေခြင်းနဲ့လောဘကြီးရင်တော့ငါခဏခဏဒီယထာဘဝပြုတ်ကြမှာပဲဒီသဘောလေးကိုမြင်စေခြင်းလားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပြောနေတာ145မိနစ်ပဲဟောမယ်လို့ပြောနေ45မိနစ်ကပြည့်နေပြီဟုတ်လားနော်ဘာလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းသေးတုံသိစေခြင်းသေးတုံကင်ဆွေးရမယ်လက်နဲ့ဟုတ်လားမေတ္တာတရားကရုဏာတရားတယောက်တည်းပျော်မွေ့တဲ့စိတ်ထားဒီ3မျိုးကိုပေါင်းဆက်ပေးတာเนาะလက်နဲ့3မျိုးเนาะတန်ချက်ကအင်ကြီးလို့เนาะဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေတွေ့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ကိုမထိခိုက်အောင်ကိုယ်နာကျင်မှုမဖြစ်စေအောင်เนาะဘယ်အရာကိုဘုန်းကြီးတို့အားကိုးတော့ခန္တီเนาะဒီသီခဏ်ခြင်းတရားကเนาะနားလေခြင်းစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အရာဘုန်းကြီးကမြင်တဲ့လောက်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလေနော်တူတူကိုကိုပါပဲလေတီးခံနိုင်ဖို့မပြောနဲ့တီးခံတယ်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုပဲဗာလေးကိုပြောတာတီးခံတယ်ဆိုတာသဘာဝကျတယ်ဖြစ်တဲ့နယ်လှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိဖို့ကိုကတိတ်ပြီးတော့အလွယ်ဘူးနော်တီးခံခြင်းတရားကိုစီရှိဖို့မပြောနဲ့တီးခံခြင်းတရားကိုစီရှိတဲ့မှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကလေးရှိဖို့တောင်းတိတ်ပြီးတော့အလွယ်ဘူးတိခဏ်ဉ္ဇဉ်တရားကိုဒီမှာရှိတဲ့နယ်လို့တကယ်မြင်မယ်ဆိုရင်တိခဏ်ဉ္ဇဉ်တရားဟာအတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျတို့ကတိခဏ်ဉ္ဇဉ်တရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုညံ့နှိုးမှုအကောင်းမြင်မှုတိတ်ပြီးတော့မရှိကြသေးဘူး။ဒါကြီးကတကယ်လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးလို့တချို့ဆိုအဲ့လိုတောင်ထင်နေကြသေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နေရာမှာထားဟောတာတော့

0: တန်ချက်ကအိမ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါမနာကျင်ကျင်မှုတုံတန်ယုံအထီးခိုက်အတိုက်ခိုက်တွေကြောင့်မနာကျင်ကျင်မှုအစင်းရဲကျင်မှုဆိုရင်ဒီအိမ်ကြီးသာကောင်းကောင်းချုပ်ပြီးတော့ဝတ်ထားဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ခန္တီဆိုတဲ့တန်ချက်ကအိမ်ကြီးနော်ယင်ပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့ဒီယင်ကိုစီးပြီးတော့တဲ့အတုမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ယောဂလေးပါးတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ပွားရမယ်နော်ဧတဒဋ္ဌနိတံဗုဒ္ဓဗြမယာနအနုတ္တရနေယံတိဒီတာလောကမှာအညတတုစေယံစေယံဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဒီကုတ္တန္တမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲစီးပြီးတော့အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုအရယူရင်းနဲ့လောကကနေထွက်ခွာသွားကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဘုံကနေလွတ်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ကိုနော်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာဘုညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: အာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1300ခုနှစ်သတိညလဆန်း2ရက်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဒေဝအရှိအကွက်286ရှမ်းဝိုင်းရက်ဌာနပတိဥပုတ်ထွက်ပတ်စဉ်အရုံဇံကအသိဉာဏ်6နှစ်ပြည့်အထိမ်မှဖြစ်ဖြစ်စေရင်ကျင့်ပါပြုလို့အသည့်ပင်စမအကျင့်မြောက်အထုတရားပွဲကြီး၌ဖရာတိုင်ကဥဝင်းမောင်ဖရာတိုင်ကမတော်ညင့်ရီအာရီစု၍ဥအောင်ဝင်းတော်ဝေဝေဝေဝေဆံပင်မိကအလှဖြင့်တာမောင်ဝေရန်ဖြူမောင်အာကာဖြူမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာရှုပွဲတော်40အပိုင်း၄တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ကရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတောတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချေခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤထံသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း วิปัตตนาชุ่มเวตอเลเซอปัยเลพุทธะเมสวาเยตาตนาโดเทียนชาป่วนปอมะตาเลวิปัตตนากุตุสร้ายาอยู่ไหนน่ะဖြစ်တယ်ဗောလောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်ဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်သီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘာဝနာကုသိုလ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်မှသာလင်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်။ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာတရားကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တော်လဲ။အဖက်သားတွေသိအောင်ဟောပြောနိုင်စွာမရှိကြဘူး။သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်မှသာလင်းထုံဝိပဿနာနည်းစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးလို့တရားဓမ္မတွေကိုရနိုင်ခွင့်ရှိကြတယ်ဗော။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာဘုရားသာသနာတွင်မှသာလင်လုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှတ်သားထားကြရအောင်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာလို့ဆိုတာဝိဝိဒေဟိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အချင်းအရာကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချင်းအရာဒီအချင်းအရာတွေဖြင့်၎င်းတို့နဲ့အလားတူတဲ့အချင်းအရာမျိုးစုံသဗ္ဗေကျမ်းကမှာပြထားတဲ့အချင်းအရာ40နေသဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတဲ့ရှုွယ်ရှုနည်း40ဒါကိုတော40လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီရှုွယ်ရှုနည်း40နဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနိုင်တဲ့ရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဆိုတာထူးခြားတဲ့ပဿနာရှုမြင်မှုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးဟာလည်းပဲမကုသိုလ်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာယေကေစီကုသလဓမ္မာသဗ္ဗေတေယောနိတောမနတိကာရမူလကာလို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အထက်ရေကေစိကုသလဓမ္မဘယ်လိုကုသိုလ်တရားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှလောကကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသဗ္ဗေတေအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိသောမနတိကာရမူလကယောနိသောမနတိကာရလင်အကြောင်းရင်းအခြေခံရှိကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားတဲ့စကားကိုကြည့်ဒီနေရာမှာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအခြေခံကစလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာမနတိကာရလို့ခေါ်ရတဲ့စိတ်တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရား၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့စိတ်တိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့မနတိကာရစေတသိက်အာယုံဘက်ကိုဥလဲ့ပေးတဲ့စေတသိက်မျိုးစိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနတိကာရစေတသိက်ဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုရှင်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုရှင်တွဲပေးပြီးတော့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကိုဥလဲ့စေတဲ့မနတိကာရညမလို့ပြန်တော့နှလုံးသွင်းလို့ဒီလိုဆိုကြသူအိဗယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနတိစိတ်၌ကာရထားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းထားခြင်းလို့ဒီလိုအိဗယ်ကစိတ်ထဲမှာထားစိတ်ထဲကို စိတ်ထဲအာယုံရောက်လာအောင်ယူတဲ့ဟာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနတိကာရဆိုတဲ့စေတသိက်တရားကိုလည်းပဲဒီမနတိကာရစေတသိက်ကိုလည်းပဲမနတိကာရဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိထိပฏิပါဒကမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ငါးဒွါရမှာအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်သို့မဟုတ်အာယုန်အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဆင်ញင်တယ်ဆိုတာဟိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအာယုန်တကားကိုဖွင့်ပေးတယ်လို့ဒါလို့ဆိုတာအချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဥပမာမဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာကိုရပ်တန့်သွားစေပြီးတော့အတိတ်ဝင်လာတဲ့မျက်စိဘောကပဲဖြစ်စေ၊နားဘောကပဲဖြစ်စေ၊နှာခေါင်းလျာကာယမနကပဲဖြစ်စေ ద్వ ာရ6ပါးမှာအတိတ်ဝင်လာ ద్వ ာရ6ပါးတည်းက ద్వ ာရ5ပါးမှာအတိတ်ဝင်မျက်စိနားနာလျာကိုလို့ဆိုတဲ့ ద్వ ာရ5ပါးကနေဝင်လာတဲ့အစင်အတန်အနတ်အရတာအထိတွေ့ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပင်စတ္တရာဝေဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပင်စတ္တရာဝေဇန်စိတ်ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်စရာအာယုန်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်ရတယ်ကြားစရာအာယုန်ဆိုရင်သောတဝိညာဉ်စိတ်ကကြားသိတယ်အနတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဏဝိညာဉ်ရတယ်အရသာဘဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကအရသာသိတယ်အထိတွေ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကထိတွေ့ထိတွေ့ကိုသိရှိတယ်လို့ပိစ္ဆရတဝေဇန်ဆိုတဲ့ဒီအဝေဇန်စိတ်ဖြစ်မှမြင်သိကြားသိနံသိလျှက်သိထိသိဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာဖြစ်လာနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ငါးဒွါရမှာစိတ်တကားဖွင့်ပေးထားတယ်တကားဖွင့်ပေးတဲ့ပိစ္ဆတရဝေဇန်စိတ်ကိုလည်းပဲမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ရှေ့ကစကလုံးလေးတစ်ခက်တစ်ခုထည့်ပြီးဝိထိပฏิပါဒကဝိထိစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်လို့ဒါလည်းမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့စိတ်ထဲမှာထင်းလာတဲ့အာယုမနောဒွါရဆိုတဲ့စိတ်တကားမှာထင်းလာတဲ့အာယုံကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကြတော့မနောဒရာဝိသနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမနောဒရာဝိသန်စိတ်ကြတော့သူတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာယုံရဲ့အရာသာကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ကြားနာစွာခံစားနိုင်တဲ့သောစိတ်တွေဖြစ်လာ။ပင်စဒရာအခိုက်မှလည်းပဲဝုတ်ထောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သောဖြစ်အောင်ဒီမနောဒရဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်မနောဒရမှာလည်းပဲဇောဖြစ်အောင်ပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်မို့ဒီစိတ်ကိုတော့မနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့အပြင်မှာရှေ့ကဇဝနာပฏิပါဒကဇောကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့မနတိကာရလို့ဒါကအဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်တွေမှာမနတိကာရ3မျိုးဆိုတော့ခွဲခြားပြထားအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာနေရာမှာဟောဒီမနတိကာရရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါအများအားဖြင့်တော့မနောဒရာဝိသနာကိုရည်ညွတ်တယ်လို့လယ်ရီဆရာတော်ကြီးကဒီလိုဆိုတယ်သို့တော်လည်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့စကားလုံးမှာယောနိသောဆိုတာပါလာတဲ့အခါမှာမနောဒရဝိဇန်စိတ်ကတော့မူလပထမမှန်တော်လဲပဲနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာတတိလဲပါမယ်ပညာလဲပါလာနိုင်တယ်တခြားသဘောဝတရားတွေလည်းပဲပါလာတယ်လို့ဒီလိုယူလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ယောနိတော်မနတိကာရကိုအနုလောမခန္တီဉဏ်ထိအောင်စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုပြတာဖြစ်တယ်ဒါကယောနိသောမနတိကာရဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က လမ်းမှန်တဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းတာအဲ့တော့လမ်းမှန်တိုင်းနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကပညာမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတတိမပါဘဲနဲ့လမ်းမှန်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးယောနိသောဆိုတာသင်လျော်စွာဆိုတာနီလန်ကြဥပါယသောပထသောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တကယ်ကိုနီလန်မှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကုသိုလ်ဆိုတာရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာယောနိတော်မနတိကာရရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲယောနိတော်မနတိကာရအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာသူ့အဆင့်လိုက်သူ့အဆင့်လိုက်ဒါနကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိတော်မနတိကာရသီလကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းယောနိတော်မနတိကာရภาวนากุตุตมถะภาวนาเวဖြစ်ဖြစ်วิปัตตนาภาวนาเวဖြစ်ဖြစ်โยนิโตมนติการะဆိုတာပါရမယ်အဲ့တော့โยนิโตมนติการะကိုဒီဘာသာပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ wise attention လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လေးရှိတယ် wise ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က wisdom ဆိုတဲ့ပညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာရှိကို wise လို့ခေါ်တာwise attention ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသွင်းတာကိုဒီလိုဆိုလိုတယ် wise attention ဆိုအဲ့တော့စာပေချမ်းကနေအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ proper attention လို့ဒီလိုပြော proper attention ဆိုတာသက်လျော်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားကအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုွယ်တော်40ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်နေရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့မှဂျုံတွေ့နိုင်မှသာသနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့မှဝိပဿနာတရားဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုလက်မလွတ်စေပဲနဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်စေကုသဏ္ဍမရှိတဲ့ယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးကို wise attention နဲ့ဖြစ်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့တွေးထအောင်ဒီတရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောတာအခုလိုတရားပွဲတရားနာရင်းလေးအချိန်ပိုင်းလေးမှာဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်တာအသေးအဖွဲလေးအသုံးမဝင်ပါဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ဒီသိဉာဏ်ကများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါလေကြည့်လေယတသရသာအမှုရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာတခုသောဘဝမှာလူမှုကူညီရေးနာမှုကူညီရေးကိစ္စတွေကိုလုပ်ရင်လူတွေကကိုင်းကိုင်းရှင်တွေကမတကြိုနိုင်တဲ့အလောင်းတွေကိုတကြိုရင်းကနေပြီးတော့အေးဒုက္ခနာကိုကြီးလည်းပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုတဲ့တံဝေကစိတ်ကလေးဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတံဝေကစိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ဟာရသော်ဗျာပွင့်လာတဲ့အခါမှာယန္နာဖြစ်ကိုရောက်သွားကြတာဒါကြောင့်မလို့အသေးဖွဲလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အချိန်လေးမှလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာတွေကိုအာယုံစိုက်မိအောင်တတိထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီတတိထားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကမက်ဖို့အတွက်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုယ်မှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးစိတ်လေးမရလိုက်ဘူးဆိုရင်နောင်ရဖို့အခွင့်ရေးဆိုတာအမှန်တကယ်ခဲရင်လေအေးဒါကြောင့်မလို့ပဋိသင်္ဗိရမေခဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့ဤနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့ဤကိုဖော်ပြထားတဲ့အချင်းအရာ40ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချင်းအရာ40ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်စသည်ဖြင့်ဖော်ပြတာဖြစ်သောကြောင့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအဆုံးသတ်တာကိုကြည့်ပြီးမြန်မာပြည်မှာဆရာတော်ကြီးတွေက ကမ္မထံဘာဝနာဟောကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော်40လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေါ်တိုင်းဝိပဿနာရှုပွဲတော်40သို့မဟုတ်ဘာဝနာ40အနုပဿနာ40ဒီလိုရှုမြင်ပွဲဒါတွေကိုမှတ်သားနာယူကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှုတယ်ဆိုတာဘာကိုရှုရမှာလဲလို့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကိုယ်ဘဝမှာကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီအကျမ်းပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါ body ပဲ body ကြီးသူ့ body ကြီးကိုအမိပြုပြီး body ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့ mind ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲပထမစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်အော်ငါတဏ္ဏမှာဘာမှအာယုံကိုသိနိုင်စွာမရှိတဲ့အထီကိုကိုယ်ကာယကြီးလည်းရှိတယ်သူ့ကကိုယ်ကာယကြီးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တိထတဲ့အသိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဟောဒါရုပ်နဲ့နာမဲအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်နေအလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောစာလို့ပြောတဲ့အခါပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောသို့သောတဘာဝနဲ့စုစည်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ချိလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမာမာပျော့ပျော့ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်မာမာပျော့ပျော့ကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်မာမာကအယိုးတွေပေါ့ပျော့ပျော့ကအသားတွေအကြောတွေဒါတွေအကုန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ့်ကိုယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံကြည့်လိုက်မာမာပျော့ပျော့အတုံးအခဲတွေအဲ့ဒီအတုံးအခဲမှန်သမျှကတပုံထိုအတုံးခဲတွေအတုံးဖြစ်နေအောင်စုစည်းထားတာဘယ်သူကစုစည်းထားတာတုံးဆိုအာဘောစုစည်းထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအာဘောလွန်ခဲတာတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိတုံးဆိုအရေတွေရှိတယ်သွေးရှိတယ်မျက်ရည်တွေရှိတယ်စီးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကအာဘောလို့အကျမ်းပြန်တယ်လို့မှတ်ပေါ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ငွေ့အပူဆိုတာရှိတယ်အေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပူငွေ့တို့အေးတို့ဆိုတာတွေကတေဇောတွေလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်တခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအသက်ရှူနေတဲ့လေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာလက်ပတ်သွားလာနေတဲ့လေရှိတယ်ဝမ်းတွဲမှာရှိနေတဲ့ဥထဲမှာတည်တဲ့လေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အထက်ဆန်တဲ့လေရှိတယ်အောက်ဆုံးတဲ့လေရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လေသဘောတွေဝါယောလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဟောတာဒီအခုပြောတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတာတွေကယုတ်တရားပဲလို့အကျမ်းကြီးဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘာတွေရှိသေးတုံးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယဟောမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းနားနဲ့ကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နားရှုရတဲ့အနံ့လျာနဲ့လျဲ့ရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဆိုသိတာမြင်တာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားတွေအလုံးကိုရူပခန္ဓာလို့ဟောတို့မှာငါခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာဒါနံပါတ်၁ခန္ဓာတစ်ခုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲပထမမှတ်ယူရရူပခန္ဓာဆိုတာမှတ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာကြည့်အာယုံနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလူတွေဟာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်ကောင်းတာကိုခံစားလို့ပြောတယ်သူသောမနတဝေဒနာမကောင်းတာကြတော့ဒေါမနတဝေဒနာလို့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခနေရထိုင်ရခက်နေတဲ့ဒုက္ခဟောအကြမ်းအားဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာတွေဟာသိတာထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတွေပဲမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကတော့ဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာလို့အကြမ်းအားဖြင့်ဒီလိုမှတ်လိုက် တခါအာယုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုလိုက်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလူရဲ့စိတ်မှာမှတ်လိုက်တာရှိတယ်မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတိုင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သိတယ်မှတ်တမ်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့သိတာကိုလည်းတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကဟိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်တင်ညာကနဲလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့အမှတ်တင်ညာနဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မမိတယ်ဆိုရင်အမှတ်တင်ညာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့သဘာဝအစုတရားလည်းလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာထိုးတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်လို့ဒါကိုတင်ညက်ခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်နောက်တစ်ခါသင်္ခါရဆိုတာစိတ်ဆော်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီတွေးတယ်ကြံတယ်လိုချင်တယ်မုန်းတီးတယ်မလိုချင်ဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလုံးဟာဖန်တီးနေတာတွေဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရ mental activity လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ mental formation တွေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပါစို့တွေးတယ်ကြံတယ်လှုပ်ဆော်တယ်တည်ကြည်တယ်မာနဖြစ်တယ်အိတ်တာဖြစ်တယ်မိစရိယာဖြစ်တယ်ဒါတွေအလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာတွေ့နေကြပြီနောက်တစ်ခါအာယုန်နဲ့တွေ့လို့သိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းဥစွာတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ထားတာလို့ဆိုတာကိုအကျမ်းပြင်မှတ်သားချတာအဲ့ဒီအကျမ်းပြင်မှတ်သားထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာကြီးပုံမှာဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့ရအတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာကိုပဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပဲဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပတ္တနာရှုမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လို့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအသိဉာဏ်ဟာရအောင်စီးပူးအထောက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပြောခဲ့တဲ့အချမ်းမြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုစွာမှတ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာမြင်ပုံမြင်နည်းရှုပုံရှုနည်းအမျိုးပေါင်း40တဲကဘုန်းကြီးတို့တခြားနေရာမှာဟောတဲ့တရားပွဲတွေမှာဒီ12မျိုးထိအောင်ဟောပြီးပြီအခုဒီကနေ့ည73မျိုးဆိုတာကနေပြီနံပါတ်23ကနေစပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင်ဘယ်ဟာပဲရှုရှုဒီရှုပုံရှုနည်းတွေကဘယ်ရှုနည်းနဲ့ပဲရှုရှုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာလေးကြည့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်မက်ဆေ့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မြင်ရမလဲယောနိသောမနတိကာရအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုမြင်နေကြသလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဟံကာရမမံကာရမာနာနုတယာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရုပ်ပဲဖြစ်စေဝေဒနာပဲဖြစ်စေသင်ညာပဲဖြစ်စေသင်္ခါရပဲဖြစ်စေဝိညာဏပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးကိုလူတွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုအဟံကာရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးနဲ့မြင်နေတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်ထားကြဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုပဲငါလို့မြင်နေတယ်မမံကာရဆိုတဲ့တဏှာအတွေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါဟာလို့လုပ်ပြီးတော့မြင်နေပြန်တယ်မာနကြတဲ့အခါအယိချင်းပေါ်မှာလုံနိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အယိချင်းတွေပေါ်မှာအထင်အမြင်ရောက်တာမာနအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရေတဏှာရေမာနရေဒီပပ္ပင်္စတရား၃မျိုးရဲ့အမြင်ဟာ မှယွင်းနေတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေတံမမဒါငါဟာလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတဏှာရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အေသောဟမတမိငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ကြတော့မာနအမြင်လို့ခေါ်တယ်အေသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲငါစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲဒီလိုတွေးတာကြတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်လို့ဒီလိုအနတ္တလက္ခဏာတုံမှာဟောထားတယ်တခြားသုတ်တန်နေမှာတော့အဟံကာရငါလုံနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမမံကာရငါဟာလို့လုံတာဘာလို့လဲဆိုရင်တဏှာမာနကြတော့မာနလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီအမြင်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ကန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်တော့အာယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ် unwise attention နဲ့မမှန်မကန်ဆိုတော့ unwise attention မမှန်မကန်မြင်တယ်မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပြီးမြင်ရမယ့်အချင်းအရာအမျိုးပေါင်း40ကိုပဋိသင်္မိတ္တမက်ကပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုသေသေးချာချာမှတ်သားနားလည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့73ခုမြောက်မြင်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပင်ဆက်ခန္ဒီဥပတ္တကတော်ပတ္တံတော်အနုလောမိကံခန္တိံပฏิလဘတိပိစ္ဆကံနေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဥပတ္တကတော်ကဲ့ရောက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘေးရန်လို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တိံအနုလောမိကခန္တိညာလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပฏิလဘတိရလာနိုင်ပါတယ်လို့ဟောခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။ဥပတ္တကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပတ္တကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တစ်မျိုးလို့ဟောခန္ဓာငါးပါးကိုဥပတ္တကဘေးရန်ကြီးပဲလို့ဒီလိုမြင်ပါတဲ့ဒီလိုရှုမြင်နိုင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်ကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့မြင်ရမှာတော့ဘယ်လိုကြောင့်မြင်ရတာတော့လို့ဆိုအနေကေဟိအနတ္ထေဟိအနုဘန္ဒနတော်အဲ့ဒီဝေဒနာကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေပြီဆိုရင်ဆိုပါစို့ဆုံးပြုစားတာလို့နော်နတ်ဆိုးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေဖန်စားထားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာဆုံးပြုစားခံရတာတို့နတ်ဆိုးဖန်စားခံရတာတို့တရေအပုခံရတာတို့ဆိုရင်ကြည့်လေသူတဏ္ဍာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာမကုစားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးဟာသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်သွားနိုင်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတဲ့နတ်ဖန်စားထားတယ်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကဆွဲကပ်နေတဲ့အရာလို့ပြောတာတော့လို့ဆို။အနေကေဟိအနတ္ထေဟိ။များစွာသောအကျိုးမဲ့တွေဟာအနုဘန္ဒတာယအစင်မပြတ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လိုက်ပါနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အမျိုးစုံဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တာပဲယောဂဝေဒနာတွေလည်းခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပဲလောကမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအလုံးဟာခန္ဓာပေါ်မှာသာကြာရောက်တာဖြစ်အဲ့တော့ခန္ဓာဟာဒုက္ခဝေဒနာအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အကယ်၍သာဒီခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင် ဒီအကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟာဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေတေချာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကဘာတွေပါလာတော့လူဘဝမှာလူရယ်လို့မွေးလာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရလာပြီဆိုရင်ဒါလူသားတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လာတော့ခေါင်းကိုက်မယ်ဖျားမယ်နာမယ်တခုဖြစ်မှာအေးဘာမှမဖြစ်ဘူးကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဖြည်းဖြည်းအိုးလာမယ်နော်အိုးလာလို့ရှိရင်သဘင်တွေဖြူလာမယ်သွားတွေကျိုးလာမယ်တခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးမဲ့တွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာခန္ဓာရထားလို့သာဖြစ်လာတာခုနကတော့ဥပသက်ခါဆိုတဲ့ယောဂါစုဘေးရန်စုကတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေတတိကြီးလိုက်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာရထားရဲ့နောက်မှာလည်းပဲတတိကြီးလိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခုနကကတ်ရောက်နှိပ်စက်နေတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှုမြင်ဖို့ဆိုတာပါနော်ဟောနောက်တစ်ခုဘာကြောင့်ဥပတ္တကလို့ပြောရတာတုံးဆိုဓောတုပတ္တထတာယအပြစ်အနာစာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်အနာစာပဲဖြစ်စေကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေပဲဖြစ်စေခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ရောက်လာမှာပဲအလုံးဟာဒီလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတာတွေမှန်သမျှခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့ကြရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့အပြစ်တွေအလုံးဆွဲကပ်နေရဖြစ်သောကြောင့်ဥပတ္တကတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဥပတ္တခောဝိယအနာထိဝါဒနာရဟတာယနောက်တတိယအချက်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပတ္တကဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးလို့ဘာလို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုနော်ဥပတ္တကဆိုတာနတ်ဖန်စားတာတို့ဘလူဖန်စားတာတို့ဆုံးပြုစားတာတို့ဆိုလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပေါ့။ဘိုက်ထဲမှာအလုံးကြီးရှိနေတာတို့ဖန်စားလို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။အဲ့ဒီဒီနတ်ဆိုးနတ်မိုက်တွေဖန်စားလို့ဒီဖန်စားလို့ရလာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဥပတ္တကအဲ့ဒီဥပတ္တကတွေဟာဟာတဲ့ဆွက်ကပ်နေတဲ့အရာတွေဟာဘယ်လိုမှတိခနိုင်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာအဓိဝါဒနာအနတ္ထိဝါဒနာရဟတာယခန္ဓာကြီးမရှိနိုင်တော့အောင်ဒီယောဂတွေဟာပြင်းထန်တယ်လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲယောဂမျိုးစုံဆွက်ကပ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာရည်တွေမရှိကြတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာဆရာတော်ကြီးတပါးကမ္မထံပွားသလိုပဲခန္ဓာရင်ခံမကန်နိုင်ရင်သေဆိုတာပဲเนาะခန္ဓာနှုံးတော့ခန်းနေကြမခန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သေသွားတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာရည်မရှိတော့အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှိပ်စက်တတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥပတ္တကလို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့အေးငါမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူကဒုက္ခပေးနေတုံးဆိုဟောဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခပေးနေတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့ရမှုဟာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိလို့ကြုံတွေ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲအနိစ္စလို့ရှုသလိုပဲဆွက်ကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနုလောမိကံခန္တိန်ပฏิလဘတိမဉ္ဉံပေါ်မှာလျော်စွာဖြစ်နိုင်တဲ့လျော်စွာဖြစ်လို့အနုလောမိကစွမ်းအားထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခန္တီ အဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အနုလောမိကခန္တီဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်တို့ရဲ့ရှားမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကြီးတို့တွေကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့အေးဆွက်ကပ်နေတဲ့ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ကြီးပဲခန္ဓာကြီးရှိနေထို့တဏ္ဏမှာဒုက္ခဘောင်းဆုံးအကျိုးမဲ့ဘောင်းဆောင်ဟာရောက်ရှိလာတယ်ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ဘယ်လိုအကျိုးရလဲလို့ဆိုခန္ဓာတွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအာကိုမှုတွေယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာငြိမ့်ွေကြောက်ရွံ့လာပြီးဆိုတဲ့အခါခန္ဓာကိုရလိုတဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာဆိုတာလည်းပဲယော့ပါပြီးသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။တဏှာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်လို့နော်။တဏှာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတာဖြစ်သောကြောင့်တဏှာကိုဖြတ်လိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအပြိသက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအပြိသက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မှဆွဲကပ်နေတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာလဲအပြိသက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကျလာပြီးတော့ပိစ္ဆနံခန္ဓာနံနိရောဓောအနုပသက်ကံနိဗ္ဗာနံတိပတ္တံတောတမ္မတ္တနိယမံဩကမတိပိစ္ဆနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့နိရောဓောချုပ်ငြိမ်းသွားမှုသည်အနုပသက်ခံဆွဲကပ်နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ပဲရလို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယမတမ္မတ္တနိယမလို့ဆိုတဲ့မက်သူဩကမတိဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ကိလေသာတွေကိုအပြည့်အစုံဖယ်ရှားပြီးခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကနေလွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်နိုင်သမျှမြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့ရအတွက်ရသော်ဘုရားကဒီလိုဟောတာကဲကောင်းပြီ14ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းတစ်ခုကိုကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲရှုရမှာပဲတခြားဟာကိုမရှုရဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်တစ်ခါဘယ်လိုရှုနိုင်သေးသလဲဆိုရင်ဆလတော်ပတ္တံတော်ခန္တိပတိလည်းပဲတိပိစ္ဆက်ခန္တိမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဆလတော်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့အရာလို့ပတ္တံတော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တိညံဆိုတဲ့ဝိပဿနာအဆင့်ပဋိလဝတိရရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဆက်လာတဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီလိုရှုရဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လူတွေတဏ္ဍမှာရုပ်တရားကြီးကလည်းလှုပ်ရှားနေတာပဲစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားနေတာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ဗျာဒိဇရာမရဏေဟိဗျာဒိဇရာမရဏေဟိဗျာဒိဆိုတဲ့နာခြင်းတရားဇရာဆိုတဲ့အိုခြင်းတရားမရဏဆိုတဲ့သိခြင်းတရားတို့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားနေတယ်မငြိမ်ဘူးလူဘဝရလာတဲ့အချိန်ကလေးငယ်လေးဘဝကနေပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်80 80အရွယ်ကြည့်လှုပ်ရှားနေတာကြည့်ပေါ့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကနုနုပြုံပြုံလာလိုက်တာမျက်စိကောင်းနားကောင်းသပင်ကောင်းအသားရည်ကောင်းချောချောလှလှတဖြည်းဖြည်းအိုခြင်းတရားနှိပ်စက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရွေးရှားနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတာမဟုတ်ရွေးရှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်လာလိုက်တာခေါင်းပေါ်ကစပယ်နေလဲဖြူကုန်တယ်သွားတွေလဲကျိုးကုန်တယ်သွားကျိုးတော့ ပါယုကြီးတွေလဲเนาะပိန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုမေးကြီးကငေါထွက်လာတယ်ခါကြီးကုန်းသွားတယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတယ်အေးမအိုသေးတောင်မှယောဂဝေဒနာနှိပ်စက်လို့ရှင်ကမ္မထမ်းရုပ်ပေါက်သွားနိုင်တာပဲပိန်ချုံးပြီးဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတာဒါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ဆုံးမှာအသက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားနေမှုဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်နိုင်ရှားနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့စံ့စံ့ညီဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဟာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပဲတည်ငြိမ်မှုမဟုတ်ဘူးတခါနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်ဦးလောကရာလောကမှာကောင်းဆိုးလောကရန်နေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လောကရန်ကောင်းတဲ့လောကရန်ဘယ်လောကရန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့နော်အကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးဘယ်လောကရန်မျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလေးအောင်မြင်လာလို့ရှင်မော့လာတယ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာတယ်လှုပ်ရှားလာတယ်စီးပွားရေးကျသွားပြန်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားပြန်တယ်ဟောလောကရာကြောင့်လှုပ်ရှားနေတာချိန်မှန်ခံရလို့ရှင်မော့လာတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရရင်ငုံသွားပြန်တယ်ငြိမ်းမနေဘူးလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအတက်အကျရှိတယ်ပေါ့ဒုက္ခချမ်းသာရနဲ့ကြုံရင်မော့လာပြီးတော့ဆင်းရဲရနဲ့ကြုံရင်ငုံသွားပြန်တယ်ဟောလူတွေပါဒီလိုအချမ်းရန်ရှိတာနဲ့ကြုံလို့ရှင်လူဟာမော့လာတယ်အချမ်းရန်မဲ့တာကြုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းသွားပြန်တယ်ကောင်းဆုံးလောကရာကောင်းဆုံးလောကရန်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာနာမ်ခန္ဓာတွေကလည်းလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေတယ်ရုပ်ခန္ဓာတွေကလည်းဇရာဗျာဒိမရဏဆိုတာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာငြိမ်းမနေဘူးလှုပ်ရှားနေတယ်ဩငါတို့ဘဝကြီးဟာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ပါလားစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်ရုပ်ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာကြီးပါလားလို့ဒီလိုရှုမြင်တာဟာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်တစ်ခုပဲတချို့ကတွေးပြီးတော့မရှုရဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ကရှုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပါတယ်လေတမသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်ကန်ကန်တွေးရမှန်ကန်ကန်တွေးတော့မှတမဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်သုံးသက်နေမှုဟာပစ္စဝခဏာဆိုတာဆင်ခြင်သုံးသက်နေမှုဟာအတ္တမတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဆင်ခြင်သုံးသက်မှုဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာအလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဩရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာမငြိမ်ပါလားမနေ့ကယုံနေဒီနေ့ယုံမတူဘူးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကယုံနေအခုယုံမတူတော့ဘူးနေကောင်းတုန်းကကျမ်းမာတုန်းကယုံနေအခုမကျမ်းမာမာတဲ့ယုံမတူတော့ဘူးဟုတ်လားငယ်တုန်းကယုံနေအိုးလာတဲ့ယုံမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေအေးဒုစိတ်တွေကတက်လိုက်ကျလိုက်ပဲကျော်လိုက်ဝန်းနေလိုက်နဲ့စိတ်တွေရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲဆင်ញံတုံတရားနဲ့ဆင်ញံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုခွက်တစ်ခုပါပဲတဲ့ဒီလိုလဲရှုလို့ရတယ်ဒါဖြင့်အဲ့လိုရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအေးဒိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ခန္ဓာနာတွေပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်ရချင်တဲ့ခန္ဓာကိုရချင်တဲ့စိတ်ကုန်ခန်းသွားကုန်ခန်းသွားတော့ခန္ဓာကိုရချင်တဲ့စိတ်ကုန်ခန်းမှုဟာတဏှာရဲ့ကျော်ပါသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဏှာကျော်ပါသွားခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်ချပယ်တက်လိုက်နိုင်လို့ရှင်ခန္ဓာဟာလည်းပဲအကျွင့်မဲ့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာလို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဒီတွေ့တာမှုတွေယောပါပြီနောက်ဆုံးတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါ ဘာကိုမြင်လာတော့ဆိုလှုပ်ရှားမှုခင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြင်လာအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာပိစ္ဆနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဏိရောဓလုံးဝနောက်ဆုံးပိတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်အပ္ပသလံလှုပ်ရှားမှုခင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နန္တိနိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမတ္တနိယဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်မက်ဆေ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့မှတွဲဖက်ပြီးပေါ်လို့ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်မပြုတ်ဘဲနဲ့မက်ဆေ့ဆိုတာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲအခုပြောတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှုပဲဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်ငြိမ်မှုဒါတွေကိုလည်းပဲရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလာတခါနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုရှိပုံရှုနည်းရပင်ဆက်ခန္တေပဘင်ခုတောပတ္တန်တောအနုလောမိကခန္တေပတိလေဝတိပင်ဆက်ခန္တေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပဘင်ခုတောပျက်စီးနေတဲ့အရာကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တဲ့အရာဟူ၍ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တေအနုလောမိကခန္တီဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဋိလေဝတိရရှိလာနိုင်တယ်ပပင်ကုဆိုတာကျိုးတယ်ပြတ်တယ်ပဲ့တယ်ရွက်တယ်ပကံလုံးလေးကြည့်လိုက်တိုက်မိခိုင်းမိသွားလို့ရှင်ပဲ့သွားတယ်နော်ဖန်ခွက်ကလေးတွေပဲ့သွားတယ်ကွဲသွားတယ်ရေဦးတွေ꿰သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲ့တယ်ရွက်တယ် 꿰တယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပဲ့တတ်ရွက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားကြီးပဲလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဘာဖြစ်လို့ပပင်ခုအပဲ့အရွက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီသုံးသပ်ဆင်ခြင်ရတာလဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါဥပက္ကမေနစေဝတရတိနသပပင်ကုတာယပပင်ကုသီလတာယကဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လေကိုယ့်ရဲ့လုံးလသူတစ်ပါးရဲ့လုံးလအကြောင်းပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ဟာတခုဖြစ်တော့ဥပမာပဲဆိုတော့သူများကကိုယ့်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်လို့ဆိုလဲပဲ့သွားတာပဲเนาะပြတ်သွားတာပဲကိုယ့်ဘာကိုယ်တေချောင်းကြံပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးရင်လဲပဲ့သွားတာမတော်တဆသူများကတွန်းလို့လဲသွားတာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ဘာကိုယ်ခလုတ်တိုက်လဲတာပဲဖြစ်စေအေးကျိုးသွားတာတို့ပဲ့သွားတာတို့သွေးထက်သွားတာတို့အမျိုးစုံတွေဖြစ်လာတာပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံတွေဒါကိုပြောတာဥပက္ကမေနမိမိရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေသူတစ်ပါးရဲ့လုံလာကြောင်ပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားနိုင်ခိုင်မာရမောဘူးမခိုင်မာပုံကတော့ဘာနဲ့တူလို့ဆိုဟောကြက်ဥဝဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေပိုသိတာပေါ့ဈေးသွားပြီးတော့ကြက်ဥဝဲလာလို့ရှင်မကွဲအောင်မပြဲအောင်တော်တတိထားရမှာပဲနော်တခုနဲ့တိုင်းလိုက်ခိုင်လိုက်လို့ရှင်ကြက်ဥဆိုကွဲထွက်သွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမလဲလိုက်နဲ့ကွဲသွားမယ်ကျိုးသွားမယ်မထိလိုက်နဲ့စုပ်ပြတ်သွားမယ်ဒီလိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြက်ဥကမှနည်းနည်းမာသေးတယ်အခွန်မာသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြက်ဥလောက်တော့မမာဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့လို့ဆိုကြက်ဥကိုချင်းကောင်တွေကချင်းတွေကဖောက်ပြီးတော့ကြက်ဥကိုမစုပ်နိုင်ဘူးအခွန်မာတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြတော့ချင်းကကိုက်ပြီးတော့အထဲထဲကသွေးကိုနှိုက်လို့ရတယ်စုပ်ယူလို့ရအဲ့တော့ကျဲ့ဥငှဲ့ဥတဲ့တောင်မှပဲလူခန္ဓာကိုကအထိမခံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာဒါကိုပပ္ပင်ကုလို့ခေါ်တယ်တရတဝတိနသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်ပိုင်သဘောအရာလည်းပဲပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီပြိုကွဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေအာယုန်ထဲမှာထင်လာအောင်စစ်စစ်တွေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်တတ်ရှုတတ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါကိုလဲယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို
2: ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာ

0: ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေမှုခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးပဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့ရင်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခံနေအထုဝတောပတ္တံတောအနုလောမိကံခန္တိံပတိလဘတိပင်ဆက်ခံနေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအထုဝတောမခိုင်မာသောအနေထားအဖြစ်ခိုင်မာမှုမရှိသောအနေအဖြစ်ပတ္တံတောရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္တိံအနုလောမိကံခန္တိဉာဏ်ကိုပတိလဘတိရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုကြည့်ရအထုဝခိုင်မြဲတာတခုမှမရှိဘူးခိုင်ခန့်တာတခုမှမရှိဘူးလို့မြဲနေတာမရှိဘူးခိုင်နေတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်တဗ္ဗဝဋ္ဌနိပါဒိတာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ကသတိလေးတွေဟာနော်အပွင့်ကနေပြီးအသီးလေးဖြစ်စားလဲကျွေးနိုင်တာပဲအသီးလေးပြီးပြီးနှမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲအစိတ်လေးထဲ့ပြီးတော့မှလဲကျွေးနိုင်တာပဲမှဲ့ပြီးတော့လဲကျွေးနိုင်တာပဲဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတူတူပဲအခိုက်တန့်နေအခိုက်တန့်နေအားလုံးမှလဲပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့မွေးလာပြီးတော့တစ်နှစ်သားအတွင်းမှလဲသေဆုံးသွားနိုင်တယ်နှစ်နှစ်သားအတွင်းမှလဲသေဆုံးသွားနိုင်တယ်ဘဝရဲ့ဆယ်စုတွေဆယ်စုတွေ ਨੇ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆယ်စုနှစ်တက်ကနေပြီးတော့10အထိမန္တဓတကလို့ခေါ်တယ်အင်တန်နုနယ်တဲ့အရွယ်လေးမှလည်းပဲလူဟာတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်မတည်မြဲပုံကိုပြောတာတည်ဆုံးသွားနိုင်ခိတ္တာဓတကလို့ခေါ်တယ်17နှစ်ကနေအနှစ်20အသက်20အတွင်းမှလည်းလူဟာတည်ဆုံးသွားနိုင်ဝဏ္ဏဒသကလို့ခေါ်တဲ့အစင်းလှပတဲ့20တနစ်ကနေ30အထိဒီ10စုနှစ်အတွင်းမှာလဲလူဟာတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်30တနစ်က40လို့ဆိုတဲ့ဗလဒသကအစင်းမှာလဲပဲလူဟာတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ခွန်အားတွေကောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲတည်ဆုံးတစ်သီးလေးဟာပွင့်လာဒီသီးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအချိန်မရွေးကြွေကြမဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားလည်းပဲခိုင်ခံ့မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်အခိုက်အတန့်ဘယ်အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရမယ်ဒါလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဒီလိုဆင်ញင်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝိပဿနာဉာဏ်ပဲထိရဘာဝတ္တသအဘာဝတောခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုမှမရှိဘူးရုပ်အနေလည်းမခိုင်မြဲဘူးစိတ်အနေတွေကလည်းမခိုင်မြဲဘူးမခိုင်မြဲတာကြည့်ရုပ်ဆိုတာစောစောကပြောရသလိုမအိုခင်ကတစ်မျိုးအိုးလာတော့တစ်မျိုးယောဂမဖြစ်ခင်ကတစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါတစ်မျိုးမသေးခင်ကတစ်မျိုးသေးလာတဲ့အခါတစ်မျိုးဘယ်ရာမှခိုင်မြဲသွားတာမရှိဘူးနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဝမ်းသာလိုက်တော့ကြဝမ်းနေလိုက်အခုချမ်းသာလိုက်တော့ကြဆင်းရဲလိုက်ဟောဘယ်ရာမှခိုင်မြဲတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီခိုင်မြဲမှုမရှိတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအထုဝခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အရာလို့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှင်အစမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရပါလိမ့်မယ်။ဟောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့ဆင်ញင်တွေးတော့တဲ့သဘောပဲ။နော်။အေးခုခေတ်မှာတော့ကမ္မထထိုင်တယ်ဆိုတာဒီမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေမှကမ္မထထိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကတမာတိကျင့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တင်မြင်ခွေပြီးတော့တမာတိရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတော့မှန်တယ်ဝိပဿနာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်ထိုင်နေရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်လက်ရောက်နေရင်လည်းအထုတ်ရတယ်စားနေရင်သွားနေရင်အချိန်မရွေးစိတ်ထဲမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေတာဒါဝိပဿနာဒီလိုဆိုလို့ရနော်ထိုင်နာကိုအဓိကထားပြီးပြောလို့ကမ္မထမ်းထိုင်နေကမ္မထမ်းထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကတွင်းနေတာမထိုင်လဲကမ္မထာအာယုံနဲ့နေလို့ရှိရင်ကမ္မထာထိုင်တာပဲ ကပ္ပဌာထိုင်နေပြီးအိတ်နေတဲ့လူကြတော့ဘယ်လိုလုပ်နော်ထိုင်ပြီးတော့လည်းအိတ်ပြော့သွားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံနေမှုကသာအဓိကဖြစ်တယ်စဉ်းကျင်စဉ်းစားနေတဲ့အတိညာကသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားထားကြဖို့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းကျင်သွားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်စဉ်းကျင်လျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ဒီလိုနေပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲကအငြိအကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်ပြစ်နေရမှာဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မခိုင်မာမှုကိုသိလာတဲ့အခါခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေနည်းလာတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနေရောရောခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ့်သွားမှုသည်ဒုဝနိဗ္ဗာန်တ္တိတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲလို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တမတ္တနိယမံတမတ္တနိယမလို့ဆိုတဲ့မက်ဆေ့တို့ဥက္ကမတိဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်16ခုမြောက်ရှုပုံရှုနည်းရှုခွက်ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပင်ဆက်ခံတယ်အတာနာတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကံခန္တိပฏิလဘတိပင်ဆက်ခံတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအတာနာတော်ကာကွယ်ဆောင်ရှုပ်တတ်တဲ့အနေထားမရှိဘူးရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်ကိုပฏิလဘတိရနိုင်တယ်လို့ဟောဝိပဿနာရှုနည်းတစ်နည်းကိုဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုအတ္တနာလို့ရှုရတယ်။ရသောအဖြစ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာတော့ပဲအသုံးများအပြောများတယ်အခုဒီမှာရှုပုံရှုနည်း40เนาะအဲ့ဒီရှုပုံရှုနည်း40တဲ့ကအတ္တနာမကာကွယ်တတ်ဘူးမဆောင်လျှောက်တတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကာကွယ်မပေးထက်တဲ့သဘောသူ့ကိုယ်သူလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးသူများကိုလည်းမဆောင်လျှောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကာကွယ်မဲ့နေတယ်ဆောင်လျှောက်မှုမရှိဘူးဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်ရမယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူး။စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတာယနာတေဝသဘာဝကိုယ်ကစောင့်ရှောက်နိုင်စွာမရှိတာ။မိမိမပြည့်စုံဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး။ခန္ဓာရှိလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယိုယွင်းပြည့်စုံလာတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ခြင်းမှာသူ့မှာစွန့်ရည်တတ်တယ်မရှိဘူးအန္တရာယ်တွေမရောက်အောင်လဲသူ့ကိုယ်သူမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်ရင်လူတွေကာကွယ်ကြမှာပေါ့ပြောတော့ပြောကြတယ်လေကာကွယ်စည်းထိုးတယ်ကာကွယ်စည်းထိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာယောဂါတွေဆိုတာလဲခန္ဓာကလက်ခံလိုက်တာပဲတောကြကင်းစာယောဂါတဲ့တောကြဘာယောဂါညာယောဂါလဲဆိုယောဂါတွေအများကြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေလက်ခံအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွာမရှိဘူးသူ့ကိုလည်းစောင့်ရှောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးဘယ်လိုကာကွယ်စည်းတွေထိုးထိုးနောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာကွယ်နိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အလပနေယခေမတာယဘေးဟန်အန္တရာယ်တွေသဝရငြိမ်းချမ်းသောအောင်လုပ်လို့မရဘူးခန္ဓာရှိနေသည်ကာလပတ်လုံးထာဝရငြိမ်းချမ်းအောင်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာရှိနေဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာလာမှာပဲဒါကြောင့်မို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လို့မရဘူးလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တယနာတာမကာကွယ်နိုင်တာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားအဖြစ်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှုမြင်သုံးသပ်ကြရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာယက်လက်ကဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညှိငွေ့ပြီးခန္ဓာကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမလိုချင်တော့လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနေရောရောခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်မှုဆိုတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားမှုဟာတာဏံနိဗ္ဗာန်ဟောဆောင်းရှောက်နိုင်တဲ့ ကြည့်လေနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်ဇရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြာတိဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရဏဆိုတာမရှိတော့ဘူးလုံခြုံသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာနာစောင့်ရှောက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ပဲရင်လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မတ္တနိယမံတမ္မတ္တနိယမံဆိုတဲ့ message မကြသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောမထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောကီအဆင့်ကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာအဆင့်တည်းကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီဝင်ရောက်သွားတဲ့မက်ဆိုတာဟာတမ္မတ္တသာဝရမင်္ဂနေနိယမတကယ်ကိုဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်မလှဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်မှုရှိတယ်လို့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တမ္မတ္တနိယမလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ကဲတခါဆက်ရှိခုမြောက်ရှုွက်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်၁၈ခုမြောက်ရှုွက်ကပါတော့ပင်ဆက်ခန္ဒီအလေနတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကံခန္ဒီပတိလဘတိပင်ဆက်ခန္ဒီမိမိတဏ္ဏမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအလေနတော်ပုံအောင်ရာမဟုတ်ဘူးရဲ့လို့เนาะလောကလူတွေကမိုးရွာရင်လည်းပဲမိုးခိုရတယ်လေဘေးကအန္တရာယ်တွေလာရင်လေတိုက်ရင်လည်းလေခိုရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့ဒါလို့အန္တရာယ်အန္တရာယ်မရောက်အောင်ပုံးလို့ခိုလို့မရဘူးပုံးခိုလို့မရဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကံခန္ဓာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်ကိုပဋိလဘတိရနိုင်တယ်လေနမဟုတ်ဘူးပုံးเสียရခိုเสียရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာပုံးလို့ခိုလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပုံးလို့ခိုလို့မရတာရောလို့ဆိုအန်လိဟိတုံအန်လိဟိတုံပုံခိုဖို့ရာအနရဟတယမထိုက်တန်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပုံခိုနေလို့ဆိုပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမအိုမနာမသိပဲဆိုပြီးတော့ပုံခိုเสียလုပ်လို့ရမလားမရဘူးတဲ့ဒါတောင်မှပဲတချို့ကနော်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓာတ်လုံးနေထိုးဓာတ်လုံးရေစိမ်တော့ထရပောက်ဆိုပြီးတော့လည်းလောက်ကြသေးတာမသေးအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံစ조사ကြမအိုမနာမသေးပုံခုလို့ရမလားခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်ပုံခုလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်တော့မှလုံခြုံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမိုးမလုံးနဲ့အိမ်ကြီးထဲဝင်ပြီးတော့မိုးခိုတာလိုပဲဖြစ်မှာပဲလေမလုံးနဲ့အိမ်စုပ်ကြီးထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေခိုတာနဲ့အတူတူပဲနေမှာပဲပုံခိုလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနောက်တစ်ခုကအန်လိနန္နံပိစလေနကိစ္စကာရိတာယပုံခိုစရာလို့စိတ်ထဲကအောင့်မေ့တော်လဲပဲသူကဘာကာကွယ်မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမှကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပုံခိုလို့ရတယ်ဆိုတာဥပမာနေလုံနေနေခိုခြင်းနေလုံနေဟာဖြစ်ရလေခိုခြင်းလေလုံနေအရာဖြစ်ရမိုးခိုခြင်းမိုးလုံနေအရာဖြစ်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပုံခိုမယ်ဆိုလို့ရှင်လေပုံခိုနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးသူ့မှာဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူကဖိတ်ခေါ်နေတာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံလို့ခိုလို့မရတဲ့အရာကြီးပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ဖြက်ငြိမ့်ွေလောက်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဟာယောနိသောမနတိကာရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ခန္ဓာကိုယ်လိုချင်တဲ့တဏှာကင်းပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာပင်စနံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဏိရောရောချုပ်ငြိမ့်သွားမှုဆိုတာဟာနော်လေနံအဲ့ဒီကြတော့မှတကယ်ပုံခိုလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲရဲ့လို့ပတ္တန်တော်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မတ္တနိယမံမှန်ကန်ပြီးတော့သာဝရတည်မြဲတဲ့မဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့ဥက္ကမတိတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုွယ်တော်လေးစင်မှာဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတစ်မိနစ်ပဲဖြစ်စီတစ်နာရီပဲဖြစ်စီတရက်တာပဲဖြစ်စီ ဟောဒီအတိလေးတွေရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နော်တတိတံပစင်ညတရားရှေ့သွားထားပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီအာသစ်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: လည်းတင်ပြီးအလုပ်ရတယ်။တင်ဆိုတာဘယ်လိုပါလိမ့်မတူ။တင်ကဘယ်လိုလိုက်ပြီးတော့ကောင်းယူဆူကြည့်ပြပါလိမ့်မတူ။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကကနားလည်ထားရင်တော့အင်တန်ကြီးရှိတယ်။ဘယ်လိုကြီးရှိတော့မတော်တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ပြုရမယ်အခန့်ကြရင်နောက်ဆုံးနည်းနည်းတွန့်လာတယ်အဲ့ဒီတွန့်လာတယ်နောက်ဆုံးလာတယ်ဆိုတာပဲကံရဲ့အကျိုးကိုလမ်းမြင်လို့ဆုံးကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အလို့လို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ကံရဲ့အကျိုးလမ်းမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတ္တတရားရှိလာလုံလဝိရိယတူလာတယ်တတ္တတရားတွေတူလာတယ်ဒါကြောင့်ကံဟာဘယ်လိုပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီလူအလူတကာအလူမတုံးလို့လူဝကြောင့်ဘက်ကတည်းမဟုတ်ဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဒီဟာကိုနားလဲပြီးတော့နေသင်္ဍန်ကောင်းတယ်ကိုဆိုရတော့ပေါ့အလူရှင်များကသာတဲ့တရားနဲ့သူကြတန်းကြအဲသိပြနာတက်တန်းကြတဲ့သူဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတောင်းကြည့်သွားတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီလူတန်းတဲ့သွားဝဲတော့ဝဲဒီကူမိမိရှိတဲ့အရာသာခံပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပဲဒီမှာလောဘဖြစ်လာတယ်လောဘဖြစ်လာတော့လောဘဖြစ်တဲ့လေမှာအဲလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုဒါနမျိုးစေ့ကကြာရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုလည်းကိုလေတဲမှာပုံမြက်တွေရှိတုံးမျိုးစေ့ကြတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တော့ပေါ့ပါရဲ့အပြင်ကအဲဆိုပါတော့ပေါ့အဲဒီသုံးပုံတပုံလောက်ပါအောင်တဲ့နှစ်ပုံလောက်ကသုံးမြက်တင်နဲ့ရောထွေးပြီးတော့မအောင်ဘူးအဲသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ပါအောင်တဲ့တပုံလောက်ကတော့သုံးမြက်တင်နဲ့ရောထွေးပြီးတော့သုံးမြက်တွေကအဲယူသွားတာနဲ့မအောင်ဘူးဒါလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျားကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့အလူရှင်သွန်တရကဒါကမစေတမျိုးစုဘက်ကတရားတရားတုတ်တဲ့ပါစီတော်လို့ဒီလိုသိသပြီးတော့ပြုပြင်ယုံကြည်မကဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလူခံသံဃာတော်များဘက်ကယဟန်များဒါမနီများဘက်ကဒီလောဘတကြီးနဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာအဲ့ဒါလို့သာတော့မိမှကိုသိဆိုးတာပဲဆိုးတော့ကခုနကလောဘဖြစ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်လောဘပေါ့မြိတ်တွေပါလို့အလှူရှင်မှာအကျိုးရနေတဲ့အပြင်ဒီအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘဝနဲ့အလှူခံလိုက်ရပြီမဲ့ဟိုးနောက်တဘဝကြတော့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲသူရဲ့မတရားတာကိုမတရားတဲ့အလိုက်အကျုပ်ပေးသွားမယ်။အောက်ကြောက်ကြဖြစ်เสียချည်ရင်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဆိုရင်လို့အလူကံဘက်ကလူကံဆိုသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတပည့်တစ်ခုကအဲ့ဒီလောဘတကြီးနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာသိသေးတယ်။အဲဆိုရင်ဒီဘာတွေကစိတ်တိုင်းမကြလို့အဲဒေါ်ဓာရီပါရီစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာဒါလည်းဘုန်းကြီးကဆိုးတယ် ဒါတော့ဘုန်းကြီးမှာတစ်ဖက်ငဲ့ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကလည်းပဲအဲပေါင်းရသဘောမျိုးလိုလောဘဒေါသတွေမပါပါစီနဲ့တော့တက္ကဟိုတော့ဘဝတံတရာကြတော့ဒီလောဘဒေါသတွေနဲ့နေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်သာသာနဲ့အဲတံတရာမှာတွားရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအပြစ်တွေနဲ့ဆွဲချက်တင်တွားရမယ်အဲ့ဒါမြင်လို့မို့ဘုန်းကြီးကကံကံရဲ့ကျိုးကိုပေါ်လေဒီလိုဖြန်းပြီးတော့မြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အာရပါရဒီလိုစားတာကိုဘုန်းကြီးကမကြိုက်ခြင်းလို့သဘောမတူခြင်းတရားလဲရှင်းခြင်းလို့သစ္စာကနာရှင်းခြင်းလို့အဲအလှူရှင်တွေပုံမှန်မေတ္တာပို့လို့ဒီလိုအနေမျိုးနဲ့ကာမဘုန်းကြီးတို့မှာပေါင်းမြက်လဲကင်းတယ်လို့လဲဆိုရတယ်ဒီတော့ဘဝတန္တရာမှာဒီလောဘဒေါသတွေကအကျိုးပေးเสียမရှိဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့သီလသိက္ခာကတောင်းတကြွကိုပေးเสียရှိတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ငဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ငဲ့တဲ့ဥစ္စာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်လွန်းလုံနဲ့။ဒါကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးဟာသုံးသုံးနားလည်ဖို့တောင်းတယ်။သန္တနေတံကမ္မနာမနာနိရုဇတိသဗ္ဗသောသဝိသေတံနိတေတဝါဟိသမယံမိဝိပေစီတုံသန္တာနေဘဝပံကာတံတရာဟုသန္တာအစဉ်၌ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆူဆူအမျိုးမျိုးပံတံဟုဆိုယုဣတေနာမျိုးတိနိရုဇာမာနံအကြောင်းအလျောစွာချုပ်ပြည့်၍သွားရသည်ရှိသောသဘာတော်ကျွမ်းမဲ့ဥဒုံအရှိန်ကုံအောင်ဒုံဆုံးကပင်မချန်ချင်းပဲနာနိရုဇတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်၍အချင်းနီးမတွားရကြည်သမယံမိအကြောင်းတည်၍ခွင့်တင်ရာအချိန်ကား၌သမယံမိဆံရာအကြောင်းတွေပေါင်းစုံ၍လာရာအချိန်ကား၌ဥပ္ပစီတုံကောင်းကောင်းဆူဆူအမျိုးမျိုးကိုပေးခြင်းကသာဝိသေတံမိမိတ္တာမပြတ်တာအောင်ဆက်စွာจิตလက်တတ္တိနှစ်ကိုနိတေတဝါဟိမကင်းအမှန်အရင်ခံဖို့သွင်းမှမြုပ်ထားပြီးဝေတာလျင်និရောဇတိဥပတိပင်အချင်းဥပတိပင်အစဉ်သေးရောက်ချုပ်ပြောင်ရလေသည်ဘုန်းကြီးတို့တန်တန်မှာကံတို့အများကြီးရှိဘောအောင်များစွာကပြုခဲ့တဲ့ကံတို့ဒီဘဝမှာပြုတဲ့ကံတွေအဲ့ဒီကံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုလူတယောက်ဟာပစ္စည်းတွေကသိပ်ပေါ်တယ်သိပ်ပေါ်တော့ကိုယ်ပစ္စည်းဘယ်နှဘာပစ္စည်းတွေရှိမှတော့မမှတ်မိဘူးသတိမထမိဘူးပေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးညနေအခါသတိထားလိုက်တော့ဘယ်နှဘာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူယူပြီးသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကံတွေကလည်းလေအများကြီးကိုယ်ကံတွေကိုတောင်းမမှတ်မိဘူး။ဩဘဝများစွာတန်တရာကကံတွေစရသာပြီးတော့မမှတ်မိသေး။တန်တနေဘဝပံကတန်တရာဝေခန္ဓာအစဉ်ဟုဆိုအပ်သောခန္ဓာတန်တနိုင်ဤတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကံဟုဆိုယောဤတေနာမျိုးသည်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတော့ပြီးတော့ကျက်စရာကောင်းတာကဘောအမြတ်စွာကမကောင်းကံတွေလဲပါလာတယ်အဲ့ဒီဟာကသရကြောက်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမကောင်းကံတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ကောင်းကံတွေကိုအများကြီးပြုရတယ်အများကြီးပြုလို့ကောင်းကံတွေကလွန်နေပြီဆိုမှပြင်မကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမယ်လို့ကတ်လာပါရဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကလွန်သွားလို့အကျိုးပေးခွင့်မရလိုက်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးမယ်လို့နေပြန်ရောကောင်းတဲ့ကံတွေအများကြီးကအာရှိပါရှိလွှမ်းလိုက်ပြန်ရောမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးခွင့်မရပြန်ဘူးအဲ့ဒါလို့နေရာဖြင့်မကောင်းကံတွေရလေအကျိုးပေးမယ်လို့ကြံကြံပန်းပန်းနဲ့စောင့်နေပြီမဲ့အခွင့်မရလို့ဩနောက်ဆုံးဘဝကြာတောင်သူတို့အကျိုးပေးမယ်လို့ကြံစီရာကမရတာနဲ့မို့လို့ဒီလိုပဲအဟောတိကံအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံဆန်တော့ကြံရစ်ကြတယ်ဒါတော့ကကတတ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားကမှမှရင်ရင်ကံကလေးတွေတချို့ပြုခဲ့မိလို့လေကာရဏာရတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အဲ စိမ့်စာမာနဝိကာတို့ရဲ့အစိုးဆွဲခံရတယ်အရှင်ဒေဝတာတို့ရဲ့ကြောက်လင့်ခံရတယ်အဲဒီပြန်နောက်ဆုံးကြတော့ဝန်တော်လာရတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတရားဘုန်းကြီးတို့လည်းပါတယ်အလုံးဒကာဒကမတွေမှလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဟာကိုအကျိုးပေးဝင်မရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပြုပြင်ပြုရင်ဒါနပြုပြင်သီလပေါက်ပြီးရင်ကမ္မတံဘာဝနာစီပြန်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မေတ္တာကရုဏာဖြည့်ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တွေ့ရမြင်ရနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမေတ္တာသံနဲ့စကားပြောရင်ကရုဏာသံနဲ့စကားပြောရင်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ကံတွေကြီးကုလိုတတ်သိနားလေတဲ့ဘဝမှာသူ့သွားရတယ်နှမလို့ချင်းအကုသိုလ်ကံတွေအခွင့်သာကသာမချင်းလေမကောင်းကျိုးတွေပြေးမှဖြစ်မိမိတို့လည်းမကောင်းလူတွေဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်မကောင်းစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းကံတွေပြန်ပြီးတော့တိုးပွားရတာပဲဒါကြောင့်ဒီဘဝအထက်လျောက်လူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရအထက်လျောက်သူတော်ကောင်းယဟန်တင်ကဖြစ်တယ်ဆိုပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရဘုမကောင်းကံတွေကပါနေသေးလို့ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးဖန်ကံဟုပေါ်ရို့ဤစေရနာမျိုးသည်ဒီလိုဇာမနာအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြော၍သွားရသည်ရှိသောကံတော့ချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပေါ့သွားတော့မနဲ့ကဆုံးလောင်းရဆုံးလောင်းတဲ့အကံဖြစ်တဲ့စေတနာကံတွေဟာအဲ့ဒီတော့ငါပဲချုပ်သွားတယ်နောက်တော့ပြန်တတိရတော့ထပ်ပြီးတော့ကံသစ်ပေါ်လာကံသစ်ပေါ်လာတက်ချုပ်သွားပြန်တာဒါတော့ကံစရဥစ္စာစိတ်စေတသိက်ခဲကပါတဲ့စေတသိက်တရားတစ်မျိုးမျိုးစိတ်ချုပ်တယ်လို့ပဲသူလည်းချုပ်သွားတာပဲစိတ်ကြောက်တယ်လို့ပဲသူလည်းကြောက်သွားတာဒါဖြင့်ပြီးပြီပြောပြောကြောက်သွားရောလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုသမာနာအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြောပြီးသွားရသည်ရှိသောသဗ္ဗတောကျင့်မဲ့ဥဒုံအရှိန်ကိုအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ကျင့်ပဲချုပ်တော့ချုပ်သွားတယ်ချုပ်မှပဲလို့အဲ့ပြောနေတဲ့အခံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးလို့ဒီပြောပြမဟုတ်ပါဘူးသမတမေဝန္တဒီနာသွားတယ်လာတဲ့အခါတွေ့ရမြင်ရတဲ့စိတ်မျိုးလို့ဒီပြောပြမဟုတ်ပါဘူးတမေကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့ဆေစေရနာတွေကတော့သဝိတေတံမိမိတ္တာမပြတ်တာအောင်ထက်စွာကြည်လေတတ္တိနှစ်ကိုနိတေတဝါဟိအတွင်တန်တန်အရင်ခံဖို့အတွင်းမှမြုပ်ထားပြီးဖြစ်သားလျင်ဒီခန္ဓာအစဉ်နဲ့မြုပ်သွားတယ်သူတ္တတိမြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတ္တတိကိုဟိုပထမပါရိတော်ကကမ္မပစ္စည်းလို့ခေါ်ကမ္မတ္တိဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမပွင့်တော်မူလာတော့မှခိရိယောယောဒါတွေကိုလက်ဟိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြသလိုပြနိုင်တယ်ဟိုရှိတုန်းကပညာရှိကြီးပဲကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ကံရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဒါလောက်တော့ပြောနိုင်တယ်အဲဘယ်ကံကြောင့်တောင်းတဲ့ကံကြောင့်တောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါလောက်တော့ပြောအဲ့ဒီကံဟာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာတော့မပြောဘူးဒါကဖရာပွင့်လာလို့မြတ်စွာဘုရားကကံမပစ္စည်းအတ္တအဲ့ဒီတတ္တိကလေကံကဥပတိပင်ချုပ်သွားဟောသူရဲ့တတ္တိကတော့ဒီမှာကြံပြီးတော့နေရတယ်သူရဲ့တတ္တိတော့ပြည့်နှံတော့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ရပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပါဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမအဘွားပေါင်းများစွာကအကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်တ္တိတွေအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံရဲ့ကုသိုလ်တ္တိတွေလည်းအများကြီးရှိပေလိမ့်မယ်ဟောဒီလိုပထမစဉ်းစားရဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကလေအကျိုးမပေးရင်မနေနိုင်တော့ကြီးကျယ်တဲ့ကံတွေကတော့ပေးပြီအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့အောင်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကပြေးပြီပါဘူးခုကျန်တာကတော့အခွင့်တင်တဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့လို့မလိုလဲလိုလဲကံတွေကုသိုလ်တွေကလည်းပဲအကျိုးမပေးရရင်မနေနိုင်တော့တဲ့ဆံကုသိုလ်တွေပါရင်အကျိုးပေးပြီအခုကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အခွင့်တင်ရာခွင့်တင်တဲ့အခါအခွင့်တင်လို့ပေးမယ်လို့ဒီလိုကျန်နေတဲ့ကံတွေကတော့ပြေးလို့မကောင်းကံဘက်ကကြည်လိုက်လဲပြေးလို့ကောင်းတဲ့ကံဘက်ကကြည်လိုက်လဲပြေးလို့ဒါဘုန်းကြီးမာရောအားလုံးသံဃာတော်တွေမာရောအလူတကအလူမဆွေမျိုးသားချင်းတွေမာရောဒါရင်နားလေသဘောသိကောင်းတာဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးဖန်က ကံဟုခေါ်ယောဤစေတနာမျိုးသည်ဒီလောကမှာနောင်အကြောင်းအလျော်စွာထုတ်ပြော၍သွားရသည်ရှိသောသဗ္ဗတောကျင့်မဲ့ဥဒုံအချိန်ကုံအောင်လုံးစုံဖပင်းမချန့်ခြင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရောက်အောင်ထုတ်ပြောက်ပြစည်း၍အရှင်းဤမဖြစ်ကြချေအရှင်းဤဖြစ်သွားရဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကိုလည်းကံပြတာအလကားနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအရှင်းဤမဖြစ်ကျမ်းနေတယ်တတ္တိကျမ်းနေတယ်အရာဝတ္ထုကျမ်းမနေဘူးသူရဲ့တတ္တိကျမ်းနေတယ်တတ္တိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲချိန်ကြည့်သွားမှာလူတယောက်ကစကားပြောကောင်းတဲ့တတ္တိရှိတယ်ကျန်ရေးဖန်ရေးစိတ်ကူးသမြန်တတ္တိရှိတယ်အဲလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာလုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့သူရဲ့တတ္တိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တိကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိသလားလို့ရှိတယ်ပေါ့ကြည့်လို့မတကလေပြောရင်ဆိုရင်ကျုံလာတော့အဲ့ဒီတတ္တိထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဲ့အပြောကောင်းတယ်ကွဒီတစ်ဖက်သားနားလည်အောင်တဲ့ပြောတာဒီတစ်ဖက်သားသဘောကျသွားအောင်တဲ့ပြောတာဟုတ်တော့တတ္တိတတ္တိတတ္တိအဲ့ဒီတတ္တိငကိုရောမရှိဘူးလားအိပ်ပြောင်နေလဲရှိတာပဲအဲသမင်းစားတောက်သွားလာနေလဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတ္တိကအကောင်အထည်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတတ္တိကပဲအဲလူတယောက်ဟာလို့ရေကန်ရေတတ္တိတည်းရှိ။ဟောအချိန်ကြာလို့အလုပ်တစ်ခုကျုံလာတော့သူကအလုပ်ကလုပ်ပြလိုက်တယ်။ဟဲ့တော်တဲ့လူ။အဲတတ္တိရှိ။ကျန်ရင်ဖန်ရကြတော့လဲစီမံလိုက်တာတတ္တိရှိ။အဲ့ဒီတတ္တိတွေဟာဘလောက်ပဲမရများရာပေါင်းထောင်ပေါင်းစုနေ။ဒါဝုံမလေးပါဘူး။အဲ့ဒီတတ္တိဘယ်မှနေစိတ်အစင်မှာပါနေ။စိတ်အစင်နေမဟုတ်ရုပ်အစင်မှာလည်းဒီတတ္တိပါနေတယ်။အဲ့ဒီတတ္တိကဘာမှဝုံမလေးဘူး။တတ္တိကတော့တတ္တိပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိတွေပုံကြီးတို့တန်တာမှာအကုသို့တတ္တိတို့လည်းတပြုံတပုံကြီးပါပဲကုသို့တတ္တိတွေလည်းတပုံကြီးပါပဲဝင်လေးသလားမလေးပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုကုသို့အကုသို့တတ္တိတွေကဘယ်ကမ္မအကျိုးပေးသတုံးလို့ဆိုတော့သမယမီအကြောင်းတင်ရွေခွင့်တင်ရာအချိန်ကာလ၌ဝိပ္ပစီတုံးဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေးခြင်းဟာအကြောင်းတင်မှာဒီစီအကုသို့ကံတွေကလည်းကာလဝိပတ္တိကျုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့ကာလနဲ့ကျုံနေပြီဆိုအကုသို့ကံတွေကကျုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝကျုံနေပြီဆိုတော့တိဋ္ဌံဖြစ်နေအကုသို့ကံတွေကအကျိုးပေးတာဘုရားကင်းနေပေါ့ဒီကခင်းနေပေါ့အဲတော့ကြတော့သာရတော့ရတာမသာရမတော့ရဖြစ်မယ်နေစရာထိုင်စရာမရှိဖြစ်မယ်အကုသို့ကံတွေအဲ့ဒီအကုသို့ကံမျိုးလူဘဝကောမပါလှဘူးလားပါပါရဲ့ဘဝကလည်းနည်းနည်းကောင်းနေတော့အဲ့ဒီနေစရာမရှိအောင်စားစရာမရှိအောင်အဲသူကဒီကနှိမ့်ဆက်အောင်လေတလဲတော့သူတို့ကမတတ်နိုင်ဘူးမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်ဒီကံကိုပါပေမဲ့လို့ဂတိကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကုသို့ကံတွေကအကျိုးမပေးပြန်ဘူးတကလုံလဝရိယညာဒီအဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေကြတော့အကုသို့ကံတွေကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ညာမရှိလို့ဒီအစာလေးတည်မှမသိမတည်မှမသိမတည်တဲ့အစာကိုညာမရှိလို့စမ်းမိအဲ့ဒါကြတော့ယောဂရရှိတဲ့ယောဂတို့ယောဂရဖို့ရန်ယောဂတို့ဖို့ရန်ကအကုသို့ကံကစီမံအဲ့ဒီအကုသို့ကံကြီးတက်တက်စီမံနိုင်သလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်သူညာမရှိလို့မတော်တာတွေစားလို့ညာမရှိလို့အဲရေမချိုးတင်တဲ့အချိန်ချိုးလို့ညာမရှိလို့မသွားတဲ့နေရံသွားလို့သူဒီလိုယောဂတိုးရယောဂရတာရပြီးသားယောဂတိုးရဟိုဒါဖြင့်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်လိုပဲယောဂဘာလို့မဖြစ်ဘူးသူကနည်းနည်းညာရှိတယ်အတားမတော်ဘူးလို့ဆိုတာသူမှတ်ထားတယ်ဒါဒီလိုအချိန်သွားလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဒါလို့ရှင်ရေချိုးလို့မတော်ဘူးဆိုတာမှတ်တာ။ဟောညာရှိတာနဲ့ပဲလူနှစ်ယောက်ညာမရှိတဲ့သူကမကောင်းကျိုးပေးတယ်။အဲညာရှိတဲ့သူကမကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမကောင်းအောင်ကိုအကြောင်းတွေကဆုံးလာမှမကောင်းကျိုးပေး။သမယမီအကြောင်းသင်ရွေးခွင့်သင်ရာအချိန်ကား၌ဝိပ္ပစီတုံးဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေးခြင်းဟာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအဲဒါရီဟာမကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲလို့နားလည်အောင်စောစောကပညာတွေသင်ရတယ်စောစောက မိကောင်းပါကောင်းတရားကောင်းသမားကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့သူတို့အဆုံးမကိုနားထောင်ထားရတယ်မှတ်ထားရတယ်သူ့ဘာသာကိုယ်လည်းစဉ်းစားဉာဏ်ရှိရတယ်အဲဒီလိုဉာဏ်တို့ဝရိယတို့အလိမ္မာတို့ရှိပြီလို့ဆိုတော့ကာလမကောင်းတောင်သူ့အတွက်တော်ဆက်တာကတိဘဝကနည်းနည်းကလေးညံ့နေတဲ့တောင်ဆိုတောင်သူ့တွေနည်းနည်းသက်တာတောင်ကာလောကတိပယောဂာနံကတိကာလောပတိပယောဂာနံကတိယာသယထာရဟံသံပတိဉ္စာဝိပတိဉ္စာကမ္မမာကမ္မပစ္စတိကာလောပတိပယောဂာနံအများနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာကာလရုပ်ရှင်ဤသဘာဝချင်းရုပ်ဆိုးချင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိလုံလာဝူရိယအဋ္ဌဉာဏ်အလိမ္မာဆိုတဲ့ပယောဂာတို့ဤ၎င်းကတိယာသာရောက်ရာပုံဌာနဟူသောကတိ၎င်းသံပါတိသာအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်သံပတ္တိဆိုင်မှုကို၎င်းဝိပါတိသာအကြောင်းရင်ကံဖန်သည့်အလိုက်ဝိပါတိဆိုင်မှုကို၎င်းသာကမ္မမလွဲသမှုအဆွဲပြု၍ကမ္မံမိခဲ့ပြဖုံးပမာသုံးတို့လုံးလုံးမပြေကိုဝဲဗန္တာကံတရားသည်ဒီလိုမိခဲ့ပြဖုံးနေတဲ့ဘာမှတော့မမြင်မမြင်ရမရှိတာပဲပြေလို့ကံအဲ့ဒါတွေဟာကာလသံပါတိနဲ့ဂျုံနေမယ်ဆိုရင်ဘောတာမကုတ္တကံတွေကတော့အကျုပ်ပြလိုက်တာကာလကတဲကောင်းတယ်ကိုအဲနေလို့ထင်းလို့ကောင်းတယ်ရောင်းလို့ဝဲလို့ကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တာမန်ကံသမားလေးတွေတော့မှစာရေးတောင်းရေးများချောင်းနေရေးတိုင်းရေးကောင်းကာလကောင်းတယ်ဥပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးရုပ်အခင်းဟာအမှတ်တမဲ့တော့ရုပ်အခင်းလှတာအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်အခင်းလှတယ်ဆိုရင်ပဲအေးကမြင်ရတဲ့သူကတဲ့ရုပ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဘုံမေတ္တာကြီးကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ကလေးသနာကမနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျူးကျင်မှုကြည့်လူကြီးလဲလူကြီးအလိုက်ပေါ့လေအယုဒ္ဓာဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွညံမွေးခြင်းစိတ်တော့နဲ့တော့တနာလို့များဖြင့်တနာတတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွညံမွေးခြင်းရှိတယ်အဲဥပတိဆိုတဲ့ရုပ်အဆင်းကသိအရေးကြီးတာဩအထက်တန်းကြလေရုပ်အဆင်းကအရေးကြီးလေအထက်တန်းရောက်လာလေဟာသူတို့ကတော့အကျိုးမပေးဘဲနေပါမလားရုပ်ကိုကဥပတိကိုကတဲကောင်းတာကိုနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ပယောဂဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ဝရိယအလိမ္မာအဲ့ဒီအလိမ္မာကညံ့ရင်ညံ့တော့အကျိုးပေးနေသွား။အဲ့ဒီအလိမ္မာကကောင်းရင်ကောင်းတော့အကျိုးပေးကြီးကျယ်သွား။အဲ့ဒီအလိမ္မာကောင်းအောင်လို့ဆရာကောင်းတမားကောင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယကောင်းလာအောင်လို့မိကောင်းပါကောင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ဝရိယကောင်းအောင်လို့အယတ်ဒေသကောင်းတယ်အကုန်လုံးရှာကြရတာဟာဒီအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ဝရိယကောင်းလာအောင်လို့အဲ့ဒါတွေကတန်ဖိုးရှိနှုံးလို့အဲဒီမြေဥပဒိတွေဘလောက်ကောင်းနေနေဉာဏ်ဝရိယညံ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အကျိုးကောင်းမှမပြီးဘူးတို့တမညာအကျိုးလေးတွေကြောက်ပြဲလို့ဒါကြောင့်ကံဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပါပါလိမ့်မလဲပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအကုသိုလ်ပြုအကုသိုလ်ပြုဒီထဲမှာရှိတဲ့စေရနာကိုတန်လို့ဆိုတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီစေရနာကဘယ်လိုသဘောနဲ့ဘဝများစွာလိုက်ပါလိမ့်မလို့။မြတ်စွာဘုရားကကုသလကုသလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သောကာမံကံစေရနာသည်ဝိပါကံနောက်နောက်ဒီပဲဆိုတဲ့နန္တရားတို့အလကောင်ကတ္တသာရူပနံကမ္မဇယုဆိုတဲ့ကတ္တယုတရားတို့အလကောင်ကမ္မပစ္စယေနကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့်ဒီစရောကျေစုပြုသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ယသောဗျာကအဲ့ဒီတိရဏဟာလေဒီဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့နန္တရားထုံးစံနဲ့ချုပ်တော့မယ်။သတ္တိကြံနေရတဲ့ဘာသတ္တိပါလိကမ္မပစ္စည်းသတ္တိကြံနေရတဲ့ပြီးတော့ကမ္မပစ္စည်းတတ္တိကြံနေရလို့ရှိရင်အိုးတို့ဘဝများစွာကကောင်းကံမကောင်းကံနဲ့တတ္တိတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့အများကြီးရှိတာဒါပြည့်ခုထုံပြီးတော့ကောင်းကံရောမကောင်းကံရောဘာဖြစ်လို့မပေးကြတဲ့ဘုံလို့ဆိုတော့အဲကံကသူ့ကြီးမပေးပါဘူး သူ့ကြီးမပေးပါဘူးကာလကာလအလိုက်ကျုပ်ပြတာကာလမကောင်းစားမှလားမကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမှာပေါ့ကာလကောင်းနေစားမှလားကောင်းကံတွေကအကျိုးပေးမှာဟုတ်ပြီဂတိဘဝကိုကမကောင်းတဲ့ဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်စားမှလားငရဲဘဝရောက်နေစားမှလားပိဋကဘဝရောက်နေစားမှလားအိုးမကောင်းတဲ့ကံတွေဟာလေသိအကျိုးပေးခွင့်ရသွားတယ်ကတိကလူဘဝတွေရောက်နေသမ်းပါနတ်ဘဝတွေရောက်နေသမ်းပါငတ်အောင်သိတဲ့နယ်တဲ့အကုဒ္ဒကံပါပေမဲ့ဟိုလူဘဝနောက်ဆုံးတောင်းစာရသေးတယ်မငတ်ပါဘူးဟိုနတ်ဘဝတွေလူများရောက်သွားတော့ငတ်အောင်ပြုနေတဲ့ကံအဲ့ဒီနတ်မှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါပြင်ငတ်နေပါလားနတ်ဘယ်တော့မှမငတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကတိကိုယ်ကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကတိရောက်တယ်ကြောင်ကာလကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကကာလမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကဂတိဆိုတဲ့ဘဝကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေကအဖြစ်သားတယ်ဂတိဆိုတဲ့ဘဝမကောင်းလို့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋကဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကအဖြစ်သားတယ်ဥပတိမကောင်းတဲ့ကံတွေအဖြစ်သားလို့ငရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားခွေးကလေးလှလာလေးဆိုလို့ချင်းအမဲကျူးမမှုမဲ့သူနဲ့မှုမဲ့အဲသူ့ကိုတကယ်တည်းမှုထားခြင်းနဲ့သူရင်းနဲ့ခွေးကလေးလှလို့အဲ့ဒါဥပတိအဲ့လားနေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံလေးကအကျိုးပေးတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့လိုက်အကျိုးပေးမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုဗဝရောက်နေတာတောင်မှဒုဆိုရအယုကြီးလို့ရကြဘယ်နဲ့ပဲညနေဘယ်နဲ့ပြောပြီးတော့တဲ့ကိုသူမျိုးသားချင်းကတော့အရေးမတိုက်ဘူးဘွေးလာတယ်ဆိုရင်ပဲရုပ်ကလေးကသိုးသိုးကြီးဆိုတော့အမေကတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဖေကတော့နက်နက်တောင်းအင်းတင်းတင်းကြီးဘိုးတွေဘွားတွေကမချီပါဘူးဒီကလေးကိုကိုနဲ့ဒီနဲ့ချီမတော်ပါဘူးဒီကလေးကိုဘိုးတွေပါလေအတော်တွေပါလေဦးကြီးဦးလေးတွေကမချီပါဘူးဒါခင်ဗျားနဲ့ဘယ်နဲ့တော်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရမှာတောင်နည်းနည်းရှက်တာနဲ့မို့လို့အယုတ်သိုးတာနဲ့ပဲဒါမိဘဘိုးဘွားကစားပြီးတော့အေးအေးမဆိုင်ယူကလေးကလှလှပါပါလို့ဆိုတော့ကြွားကျင်တယ်ကိုအဖေကလည်းဒီသားအပွေတက်ကျန်တော့ကျေကျောက်တာဘိုးကလည်းပဲချီးပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ညာလဲလို့တတုံကြီးလေဟိုကျုပ်ဘသူတင်တသားကမွေးတာတမီးကမွေးတာသူကလည်းကြွားကျင်တယ်ဘိုးကတော့ဒီပါရီရမယ်လို့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ညာဒီတူကလေးချီးသွားကျင်ငွေငွေကလေးကငွေငွေတော်လေးကြီးတော့လည်းတလို့ပဲဒါကြောင့်ဥပတိလှလို့ရှိရင်ပတိကမကောင်းတောင်းမှတရိษံဖြစ်တော့အကျိုးပေးဥပတိကမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတိကောင်းနေတဲ့လူဘဝမှာတောင်မှသိအကျိုးမပေးပါဘူး။အဲဥပတိဆိုတဲ့ရုပ်အဆင့်ကတော့ကွာခြားပါ။လုံလဝိရိယဉာဏ်အတိအလိမ့်မှာအဲ့ဒါရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကလေးတောင်နဲ့နဲ့လိမ့်မှာတဲ့ခွေးဆိုရင်ပဲနောက်ဆုံးလက်ခွေးကလေးတင်လို့လွယ်အောင်လို့ဒီခွေးကလေးပြိမဲ့တူတဲ့မချလာဘူး။လိမ့်မှာလာလို့အဲဒီခွေးကလေးကညဟောင်းပေါ်ပါပေါ်ရလုံလဝိရိယရှိတဲ့ဆိုအာဒီခိုးတော့ကြိုးပါကြိုးပါသူကတဲ့ညဆောင်ကြောက်ပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိမကောင်းတဲ့ဂတိရောက်သွားတာတောင်မှအဲ့ဒီခိုးကလေးလုံလဝရိယရှိတာနဲ့အလိမ္မာကလေးရှိတာနဲ့စားရတော့ရင်မခဲရင်သာဘူးဝေးမကြွေးမဲ့သူတွေပေါ်နေတယ်ဒုက္ခဝရလာလုံလဝရိယကမရှိဘူးဟိဝရိယကဘာမှမရှိတော့သူနောက်ဆုံးပူလီလို့တော့မှသူများတော့မရဘူးဝရိယကမရှိသေးဘူးသူများလောက်ကန်ကုန်ကြပြီသူကအိတ်သုံးကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်။သူကပြင်းလို့တန်းဝင်လို့ဝေလို့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါသူများကဘယ်လောက်ရပြီဆိုသူမရပါဘူး။ဒါကြောင့်လုံလောက်ဝရိယရှိရင်ကာလကလည်းကောင်းမယ်၊ဂတိကလည်းကောင်းမယ်၊အလိမ္မာကလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသွန်ကိုကျူပေးတယ်။ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဘသူအကျိုးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတိချာချာကြည့်။အဲညာဝရိယကဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မလဲ။အဲဘသူကအကျိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညာဝရိယဘယ်ဘသူကအကျိုးကိုအကျိုးပေးပါမလားစကားပြောတဲ့ကြီးကဘောက်ကြီးပြောဆွဲနေတာပဲသူကမခံရအောင်ကြီးပြောတာပဲသူနဲ့ကိုယ်တည်းအပေါင်းနဲ့တည်းမလို့ရှင်ကြဘူးအလိမ္မာကူကရှိမှမရှိပဲကူတဲ့ကံဟာကံကြီးအကျိုးမပေးပါဘူးသိမ့်နားလည်းဖို့ကောင်းတယ်ကာလဝတိပယောဂနံဂတိယာသယထာဟံသံပတိဇာဝိပတိဇာကမ္မမာကမ္မပစ္စတိဒါတော့ဒီနားလည်ပြီနော်ကံဟာပဲလို့ကံရဲ့တတ္တိဟာပဲလို့ တ္တိကဘယ်လိုလိုက်လာလဲအမြဲခန္ဓာအစဉ်မှာပါနေတယ်အဲ့ဒီကံဟာသူ့ကြည်တ္တိရှိပေမဲ့သူ့ကြည်တော့အကျိုးမပေးပါဘူးကာလကတိဥပတိပယောကကောင်းမကောင်းလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကံမကောင်းကံတွေအကျိုးပေးခွင့်သာကြတာပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရအောင်ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့ဆက်ကုန်ကြီးတို့ကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်မကောင်းကံပဲအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အနေမှာတခါစိတ်ရင်းစေတနာရင်ကောင်းဖို့လိုရတယ်တချို့မကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတော့ငါသူများကအရင်မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရုပ်မှာသွားတယ်ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ်မကောင်းကံကလေမကောင်းကံအကျိုးပေးတော့ပို့မိုက်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တွင်းနဲ့ပြီးတော့အပယ်လေးပါရောက်တယ်မကောင်းကံကစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲဒီမကောင်းကံတက္ကာကောင်းကံကိုလို့ဆိုတော့သူကလည်းစိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်အများကြီးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒီခုကလာမှာလူလောကကြီးပြောကြတယ်အမျိုးမြတ်အမျိုးကောင်းတယ်ဥစ္စာတော်တယ်ရုပ်ချောတယ်ပညာတတ်တယ်ဒါကောင်းနေတဲ့ကောင်းကံတွေအကျိုးပေးတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့အကောင်းပဲလို့ပဲမဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါချေကောင်းမကောင်းသင်္ဆာရတချို့အမျိုးကအထက်တန်းကြမိမိတို့ရွာမှာမိမိတို့နေမှာအမျိုးကအထက်တန်းကြကျေရကုသိုလ်ကံနဲ့ကြိုးပြလို့အမျိုးကောင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရတော့မှာသူကမစွန့်ထွက်နေကြတယ်တယောက်ကအတိအလိမ္မာတွေဘာတွေနှောင်းသံသရာတွေဘာတွေဘာမှမစင်းသက်တတ်တော့မနာကြီးအဲ့ဒါအမျိုးမြတ်ထာနဲ့ပဲလေမနာကြီးတဲ့အတွက်သူ့မှာအကုသိုလ်ကံတွေထဝင်ပြီးတော့နောက်တကြီးအမျိုးယုတ်တာကစပြီးတော့ပယ်လေးပါသွားရတော့အမျိုးမြတ်ရင်မာနမကြည့်နဲ့တို့အမျိုးကလေအထက်တန်းကြတို့နေမှာတို့ပါဝန်ကျင်မှာတို့အမျိုးကအထက်တန်းကြအဲ့ဒါလို့အထက်တန်းကြတာစေကံကောင်းလို့ပေါ့လေထားပါတော့ဆိုပြီးတော့မမာနတွေတခါတော့နှိမ်ချလို့တခါပြောလို့ဘာလို့ရိုးရိုးသားသားကလေးပြောလို့သူတော်ဘာဘောမှာမေတ္တာစကားပြောလို့ကရုဏာစကားပြောလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့စိတ်တော်တာပဲဘသူတွေများလဲဒီကဟာသူတို့အမျိုးကထက်တန်းအမှန်တန်ကြတာဒါတောင်မှလေကျုပ်တို့နဲ့များစကားပြောလိလိသာသာရှိလိုက်တာကျုပ်ပြင်ကြီးညိုလိုက်တာလေဘသူကလေးဟောဒီဘဝမှာကိုသူ့မလေးအကျိုးတွေရပြီးတော့နောင်တန္တရာတဲတဲပြင်းပြတ်တဲ့အကျိုးတွေရောက်သွားအမျိုးမြတ်တကံအရှင်းသာရုပ်ချောအချင်းကရုပ်ချောတော့ကံလေးရှေးကံကောင်းလို့လေဒီလိုသဘောမထားပဲနဲ့သူ့ဟာသူမာနကြီးပြီးတော့အော်ဒင်းနေတယ်ငါသူကမသွားချင်ပါဘူးသူများကိုသူကရုပ်ချောတာနဲ့ပဲသူများပေါ်အချင်းသေးပြီးတော့အချင်းမှန်တဲ့အလှကုန်တဲ့သူများအဖက်မတင်သူ့ကိုသူများကနည်းနည်းပါးပါးအရေးစိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကသိကြည့်ဝင်တဒတိအသင်းရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပေမဲ့လို့အောက်ကုသိုလ်တွေထပ်ဝင်ပြီးတော့သူ့မှာလေနောက်ဘဝတန္တရာမှာအသင်းမလှဖို့ရာရောအပယ်လေးပါသွားဖို့ရာရောအကြောင်းတွေဖြစ်ပြန်အသင်းဆားတာ ਨੇ ဒီတရတောက်เสียကောင်းတာကသူများမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖရာရှင်ရဲ့ညီတော်ရှင်အာနန္ဒအလောင်းကတဘဝမှာသိတ်လှတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သိတ်လှတော့သူဘေးကအမျိုးသမီးတွေကအင်မတန်အရေးပါကြအရေးပေးကြအဲ့ဒီအရေးပေးပြီးရလေဆိုသူကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကိုအဲပေါ့ပြန်လေးဖြစ်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီပေါ့ပြန်ဖြစ်တာနဲ့ပဲမရက်ကြပြီးတော့တော်ကြတော့နှပုံးပန်းတို့ဖြစ်ရတယ်တရိတ်ဆန်းဖြစ်ရတယ်တရိတ်ဆန်းမလဲပဲအတိမဟုတ်အမမဟုတ်ဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဖြစ်ရတယ်နောက်မိန်းမဘဝဖြစ်ရတယ်တော့အတော်လေးကြာတော့မှပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားဘဝဖြစ်ကြည့်စမ်းသူများမဟုတ်ဘူးရှင်အာနန္ဒာလောအဲ့ဒါလို့အင်မတန်လှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလေမကောင်းကျိုးတွေခံစားပြီးတော့မိန်းမဘဝနဲ့ဘာနဲ့ကျင်လီပြီးတော့အဲလူဘောယောက်ျားဘဝကိုအတော်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်တယောက်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပေမဲ့လို့အလိမ္မာဆိုတာအမှန်တန်တူတာအဲ့ဒီအခါတော့ငါသာသနာ့ဘဖြစ်လို့မို့နေမှာပေါ့ သာသနာတင်သာဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းတွေကသာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ဒီအနန္တတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းဟာဒီအကြောင်းမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိပါဘူးသူတော်ကာလဒေသကမကောင်းတဲ့နဲ့မိကောင်းဘာကောင်းတရားကောင်းတမားကောင်းတို့ရဲ့အတွေ့နဲ့မတွေ့ရတာနဲ့မှားမှားရရှင်အနန္တအလောင်းတော်ရုပ်ချောတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်ရတယ်ဒီတော့ရုပ်အသင်းဟာအမှန်တတိထားဆရာကောင်းကိုကြီးတို့မြို့ကြီးပြာကြီးတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရုပ်အသင်းလာတာနဲ့ပျက်စီးကြတယ်တော်တော်များများပျက်စီးကြရုပ်အသင်းလာတာနဲ့ပဲတပြင်းမတရားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြဒါကြောင့်ရုပ်အသင်းလှမှုအမျိုးမြတ်မှုပါနောက်တကောကအလိမ္မာပါမအထက်တန်းဖြတ်ပြီးတွေးပြီးတော့ကျိုးရတယ်ရုပ်အသင်းလှပေးမယ်လို့အမျိုးမြတ်ပေးမယ်လို့စိတ်ထားမတတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အောက်တန်းကြဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်တခါဥစ္စာပေါ်တာဥစ္စာပေါ်တော့ကိုရိုးရိုးရှေးကံကောင်းတော့ဥစ္စာပေါ်ပြီးတော့အာသွန်ကျဲပေးကံမယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုညာညာတာတာနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်အင်းကိုကိစ္စဒီကိစ္စကုဒုကိစ္စတွေကိုငါကပူစီကောင်းဆောင်ရွက်ဆောင်မယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့နေဖို့ရန်ဆိုင်ဖို့ရန်အင်းဇေယတစောင်းဖောက်မယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့ဆေးကုဖို့ရန်အဲဣလနာသာလာဆိုတဲ့ဆေးရုံတို့ဘာလို့ဆောက်မယ်မရှိသေးတဲ့သူတွေရဲ့ပညာအလွယ်တကူသင်တန်းကိုရံဆရာတွေငားပြီးတော့ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေငားကလှုပ်ပေးမယ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကြီးငားထောက်ပံပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတွေ့တဲ့အောင်ငားလှုပ်မယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့လေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာသိပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်နည်းနည်းတန်ဖိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပါရမီရှင်သူတော်ရှင်တွေဟာဒီပစ္စည်းရှိရာဘဝကနေပြီးတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြည့်ကြတာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုတဖြည်းသားလေးရောက်နေဒုသနာတော်တို့တို့ကြတော့ပစ္စည်းရှိတာနဲ့မလို့မတရားတွေလိုက်စားလိုက်တာယခုတည်းတိတန်ကြီးတန်ကြီးငရဲမှာကြာပြီးတော့ကျက်နေကြရတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရှိတဲ့ဥစ္စာဟာလိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မိမိကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာပဲပညာပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်ရှေးကံအမတန်ကောင်းလာလို့တတ်တယ်အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မမာနတွေကြီးလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မတရားတဲ့နိလန်းတွေရှားလို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်နဲ့ကရိယာတွေလုပ်လို့အဲ့ဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားပဲ့မှာအလုတ်ဒီဖင်းလို့တလုံးဆိုလို့ကြည့်ရင်ပညာရှေးကံကြောင့်တတ်နေတဲ့ပညာရှေးကံကြောင့်အသိဉာဏ်တွေဟာမတရားဘက်မှာသွားပြီးတော့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှာအပယ်လေးပါသွားပြီးတော့ပညာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သူတွေပြန်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်။အပညာဉာဏ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလေးရှေးကံကောင်းလို့မို့ယခုဉာဏ်ပညာတွေထက်လာတယ်။အသိဉာဏ်တွေကြီးလာတယ်။ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သူတွေငါကပို့ပြီးတော့လိမ္မာလာအောင်အသိဉာဏ်ရှိအောင်ပညာသင်ပေးမယ်။ယောဟောပေးမယ်သုံးမပေးမယ်။အဲလိုဆိုလို့ကြည့်ရင်ပညာတွေကြီးလို့ပြားလုံးလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့သိကောင်းတာပဲဘယ်လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းပြုပြီးတကားလားမာနာကြည့်ပြီးတော့သူများအထင်သေးလို့သူများဉာဏ်ပညာညံ့တဲ့ဥစ္စာပဲပြောင်းလို့ကောင်းလို့လို့လို့ရှိရင်ကိုဟာဘွားသံဃာမှာဉာဏ်ပညာညံ့ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လေကံကိုအင်မတန်နားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ကံဆိုတာစေရနာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီစေရနာဟာဘွားသံဃာမှာဘွားစက်တိုင်းလိုက်တယ်ဘွားစက်တိုင်းလိုက်ပေးမယ်လို့ကောင်းကံမကောင်းကံအမျိုးမျိုးဟာကာလကတိဥပဒိပယောဂတွေမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကြိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အခါကြာကြံတော့လည်းပဲအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကလိုက်နိုင်မှဆက်ပြီးတော့ကြိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးရတယ်သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ဟာကံပြူနီးနေတကွကံကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ကံကောင်းရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပြည့်အောင်ကိုကြီးကိုငါကြိုးစားနိုင်ရစေကုန်တည်းဒီကတော့ဓမ္မိ
2: တရားတို့ကိုပဲအဲ့ဒါလည်းမတတ်ဘူးအရှင်ဘုရားတို့အားထုတ်တာလေဘုရားတို့ကျန်တဲ့လူရည်ကြောင့်ဘုရားထောက်ပံ့ပြုတော်မှာဒီလိုတရားမျိုးသင်္ခေတ်ကလာလို့မရဘူးလို့ဘုရားထုတ်တယ်။ဟာတရားကိုခံယူသိလို့မရှိဘူး။အဲ့ဒါဟောအဲ့ဒါဟိုတရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆံတော့အလိုလိုအဖြစ်ပေါ်လို့ဒါကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြောတာဟာဒီလိုတော့ပြန်ထားလိုက်တာလို့ပြောနေတာလို့သတ်တော့ဘူး။ဘုရားမကြီးကသူ့ကိုသင်္ခါဝေမှာတစ်ခုနဲ့သင်ပြရလိမ့်မယ်။ဒီဂျင်းတရားကိုလည်းဘောလုံးကြီးကကရင်းမိတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်။ရှိတော့တရားပုံသင်ဖြစ်လာ။ဒီလုံလိုက်ဒီကမိုင်းစိတ်ချက်ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးမျိုး။အဲ့ဒီဥပ္ပုံမျိုးပေါ့နော်။ blessing in disguise. In my life, dukkha bhi me ne, kaun bhi ya thao kaun chit jang dhuri, no? In my dukkha ne dhuri chit jang, kaun bhi ya thao kaun. You don't take your life seriously if you don't understand and accept death. ဒီကြောင်ရမ်းလေတယ်လက်မခံနိုင်ဘဝကိုတကယ် serious ဖြစ်တယ်ဘဝကိုလည်းလည်းနဲ့အခုခါတော့ဒီကြောင်ကဘောပေါက်လာပြီတော်လေးနိစ္စတော်ကြီးငါသူများပြင်လမ်းကိုပြင်းနေနေမှာဒီကပတ်စံတိတ်တော်များလို့ရှိရတာမဟုတ်ဘဝပူတာမဟုတ်ဘူးဒီရတဲ့လောက်ကြီးသူကမျိုးရှိလို့ရှိတယ်ငါကိညာမသေးလို့နေရလို့ရှိတယ်ဒီကတော့လူလိုက်မှာဘုန်းကြီးကဒီမကြီးကိုလည်းဖိလဲပြီးဘူးရမှာတော့လားအဲ့ဒီကတခါတော့ဘုရားကဘုရားစိတ်ကိုရှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါမှာတစ်တက်လုံးကိုလှုပ်ခဲတာကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။ဒီထက်မှာ technique နဲ့ပြန်ပေါ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ဘက်ကြီးကိုပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါတိုင်းသဘောပေါက်တယ်လို့။မာတစ်တက်လုံးတရားလုပ်ပြီးတင်တာကိုလှုပ်ခဲ။ဒီကလုပ်ပြီးတင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။ကြာသမားတွေလုပ်ပြီးတင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။တခြားကောင်ကသူတို့ကတော့ဂျင်းလာနေမှာ။သူတို့ဘာတွေလုပ်တင်နေလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကိုသက်ဆိုင်ရမယ့်ဆရာအင်္ဂဝန်ဆောက်သက်ဆိုင်ရအများကြီးဖြစ်ဟုတ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဆင်ပြေနေတဲ့နေထိုင်ရေးကိုထုတ်အားပေးတယ်ဘုံရှိအောင်လုပ်တယ်တောင်းနေမှာတကယ်ဒီကံကြီးကိုအချိန်လေးရောက်နေတာပေါ့အသက်တစ်ချက်ရှူဖို့ရေးတော့မှာတော်တော်ကိုအင်းနဲ့ခိုင်းလို့ရှူရတာသူစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ပါစိတ်ကိုအင်တန်ထိန်းထားလို့တော့နော်ဒီချက်လေးထုတ်လိုက်တဲ့နေ့တွေနဲ့ဒီကလားတစ်ခုကဒီနေရာလေးဆုံးသွားတော့စိတ်ကစိတ်ကအဲ့လိုကိုခံစားနေရတာအနာဂုအန္တအာမေနီစိတ်ကိုရူးရူးနဲ့အားလေးထိန်းထားလို့ဘုရားရှင်ရင်းနဲ့ပြောထားတဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ကိုထိန်းနေတာ every moment it can snap ပါတော့တရားရှိတယ်အဲ့လိုထိန်းနေစိတ်ကိုအတန်လေးထိန်းထားအဲ့လိုခါမှာအဲ့လိုဘဝကိုပြန်ကြည့်တော့ငါအတူနဲ့ကျင်တော့နေတယ်ငါကျင်တော့မလုပ်ရဘူးကိုယ့်ဘဝကိုသိနေရောပြီးတော့စိတ်တမိုးမရှိတဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုလည်းပဲအချိန်လေးအများကြီးကိုခံခဲ့ရတယ်ညီမကြီးကဒါဒီမကဘူးသူတော်မှချစ်တဲ့ခင်းနဲ့ဆိုတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးနဲ့ချစ်တာပေါ့ကခံစားရရှိဒီကနေ့မှပုံကချစ်တယ်ဖြစ်လာရည်ရည်လည်းလည်းအနားလိုက်တိုင်းချစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကိုချစ်တာအရင်ဒီတော့ကတော့ပြောလို့ပြောလဘမကြတဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏခဏစကားများရတယ်ဒီကနေ့မှဖြစ်ရတဲ့ကောင်ကောင်းများတယ်ဒီလိုဘောမကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးရတော့ဘာမှအရေးကြီးပါဘူးအခုမင်းများပြေးသွားရင်ကြွေးကြည့်ခုစိတ်ထဲရှိတာလေးကိုပြောပြလိုက်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်အကြောင်းမသေးသေးပြောပြလိုက်ဆံထားပါနော်မသေးသေးခုလိုက်ပါဘာမှအရေးကြီးပါဘူးဆိုတော့နားလည်ပြီးရတဲ့ခိုက်တယ်ဘယ်နည်းဒီတည်းရက်ဆက်လိုက်တဲ့ယူယူသာသာပုံမလို့ရှိဖို့အပြီးတော့အထိတ်ရှိရလို့ရှင်ကလာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တာ။ဒီကြားလိုက်ရတယ်အလကားနေအချင်းရှုံးနေတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ချော့တယ်ကွာချော့ပြီးတော့ဘယ်မှာရိခဲ့တယ်စိတ်ကကျဲဆဲပြီးယူသွားနေတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တယ်များတယ်။ကိုယ်ကြောင်းရလေးကနှစ်နိုင်တွင်းနိုင်လိုက်ဆွဲယူသွားယူကြောင်းရလေးကနှစ်တွဲလောက်ဆွဲယူသွားဒီလိုဒီနည်းနဲ့တွင်းတွင်းနည်းကိုသွားအဲ့တော့ you don't take your life seriously if you don't understand and accept death look at life through the gaze of death ဒီတော့ကြက်ကပြေတော့ဝတ်နော်ဒီနေ့ဒိတ်ပါဘူးဒီဂိတ်ကဘက်ရောက်သွားရင်တည်းကဘုရားပြသွားပြီနော်အဲ့ဒီဂိတ်ကနားရောက်နေပြီလို့လို့ပြောထားတော့နောက်ပြန်နေဆိုင်ပြီအစလုံးပါရင်းတော့ဘာမှမကံမရှိအခုနေကကိုတော့ကိုသွားတဲ့ကဘာယူလဲဘာရိပါ့နောက်ဘုရားငါနေကြတာရှင်းနေမှုပြေပါရှိတယ်အသက်ရှိတာသူကဗလာနာပုတ်ပြီနော်အသက်လေးလေးလေးပြင်းနေရတယ်လည်းပဲသူကဘုရားလို့တင်းစစ်နေလားလို့ရှိတယ်သူ့ဘဝကိုရင်းနေတာအားလေဒီဒီ၆ကြိမ်ဒီနေ့ဒီဆက်တဲ့ဒီရေးမကြီးဘူးနော်။ quantity ကလောက်ရေးကြည့် quality ကိုရေးကြည့်။ဘဝကိုမြင်ကြလို့ရှိတယ်နော်။သူများအနှစ်နဲ့ဆယ်ရာကိုယ့်အတွက်အနှစ်ဆယ်ရာလောက်ကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒီလေးလား။အပြင်ကတော့စိတ်ချတော့။ညောင်းကြည့်တော့။ဒီကျင်းနဲ့လည်းလိုရတယ်။မြင်ကြလို့ရှိရင်အနှစ်တရားကနေရတော့လည်းပဲဒါကလည်းဒီလိုရှိတယ်နော်။ဒါကတော့လည်းမလည်းပဲဒီလိုတဲခေါ်တာရှိတယ်။အတက်တရားကနေရတယ်လည်းပဲလူပြန်နဲ့ပြန်ပြီးချစ်ချင်းချစ်ချင်းမြင်နေတယ်ရဲ့အတက်ရှိခြင်းကရှိသေးတယ်အခဏလေးကနေရတယ်လည်းပဲလူပြန်နဲ့ပြန်ပြီးချစ်ချင်းချစ်ချင်းတကယ်လေးလေးနဲ့ပြည့်တဲ့အပြည့်ညာကိုရတဲ့တရားဒီလိုတစ်ခဏဘုရားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတော့ဒီကြောက်တာဟုတ်တယ်နော် look at life through the gate of death နေရတာအမိများတည်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ပြန်ကြည့်နေဒီလိုတွေးတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်အဲ့လိုတွေးရင်တစ်ခွက်ရှိတော့မှာဒါကကြားတယ် င်းနေပါလေ